0: אתה מאמין לו?
1: לא.
2: רון, אתה לא גבר?
0: תתקשר אליו. יאללה.
1: יאללה, אני מתקשר.
2: רון, תסתכל עליי שנייה.
1: אני גבר.
2: אתה?
1: לא, אני לא דופק
2: אתה גבר. אני גם איך שאני הייתי אותך פעם ראשונה בחיים שלי, אמרתי, זה גבר.
1: תקשיב, קפל, אני באמת לא דופק חשבון, ותקשרי לנת המה...
2: יאללה, מה אתה פחד ממנו?

0: תקו.
1: רציתי, תגיד, יש לך אולי...
0: תנשמי, תנשמי מתוקה, כמו באימוני רצפת הגן.
1: יש לך בורג?
0: בשבילך?
1: כן.
0: אני לא מנתח מוח, בובה.
1: נו, נתן!
0: וואלה, אתה נשמע כמו אשתי.
1: מה, מה עשיתי? מה עשיתי?
0: תגיד לי, אתה שומע את עצמך?
1: מה עשיתי?
0: תחזור על השאלה.
1: מה עשיתי?
0: לא זאת, הקודמת.
1: יש לך בורג?
0: יאללה.
1: נתן?
0: איזה בורג?
1: מה, מה זה איזה בורג?
0: פיליפס, שטוח, טורקס, אלן, נשושה.
1: יודע, בורג...
0: ראש שטוח, ראש עגול, עם כיפה, עם שטריימל, אפיקורס.
1: אה, תגיד לי, בורג...
0: לעץ, לגבס, לפח, לחיתול, לקוקיות, לבטון, למתכת.
1: למתכת.
0: יופי, יופי, לא יכולת להתחיל עם זה?
1: סליחה, אני לא...
0: איזה מתכת, איזה מתכת?
1: מה זאת אומרת איזה מתכת?
0: איזה? בלדה, נירוסטה, נחושת, אלומיניום.
1: זה למכונת תפירה.
0: יופי, תתפרי לחוטיני יפה שיתאים לך. מה הגודל?
1: של החוטיני?
0: של הבורג, קושקוש.
1: קטן כזה.
0: אתה מחרפן אותי, אתה מחרפן אותי!
1: מה, נתן?
2: שמעתי אותו ככה בחיים.
1: נתן?
0: איזה גודל?
1: קטן.
0: וואי, וואי, וואי, וואי.
1: מה שלו?
0: זה סנטימטרים, זה אינצ'ים. איך מודדים את הבורג?
1: איך שתבחר?
0: סנטימטר או אינצ'?
1: איך שתבחר?
0: וואי, אני צריך חופשה ממך, מתוקה, אני לא יודע כבר מה לעשות.
1: ממך, מה עשיתי?
0: וואו, וואו, וואו, מאיזה תוצרת המכונה? מאיזה תוצרת? איפה ייצרו את המכונה?
1: הזמנתי מארצות הברית.
0: אז תגיד אמריקאית! מה הבעיה להגיד תוצרת אמריקאית?
1: נתן, סליחה. סליחה, אני ממש מצטער.
0: זה אינצ'ים! זה אינץ'! יכולת להתחיל להגיד, זה אינץ'! אני מודד באינץ'!
1: נתן.
0: חביבי, אנשים באים לפה כאילו אני קוסם, חושבים אני קורא מחשבות, מה אני סושרט של חומרי בניין? או תחשוב לי על בורג בין 1 ל-4 ואל תגלה לי מה ואל תגלה לי איך מבריגים אותו ולמה צריך אותו.
1: אני לא שמעתי אותו ככה.
0: הייתי שולח אותך, תקשיב לי, הייתי שולח אותך לברגיה, היה מוריד לך ברגיה לפרצוף, היה דורס אותך עם טרקטור.
1: איזה טרקטור?
0: ג'ון דיר, סדרה 40, מודל A, שדרך אגב צריך בורג 4 אינצ'ים עם ראש UNC. לא, אנשים חרפנים אותי פה,
1: די. נתן, אני מצטער באמת, אני לא...
0: זה UNC, זה UNF, זה WWE.
1: מה?
0: מה שאתה צריך.
1: אני לא יודע.
0: הברגה גסה, הברגה עדינה, עשיתי ציפורניים היום?
1: נתפסתי בחולצה, אז עשיתי קצת עם פצירה כזה.
0: תרוץ לי בעיניים!
1: מי צריך בורג? אני אזמין מכונה חדשה.
0: איך תלבש חוטיני על הפרצוף תחת שלך, כי בנימד.
1: מה קרה לו היום, נתן?
2: אבל אני מבין אותו.
3: הכי טוב שנחזור לשקרה, שנה עמוקה.
1: אני לא מתקשר לב יותר, אני בערך.

0: טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: אוקסיטוצין, שזה בעצם הורמון האהבה, זה מה שחסר לנתן מהטמבוריה, אני לא שמעתי אותו בחיים ככה מתפוצץ.
2: סרפנת אותו?
3: אני חייב להגיד, חבר'ה, הוא קצת, תחשבו, כל אחד שנכנס, תביא לי בורג, מה איזה בורג, מה אתה רוצה?
1: א', אני על הכוח.
2: חושב שהוא צריך להתמודד עם אנשים כמוך כל יום.
1: שנייה, מה זה אנשים כמוני?
2: אנשים שלא...
3: צודק, עם אנשים כמוך, בוא.
1: תקשיב, אני הכי מנומס שיש בעולם, אני מתקשר, אני מדבר איתו בנימוס, אני מכבד אותו, אני נותן לו כבוד. זה שהוא מתחיל וקורא לי, אני לא יודע אם הוא עושה זה לכולם או שרק לי, מה, אני נשמע נשי?
3: קצת,
1: אני נשמע אנשים, באמת?
3: אני אגיד לך, אני מרגיש שהוא קולט אותך מעבר לקף.
4: די, די, לא נכון, אני לא נשמע אנשים, נו באמת, די.
2: עכשיו אתה נשמע קצת יותר גברי.
4: לא, לפעמים אני יודע שבורח לי פה ושם, אבל בדרך כלל אני נשמע גברי.
2: נכון, נכון.
4: כל החברים הכי טובים שלי אומרים לי, רון, אתה הכי גבר.
2: הכי גבר שיש.
3: גבר, גבר.
2: כן.
4: טוב, אין תקלים.
2: מי שחבר אמת, רק מי שחבר אמת אומר את זה, כן.
1: טוב, ביום חמישי כדאי לכם לבוא, כי יהיה כאן שימי תבורי בחמישי הגדה. ומי שלא יבוא...
3: חבל.
2: חבל.
1: נכון.
5: שניים עד ארבע, מציגים.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: ותהיה איתי מגישה אורחת ביום חמישי, אני לא יכול להגיד לכם מי, כי פרלה דנוך אמרה לי לשיר את זה כהפתעה.
2: היא צודקת, אתה יודע לך, פרלה יודעת מתי להגיד שהיא באה ומתי לא, זה חשוב.
1: כן,
2: אז היא מאוד מקצוענית.
1: זהו, אז לא אמרתי לכם כלום. וזהו, ואהרון, איפה הוא ביקש, הוא רוצה לדבר איתך.
2: אהרון? לא, זה יואב ביקש לדבר איתו.
3: אהרון, מה היה קודם אתה?
4: קודם כל, טקס שריפת החוצה של למין ימל, עשה רעש בעולם, באתר של ברצלונה העלו את זה, כי כאילו אמרו, תראו את האיש המשוגע הזה, מה הוא עשה, ואז קיבלו מלא תגובות, כאילו מכל העולם, תגובות הזדהות איתי דווקא ולא איתם, אז הורידו את הפוסט. זאת אומרת, אם אתם עכשיו תיכנסו,
3: אז לא נראה אותו עכשיו.
4: כן.
3: יפה.
4: זהו, לא תראו את זה.
3: יופי.
4: עכשיו, זהו, אני אומר לך, קחו זמן, קחו, תמדדו קודם כל למין ימה, לא ירגע ויעולמית, קראו מה אני אומר לכם.
3: רגע, רגע, נו, אהרון, אבל קודם התחלת לסבל לתת מחמאות על ההופעה אתמול, שהיו לך חברים, שהיו בהופעה.
2: כן, הוא קיבל הודעות מטורפות.
4: מה? שהיו בהופעה שלך אתמול, עכשיו כתב לי שואה, אומר לי, תקשיב טוב, יואב כהן הזה,
3: מה? הופעה הבאה, 28 במאי בגושרים, 9 ביוני בגולה פתח תקווה. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונדן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל חיננית פרטי, סליחה שהפרעתי, אופק קולר והראל גולדשטיין.
1: אני רוצה לומר תודה לבני אלפרין ברדיו צפון ולרוני תזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מויוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, תודה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם כפודקאסט, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, חפשו אותנו. תודה רבה לצוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי אליהו ואופיר כהן, שותף שלי, אוהב כהן שם גנרי.
3: שותף שלי רון שלום.
1: אני רון שלום, תודה רבה לאיסה, כלב שמלווה אותנו כאן, איסה ביי!
3: אבל לא לנבוח יותר בשידור.

0: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
1: 103 FM.
2: Okay. One, two.

0: שלום לכולם, אנחנו מתחילים תוכנית, אני מבקש להתארגן. כל אחד יודע מה הוא צריך לעשות בשעתיים הקרובות, זה לא חדש, אנחנו כבר 7 שנים עושים את התוכנית הזאת. 7? כן.
1: להתפקד.
0: כן, כלומר, אל תתחילו לי עכשיו מה אני עושה, מה לא. בוא, אנחנו לא חדשים פה. כן, טוב. בוא נראה מה יש לנו כאן. רייטינג, בוא ניכנס לרייטינג. איפה נתוני רייטינג? נתוני הרייטינג. יפה, הפטריוטים 7-4, מהדורת 14-6-7, מהדורת 13-5-9, האח הגדול 12-3, בעונה הזאת הם על הפנים ברייטינג. מהדורת 12-13-1, הבת, לא יודע מה זה הבת.
1: דוקו.
0: 11-6, חדשות 11-3-1, מה זה היה? 4. תשמע, רייטינג נמוך, רייטינג נמוך, אבל אני רואה שבפריים טיים, אם אתה תמיד אוהב להגיד שזה צריך להיות כפול, אנחנו 7-4, ואתם 11-6, זה לא בדיוק כפול. לא יודע למה, לא יודע מה, אני יצאתי ב5, אוקיי? זה הכל. כן, ואתם הבאתם כמעט אחד ספרתי בחדשות אתמול, נועז.
1: נועז?
0: כן, זה היה אתמול.
1: הפריים טיים שלנו היה אתמול פי 4 מהפריים טיים שלכם, שלו לא פי 2, גם לא פי 3.
0: אבל בחדשות, אני לא מדבר על הפריים, שהיה לכם גמר, היה גמר של המרוץ למיליון. בחדשות, בחדשות, בחדשות הבאתם כמעט חד ספרתי. אתם יורדים לאזורי 11-12-13.
1: השלישי אחרי 12-13, אני רגוע, תמשיך.
0: מעולה, יפה. כן. אגב, לא דיברנו על זה שניצחנו אתכם בכדורגל, כן, שביתר ניצחה את הפועל.
1: אתה בדילי.
0: כן, כן, לא היינו פה. לא היינו פה.
1: למה לא היינו אתמול? אתמול היינו, יכולת להגיד אתמול, ניצחנו אתכם 1-0, והפסדנו 3-0 בחיפה, ואיבדנו את המקום הראשון. אבל, זה מלוא המידע
0: שה... לחיפה הפסדנו, אבל אתכם ניצחנו.
1: נכון. אגב, אני גם אמרתי להם קורבה היום מתמעטים. למרות שהפועל הייתה לו פחות טובה, והייתה שווה לפחות טקו, שביתר נראה, אני אומר לך את זה כל תוכנית כמעט, ביתר נראית כמו אלופה, משחקת כמו אלופה, ראויה להיות אלופה, ואז חטפתי את המקלחת בחיפה, כשחטפת ממכבי חיפה המפורקת, 3-0.
2: צריך לבלבל את האויים.
1: אני ציפיתי ש... לדעתי מחיפה בכלל עלו עם הנוער, ציפיתי שלא תסתובב ברחובות עירנו בימים שאחרי, אבל ציפיות ממך וזה.
0: כן. כן, תראה, כל עוד אנחנו מנצחים אתכם, אני רגוע. אתה מבין?
1: זה אגב, כאילו... אתה יודע, אני לא מבין על מה אתה מלין, כי כשאני הרי רק עכשיו מטריך את עצמי להסתכל, החדשות זה כאילו זה 13 מול 6, זה 2.
0: כן, לא, דיברתי...
1: זה, מה ביקש? זה מה שאני צריך. זה הכל.
0: דיברתי על הפריים טיים.
1: דיברת, ואתמול כשהיה פי 4 לא דיברת על הפריים טיים. אתה יודע שמה...
0: אתה בוחר לדבר רק על מה שנוח לך.
1: לא, אני בוחר לדבר על הכל.
0: כן, אז אני מסביר...
1: אבל אנחנו כרגיל, מבזבזים הרבה יותר... הרבה יותר מדי זמן על הקשקוש הזה.
0: אתם, עם הבת, הייתם 11-6. כמעט אחד ספרתי, אדוני, נא להתאפס. משהו לא טוב קורה לקשת, להתאפס.
1: חלילה, שישאר כל הלא טוב הזה, שישאר כולו ככה. ושוב, רק אתמול, לא בתקופת המיטלה, היית פטריוט עם 6-4,
0: אצלנו היה 24. כי רק אתמול היה גמר.
1: זה תמיד
0: הרי,
1: ולא יראו אותך.
0: זה לא כל יום גמר.
1: לא משכו בדש מהילך.
0: לא, כי רק אתמול היה גמר.
1: אבל הפריים של קשת, תמיד, לעתים מאוד נדירות, זה פחות מ-2, ואתה יודע את זה.
0: לא, ממש לא.
1: לא, ממש לא טוב. אז תעבור על זה ותראה.
0: בן, אתה יודע שזה לא מה שהיה הרייטינג שלכם, שאתם בירידה. אתה יודע את זה.
1: לא, אני לא יודע את זה בכלל.
0: אתה יודע שזה המצב.
1: לא, אני לא.
0: אין מה להתרחש.
1: כן, אתה יודע איך אני יודע את זה? כמו שאני יודע שגדי איזנקוט הקטין את הצבא, וכמו שאני יודע את כל שאר השקרים של המכונה שלכם, ככה אני יודע את זה. בדיוק.
0: כמו שהוא אמר שהבא לאור גיחש, כי הם לאור גוז,
1: וגם את זה הוא לא אמר, שהוא ענה לשאלה והסביר שהוראות
0: הפתיחה באש. אתה שופר?
1: כן, אני שופר שלך.
0: כן. טוב, בוא נפצח אולי בסינק של שקמונת, שאולי מסביר בצורה ברורה, כאילו, מול מה אנחנו מתמודדים, בבקשה, תשמיע את זה.
2: בבית ספר בגבעת המורה, שם במעל הפעולה. וכל בוקר היינו שרים אדון עולם. אם מישהו היה שם את הבנות שלי היום לשיר אדון עולם, הייתי הופכת למנהלת את הכיסא על הראש.
0: טוב, בוא נתחיל לפרק את הסינק הזה. אגב, הוא לא מתחיל ממש מההתחלה. היא אומרת שהיא למדה בגבעת המורה, זה באפולה, והם כל בוקר היו שרים אדון עולם. והיום, אם היא הייתה באה והרואה שהילדות של השרות אדון עולם בבית ספר, הייתה שוברת למנהל כיסא על הראש. אני לא יודע במה להתחיל, עם הסינת היהדות או עם האלימות. בוא נתחיל בסינת האלימות, בסינת היהדות. בסינת היהדות מפריע לאישה הזאת, כן, בדיעבד שהיא שרה אדון עולם, ואם, את יודע איך יודעים שבן אדם מסכים שעשו לו ברית מילה? כשהוא עושה את הברית מילה לבן שלו. אם שקמה לא מוכנה שהילדות שלה ישירו אדון עולם, זה אומר שהיא לא הייתה מוכנה בזמנו שיגידו לה לשיר אדון עולם. מה מפריע לה לשיר בבוקר? מה כל כך רע את הפיוט המדהים הזה של אדון עולם, כן? מה מפריע לה לשיר אדון עולם? את הלחן המקסים הזה, אגב, כתב עוזי חיטמן, זכרו לברכה. פיוט כל כך יפהפה, כל כך נעלה, כל כך אצילי. באמת, פסגה, כתיבה שהיא פסגה, צריך להגיד, זה דבר יפה. עכשיו, לא זאת אבזות שמפריע לה, באמת, כאילו, הדבר שילדים יהיו מחוברים למשהו, למסורת, טיפה ליידישקייט, לאדון עולם. היא הייתה שומעת, היא הייתה נוקטת באלימות, שוברת כיסא. עכשיו, לדעתי, זה לא פעם ראשונה שהיא מדברת על זה שהיא הייתה שוברת כיסא על מישהו. מדובר באישה אלימה. עכשיו, זאת מנהיגה של מחנה. זאת מנהיגה של מחנה. זאת האישה שהובילה את זה שהיא אמרה שמה שמטריד אותה זה הרפורמה המשפטית. זה מה שהיא אמרה. לא, זה התחיל בזה שהיא הייתה מפגינה בבלפור. אחרי זה היה חטופים, אחרי זה היה חיילים, אחרי זה היה, כאילו כל פעם זה צוללות. הכל שקר. בסוף מדובר באישה שונאת יהדות אלימה. זה האירוע. זה האירוע שבו אנחנו מתמודדים. שנאת יהדות ואלימות. למה? מה כל כך מפריע לכם? מה כל כך מפריע? מה אתם כל כך שונאים את היהדות? מה הבעיה? מה הבעיה? איי, לא מבין את הדברים האלה. מצד שני, אני רואה שיש לכם עוד ניצחונות בעקבות הונגריה, מזה שהקמפיין היה רק לא הונגריה, הפכנו להיות רק הונגריה. כן, רק אנחנו צריכים כל הזמן ללמוד מהונגריה מה לעשות. עכשיו ההונגרים, הם לא הטילו וטו על החלטה של האיחוד האירופי להטיל סנקציות על מתיישבים ביהודה ושומרון, והנה הרווחנו מכל הכיוונים. גם החבר של נתניהו הלך הביתה, וגם אין יותר וטו על החלטות נגד ישראל באיחוד האירופי, אז עכשיו עושים החלטות נגד ישראל ונגד המתיישבים ונגד המתנחלים ונגד מאחזים והכל, והרווחנו הכל. איך הגענו, איך אתם מגיעים למקומות האלה שאתם תומכים בשונאי ישראל? איך אתם מגיעים למקומות האלה? זה אני לא מבין. זה לגבי הונגריה. מה יש לנו עוד היום שאנחנו יכולים... יש את הסינקים מאתמול, יואב, נכון? שלחת לי מה הדברים שלא השמעתי אתמול. אז בוא נראה. יואב כהן 103. אהוד ברק, לא יהיו בחירות, סינק, אינסרט מספר 3. בבקשה.
3: אני חושש מאוד, אני חושש, קודם כל אני רואה בבהירות מלאה. נתניהו יעשה כל דבר, אין דברים שהם לא יעלו מהדעת, כדי להישאר ולשרוד בשלטון.
4: מה זה אומר?
3: ולכן, אם מגיעים לחמישה ימים לפני הבחירות, והוא לא בטוח שהוא הולך לנצח, זה לא בלתי אפשרי שמגיעה ידיעה על פצצה מתקתקת שמחייבת מיד פתיחת מערכה חוזרת, מול איראן פרק ג' מול...
4: עד
3: מול,
4: כדי כך אתה חושב שהוא ישתפה
3: אני, לא, אין לי, לא, אני לא עד כדי כך, אני חוזר ואומר, אין לי שום ספק שלא יהיה לו שום ייסוס, תהיה ידיעה אפשר תמיד למצוא אותה.
0: כלומר, אהוד ברק אומר שנתניהו ימציא מלחמה, ישלח את החיילים לשימות באיראן, כן? רק בשביל, כי אם הוא ידע שהוא מפסיד בבחירות. כלומר, סדר הדברים הוא כזה, לא יהיו בחירות. אם יהיו בחירות ונתניהו יחשוש שהוא מפסיד, הוא יצא למלחמה, כן? וחוץ מזה, אנחנו כמובן נזייף את הבחירות, ואם למרות המלחמה והזיופים של הבחירות, אנחנו נפסיד, אנחנו לא נקבל את הבחירות. עכשיו הוא אומר את זה רק בגלל שהוא מעיד על עצמו. הוא מעיד על עצמו שהוא אדם בלי מעצורים, ואתה יודע את זה, שזאת האמת, שמדובר בבן אדם בלי מעצורים, שאהוד ברק היה עושה את מה שהוא אומר שנתניהו זה, כשאתם אומרים שהימין יעשה משהו, אתם מדברים על עצמכם. יזייפו את הבחירות, אתם מדברים על עצמכם. יעשו קפיטולי, אתם מדברים על עצמכם. לא יכירו בבחירות, אתם מדברים על עצמכם. יסגרו ערוצי טלוויזיה, אתם מדברים על עצמכם. ינקטו באלימות, אתם מדברים על עצמכם. אתם מדברים על עצמכם. אהוד ברק, שהוא אומר שנתניהו יעשה הכל, כולל מלחמה, כדי לנצח בבחירות, הוא מדבר על עצמו. זה מה שהוא מדבר. זה האירוע. עכשיו, לסיום, עוד צינק אחרון, שאני אשמיע לכם, עוד מישהי הייתה שרה או חברת כנסת ביש עתיד, אני חושב שזה גרמן, יעל גרמן הייתה שרה? הייתה שרה. שרה למה? למה?
1: בריאות.
0: בריאות, וגם ראש עיריית הרצליה. שימו לב עכשיו לדברים, לתרלול שקורה, יש משפט שאומר, זקני עם הארץ, ככל שמתבגרים, דעתן משתבשת עליהם. שימו לב, יעל גרמן הייתה שרה במדינת ישראל, מה היא אומרת? בבקשה.
4: אני רוצה לומר לך שכשביבי אומר שהוא רוצה שנהיה סופר ספרטה, דרך אגב שימי לב, סופר ספרטה, אס-אס, זה לא מצמרר. סתם, זה לא סתם מצמרר.
5: אנחנו מקליטות ממש אחרי יום השואה, זה בהחלט מצמרר.
4: נכון.
5: וגם נתניהו בנאום שלו אמר, אני הבטחתי שלא תהיה שואה שנייה, וזה אחרי השבעה באוקטובר, מה שנקרא, החמאה מרוחה על הראש.
4: והוא מדבר בגאון ובגאווה, סופר ספרטה, מי הייתה, מה היה ספרטה? ספרטה בעיניי היה הניסוי הנאצי הראשון בעולם. מה הם רצו? לגדל דור חזק, פלולס, חסר פגמים, לא גופנים, לא מבחינה מנטלית ולא מבחינה פיזית. לא יהיה להם בכלל פגמים, ולכל מי שיש פגם, מה הם עשו? העיפו אותו מהרכס. מה זה אם לא נאציזם? ועל זה הוא מדבר, והוא מדבר על זה בדלוי, ואפילו לא נותן לעצמו דין וחשבון שהוא מדבר על כך שהוא רוצה שנהפך למדינה נאצית, גזענית, שמחנכת את הילדים לכוח ולא לערכים.
0: לא, פשוט לא, פשוט קשה לתאר שבאמת אנשים מדברים ברמת טמטום כל כך גדולה, פשוט שיא הטמטום. אגב, מדברת איתה מיכל רוזין, גם הייתה חברת כנסת ממרץ, וכשהיא אומרת את הטמטום הזה, שסופר סטארט ספרטה זה אס-אס, ושהוא רוצה להפוך אותנו למדינה נאצית, כן? אז היא אומרת לה, כן, ואנחנו בדיוק מדברות יום אחרי יום השואה, שהוא אמר שלא תהיה עוד שואה, זה ממש כאילו, זה מדהים כמה הדברים מתחברים לנו, כמה הכל מתחבר לנו, שהוא רוצה להפוך אותנו למדינה נאצית, כשהוא אומר שאנחנו נהיה סופר ספרטה. תשמע, תת רמה. אין, הכל סתם שנאה, הכל סתם שנאה ואלימות. בוקר טוב.
1: בוקר אור. טוב, אז ככה, כמובן שהוצאת את הדברים של שקמה ברסלר מהקשרם בצורה יסודית, ואתה לשבור כיסא על הראש, הרי אתה יודע שזה צורת דיבור. להגיד על שקמה, פרופסור,
0: צורת דיבור.
1: שקמה ברסלר שוורצמן, אלימה, זה כמו להגיד על שרה נתניהו נדיבה. זה אחד. שתיים, אם אני צריך לבחור בינה לבין מרדכי דוד, הדילמה מיותרת. מי שהביא אותנו, לכל מה שהצלחנו להשיג, לא הצלחנו שום ניצחון מוחלט, כפי שהובטח לנו, אבל לכל הרבה שהצלחנו להשיג, זה שקמה ברסלר, גם לא אתה. אתה בעיקר מפזר רעל. היא כמטאפורה כמובן, היא והפרופסורים, והמדע והטכנולוגיה, וכל העליונות הניצחת הזו שלנו, שאתם עושים הכל כדי להרוס, הביאו לנו את מה שיש לנו, ולא יהיה לנו עוד הרבה זמן. כי עידן הטמטום והבערות והרעל הולך ומשתלט עלינו. לדעתי את הסינק ששמעת עכשיו של ברק, שמעת גם אתמול, לא יודע מה קורה לך. ולא, אנחנו לא תמכנו בשונאי ישראל. אנחנו לא שחררנו אותם מהכלא. אנחנו לא הבאנו להם כסף. אנחנו לא התכתבנו עם סינואר. אנחנו לא הורינו לצהל וכל המערכת, והנחלנו את תזת ההכלה והמקלות והגזרים. לא שלחנו שליחים לקטר להביא כסף לחמאס במזומן. זה אתם. התבלבלת. אנחנו יהודים מאוד גאים, מאוד מאוד גאים אפילו, היהדות היפה, היהדות שמעוררת עירת כבוד בעולם כבר אלפי שנים, ואתם לעומת זאת גורמים שתהיה אנטישמיות. מציע למי שלא ראה את הכתבה שלא ראה אתכם אתמול מהגבעות, מהפורעים ועושי הפוגרומים בשמנו, בשם היהדות, בגבעות, וכמובן כל מה שראשי המתנחלים מוולרשטיין דרך הרב מידן ועוד מלא רבנים שמבינים ואומרים בכולם זה טרור וזה הולך לגרום לנו נזק עצום, אבל אין מי שיפסיק את זה. כי אדם אחד חסר מעצורים, חסר בושה, חסר עמוד שדרה, נתן את המפתחות לבן גביר וסמוטריץ'. אחד הוא שר במשרד הביטחון אחרי על השטחים, והשני אחרי על המשטרה. ואחר כך שם את זיני כראש שבק. עכשיו, מה כבר יכול להשתבש? אז אפרופו יהדות, בוא נתחיל עם יהדות. קוראים לזה, הראתי לזה, אם הערבים ישלטו פה, יהיה יותר טוב. בבקשה.
6: די טוב שמושים כאן הערבים היום. מצב הכי טוב. בבים כסף לארץ, הרבים הרבים כסף.
7: הורי מפחד שהבן שלו לא יוכל לקבל כל מיני עטבות.
8: יש הורים שחוששים במצב הנוכחי שהילדים שלהם לא יוכלו לחיות בצורה תקנית, שבחיי היום יום הם יסבלו, ויהיה להם הרבה הרבה קשיים.
6: הם יהיו חילונים, יהיה להם יותר טוב. בכל הצבא, התקלטלו. מצב קשה, קשה כולם, בכל הפחדות.
9: הוא הולך ממקום למקום אל הדור.
1: זה הרב לנדו. מנהיג דגל התורה, שכשערבים ישתו פה יותר טוב כי הם אוהבים כסף. עכשיו תארו לעצמכם את מנהיג איזה מפלגה, איזה קומר או קאדי באירופה, אומר את זה ליהודים. למען האנשים האלה אינו נלחם, למען ההשתמטות שלהם והנצחתה הוא נלחם, בכל כוחו. אחרי שהוא נלחם נגד הסוכנים, למען הסוכנים הקטרים, ולמען זה שהוציא להורג חייל, שהתחנן לחייו, קסטלמן, ולמען זה שבעת מפגינים, ולמען זה שדרס מפגינים. תחרות, מוזיאון התועבה על שם ינון מגן, למען כל אלה הוא נלחם. עכשיו, כדי שנצחק קצת, נזכר בנאום חוצב הלהבות, שבו הוא הקריא אתמול את זה ששרה נתניהו קיבלה פיצועים, ולמה אני לא מתנהל, בגלל שראיינו, אגב, ראיינתי, גם הוא היה בראיון הזה, או הקראתי את כתב התביעה, אני צריך להתנצל בפניה, בפני שרה, שאין בעולם מספיק התנצלויות, כדי שהיא תוכל אי פעם לחפר על מה שהיא עשתה להרבה מאוד אנשים, וכולם יודעים את זה. אבל בעודו מדבר, אגב, התברר שהפסק דין ניתן כי העורך דין לא הגיש סיכומים, כי הוא היה במילואים. אני אשים את זה בצד, זה בטח יש שם עירור, ולך תדע מה יקרה. אבל בעודו מדבר, ואני זכרתי שיש איזו תביעה חדשה, יותר חמורה אפילו מכל עשרות קודמותיה, כי שם, כי פה היא זורקת עליה זיתים, ומה לא, וצועקת שהיא שונאת את ביבי, ובגללה הם יהיו רעבים, התרללת הרגילה, ומתברר, לא, זה מיכאל שמש, אמרתי בטעות גרינצג, שהמדינה משלמת שמה עשרות אלפי שקלים עכשיו כפיצועים כדי לסגור את התיק. המדינה זה אתם. אתם לא רק מממנים את הבית בקיסריה ואת המיליוני שקלים לחלון אחד, והבריכה במשך עשרות שנים, ולא רק מממנים את השיפוץ בבית ברחוב עזה וברחוב הפורצים. אגב, כל הדברים האלה מעולם לא היו. ראש הממשלה לא קיבל את זה. אלא רק בבית הרשמי, ורק תחזוקה, ולא, אפילו לא החזרה, אפילו לא, הדבר הזה של ההשבחה, אתם עוד צריכים להתנצל בפניה, ואתם עוד צריכים לשלם פיצועים בשמה, אגב, זה הפעם העשירית אולי, שאנחנו משלמים, המדינה, מאות אלפי שקלים לאנשים שטובים. ועל זה הוא הגן. עכשיו קצת געגועים, יש אחד שי גולדשטיין, הוא עשה מסלול שעשו רבים, נגמרה לו הקריירה איפשהו, שי ודרור ירד, לא יודע לאיפה זה הגיע, אבל אולי היה חסר כסף או פת לחם, זה עובר צעד, אבל תשמעו אותו במקור, זה 2018, זה לא 1947, קראתי, זה ארוך, אבל זה מרתק, הפחדן של השכונה.
5: בוא תגיד לי שוב.
10: אני אגיד לך מה אני מנסה להגיד, שאנחנו נהיינו הפחדן, שעכשיו אנחנו כבר הפחדן של ה... נכון? אוקיי. נגיד אתה עכשיו בבית ספר.
5: הנה.
10: נגיד אתה עכשיו בבית ספר. תמיד יש את הילד הפחדן, שהוא זה. ואז תמיד יש את הילד הביריון הזה, שבהתחלה הוא עובר לידו וככה נותן לו דחה לקטן בכתף וממשיך ללכת, לילד הפחדן.
5: עד, אני מבקש את המכות הבאות לא להדגים עליי יותר.
10: אוקיי, צודק.
5: הדחה לסלחתי.
10: זה דחה לקטנה, את עוד יכולה.
5: כן, כן.
10: כי זה הולך ומחמיר, כמו שאת יודעת.
5: אני יודעת, כן.
10: ואז הילד הפחדן, שנקרא לו ישראל לצורך העניין.
5: אוקיי.
10: אוקיי, ולילד הביריון נקרא חמאס. אוקיי, בשביל זה, אז ישראל...
5: תקרא לו אחר, חמס, תקרא לו ככה.
10: חמס.
5: תודה, חמס וישראל.
10: ישראל נתניהו, נקרא לו, שהוא הפחדן הגדול של הבית ספר, אז הוא כזה, הוא זז הצידה כאילו, והוא מקווה שזה, שבפעם הבאה, שהוא יצליח להימנע, שבפעם הבאה הבריון יוותר לו, ויחלוף על פניו, כן?
5: כן.
10: עכשיו, אבל בפעם הבאה הבריון כבר לא דחה לקטן, אלא מעיף לו כפה לכאן, לעורף, כזה עושה לו, אך כזאת, והולך. וישראל ביבי, ישראל הקטן, שזה
5: ישראל
10: אנחנו,
5: נתניהו,
10: ישראל נתניהו, שזה כן. אנחנו, העם הפחדן,
5: כן.
10: אומר, אוקיי, בסדר, אולי הוא בא קצת כועס היום, ואולי הוא בן למשפחה הרוסה כזה, הילד הרע, ואולי כן. אבא ואמא שלו לא ביחד, וזה אני אבטר לו. לא.
5: כן, הוא חווה קשיים במשפחה, מסכן,
10: לא
5: כן, צריך להיות אמפתי.
10: למחרת, הוא כבר חוטף אגרוף.
5: נכון.
10: ישראל, כן. שזה אנחנו.
5: כן.
10: והוא ממשיך, ואז מגיע כמובן הרגע שהבריון, החמאסניק
5: תביא לי 100 שקל או שאני בא ובועד לך ישר איפה שכואב
10: בדיוק, והנה הגענו לשלב הזה שהבריון כבר הבין שמדובר כנראה באחד העמים הפחדנים ביקום, עכשיו הוא יכול לא רק לפוצץ לנו בתים, הוא גם יפוצץ לנו בתים, הוא גם ידרוש מאיתנו פרוטקשן,
5: כן,
10: כי הוא יודע שאנחנו פחדנים ואנחנו נשלם. ביבי, אני חותם לך, יעביר להם את הכסף, הוא מת פחד, אני לא, בחמאס.
5: והנה,
10: עכשיו הם שמים לנו אולטימטום, זה כבר לא ארגון טרור, זה טרור מאפיה כבר. הם גם ארגון טרור, הם גם מאפיה שלוקחת מאיתנו פרוטקשן, ואנחנו, כל עוד יש לנו ממשלת שמאל קיצונית, שמרץ לעומתם זה ימין, הם ימשיכו לתת להם.
1: כל הסיפור היה לנו פה. זה 2018.
7: לא הבנתי מה זה, לא הבנתי מה
1: שמעתי. אתה לא אמור להבין, ואתה גם לא אמור להפריע.
7: מה זה היה?
1: לך תעשה קפה ותחזור. אתה לא אמור להפריע, ולא אמור להבין. אתה לא מבין כלום, עבדים לא מבינים. יושב שי גולדשטיין, תן לתשלים.
7: חמוד מתוק.
1: אתה יכול לתת לשלים?
7: כן, בוא תשלים, תסיים. אתה כבר המון זמן, כן, בבקשה.
1: אני המון זמן כמה שאני רוצה, כמו שאתה, כמה שאתה רוצה.
7: כן.
1: יושב שי גולדשטיין, שהיום הוא חלק ממכונת הרעל, ובפרץ של יצירתיות, וברק, מסביר את הסיפור, וזה קורה במקביל לזה שנתניהו שולח לקטר את יוסי כהן, וגולדשטיין גם מנבא, הוא ייתן להם את הכסף. הוא פרוטקשן, זה ממשלת שמאל. אומר את האמת, את כולה, בזמן אמת, בפרצוף שלנו.
7: אז אנחנו בכסף הקטרי. עוד פעם, ואני אגיד לך שבנט הכפיל אותו פי ארבע, פי ארבעה, כן, והעביר אותו. ועוד פעם נמשיך, והוא עמד ליד המטוס, וזה עוד פעם, והכסף.
1: אני יודע שאתה שקר, זה ברור שאתה שקר.
7: וכן, מה זה, אני אמרתי,
11: שחמו,
7: חוואן חמו אמר לך שהכסף יכנס פי ארבעה, אני משקר, חוואן חמו משקר. שלום דדי שמחי.
12: בוקר טוב אינון, בוקר טוב בן.
7: תת אלוף במילואים, אבא של גיא, השם יקום דמו, שנפל במלחמה, לשעבר רמת פיקוד העורף, קצינה גם מוגדת עזה, נציב כבאות ראשי. תגיד, מה אתה אומר על הסיפור עם ראש המוסד?
12: אני חושב שזה תקלה, אני חושב שאם ועדת גרוניס אישרה את המינוי שלו, אז המינוי צריך להיות מאושר. אני מזכיר לכם שאותו גרוניס שהתנגד לגופמן, גם התנגד ל... למיירה, ובסוף אנחנו אמורים להיות מדינה מתוקנת, והחלטת...
7: ומה אתה אומר על ההתנהלות של דדי ברנע?
12: תשמע, זה נראה לא טוב, ברור לי שהוא רוצה ראש מוסד שיבוא מתוך המוסד שלו, אני חושב שאם היה לו משהו לומר, הוא צריך להגיד את זה לראש הממשלה, במסגרת היחסים להבנתי הטובים שיש ביניהם.
7: היו.
12: היו.
7: הרומן נגמר בריב, כן.
12: ולא לעשות את מה שהוא עשה, נראה לי לא מתאים. ואני מציע לכולם, אותם דברים אמרו גם על מאיר דגן, ובסוף אחרי 7 שנים אמרו שהוא היה ראש מוסד הכי טוב. אז מה אני אגיד לך?
1: חבר'ה, אני רוצה ברשותכם להתווכח עם התזות שלאתם פה. קודם כל אי אפשר להשוות בין מה שגרוניס אמר על מיירה למה שגרוניס אמר על גופמן מסיבה פשוטה. אלה לא אותה ועדה, זה שתי ועדות שונות. ועדה של מיירה הייתה ועדת איתור, וגרוניס חשב שיש מועמדים יותר טובים ממנה, או שיש לה לקות בסוג מסוים של ניסיון במשפטים, אבל...
7: הוא אמר שהיא לא מתאימה.
1: אינון, תעשה לי טובה, תן לי רק... תגיד תכף מה שאתה רוצה. לא חשוב מה הוא אמר, זה הייתה ועדת איתור. שבה אתה בוחר ואתה קובע מדרג, והוא לא הסכים שתהיה המועמדת הראשונה של ועדת האיתור. הוועדה הזו, זה ועדה של תואר מידות. במיירה לא נמצא שום פגם בתואר מידות. עכשיו, לענייננו. אני אומר לך, דדי, כאחד מהאנשים ששילמו את המחיר הכי יקר בשבעה באוקטובר, הרי מה נתניהו אומר? נתניהו אומר, לא אמרו לו, לא ידעו לו, לא סיפרו לו, לא שתו לי, אכלו לי, לא העירו אותי בה, לא משכו בדש מעילי. עכשיו, דדי ברנע, שזה לא איזה שמאלן, דדי ברנע עד היום נותן גב לנתניהו בכל הוויכוחים, ואתה יודע, אידיליה. הוא בא וכותב ואומר שכראש מוסד, שאני 5 שנים בתפקיד, שזה התפקיד היחיד בעולם, לא בישראל, שאתה לא כפוף לכלום, אין עליך רגולציה, כל מה שאתה עושה לא חוקי, ואתה יכול להיכנס לתסבוכות מטורפות. כשאני רואה את הפרשה הזו, ואת שיקול הדעת הלקוי, והערכים המוסריים הלקויים, שאגב קדמה לפרשה קודמת שהוא היה מחת בית לחם, והפעיל פלסטינים כסוכנים של צהל, בלי בכלל כל הקשת של האישורים ושבק ו-504, מצפצף על כל הקווים האדומים, אני אומר, זה סכנת נפשות. ואני אומר לך, דדי, הוא מושך עכשיו בדש מעילות של ראש הממשלה, וטוב שהוא שלח את המכתב שהגיע לשופטים, כי בסוף זה דיני נפשות, זה לא פקיד בכנסת.
12: אז אני אומר לך, בן, אני אומר לך דבר כזה, אם היית אומר לי דברים כאלה, שרומן גופמן, שיקול דעתו היה לקוי, בכל הקשור, והוא לקח לכיסו ולביתו, ועשה, ואירועים כאלה, ובינו לבינה, אבל אם אני רואה שפה אני צריך לעצור סוס דוהר, לעצור סוס דוהר, אז אני מעדיף סוס דוהר מאשר שור עצל. זה אירוע, שאני אגיד לך עוד...
1: מה זה לקח לביתו? אבל אף אחד לא אמר שהוא לקח לביתו, אבל הבן אדם הפעיל ילד, קטין, התנער מזה, הפעיל בפלסטינים. עכשיו, כל הסיפור של המוסד זה הפעלה. ואתה יודע, תאר לעצמך שהוא יפעיל סוכן בארצות הברית, ככה על דעת עצמו.
10: בן, אבל סוף סוף אתה צדקת, באמת יש מתיחות בין ראש המוסד לראש הממשלה, כפי שדיווחת לפני חודשיים.
1: ינון, אנחנו נסים לעשות שיחה רצינית.
10: לא,
1: עזוב אותי, אני לא מתאים לכלום, כל הוועדות הדיחו אותי.
10: אתה ורונן ברגמן, סוף סוף צדקתם.
1: קודם כל...
10: דיווח אחד נכון.
1: קודם כל, הדיווח היה נכון גם במקור, וכל מי שיודע, יודע, אבל תעשה לי טובה שהשיחה לא תהיה עליי, אני מבקש...
10: טוב, בסדר, אוקיי, הבנו, לא? אתה יודע, בוא נתקדם.
1: מצינו את מחלוקת דדי ברנע.
10: בסדר, הוא אמר את דעתו, יש כותרת, אפשר להתקדם. דדי,
1: מצינו את מחלוקת דדי ברנע, מצינו.
10: דדי.
1: דדי סימחי, לאן אתה הולך?
12: כן, קודם כל, בוא נעשה את הסדר, יש דדי ויש דדי.
1: נכון.
12: אני דדי.
1: והוא דדי.
12: גדול, אולי נהיה דדי, כן.
10: כן, אוקיי. בוא עכשיו תגיד לנו, אתה מקים מפלגה?
12: אני עוד לא יודע מה אני עושה, אני רק יודע שקיבלתי החלטה להיכנס ולהשפיע. מתוך הזירה הפוליטית, לדעתי כבר אי אפשר לשבת על המרפסת ורק לקטר.
10: לא, אבל לא, זה בסדר, ואנחנו רוצים לעזור, זה הכל, אנחנו יודעים הכל הזה. האם אתה מקים מפלגה?
12: אני, זה מה שאני אומר לך, אני באמת עוד לא יודע. אני בוחן את כל האופציות, ורוצה בסוף לבחר את האופציה הכי
10: יש לך אנשים איתך?
1: האם אחת האופציות זה שתקבל שריון מהליכוד?
12: כל האופציות מבחינתי, נכון לעכשיו, אני בשלבים הראשונים, כל האופציות הן רלוונטיות.
10: מה דעתך על חוק הגיוס?
12: אני חושב שחוק הגיוס הנוכחי הוא בהתחלה של משהו טוב, צריך לתקן אותו, לשפר אותו, לשדרג אותו.
10: אם זה מה יש, להעביר אותו או לא להעביר אותו?
12: אבל אני חושב, אני באמת לא רוצה עכשיו להיכנס לכל הניואנסים. אני חושב שבגדול, החוק הזה מתחיל פה תהליך מצוין. אני חושב שגיוס החרדים הוא חשוב, דרך אגב לא רק החרדים, אני חושב גם הערבים, אני חושב זה חשוב מאוד, אני חושב אבל זה מחייב שינוי תרבותי, שאי אפשר לעשות אותו.
10: החוק כרגע נמצא במגירה. נתניהו מתלבט אם להעביר אותו, יש עליו לחצים מכל הכיוונים.
1: החוק הזה, בלי לשפר ולשדר.
10: האם אתה בעד להעביר אותו עכשיו או לא?
12: אני חושב שעם כמה תיקונים לא מהותיים, אפשר להעביר גם את החוק הזה, חד וחלק, ולהתחיל את הגיוס, נקודה.
10: טוב.
1: אתה יודע להגיד תוך כמה זמן החוק הזה יתחילו בצהל להרגיש את ההקלה? כי אני מכיר את הנתון הזה.
12: לדעתי זה שנים. תזכור, אני לא חושב...
1: אתה שומע את הרמטכ"ל, מה הוא אומר אתמול ושלשום?
12: הרמטכ"ל מסתכל תמיד לשני טווחי זמן, גם לטווח זמן קצר וגם לטווח זמן ארוך.
1: הוא אומר שהכל קורס.
12: שנייה, אם יגייסו עכשיו 100,000 חרדים, לדעתי מה שיקרה מיד זה יהיו עוד 100,000 משגיחי כשרות, וזה לא מה שאנחנו רוצים. וכדי לעשות שינוי תרבותי, שאנשים יתגייסו לגולני, לחשמונאים, לטייס ול-8200, זה שינוי תרבותי. תראה מה עשו במדינת ישראל לאורך שנים רבות, עם כל תנועת אחריי וקצינים שהם באים לבתי הספר ותחרות בין בתי הספר, בתהליך ארוך טווח של שנים עשינו שינוי תרבותי בכל מדינת ישראל. חבל שלא הצלנו זה לפני 20 שנה.
10: תגיד, איזה, מה, איך אתה רואה אחרי הבחירות?
1: זה לא פותר את הבעיה של הצבא.
10: איך אתה, לא, האלטרנטיבה שלכם מאוד פותרת.
1: למה לא ננסה אותה? כי אני חושב
10: שהיא פשוט... לא ניסינו להטיל סנקציות.
1: לא ניסינו.
10: באמת, כי יש עשרות אלפים.
1: אין סנקציות כרגע, על פי הודעת בגץ עוד מעט יהיו, ואתם תראו שגם יתגייסו.
10: בסדר, ברור.
1: כי החוק הזה זה חוק של השתמטות.
10: אוקיי. עכשיו...
1: הוא באלף אחוז, לא רק הוא.
10: נכון, אתה צודק. עכשיו...
1: רוב גדול ומאוד בציבור גם יודע את זה.
10: דדי סימחי, תגיד לי משהו. אתה רואה את עצמך חלק מגוש מסוים?
12: אני חושב שצריך להציג דבר בגושים. אני רואה את זה בעצמי, הגוש המחבר. אני חושב שאפשר לחבר את הגושים.
10: את מי אתה רוצה לחבר? את מי אתה רוצה לחבר?
12: כל הגוש, עכשיו, תשמע, אפילו אתם הקשבתי, לאור זה שאני מתראה לכם, אז הקשבתי לתוכנית מההתחלה, אפילו אמרתם, ניצחנו אתכם, ביתר ירושלים והפועל תל אביב. אתה יודע מה? לחבר את ביתר להפועל.
1: לא יקרה. רואים שאתה לא מבין בזה. עזוב את הכדורגל, שם זה לא יקרה וטוב שכך, אבל אתה יודע, תגיד, לא פסלת שריון בליכוד, אני רוצה לשאול אם אתה פוסל נניח חבירה לבנט או לאיזנקוט.
12: אני, באמת אני מחבן, אני לא פוסל שום דבר.
1: האם דיברת עם מי מהם?
11: שריון בפריימריז של בנט.
1: האם דיברת עם מי מהם? בנט או איזנקוט? דדי, אתה טירון, עונים על זה, אני מדבר עם כולם.
12: אבל אמרתי לך מההתחלה, שאני מדבר עם כולם, דיברתי עם כולם.
11: עם מנסור אתה מדבר? עם מנסור דיברת?
1: הוא ישוריין אצל מנסור.
12: אני חושב שכל מה שקשור למפלגות הערביות לא רלוונטי בתקופה הקרובה של השנים הקרובות איתנו. אני חושב שהם עשו טעות פטלית, שהם לא גינו במעל כל במה באופן בלתי משתמע את מה שקרה, וגם להכיר במדינת ישראל.
1: הם גינו חזק מאוד את השבעה באוקטובר, בעיקר מנסור, אבל לא רק הוא.
11: תגיד, עם נתניהו דיברת לאחרונה?
12: לא כמדינת ישראל, לא כמדינת ישראל, אלא כמדינת היהודים.
11: מתי דיברת עם נתניהו פעם אחרונה?
1: מנסור הכיר בישראל כמדינת היהודים.
11: לא הכיר.
12: שהוא הציע לי...
1: ועוד איך?
12: יהודים, לא ישראל. פעם אחרונה ששוחחתי עם נתניהו, זה כשהוא הציע לי להיות הפרויקטור הלאומי, לדעתי זה היה לפני שנתיים.
11: וואלה, אז בעצם הוא לא נפגש איתך, הוא לא מגשש מה הכיוון שלך וכל מיני כאלה.
12: אין לי מושג מה עושה, אבל ייפגש איתי, אני לא נפגשתי איתו.
1: דדי, אני מנסה להבין מה אמרת הרגע. מה זאת אומרת, מנסור עבאס גינה את 7 באוקטובר בשפה יותר בוטה ממני, אגב גם אחמד טיבי, אני בטוח שגם אחרים. אבל אתה אומר לי, לא כמדינת ישראל, כיהודים, תנסה, לא הבנתי את ה...
12: מדינת היהודים, שמדינת ישראל היא מדינה יהודית.
1: נו.
12: היא מדינה של העם
1: היהודי. אבל כולם יודעים את זה.
12: מדינת ישראל, לא, שגידו את זה. שגידו את זה.
1: מנסור אמר את זה.
12: אנחנו מבינים...
1: מנסור עבאס אמר את זה.
11: מה להראות לנו איפה הוא אמר את זה, בבקשה?
12: אני לא...
11: וגם את הגינוי של אחמד טיבי על השבעה באוקטובר,
1: חבר'ה, אין דבר יותר קל מלראות איפה הוא אמר את זה, כי אתה עינון וכל החברים שלך, השמעתם לי את זה 1,000 פעמים כשרציתם להקים את הממשלה.
11: תביא.
1: זה כמו להביא את צריכת השמש. מנסור הכיר בישראל כמדינה יהודית.
11: תביא את זה, נו, בוא נשמע.
1: בביתו של העם היהודי.
11: וגם את הגינוי של טיבי על השבעה באוקטובר, גם תביא.
12: אני אשמח, בן, אני אשמח לטעות.
11: בבקשה, תביא.
1: בקטע הזה אתה טועה.
12: אני חושב שיש פה ציבור של 20% מאזרחי ישראל, ציבור ערבים, כל ערבי ישראל. אני חושב שאם רוצים לחיות איתנו ביחד, וחלקם אכן עושים את זה, אלן וסאלן, הכל טוב, מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, עם חופש דת, מצפון, זכויות, כל מה שאתם רוצים.
11: טוב,
12: אבל
11: אוקיי.
12: יש פה, צריך להיות פה מה שנקרא להבין שהמדינה הזאת היא מדינת הלאום היחידה של העם היהודי.
11: טוב, עכשיו תגיע, בקיצור, אני לא מבין מה התוכנית, מה הקונספט, מה...
12: זה היה רעיון.
11: שאני לא אבין. דדי סימחי, אני שומע, הולך את זה, בסוף אני מראיין אותך, אתה אומר לי, אני לא יודע אם אני אקים מפלגה, אני לא יודע אם אני שוריין בליכוד, אני רוצה חיבורים, אני רוצה זה, בסדר, גם תשמע, בואו נשאיר אדון עולם ביחד, ונגמור את הסיפור, אני לא מבין את האירוע.
1: אחת הפעמים היא שבדצמבר 21, שנייה, אני קוטע אתכם כי זה חשוב, מנסור הצהיר מדינת ישראל, נולדה כמדינה יהודית, וכך תישאר. הוא אמר את זה עוד הרבה פעמים. זה אגב מה שגרם לינון מגל להיות תומך שרוף בהקמת הממשלה איתו. תמשיך לשאלת מגל. מה התוכנית?
12: אדון עולם.
11: בוא נשאיר אדון עולם.
1: יאללה.
11: אדון עולם, אשר מלך, בטרם כל יציר נברא.
1: זה לא, הנה, אני מקבל תגובות.
11: שר לא מבין רדיו, הוא לא מבין שזה ויראלי, הוא לא מבין שהקטע הזה עכשיו היה הרעת.
1: אצל שר ויראלי זה מחלה.
11: אבי כהן אוכל את עצמו, כי הוא קלט את האירוע, אבל לא נורא, בסדר, הלך. כן, דדי.
1: דדי, אתה החלטת בכוחות עצמך. החלטת בכוחות עצמך לעלות להתראיין אצלנו, או שמישהו הכריח אותך?
12: הבנתי שזה לא יכול להיות אורע מורכב, מכיוון שאני מכיר את שניכם, אז אמרתי, תשמע, זה יכול להיות גם מעניין.
11: אז מה התוכנית? מה הלוז? יש מצב שהחרדים מפזרים את הכנסת השבוע.
12: נכון, קודם כל, אז התוכנית היא קודם כל לראות מתי תהיינה הבחירות, ואז לקבל מה שנקרא החלטות אופרטיביות לקדם. אני חושב שצריך לייצר ממשלה ציונית, רחבה, אני חושב שאפשר לעשות את זה, אפשר להגיד עליי הכל, תמים אני לא, אני גם מבין קצת בפוליטיקה, לא כמוכם, אבל מבין קצת, וממה שאני מכיר, ומהבדיקות שאנחנו עשינו, והמפגשים שלי עם המון המנכ״לים בכל הארץ, אנשים רוצים חיבורים, וזה מה שצריך לעשות, וזה אפשרי, ואנחנו נעשה את זה.
1: אז לגבי חיבורים, אני מסכם שוב, לא פסלת שריון בליכוד, לא פסלת אייזנקוט, לא פסלת בנט, יש שמות שאתה מדבר איתם, נגיד אופר וינטר כזה, עוד אנשים במערכת, מי?
12: תראו, אני יכול לומר לכם, שכל השחקנים החיצוניים שמתחמים עכשיו, מה שנקרא מחוץ לקווים, כולל השמות שאמרת, אנחנו מדברים בינינו וכולם מדברים. כרגע, חלק גדול עדיין, מה שנקרא, שומרים את הקלפים צמוד לחזה, כי לא יודעים מתי...
1: כי יועז הנדל נראה החיבור הכי קלאסי איתך.
12: תהיינה הבחירות. אני ואופר חברים טובים מזה עשרות שנים, נלחמנו ביחד בעזה, אני חושב שהוא בחור רציני, אבל אנחנו מדברים, אבל אין עדיין שום סיכומים.
1: מדברים זה אומר שאין עדיין שום סיכומים, זה אומר שהעסק חי וקיים. ובועט, וזה, עכשיו תשמע, נניח שקמת מפלגה, נניח שאתה ויועז ווינטר וכולם, אני סתם זורק שמות. מי הולכת?
11: וברק סרי ורונן צור. אני סתם זורק שמות.
1: לא, אבל...
11: ושקמה ברסלר.
1: אני לפחות זרקתי את השמות הרלוונטיים. עם מי הולכת המפלגה הזאת? עם איזה מהגושים, דדי?
12: אני טוען, וטענתי את זה כבר בשנה וחצי האחרונות, שבסוף אנחנו נלך עם מה שהעם יחליט. אם העם ייתן את מרב הקולות לאברהם, אנחנו, העדיפות ראשונה נלך עם אברהם. אם הוא ייתן את העדיפות הקולות ללא דמה ליעקב, אנחנו...
1: אז רגע, זה מעניין מאוד.
12: רגע, שלא, אני רוצה לכם משהו חשוב, כי באמת...
1: תגיד.
12: המילה דמוקרטיה פתאום מתבלבלה פה. כאילו, יש פה איזה עם כזה, שזה לא משנה מה שהוא בוחר ומה שהוא מחליט, אז אנשים אחרים עושים כל מיני מניפולציות. לא, אם העם החליט באופן ברור ונחרץ ללכת לאלף...
11: אבל אם לא תהיה החלטה באופן ברור ונחרץ?
12: אני חושב שבכל מקרה בסוף צריך לכבד את כללי הדמוקרטיה. אם בסוף מי שיקבל את המנדט להקים את הממשלה בפעם הראשונה, יופלט על פי כל הכללים וכל מה שצריך לעשות, זה יהיה, לא יודע מה, אברהם, אז אברהם יקבל את העדיפות הראשונה. ואם זה יהיה, ואם הוא יצליח, ונצריך ללכת לעולם לססון, נלך לססון.
11: כלומר, אתה לא
12: מזה... אני רוצה
1: להקשות עליך.
12: עוד משפט אחד. בסוף, אני טוען, זה כמו בגן. מה שיוצא, אני מרוצה. אי אפשר להרבה. בסוף, כשהולכים לקלפי, כל אחד שם פתק בפנים. לא תואר ראשון ולא דולר. אז זה הכל. בואו נכבד את החלטת העם.
11: יש לך סקרים? עשית סקרים?
12: בדקנו הכל, כולל סקרים, והתוצאות הן... מרשימות מאוד ומעודדות.
11: מה זה מרשימות? כמה אתה מקבל בסקרים שלכם?
12: אני לא רוצה להגיד את זה כאן, אבל...
11: תן רמז, בין מה למה.
12: אני לא... יפה. לא אקבל 35 מנדטים, זה ברוך, אבל יש תוצאות יפות, גם לחיבורים...
1: אתה עובר את אחוז החסימה בצורה משמעותית, כך שזה לא בזבוז קולות?
12: בצורה ברורה. לא יודע מה זה משמעותית, אבל בצורה ברורה.
1: אז אני רוצה רגע, אבל אמרת שאתה תלך עם, עם זה שיקבל את היותר קולות, שזו אמירה מאוד לגיטימית, ואני רוצה לשאול אותך על זה שני דברים. קודם כל, מיד אחרי השבעה באוקטובר, ולא ליום אחד, לדעתי לפחות שנה, שנה וחצי, האמירה הכי, לא בוטה, אבל הכי דרמטית שעליה חזרת שוב ושוב, זה שכל הדרג הצבאי כמובן צריך ללכת הביתה, וזה כבר קרה, וכל הדרג המדיני, כל המאה ה-20, לשים מבטחות ולעוף לנו מהעיניים, כולל נתניהו. אני מבין שהעסק הזה בטל. נתניהו קיבל מחילה.
12: לא, בכלל לא, נהפוך. אני חושב שעכשיו, לצערי, בדילי של שנתיים, זה קורה. מה שאני אמרתי, ואני עשיתי תיקון חודש אחרי, שאמרתי את האמירה הזאת, שאמרתי 120 נבחרי ציבור צריכים לקוט קידה בפני, לבוא לכותל, לקוט קידה בפני הכותל ועם, ולהחזיר את המנדט לעם, ו-30 גנרלים הביתה. לצערי, זה לא...
1: גנרלים הלכו הביתה, המאה ה-20 ממשיכים מה לעשות עלינו פיפי.
12: אבל אתה יודע, דמוקרטיה, לא? מה לעשות? דמוקרטיה? אין הכללים.
1: נכון, אבל לא, לא, אני זורם איתך, אבל ברגע שאתה נכנס לדמוקרטיה, ואתה הולך לקבל מנדט מהעם, אתה אמור לשרת את העיקרון שלך שכולם צריכים ללכת הביתה. אתה לא אמור להצטרף לראש הממשלה שחתום על השבעה באוקטובר 15 שנה.
12: אם ראש הממשלה ייבחר על ידי העם, אז אם זו דמוקרטיה, זו דמוקרטיה עד הסוף. נקודה. דרך אגב, ומה שיכול, הדבר היחידי שיכול לשנות החלטה דמוקרטית שכזו, זה בעצם ועדת חקירה שתגיד יש פה אחריות פלילית, רשלנות, רשלנות פושעת, וכולי וכולי וכולי. לצערי, אבל איך אומר, נגמרה לי הרומנטיקה, ובעוד 4 חודשים, 5 חודשים, לא יודע בדיוק כמה זמן, יש בעצם בחירות, יש פה משאל עם, ועם ישראל יגיד את דברו. כל אחד ישים פתק, אני בטוח שמסגרת השיקולים של איזה פתק לשים, בטוח ייכנס השבעה באוקטובר, בטוח...
1: אתה רואה שהוא גם לא מקים ועדת חקירה.
11: אני אגב שומע שהסקר שלך עם אופר וינטר, אם אתה רץ עם אופר וינטר, זה 9 מנדטים.
12: אתה אמרת, אני לא... אני מנסה לתרגל שפה אחרת, אני חושב שהדברים הם דברים נכונים. אני רוצה לומר לך דבר כזה.
11: מי מוביל, אתה או אופיר?
12: אינון, אני חושב שענייני הובלה הם פחות קריטיים.
11: ברור, זה לא חשוב בכלל, זה לא מעניין.
1: שקלתם לצרף למפלגה הזו את אינון מגל?
11: גם אצל...
1: כי אני אהיה בעד.
12: אני עוד לא החלטתי אם אינון מגל תורם או גורע למנדטים.
11: תגיד לי, גנץ, אתה בדיבור איתו?
12: אני, אינון, אני מדבר עם כולם.
11: לא, אבל גם לא עם כולם, עם גנץ. עם גנץ אתה מדבר על אפשרות של חבירה?
1: אם הוא אמר לך כולם, אז כנראה שכן.
12: אני מדבר עם כולם, וכולם מדברים איתי. אני מתכוון באמת לבחון את זה מתוך ראייה של באמת, תראו, אני כבר ילד גדול, אני לא צריך לעשות לביתי.
11: זו אפשרות לחבור לגנץ?
12: אחרי מה שעבר עליי, באמת מה שחשוב לי עכשיו, זה באמת מדינת ישראל ועם ישראל.
11: זו אפשרות לחבור לגנץ?
12: בן, בוא נה, היית צוער אצלי, בן, אתה שואלתי עוד פעם שאלות.
11: בן, די, מה שואלת,
1: תפסיק כבר, לא הייתי צוער אצלך.
11: בן, ענה עליך, הוא מדבר עם כולם, די.
1: דדי.
11: עוד פעם ועוד פעם.
1: דדי, אתה רואה...
11: גנץ, מה הקטע נדבקת בגנץ?
1: דדי, לצערי, מכונת הרעש שתלה בך כבר צ'יפ שמאשים אותי בהכול. אבל כל מי שעושה לך עכשיו את המוות עם וינטר וזה, זה אינון, לא אני.
11: טוב, דדי.
1: הם
12: דומים, דרך אגב, בגלל זה
1: התבלבלתי. זה דיבתי.
11: שר כוח, תודה דדי שמחי.
12: תודה לכם.
1: איך יקראו למפלגה שלו עם וינטר?
11: וינטר.
1: טוב, זה היה מעניין. בין האפשרויות, כרגע זה או שריון בליכוד, לדעתי שהוא מועמד מרכזי, ואז אני אהיה מאוד מאוד עצוב.
11: איזה שריון? הוא אומר לך לא דיבר עם ביבי שנתיים, איזה שריון?
1: לא צריך לדבר עם ביבי, הדברים נעשים על ידי שליחים, ואם ביבי רוצה 10 שריונים, זה לגמרי טבעי שירצה אותו. וכמובן, הכותרת שהוא נתן, זה שהוא מדבר, יש לו מגעים עם אופר וינטר.
11: דעתי אין שום רלוונטיות לשריון בליכוד, אם ביבי לא נפגש איתו, אין מצב שהוא ישוריין בליכוד.
1: אוקיי, אבל מה שהוא נתן פה זה... אפילו קצת פרטים על זה שהוא מדבר, שיחה סופה עם וינטר, ואתה אמרת 9 מנדטים, אני רק רוצה
11: להיעץ להם. כן, אבל אתה מכיר את הסקרים האלה, בסקרים שלי גם אני מקבל 35 מנדטים, נו, בסדר.
1: 35?
11: בחיבור עם וינטר אני מתכוון, וגנץ, ושכמה ברסלר.
1: יציתי עליך סקר, יצא 60 מנדטים.
11: כן, בדיוק. בכלל, בסקרים שלכם בערוצי התרלה שם, אתם בכלל על 3,800 מנדטים, כאילו, הגוש שלכם.
1: אתמול יקי אדם כי הסביר לך לגבי הזה, שאם לא יבוא חוק הגיוס, הוא הסביר לך בפטריוטים, אז 2 מנדטים לא יצביעו ונפסיקו. אז אם שני מנדטים לא יצביעו, הוא אמר 2, אם 2 מנדטים לא יצביעו ותפסידו, איפה הסקרים של פילבר? זה אומר שהכל טקו.
11: הסקרים של פילבר לא, מה הקשר? מה הקשר?
1: באמת מה הקשר?
11: אני אסביר לך.
13: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103FM. 103FM. One, two.
11: כן, טוב, שעה שנייה בין, בבקשה, בוא תפצח.
1: פצוח, הפצח. טוב, אז נהננו והכל בנושא דדי שמחי. בוא נעשה דבר כזה. בוא נשמע את הליצן סמוטריץ', תמיד, כשקצת, העסק קצת נרדם, הוא יעיר אותו, אני קראתי לזה שום סיוע.
14: שום סיוע לא נכנס לחמאס, נקודה. אני זה שהובלתי באופן מעשי את המענה החלופי של החברות האזרחיות, ואני אומר לכם באחריות, מה שהיה הוא לא מה שיהיה.
1: לא. באחריות. אני לא משמע את לא אף גרגר של קמח, ואף פה ואף שם. נשמע, וזה קצרצ'יק, את מיכאי אליהו, במאי 23, כן? ירו פחות והגיבו יותר.
15: אין הבדל בין המדיניות של הממשלה הקודמת לבין המדיניות של נתניהו, ואולי אפילו להפך, בממשלה הקודמת ירו פחות והגיבו יותר?
16: כן, חד וחלק, בממשלה הקודמת, הגיבו יותר בנחרצות, ואני חושב שזה חרפה.
1: הגיבו יותר בנחרצות, ואני חושב שזו חרפה. תראה, אני עוד לא נרגעתי מזה שנתניהו, אתמול אמר את זה לדעתי, ב-CBS, שהוא רוצה, ב-60 Minutes, ועדת חקירה להצלחות. אני נזכר בוועדת החקירה שמונתה אחרי מלחמת ששת הימים, בוועדת חקירה שמונתה אחרי מלחמת השחרור, היו ועדות חקירה ממלכתיות מפוארות אחרי ההצלחות. ואז אני נזכר שלא, אלה חלומות שחלמתי בבודפסט, והאיש כבר, למרות שהוא נראה, אגב, ופה אני חושב שתסכים איתי, רע מאוד, חיוור וצרוד וחלש ורזה, הוא כבר השתכנע שהוא דיקטטור, זהו, הוא יעשה עכשיו ועדות חקירה להצלחות שלו. והשיא של כל השיאים היה, כשאתמול הוא צוטט כאומר לראשי מפלגות הקואליציה לתמוך בעורך דינו הפרטי, מיכאל רבלו, למבקר המדינה. חבר'ה, אנחנו בפיליטון. כשהוא בחר במבקר הקודם קודם, והוא עבר אודישנים גם אצל אלקין וגם אצל עוד מישהו, שפירה, כן, המבקר שפירה, השופט שפירה, ואחר כך הוא התעשת והפך למבקר אמיתי, אז הם הסיקו מסקנות והביאו מישהו שלא התעשת, זה מתניהו, זה גם השם התחבר, גם זה לא לגמרי הצליח, אז הם יביאו פשוט תרבלו, שהתפקיד שלו זה לייצג את נתניהו בכל ההסתבכויות, הוא יהיה מבקר המדינה. חבר'ה, אנחנו בתוך קריקטורה, זאת אומרת, אם הדבר הזה הייתי אומר אותו, לא לפני 40 שנה, לפני שנתיים, הייתם בטוחים, פשוט משוכנעים, שאני עובד עליכם. עכשיו, הוא עצמו, אגב נתניהו, נשאל ב-60 Minutes, אני לא אשמיע לכם זה באנגלית, האם הפירוק מנשק בעזה הושג? הוא אומר לא. האם הפירוז הושג? לא. מפעלי הנשק? הורדנו משמעותית. הפסקה בהברחות? יש זה. בקיצור, הוא כבר מודה שהוא רחוק, בקולו שהוא רחוק מאוד, מהניצחון המוחלט שהוא סיפר לנו עליו, ומחר לנו אותו, ומה שאתם רוצים. כאילו, זה פשוט, אין לאן להוליך את החרפה הזו. עכשיו, יש פרסום טרי של שירית אביטן, אני כבר לא זוכר באיזה עיתון, בישראל היום, אבל על פי המתפש, יורם הלוי, המתפש, יורם, זה לא אני, כן, זה עוד פעם, זה הם מינו אותו. והוא אומר את הדברים הבאים, ינון הסקט ושמע, אל תרדם. הוא שיגר הזרה חמורה מאוד לדרג המדיני. יש להוריד את הסיוע של ה-600 מסעיות ביום ל-250 בלבד. חמאס מנצל את הסיוע להתעצמות צבאית, הוא אומר, משיחות שקיימתי, הטרגדיה כפולה. 600 מסעיות ביום זו גם הזדמנות להתעשרות כלכלית ולהברחות אמצעים דו-שימושיים, וטבק ומה שתגידו. האמצעים יצירתיים, בקבוקי שמן מנועים, בקבוקי מים מלאים בגליצרין וטבק בסקיקי תה. במקביל, רק השבוע, רחפני ענק חצו את הגבול מישראל לעזה עם משלוחי סמים ונשק. אלוף פיקוד דרום ביקש מהממשלה לפעול ומהמשטרה לפעול. נתניהו קיבל את תמונת המצב והחליט בשבוע שעבר לחתוך את הסיוע לבקשת המתפש, אבל עוד לפני שההוראה ירדה לשטח, למוחרת הוא החזיר את המצב לקדמותו, וככה הוא בעצם בונה את חמאס מחדש, רק השאלה היחידה היא, את מי הוא ישים הפעם, ואחרי שנתתי לכם את הפרזנטציה הזאת, אני לא יכול לא לסיים עם הקטע הקטן הזה.
17: אני רק יכול להגיד לכם, תראו, יש סוג של מבוכה, צריך להגיד, לא השמדנו אותם כמו שרצינו, לא היה דגל לבן, אוקיי? אבל אני אגיד לכם משהו, אני לא רואה מצב שעוברים החודשים, יכול להיות שאני אתבדה, יכול להיות שאני אתה, שעוברים החודשים, 3, 4, 5, חצי שנה, לקראת, גם אני מדבר פוליטית, לקראת בחירות, לחמאס בסבבה שלו בעזה עם נשק. גם פוליטית אני אומר, אני לא רואה איך ראש ממשלה נתניהו נשאר בתפקידו כשהוא לא מימש את מטרות המלחמה. לא רואה כזה אירוע ששם ממשיך חמאס, בלי שהוא תוקף, בלי שהוא עושה, בלי שזה, שהוא נשאר. לא נראה לי הגיוני שאנחנו נמשיך ונחיה בסיטואציה שהייתה קודם.
1: איך מזהים עבד? שגם דברים לא הגיוניים, בסוף נראים לו כן הגיוניים. כי החמאס בסבבה שלו. נתניהו ברעיון ל-60 Minutes מסביר שלא הוסקו מטרות המלחמה. ועדיין הכל סבבה, העבד קם כל בוקר לעבודה.
11: כן, אבל אני יוצא נגד נתניהו, כאילו, לא, אני לא מבין את

0: שואל, אתה יכול להגיד לי לא, אני חכה
1: לטוב. לא, עזוב, תחכה לטוב.
0: אבל אתה, אני חושב שמשפט שגם אתה היית אומר.
1: לא נורא, בסדר.
0: לא,
1: נשמע,
0: מפחד, אה?
1: כן, כן, ברורד. תראה, קודם כל, אני אוהב שאתה רואה הפטריוטים, אתה מצטט לי כל יום.
0: לא רואה כלום, שולחים לי את הכל.
1: מה יקי אמר, מה הוא אמר, מה כל מיני כאלה.
0: אין סיכוי שאני
1: רואה. תכף נדבר על חוק הגיוס, אבל לפני כן... מה רשמתי לי דברים שאמרת? אני לא יודע מה אנחנו זה. אמרת אתה מעדיף את שקמה על מרדכי דוד. אני רק מזכיר לך שמרדכי דוד, אני לא זוכר שהוא מתבטא באלימות. שקמה מתבטאת באלימות כל הזמן. אוקיי? אבל ברור שאתה מעדיף אותה, כי היא לבנה, והיא מהמקום הנכון, ומרדכי הוא שחור, והוא לא מהמקום הנכון. אז גם אם היא תדבר באלימות, כן? ותשרוף את המדינה, ותגיד שלא יהיה לכם צבא, ותגיד אני אשבור ראש, כיסא על ראש של מנהל, אתה תגיד אני מעדיף 80 את שקמה ברסלר על מרדכי דוד. זה כל הסיפור. זה כל הסיפור. פשוט. עכשיו לגבי הסיפור שמה שהקראת עם העובדת של, ששמש פרסם שעל שרה נתניהו, אז עד כמה שאני ראיתי אתמול, יצאה הכחשה של הדבר הזה, בכלל של הדיווח הזה. משרד ראש הממשלה נמסר בתגובה לפרסומים. הדיווח שקרי לחלוטין, שוב דיווח תפייק. מדובר בעובדת של חברה קבלנית ולא בעובדת משרד ראש הממשלה. והמשרד לא רק שלא שילם לדבר, אלא אף סירב לקיים איתה אפילו מסע ומתן. יודגש באופן חד משמעי כי מדובר בשקרים מבישים, לעובדת הזאת אין ולא היה כל קשר לרעיית ראש הממשלה, ובכלל לא הוא עסקה במעון ראש הממשלה. העובדת פנתה לבית הדין לאחר שהחברה הקבלנית החליטה לסיים את העסקתה בעקבות תלונות על תפקודה הלקוי. יודגש כי בית הדין כלל לא מצא צורך לדון בטענות, ואף הורה כי לא יתערב בכוונת החברה לערוך לעובדת שימוע. כלומר, כל האירוע הוא פייק. כל האירוע הוא פייק, הרגלך. באו, הכפשת את שרה נתניהו, בסוף היא קיבלה פיצוי של 100,000 שקל. כן? שרמזת שם כל מיני דברים. עכשיו אתה כבר יומיים מפמפם איזה סיפור שהביא שמש על זה, זרקה זיתים, עגבניות, אני לא יודע מה, בסוף מתברר שהיא לא עובדת אפילו של משרד ראש הממשלה. בן, מספיק עם הפייקים האלה. אמרת על שאנחנו מממנים, מה זה היה המימון שאתה מממן, מה זה היה, אני כבר לא זוכר, זה, אני רק מזכיר לך שאנחנו במיליארדים מממנים פה את התיקים התפורים שלכם על ראש הממשלה, כן? שבמשך שנים כל המערכת עובדת, אין סוף כסף נשפח על הקשקוש הזה שבזמן המלחמה ראש הממשלה צריך לשבת שם בדיונים האידיוטיים האלה. לגבי רבלו, לא הבנתי מה הטיעון. אתה גם על מנדלבליט ועל שחמרת שהוא ממנה את האנשים שלו, ובסוף ראינו מה קרה, לא הבנתי. או שאתה סומך על אנשים שהם נכנסים לתפקיד, מה זה פוסל אותו שהוא היה עם ראש הממשלה? לא הבנתי. יש חוק בעניין הזה? מה הטיעון? כי אנחנו לא מאמינים, אנחנו לא זה, וזה קומדיה, וזה... טוב, בסדר, עכשיו תראה, לגבי חוק הגיוס אני אגיד ככה, אני חושב שראש הממשלה יעשה טעות עצומה, אם הוא לא יעביר את חוק הגיוס, אני חושב שיש לו יועצי אחיתופל סביבו, הוא לא מבין את האירוע בעיניי שקורה עם החרדים, אני חושב שאם יש סיכוי, אפרופו, וזרקת משהו עם המופילבר, זה לא רואים, לא רואים את האירוע בכלל בסקרים של המופילבר, זה אירוע שקורה עכשיו, מה הקשר בכלל? אני חושב שאם יש סיכוי שאנחנו עלולים להפסיד את הבחירות, זה אם נתניהו לא יעביר את חוק הגיוס, מה שעלול להוביל לפירוק הגוש, עלול להוביל לזה שהרבה פחות חרדים יצאו להצביע, עלול להוביל לזה שהחרדים ילכו עם השמאל אחרי הבחירות, יקבלו אגב את אותו חוק, כל מה שאתם קוראים, משתמטות, גיוס, תיתנו להם אותו, תעשו כמה הקלות, זה ברור, זה לא מעניין אתכם בכלל, בכלל זה, כל האירוע הוא אצלכם פייק, לא מעניין אתכם הגיוס, לא גיוס, הכל פייק ושקי, רק בשביל להפיל את הממשלה, וזה ברור, שאם יהיה קרע בין החרדים לנתניהו, אתם תיתנו להם, מה זה תיתנו להם? ראיתי, הייתה כותרת בארץ השבוע, בכלל צריך לוותר להם על הגיוס בשביל לחזור לשלטון, להכניס אותם ובלי לזה, תיתנו להם הכל. זה ברור. לכן אני אומר, בעיניי, אם יש סכנה שמרחפת, כי אני לסקרים שלכם לא מאמין, זה פייק מוחלט, אין שום ספק, זה כמו ועדת המדרוג שאתם עושים, כי אנחנו, מה הרייטינג, אני יודע מה, שהרייטינג שלנו הרבה יותר גבוה. אבל אותם אנשים עושים גם את הסקרים שלכם וזה, הם חיים במציאות וירטואלית. אצלכם הרי במשך שנים, בשום סקר נתניהו לא ניצח. רק בבחירות הוא מנצח. במשך שנים, כל הסקרים שלכם במשך שנים, נתניהו אף פעם לא היה לו רוב, אף פעם לא הייתה לו קואליציה. בסוף בבחירות הוא מנצח. אבל אני חושב שאם יש סיכוי, או חשש, או משהו מסוכן לקואליציה, זה אם נתניהו ייכנע לקמפיין שלכם, יפחד

0: להעביר את חוק הגיוס בגלל הקמפיין, שעוד פעם, כמו שהיה עם, עם הרפורמה, שוב, שאתם שולטים בתקשורת ושולטים בתודעה, כן, הצלחתם לעשות פה קמפיין כאילו זה חוק השתמטות, ואם הוא יקנה לזה, אם הוא יקנה לזה, זה בעיניי מסוכן מאוד. ראש הממשלה, אתה הבטחת לחרדים חוק גיוס, זה בקואליציה, יש היום עשרות אלפי אנשים עם הסנקציות שיכולים לייצר כל רגע, ואני אומר לך, תעמוד בהבטחה שלך ותקיים, כי זה עלול חלילה להוביל להפסד בבחירות. זו הסכנה האמיתית בעיניי שאני מזהה בבחירות. כמו שאמרתי לך בזמנו, תקיים את ההבטחה שנתת לגנץ, ולא קיימת וקיבלת את בנט על הראש. אז אני אומר לך עכשיו, לפני פורענות, תעמוד במילה שלך, תעמוד בהבטחה שלך, אין לך מושג מה קורה אצל החרדים. לי יש מושג מה קורה אצל החרדים. אני יודע מה קורה אצל החרדים. יש טירוף, ויש חשש שהם לא יסלחו לך על זה. הם לא יסלחו לך, כי אתה בסופו של דבר תשרת את היועמ"שית, ואת בן כספית, ואת בנט, ואת רונן צור, ואת כל חבורת הרעל, דפנה ליאל, תרעלה 12, כל החבורת הרעל הזאת, שיום יום פמפמה פה נגד החרדים, הפכו אותם לטפילים, הפכו אותם לפושעים, כן? יש עליהם סנקציות, זה יפוצץ את הגוש. יש פה סכנה גדולה. ואני אומר, בטרם פורנות, לא כדאי להגיע למקומות האלה. יש שם סביבך יועצי אחיתופל. תיזהר, זה מסוכן. תודה.
1: נתחיל באיפה שסיימת. לי יש מושג מה קורה אצל החרדים, אתה אומר לראש הממשלה. אני יודע מה קורה אצל החרדים, אתה אומר לראש הממשלה. אני יודע בדיוק מה קורה אצל החרדים והחרדים והחרדים. לי אין מושג מה קורה אצל החרדים, אני מודה. לי יש מושג מה קורה בצהל. לי יש מושג מה עובר על הרמטכ"ל, שהשירות מקוצר לשנתיים וחצי, והמשתמטים ממשיכים להשתמט, ורק הפצועים של הרחפנים השבוע זה מחלקה. יש לי מושג מדויק מה קורה שם. מה קורה אצל המילואימניקים? מה קורה אצל הסדירניקים? מה קורה אצל אלה שבר בסבב שביעי או שמיני? כי יש אחד עבד בשם ינון מגל, שמשרת את הלא ציונים, הלא משרתים, המשתמטים והפרזיטים שממשיכים כל הזמן למכור לנו את השטויות האלה שלא התגייסו וכן התגייסו, התגייסו בלי כלא. ברגע שלא יקבלו כלום, התגייסו. זה ודאי, אני מוכן את ערבות בנקאית. וזה מוכיח הכל. עכשיו נתניהו, שהוא אפילו קצת יותר חכם מינון, אני יודע שינון הוא חכם מאוד, אבל נתניהו קצת יותר, יודע שלמרות הממבו ג'מבו הזה, ולמרות הקשקשת של זה שמצייץ כמו הרב קניבסקי וחי כמו אייל גולן, חוק הגיוס יפרק לו את האלקטורט. יערוג אותו, הסיכוי הקטן שיש לו לנצח את הבחירות ייעלם אם הוא יעביר את חוק הגיוס, ולכן אני אומר לכם, לא יעבור חוק גיוס, מה שיעבור זה כאילו ריב נוראי, בין החרדים לבין נתניהו, כדי שאם החוק לא יעבור, הוא יוכל להגיד בקמפיין על הראש של ינון מגל, שהנה לא העברתי את החוק, כי אני רוצה גיוס אמיתי, ואחריו המבול, זה בדיוק מה שיקרה. עכשיו, אם הסקרים של פילבר, שצופים לגוש של נתניהו מעל 70 מנדטים, נכונים, אז אני רוצה להקריא לכם עכשיו מילה במילה, מישהו כתב לי את זה, מה היה כי דמקר אמר אתמול, אני מקווה שהוא אמר את זה בלי לגבות 1,200 שקל ממישהו, בפטריוטים. ואומר, אם לא יעבור החוק שגם מגייס חרדים שלא לומדים וגם משמר את עולם התורה, הגוש יפורק, המחיר יהיה נזק עצום לימין. הפוליטיקאים סבורים שלא יהיה להם מה להסביר למצביעים, למה נתניהו לא עמד בהבטחותיו והם צודקים, והמצביעים מרגישים מוכזבים ומיואשים, לגבי הליכה עם השמאל הדעות חלוקות, אבל, שימו לב עכשיו, מספיק ששני מנדטים לא ילכו להצביע בגלל זה והימין יפסיד. זאת אומרת, הסקרים של פילבר זה בעיקר ברבורי שכל.
0: מה הקשר לסקרים של פילבר? זה לא קשור. יקי אומר שזה יפגע בשני מנדטים. אין איזה שום קשר לסקרים של פילבר.
1: למה שלא פשוט תנסה, עד עכשיו הצלחת היום, למרות שקשה, למרות שאתה מגן על טוב.
0: לא, אני מנסה להבין, מה זה קשור לסקרים
1: של פילבר? אבל אם הגענו עד הלום, למה לקלקל את הטעם? אני חושב שיש לך אינטליגנציה להבין, אבל בכל זאת אני אסביר.
0: לא, אני באמת לא מבין.
1: אז אני אסביר, כי אם יש פער של כל כך הרבה מנדטים, ואני רואה את הסקרים של ליצן פילבר, וגם של השותף שלו לשעבר, והפער הוא לא 61-59 או 62-48, הפער אצל פילבר הוא עצום. איך יכול להיות שאדם כר אומר שבגלל ששני מנדטים לא ילכו להצביע, תפסידו? סימן, אתה רואה, אני לא כזה טמבל.
0: תודה שהסברת.
1: אבל תשמע, בסוף כשאנחנו עובדים ביחד, אתה יודע. עכשיו, אני, כמו שאני מקווה, יש לי רשימה גדולה שאני מקווה.
0: אני בשעה שומע על 3 מנדטים, 6 מדברים אצלם על 3 מנדטים. שתבין, איפה ש"ס נמצאים.
1: כן, אבל אני ניתחתי עכשיו את דבריו של יאקי, לא את דבריך.
0: של יאקי.
1: ואני חושב שיאקי, אמנם שהוא אמנם הרבה יותר יעיל כשמשלמים לו, בשביל אייטמים, הוא בכל זאת קצת יותר חרדי ממך, ואני נותן לו סוג של נקודות על זה, שהוא מכיר קצת יותר, אבל אני רוצה רגע להתקדם כדי לסיים. אני, כמו שאני מתפלל שתמשיך להגן על הסוכנים הקטרים, ועל שרה נתניהו, ועל ההשתמטות, אני מתפלל שתמשיך להגיד לכולם, כמה שיותר. אני, אם אתה רוצה, אני מוכן לעזור לך במימון המסר ברשתות, להשוות בין מרדכי דוד לשקמה ברסלר, ולהגיד ששקמה ברסלר אלימה, ומרדכי דוד לא. ושקמה ברסלר, אגב, נולדה שם, באפולה, והגיעה לאן שהגיעה, ומייצרת לנו תשומות עצומות במדע, גם הישראלי וגם הבינלאומי, ושם נהדר בכל המקומות האלה שכבר אי אפשר להגיד את השם ישראל. ולכן, אני רוצה שתמשיך עם זה, אני רק רוצה להדגיש דבר קטן. אנחנו יהודים הרבה יותר טובים מכם, בסדרי גודל. בכל מה שאנחנו תורמים, גם לשם של היהדות, גם ליהדות, גם למדינה הזאת, גם לשם היהודים בעולם, כשרואים את הסרטונים של מרדכי דוד, או סרטוני פורעי הגבעות, ואחר כך כשרואים את מכון ויצמן. ולסיום, כדי שנזכר קצת שפעם היה פה ימין אמיתי, ולא ביביסטי, סינק אחרון, נקרא לו, געגועים לשמיר.
2: הבחירות 84, שמיר קיבל 60 מנדטים,
1: משותפים
2: שלו, פרס, 59 מנדטים, משותפים שלו, היה חבר כנסת אחד באמצע. אתה יודע מי זה היה? מאיר כהנה. שמיר יכול היה להקים ממשלה לבדו עם מאיר כהנה, והיה מסכים להכניס כהנה לקואליציה. הוא יעדיף ללכת עם פרס לממשלת אחדות, שאגב הייתה אחת הממשלות הכי טובות בארץ, לממשלת אחדות ברוטציה, רק לא להכניס מאיר כהנה לקואליציה. ראש הממשלה היום ביבי מכניס את אנשי כהנה לא רק לממשלה, לכנסת, אלא לממשלה, ונותרו להיות השר לביטחון לאומי. זה ההבדל הגדול בין הליכוד שאני מכיר לליכוד של היום.
1: אני רק תהיתי...
2: שמיר קיבל 60 מנדטים.
1: אני רק תהיתי עם המספר, אני מתנצל. אם מישהו נפגע, היה כי אדם כרגבה כדי להוריד אייטם 12,000 שקלים, לא 1,200, סליחה. כאילו, הוזלתי את יאקי, עשיתי, זה אפילו דיבה.
0: כן, תשמע, אני מעריך את הדאגה שלך לקואליציה של נתניהו, שזה יפה. אני רק אומר שאם אתה, כן, זאת דעתך, זה אומר דרשני לגבי מה שנתניהו צריך לעשות. באופן כללי, כן, אני אומר באופן כללי. אני דואג לגוש. אני דואג לגוש, אני חושב שהגוש הזה הוא אירוע היסטורי, ואני חושב שהוא הרבה יותר גדול מהאירוע האלקטורלי שלו, הפוליטי שלו, הקואליציוני שלו. אני חושב שעם ישראל חוזר לשורשים שלו, והחיבור של מי שמרגיש את עצמו קודם כל יהודי, הוא חיבור שלוקח את מדינת ישראל בחזרה לטריק היהודי שלה, אחרי האירוע של הקמת המדינה, והקמת המוסדות שלה בשליטה של, של ה, מה שנקרא החילוניות שעברה עם השנים לאיזה אירוע פרוגרסיבי מוזר של ניתוק מהיהדות. ואני נאבק על זה, נאבק על זה, וזה דבר שהוא משמעותי, ואני חושש שהאירוע הזה של קנייה לרעל שלכם, אתה אכפת לך, כן, אתה, לא, אתה אכפת לך מהחיילים, לי לא אכפת מהחיילים, כן, נכון, אתה אכפת לך מה קורה בצבא. ולהיות שאני יודע שאני מגייס חרדים פי 400 ממך, כלומר, גם בבקום, כשהלכתי בזמנו עם הבן שלי לגייס אותו, בא אליי המגייס חרדים, בחור חרדי, ואמר לי, תדע לך, שבאים לפה חרדים, ואומרים, שמעתי את עינון מגל ברדיו, וזה שכנע אותי להתגייס, כן? אתה מרחיק חרדים מלהתגייס, ואני מקרב חרדים. הכל הפוך הרי. הכל הרי הפוך. אני בעד שחרדים יתגייסו, אבל יתגייסו לצבא שמוכן לגייס חרדים, שערוך לגייס חרדים, שמאפשר להם להתנהל באורח החיים החרדי שלהם. אני הייתי בחשמונאים, כשאני בא לחשמונאים, אז ברור מה האווירה, ואם אתה תגיע, ברור מה האווירה. חשמונאים מתים שהחוק יעבור, כי הם יודעים שבהסכמה של הרבנים, זה הדבר היחיד שגייס חרדים. אתם סתם בלבלים את המוח. סנקציות, נו, יש אינסוף סנקציות, זה מגייס חרדים. היה עכשיו גיוס, לא התגייסו הרבה, למה? נו, עם כל הסנקציות. עם זה שהם לא יכולים להסתובב ברחובות, הם מפחדים משוטרים, זה מגייס. זה הכל סתם שקר, זה הכל סתם בלבול מוח, אין איזה שום אחיזה במציאות. אין לכם מושג, אתה לא מכיר את החרדים, אתה לא יודע מה התרבות הזאת. אתה חושב שכמו ברוסיה שגייסו חיילים, אז שחטפו יהודים לצבא האדום, אז אותו דבר פה יחטפו חרדים? מה אתם מקשקשים? בלי הסכמה של הרבנים, ובלי הסכמה של המפלגות הדתיות שמעבירים את החוק, זה לא יקרה. כל השאר זה סתם פלברה, אתם הכל תעמולה. הכל תעמולה. היות שאני יודע ואני מכיר, אז אני פועל כדי שיהיה חוק, כן? בהסכמת הרבנים, עם הצבעה של המפלגות הדתיות, שמגייס חרדים, ויגייס אלפי חרדים ועשרות אלפי חרדים, אבל אתם עושים הכל, כי אתם לא רוצים את זה, אתם לא רוצים הסדר, אתם רוצים את הפיצול הזה, ואני, מה שמחריד אותי זה שנתניהו יקנע לקמפיין הזה, שהוא יקנע לקמפיין הזה, ובגלל זה אנחנו עלולים להפסיד, ושחרדים לא יצאו להצביע, זה בדיוק מה שאתם רוצים, שחרדים לא יצאו להצביע, ואתם על החרדים תתנו את הכל הרי, תתנו הכל, בשביל להיות בשלטון, בשביל להוציא את הימין. ואני אומר לכל החבורה הזאת בימין, כל הדן אילוז ויולי אדלשטיין ואופיר סופר, הציונות הדתית עשתה פה מהפכה ענקית ביהודה ושומרון, מעל 100 יישובים חדשים. מהפכה מדהימה, חוות, אין סוף חוות ודברים כאלה, עושים פה מהפכות, בן גביר, בשבס, בזה, כל, מהפכות אדירות, זה לא היה קורה בלי החרדים. זה לא היה קורה בלי החרדים. כל אלה שאומרים שיצביעו נגד הם כפויה טובה. הם כפויה טובה, אופיר סופר ודן אילוז ויולי אדלשטיין ושרן אסקל, הם כפויה טובה, אתם לא מבינים, הכל ירד לתמיון, השמאל יעלה לשלטון, אתם משחקים באש, אתם לא מבינים מה קורה פה, מה עומד פה על הכף, אתם חיים בסרט, כל האירוע ירד לתמיון, תהיה פה, יעלה השמאל, יעשה פה אירוע אנטי יהודי, אנטי התיישבותי, הכל יהיה הפוך. בממשלה הקודמת, אני מזכיר לכם, שרת התחבורה לא בנתה כביש אחד מעבר לקו הירוק. ניצן הורוביץ דרש להכניס חמץ לבתי חולים. זה מה שיהיה פה. החרדים הסתגרו בדלת אמות. זה מה שלא מעניין אותם, שיעשו גיור, בנט כבר מדבר, נישואים לסרחים, נישואים להטאבים, הכל. זה מה שיהיה. החרדים הסתגרו. הפלג ינצח. גור וגולדקנופ ינצחו. זה מה שיהיה. זה נורא. זה נורא, אם לא נתאפס פה, ואם נתניהו לא יעמוד מול האירוע הזה. התעמולה שלכם הרי, ראיתי שאתמול בתרעלת הוולה 12, כן, מיכל פעילן הביאה איזה פרסום, שב-14 לא פרסמו קמפיין למען המילואים ניקים של עיריית תל אביב, בגלל שהייתה שם בחורה חשופה עם גופייה ומכנסיים קצרים, ובטון חמור סבר כזה, ואלפגוט שעורך שם את המהדורה, צייץ, וזה נורא, וערוץ 14... אתם פלברו, אתם מדברים על לתמוך במילואים ניקים, א', זה הערוץ, ערוץ 14, זה עשיית הדשמה שלו. אנחנו שומרים שבת, יש לנו הרבה צופים חרדים, דתיים, אז חשוב לנו לשמור על הצניעות, שאנשים יוכלו לראות בלי לפחד מהשלט שצריך לזפזפ כל רגע, זה הערוץ, תכירו בזה. תזכיר לי שבשבת הראשונה ששמרתי, הייתי אז בערוץ 10, יוצאת השבת, המפיקה צועקת עליי, איפה היית? חיפשתי אותך כל השבת. אני אומר לה, אבל אני שומר שבת, התחלתי לשמור שבת, זו הייתה, אז היא אומרת, כן, אבל היו אירועים בעזה. אני אומר לה, כן, אבל אני שומר, אבל היו אירועים בעזה. אתם לא מבינים את האירוע בכלל. זה הערוץ. זה הערוץ. זה הציבור שצופה בערוץ, רבים ממנו, גם רבים ממנו, שחשוב להם לשמור על צניעות, ואנחנו מכבדים אותם. ולכן לא יהיה אירוע, גם אם זה אירוע שעיריית תל אביב עשתה, שמישהי משחקת כדורף על החוף, לא יהיה. והיא מדווחת, והיא ויונית, מדווחות וחבים, ולא זה, אתם מדברים על כמה, איך אתם לא מתביישים על קמפיין למען מילואים לקים, אחרי מה שעשיתם לכוח 100? תעשו קמפיין התנצלות לכוח 100, אחרי זה תדברו על ערוץ, על קמפיין שעיריית תל אביב בערוץ 14. תעשו, תתרמו קמפיין למען כוח 100, למען המילואים ניקים של כוח 100, שהכפשתם, אמרו שאנסו מחבל, אחר כך שמיכל ויונית ידברו על קמפיינים בערוץ 14, שבגלל צניעות, כן, הם ילמדו אותם, הם יגידו לנו, אם אנחנו נשדר או לא, לא מותאים להם, לא נראה להם, שאנחנו, בגלל שמישהים גופי, אנחנו לא נשדר. תגיד, לא באמת, אנחנו שואלים אתכם מה לשדר או לא, כאילו, אתה חושבת שמעניין אותנו, מה מיכל פעילן או יונית לוי, אכפת להן, מעניין אותנו, מה דעתכן על, לגבי פרסום כמו שאנחנו משדרים או לא משדרים, לא, זה קטע הזוי. איי, זהו, כן.
1: טוב, תשמע, כמה דברים קצרים. קודם כל, אין סנקציות עכשיו, סנקציות שיש עכשיו לא משמעותיות, יש הוראה של בגץ שיהיו סנקציות, וכשיהיו סנקציות, יתגייסו חרדים. זה הדרך אחת לגייס אותם, לא כולם בבת אחת, אבל יתגייסו המונים, סוף סוף המספרים יעלו, כי הם לא עולים, וזה מה שיהיה, והם יודעים את זה. עם גדולי תורה, בלי גדולי תורה, שמענו מקודם גדול תורה שאומר שעדיף שהערבים ישלטו פה בכלל, כן? מקודם אמרת, מה, אתם רוצים להפיל את הממשלה? זה הכל פייק, כי אתם רוצים להפיל את הממשלה. כן, אינון, אופוזיציה תמיד רוצה להפיל את הממשלה. האופוזיציה עכשיו רוצה להפיל ממשלה של אסון מחריד היסטורי. בפעם הקודמת ניסיתם להפיל ממשלה שעשתה רק דברים טובים, זה ההבדל. אני מאחל לך ממש להמשיך להילחם על חוק הגיוס בכל הכוח, להמשיך להסביר שאצלכם לא תהיה אישה בפריים. הרי האם חרדים לא רואים טלוויזיה, אז על מי אתה מגן? ציונות דתית מותר להם לראות נשים. עכשיו מדובר,
0: נשים,
1: מדובר בקמפיין למילואים ניקים שרואים בו במקרה על החוף, זה לא איזה קלוז-אפ, כן? רואים בו הולכת אישה, את זה הם פסלו, ואני רוצה רק להסביר למי שעוד לא הבין. הם רוצים איראן. הם רוצים לקחת אנשים, לחסות אותם, שים אותם במטבח. עוד מעט הם גם לא ינהגו, ובסוף אחר כך הם לא יצביעו. זה מה, הם אומרים את זה בפה מלא. אינון אמר את זה עכשיו בפה מלא. זה הערוץ, זה עשיית הדשמיה שלו, וכל הקשקשת הזו, כאילו נשים מהתנך ועד ימינו אלו לא עשו דברים מדהימים, כולל לחימה. אתה לא נאבק על החרדים. אתה נאבק על הפרנסה שלך, לא על הקצבאות שלהם, אבל בסדר, אתה נותן פה מאבק לא נורמלי. אני, כשאתה מספר על כל החוות האלה, בסוף שומע מה אומר אלוף אבי בלוט, אתמול בנאום מטורף, שמסביר איזה טרור רץ שם עכשיו, ובגלל שיש 100 חוות חדשות, גם אי אפשר להילחם בטרור, כי צהל עסוק בשני דברים, להבטח את כל עשרות החוות החדשות, ולרוץ אחרי כל הפורים ולחלץ משפחות, הוא אמר את זה בקולו, משפחות פלסטיניות שנייה לפני שהן נשרפות, כדי שכל האזור פה לא יתפוצץ עלינו בגלל המשוגעים האלה. ודבר אחרון, כל הסיפור, אם אתם רוצים אותו בקליפת אגוז רקוב, זה שאינון מגל, העבד לאלן, לא מבין מה לא בסדר בלמנות את פרקליט נתניהו האישי למבקר המדינה. הוא לא מבין. זה נראה לא הגיוני. ולזה, זה בדיוק האירוע שהגענו אליו, שהדבר הזה נראה הגיוני.
0: טוב, בוא תן לי לענות, כי שר רוצה שנסיים, כי יש צריך לצאת לתסמות.
1: אבל למה אני תמיד צריך לחכות את הסוף?
0: לא, כי אתה התחלת פשוט, ואני אמור...
1: אבל אני לא אמרתי שלא תענה, אבל למה לא לעצור אותי? אז מצידי אל תיתנו לי לדבר אפילו.
0: אוקיי, נו, אז פה תסיים רק, לא צריך להתרגש, הכל בסדר. הקוצב לב ימשיך לעבוד, הכל בסדר, בוא תציים.
1: אין לי קוצב לב, אני מציע לך להפסיק לצחוק על מחלות של אנשים, כי אז אני אראה לך איך נראה הרופס, כשכיב מרע.
0: טוב, תראה.
1: אני רוצה לסיים את זה. והוא הסביר בעצמו בקולו נתניהו לראשי עשיות שלו, כמה זה טוב שעורך דין הפרטי שלו יהיה מבקר המדינה, והוא גם אמר, זה יעזור גם לכם. ולקואליציה, הוא אומר, והעבד לא מבין למה זה לא בסדר, למה הפרקליט של ראש ממשלה, שמבקר המדינה אמור לבקר אותו, יהיה המבקר שלו.
0: בסדר.
1: זה לא מובן. לאלן, עבד.
0: טוב, בסדר. גם אותו דבר אמרת על מנדלבליט, שהוא המזכיר שלו, שם את זה, ואחרי זה ראינו מה קרה. חרטוטים בהזדמנות נוספת, חרטטתי במשרד. לגבי נשים בערוץ 14, עוד חרטוט. בוא, כל הערוץ 14 מלא נשים, מה אתה מבלבל את המוח? לא לראות נישה בפרים. אין סוף מגישות וישבות בפאנל נשים. מה אתה מקשקש שאין נשים בפאנל?
1: אז הקמפיין לא
0: נפסל? מקשקש? מה אתה מקשקש? הקמפיין נפסל, כי הייתה שם אישה בלבוש לא צנוע. אוקיי? זה הכל. ולפני שאתם מדברים על קמפיינים למילואים ניקים, אני אומר, תתנצלו בפני מה שעשיתם למילואים ניקים. זה הכל, זה מה שאמרתי. עכשיו לגבי שאתה כל הזמן חוזר, אם אתה תמשיך עם התואבת שלך, אם שאתה מגן על קטר, אתה תתנצל על מה שאמרת על האנשים שהם בוגדים, שהם פגעו בביטחון המדינה, כי הם לא פגעו בביטחון המדינה, וזה לא מופיע בכתב האישום, והשבק והמוסד אומרים שלא פגעו בביטחון המדינה. אני אמשיך להגן עליהם. אתה אומר שאני הגנתי על שיקו אב שקול, אתה משקר, לא הגנתי על תקיפה של אב שקול, דיברתי על האיפה ואיפה של ההתייחסות לאלימות בין ההפגנות שלכם למה שקרה שם, אתה משקר. אתה אומר שאני מגן על זה שירו בקסטלמן, לא. אני שיבחתי אותו כשהיה מדובר, חשבו שמדובר במחבל. אתה משקר, זה תועבה מה שאתה עושה. אתה משקר. אתה אומר מה עוד על המשתמטים, נכון, מה שאמרתי לך. אני בעד חוק הגיוס שיגייס חרדים, אתה מרחיק חרדים מגיוס. אם היה אכפת לך מגיוס, לא היית מדבר רק על חרדים. יש המון חילוניים ואנשים שלא מתגייסים, יש ערבים שלא עושים שירות, כל האירוע שלכם הוא פייק, זה לא אכפת לך, כי אם היה אכפת לך באמת מהחיילים, היית מדבר רוחבית על גיוס, להביא את כל מי שאפשר. לא, אתה מדבר רק על חרדים. אתה מדבר רק על חרדים. אתה משקר. כל מה שאתה אומר, כשאתה אומר תועבה, אתה מסתכל במראה, אתה מסתכל על עצמך. פרסומות. שלום, אנחנו רוצים להגיד עכשיו למריה נוחימוביץ', גרושתו של רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, שם יקום דמו, שנהרג בלבנון מפגיעת רחפן נפץ. שלום.
3: בוקר טוב.
0: את בעצם, אני מבין, אירוע שהוא... אנחנו לא רגילים, את גרושתו ואת יושבת בשבעה עם, עם אשתו של אלכסנדר, אתם יושבות ביחד?
3: בגדול כן, אבל הילד שלנו משותף שון היום לא היה מסוגל ללכת לשם, אז מה שהוא מחליט ככה אני אעשה. בשלב זה הוא אמר שהוא רוצה להיות בבית, הוא היום היה מתעורר בלילה מצעקות בבכי.
0: בן כמה הוא?
3: בן 15.
0: וואו, גדול.
1: אבל את כן אמרת לה שאת כמו אמא שלה עכשיו, ושאתם תהיו ביחד, כאילו את מלווה אותה.
3: נכון, דיברתי עם אמא של אלכסנדר, ודיברתי עם מרינה, ואמרתי ברגע שאני אוכל אני אבוא, אבל שון בינתיים לא, הוא לבד בבית, אני לא יכולה להשאיר אותו לבד בבית בעצף הזה, כאילו. אם הוא החליט בהמשך שהוא יהיה, אנחנו נבוא.
0: למרינה ולאלכסנדר יש ילדים?
1: כן, בת 8 חודשים.
3: 8 חודשים, לנועה, כן. ילדה מקסימה.
1: זאת אומרת שהוא הניח אחריו, אלכסנדר, אישה, גרושה, בן ובת, ואימא.
3: נכון.
0: ספרי לנו עליו בבקשה.
3: הכרתי אותו יותר מ-20 שנה. בן אדם נפלא, אוהב מוזיקה, גיטרות, סקייבורד, הוא עשה טיולי ג'יפים, קיבל מקומות ראשונים בקרוספיט, תרם הרבה בצבא, היה במילואים שנים רבות, היה נהג מצעית גם בחיים אזרחיים שלו, היה מעוטב בהמון חברים, באהבה אינסופית, כל אחד, מי שהכיר אותו, הוא איבד חבר טוב, החוש הומור שלו היה מהמם.
0: מה זה היה בשבילו המילואים?
3: מילואים זה חלק מחייו, זה התרומה, לא תרומה, זה ההתחייבות שלו לצבא, למדינה. אף פעם לא סירף, גם כשהוא התחתן הוא היה במילואים, אז במילואים שחררו אותו לכמה ימים שילך לחתונה. גם כשבת שלו נולדה הוא היה במילואים, שחררו אותו גם קצת. הוא היה נותן המון נתינה, אף פעם לא צירף. בצבא תמיד היו איתו ביחד, ונתנו לו הזדמנויות להיות עם משפחה בהגעים קשים שלה.
0: הוא נולד בארץ?
3: לא, לא נולד בארץ, נולד בקרים.
0: באוקראינה?
1: בקרים?
3: כן.
1: בקרים, היה... מה הוא חשב על המלחמה שם? זה, אני יודע, מלא יוצאי אוקראינה לוקחים את זה קשה.
3: מה הוא חשב? הוא נגד שלטון רוסי, לא נגד עם, אבל נגד שלטון ששולט שם. ויש לו הרבה גם חברים באוקראינה ומלא חברים מרוסיה איתו, ואנחנו כשהתפרצה מלחמה בין אוקראינה לרוסיה, אנחנו שמו בין החברים, החלטנו שאנחנו לא מדברים מי באיזה צד, כי אנחנו פה בישראל ומה שחשוב זה ארץ ישראל, וככה זה היה.
1: תגידי, איך הקשר שלו היה עם הבן?
3: הקשר שלהם היה יומיומי. במילואים הוא היה בא לבקר, הולך לאבא, יוצאים לטיולים. לפני שבוע חגגנו לשון יום הולדת 15, היינו בחדר.
0: אתם גם מפתח תקווה?
3: כן.
0: באיזה גיל הוא עלה לארץ?
3: הוא עלה בסביבות 18 ומיד התגייס לשירות צבאי.
1: ישר לצהל?
3: כן, ומאז תמיד היה קשור לצבא, ואתמול היו הרבה מהגדוד שלו, מחלקה שלו, שתמכו, וחלק אני הכרתי, חלק לא. אנשים מאוד אהבו את זה, גם צבא, גם במילואים.
0: טוב, איך הילד?
3: ילד, קשה לו, בוכה. מקווה שיקבל טיפול פסיכולוגי, שיעזור לו לעבור את השלב.
0: באיזה כיתה הוא?
3: תת.
0: כן.
1: מריה, אנחנו משתתפים את צערכם ומחבקים אתכם.
3: תודה רבה.
0: תודה, מקום ינחם אתכם, תודה. תיק 4000, הסאגה של החקירה נגמר.
1: נפלא.
0: מה למדנו, כאילו...
1: למדנו שכבר לא צריך חנינה, כי שום דבר לא יכול להפריע לו לנהל את המדינה.
0: איזה כותרת יצאה מכל האירוע? הבטחתם, מה... תן לי כותרת אחת שיצאה מה... כלום.
1: כלום.
0: חקירה שלמה. תן לי משהו אחד שיצא מהחקירה.
1: שמדובר באיש רכוב.
0: לא, אבל בעניין של המשפט. הכל האשמות. מה הוכחתם?
1: הכל.
0: אין כלום.
1: אז למה אתה רוצה לבטל את המשפט?
0: אני לא רוצה, אני בעד שהוא יימשך.
1: לא, אבל הוא רוצה, הוא יותר קובע ממך.
0: כי הוא יודע שהוא לא יזוכה.
1: אה.
0: פרסו שיר, בבקשה,
1: תודה. למה הוא לא יזוכה?
0: תודה.
1: רגע, תנו להגיד משהו. בתחילת החודש, אדם היה אמור לחגוג, יום הולד 66. בחודש הבא נציין שנתיים ללכתו. מאוד אהבתי אותו, כתבתי אותו והייתי אותו בקשר בשנותיו האחרונות, נגע מאוד לליבי, לקח מאוד ללב מה שקורה פה, ובחרתי את אין מוצא, שבכלל התחיל כשיר באנגלית של הזמר קריס לייף, שזה האדם, No More Light, ודווקא הגרסה העברית...
0: טוב, אתה מדבר על השיר, נו, אתה לא יודע לעשות רדיו, בן, אתה לא תתקדם ככה, לא תגיע לשום מקום, זה חבל, תן לי שמוע את השיר.
1: אתה בלתי נסבל. אני מרחם על מי שצריך לעבוד איתך, צמוד, כלומר אני, ואו לחיות איתך. וזה הגרסה העברית שהפכה ללהיט, אין מוצא.

לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו לאילי זק ושקד מורג שהיו אחרים על השידור לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, תודה גם לך ובדיגיטל אצלנו עידו טבת ופרי גלייכמן ועידן נאור מיד אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ' המכונה מברברקוביץ' שיהיה לכם המשך יום טוב בעזרת השם שנשמע בשורות טובות ושלא נשמע בשורות רעות תודה שלום

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: מוזיקה עברית ב-103 FM.

σπίδα. הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף. נהרגו עשרות אנשים, סיים קריין הטלוויזיה. עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ, בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות התשעים. משהו בחיי הולך להשתנות.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
5: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים, על רקע ההבנה כי השיחות בין המדינות לא יבשילו. ירון אברהם, כתבנו המדיני.
6: בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים. הערכה במערכת הביטחון ובדרג המדיני היא כי אם חזרתו מביקורו בסין לקראת סוף השבוע, יכריע הנשיא האמריקני לגבי המשך הצעדים, וזאת על רקע ההבנה כי השיחות בין איראן לארצות הברית לא צפויות להבשיל. בישראל מבינים כי קיימת התכנסות של לוח זמנים, וייתכן של הנשיא האמריקני לא תהיה כל ברירה אלא לבצע פעולה כלשהי. המטרה של מהלך כזה, לפי הערכות, תהיה להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן.
5: אתמול נרשמה הסלמה נוספת בגזרה הצפונית. שרון קנובליך כתבתנו מדווחת.
7: לפי צהל, חיזבאללה שיגר רחפני נפץ, כלי טייס בלתי מאוישים ורקטות לעבר כוחות צהל ולעבר שטח ישראל. חלק מהכלים הורטו בהצלחה, אך במספר מקרים רחפני נפץ התפוצצו סמוך לגבול בשטח ישראל. בצהל הגדירו את האירועים כהפרה נוספת של הבנות הפסקת האש מצד חיזבאללה. בהמשך הערב הותר לפרסום כי חייל צהל נפצע בינוני וחייל מילואים נפצע קל במהלך מתקפת רחפני הנפץ של חיזבאללה.
5: חוק הפטור מגיוס. החרדים הודיעו כי הם נערכים לאפשרות לפירוק הקואליציה. מנהיגה של דגל התורה רב לנדאו הביר מסר חריב לנציגיו, שלפיו אין יותר אמון בנתניהו, וכי יש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
8: החרדים הודיעו אתמול שהם מתנתקים מגוש נתניהו ומבקשים לקיים בחירות בהקדם. היום יימשכו השיחות בינם לבין ראש הממשלה בניסיון לקבוע תאריך בחירות מוסכם. החרדים דורשים בחירות בספטמבר. למרות שיש הבדלי גישות בין הסיעות החרדיות, כרגע הן פועלות במשותף. אבל בעוד שמבחינת יהדות התורה, המטרה החשובה כרגע היא לצאת לבחירות בהקדם, בש"ס דוחפים יותר למהלך מתואם ומשותף עם נתניהו. הם רוצים לקבוע מועד בחירות מוסכם, גם עליו וגם עליהם.
5: ישראל עלתה לגמר אירוויזיון אחרי שנציגנו נועם בטן הופיע אמש בווינה עם השיר מישל. בתחילת הביצוע נשמעו קריאות אנטי-ישראליות בקרב הקהל שניסו להפריע לנועם לבצע את השיר. כמו כן, ישראל עלתה למקום החמישי בטבלת האימורים ועקפה את אוסטרליה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה ופירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: יש לי משהו בול בשבילכם.
11: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק
12: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון.

0: כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
6: חכם. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: כל בוקר, הבוקר טוב.
8: עכשיו, ב-103 FM. הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום רביעי היום, 13 במאי 2026, כ"ו באייר, תשפ"ו. אתם על 103 FM, השעה עכשיו 6:05 דקות, 33 שניות. ירידה בטמפרטורות אפילו ניכרת, עלייה בלחות ברוב האזורים, 22 מעלות באזור תל אביב עכשיו, 25 בצהריים. במעריב, אונליין, הכותרת הראשית עכשיו בעמוד הבית, אירוויזיון 26, הוא עשה את זה בגדול. נועם ביתן גנב את ההצגה, הוביל את ישראל לגמר. אז האירוויזיון 26 בווינה יצא לדרך. נועם ביתן כבש את הבמה בצל דרמת ענק מאחורי הקלעים, והייתה גם חזרה סודית שנערכה מחוץ לבמה כדי למנוע תקרית בשידור חי לאחר פציעת הרקדנית, והמתח שהיה מול הבימוי האוסטרי, אם יהיה לי זמן עוד ניכנס לכל הסיפורים מאחורי הקלעים. ובוואלה, גם כאן נועם ביתן נתן ביצוע אדיר, עלה לגמר האירוויזיון. ליאור שד משפיצר עורכת, אחראי על השידור אילי זק, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

הדריכות בישראל, הכוננות בצהל, לקראת האפשרות של חידוש הלחימה מול איראן נמשכה גם אתמול. בירושלים מבינים שהנושא האיראני יעלה בפגישתם של נשיא ארצות הברית טראמפ ונשיא סין שי ג'י פינג. טראמפ מתלבט בין מעלומה צבאית קצרה נגד מתקני אנרגיה באיראן לבין המשך המצור הימי. הערכה בישראל הוא לא יפעל לפני הפסגה בסין. בשיחה עם כתבים לפני המראתו לסין הבהיר אתמול טראמפ כי מבחינתו הסוגיה המרכזית נותרה מניעת נשק גרעיני מאיראן. לטענתו הצי שלהם הושמד, חיל האוויר שלהם הושמד, מערכות הנונמם שלהם הושמדו, המקאמים שלהם הושמדו, ההנהגה שלהם הושמדה, הכל הושמד. ולדברי טראמפ, ארצות הברית אינה זקוקה לעזרת סין במערכה מול איראן, אנחנו ננצח בדרך כזו או אחרת, המצור עובד ב-100%, כך הוא הוסיף, איראן לא תקבל נשק גרעיני, הם יודעים את זה, יש לנו את איראן תחת שליטה, או שנעשה עסקה, או שהם יושמדו. לטראמפ מתלווה משלחת גדולה. בראש הדרג המדיני, לצד טראמפ מתייצב שר החוץ, מרקו רוביו, ובמשלחת אנשי העסקים ותחום הטכנולוגיה, אילון מאסק, טים קוק מאפל, ושמות גדולים נוספים. טראמפ צפוי לנחות בוושינגטון בחזרה שבת ב-2 לפנות בוקר, שעון ישראל. שר ההגנה האמריקני פיט הקסט נשא אתמול הצהרה בפנטגון לצד ראש המדינה.

הכוחות המשולבים, הגנרל דן קיין, אמר, נכון לעכשיו אנחנו בתוך הפסקת אש. יש לנו תוכנית להסלמה, יש לנו תוכנית לחזרה למה שכבר עשינו, כמובן לא נחשוף. במעמד הזה מה הצעד הבא שנעשה. בינתיים, ברשת NBC דווח אמש, כי צבא ארצות הברית שוקל לשנות רשמית את שם המלחמה מול איראן למבצע פטיש כבד. אם הפסקת האש תקרוס וטראמפ יחליט לחדש את הלחימה הנרחבת. לפי הדיווח המבוסס על שני בכירים אמריקנים, הדיונים על האפשרות להחליף את השם ממבצע זעם אפי, מדגישים עד כמה הממשל שוקל ברצינות לחדש את המלחמה. ובנוסף, שינוי השם עשוי לאפשר לטראמפ לטעון שהדבר מאפס מחדש את ספירת 60 הימים, מחייבת אישור של הקונגרס למלחמה.

ובתוך כך הניו יורק טיימס דיווח אמש, כי הערכות מודיעין אמריקניות חדשות מצביעות על כך שאיראן עדיין מחזיקה ביכולות טילים משמעותיות, למרות התקיפות האמריקניות והישראליות. עוד נמסר כי לטהרן יש כיום גישה מבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי טילים, לאורך מיצר הורמוז. ולפי הדיווח שהתבסס על הערכות מסווגות מתחילת החודש, איראן השיבה לעצמה גישה ל-90% ממתקני היחסון והשיגור התת-קרקעיים שלה ברחבי המדינה, כעת מוגדרים כפעילים חלקית או באופן מלא. ולפי הערכות, איראן עדיין מחזיקה ב-70% מהמשגרים הניידים שלה ברחבי המדינה, היא שמרה על 70% ממלאי הטילים שהיה ברשותה לפני המלחמה. המלאי הזה כולל גם טילים בליסטיים. הם יכולים לפגוע במדינות אחרות באזור, גם כמות קטנה יותר של טילי שיוט. ניתן להשתמש בהם נגד מטרות קצרות טווח, ביבשה, בים. הנשיא טראמפ תקף הלילה בחריפות את תקשורת הפייק ניוז בפוסט שהוא פרסם ברשת True Social. הוא כתב כך: כשהתקשורת, תקשורת הפייק אומרת שהאויב האיראני במצב טוב צבאית ביחס לארצות הברית, זה כמו בגידה, בכך שזה כל כך שגוי ואפילו אבסורדי. הם מסייעים לאויב. אלה פחדנים אמריקנים. לאיראן היו 159 ספינות בצי שלה, כולן שוכבות כרגע בקרקעית הים. אין להם צי. חיל האוויר שלהם נמחק, גם הטכנולוגיה. המנהיגים שלהם אינם, לא, הם אינם איתנו עוד. המדינה היא אסון כלכלי. רק לוזרים, כפויי טובה, אידיוטים, חושבים שאפשר למתוח ביקורת על אמריקה.

0: המבקר אנגלמן מפרסם, המחסור באמל"ח כחול לבן סיכן לוחמים בקרב. דוח מבקר המדינה מפרט את ההשלכות הקשות אודות ניוון יכולות ייצור הנשק בישראל במלחמה. ולמרות שהכשלים נחשפו עוד במלחמת לבנון השנייה ובשומר חומות, הלקח לא הופק. בצהלונים לא נגרם סיכון לחיי לוחמים. אז כשנתיים וחצי אחרי טבח 7 באוקטובר, בצל המלחמה הנמשכת, פרסם אתמול מבקר המדינה מתניהו אנגלמן דוח חריף, מפרט את הפגיעה ביכולות ייצור אמצעי הלחימה בישראל. אנגלמן ערך גם ביקורת מעקב בוועדה לאנרגיה אטומית בתחום מסוים, אבל הדוח לא פורסם משיקולי ביטחון. בדוח שעסק בייצור אמל"ח בישראל קבע המבקר כי בשני העשורים האחרונים נפגעו, עבדו יכולות ייצור ונדרשות השקעות כספיות ניכרות וגם זמן רב כדי להקים אותם מחדש. אנגלמן בחן את המלאי של צה"ל ערב המלחמה, התייחס לאמברגו הנשק שמדינות מסוימות הטילו על ישראל בזמן המלחמה, ובפתח הדיון צוין שלמרות שהושקעו מיליארדי שקלים בבניית תשתיות הייצור הנדרשות בשני העשורים האחרונים, נפגעו, עבדו יכולות, נובנו קווי ייצור מסוימים. ולדבריו, הדבר נבע בין היתר בשל העדפת רכש זול של חומר גלם מחול, ובהיעדר הזמנות מספקות מקווי הייצור לרבות במימון צה"ל. במהלך המלחמה הדבר הגביר את התלות בהספקה ממדינות זרות, פגע בחופש הפעולה המדיני אסטרטגי, פגע בזמינות הספקת האמל"ח לצה"ל, כך הדגיש המבקר, ולפיו אובדן יכולות הייצור והתלות ברכש של חומרי גלם מחול גרמו לסיכון חיי הלוחמים בשדה הקרב. כאמור, בצה"ל עונים, לא נגרם סיכון לחיי לוחמים.
1: 103 FM הכותרות.

0: 6-14 דקות, לא כבר 6-15 דקות. אתם על 103 FM, ירידה בנקבעת טמפרטורות היום, עלייה בלחות ברוב האזורים. אזור תל אביב עכשיו 22 מעלות, 25 בצהריים, זה המקסימום. הכותרות הגדולות, נגד צהל נפצע אתמול בינוני, וחייל במילואים נפצע קל מפיצוץ רחפן נפץ בשטח ישראל סמוך לגבול לבנון. כך נמסר מדובר צהל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, משפחותיהם הותקנו. הערכות מודיעין אמריקניות חדשות מצביעות על כך שאיראן עדיין מחזיקה ביכולות טילים משמעותיות, למרות התקיפות האמריקניות והישראליות, כך מדווח הלילה הניו יורק טיימס. עוד דווח, איראן מחזיקה בערך 70% מהמשגרים הניידים שלה ברחבי המדינה, והשיגה מחדש גישה לבערך 90% ממתקני אחסון ושיגור הטילים התת-קרקעיים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף בתגובה את תקשורת הפייק ניוס בפוסט, הוא פרסם ברשת True Social. לאיראן היו 159 ספינות בבצי שלה, 159 זה נכון. כולן שוכבות כרגע בקרקעית הים, אין להם צי, חיל האוויר שלהם נמחק, ורק לוזרים, כפויי טובה ואידיוטים, חושבים שאפשר למתוח ביקורת על אמריקה. סעודיה ביצעה כמה התקפות חשאיות נגד איראן בתגובה לתקיפותיה במהלך המלחמה, כך אמרו שני גורמים מערביים, שני גורמים גם איראנים, לסוכנות הידיעות רויטרס. ונועם ביטן, נציג ישראל לאירוויזיון, עלה אמש לגמר, גמר תחרות אירוויזיון, יערך בשבת הקרובה. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: נבחר ציוץ אחד של דורון שבתאי, הוא עובד סוציאלי, הוא מילואימניק והוא תושב סדרות. ברצינות עכשיו הוא מצייץ. מישהו קונה במילי שנייה שיש איזשהו משבר בין נתניהו לבין החרדים? אין לנתניהו עתיד בלי כיפת הברזל של החרדים. אין לחרדים עתיד בלי המחויבות שלו לתת הכל לתעשיית הסרבנות והבטלה שלהם. שניהם כמו ג'יימי וסרסי? סרסי לניסטר. אתה מבלה עונות שלמות בלחפש סדקים ונורמליות וחרטה, ובסוף מגלה שמדובר בזוג מעוותים. יגברו את כולנו.

למרות העדויות כי חמאס משקם את כוחו ומתעצם ברצועת עזה, דווקא עכשיו בצהל מעדכנים את תושבי העוטף שהחל מיום חמישי הקרוב, ממחר, יצומצם מספר אנשי כיתות הכוננות. בצהל מסבירים כי שכבות ההגנה הנוספות שמוצבות בעוטף מגנות על התושבים. בפועל יקוצצו כשליש מהיקף כיתות הכוננות. הדברים הוצגו במהלך פגישה של אלוף פיקוד העורף עם הרבש"צים. זאת למרות שגם הם וגם קצינים ולוחמי צהל בעזה ממשיכים להעיד על פעילות של חמאס, הולכת ומתגברת בעומק הרצועה, גם סמוך לקו הצהוב. ובזירה הצפונית, חיזבאללה מחזיק בתוכנית פעולה סדורה לכיבוש העיר ביירות, כדי לדחוק גורמים פרגמטיים שתומכים בהתקרבות למערב ובנורמליזציה עם ישראל. כך נודע אתמול לוואלה. מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו, הציג ביומיים האחרונים לרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר התקדמות משמעותית בתמרון ובקצב הרס תשתיות טרור בעשרות כפרים לבנונים בדרום לבנון. לפי גורמים במערכת הביטחון, בחיזבאללה משוכנעים כי ישראל רוקמת מהלך לחלוקת לבנון, במסגרתו בראיית חיזבאללה תאבד המדינה מרחבים גדולים, אני מדברת על לבנון. תרחיש דמיוני זה בעיני חיזבאללה מגביר את הלחץ על השייח נעים קאסם, שנאלץ לחלק כוחות לוחמים בין ביירות, דרום לבנון ובקעת הלבנון, ולפי הערכות בישראל, ככל שצהל יגביר את התקיפות, הלחץ על מזכ"ל חיזבאללה רק יגבר.

קריאתו של מנהיג דגל התורה הרב דוב לנדו אתמול למפלגת יהדות התורה לפעול לפיזור הכנסת הוציאה לדרך את בחירות 26. אין לנו אמון יותר בנתניהו, נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות, כך אמר הרב, צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. המושג גוש לא קיים מבחינתנו יותר. הרב לנדו כינה את נתניהו שקרן. בלנו בשביל הגוש הזה צפרדעים פעם אחר פעם, אבל הם לא מבינים. מנתניהו אין עוד מילים, רק מעשים. גורם במפלגות החרדיות תקף אתמול בחריפות את ראש הממשלה נתניהו, אמר לי כאן חדשות, כבר שנתיים נתניהו משתה בנו. אי אפשר להמשיך לסמוך על אדם שעובד עליך פעם אחר פעם. אחרי חברי הכנסת של דגל התורה כונסו אתמול בעקבות הפרסום שכי יור שס אריה דרי ביקש מראש הממשלה לא לקדם את חוק הפטור מגיוס עד לבחירות. גפני זעם על נתניהו ועל דרי, התעקש לקבל דמי רצינות, יכללו מחויבות לאישור החוק גם אם יש קושי בגיוס רוב. דגל התורה המתוסכלת הייתה רוצה לחשוב על עצמה כעצמאית, כדו מפלגתית, ולחזור להיות שוב לשון המוזניים של הפוליטיקה הישראלית. במציאות היא רחוקה מאוד בעמדה הזו. ובמקרה של שס, הפנטזיות על לישון מוזניים תלושות עוד יותר. גם היום, נתניהו הוא האופציה היחידה עבורם, גם בכוח, גם בפועל. עבור נתניהו המהלך הנוכחי יתרון. נתניהו והליכוד יוכלו להגיד לבוחרים שלהם, הנה, שמרנו על העקרונות שלנו, לא נכנענו לחרדים, בינתיים. התאריכים האפשריים שנשקלים לקיום בחירות 26 הם... 1 בספטמבר, 15 בספטמבר ו-27 באוקטובר. במסדרונות הממשלה טוענים כי נתניהו מעדיף לקיים את הבחירות במועדן, בכך ייתכן שדווקא הממשלה הזו תמלא את ימיה לראשונה מזה 30 שנה.

השאלה אם ליוקר המחיה התחייב, התווסף טיפ בחנויות בגדים. רשת גולף החלה לאפשר למוכרים שלה לבקש טיפ מלקוחות. והמהלך תקף לגבי רשתות גולף, גולף קיד, גולף אנד קו ואינטימה. בקופות הציבו שלטים עם ברקודים למתן טיפ של שקל, 5 שקלים, 10 שקלים, 15 שקלים. חלק מהמוכרים אמרו לוויינט שהרשת מגלגלת אליהם 40% בלבד מהטיפ, אשר הרשת לוקחת לתשלום העם, לביטוח לאומי, לתגמול צוותי. מוכרים אחרים אמרו לוויינט שהנועל נכנס לרשת השבוע, אני עובדת לבד בחנות, אני מתעסקת עם משלוחי וולט, עם תמחור, עם סידור ושירות, עכשיו עליי לבקש גם טיפ. את זה אמרה מוכרת. לעומת זאת, בחלק מהחנויות שבהם ביקרנו, המוכרים לא ידעו בכלל איך גובים את הטיפ. כתב הצרכנות העצמאי גל קולוג, שנתקל בתופעה אתמול כלקוח בחנות, אמר לוויינט, לא יצרתי אפילו קשר עין עם אף עובד. הגעתי לקופה עם הפריטים שלי. לא נתנו לי שום שירות מלבד שהעבירו את המוצרים בקופה. אז אולי ייתנו לי כלקוח את הכסף הזה? אני חושב שזה ירחיק הרבה מאוד אנשים מהחנויות לאונליין.

0: נועם ביטן, הנציג הישראלי לאירוויזיון 2026, העפיל אמש לגמר התחרות אחרי ביצוע מצוין. כן, הוא נתן ביצוע מצוין לשיר מישל. מישל מלכת הצרות, כמו שאמר המנחה. עוד עלו לשלב הבא, יוון, פינלנד, בלגיה, שוודיה, מולדובה, סרביה, קרואטיה, ליטא, פולין, פורטוגל, גיאורגיה, מונטנגרו, אסטוניה וסן מרינו נותרו מאחור, לא התחרו בערב שבת, בגמר הגדול. למה ערב שבת? במוצאי שבת, בגמר הגדול. ולמרות הביצוע הנהדר של נועם ביטן, בקהל היו מי שצרכו לעצור את רצח העם, ונופפו גם בדגלי פלסטין, וביטן אמר בתום ההופעה שהוא מודה לכל עם ישראל, ולכל היהודים בעולם, כל מי שהצביע לנו. על קריאות הבוז שנשמעו בזמן הופעתו, הוא אמר, שמעתי את הבוז. מהר מאוד שמעתי גם קריאות של אנשים מאיתנו שעושים לנו כיף, ועושים לנו רעש ומרימים אותי. זה נתן לי כוח. ערב חצי הגמר נפתח במחווה נוסטלגית, יוצא דופן. היה סרט קצר על החיים של טוני, גולל את סיפורו של מעריץ אדוק מראשית ימי התחרות ב-1956 עד היום, כולל הצדעה לניצחון האיקוני של דנה אינטרנשיונל עם דיבה, לויקי ליאנדרוס ביצעה, ממש ביצוע מרגש של הקלאסיקה, למור אבלו, והשיר, זה שיר שהיא ביצעה לראשונה לפני 59 שנים, באירוויזיון 67. אחרי העלייה לגמר, ישראל ונועם ביטן עקפו את אוסטרליה. עולים למקום החמישי בטבלאות האימורים. מקום ראשון עדיין ניצבת פינלנד.
1: כן.
0: מסתבר שהכנרית המופלאה הזאת הייתה בארץ. הייתה בארץ, ניגנה בארץ. יש לנו חברה שם.

בדיוק. שלושה שבועות אחרי שהוא יצא לאקרנים. הסרט הביוגרפי מייקל חצה ציון דרך משמעותי בקופות. אתר דדליין דיווח אתמול שהסרט גרף עד עכשיו 577 מיליון דולר ברחבי העולם. עלה למקום השני ברשימת הסרטים הביוגרפיים המכניסים ביותר בכל הזמנים. מקום ראשון בקטגוריה מחזיק עדיין רפסודיה בוהמית משנת 2018 עם הכנסות של 910 מיליון דולר ברחבי העולם. רפסודיה בוהמית זה הלהקת קווין. הסרט של הבימאי אנטואן פוקואה סוקר את חייו של מייקל ג'קסון על הבמה מחוץ עלה. מילדותו בהרכב של חמישיית הג'קסונים עד לראשית קריירת הסולו שלו. והעלילה מסתיימת ב-1988 משום כך היא לא עוסקת באשמות בדבר ניצול מיני של ילדים שעולו נגד הזמר. ההפקה ליוותה וקיבלה ממש את ברכתם של רבים מבני משפחת ג'קסון. ג'קסון הלך לעולמו בשנת 2009.

0: 103 FM הכותרות.
1: שש 30 דקות, 15 שניות, אתם על 103 FM, ירידה ניכרת בטמפרטורות היום, עלייה בלחות, 22 מעלות, עכשיו, 25 מעלות בצהריים. נועם ביטן נתן ביצוע אדיר, עלה לגמר האירוויזיון, שרף את הבמה. זו הכותרת הראשית בוואלה. במעריב, הכותרת הראשית, גולני הגיעו בחושך. חיזבאללה התחפרו, ואז... ביום השני של המבצע הכל התפוצץ. אבי אשכנזי, את הכותרת הזאת הוא מביא ב-6 בבוקר למעריב אונליין. הצמחייה שם סבוכה. יש בולדרין, יש מדרון תלול. ומעל כל זה, בעת שלוחמי סיירת החלו את המבצע, הגיע לאזור גנרל חורף. כאשר במשך 4 ימים על האזור הזה ירד גשם אז, וזה הפך את המצב להרבה יותר מאתגר. גולני... הגיעו, הם הגיעו בחושך, וחיזבאללה התחפרו, כך במעריב. ויינט, היהלום של המדינה, נועם ביטן עלה לגמר האירוויזיון. היום, של ישראל היום. דיווח, איראן שמרה על גישה למרבית מתקני הטילים, בניגוד להצהרה של טראמפ. הארץ, אונליין. הדיון במינוי של רומן גופמן בבגץ משקף פיצול אישיות מוסרי, מפרסם הבוקר גידי וייץ. בין המתנגדים למינוי של ראש המוסד המיועד התהוותה שותפות שרחוקה מלהיות מובנת מאליה. גם אם בית המשפט יבלום את גופמן ואת נתניהו, לא יהיה בכך כדי לחפר על בריחתו מבשורה. וב-12, חדשות 12, הכותרת הראשית, הוא עשה את זה, נכון? נועם ביטן עלה לגמר האירוויזיון למרות ההפרעות אחרי הופעה מושלמת. ישראל בגמר, הוא יערך בשבת. ובמקו, ירידה זמנית בעומסי החום. אבל השרב חוזר בקרוב מאוד. באור של הקיץ, אחרי ימים של שרב, תחול ירידה בטמפרטורות, תלך מהר כמו שהיא הגיעה, ותתחלף בעוד חום, עוד גל חום. בסוף, סוף השבוע, שוב יתקרר. אני עוברת מאתרים לעיתונים המודפסים במעריב מבוא לפירוק. התבטאות שעשויה להיות יריית הפתיחה לפיזור הכנסת הודיע אתמול מנהיג הציבור הליטאי הרב לנדו כי הוא איבד את אמונו בנתניהו. אנחנו לא מחויבים לו. כל הדיבורים על גוש אינם קיימים יותר. זאת, לאחר שראש הממשלה בישר כי לא יקדם את חוק הגיוס בשל העדר רוב. באופוזיציה מיהרו להגיש הצעה לפיזור הכנסת, הערכות שהבחירות יוקדמו. מעריב. וידיעות אחרונות, הקרב על הקדמת הבחירות, איומי סרק או אפשרות ממשית לפירוק גוש הימין. מנהיג הציבור הליטאי שהבין שנתניהו לא יקדם את חוק הגיוס, תומך בהקדמת הבחירות. אין לנו אמון בו. האופוזיציה הגישה הצעת חוק לפיזור הכנסת, תעלה ברביעי הבא. ראש הממשלה חושש שלא יספיק להשלים את בליץ החקיקה, לוחץ על שס, לא להצטרף ליהדות התורה. ומבחן גופמן. שופטי בגץ מתחו ביקורת על היועמ"שית. וחשיפה, ידיעות אחרונות, עמוד ראשון, תוכנית האוצר. העלאת גיל הפרישה ל-70, ביטול הפטור ממע"מ באילת. אלה הגזרות, אלה הבשורות. ראשי האגפים במשרד החלו לגבש תוכנית רחבת היקף לשנים 27 עד 2032. גד ליאור בממון ידיעות אחרונות. ובהארץ המודפס, המשטרה תמנה קצין בכיר שיסייע בהקמת חוות מתנחלים בגדה. התקן החדש הוא עדות נוספת לגיבוי שהחוות, לגיבוי יותר נכון, שהחוות שהן מאחזים שטרם הוסדרו, מקבלות ממערכת הביטחון בשנים האחרונות. והיומן של סמוטריץ' נפגש עם ראש מנהלת ההתיישבות פי 10 יותר מאשר עם הממונה על התקציבים. וזיני מאיים בהליך משפטי נגד קודמיו בתפקיד. מסרו את שמות העותרים, הוא אומר להם, מסרו את שמות העותרים נגדי. והם לא מוסרים. אני עוד אדבר על כך. גידי וייץ מביא את הכותרת הזאת. ובישראל היום, אין יותר אמון בנתניהו, מנהיג דגל התורה הרב לנדו במכתב חריף, הדיבורים על הגוש לא קיימים, הצעות לפיזור הכנסת כבר הונחו, ראש הממשלה לוחץ על דרי למנוע את הקדמת הבחירות. בינתיים הניסיון להקמת ועדת חקירה לאומית עולה מדרגה. וכלכליסט, הבנקים מנשימים את הקבלנים, הם מנשימים את הרוכשים, והבועה מתנפחת. הבנקים הגדילו ב-20 מיליארד שקל את האשראי ליזמי נדלן בתחום המגורים, זה היה ב-25. אלה מימנו בכסף הזה את הרוכשים בפרויקטים שלהם, והצליחו להתגלגל שנה נוספת. לפי נתוני בנק ישראל, שיעור הפרויקטים שמממנים חמשת הבנקים הגדולים, שבהם קצב הביצוע גבוה מקצב המחירות, הגיע ל-44%. ירידה של 58% במחירת דירות חדשות, תביא כבר לספיגת ההפסדים על ידי הבנקים. הסיכון בנדלן הולך וגובר. כך בכלכליסט. דה מרקר, הדולר הוזיל מכוניות יוקרה, רק מכוניות יוקרה. שאר השוק ממתין, או יותר נכון, ימתין לתחרות. בינואר-אפריל גדל ב-58% מספר המכוניות ששחררו היבואנים מהמכס בישראל, על רקע קריסת הדולר ביחס לשקל, אבל רוב המכוניות בישראל מגיעות מיבואנים בלעדיים, נמנעים מהורדת מחירים. הדגמים המעטים שמחירם ירד הם של מכוניות יוקרה. אלה חשופות ליבוא מקביל. ויש עוד כותרת מעניינת, אני לא נכנסת אליה מטעם הזמן, אבל מפנה אותה. מפנה אתכם לכותרת. לא רק הוא נוכח בפגישות, היחצן זמיר דחבש, בין לקוחתיו תנובה ופייסבוק, מעורב לצד אסף רפופורט בשינויים שנעשים בערוץ 13. יסמין גואטה מביאה את הכותרת הזאת. בואו ניכנס במילה או שניים למה שקורה בערוץ 13. ידענו שדחבש נפגש עם אנשים, לא שהוא מעורב במסע ומתן. יש טלטלה בחדשות 13. עיתונאי ערוץ 13 חוששים מהתערבות הבעלים החדשים בחברת החדשות, בעיקר מצד היועץ התקשורת, זמיר דחבש, הוא צמוד לאסף רפופורט. ההחלפה של נריה קראוס, שליחת חדשות 13 לארצות הברית, נתפסת כמו סיפטום לבעיה רחבה יותר. קבוצת המשקיעים אומרים, ההפרדה המבנית נשמרת בקפדנות. עיתונאים בערוץ חוששים מתרחיש פוטנציאלי שבו יועץ התקשורת שמעורב במסע ומתן על כוח האדם יקבל עמדת השפעה, והיא תעזור לו לקדם את לקוחותיו. ובכלכליסט אונליין, העניין שמשקיעים האמריקנים מביאים בטק הישראלי מעולם לא היה גבוה יותר. העניין שמשקיעים אמריקאים מביאים בטק הישראלי מעולם לא היה גבוה יותר. ועידת Mind the Tech חוזרת לתפוח בגדול. מאות אנשי הייטק ישראלים ואמריקנים הגיעו לעשות הרבה כבוד לחדשנות כחול לבן. שאלנו את המשתתפים האם הבינה המלאכותית תטיב עם האקוסיסטם הישראלי, או שנראה יותר חברות מבטרות על המהנדס לטובת אייג'נט. זה מעניין. הלאה. מכלכליסט לגלובס אונליין. שווה 4 מיליארד שקל? המשפחה שמאחורי ההנפקה הביטחונית הגדולה בתל אביב. בגירה, חברת סימולטורים צבאיים של אריה מזרחי, לשעבר יור טאס ושני בניו, תנסה לנצל את העניין הגובר בשוק הביטחוני כדי למכור מניות לציבור לפי שווי שאפתני של 4 מיליארד שקל. על רקע צמיחה מהירה, בהכנסות וברווחים. האם הגאות במניות הביטחוניות הצטננה לאחרונה, תספק הצדקה למכפיל הגבוה אליו היא מכוונת? האם הם שווים 4 מיליארד שקל, או האם המניה הזאת שווה 4 מיליארד שקל? אלה הכותרות.

0: בגץ דן אתמול בעתירות, דורשות לבטל את מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. בדיון נמשך יותר משש שעות, הקשו השופטים דפנה ברק ארז, אלכס שטיין ואופר גרוסקופ על שני הצדדים. לא הסגירו את עמדתם הסופית. עם זאת, מהדיון עלה שהעובדות בנוגע להפעלת הנער אוריאל מקייס, הקטין אוריאל מקייס, ולמעורבותו של גופמן בכך, עדיין שנויות במחלוקת. ובשל כך הורו השופטים לוועדת גרוניס למסור לידם את כל המסמכים שעוסקים בהפעלת אוריאל מקייס. עוד הורו השופטים למסור לידיהם תצהיר מטעם ראש חטיבת ההפעלה באמן, תת אלוף פי, שבדק את הפרשה ותשאל את גופמן בנושא הזה במאי 22. תת אלוף פי לא העיד בפני ועדת גרוניס, והשופטים הבהירו שעדותו נדרשת כדי לברר את העובדות על מידת המעורבות והידיעה של רומן גופמן. השופטת דפנה ברק ארז בראשת ההרכב הבהירה את הקושי שעמד בפני השופטים. אם היה ברור שמדובר בהפעלה של קטין תוך התכחשות לו ויש כאן אם גדול, אז התיק הזה היה קל. אבל בפניו תיק מורכב, בגלל שהפן העובדתי לא סגור עד הסוף. ובדיון אמר השופט שטיין לנציג של היועמ"שית עורך הדין ענר הלמן, כי אפילו אם גופמן התרשל, זאת לא סיבה לפסול את מינויו. אדם שרק התרשל, אפילו אם זו התרשלות רבתי, כשעל הראש שלו ביטחון המדינה, זו עדיין לא פעולה זדונית או מכוונת, או שאתה יכול לתלות בה חוסר תום לב, הוא אמר. ואם זו המסקנה המשפטית שלי, למה אני צריך להתערב בהחלטתו של ראש הממשלה? אם זאת, שטיין הבהיר, אם גופמן אמר אמת, הכל בסדר. אם לא אמר אמת, לא בסדר. הדיון לובה בהפרעות מהקהל, ובמהלכה נתפרצה חברת הכנסת טלי גוטליב לדברי השופטים. והשופטים הודיעו מתחילת הדיון שהם לא יסכימו להפרעות, והשופט שטיין הודיע, תהיה מדיניות של אפס סובלנות להפרעות לדיונים בבית המשפט. אנחנו ננקוט צעדים לפי פקודת ביזיון בית המשפט.
1: אני אזכיר שוב, זה של אפס סבלנות, מפני שעוד מעט הדברים התחילו לפעול כאן, אוקיי? אפס סבלנות להפרעות, וזו פעם אחרונה. ושפעם הבאה יפעלו אמצעים לרבות פקודת ביזיון בית משפט, ואתם תדעו איך זה עובד עכשיו. אנחנו לא רוצים לשמוע שום ציוץ כאן, למי שלא בעל דין ולמי שלא עורך דין. זה הכל. בבקשה.
2: כן, תודה.
0: אלמקייס דיבר בקצרה בתום הדיון, הוא אמר לשופטים, גופמן הפקיר אותי. לא קטע את הסיוט המתמשך שאני עברתי. המאבק שלי הוא למען סוכני המוסד, שאם יופקרו, צפויים לסכנת מוות. למען ביטחון המדינה, כולה.

0: קואליציה, מתנהגים כאילו לא היה שבעה באוקטובר. מנסים להכחיש את העבר, והם מפקירים את העתיד. מדברים עכשיו על פיזור הכנסת. עכשיו אתם מדברים, בואו נקבע את זה בספטמבר, לפני יום הזיכרון לטבח, כי אז, מה? עם ישראל ישכח? דברים, פוליטיקה המשתמטים הזאת מתרסקת.
1: בנט, קמפיין הבחירות של מפלגת ביחד הוזנק אמש באקספו תל אביב על רקע איומי המפלגות החרדיות לפזר את הכנסת. ראש הממשלה לשעבר ויור מפלגת ביחד נפתלי בנט הצהיר בנאום אמש כי ברית המשתמטים מתרסקת. הוא אמר בשנים האחרונות הליכוד הפך לזרוע של זרוע ביצוע של דרי וגולדקנופ. ברית שמבוססת על פגיעה בחיילי צהל סופה לקרוס. זה מה שאתם רואים עכשיו. הקדמת פיזור הכנסת היא הדבר הטוב היחיד שהממשלה הזו עשתה לעם ישראל. בנט תקף בחריפות את התנהלות הקואליציה. הממשלה הזאת החלישה את צהל ולא התעוררה מהשיבה באוקטובר. הם ממשיכים את הקונספציה. קונספציה מתחילה כשהבוס משתיק אנשים מלומר את האמת. זה בדיוק מה ששרי הממשלה הנוראית הזו עושים. נתניהו ולהקתו משגרים להקת קדבמים של מכונת רעל, נגד כל מי שמביע עמדה שלא משרתת את שרידותו. ולדברי בנט, הציבור הישראלי צמא לשינוי, עם ישראל כולו קמה להתחלה חדשה. הנה אני אומר, כמו שאחרי מחדל 73, היה מהפך היסטורי, גם אחרי מחדל 23, נביא מהפך היסטורי, מהפכה של תקווה. בנט חתם את דבריו בהתייחסות למנהיגי הליכוד מהעבר. ז'בוטינסקי, בגין ושמיר, מתהפכים בקברם כשהם רואים קוקטייל של כהניסטים, משתמטים ומושחתים שהשתלטו על המפלגה שלהם. מצביעי הליכוד מעשו בזה ומוצאים אצלנו בית, ולכן נתניהו בהיסטריה. ראש האופוזיציה לפיד, שחבר עם סימתו יש עתיד למפלגה של בנט, אמר אמש בנאום, בנט ואני לא מעמידים פנים שאנחנו מסכימים על כל דבר. הוא איש ימין, אני מרכז, זה טוב. לפיד המשיך ותקף את הקואליציה, הרוב המכריע של הישראלים רוצים ממשלה שרואה אותם, שאיכפת לה מהם. הם רוצים ממשלה שלא חושבת שטבח השבעה באוקטובר היה מחדל טקטי, וגם לא הופעה עוגות עם חבל תלייה ממרנג. הם רוצים ממשלה נורמלית, של אנשים שעובדים בשבילם. אנחנו ניתן להם בדיוק את זה.
2: 103 FM הכותרות.

0: 6:46 דקות, 18 שניות, אתם על 103 FM, הכותרות הגדולות. נגד צהל נפצע אתמול בינוני, וחייל במילואים נפצע קל מפיצוץ רחפן נפץ בשטח ישראל, סמוך לגבול לבנון, כך למסר מדובר צהל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, המשפחות הותקנו. הערכות מודיעין אמריקניות חדשות מצביעות על כך שאיראן עדיין מחזיקה ביכולות טילים משמעותיות, למרות התקיפות האמריקניות והישראליות. כך מדווח הלילה הניו יורק טיימס. עוד דווח כי איראן מחזיקה בערך 70% מהמשגרים הניידים שלה ברחבי המדינה. השיגה מחדש גישה לבערך 90% ממתקני יחסון ושיגור הטילים התת-קרקעיים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף בתגובה את תקשורת הפייק ניוז בפוסט, הוא פרסם בטרוס סושל. לאיראן היו 159 ספינות בצי שלה. כולן שוכבות כרגע בקרקעית הים. אין להם צי. חיל האוויר שלהם נמחק. רק לוזרים, כפויי טובה ואידיוטים חושבים שאפשר למתוח ביקורת על אמריקה. כך טראמפ. סעודיה ביצעה כמה מתקפות חשאיות נגד איראן בתגובה לתקיפותיה במהלך המלחמה. כך אמרו שני גורמים מערביים ושני גורמים איראנים לסוכנות הידיעות רויטרס. ונועם ביטן שלנו, נציג ישראל לאירוויזיון, עלה אמש לגמר תחרות האירוויזיון. יערך בשבת הקרובה. ירידה ניכרת בטמפרטורות היום, עלייה בלחות. 22 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 27% לחות. הצהריים, מקסימום באזור תל אביב, 25 מעלות. 12% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: טוויט. אמיר שפרלינג, או אמיר שפרלינג, מה שלומך הבוקר? החרדים. איבדנו אמון בנתניהו. נתניהו, נקודותיים, קחו מיליארד שקל. החרדים, נקודותיים, הופה, הופה מצאנו אותו. עטילה שומפלבי, באירוע שהיה של ביחד, כן, אמש, דבר אחד בלט לעין, על הבמה עמד בנט. את העולם מילאו האנשים של לפיד. ונדב פרי, לכל מי שמתכנן להזמין חול, כן? חופשה בחול, לחגים בספטמבר, don't. זהו, מילה אחת, don't.

זיני מאיים בהליך משפטי נגד קודמיו בתפקיד. מסרו את שמות העותרים נגדי. גידי וייץ מפרסם את הדברים בעמוד ראשון של הארץ הבוקר. ראש השבק דוד זיני מאיים להגיש בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט נגד שלושה מראשי השירות לשעבר שעתרו נגד מינויו. אם אלה לא יחשפו בפניו מיד את שמותיהם של אנשי שבק בעבר שהצטרפו לעתירה. מכתב בנושא הזה נשלח באחרונה לעורך הדין איתן פלג, מייצג את קרמי גילון, את עמי איילון ואת נדב ארגמן, השלושה עודם מסרבים בתוקף להעביר לזיני את השמות. בחודש שעבר חשף הארץ שזיני דורש לקבל לידיו רשימה חסויה עם שמות של יותר מ-180 אנשי שבק לשעבר שהזדהו בעתירה רק בראשי תיבות. ראש השירות שדרש להיחשף לשמות האלה כבר בשלב הדיון בעתירה עומד על כך, אף על פי שהעותרים נסוגו ואף שבית המשפט המליץ לו תרד מזה, תיסוג מהתביעה. המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, שהכשיר את המינוי לצד השופט דוד מינץ, הנשיא יצחק עמית נותר בדעת מיעוט, קבע יש לאפשר לזיני לעיין ברשימה. העותרים לא הצביעו על המקור שבדין, המאפשר להם להסתיר את שמותיהם מאדם בעל סיווג ביטחוני מתאים, שהוא משיב לעתירות שהוגשו נגדו, ואיני מוצא הצדקה אחרת למתן הוראה כאמור. כך הוא כתב, סולברג. עתירה לבית משפט זה אינה עצומה שניתן לחתום עליה בעילום שם, ולעלות בטענות חמורות כלפי אחרים, מבלי לשאת בהשלכות הדבר. זיני מאיים בהליך משפטי נגד קודמיו, נגד קרמי גילון, נגד עמי איילון, נגד נדב ארגמן. הוא אומר להם, מסרו את שמות העותרים נגדי.

אין מפקד בלי חיילים, מפרסם הבוקר אבי אשכנזי במעריב. כבר בתחילת הדיון אתמול בבגץ, רמז הרכב השופטים שהוא לא מתלהב ממסע הצלב נגד האלוף רומן גופמן. תשובה לשאלה אם גופמן יהיה ראש המוסד הבא כנראה חיובית. האם זה המינוי הנכון? הטוב ביותר? התשובה לכך תתקבל רק בעוד שנים, על בסיס ההישגים של המוסד בעתיד. העניין הוא שגופמן נכנס לארגון סגור, עם תרבות ארגונית סדורה ונעולי עבודה שמרניים. גופמן מגיע כאיש חוץ, וצריך עכשיו להזיז את הגבינה. זה הולך להיות מאתגר. ובמכתב ששיגר ראש המוסד היוצא, דדי ברנע, ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיארה, הוא מתנגד למילוי של גופמן לתפקיד, בכך מסמן ברנע את הלוך הרוח, כן, במטה המוסד. המינוי של האלוף האחר, של דוד זיני לראש השבק, מוליד כרגע משבר גדול בתוך הארגון. המטה שפועל תחת זיני הוא המטה של רונן בר. לא ברור אם זיני יצליח ליישר את המטה, או שהמטה יצליח לחופף את היד של זיני. בכל מקרה, האם זה יקדם את השבק כארגון? ספק. זיני הגיע לשבק אחרי הכישלון של השבעה באוקטובר, אחרי הבנה שתהליכים אסטרטגיים שהיו צריכים להתנהל בארגון לא התבצעו. השבק לא דומה בפעילותו לפעילות המוסד. מנגנוני הבקרה של השבק או על השבק קיימים במסגרת חוק השבק, לא כך בעניין המוסד. פועל ללא חוק מוגדר שקובע מה מותר, מה אסור באופן פרטני, ולא קיימת רגולציה כלפי המוסד. ראש הממשלה הוא הגורם שמפעיל את הארגון. ראש המוסד הוא המנהל הכל יכול של הארגון. אבל ספק רב אם מנהל, מוכשר ככל שיהיה, בלי חיילים שמוכנים להאמין בו, יצליח להניע תהליכים בארגון. בעבר, בפחות במקרה אחד, ראש הממשלה הבין את המורכבות בהצנחת גורם חיצוני לרשות המוסד. זה קרה עם האלוף אמירם לוין. הוא גדל בסיירת מטכ"ל, הוא היה מפקד שם, לאחר שאת רוב שירותו עשה בתחום המבצעים. אז ביקשו מלוין להיות סגן ראש המוסד במשך שנה, שנה וחצי, כדי שילמד את הארגון, והארגון גם ילמד אותו. ורק אז היה אמור להתמנות לראש המוסד. בסופו של דבר, לוין לא מונה לראש המוסד. ושני אלופים כן הוצנחו לראשות המוסד. התוצאות היו שונות. מקרה ראשון, ראש הממשלה המנוח יצחק רבין מינה את מזכירו הצבאי דני יתום. אחרי שני כישלונות מבצעים בירדן ובשוויץ, יתום נאלץ לפרוש, טרם זמנו. השני, אלוף מאיר דגן, נבחר על ידי ראש הממשלה המנוח אריאל שרון. גם אז פרצה התנגדות, מקיר אל קיר, במוסד, סביב המינוי. דגן עשה שינויים מרחיקי לכת בתוך המוסד, הפך את החשיבה ואת תפיסת הפעלת הארגון במרחב הפעילות שלו, הוביל את המוסד להצלחות וקידם אותו שנות דור. דגן בעצם בנה את המוסד כפי שהוא היום. אבי אשכנזי מסיים וכותב, גופמן ייכנס ככל הנראה לתפקיד ראש המוסד. הוא יידרש כבר מהיום הראשון להביא תוצאות. ובראשן, להמשיך להפעיל את המוסד עם מקסימום ביצועים ומקסימום שקט ארגוני. ליאור שד משפיצר ערכה אחראי על השידור, אילי זק. עטיפה מוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי, תודה לכם. אחרינו גדעון אוקו ועמיחי עטלי, בתשע עד 11 ינון מגלו בן כספית, ואני אחזור אליכם מחר. 6 עד 7 בבוקר. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
1: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
2: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
0: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
4: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: מדבר דוקטור שלום כץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית.
7: 24 שעות ואתה בבית.
8: רפואה אישית.
0: חייג 054-466-3675.
9: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים, טעמים שמעוררים את כל החושים.
10: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
11: אני אקח את הרנו קליו.
12: לי תארוז את הקפצ'ר.
13: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
14: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
15: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
0: חייג 054-466-3675.
16: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: 103 FM.
0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
21: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים. רקע ההבנה כי השיחות בין המדינות לא יבשילו, ירון אברהם מדווח.
22: בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים. הערכה במערכת הביטחון ובדרג המדיני היא כי אם חזרתו מביקורו בסין לקראת סוף השבוע, יכריע הנשיא האמריקני לגבי המשך הצעדים, וזאת על רקע ההבנה כי השיחות בין איראן לארצות הברית לא צפויות להבשיל. בישראל מבינים כי קיימת התכנסות של לוח זמנים, וייתכן של הנשיא האמריקני לא תהיה כל ברירה אלא לבצע פעולה כלשהי. המטרה של מהלך כזה, לפי הערכות, תהיה להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן.
21: המתיחות בצפון נמשכת, אתמול נשמעו אזעקות ביישובי קו העימות ורחפני נפץ התפוצצו בשטח ישראל סמוך לגבול. שני חיילים נפצעו, כתבתנו בחיפה ובצפון שרון קנובליך מוסיפה פרטים.
23: אמש נער בן 16 נדקר סמוך לפיצריה ברחוב ג'בוטינסקי בטירת כרמל במהלך קטטה בין נערים. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב״ם במצב קשה כשהוא סובל מפציעות חודרות. במשטרה ציינו כי הרקע פלילי הופתחו בחקירה. במקביל, קטטה נוספת בחיפה, גבר כבן 25 נפצע באורח בינוני עם חבלות בגופו, נער בן 15 נפצע קל, ושני נפגעים נוספים טופלו במקום ולא נזקקו לפינוי. נסיבות האירוע נבדקות.
21: צהל התיר אמש לפרסום כי לוחמי סיירת גולני פועלים במרחב נהר הליטני בפעם הראשונה מאז תחילת המערכה הנוכחית. ניצן שפיר, הכתבנו הצבאי, מדווח.
1: אתמול צהל מתיר לפרסם לאחר 10 ימים של פעילות של לוחמי סיירת גולני שצהל פועל במרחב נהר הליטני, הגיע למרחק של 10 קילומטרים בתוך שטח לבנון, משמיד שם תשתיות ומחסל מחבלים. למעלה מ-70 מחבלים על פי הצבא חוסלו. בנוסף, צהל הכין את השטח מבחינה הנדסית לאפשרות שהדרג המדיני יורה לצבא להרחיב את הפעילות בשטח לבנון, ואל מול הדבר הזה מחבלי חיזבאללה ממשיכים לשגר רחפני נפץ בהיקפים גדולים.
21: חוק הפטור מגיוס, החרדים הודיעו אמש כי הם נערכים לאפשרות של פירוק הקואליציה. מנהיגה של דגל התורה הרב לנדו העביר מסר חריף לנציגיו, ולפיו אין יותר אמון בנתניהו ויש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
2: החרדים הודיעו אתמול שהם מתנתקים מגוש נתניהו ומבקשים לקיים בחירות בהקדם. היום יימשכו השיחות בינם לבין ראש הממשלה בניסיון לקבוע תאריך בחירות מוסכם. החרדים דורשים בחירות בספטמבר. למרות שיש הבדלי גישות בין הסיעות החרדיות, כרגע הן פועלות במשותף. אבל בעוד שמבחינת יהדות התורה, המטרה החשובה כרגע היא לצאת לבחירות בהקדם, בש"ס דוחפים יותר למהלך מתואם ומשותף עם נתניהו, הם רוצים לקבוע מועד בחירות מוסכם גם עליו וגם עליהם.
21: ישראל עלתה לגמר האירוויזיון אחרי שנציגנו נועם ביטן הופיע אמש בווינה עם השיר מישל. בתחילת הביצוע נשמעו קריאות אנטי-ישראליות בקרב הקהל שניסה להפריע לביטן לבצע את השיר. בינתיים ישראל עולה למקום החמישי בטבלת ההימורים ועוקפת את אוסטרליה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
24: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
26: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות.

0: אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.

0: 7:09 של יום רביעי, כ"ו באייר תשפ"ו, 13 במאי 2026. בוקר טוב לכם, בוקר טוב לנועם ביטן, בוקר טוב לעמיחי עטלי.
1: אהלן גדעון, חשבתי שאין תוכנית. בסדר, יופי, כיף לשמוע.
0: לא, אנחנו לא מוותרים עליך בכזו קלות, אבל בגלל שאתה מגיש עם השורשים הצרפתיים, בוא תתרגם לנו את הקטע הצרפתי בשיר, בבקשה.
1: אתה צוחק עליי, אבל אתה יודע שאני מבין צרפתית שוטף.
0: אה, באמת? לא ידעתי.
1: אני חושב, אני מבין הכל, אני לא יודע לדבר 3 מילים ברצף, אבל אני מבין
0: הכל. אז מה הוא שר? אתה יודע, אתה שמת לב?
1: סליחה ומחילה, אבל לא הקשבתי.
0: זה עוד יותר מעליב. זה עוד יותר מעליב, והיית צריך להתחמק מזה באלגנטיות, לא חשוב, אנחנו נדבר על זה אחר כך בפרסומות.
1: אני יכול להוסיף על זה עוד העלבה?
0: אני לא בטוח שנעמוד בזה, אבל בוא נעשה.
1: לא אישית כלפיך, נודע לי שעולה לגמר לפני 8 דקות בערך.
0: אתם מנותק, לא אכפת לכם כלום. אתם, לא מעניין אתכם.
1: שלנו רק לחזור למלחמה, זה הדבר הכי שמעניין.
0: בדיוק, לחזור למלחמה, עוד ועוד זה בסדר. טוב, אנחנו פותחים את המהדורה הזו של יום רביעי, 7:09, נעסוק בהרחבה, כמובן, חצי הגמר אתמול, בנועם ביטן שלנו, שעולה לגמר, עם ביצוע מעולה למישל, הוא גם מודה לקהל בעברית, בתחילת הנאמבר, אני מספר לך כי אתה לא כל כך בעניינים, היו בקהל מי שניסו להפריע לנועם ביטן, כל מיני קריאות פרו-פלסטיניות נגד ישראל, היה גם מפגין בקהל עם כתובת מחאה על גופו, שהוצא בכוח מהאולם על ידי המאבטחים, אבל אחרי שקלול התוצאות, נועם ביטן עושה את זה, עולה לגמר, אנחנו כמובן נעסוק בכך בהרחבה, נדבר עם רז שכניק שלנו שם, אבל לפני הכל, אנחנו לדרמה הפוליטית, אגב, איזה דרמה יותר מרגשת אותך, הפוליטית או המוסיקלית שם בווינה?
1: ברור לך מה התשובה, לא?
0: האמת שכן.
1: כן.
0: האמת שכן, אז הנה עוד מישהו שמתרגש נראה לי יותר מהדרמות הפוליטיות, אמיר אטינגר, כתב הכנסת של ויינט וידיעות אחרונות, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב לשניכם.
0: אז בואו נתחיל מהשאלה הגדולה, האם זה משבר אמיתי או שזה פייק משבר, כמו שלפעמים אנחנו ככה כבר התרגלנו לראות.
2: תראה, כל כך התרגלנו לכך שהחרדים בעצם אי אפשר לסמוך עליהם והם מחרטטים והם עמוק עמוק עם נתניהו וכל משבר שלהם הוא פייק משבר והם מעטלים בציבור שלהם ובעיקר במציאות ובעצמם ומנגד כל כך התרגלנו לחשוב שנתניהו הוא איזה קוסם פוליטי, תמיד יש לו בשרוול, אף פעם אצלו משבר זה לא משבר, הוא תמיד ברגע האחרון פותר.

0: אבל הפעם, תראה, אני לא יכול להגיד לך שזה עכשיו, אפשר להכריז כבר על שינוי טקטוני של המפה הפוליטית, אבל לפחות רטורית, כן אפשר לסמן שמדובר בצעדים רטוריים שעוד לא היו, שמנהיג דגל התורה, לא עוד איזה חבר כנסת בשיחות גרועות, לא איזה רעיון נזעם בכיכר השבת, מנהיג דגל התורה, הרב לנדו, כותב שאין לו אמון יותר בנתניהו ואין יותר דיבורים על גוש. עכשיו, השאלה הגדולה, מעבר
1: להגדולת... בשנייה, אטינגר שנייה נחדד, אבל הוא כותב את זה, זאת אומרת, לפעמים אתה שומע דברים שאמרו, שנאמרו בחדר הסגור. במקרה הזה, זה דברים בכתב שמפורסמים בציבור, נכון? זה...
0: נכון, אתה גם מורה לשים את זה בכותרת בעתד נאמן. כלומר, היה פה בהחלט עליית מדרגה של צעד רטורי, ומגיע באמת אחרי כמעט 4 שנים של קדנציה, שבהם החרדים לא קיבלו את מה שהם רצו, ולכן אני פחות מתרגש ולא שם זרקור על האירוע של הקדמת הבחירות, ספטמבר, אוקטובר, זה גם ככה היה בקלפים, מה שנקרא החודש ביציאה הזה הוא לא הדרמה, הדרמה זה עד כמה באמת הקרע הזה בגוש נתניהו הוא אמיתי, עד כמה באמת החרדים כבר מתחילים לחצות את הרוביקון לשתף פעולה עם מפלגות אחרות, האם למפלגות אחרות בגוש האופוזיציה יש מה לתת לאותם חרדים במידה ונתניהו לא 61, אלה השאלות שיבחנו גם לאורך הקמפיין וגם בטח ובטח ברגע
2: ש... צריך לומר רגע ביושר, לחרדים בעצם הייתה קדנציה שלמה, להפיל את הממשלה, אז הם עושים את זה עכשיו כי הם מבינים שהם בכישלון מוחלט, הם לא הצליחו להביא שום הישגים משמעותיים לציבור שלהם, וככה יש פה איזה ווין ווין אני חושב, רגע לפני הבחירות הם צריכים להסביר לציבור שלהם, הנה נלחמנו, עזבנו בסוף שלא קיבלנו את מה שרצינו, נתניהו מבחינתו גם כן זה לא נורא, כי הוא מגיע לבחירות בלי חוק גיוס, הוא יודע שזה מאוד בעייתי ועלול ככה לפגוע בו אלקטורלית, אז יש פה איזה ווין ווין, לא אטינגר?
0: נכון, יש גם, אז זה בדיוק מה שאמרתי, יש את הפרשנות הזאת שכאילו החרדים עושים עכשיו רק בשביל שהציבור שלהם יראה שהם בסוף עשו משהו וברגע האחרון וכאילו הקדימו את הבחירות וזה הסנקציה.
2: למה אתה חושב שזה יותר רציני מזה ואחרי הבחירות אם נתניהו אומר להם בואו שבו איתי אומרים לא לא לא אדוני אנחנו הברית הזאת הסתיימה.
1: תמיד אבל אנחנו חברים בשאלה של אלטרנטיבות, לאן הם הלכו?
0: לא, בדיוק זה מה שאני אומר, לכן אמרתי, לא מדובר עכשיו באמת שינוי טקטוני של המפה הפוליטית, ואפשר להגיד שהחרדים לא ישבו יותר נתניהו. אני כן מציע לא לזלזל, למרות שאנחנו כבר הכל ציני והכל ככה זה, אני כן מציע לא לזלזל בסנטימנט, בכעס האמיתי שיש. כלומר, הכעס האמיתי שיש, בסוף עם כעס אפשר להתגבר עליו, לא עם כעס בונים ממשלות וכן הלאה, אבל הכעס הזה והצעדים הרטוריים האלה, כן משהו ששווה לשים אליהם לב, אם לנתניהו לא יש 61, אני לא בטוח שלא יהיה מי מהחרדים, בטח גור שחצו את הרוביקון כבר לפני שנה, ואחרים שאולי ירצו, אני לא יודע להגיד לך להיות בממשלה של בן ולפיד, אבל כן לסחור יותר, כן להיות יותר פתוחים למסע ומתן.
1: אבל בוא נעשה לנתח את זה. מה הם יקבלו? מה הם יקבלו מממשלה כזו?
2: אני רק רוצה להוסיף, אתם יודעים, סליחה שאני זה, אבל לפעמים אמיר שפרלינג מטיב לנסח את זה, אז אתמול הוא מצייץ, החרדים נקודותיים, איבדנו אמון בנתניהו, נתניהו נקודותיים, קחו מיליארד שקל, החרדים, הופה, מצאנו אותו.
0: חד משמעית, לא, חד משמעית, ברור שזה האירוע, אבל שאומרים איבדנו אמון בנתניהו, זה אומר, איבדנו אמון שנתניהו יכול להביא לנו את המיליארד שקל, זה בדיוק האירוע. אם הוא יביא את המיליארד שקל, אם הוא יחזור, ונשאלת השאלה, ואתה לי, אני מסכים איתך, אין להם באמת אלטרנטיבות בצד השני, והאופוזיציה לא באמת יכולה ציבורית לתת להם חוק גיוס, זה ברור שגם אגב החרדים ידרשו חוק כזה לפני ההצבעה להקמת הממשלה, כלומר שזה ישר אחרי בכינוס הכנסת, אבל נשאלת השאלה, האם מה שניסו בממשלת השינוי ונכשל, אותו מתווה בלז שניסו ככה מול האדמורים, טיפה יותר בחינוך, ואולי איזה, אתה יודע, איזה גיוס כזה לא פורמלי של חסידים שלא לומדים וכן הלאה, האם זה אי אפשר לסחור תמורת חוקים, זה אחד, האם באמת תקציבים כאלה ואחרים, או 10 סנקציות שקטות, זה משהו שיכול לעבוד. אני לא מאמין שיהיה חוק עם הצד השני, אני גם לא בטוח שנגיע לשם בכלל, אבל אני בהחלט גם חושב שאי אפשר לא לשים לב לכך ש... אם בעבר רצו לחתום על מכתבי נאמנות לנתניהו, זה כבר לא שם.
2: מעניין, ומילה רק לסיום אולי באמת צריך להגיד, שוב, המפתח בידיים של אריה דרעי ושס, נכון?
0: נכון, ואריה דרעי לא שינה שום דבר. כלומר, אריה דרעי למרות כל ה... שלא בטוח בכלל שאכפת לו, כן, מחוק הגיוס, אבל בוא נניח שאכפת לו. הוא באמת סופג מנתניהו כל הזמן מעלומה אחרי מעלומה בהקשר הזה. הוא מקבל ממנו דברים אחרים, שזה הקדנציות, המשרדים, המינוי רבנים, ולכן הוא לא עשה שום שינוי אפילו לא רטורי, ולהפך, נתניהו עכשיו מנסה לעשות קרב בלימה מולו, כדי שאריה דרי לא יצטרף לאותה יוזמה של יהדות התורה, לפזר את הכנסת ולהקדים את הבחירות. בינתיים דרי שותק. מצד אחד אנחנו יודעים שדרי רוצה לשמור על נתניהו, ולא יכול מול הציבור שלו לפרק וכן הלאה. מצד שני אנחנו גם יודעים שהספרדים לא יכולים באמת, החרדים הספרדים לא יכולים באמת לצאת ולהיות באופסייד מול החרדים האשכנזים בנושא של חוק הגיוס, אז הערכה שזה בסוף יתכנס לתאריך צחות מוסכם, ואריה דרי יש לו את המפתחות כמו שאמרת, ולכן אולי הוא יקבע שזה יהיה ב-15 בספטמבר כפי שהוא רוצה.
2: מעניין. אמיר אטינגר, כתב הכנסת של ויינט וידיעות אחרונות, תודה רבה לך.
0: תודה.
2: ושלום לאלוף במילואים גיאורא איילנד, מי שהיה ראש המלל, ראש אגף מבצעים, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
2: אנחנו שומעים שכוחות צהל חצו בפעם הראשונה במערכה הזו את נהר הליטני, ונמצאים כ-10 קילומטרים מגבול לבנון. כמה זה אירוע משמעותי?
3: זה לא אירוע משמעותי לדעתי בכלל, יכול להיות שהם חצו לטובת איזושהי פשיטה על איזשהו מאחז חשוב של חיזבאללה, אבל אין לזה שום משמעות אופרטיבית, בטח לא אסטרטגית, ובסך הכל המצב שלנו כרגע מתחילת הלחימה בלבנון ב-1 במרץ, המצב שלנו הוא רע מאוד. הייתי אומר יותר מזה, במשך בערך 14 חודש, מאז נובמבר 24 ועד 1 במרץ 26, המציאות בגבול הצפון הייתה טובה מבחינת ישראל. היה שקט יחסית, תושבים חזרו לגור בצפון. ישראל תקפה במשך כל 14 חודש, לפחות 500 מחבלים חוסלו, בלי שהייתה שום תגובה של חיזבאללה. ואז באחד במרץ ישראל, כחלק מהמלחמה באיראן, חיסלה את אלי חמינאי. היה ברור שחיזבאללה לא יכול לעבור על זה לסדר היום. הוא ירה 6 רקטות שהיו יותר מעין מתח כבוד. וישראל, במקום להכיל את האירוע הזה ולהישאר עם חזית שקטה, כאשר עיקר לחימה היא באיראן, קפצה על המציאה. באמירות מאוד זכוכות שחיזבאללה נפל למלכודת ועכשיו אנחנו נעשה ונשלים את מה שלא עשינו עד נובמבר 24, והתוצאה אחרי חודשיים וחצי רחוקה מאוד מזה.
1: איך אפשר להסביר את הנסיגה האסטרטגית הזאת? כאילו חיזבאללה הרי לא קיבל לא תחמושת חדשה, לא כוח אדם, לא תקציבים, משהו פה מאוד מאוד מוזר.
3: כן, אז מה שקורה פה זה שילוב של שני דברים. אחד, כפי שאנחנו בצער לומדים כל יום להכיר, זה את האפקטיביות של הרחפני הנפץ, שזה נשק טקטי, אבל אין לצהל מענה, בטח לא היום, והתוצאה שכל יום אנחנו מתבשרים על עוד חיילים פצועים, עוד חיילים הרוגים, נותן לחיזבאללה הרבה מאוד ביטחון והרבה מאוד תחושת הישג. הדבר השני שחשוב אולי יותר, זה שבאופן מוזר, האמריקאים חושבים שאם אנחנו נפעל בלבנון באופן מתון, זה יסייע לחזק או לגבש או לסיים את הפסקת האש באיראן. ואין שום קשר בין שני הדברים. כי אם איראן הייתה רוצה לחדש את המלחמה במפרץ נגד האמריקאים, היא לא צריכה את התירוץ הלבנוני, יש לה מספיק סיבות משלה. והתוצאה היא שאנחנו נלחמים בעצם עם יד קשורה בלבנון רק באזור הביטחון או באזור ממש מתוחם לדרום לבנון, וזה מלחמה שבדיוק משרת את האינטרס ואת היתרון של חיזבאללה. ולכן אם ישראל רוצה בעצם לצאת מהפלונטר הזה, וזו המילה הנכונה, אז יש פה אחת משתי אפשרויות, או שיוסכם באמת על איזשהו חידוש הפסקת אש באיראן, והוא יכלול הפסקת אש אמיתית גם בלבנון, שכרגע זה אינטרס ישראלי, או שעל מנת להגיע למצב שגם חיזבאללה מעוניין בהפסקת אש, ישראל צריכה לתקוף בצורה הרבה יותר מסיבית את מה שכואב לחיזבאללה, וזה מטרות בבירות. ומטרות בבירות זה מפקדות שלו, זה דירות שבו הבכירים שלו גרים, זה אתרים עם נכסים כלכליים של חיזבאללה, וכל דבר שגם יוצר זעקה ואת החזקה בתוך איראן עצמה. כשאנחנו לא עושים את זה, אז here we are.
1: כן, אבל הפסקת אש אמיתית באיראן אין, ואז אתה אומר גם שקט בלבנון, זה לא קצת חזרה לקונספציה של 6 באוקטובר 23, יש לך אויב, אתה יודע מה רצונותיו, מה כוונותיו ומה יכולותיו, אתה פשוט מכניס את הראש מתחת לשמיכה.
3: לא, אני, תראה, אתה צריך לעשות, אפרופו גם מה שקורה בעזה, זה לא מספיק להגיד, טוב, אנחנו לא רוצים להישאר עם הקונספציה, אנחנו רוצים לסיים את העבודה ולהשמיד את חיזבאללה, או לפרק את חיזבאללה מנשקו. אין לנו יכולת צבאית לעשות את זה נקודה. היכולת העתידית, אי פעם, שחיזבאללה לא יהיה קיים, היא באחד משני התרחישים. או שבאמת המשטר באיראן ייפול, ואז זה יקרה מאליו, או שתהיינה תמורות פוליטיות בלבנון, שחלקן התחילו, אבל הן חסרות או מחייבות או סבלנות הרבה. ולכן במציאות שנוצרה כרגע לצערנו, עדיף לנו, בטח אם אנחנו יכולים לשמור על חלק מאותו אזור ביטחון שמרחיק את רדואן מהגבול, מרחיק אולי ירי נונטט, אבל אם תהיה הפסקת אש אמיתית והדוקה שגם אנחנו וגם הצד השני נשמור עליה, אז בטווח של החודשים הקרובים זה ודאי עדיף על המציאות הנוכחית. ולכן צריך פה, הייתי אומר, קצת להיפרד מאיזשהם אשליות. אני אומר משהו שהוא כללי, הלקח מספר אחד בהיסטוריה בכלל, אני מדבר על 3,000 שנה, זה שהשגיאות הגדולות נוצרו כאשר שלטון או מנהיג או מלך קבע מטרות מצד אחד, אבל לא בחן עד הסוף האם יש לו את הכלים להשיג את המטרות, ויצא למערכה בלי שבעצם יש לו את הכלים. ואנחנו נמצאים כרגע מול חיזבאללה במצב המאוד רע הזה, ולכן אני אומר, הדברים שתלויים בנו ואנחנו יכולים לנסות לשנות, זה לשנות את המשוואה על ידי תקיפות הרבה יותר מסיביות בבהירות, ואת זה אנחנו לא עושים.
1: אני אשמח רק, גדעון ברשותך, לא, אבל שאלה בהקשר הזה,
2: שמספיק אבל כן להגיד גם מילה על איראן.
1: אז האמירה הזאת, לא דווקא בלבנון, אלא בכל החזיתות, המילים ניצחון מוחלט, אתה אומר זה קביעת מטרות מופרכת?
3: לפעמים היא לא מופרכת, אבל כשאתה מגדיר מטרה, אתה לעולם צריך לשאול את עצמך 3 שאלות. אחד, האם יש לי את הכלים להשיג אותם? 2, האם הכלים הם לא יקרים מדי, והאם שווה לי להשקיע את הכלים האלה בכדי להשיג את אותה מטרה? ו3, האם אין לאויב יכולת לשבש את מה שאני רוצה? אלה 3 שאלות קלאסיות שתמיד צריכים להיות מבוררות בצורה מאוד יסודית, בדיון בדרג מדיני לדרג צבאי, לפני שמכריזים הכרזות ולפני שיוצאים למבצעים.
2: אז בוא נדבר יורי איילנד לקראת סיום על, על, על עוד אויב, על האויב הגדול שלנו, שגם כן כמובן משפיע על המערכה בלבנון, וזה איראן, וזה המסע ומתן, ששוב תקוע, ואנחנו שומעים את טופי המלחמה, ואת טראמפ שמאבד את זה, והאיראנים נראה די נהנים בינתיים ככה להשפיל אותו, ואנחנו רואים דיווח הלילה בניו יורק טיימס, על כך שלאיראן יש גישה לרוב אתרי שיגור הטילים שלה, כלומר ברור שהיא מנצלת את הזמן הזה, כדי לחדש את המלאים, להשתקם, וכבר להתכונן לסיבוב הבא.
3: אני לא מבין מדוע מישהו חשב שיהיה אחרת. צריך להבין, מדינות בכלל, מדינות גדולות וחזקות כמו איראן בפרט, ומדינות ש40 שנה ויותר נערכו לקראת המערכה הזאת, בונות יכולות עם יתירות, עם רמות מיגון, עם יכולת התאוששות, והם לא מתכוונים לוותר על זה. מי שקצת לומד את מה שהיה במלחמת העולם השנייה, רואה שגרמניה, שהייתה לכאורה בנחיתות צבאית נוראית בחודשים האחרונים של המלחמה, המשיכה להילחם לא רק בדבקות, אלא גם בכישרון רב מאוד, ובחודשים האחרונים גם הצליחה לראות אלפי רקטות, V1 ו-V2 על לונדון, למרות העליונות האווירית האמריקאית-בריטית, ולמרות שהרוסים כבר התקדמו לעבר ברלין, ולמרות ולמרות. והאיראנים הם אותו דבר, ולכן הם יריב מאוד מאוד עקשן, ומי שחשב שעל ידי פעולה צבאית של 6 שבועות, המערכת הצבאית האיראנית תקרוס, עוד פעם, מתחבר למה שאמרתי קודם, פער לא סביר בין מטרה לבין הכלים להשיג אותן.
2: אבל אתה גם כן שותף למי שאומרים שמבחינה אסטרטגית נכשלנו כאן במערכה מול איראן, או שזה מרחיק לכת לומר?
3: זה מרחיק לכת לומר, משום שבאמת באמת המערכה עדיין לא הסתיימה, אנחנו לא יודעים, יכולים להיות פה 2 תרחישים לכאורה חיוביים. חידוש המלחמה מצד אחד, אבל נגיד אז היא תביא לתקיפות אמריקאיות של אתרי אנרגיה באיראן. נכון, זה נשק מאוד מאוד מסוכן, כי האיראנים התקפו בחזרה מתקני נפט במפרץ, אבל מערכת האנרגיה האיראנית היא החשובה ביותר והפגיעה ביותר, ואם ארצות הברית תלך על הכיוון הזה, זה יכול להביא לתוצאות שהן חסרות כרגע, או שהמצב הנוכחי הלכאורה מדשדש, יימשך, ותהיה אפקטיביות שהולכת וגוברת על פני זמן למצור הימי האמריקאי, דבר שיביא את איראן אולי לוויתורים שהם לא מוכנים היום בעוד כמה חודשים. אז מוקדם מדי להספיד ומוקדם מדי לומר שלא הצלחנו, אבל נכון לעכשיו בוודאי שהמערכה באיראן לא הצליחה.
2: אלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המל"ל, תודה רבה לך ששוחחת איתנו הבוקר.
3: בוקר טוב.
2: עכשיו 7:24, שר פלסנר נכנס לאולפן עם עדכוני התנועה, אנחנו נשמע פרסומות ומיד נחזור.
4: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
8: בוקר טוב, בכביש מספר 1, עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, בהמשך עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש. עד כאן דיווחי התנועה.
4: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. התוכנית בחסות.
9: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
10: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: 103 FM.
12: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
0: רק רב
6: בריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
0: רק רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
7: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
8: חג שבוע.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה
5: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
8: 103
9: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
10: עכשיו 7:30, אנחנו רוצים לחזור לטלטלה בפוליטיקה, במפלגות החרדיות, אחרי שנים שנחשבו לאי של יציבות בפוליטיקה הישראלית. אנחנו רואים סדקים בברית עם נתניהו, גם מאבקי שליטה בדגל התורה ואגודת ישראל. ואיתנו אבי ממרן, רדיו קול חי, שלום בוקר טוב אבי.
11: שלום בוקר טוב.
10: האם הפעם הברית המיתולוגית בין נתניהו לחרדים באמת בסכנה, או שזה הכל הצגה?
11: לא, הצגה לא הייתי אומר. בוא נעשה רגע איזשהו נקודת אמצע. זה לא הצגה. מצד שני, זה לא אומר שזהו, מפסיקים לדבר עם נתניהו. יש כאן שבר אמיתי. אנחנו רואים את גדול הדור, הרב דוב לנדו כותב, לא אומר באמצעות אף אחד, אלא כותב דברים ברורים, ובעיקר המשפט שאומר, איבדנו אמון בראש הממשלה, אין לנו אמון, ואנחנו לא מחויבים לו יותר. ולכן הולכים לבחירות. זה לא אומר שאחרי הבחירות המחויבות הזו לא תחזור. ולכן בעצם, מצד אחד יש כאן משבר אמיתי ומשמעותי, ומצד שני, אתה יודע, בפוליטיקה אין מושג כזה שנקרא גט קריטות.
10: אם זה משבר אמיתי, אז למה הם לא עשו שום דבר עד היום? הרי את חוק הגיוס נתניהו כבר, אתה יודע, מוכר להם ועובד עליהם ומורח אותם כבר כל הקדנציה כמעט, אז מה הם נזכרו עכשיו?
12: שנייה, גדעון, אבל במחילה, אני חייב לצאת פה להגנתו של ראש הממשלה. הוא רצה את זה, אני אומר להגנתו שמבחינתי שלילית לגמרי, הוא לא מרח אותם, הוא באמת רצה, באשהו לו, זו סחורה שהיא בלתי ניתנת למחירה בעת הזאת.
10: מה זה רצה את זה? הוא הבין אבל איזה מחיר פוליטי הוא ישלם אם הוא הולך לבחירות האלה עם חוק גיוס, שזה נגד הסנטימנט של הציבור שלו.
12: אבל אין לו רוב בתוך הקואליציה שלו, זה העניין, יש יותר מדי מורדים בפנים. טוב, אנחנו עלינו פה על הראש של ממרן, אבל...
11: כן, אז אני רק אגיד מה אני חושב, לפחות כמו שאני מבין את הדברים, נתניהו היה לו באמת במהלך הדרך כמה וכמה תחנות שבהם הוא מאוד מאוד רצה להעביר את חוק הגיוס, זה הקולות שהוא השמיע, זה הקולות שהוא רצה. רק בכל פעם היה את התירוץ שלו, אני לא יודע אם זה תירוץ מעושה או מדומה, אבל היו מלחמות, היו סבבים, היה איראן, היה תקציב, היה כל פעם היה את הסיפור שלו, שהוא אמר הנה רגע רגע, עוד חודש תנו לי לעבור את זה ואת זה ואת זה, וככה עברו להם 3.5 שנים, אני רוצה להזכיר למאזינים שסוגיית חוק הגיוס לא פתורה עוד הרבה לפני השביעי באוקטובר, כלומר מי שנתלה לתירוץ שפרצה מלחמה ומאז החוק השתנה ואין ברירה, לא, אנחנו מדברים על חוק שכבר בתחילת הקדנציה היו צריכים להעביר אותו במסגרת הסכם קואליציוני בתמיכת כולם, וזה לא קרה עד השביעי באוקטובר, עברה שנה מאז שהממשלה הזו הושבעה.
12: לא, אבל אתה לא מסכים שהנסיבות, ממרן היקר, בתור חרדי מילואימניק, אתה לא מסכים שהנסיבות השתנו מהותית מאז 7 באוקטובר?
11: לא, זה ברור, אבל להגיד שמאז דעתו שנתניהו השתנתה, או שמשהו בפוליטיקה הישראלית, או בתוך הקואליציה, או ביחסים בין חרדים לבין נתניהו השתנה, התשובה היא לא, זה לא השפיע.
10: יש דבר אחד, יש דבר אחד שלא השתנה. נתניהו הוא... גדול הקוסמים הפוליטיים, לא רק בישראל, אלא אני חושב בעולם, והוא מצליח לתעתע בחרדים כבר שנים, והם קונים את זה.
11: אני לא יודע, בסדר, זה דעתך, אני לא יודע אם נתניהו מתעתע, כי בסוף, מה האופציות של החרדים? לשבת עם בנט ולפיד ומפלגות אחרות. ואז המהות היא לא חוק הגיוס, אלא הוויכוח הוא על הזהות היהודית של מדינת ישראל. הוויכוח הוא על ברית הזוגיות, הוויכוח הוא על גיור, הוויכוח הוא על דברים מאוד מאוד אקוטיים מבחינה יהודית, שמפלגות חרדיות לא יכולות לדור בכפיפה אחת, בגלל שעוד פעם השמאל לא השכיל להשאיר אפילו חלון או דלת או צריח או סדק למפלגות החרדיות.
10: אז אתה אומר מה, בשום תרחיש ולא חשוב איזה הבטחה הם יקבלו, אין מצב שהחרדים יושבים עם ממשלת בנט, אם תקום כזו?
12: זהו, אז תגיד לנו, בוא נעשה פה את הסחר מחר, מה אתם רוצים כדי...
11: אני לא מאמין שזה יקרה, פשוט לא מאמין שזה יקרה, כי צריך בשביל זה להתרחש כל כך הרבה דברים, מצע המפלגות הזה צריך להיות שונה, צריכים לוותר על מפלגה כמו של יאיר גולן, זה לא שהחרדים מחרימים מישהו, לא מחרימים, אבל פשוט אי אפשר, זה לא ידור בכפיפה אחת. לא בקטע של הגיוס, הגיוס זה הדבר האחרון שצריך לפתור בממשלה כזו.
10: יש עוד הרבה חרדים נכנסים, אז הוא לא צריך את יאיר גולן, הוא יכול להסתדר בלי יאיר גולן עם החרדים איתו.
11: אין בעיה, אז אני אומר שכדי ששני הצדדים הללו יוכלו לדור בכפיפה אחת, בכלל, אם בכלל אפשר לראות את זה על הדמיון, אז אנחנו צריכים לדבר על הזהות היהודית, אנחנו צריכים לדבר על...
12: בוא נהיה ספציפיים, אתה אומר, לא הבנתי לגבי הגיוס מה שאתה אומר, אי אפשר לדבר על הגיוס או כן אפשר?
11: אני לא מאמין שאדם כמו נפתלי בנט ויאיר לפיד ואביגדור ליברמן ו...
12: לא, אני אדבר מצד החרדים, האם יש מה, יש איזה מרחב
11: תימור. כל עוד ויש חוק שמסדיר את מעמד לומדי התורה, שנותן אופציה לבחור שלומד תורה בעם ישראל, במדינת ישראל,
12: אבל זה לא מה שהחוק הכי עושה. נימן, אנחנו יודעים שנינו, אם אתה אומר חוק פשוט, מי שלומד תורה יקבל פטור, מי שלא יתגייס, מקובל על החרדים או לא מקובל?
11: בטח שמקובל.
12: כי היום החוק שהם היו אמורים לקבל הוא חוק פי אלף יותר מפנק.
11: מה פתאום?
12: ברור שכן, יש פה מכסות.
11: המכסות לא מתחשבים במי שלא לומד או כן לומד.
12: נכון, אבל זה מעט מתגייסים.
11: תביני בבקשה 10,000 בכל מחזור.
12: אבל יש הרבה יותר לא לומדים מאלה שאמורים להתגייס בחוק הנוכחי.
11: לא, זה אני לא יודע, זה אנחנו נבחן רק כשהחוק ייכנס לתוקף, לא, זה השערה, עמיחי, זה השערה שלך, אתה לא יודע, גם אני לא יודע, אחרי שהחוק ייכנס לתוקף, תעבור שנה, שנתיים, שהחוק מכהן, שהחוק ותוקף, נראה מה קרה.
12: לא, אבל אני אומר, החוק היום מדבר תוך 5 שנים גיוס של כ-30,000, נכון? פחות או יותר.
11: החוק היום מדבר שתוך 5 שנים 50% זה מחסור גיוס, זה אומר ש-50% לא לומדים. זה נתון בשביל בחינה בזווית חרדית
12: הזוי. אבל זה לא נכון לומר שזה 50, טוב, עזוב, לא ניכנס לפרטי פרטים, לא נלעת, זה לא ממחזור גיוס, זה מכל הבריכה, מכל ה...
11: כן, מכל הבריכה ב3 שנים הראשונות, אבל אחרי זה נגמר, זהו, מאז.
12: ולכן אני אומר, בשורה התחתונה, בסוף העניין הוא שהחרדים שלא לומדים בישיבה, אני חושב שחוק כזה, כבר עכשיו היית יכול להעביר אותו גם במפלגות האופוזיציה. הבעיה שהחרדים רוצים יותר מזה.
11: אז אני אומר, החרדים לא רוצים יותר מזה, אז אני מתקן אותך, הנה, אז אולי, תשומע לך.
12: אז אולי קמנו קואליציה חדשה, אתה אומר.
11: אז אני אומר שוב, אני מכיר היטב את העמדת החרדים בסוגיית חוק הגיוס. ההגדרה של חוק הגיוס שבו תומכים גדולי ישראל, הוא לא בפרטים הקטנים, הוא באמירה של תלמיד שלומד תורה מבוקר ועד ערב, זה השירות שלו לעם ישראל ולמדינת ישראל. זה האמונה שלנו, ובטח הוא לא צריך להיות בכפוף לסנקציות שנמצא היום, עם צו מעצר על ראשו. הוא לא יכול לחיות כמעט, הוא יוצא מהבית וכל שוטר תנועה לוקח אותו לכלא. זו לא מציאות אופטימלית. וברגע שמסדירים את זה, יש שם לדבר, אבל לא זאת הבעיה עם ממשלת שמאל. הבעיה עם ממשלת שמאל היא הזהות היהודית. היא האם אנחנו הולכים למדינת כל אזרחיה, או שאנחנו הולכים למדינה יהודית. ופה יש כאלה שרואים בדבר הזה שהוא סדין אדום, של צבא משיחי ו... אנחנו מכירים את כל הביטויים האלה.
10: בואו נחזור לסיום, בכל זאת למשבר בתוך ההנהגה החרדית. האם הפוליטיקאים החרדים, שבעצם לא מביאים הישגים אמיתיים לציבור שלהם, שבאמת במרכז ההבטחות זה הסיפור של הגיוס, ישלמו על זה מחיר בבחירות, או לא באמת?
11: מבחינת המפלגות החרדיות, המצביע החרדי יוצא להצביע, כי הרבנים קוראים לו ואומרים לו, יוצא להצביע. אני אדם חרדי, אם הייתי בוחר במפלגות, מול שאלה מה קיבלתי מהפוליטיקאי שהצבעתי לו, לא הייתי מצביע לפני הרבה מאוד שנים. כי אני באופן אישי לא נעזר במפלגות החרדיות. אז מה זה אומר? זה אומר שאני מצביע למפלגה חרדית, כי בזה אני מקיים מצווה. אני מקיים את הוראת רבותיי, ואני הולך להצביע. אין לי אפילו שיקול דעת בעניין הזה. הגרעין הקשה שיוצא להצביע בצורה כזו, הוא גרעין של 18 מנדטים, שמחולק בין ש"ס ליהדות התורה, לא משנה הסדר. יש עוד 2-3 מנדטים שהם מאוד מאוד פריחים, והם עדיין מצביעים לגוש הימין, אולי לא למפלגות החרדיות, אבל זה לא אנשים שישבו בבית, זה לא אנשי מרד, זה אנשים שיגידו, אוקיי, אנחנו נצביע למפלגה אחרת בימין, אבל עדיין נשארים באותו גוש. ולכן המפלגות החרדיות לא עולות ולא יורדות בסקרים. משהו מצחיק בסקרים שאני רואה היום שבהם אין רוב לנתניהו, זה שפתאום העלימו איזה שני מנדטים חרדים, ואני תמיד שואל את עצמי איך זה יכול להיות, מה קרה פה, הם יהיו בחול ביום הבחירות, מה בדיוק יקרה, איך זה בדיוק, איך סוקר עושה דבר כזה. אבל זה דיון לשיחה אחרת.
12: ראינו שנוסעים לתאילנד, אולי הם יהיו בתאילנד,
10: אולי במילואים, אולי הם במילואים.
11: אולי במילואים, כן.
10: אבי ממרן, רדיו כל חי, תודה רבה.
11: יום טוב לכם, בשורות טובות.
10: 22 דקות לפני 8, שר פלסנר חוזר עם הדיווחים.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
15: בוקר טוב, בכביש מספר 1, עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש מספר 4, עמוס תנועה ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווחי התנועה.
14: הדיווחים בחסות.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
8: 103 FM.
16: חופשה בחול? חוטה טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
18: למוליזנה.
19: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
20: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
21: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
22: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
23: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
24: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
25: אני אקח את הרנו קליו.
26: לי תארוז את הקפצ'ר.
27: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
28: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתצוגה.

0: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: 103 FM.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
6: יש קו ישיר שמחבר בין השיחה שלנו עם מימרן על החרדים ועל המשבר ועל הגיוס לבין השיחה הבאה. זה מתחבר לעזרות של הרמטכ"ל על המחסור החמור בחיילים. זה לא עניין תיאורטי, זה משהו כבר שמרגישים בשטח, והסיפור הזה באמת מדהים. שנתיים וחצי אחרי הטבח הקשה של 7 באוקטובר, שמשפחות ככה מתחילות לחזור ליישובים, לקיבוצים בעוטף, החלטה לצמצם את כוח ההגנה על היישוב, להשאיר שם חלק מהתושבים פשוט בלי הגנה מספקת. אלמוג בוקר, כתב חדשות 12 בדרום, שלום.
7: שלום, שלום, בוקר טוב.
6: ואתה מדבר ומלווה ומסקר את העניין הזה כבר תקופה, וזה באמת בלתי נתפס.
7: כן, ואנחנו מגיעים לסיטואציה שבה מרדדים עוד ועוד את הכוחות. זה לא פעם ראשונה שזה קורה.
8: זהו, כי אתה יודע, אנחנו לא מצויים בפרטים, אבל זה כאילו כבר, לי יש הרגשה שלפחות פעמיים שמענו את הדבר הזה.
7: נכון, היה פעמיים, לפחות פעם אחת הצלחנו לעצור את זה, שרצו לעשות את זה, בזמנו פרסמנו את זה ב-12, ואז חזרו בהם ועצרו את זה, ועכשיו עוד פעם הולכים למהלך הזה. ולא בפעם הראשונה, כן, מרדדים לאורך כל השנתיים האחרונות, או כל פעם מורידים. עכשיו, אם בהתחלה עוד אפשר היה להבין, כי יש הבדל בין ימים של מלחמה, שבהם באמת הביאו לפה הרבה מאוד כוחות, ומה לעשות, יש גזרות שיש בהם לא מעט אירועים, אז היה צריך לקחת חלק מהכוחות. עכשיו זה כבר עניין אחר לגמרי, ופה אתה כבר מגיע למצב שבחלק מהיישובים נשארים בלי כוח בכלל, למעט הרבשת, זה מה שמוגדר יישובי סמוכי גדר, והדבר היותר מטריד, שמתחילים לצמצם גם ביישובים צמודי הגדר. רק דוגמה אחת, נחל עוז. השם ניסן דקלו בטח אומר לכם משהו, סגן הרבשת שנלחם בשבעה באוקטובר, איבד את הרבשת, את אילן פיורנטינו, זכרו לברכה, שנלחם יחד איתו ועוד חברים רבים בקיבוץ. לא חזר מאז הביתה, קיבל החלטה באמת באמת קשה, שהם בקיץ חוזרים הביתה. אני קורא לזה החלטה של גיבורים, כי אחרי מה שהוא עבר עם המשפחה שלו, לקבל החלטה כזאת, עם כל הפוסט-טראומה שהוא חווה, אני מספר, כי הוא מספר את זה באופן אישי, זה באמת אירוע אחר. ואתמול ההחלטה הזאת לרדד את הכוחות גם בנחל עוז, תופסת אותו בסיטואציה, שהוא מתחיל לחשוב פעם, אם נחזור הביתה, אם נחזור לנחל עוז. ואני חושב שבמכלול השיקולים של מקבלי ההחלטות, ואומרים מיד הצבא, אבל זה צבא בדרג מדיני, כי דרג מדיני...
6: אבל מה זה אומר, אלמוג, שאומרים לרדד, שאתה מדבר על לרדד את הכוחות, דבר איתנו רגע במספרים, מה זה אומר?
7: תראה, יש פה גם שקר במספרים קצת, כי הצבא סופר את הכוחות שיש לו ביישובים, כולל הכיתת כוננות עצמה, בגלל שהוא מחמש אותה, שזה דבר טוב, שלא היה לפני 7 באוקטובר, בגלל שהוא מאמן אותה, שזה דבר מצוין, כי לא היה לפני 7 באוקטובר, בטח לא פה שזה היום, אבל אתה לא יכול לספור את המספר הכללי עם הכיתת כוננות, כי ביום יום הכיתת כוננות לא שם, אנשים בעבודה, אנשים יוצאים לסופי שבוע, אנשים יוצאים לחול, אז מבחינת הימי מילואים מורידים את זה בעוד 5-6 אנשים, זה אומר שהם יישארו משהו כמו 10 או 12 בסך הכל הכללי, כשאתה מדבר על קיבוץ כמו נחל או שנמצא על הגדר, וכולנו רואים מה קורה עם חמאס היום שמתעצם וחוזר, או מנסה
8: אבל לחזור. רגע, אבל שנייה, בוא נחדד את זה. אתה אומר, נותנים ימי מילואים לכיתת כוננות, ואז מה, אין אף חייל חיצוני שעובד בזה במשרה מלאה, בלשמור על לצורך עניין נחל עוז?
7: לא, קודם כל, הכיתת כוננות עצמה, יש חלק מהם שמשתמשים בהם כחיילי מילואים, כלומר שהם מקבלים ימי מילואים ונשארים,
8: ואז הם לא יוצאים מהקיבוץ במהלך הימים האלה.
7: נכון, זה בסדר, זה אחלה, זה לא משנה לי מי החייל מילואים, זה לא משנה פה לאף אחד מי החייל מילואים, זה מישהו מכיתת כוננות, להפך, אם זה מישהו מכיתת כוננות שזה הבית שלו, אז האינטרס שלו לשמור על הבית יותר מכל אחד אחר, זה מצוין. העניין הוא שגם את המספרים של הכיתות כוננות, את מה שמוגדר ימי מילואים, מצמצמים ומצמצמים ומצמצמים, ובסוף אתה מסתכל על קיבוץ כמו נחל עוז שנמצא על הגדר, כולנו רואים את ההתחמשות ואת ההתעצמות של חמאס בימים האלה והכוונה שלהם לחזור. אז נכון, יש קו צהוב ויש הפרדה וכו', אבל בסוף בסוף מי שיצטרך, וראינו את זה בשבעה באוקטובר, להגן על הבית, זה יהיה אנשים שנמצאים בתוך הקיבוץ, ואני חושב שהצבא צריך לקחת גם את מה שמוגדר תחושת ביטחון של התושבים, בטח ביישובים הצמודים לגדר, בטח כאלה שעוד לא סיימו את החזרה הביתה, הם עוד שם. עכשיו, יש כאן מאמץ, אבל הם בסוף צריכים, אמרנו קודם לכן, יש דרג צבאי ויש דרג מדיני, אני חושב שגם שר הביטחון צריך כאן להיכנס לעובי הקורה, ולתת את הכוחות הנדרשים לעוטף, כדי לאפשר את המשך הנוכחות של הכוחות בשטח, בתוך היישובים, כי ימי מילואים ולא כיתת כוננות, שהיא נמצאת שם, אבל לא תמיד שם.
6: מה מצב הביקושים על מוג, אבל מבחינת מגורים, דירות, חזרה לבתים?
7: זה די מדהים. היום מספר התושבים בעוטף גדול יותר ממספר התושבים ערב השבעה באוקטובר, וזה עוד לפני שכולם חזרו.
6: זה דבר משוגע, זה באמת דבר משוגע, שאפשר להסביר אותו, כאילו, פסיכולוגית, לא יודע, זה משוגע.
7: יש פה שילוב של שני דברים. אחד, אנשים שבסוף חזרו הביתה, למרות הכל, חלקם כי אפשר היה יותר, חלקם מטעמים אידיאולוגיים שזה הבית ולא מבטרים עליו. ויש כאן כאלה שבאמת הרגישו אחרי השבעה באוקטובר, רצון לבוא ולחיות כאן. אגב, זה לא רק, זה כל פעם אומרים, זה רק הדתיים, הלאומיים, לא, אתה רואה גם כאלה שהם אפילו לא חובשי כיפה, ולא שומרי שבת, שהחליטו לבוא לכאן, לצורך העניין הבית הצמוד אליי בזיקים, זה אנשים שלא גרו בעוטף, ובאו אחרי השבעה באוקטובר לחיות כאן, כי הם מרגישים שזה בדיוק הזמן דווקא. עכשיו, תסתכל על הנתונים, אמרתי, יותר מערב השבעה באוקטובר, בנחל עוז עוד לא חזרו כולם, רק 60%, כפר עזה לא חזרו, יישובים רבים, פוליט לא חזרו, נירוז לא חזרו, כי הם עדיין בתהליך של שיקום, כך שהמספרים רק צפויים לעלות, ואם יש נקודת אור אחת, אני אגיד במשפט, אתה עומד על נקודה גבוהה בזיקים, אתה מסתכל לצד בשני של הגדר, אתה רואה עזה ארוסה לגמרי, ומצד שני אתה רואה צמיחה, ואנשים שבאים ובונים בתים, וזה נקודת אור, שנתיים וחצי.
6: וזה דבר, זה נקודת אור, וזה מדהים, אבל זה גם, אתה יודע, תמונת מראה למה שקורה בצפון, וזה שובר את הלב לראות את האנשים פשוט בורחים משם ולא חוזרים, מפחדים להיות שם. אלמוג בוקר, כתב חדשות 12 בדרום, תודה רבה לך.
7: תודה, בוקר.
6: פרסומת אחת, מיד נדבר עם יזהר כהן על מישל ונועם ביטן.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
6: שלום יזהר כהן, בוקר טוב.
9: בוקר אור, מה שלומכם?
6: אנחנו בסדר, מה חשבת אתמול על הפרפורמר?
9: לא, קצת כיף לקום בבוקר אחרי ערב שכזה. מה זאת אומרת, מה חשבתי? אני הייתי בטוח שנעלה, אבל אתה יודע, תמיד, אתם יודעים, יש תמיד חשש שיפגעו בנו ושיחרימו אותנו, אבל כל הרעיונות לפני, אני אמרתי ששיר חזק עובר, ומעריצי האירוויזיון דווקא אוהבים את ישראל, וזה שוב הוכחה חותכת. הוא היה יוצא מן הכלל, ממש, זה השיר שאני הכי אהבתי.
6: ואתה אובייקטיבי.
9: לא, אני פחות התחברתי לפני שזה היה יותר וידאו קליפ ומצגים מה אני אגיד לך?
6: תגיד, אבל מה זה עושה לאומן שעומד שם על הבמה מול אלפים באולם ומיליונים רבים ברחבי העולם ושומע את הקריאות בוז ואת כל מיני מנסים להפריע?
9: אני לא חושב שקריאות.
6: כמה זה באמת מגיע אליו?
9: אני לא חושב שהקריאות בוז היו דומיננטיות, אני חושב שהריעו לישראל הפעם מאוד, אני שמעתי המון הזדהות איתו דווקא, וצעקו נועם וישראל, ודווקא אני ראיתי את הצד התומך יותר, אז היו כמה ש... אבל מיד העיפו אותם, וזה לא הפריע בכלל המופע, לא הפריע.
8: תגיד איזר, יש לך משהו לחשוב על התופעה הזאת של שירים שהם פחות ופחות בעברית, לעומת הימים, ככל שהמילים הבני בי או בוי בי זה נחשב עברית.
9: זה מאוד איך עברית. אנחנו גדלנו על זה, מה זה? כל הדור שלי גדל על זה.
6: לא, אבל שואלת לי, למה עכשיו כל השירים פתאום בכל מיני שפות, חוץ מעברית? השירים שלנו, של ישראל.
9: הוא שר, הם שרים חלק בעברית, אבל אנחנו כבר די, אנחנו כבר חלק מעולם
8: קרובלי
9: לחלוטין, כולם שרים באנגלית או צרפתית או כל שפה, וזה יפה שאנחנו מערבים את
8: לא, אבל אין איזה ערך שאנחנו נשמור על העבריות שלנו באמת?
9: כיום כבר לא, מפני שאני חושב שזה פחות חשוב, פעם זה היה מאוד מאוד חשוב. אם כולם היו שרים בשפות הלאומיות שלהם, אז מילא, אבל אנחנו חלק מהכלל, כולם שרים כמעט באנגלית, אז אנחנו מערבבים. אני לא חושב שזה הקטע החשוב, ממש לא.
6: תגיד, מה הסיכוי שלו יזהר בגמר? יש לו סיכוי באמת להגיע לטופ?
9: אז אני לא שמעתי את שאר השירים, מפני שצריך, אתה יודע, בסופו של דבר להשוות בין השירים, אם יש שירים יותר חזקים או פחות. אתמול התעודדתי, המוזיקה האירופאית הלכה לכיוונים מאוד פרטכניים יותר, הבמות, התאורה וכל הרקוויזיטים וכל זה מטורף, זה כבר לא שיר. ניסיתי כל הזמן להוציא את המלודיה מכל קרקס מסביב, אז אין הרבה לדעתי שירים טובים, אני לא השתגעתי על אף שיר שהרטיט את ליבי בינתיים, אבל והוא כן, הוא היה נהדר, הוא עמד על הבמה כמו מלך, אי אפשר להבין, על במה יש עניין שרואים אם אתה מקורקע, ולמרות ההתרגשויות הגדולות, כי זה מאוד מאוד מרגש הרגעים האלה, הוא צלח את זה בגדול.
6: מקורקע. תגיד, אפשר לסיום, עזר, לבקש ממך לשאול לנו את הפזמון של מישל, או שהגזמתי?
9: תגיד, מה, קוראים לי נועם?
8: נועם, אנחנו רוצים ביצוע שלך,
6: זה בטח ייתן לו גם מזל, ייתן לו מזל לקראת הגמר הגדול. אם זוכר אירוויזיון השיר את השיר שלו.
9: די, אני רואה שאתה ממשיך את הקרקס של אתמול. אני לא, בוא נרד מהציניות.
8: אתה חושש להאפיל עליו.
9: ממש. תראה, אני מוכן שהוא יאפיל עליי ביום שבת, ושהוא יזכה, ושאלוהים שייתן לו ברכה, כי אנחנו נמצאים בזה קרב שם, זה לא סתם אירוויזיון, ממש, אני מתראיין לכל הרשויות השידור האירופאיות, ואני מרגיש את האתיטיות שלהם, ואני מכניס להם, אתה לא יכול...
6: טוב מאוד.
9: מה אני אומר להם?
6: טוב מאוד, אנחנו איתך, עזר, פשוט החדשות
8: נכנסות. במקום לשאלה, הולך תריב עם כל הגויים בשבילנו, תודה רבה.
6: אז אנחנו נפרדים, אבל תמשיך לדעת להם בראש. עזר כהן, תודה רבה ובהצלחה.
8: תודה רבה.
6: תודה רבה, אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד אחרי החדשות, ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, יהיה כאן ב-7-9.
5: גדעון אוקו ועמיחי יטלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM.
10: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
11: מדבר דוקטור שלום קץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
12: רפואה אישית.
13: חייג 054-466-3675.
14: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
15: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
16: רק רפריח.
17: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
16: רב בריח.
17: לפרטים חפשו רב בריח.
18: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
19: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
20: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
21: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
0: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
13: בקו נמכר יותר,
22: יותר,
13: יותר,
22: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
23: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
24: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
25: הלו, תיזהר!
24: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
26: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
27: ג'ילי קרניבל חוזר! בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
28: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
29: רפואה אישית. חייג 054-466-3675.
30: 103 FM.
31: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
32: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
33: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
34: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
35: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
36: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים, על רקע הבנה כי השיחות בין המדינות לא מבשילות. ירון אברהם מדווח.
37: בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים. הערכה במערכת הביטחון ובדרג המדיני היא כי אם חזרתו מביקורו בסין לקראת סוף השבוע, יכריע הנשיא האמריקני לגבי המשך הצעדים, וזאת על רקע ההבנה כי השיחות בין איראן לארצות הברית לא צפויות להבשיל. בישראל מבינים כי קיימת התכנסות של לוח זמנים, וייתכן שלנשיא האמריקני לא תהיה כל ברירה אלא לבצע פעולה כלשהי. המטרה של מהלך כזה, לפי הערכות, תהיה להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן.
6: לפי דיווח בניו יורק טיימס שהתבסס על הערכות מסווגות מתחילת החודש, איראן השיבה לעצמה גישה לרוב אתרי הטילים, המשגרים והמתקנים התת-קרקעיים שלה. עוד דווח כי ישנן ראיות לכך שאיראן חידשה את הגישה המבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי הטילים, שהיא מחזיקה לאורך מיצר הורמוז, דבר שעלול לאיים על ספינות המלחמה האמריקניות ומיכליות הנפט. לפי גורמי המודיעין, האיראנים יכולים להשתמש במשגרים ניידים הנמצאים בתוך האתרים כדי להעביר טילים למקומות אחרים. צהל התיר לפרסם כי לוחמי סיירת גולני פועלים במרחב נהר הליטני לראשונה מאז תחילת המערכה. ניצן שפירה מוסיף פרטים.
38: אתמול צהל מתיר לפרסם לאחר 10 ימים של פעילות של לוחמי סיירת גולני שצהל פועל במרחב נהר הליטני, הגיע למרחק של 10 קילומטרים בתוך שטח לבנון, משמיד שם תשתיות ומחסל מחבלים. למעלה מ-70 מחבלים על פי הצבא חוסלו. בנוסף, צהל הכין את השטח מבחינה הנדסית לאפשרות שהדרג המדיני יורה לצבא להרחיב את הפעילות בשטח לבנון, ואל מול הדבר הזה מחבלי חיזבאללה ממשיכים לשגר רחפני נפץ בהיקפים גדולים.
6: חוק הפטור מגיוס, החרדים הודיעו אמש כי הם נערכים לאפשרות של פירוק הקואליציה. מנהיגה של דגל התורה הרב לנדו העביר מסר חריף לנציגיו ולפיו אין יותר אמון בנתניהו ויש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. מדווח כתבנו אלי הירשמן.
1: החרדים הודיעו אתמול שהם מתנתקים מגוש נתניהו ומבקשים לקיים בחירות בהקדם. היום יימשכו השיחות בינם לבין ראש הממשלה בניסיון לקבוע תאריך בחירות מוסכם. החרדים דורשים בחירות בספטמבר. למרות שיש הבדלי גישות בין הסיעות החרדיות, כרגע הן פועלות במשותף. אבל בעוד שמבחינת יהדות התורה, המטרה החשובה כרגע היא לצאת לבחירות בהקדם, בש"ס דוחפים יותר למהלך מתואם ומשותף עם נתניהו, הם רוצים לקבוע מועד בחירות מוסכם גם עליו וגם עליהם.
6: שורה של אירועים אלימים הלילה ברחבי הארץ. בתל אביב נפצע קשה, גבר כבן 30, ופונה לבית החולים איכילוב בהכרה עם פציעות חודרות. בטירת הכרמל נדקר נער בן 16 סמוך לפיצריה, ופונה לבית חולים במצב קשה. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
2: אמש נער בן 16 נדקר סמוך לפיצריה ברחוב ג'בוטינסקי בטירת כרמל במהלך קטטה בין נערים. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב״ם במצב קשה כשהוא סובל מפציעות חודרות. במשטרה ציינו כי הרקע פלילי ופתחו בחקירה. במקביל, קטטה נוספת בחיפה, גבר כבן 25 נפצע באורח בינונים חבלות בגופו, נער בן 15 נפצע קל, ושני נפגעים נוספים טופלו במקום ולא נזקקו לפינוי. נסיבות האירוע נבדקות.
6: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרה והקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה נוספת בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים בייחוד בתחילת היום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום.

0: 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
2: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.

0: 8:05, אנחנו פותחים את השעה השנייה של 7-9 עם ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר, אהוד ברק, שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
0: נתחיל ברשותך עם המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, דיווח הלילה ב-CNN, טראמפ מאבד סבלנות, התשובות האיראניות גורמות לו להתעצבן, ומקורביו אומרים שהוא שוקל ברצינות רבה יותר מבעבר לחזור להילחם נגד איראן. אני אשאל אותך הפוך, אתה רואה מצב שהמלכוד הזה לא מסתיים עם הסלמה צבאית בטווח הזמן הקרוב?
1: יש בהחלט שלוש אפשרויות, כל מי שינסה להעריך מראש או לצפות מה יקרה במערכת החלטות שבמרכזה עומדת אישיות כמו טראמפ, שם את כספו, אם תרצה, על קרן הצבי, אי אפשר לחזות אותו. אבל יש שלוש אפשרויות. אחד זה הסכם שיהיה בהכרח, סליחה, שיהיה בהכרח הסכם עקרוני בלבד על שני עמודים, כי הסכם ממשי, למשל את ההסכם של 2015, דנו עליו שנה וחצי, נניח שעכשיו ידרשו רק 3 חודשים לדון. ברגע שיש הסכם עקרוני כזה, באופן מעשי המלחמה נגמרת, קשה מאוד לעלות על הדעת אפילו לחדש אותה, ואז מתחיל שלב הוויתורים, וההסכם המעשי שיחתם בסוף יראה הרבה יותר חלש מההסכם העקרוני, ובמרכזו הדאגה הגדולה שלנו, גם של אנשים אחרים בעולם, לעתיד החומר המושר. וזה אפשרות אחת, הסכם עקרוני שבהכרח יוליד הסכם קבוע חלש מאוד, אם בכלל יהיה הסכם. האפשרות השנייה זה המשך המצור והמסמוס של הדבר הזה. צריך להבין רק שאיראן זה לא קובה שהיא אי, ולא בריטניה אפילו שהיא אי. זה מדינה עם גבול יבשתי של אלפים רבים של קילומטרים, עם איזה 8 מדינות, אם סופרים גם את רוסיה ואת קזחסטן, שזה דרך הים הקספי מחובר, מרוסיה וקזחסטן ועד פקיסטן ואפגניסטן. ולכן אין לה בעיה לקבל דברים מרוסיה, מצפון קוריאה, מסין או מגורמים אחרים בדרך היבשה. לכן קשה מאוד להכניע אותה באמצעות מצור, ומעידך הנזק שהיא גורמת שמצטבר משבוע לשבוע לכלכלה העולמית, הוא יעיק מאוד על טראמפ שנמצא חודשים בודדים מבחירות האמצע שהן גורליות בשבילו. בדרך יש את המונדיאל, יש השבוע את הפגישה עם נשיא סין, יש לו לוח זמנים עמוס ובעייתי, ולכן גם האפשרות הזאת שהמשך ומצור מסמוס היא לא מבטיחה. והאפשרות השלישית זה חידוש הלחימה. לפי דעתי הוא לא ילך על מלחמה גדולה, אפילו אם הוא יבחר בזה, זה יהיה מכה קצרה, מכוונת לאנרגיה, אבל האנרגיה והתשתיות, אצלנו מתלהבים מזה, צריך להבין, יש לזה גם נזק גדול מאוד. זה מלכד את העם כנגד, בעד המשטר וכנגד המלחמה. מי שחולם על הפלת המשטר כתוצאה מהדבר הזה, לא מבין מה הוא אומר. אני לא זוכר שום דוגמה שממשלה, אפילו מדינות הרבה יותר קטנות ורגישות, אולי דוגמה אחת קטנה מהבלקנים, לפני 30 שנה, בסרביה, מדינה באמת חלשה מאוד יחסית לאיראן. איראן לא תשנה את עמדתה בגלל התקפה נוספת על תחנות כוח.
2: אז אתה בעצם מסרטט כאן שלוש אופציות רעות, זה או מצור שהוא לא באמת מצור, או הסכם שהוא יהיה חלש, או מלחמה שהיא לא מלחמה. מה כן אפשר לעשות?
1: זה בערך כל אפשרויות. מה, הליקוי מתחיל אחורה, בסוף מעשה במחשבה תחילה. כשיוצאים למלחמה צריך להיות מטרה, צריך להיות מלחמה, מטרות ברורות, אתה צריך להיות משוכנע שהמטרה ניתנת להשגה, אתה צריך לבדוק שיש לך את האמצעים כדי לנהל אותה, ואת הרצון הפוליטי כדי ללכת איתה רחוק, וצריך להיות לך תפיסה ברורה מראש, איפה בערך נמצא הפתרון המדיני שצריך להשלים את המלחמה עצמה. כל מי שלא מסוגל לחשוב בארבעת הדברים האלה, ולצערי לא
2: אצלנו במידה...

0: פה, אם אתה מכיל את הכללים האלה, אם אתה מכיל את הכללים האלה...
1: אני לא רואה את החשיבה המסודרת הזאת על מלחמות.
0: אז מה, לא היית יוצא למלחמה הזאת באיראן, לא אתה במקום נתניהו?
1: לא, אני חושב שהתקיפה של ה-12 יום הייתה מוצדקת וכנראה הכרחית, אני לא מחזיק ביד את הידיעות שהביאו בדיוק להערכה שחייבים לפתוח בזה אז, אבל בהחלט דבר מוצדק, ויכול להיות שאפילו הייתה טעות להפסיק את זה ה-12 יום, ויכול להיות שהיה צריך להיות 18 יום. אבל גם בלחימה, בעיקר כשאתה יוזם אותה מול אויב אחר, קיים אותו חוק שבמקרו-כלכלה נקרא חוק ה-diminishing returns, התמורות הפוחתות. ברור שביום הראשון אתה מתקיף את הבטרות הכי חשובות, או ביומיים הראשונים יש הישגים מדהימים, אחר כך יש הזדמנות בעוד כמה ימים להרחיב ולהעמיק את ההישג, ואחר כך מתחיל שלב התמורות הפוחתות, וזה נגמר בשלב הדשדוש. בשביל זה צריך להבין שמלחמות צריכות, צריך לחתור, לסיים אותה בצורה מכרעת, בזמן קצר מאוד, לזהות את הנקודת יציאה המתאימה, שבה אפשר לתרגם את התוצאות, לא לדיבורים לתרגם את התוצאות להישגים מדיניים.
0: אבל בוא ננסה להכיל את התיאוריה הזאת שוב, על מבצע שהגעת הארי, אז אתה אומר מה, לו אתה במקום נתניהו, אומר לטראמפ עכשיו, בפברואר, אל תיכנס, בוא לא נתחיל?
1: אני חושב שמה שקרה ונחשף בניו יורק טיימס לאחר מכן, ההשקפה באמריקה השולטת בקרב הממשל וגם בקרב הציבור, היא שנתניהו גרר את טראמפ למלחמה הזאת על ידי הצגת תמונה בלתי ריאלית שהכילה משאלות לב ולא עובדות מוצקות ויכולות אמיתיות. שהוא הצליח לגרור אותו במצבו ה... רגשי, לפעמים הפכפך של טראמפ, למצב שהוא מקבל החלטה בניגוד לאנשים שלו, שעל פי מה שקראנו בניו יורק טיימס, למחרת, יום אחרי הפגישה ב-11 או 12 פברואר, אני כבר זוכר את היום דויק, כשבועיים לפני פתיחת המערכה, נתניהו הציג את התמונה המפתה הזאת של אנחנו נפעל, המשטר יסדק, יש לנו הזדמנות לחסל את הצמרת, זה יפיל משטר, אגב לא קרה אף פעם בהיסטוריה כל שאני זוכר, אבל זה יפיל את המשטר, ואנחנו יכול להיות שתוך כמה ימים אנחנו רואים התעוררות מחדש של ההפגנות ומשטר שנופל, משום מה לא...
0: ובהינתן שזה לא קרה שוב, עדיף היה בכלל לא להתחיל את זה?
1: אני לא יכול לשפוט כשאני לא יושב מול הפרטים, אבל הערכה שלי באופן ברור היה פה רהב, ואני אומר לך, הרהב הזה הוא דבר מסוכן מאוד לישראל. הוא בין היתר הביא לזה שכמעט 3 שנים אחרי ההתחלה יש הישגים צבאיים, מודיעינים, יוצאי דופן, צהל חיזק מעמדו, יש יראה וכבוד לישראל אצל יריבים וידידים במזרח תיכון, אבל אף אחת מהמטאות לא הושגה. החזבאללה שהוא בלבנון, הוא ממשיך להיות כוח פעיל, מציק ומאתגר אותנו כל יום. החמאס מתחזק בעזה, למרות שהוא בסופו של דבר ארגון טרור קיקיוני. היה צריך מזמן לשים אותו מאחורה ולהחליף אותו בעזה. ואיראן, לא את הגרעין, אתה לא הוצאת את החומר, אין דרך ממשית להוציא את החומר המואשר. אין לך דרך להפסיק את הטילים, שמענו כרגע את הידיעה שלכם. וגם עניין הפרוקסי באיראן, עוד מעמדת החולשה כאילו... מנהלת מסע ומתן הדוק שזה הפסקת אש או איזשהו מכלול גם את לבנון. עכשיו מדוע זה קורה? משום אי הבנה עמוקה. אנחנו, ישראל וארצות הברית שהן יוצאות למהלך חייבות לנצח. לנצח זה נקרא שאתה ואני וכל אזרח במדינה פה ובארצות הברית יבין שניצחנו. לאיראנים מספיק לשרוד. לחמאס מספיק לשרוד. לחזבאללה מספיק לשרוד. זה אסימטריה עצומה. אין דרך מעשית לממש את הרעב שאנחנו התנסינו בו. כאשר הסתיים לפני שנה יותר האירוע בשלב ההוא מול החזבאללה, סיפר לנו נתניהו שזרקנו את החזבאללה אחורה לעשרות שנים. אתה שומע? עשרות שנים. כשסיימנו את המערכה השלישית או הרביעית בעזה, נתניהו אמר... חמאס, אנחנו הסרנו את האיום שלו, הוא במקום אחר לגמרי, הוא איננו. על האיום האיראני, בסוף ה-12 יום, נתניהו אמר לנו, הצלנו את ישראל משני איומים קיומיים מיידיים. איום ההשמדה מפצצת אטום איראנית עלינו, ואיום ההשמדה באלפי טילים בליסטיים, זה ניצחון היסטורי שיעמוד לדורות. עכשיו, החוסר הרצינות שמסתכלים לזה אחורה הוא כך שקוף. אני גם לא אומר את זה בדיעבד, לפי דעתי הופעתי אצלך בגדעון, וגם תחנות טלוויזיה אחרות, למחרת ההכרזות של טראמפ ושל ביבי, ואמרתי, אין לזה שום אחיזה במציאות.
2: אבל מעבר לאחיזה במציאות, אהוד ברק,
1: ישראל היא לא מסוגלת להזיז את איראן אחורה בתוכנית הגרעין יותר ממספר שבועות, וארצות הברית לא יכולה יותר מספר חודשים.
2: מעבר לאחיזה במציאות,
1: היום מסתבר שזה גם הערכת ה-CIA אחרי שנה.
2: אז בוא רגע נדבר על הנקודה הזאת שבה אנחנו נמצאים כבר יותר משנתיים וחצי אחרי 7 באוקטובר, ויגיד מיד אתה לי שהיו כאן הישגים גדולים בכל הזירות וכל החזיתות.
1: אני לא אמרתי שהיו הישגים יוצאים.
2: לא, אני רק רוצה לשאול אותך,
0: וגם השאלה במצבו של חמאס בעזה,
2: אני רוצה לשאול אותך, אהוד ברק, מה קרה בשנתיים וחצי האלה להרתעה הישראלית, שאנחנו רואים את חיזבאללה על הרגליים, יורה עכשיו גם רחפני הנפץ, והאיראנים שמשפילים את טראמפ ועושים שם די מה שהם רוצים, וחמאס שהולך ומתחזק ומשתקם ושולט היום בחצי שלו ברצועה, מה קרה להרתעה הישראלית מאז 7 באוקטובר?
1: צריך להבין שקורים שני דברים במקביל, מצד אחד החמאס והחיזבאללה ואיראן, אף אחד מהם לא נמצא במקום שהוא נמצא בשביל באוקטובר, כל אחד מהם בדרכו מוחלש בהרבה. הדבר השני, צהל של חלק מהגורמים נראה לפעמים גורם שהוא אולי בעייתי, אולי הוא מוחלש, אפשר לוותר על שלוש טייסות, אי אפשר לוותר על הממשלה המיוחדת במינה הזאת, נראה לחלש, צהל התחזק מאוד, צהל הוכיח יכולות שגורמות לחשוב פעמיים ליריבים להתפק עם ישראל, אבל הצירוף של זה למדיניות שכבר יצרה איזה רצועות ביטחון, רצועת ביטחון בעזה, רצועת ביטחון בלבנון, רצועת ביטחון בסוריה, אנחנו מתחילים להפחיד גם את ידידותינו. ברגע שצהל לא נראה מישהו שרק מגן על ישראל, גורם לאף אחד לא להעיז לפגוע בה או פוגע במי שפגע בה, אלא שיש לו כוונות של התרחבות טריטוריאלית, יש לו כוונה של מלחמת נצח כזאת נגד כל גורם בלי רגל מדינית, זה מטריד גם את המצרים, שכבר היה ניסיונות בהשראת קטר להטיל בהם מום מבחינת המידה שלהם בהסכמים, זה פוגע בירדן, זה מערער את הביטחון באמירויות, זה הביא את הסעודים למחשבות קשות מאוד על זה שישראל היא אומנה גורם הכי חזק הצבאי, כולם מכירים בזה, אבל יש הכוונות התפשטותיות ומדיניות משיחית שהיא מאיימת גם עליהם במידה מסוימת. כל הדבר הזה פוגע, זה תמונה מאוד מורכבת, אבל אין ספק שהמדינת ישראל, או מבחינת מדינת ישראל, טקטית, יש הישגים יוצאי דופן, אסטרטגית, מה שמצטער אחרי שלוש שנים שאתה תיארת כרגע, זה כישלון אסטרטגי
0: וממדים. ומי שידע לקחת את הכישלון האסטרטגי הזה, להרוז אותו, זה נפתלי בנט?
1: סליחה?
0: מי שידע לקחת את הכישלון האסטרטגי הזה ולהרוז אותו לכדי יציאה מהדשדוש האסטרטגי.
1: גירית אותי להשוואה שלא תאהב. אם אנחנו ניקח את הקבוצה שעשויה מנפתלי בנט, יאיר לפיד, ליברמן, אייזנקוט, גולן, החמישה האלה, אני אפילו הייתי מצרף את גנץ, אבל לא חשוב, זה שיקול פוליטי. אבל לוקח את החמישה הזאת ושבץ אותם בכל הרכב שהוא, תסובב ביניהם. אחד מהם הוא ראש הממשלה, אחד מהם הוא שר ביטחון, אחד מהם הוא שר חוץ, אחד מהם הוא שר אוצר, ואחד מהם הוא שר לביטחון פנים. ותשווה אותה חבורת האפסים שמסתובבת מסביב לנתניהו, הובילה אותנו כבר בפועל לכישלון אסטרטגי, שאחרי 3.5 שנים לא יודעים לסיים מלחמה בשום, בשום חזית, בשום הישג, ותשווה אותה תחת הנהגת נתניהו, שכאמור הוא עיוור אסטרטגי וכישרון פוליטי מזהיר, ומוקף בחבורה שהיא לא מגיעה לקרסוליו. אני אומר לך, כל הרכב של החמישה הזאת, זה לא נפתלי, כל הרכב שלי, כל אחד מהם שתבחר כראש ממשלה, כל אחד מהם שתבחר לכל תפקידים אחרים, מייצרת לישראל מדינה הרבה יותר חזקה, לחידות פנימית ברמה הרבה יותר גבוהה, אולי חוץ מהמשתמטים, והצלחות אחרות לגמרי בזירה הבינלאומית.
2: יש לי תחושה שגם אם הוא לא יודע בזה בסתר ליבו, אתה לי מסכים איתך בעניין האחרון. תגיד, אבל מי צריך לדעתך, אהוד ברק, להוביל את הגוש הזה? כי בסוף ראש ממשלה יהיה אחד. מי הסיכויים שלו לנצח את נתניהו הם הגבוהים ביותר?
1: אני חושב שרק הם יחליטו, אין שום טעם שאני אביע את דעתי, היא לא אמורה להשפיע והיא לא, במובן שהם לא חשובה.
2: אני אשאל את זה אחרת, למי אהוד ברק יצביע בבחירות הקרובות?
1: אני לא חושב שזה חשוב גם כן. אני אומר לך רק את הערכתי, לפי הערכתי חמשת אנשים שמניתי קודם, מתואמים ביניהם יותר ממה שהעין תופסת כרגע. ולכן הם יחליטו על השאלה, גם מי יהיה ראש ממשלה, הם יחליטו איזה רמה של ייחוד הם מגיעים, הכי טוב שהם יתאחדו כולם, יכול להיות שיהיו שם שני גושים, הם יחליטו מה יותר טוב, הם יחליטו את זה כנראה לא שייך לעדפות שלי או שלך, רק סמוך מאוד להגשת
0: המשנה. הבעיה היא שהגוש הזה, אבל אהוד ברק, הגוש הזה הוא לא קוהרנטי, כי גם אם יש אנשים רבים, אפילו כמוני, כן, שרוצים פתרון לבעיית ההשתמטות החרדית, וגם חוסר המעורבות שלהם בשוק העבודה, יאיר גולן, אנחנו לא יכולים לבלוע אותו, כשמדבר על חינוך מחדש לציונות הדתית, ודברים בסגנון הזה.
1: באמת לא גוש הומוגני, גם הגוש סביב נתניהו לא הומוגני. נתניהו עיקר את הליכוד הישר. אני קראתי מאמר שאתה כתבת לפני כמה ימים, אתה מרגיש כהומלס ימני שמחפש שמישהו יממש את הימניות האמיתית, את ההמשך של ז'בוטינסקי ובגין ומפלגה או תנועה לאומנית, אבל ליברלית ודמוקרטית. החבורה שכרגע נגררת אחרי נתניהו, חלקם גם בין הצעירים כאלה שלא ראו פשוט שום שלטון אחר ולא נראה להם ברור שיכול להיות הרבה יותר טוב, אבל גם אצלו זה לא הומוגני, רחוק מאוד מהומוגני.
0: לא, אבל נגיד איך אתה, איך אתה מתווך, איך אתה מתווך לאנשים כמוני את יאיר גולן? מה זה פרץ ההתבטאויות?
1: אני מתווך לך את מה שאתה כתבת בעצמך, שאתה מחכה שיהיה חירות של מחשבה, חופש של דעות, מגוון של עמדות שמייצג חלקים שונים בציבור, ומגיע לטיפול ראוי במסגרת הכללים והנורמות של חברה דמוקרטית ליברלית, שיכולה להיות עם גוון ימני יותר חזק או גוון אמצע גוון. אני חושב שהמאבק האמיתי היום הוא לא בין מה שנקרא ימין לשמאל. אתה תמצא חפיפות עמוקות מאוד אצל כולם. שאלת אנשי הכלכלה, שאלת כולם, מסכימים על הרבה מאוד דברים. יש פה בעיקר מאבק בין משרתי המדינה לבין משתמטים, ויש פה מאבק בין קט הכוח, כסף וכבוד לאלה שרוצים דמוקרטיה ליברלית שחצויה
2: מתפתחת
1: ונעה קדימה ביחד.
2: לקראת סיום להספיק לדבר איתך על עוד שתי נקודות חשובות בהקשר הזה של הבחירות, כי אנחנו שומעים את אותו חשש לתואר הבחירות ואולד ניס שונות לשבש או לזייף, ואתמול מדבר כאן השר דודי אמסלם מהליכוד, ואומר, השמאל אלה אנשים הכי מושחתים, לא דמוקרטיים, השמאל מעולם לא דגל בדמוקרטיה, הוא דגל רק בשלטון.
1: תראה, אני לא רוצה להיכנס לביקורך עם דודי אמסלם, הוא איש חביב מאוד ולבבי כזה, וכנראה אמיתי, הוא מאמין במה שהוא אומר, אני לא חושב שזה פשוט נכון. אני חושש מאוד, קודם כל הבחירות הן באמת הבחירות הכי גורליות תולדות המדינה, שאני יכול לזכור, ואני זוכרת לידתה של המדינה, את ספירת הקולות בעצרת האום ב-29 בנובמבר. אנחנו בחירות גורליות, ויש איום רציני על תואר הבחירות, זה לא משחק. נתניהו הוא נואש, הוא כמו חיה נואשת ומוכשרת במלכודת, שהוא יעשה כל דבר שהוא יכול כדי לנצח את הבחירות האלה, וכל דבר שהוא יכול. כבר היום יש משקיפים בעולם שחוששים שאנחנו תרפדנו בכל מיני עקיצות, גם את הסיכוי להסדר עם לבנון, כי יש שם ראש ממשלה או נשיא וראש ממשלה שמוכנים ללכת נגד החזבאללה, ויש את הסורים שהיום מוכנים ללכת נגד החזבאללה. יש חששות שתרפדנו עסקות של חטופים. יש אי אימון בניקיון הדעת של נתניהו כשהוא נאבק על שרידותו. אני לא מוציא מכלל אפשרות שאם 4 או 5 ימים לפני המלחמה, לפני הבחירות, נתניהו לא בטוח שהוא הולך לנצח, לא תימצא ידיעה שמשקפת צצם תקתקת בעיניו ופותחים פרק ג' מול איראן, או פרק ה' מול החמאס, או אינטיפאדה שלישית ביהודה ושומרון, מתפרץ, לא שלטנו, קרה, והוא פשוט מודיע, מצב חירום, דוחים את הבחירות. Okay. ועוד חצי שנה נדון. גם ביום הבחירות, אתם זוכרים את הערבים נוערים ואת הסרטונים עם החמאס, היום יש אמצעים שלא היו לפני כמה שנים, זה הדיפ פייק, אתה יכול לקחת בן אדם ולייצר עליו נאום והסתודדות, דבר שהוא שום בן אדם בלי מעבדה לא יכול להוכיח שזה לא אנשים אמיתיים מדברים.
2: אני רוצה...
1: תפוי לנו הצפה בדברים האלה, תן לי רגע לסיים, כל דבר, ורק הצבר של כל הדברים ביחד, הוא מבהיר את החומרה של העניין. כל, בערב לפני הבחירות ובמהלך כל יום הבחירות יהיו סרטונים כאלה, ועדת הבחירות מודעת לזה. סולברג יוציא הוראה, ברגע שמופיע סרטון כזה תוך שעה להוריד אותו, אבל יהיו כאלה מוכנים 24 וכל שעה יצא סרטון אחר. הדבר השלישי, בסוף יום הבחירות מתכנסים באיזה מתחם גדול בירושלים עם אלפי אנשים שסופרים את הקולות, עלולה להיות שם התפרעות המונית, כמו שהייתה התפרעות בבית המשפט העליון רק לפני כמה ימים. אף אחד לא יחסום 150, היא לא יצליח לחסום, 150 איש שהתפרצו לשם, יהפכו שולחנות, ייקחו כמה חבילות של פתקים יהפכו את כל העניין ויעמידו סימן שאלה אם אפשר לבצע ספירה אמיתית. ולמחרת בבוקר אם כל זה לא יעזור, אני לא מוציא מכלל אפשרות שנתניהו מודיע שהאי סדרים שהיו במהלך הבחירות והאירוע אתמול במטה של ספירת הקולות לא מאפשר להשלים את הבחירות האלה. הוא מודיע על מצב חירום, הוא כבר מינה שלושה אנשים רציניים, את השופט אלרון ואת הפרקליט הידוע ציון אמיר ואפילו את השר לשעבר הרשקוביץ, כוועדה שתישב בהתייעצות עם ועדת הבחירות המרכזית, תציע תוך חודש מה לעשות, אבל כרגע אין סיום לבחירות. עכשיו, במדינה נורמלית, במצב כזה, יועצת המשפטית הייתה קוראת לראש השבק, אומרת לו, תפעיל את סעיף 7א בחוק השבק. הייתה קוראת למשטרה ומודיע למפכ"ל, אתה נותן לו גיבוי, והיו עוצרים את אני קורא לזה מיקרו קפיטול היל ברפרוף עם מה שקרה בארצות הברית בסוף הבחירות הקודמות. אני שואל אותך ברצינות, כל אזרח ישאל את עצמו, מי במדינת ישראל יקום לעצור את ההחלטה הזאת, את ההודעה של נתניהו שיש מצב חירום והוא מינה ועדה שתבדוק תוך 30 יום את כל העניין. אני אומר לך, המשטרה לא תעשה את זה, השבת לא יעשה את זה, בית המשפט רופף, היועץ המשפטית תוציא את ההוראה, אבל אף אחד לא יציית, מתעלמים ממנה גם ככה. ואני אומר, אנשים שואלים, טוב, אז מה אפשר לעשות? אחד הדברים שאפשר לעשות זה לדבר על זה מראש. אחד הדברים שיכולים להרתיע, אפילו את נתניהו, חרב כל הדבקות שלו בלהישרד בכל מחיר, מלעשות את הדברים, ואם כולם יודעים שזה הולך לקרות ומבינים את הטבע המניפולטיבי ואנטי דמוקרטי של הצעדים האלה, זה ירתיע אותו מלעשות את זה.
2: אהוד ברק, ראש הממשלה, שר הביטחון לשעבר, מרתק, האמת שהיה מרתק, תודה רבה לך ששוחחת איתנו.
1: תודה רבה לך ומיכאי.
0: תודה.
2: אנחנו עושים עכשיו הפסקה קצרה, דיווחי תנועה.
0: הלוואי, הלוואי, אני יכול להתפלל פה להוסיף תפילה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לי כוחות ואנרגיה, כמו של אהוד ברק בגילו, בן 84. לדבר בכזה להט.
2: כוחות ואנרגיה, וגם צלילות מחשבתית ודברים מעניינים ומרתקים. הלוואי לכולנו. דיווחים, ואנחנו חוזרים.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
4: בוקר טוב, בכביש מספר 1, עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווח התנועה.
3: דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM. 103 FM.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב. 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה. המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה. בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
7: שלום, מדבר דוקטור כץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר.
8: בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן.
7: 24 שעות ואתה בבית.
9: רפואה אישית.
10: חייג 054-466-3675.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם,
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
9: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2,
10: ככה זה כשיש נאי
11: אטו 2,
10: מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי סופר חסכוני, ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
14: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
15: רפואה אישית.
16: חייג 054-466-3675.
17: 103 FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 79 ב-103 FM.
18: עכשיו 8:30, 7:09, אומרים שלום לשירית אביטן כהן, כתבת פוליטית ומדינית בישראל היום.
19: בוקר טוב.
18: ולכן ארצי סרור, עיתונאית ידיעות אחרונות, בוקר טוב גם לכם.
19: בוקר טוב, אהלן.
18: האם אתמול באמת התקרבנו יותר לבחירות, או שזה עוד איזה הצגה שכבר ראינו בעבר? כן.
19: אני חושבת שאנחנו כבר קרובים לבחירות, כלומר זה ברור שהתקיימו בחירות בספטמבר או באוקטובר, זה המועד שממילא היינו אמורים להתכנס אליו, ולכן כל הדרמה הפוליטית הזאת היא קצת מיני דרמה, האם... מי שיקבע את התאריך בסוף זה יהיה דרי או נתניהו, וכנראה מאוד מאוד מעסיק אותם, אבל גם מבחינת המועמדים האחרים וגם מבחינת הציבור, אנחנו כבר בתוך תקופת בחירות, זה ברור.
18: שירית, זה בכלל משנה אם זה באמת יהיה בספטמבר הזה או ספטמבר אחר או אוקטובר, מה המשמעות של זה?
19: זה לא משנה התאריך כמו שמשנה מי מוציא אותך לבחירות. כלומר, אם באמת גפני מושך את נתניהו לבחירות האלה כשהוא לא רוצה להגיע אליהם בספטמבר, ונניח רוצה למצוא את הקדנציה עד תומה, כמו ששמענו מסביבתו לאורך כל החודשים האחרונים, אז יש פה אירוע שהוא כן קצת יותר משברי. אני מסכימה עם כן שאין פה איזושהי דרמה, כי באמת האיומים על פירוק הקואליציה לאורך הממשלה הזאת היו, אתם יודעים, שמענו אותם כמעט כל כמה חודשים במותק מכל מה שקורה בחוץ, מלחמה, עניינים, אבל עכשיו זה נראה כן איזושהי דרמה שהיא יותר משמעותית מבחינת הגוש. כלומר, אם הרב לנדו אומר הגוש, אין יותר גוש, זה אירוע שהוא משמעותי לנתניהו, כי נתניהו ניסה על גבי הגוש, על גבי הברית הזו עם החרדים, לכיסא ראש הממשלה פעם אחר פעם אחר פעם. אז האיום הזה, אני חושבת שכן מעסיק אותו מבחינה פוליטית, לא סתם אתמול מתוך המשפט שלו, אנחנו שומעים על המעטפות שנכנסות, בדיעבד אני מבינה אתמול בלילה, השיחות היו, יכול להיות שאחת מהן הייתה מדינית, אבל הרוב היו פוליטיות. אבל כלומר, השאלה אם יש... היה ניסיון להשיג את גפני בטלפון. יש אלטרנטיבה, כאילו האיום הזה, בחירות יוקדמו בחודש, כאילו אין עונש יותר סמלי מזה, מה אחר כך? כן. אחר כך זה חוזר, אני חושבת שאחר כך זה חוזר לאותה קונסטלציה, אלא אם כן באמת הדף נפתח. כלומר דרי ונתניהו זה איזשהו חיבור משמעותי שאי אפשר, אי אפשר לקחת את זה, כי ציבור הבוחרים של דרי מעריץ את נתניהו. אלא זה אם אצל גפני כש... הרב אומר, זה לא גפני שאומר לנו, אני בשמאל, אני בימים, זה לא משנה לי, ואנחנו שומעים את זה ממנו הרבה שנים. כשהרב, גדול הדור, אומר, אני לא, אני עם הגוש סיימתי, יכול להיות שזה פותח פה פתח אחר.
11: ואז מה, מה, הוא פתאום נפתלי בנט ייתן לו יותר טוב ממה שנתניהו יכול לתת?
16: אני חושבת שכל האמירה הזאת של מעכשיו כולם יחזרו אחרי החרדים כי הם כביכול שוברי השוויון, היא לא נכונה. גם בזכות הברית ההיסטורית של החרדים עם נתניהו ושל דרי עם בנימין נתניהו, שזה ממש קשר אישי שעליו מושתתת ברית פוליטית מאוד עמוקה, וגם כי בסופו של דבר, הצד השני, יכול להיות שיש חלקים מתוכו שהיו שמחים להפיל את נתניהו ולהיכנס עם החרדים, אבל בליבה שלו, הרוב המוחלט שלו, של מצביע המרכז, הם לא נמצאים במקום הזה. השאלה האמיתית היא, האם תצליח לצמוך עוד מפלגה בתוך הצד של הימין מרכז, נקרא לזה ככה, או הימין שאיננו הימין הליכודי, ויכול להיות שהיא תתרוס קצת את הקלפים, או תאפשר לעשות איזה בלנדר חדש בתוך המערכת הפוליטית.
18: יפה. בואו נגיד מילה, חן ושירית, על בגץ רומן גופמן, אתמול, דיון סוער, ראינו שם גם את אלמקייס, אותו נער שהופעל והופקר על ידי גופמן. אתן רואות אבל מצב...
11: הופקר לכאורה, אני מחדד פה.
18: שופטי בגץ מתערבים במינוי הזה, שירית?
20: תראה, אחד, זה לא יפתיע אותנו, כי כבר ראינו התערבויות באירועים גדולים יותר ומשמעותיים פחות. כלומר, האירוע הזה שבסוף אני ככתבת מדינית ופוליטית לא מסתכלת מה קורה בכנסת ולא מסתכלת מה קורה בממשלה, אלא כל פעם מפנה את עיניי פעם אחר פעם למה שקורה בבגץ, זה אירוע שקצת מספר את סיפורה של המדינה בשנים האחרונות. אבל לעניין רומן גופמן, אמר עטלי ובצדק לכאורה, כל הסיפור הזה...
11: אני אפילו חושב שזה יותר מלכאורה, זה לא הופקר מצלילה שלי פנימה, אבל...
20: רוט שההסתבכות הזו של אלמקייס בכלל קרתה בגלל הפעילות שלו עם המידע שהוא קיבל מחיילי 8200, ושגופמן, כשהוא ידע על הסיפור הזה, הוא ידע רק שנתיים...
18: לא, אבל אנחנו לא עכשיו מלכים את הפרשה ולא רוצים לחזור לכל הדברים האלה, רק לשאלה אם יתערבו או לא יתערבו.
20: אז אני אומרת, בסוף, אם הם יתערבו, אני עזוב, אני אפילו לא שואל את השאלה אם הם יתערבו או לא יתערבו. אני חושבת שהנזק כבר נעשה, כי ייכנס לתפקידו רומן גופמן והוא ייכנס לתפקידו עם חוסר אמון מאוד מאוד גבוה מצד הציבור שמסתכל ואומר, הוא הזכיר או לא הזכיר, בלי שהוא יודע את הפרטים. וזה אירוע משמעותי, והוא פוגע בנו בסופו של דבר כחברה.
16: אבל זאת שאלה שממילא, כלומר, קודם כל צריך להגיד שבכל המבנה הנוכחי, לא משנה איזה מינוי פוליטי היה ממנה בנימין נתניהו, הדבר הזה היה מגיע לעתירות ולבגץ. כי זאת המציאות, כי יש אפס אמון. ואני לא חושבת שלפני בגץ או אחרי בגץ, וגם אם בגץ לא היה מתערב בכלל, מישהו בציבור מבין את הפרשה קצת מסובכת הזאת, שיש בה אינטרסים מאוד מאוד גדולים. דווקא אני חושבת שהנטייה של בגץ תהיה לא להתערב, אולי זאת התקווה שלי. עד כה הם לא מאוד מיירו להתערב במינויים, בדרך כלל הדברים די נדחו על הסף, וכבר היו תקדימים של מחלוקות בתוך הוועדה למינוי בכירים. השאלה הגדולה היא, האם יש פה איזה game changer, והעובדה שאפילו מכתב מראש המוסד מקבל איזה מקלחת צוננת משופט עליון שאומר לו, מי ביקש ממך בכלל לעשות את הדבר הזה? וכבר לדעתי מעיד על משהו. השאלה הגדולה היא בסוף, ייכנס רומן גופמן לתפקידו, הוא יצטרך לעבוד עם האנשים האלה, הוא יצטרך לעבוד עם הדרג הנבחר, יהיה אשר יהיה, אם יש בחירות עוד מעט. התחביב הזה לרסק את האמון במערכות המשמעותיות שאנחנו תלויים בהם, הוא תחביב מאוד מסוכן.
18: חן ארצי שרור, שירית אביטן כהן, תודה רבה, להשתכן.
16: בוקר טוב.
18: עוד מעט נהיה בווינה עם רז שכניק ועם אלי אוחנה על המשחק של ביתר אתמול, הפסקה קצרה וחוזרים.
21: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
18: עכשיו אנחנו רוצים קצת לדבר על הדולר, השקל הוא היום אחד המטבעות החזקים בעולם, הדולר צולל לשער שלא דמיינו, 2.91 בפעם האחרונה שבדקנו, איתנו ליעד אגמון, מנכ"ל חברת סטארט-אפ סנסה, יזם, משקיע הון סיכון, שלום ליעד, בוקר טוב.
22: היי, בוקר טוב, מה נשמע?
18: שקל חזק, זה נשמע דבר טוב, אז למה זה פוגע בהייטק בעצם?
22: זה פוגע בהייטק כי ההייטק בעצם מגייס את הכסף שלו ממשקיעים זרים בדולרים, וההוצאה הכי משמעותית לרוב חברות הסטארט-אפ הישראליות וגם לחברות הטק הגדולות הישראליות הוא משכורות בישראל בשקלים. אז כשהדולר יורד בטווח כל כך קצר, בכמעט 25%, קשה לעשות שינויים בזמן כזה, כדי להתאים את עצמנו למציאות החדשה הזאת.
0: אז מה המשמעות? מה המשמעות הכלכלית?
22: העובד הישראלי נהיה יקר ב-25% יותר מאשר הוא היה בסך הכל לפני חודשיים.
11: שזה בוודאי דרמטי, אבל אתה, אני קורא את הדברים שכתבת, אתה משם לוקח את זה לכך שיש לזה פתרון, והפוליטיקאים, אלה שכרגע בקואליציה, הם לא מסוגלים לתת אותו.
22: אני חושב שזה דרמה ברמה הלאומית שאנחנו נשלם עליה את המחיר לעוד הרבה מאוד שנים קדימה, כי השבוע התפרסם שאיזה חברה אמריקאית סגרה את מרכז הפיתוח בישראל ו-300 איש הולכים הביתה. חברות אמריקאיות ענקיות, כשהן מסתכלות האם להקים פה מרכזי פיתוח, או בכלל האם לממן את המרכזים פה בישראל, הם מסתכלים על זה דרך האקסל. כלומר, התחרות הכי גדולה, סתם דוגמה, של מייקרוסופט ישראל, שהמרכז פיתוח מאוד מאוד גדול, היא לא נגד שום חברה אחרת, אלא היא נגד מרכזי הפיתוח של מייקרוסופט בשאר המקומות בעולם. אז אם אני מנהל בכיר במייקרוסופט, יש לי פרויקט גדול, ואני צריך להחליט אם אני מעביר אותו לצוות הישראלי, או לצוות שבהודו, או לצוות שבכל מקום אחר בעולם. פתאום להעביר את זה לצוות הישראלי, עולה לי 25% יותר. ואני לוקח את ההחלטות.
11: ובכל זאת, נגיד, אנחנו רואים את אינווידיה נכנסת בענק כרגע.
22: אינווידיה נכנסת בענק, יש לה כמה רכישות אסטרטגיות כאן בישראל. זו חברה שהיא בשיא של כל הזמנים, בצמיחה מטורפת. הם אחת מהחברות שפחות כרגע מסתכלות על, כנראה, על שורת ההוצאות, בגלל הביקוש המטורף של AI, אבל זאת אנומליה. אני עבדתי בחברות אמריקאיות גדולות, בינלאומיות, אני יודע איך הן מסתכלות על העולם, האקסל והשערי מטבע מאוד מאוד משפיעים, על החלטות שלהן, איפה הן משקיעות את המשאבים. גם לי, בסטארט-אפ הקודם, לפני 6-7 שנים, כששאר הדולר התחיל לרדת לכיוון ה-3-3, לקחתי החלטה לפתוח מרכזים מחוץ לישראל. פתחנו משרדים בלטביה, פתחנו משרדים בפורטוגל, שכרנו עוד יותר עובדים במשרדים שלנו בברלין. זאת אומרת, רציתי בערך 50-60 משרות שיכולתי לזכור בישראל, שכרתי אותם באירופה, כי פשוט זה היה הרבה יותר זול.
11: אז בוא תגיד לנו, ברור שזה יכול להיות דרמטי למשק הישראלי ולעובדים בתחום ההייטק, איך אתה מחבר את זה לפוליטיקה? זאת אומרת, מה אפשר היה לעשות אחרת? אתה אומר, מי שמצביע לציונות הדתית, לליכוד, אתם משפחתיכם טיעוניים יותר, מה אפשר היה לעשות אחרת כמדיניות ממשלתית?
22: אז אני לא מומחה לפיסקלי ברמת מדינה, אז אני צריך להיות צנוע ברמה הטקטית של מה אפשר לעשות. אבל בגדול, אחד הדברים הכי פשוטים שאפשר לעשות זה להוריד ריבית. עכשיו, לא מורידים ריבית בגלל האינפלציה. עכשיו, למה יש פה אינפלציה בישראל? אחד הסיבות היא השחיתות השלטונית. זה מוועדים מאוד חזקים ועד הנמלים ועד לכל הדברים האלה שגורמים לנו לעלייה ביוקר המחיה. אתה רואה כל מיני דברים מכוחכים שקורים, כמו הסל של המדינה, שאתה מבין שזה כאילו פרסה, שלכאורה אמורים להוריד עלויות כאן, אבל בפועל מעלים עלויות כאן. זה מדיניות ממשלתית. יש את האלמנט של בנק ישראל, אבל בנק ישראל מנסה לתמוך בכל מיני מדדים. הכלכלה פה מושפעת על ידי המדיניות של הממשלה. כשהממשלה מושחתת, המחירים עולים של המחיה כאן. אז כדי לאזן את עליית המחירים, הם מנסים לעשות דברים אחרים, וזה בעצם כמו איזה חולה במצב לא טוב שהרופאים מנסים לאזן אותו עם כל מיני תרופות, במקום רגע לפתור את בעיית העומק.
0: ליעד אגמון, יזם, משקיע הון סיכון, היינו שמחים להמשיך, הזמן קצת ככה אזל, תודה רבה שדיברת איתנו.
22: תודה רבה.
11: תודה.
0: אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד אחרי, אני גם בווינה וגם על קר הדשא.
1: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
2: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
23: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
24: 103 FM.
25: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר. עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
5: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
6: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
7: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
26: רק לבריח.
27: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
26: רב בריח.
27: לפרטים חפשו רב בריח.
28: למה לא מספרים למיכאל?
29: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
28: הלוואה זה מני טיים,
29: ובמני טיים רק ישראכרט.
30: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
31: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
32: ככה זה כשיש
31: נאי. אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
33: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
34: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
23: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
35: 103 FM.
17: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.

0: שומע גדעון?
1: כן, כן, אני מחכה לתרגום.
0: הוא אומר ככה, אני לא יודע מה לעשות, אתה היית האור שלי, תהיו את מועלי מואר, אתה היית האור שלי, אני לא יודע מה לעשות. טוב, קלטתי פה ושם.
1: יפה, יפה, אתה לי. אתה רוצה גם לשיר לנו את הפזמון, או שלא לעשות לך את זה?
0: לשיר לא, אני לא...
1: יותר בריקוד.
0: אני מתמחה בתרגום ובריקוד, כן.
1: יפה. אז שירותי תרגום בצרפתית, מי שרוצה את הפרטים של הטלי, אנחנו ניתן את זה אחרי השידור.
0: אגב, אתמול התארחתי לראשונה בחיי בפודקאסט בצרפתית, שדיברו, אני דיברתי בעברית, אבל דיברו איתי בצרפתית, נדבר על זה בהזדמנות, כן.
1: באמת? וואו.
0: כן.
1: אוקיי, מעניין. לא על האירוויזיון, אני מניח.
0: לא, לא, זה על עלייה מצרפת יותר, זה תחום התמחות אחר שלי, כן.
1: מיד אנחנו נהיה בווינה עם רז שכניק, יש ידיעות אחרונות ו-103, אבל עוד קודם רוצים לחזור לדרמה אחרת אתמול, על קר הדשא, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע. שלום אלי אוחנה.
2: שלום, בוקר טוב.
1: היה משחק מאכזב או שנהנית?
2: לא היה משחק יוצא דופן מבחינת הרמה שלו, בטח לא מבחינת ביתר ירושלים, אבל כן, זה היה משחק עונה אמיתי, עם אווירה יוצא דופן, צדיון מלא, מתח, לחץ, לא כדורגל גדול, אבל בהחלט משחק עונה כמו שצריך להיות משחק עונה, ובסוף בסוף, באר שבע חצי ניצחה.
1: למה? חצי תסביר. ניצחה.
2: כי ברגע שלא, באר שבע לא הפסידה בטדי, אז היא השאירה לה את הסיכוי לאחרי את האליפות בידיים שלה, ברגליים שלה, והפעם נשאר שתי נקודות מביתה ירושלים, זה מבחינתה ממסורת שלהם, זה לא ממש כמו ניצחון, אבל להשאיר את המצב כפי שהוא, שלושה מחזורים לסיום, הם עשו את שלהם, שיחקו קצת יותר טוב, השיגו את מה שהם היו צריכים, והאחרה נדחתה לשלושה מחזורים האחרונים, אבל באמת מסתבר שמדובר בשתי קבוצות טובות מאוד. צריך לומר את האמת שבאר שבע הייתה טובה יותר אתמול, אולי אפילו הגיעה לנצח, אבל...
1: אבל אם אתה כן צריך להאמר, אלי אוחנה, בסוף, מי תיקח את האליפות?
2: היום יש לי באר שבע יתרון.
1: ואתה הרי מאוד אובייקטיבי, אנחנו יודעים.
2: באר שבע יש לה יתרון משמעותי מאוד. מאוד משמעותי. כן? כי כן, כן, יהיה קשה מאוד לבית"ר להפוך את זה... צריכים לקרוא דברים, יש שלושה משחקים לסיום.
1: קודם כל נראה לי שכבר יש לנו כותרת, אלי אוחנה נקודתיים, באר שבע פייבוריטית לקחת את האליפות.
2: זה כותרת מתבקשת, בסופו של דבר...
1: נתת כותרת, אל תהרוג אותה מיד, אוחנה, שנייה, תן לנו רגע ליהנות פה.
2: כי זה לא איזה משהו יוצא דופן, כל אחד היום היה חושב את זה, כי בסופו של דבר, באר שבע באה לטדי, שיחקה בצורה בטוחה, בצורה טובה, ועשתה את מה שהייתה צריכה לעשות, אז אי אפשר לקחת את זה מהם עד עכשיו, הם מובנים בשתי נקודות, שלושה מחזורים לסיום, זה תלוי בהם, והם יכולים להרשות לעצמם אפילו לא לנצח משחק אחד ועדיין נשאר במקום הראשון, אז ככה ש...
1: אבל אתמול בדקה 77 שירדן שואה כובש את השער, חשבת כבר שזהו הניצחון שלכם?
2: חד משמעית, זה הפספוס של ביתר ירושלים, לא עצם היכולת של ביתר, לא עצם אם מגיע לביתר נצח או לא, הפספוס הגדול זה שכן, מובילים 1-0 בדקה מאוד מאוד מאוחרת במשחק, והציפייה שלי והתקווה שלי הייתה שידעו לשמור עליו, אבל ביתר של אתמול לא הייתה מספיק טובה גם כדי לשמור על השער, ובגלל זה נסתיים בטקו, אבל בהחלט זה פספוס למרות היכולת הפחות טובה של ביתר.
0: מה אתה חושב על האוהד החדש שהתגלה אתמול הקבוצה?
2: מי זה האוהד החדש?
0: בנימין נתניהו, ראית אותו?
2: מה זאת אומרת? לא, מה...
0: הצטלם עם צעיף של ביתר, עוד לפני כן רמז שהוא, דווקא בסרטון שהוא פרסם לפני המשחק, הוא אמר, כן, יש לי עדפה ואני לא אגיד אותה, אבל אחר כך בהמשך אנחנו רואים תמונה שלו עם צעיף של ביתר ירושלים.
2: קודם כל זה לא חדש, מה, נתניהו ראינו אותו גם במשחקים של ביתר בעבר. הוא היה מגיע לטדי ולא פעם ולא פעמיים. ככה שזה שהוא רוצה, אוהב את ביתר, הוא אוהד את ביתר, אני לא יודע אם הוא אוהד, אבל בהחלט יש לו אמפתיה וסימפתיה לקבוצה מירושלים, זה לא מפתיע, זה לא חדש, וזה נורמלי, זה בסדר.
1: יפה. אלי אוחנה, 103 FM, פרשן הספורט שלנו, תודה רבה. מחר אתה כאן עם ברק סרי ב-103, תודה אוחנה.
2: כן, תודה רבה לכם, בוקר טוב.
1: ורגע לפני שניפרד, ממהרים לווינה, סוף סוף הצלחנו לתפוס את רז שכניק, בוקר טוב שכניק.
3: בוקר טוב מווינה, מה שלומכם?
1: טוב, קודם כל תודה רבה שהתעוררת מוקדם, היה לכם לילה בטח ארוך עם כל החגיגות, שתף אותנו קצת בתחושות באווירה, מה קורה?
2: כן, לא ישנו הרבה, אבל אתה יודע, בשבילכם והמינימום, תשמע, שמחה מאוד גדולה, היה איזה באמת ענן של מתח מעל המשלחת, כי עם כל הביקורות הנלוות בדירוגי האימורים וכו', אנחנו לא ידענו מה יהיה במאני טיים, באמת, והמאני טיים היה הרבה פחות טוב משחשבנו מבחינת המעטפת, זאת אומרת, לא היו שריקות בוז עד היום בחזרות כמעט, ופתאום המשלחת הישראלית דווקא בערב הכי חשוב בחצי הגמר, סופגת דרך האוזניות של נועם, ובכלל מהרבה מאוד קצוות באולם לצערי, שריקות בוז, קריאות ג'נוסייד, כללות שלא נחזור עליהן וכו' וכו'. זה היה, הכניס טיפה, אתה יודע, לאיזה כמה שניות של אלם אולי בהתחלה, אבל אז לפחות מה שאומר נועם, הוא שמע את השריקות נכנסות לו לאוזניות, אבל הוא חיפש, תראה את הילד באמת מתוק, אין לי הגדרה אחרת לציטוט הזה, חיפשתי את הדגלים עם העיניים כדי שזה ייתן לי כוח. וכשהוא מצא אותם, עם העיניים הוא באמת קיבל כוח וקיבל אנרגיות ועשה גדעון ביצוע לפנתיאון בחצאי הגמר הכי טוב מעל כולם, לא בגלל שאני ישראלי, אתה מכיר אותי, אני... אם היה גרוע, הייתי אומר שהוא היה גרוע, ואם הוא היה מזייף, הייתי אומר שהוא היה מזייף. הוא היה פשוט שתי רמות מכל, מעל כל זמר.
1: בטבלת האימורים הוא כבר עולה למקום החמישי, נכון? עובר את אוסטרליה.
2: נכון, כבר עולה למקום החמישי. צריך עוד לחכות, אתה יודע, לחצי גמר השני ביום חמישי, כדי שהדברים יסתדרו למינימום. אבל, תשמע, מבחינת הרמה, ניגשו אליי אתמול עיתונאים מכל, בחדר, מהרבה מאוד מדינות, ואמרו, מגיע לכם לזכות, הזמר הזה פנומן, השיר שלכם הכי טוב, אבל אתה יודע, אם זה היה הקהל, אני הייתי אומר שאנחנו זוכים, אם זה היה רק הקהל, מאחר שאנחנו תלויים גם בשופטים, ואנחנו יודעים שנה אחרי שנה שזה מוריד אותנו בדירוג הרבה מאוד מקומות, אז אני לא חושב שאנחנו יכולים לזכות, אלא אם תהיה הפתעה מאוד גדולה, אבל בהחלט ניתן פייט.
1: רז שכניק, ידיעות אחרונות ו-103 FM, תודה רבה שדיברת איתנו, בהצלחה גדולה, ודש לנועם מכולנו כאן.
2: תודה רבה, בכיף גדול תמיד.
1: תודה, תודה שכניק. אנחנו נפרדים, אתה לי אומרים תודה לאור אבו וסער פלסנר שערכו והפיקו, יואב מנדלוביץ' ואילי זק, החיים על השידור, בדיגיטל, הראל גולשטיין, אחיעד לוק ורעות מתתיהו ארגון, מיד אינון ובן יהיו כאן, ואנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא.
0: בהחלט, שיהיה לנו סוף שבוע נעים וטוב ורגוע.
1: איך אומרים בצרפתית, סוף שבוע נעים?
0: תפסת אותי ב...
1: אוקיי, לא, לא התכוונתי.
0: בונז'ור שיהיה לכולנו.
1: או רבואר, שושנה, יום טוב.
3: אחרי החדשות, אינון מגל ובן כספית. 103 FM 103 FM
4: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: אני אקח את הרנו קליו.
6: לי תארוז את הקפצ'ר.
7: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
8: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
10: רב בריח.
11: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
12: למוליזנה.
13: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו
15: נמכר יותר,
16: יותר,
15: יותר,
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: למה לא מספרים למיכאל?
18: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
19: הלוואה זה מאני טיים.
18: ובמאני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: חג

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
3: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי. 103
4: FM. אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
7: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו

0: חדשות של המשרה השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לפי דיווח בניו יורק טיימס, איראן השיבה לעצמה גישה לרוב אתרי הטילים, המשגרים והמתקנים התת-קרקעיים שלה. עוד דווח כי ישנן ראיות לכך שאיראן חידשה את הגישה המבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי הטילים שהיא מחזיקה לאורך מיצר הורמוז, דבר שעלול לאיים על ספינות מלחמה אמריקניות ומיכליות נפט. לפי גורמי המודיעין, האיראנים יכולים להשתמש במשגרים ניידים שנמצאים בתוך האתרים כדי להעביר טילים למקומות אחרים. דובר צהל מעדכן בהמשך להתראות שהופעלו לפני זמן קצר על חדירת כלי טייס עוין במרחב אביבים, כי מדובר בזיהוי שווא. באירוע נוסף, חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. כמו כן, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות מספר רקטות לעבר כוחותינו בדרום לבנון. הרקטות נפלו בסמוך לכוחות, אין נפגעים לכוחותינו. צהל התיר אמש לפרסם כי לוחמי סיירת גולני פועלים במרחב נהר הליטני לראשונה מאז תחילת המערכה. ניצן שפירה מוסיף פרטים.
1: אתמול צהל מתיר לפרסם לאחר 10 ימים של פעילות של לוחמי סיירת גולני שצהל פועל במרחב נהר הליטני, הגיע למרחק של 10 קילומטרים בתוך שטח לבנון, משמיד שם תשתיות ומחסל מחבלים. למעלה מ-70 מחבלים על פי הצבא חוסלו. בנוסף, צהל הכין את השטח מבחינה הנדסית לאפשרות שהדרג המדיני יורה לצבא להרחיב את הפעילות בשטח לבנון, ואל מול הדבר הזה מחבלי חיזבאללה ממשיכים לשגר רחפני נפץ בהיקפים גדולים.
0: שורה של אירועים אלימים ביממה האחרונה. מוקדם יותר נורה למוות גבר בשפרעם, ובחדרה המשטרה סיכלה ניסיון הצתה של מכונית. שרון קנובליך מדווחת.
2: בשפרעם נורה למוות גבר בן 43, הוא הותר בתוך רכבו כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפצעי ירי. מותו נקבע במקום. הרקע פלילי. במקביל, שיפור במצבו של הנער בן 16 שנתקר הלילה במהלך קטטה בטירת כרמל. הוא מאושפז בבית החולים רמב״ם, מצבו מוגדר כעת בינוני, ובתוך כך בחדרה סוכה לפי החשד ניסיון הצתה של רכב. שני חשודים רעולי פנים נעצרו לאחר של פי החשד שפכו חומר דליק לעבר רכב והציתו אותו. במהלך המעצר בוצע לעבר המיירי והם נפצעו באורח קשה ובינוני.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב והקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה נוספת בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות עורכת הדר אקרי, שדכן מחדשות 12.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: עכשיו, ב-103 FM, אינון מגל ובן כספית.
13: One, two.

0: כן, בוקר טוב, מה קורה?
1: בסדר, מה המצב?
0: בסדר, אמרו לי פה יואב ושר שהכנת 15 אינסרטים.
1: לאחת השעות, לשעה השנייה יש לי עוד 13.
0: אז בוא נעשה כל השעה אינסרטים שהכנת. למה זה? למה לבזבז את הזמן על דיבורים?
1: האמת היא שזה יכול לפתור הרבה בעיות. אבל אתה לא מכין מצדך, למרות שהשבוע גם הבאת איזה 10-12 איזה יום.
0: כן,
1: לפחות, אבל לא... לפחות לא... על פי עדותך.
0: כן, רק לא השמעתי הכל, אתה מבין?
1: לא, יכול להיות שגם אני לא
0: השמעתי הכל. יואב, אולי תשלח לי את מה עוד לא השמעתי שיהיה לי. יש מצב? השמעתי הכל? די.

0: שיר.
1: מה, הסקרנות הרגה את החתול?
0: Curiosity killed the cat, בוודאות.
1: לא, זה...
0: אני חושב שזה להקה.
1: זה מחזמר.
0: לא, זה חתולה על גג פח לוהט.
1: אה, לא, אז זה ספר, זה...
0: אני חושב שזה להקה.
1: זה להקה?
0: בכלל, אפשר פעם לעשות תוכנית על שמות מוזרים של להקות ב-70s.
1: בסדר גבור, נעשה תוכניות קונספט. בוא נתחיל לעשות תוכניות קונספט.
0: שמות מוזרים של להקות ב-70s.
1: זה יהיה, נגיד, תוכנית ראשונה, ואז נגיד עוד נעשה כל מיני...
0: תחיית קלירדנס קליר ווטר. מה זה?
1: מה?
0: לא מכיר?
1: לא.
0: או כבד.
1: טוב, אני לא מחובר.
0: קלירדנס קליר ווטר ריווייבל, זה השם של הלהקה.
1: אגב, רזיתי, אפרופו כבד, אפרופו רוק כבד, כבד, כבד, רזיתי.
0: קודם כל, שר לדעתי התקן אותי עכשיו על קיוריוסיטי, כן, זה להקה מהאיטיז. רגע, כמה רזית?
1: אין לי מושג, אבל רזיתי, המכנסיים כאילו גדולות עליי.
0: כן, זה המקום הראשון שרואים, זה החגורה.
1: כן, זה, אין מה לעשות.
0: כשנסענו לאיסוזו צ'לנג' בשנת 2000, איזה 40 גברים ו10 נשים להודו, אתה מכיר הודו?
1: כן.
0: כל אחד בזמנו חטף את הרעלת קיבה של הודו, אתה מכיר את זה? ברור. אבל שהרעלות קיבה של הודו זה לא יומיים.
1: ברור.
0: זה שבועיים שלושה.
1: כן, אותי זה מלווה כמה שנים, כן.
0: כשחזרנו, לכולם היה עוד שני חורים במכנסיים, טסנו כבדים, חזרנו קלים, ואז עליתי על הקונספט, עוד לא התפניתי לבצע אותו, לעשות טיולי דיאטה בהודו.
1: בוא נעשה תוכנית קונספט.
0: לקחת את האנשים לשוק, להגיד להם תוכלו.
1: למה רק גידי ואהרוני נוסעים בעולם? בואו אנחנו נעשה את התוכנית שלנו כל בוקר במקום אחר בעולם. אתה מבין?
0: תתחיל עם שער, אם הוא זורם, נמשיך להביא.
1: למה כאילו זה בוקר מניו יורק, פריז, אתה מבין?
0: אני הצעתי פעם משהו יותר יעיל.
1: כן.
0: בקיץ לשדר מאיזה יחטה.
1: גם אפשר. הקונספט היום יחטה. הים. ואז אנחנו מדברים על הים, סוגי דגים, מה אתה אוהב, איזה דגים אתה אוהב, איזה דגים אתה לא אוהב.
0: אני אגיד לך כבר, אני אוהב מה שביבי אוהב, שרימפס וקלמרי.
1: הבנתי אותך, הבנתי אותך. טוב.
0: מה אני אבל, אני לא...
1: כן, טוב, תשמע, הרייטינג. אתמול היה משחק כדורגל של...
0: רגע, בוא נדבר על פיצוץ בלון האליפות. שמע, 4 דקות הייתם כבר אלופים אתמול. ראיתי את המשחק.
1: זה, חכה, עוד הכל פתוח, לא? מה, איפה אנחנו...
0: יש עוד 3 נקודות.
1: לא, לא קושרים את החבל.
0: יש עוד 3 משחקים בקופה.
1: לא מושכים את העגלה אחרי ה...
0: לא אומרים יש לפני הגול.
1: בדיוק, תבין.
0: אבל... אני לא רוצה פה להכניס לך ללחץ, אני יודע שאתה בן אדם שנקלע לתבהלה במהירות.
1: כן.
0: אם נניח זה יישאר ככה, או שאתם תעלו למפרש הנקודה, המחזור האחרון, קבוצה בשם הפועל תל אביב, תשחק בטדי. עכשיו, הזיכרונות מאירוע כזה הם לא טובים, כי אני הייתי ב-84, כשלפני האליפות, בן כמה היית ב-84?
1: ב-87 התגייסתי, הייתי בן 18, הייתי בן 15.
0: אז אני הייתי בן 24, לא יודע למה נסעתי לכל המשחקים באותו עשור, וביתר ירושלים מחזור לפני האחרון, אם היא מנצחת את הפועל תל אביב, היא אלופה. פעם ראשונה בהיסטוריה. בעל הגדרות היו בקבוקי שמפניה מוכנים, וכמובן שחטפתם 3-1 בראש משני גולים של סיני, ואחד של שבתאי לוי, ואנחנו לא קפצנו, לא שמחנו, דגמנתי כאילו אני אוהד ביתר, כאילו, זה לא כמו היום שכל אוהדי הפועל באים לשער אחד, המשטרה שומרת עליהם, חוץ מהשוטרים שמרביצים להם, ולכן הזיכרונות פה לא כל כך טובים, אבל כמו שאני אומר לך, כל יום, אני מסמפת מאוד את ביתר של השנה, ובעיקר את המאמן שלה, שגם אתמול דיבר כמו גבר אחרי משחק.
1: תראה, אני מפה אחרי התוכנית הולך להתראה לסרט על ביתר ירושלים.
0: לא, זה קורה. הצלחת לשכנע אנשים שאתה אוהב.
1: התקשרים אליי כל היום, אנחנו עושים סרט על ביתר ירושלים.
0: תגיד להם שיבואו לראיין אותי אחר כך.
1: אמרתי להם, בסדר, אוקיי, אתה יודע, כאילו כמו, איך זה נקרא, אחד כזה, כמו פורסט גאמפ כזה. פורסט גאמפ כזה, שאתה יודע,
0: הוא... לא פורסט גאמפ, קוראים לזה טרמפיסט.
1: לא, לא, יש לזה שם אחר, שכחתי...
0: אגב, מציע לי מי שמציע, ואני לא אגיד פה את שמו, בעקבות הרעיונות לשדר מהודו ומייחטה, שהוא מוכן לאפשר לנו לשדר ממנהרה בעזה.
1: יפה, אוקיי.
0: זאת אומרת, לשחזר כל מיני זה, אז אנחנו לא, כאילו לא.
1: עכשיו, אפשר גם מהליטני, שיש לנו עכשיו שם חיילים, גולני, ראיתי סרט גולני שם.
0: בוא, היו כבר, שלדג היו בליטני כבר,

0: לפני שנה.
1: כן, השאלה איזה ליטני? יש ליטני שהוא במזרח, שהוא קרוב לגבול, ויש ליטני במערב, שהוא 10 קילומטר מהגבול, זה יותר רחוק קצת. לא משנה.
0: ויש דני ליטני גם.
1: בדיוק. יפה. עכשיו, תראה, ניסינו להימנע מזה. ניסינו בכל כוחותינו שלא נגיע לרגע הקשה הזה, אבל נתוני הרייטינג.
0: אוקיי. אני מוכן להימנע מזה, זה אתה. כן,
1: לא, תשמע, מחויבות למאזינים.
0: לנרקיסיזם של עצמך.
1: מחויבות, לא, אם אני לא מקריא את הרייטינג, יש אנשים שולחים לי לא יקראת את הרייטינג. אוקיי, תראו, היה אתמול גם את המשחק של ביתר ובר שבע, וגם את האירוויזיון, תכף תשמעו כמה האירוויזיון עשה.
0: אז פתחנו בתירוצים, אה?
1: לא, תכף תשמעו, באמת להזיה, תכף תשמעו כמה האירוויזיון עשה, לפחות השיר, השיר הישרה של בטן קוראים לו, בטן?
0: בטן.
1: בטן, אוקיי.
0: נועם.
1: נועם. טוב, מהדורת 14-6-4, הפטריוטים 6, חדשות 13, חדשות...
0: אתה בדרך תמשיך, סליחה.
1: כן, 13,
0: למה אני חייב לעשות את זה, כן?
1: חדשות 13-4-1, אוקיי? זה מה שנקרא מדחי אל דחי אל דחי, כן? המעברה, הסצנות האהובות, כן? 2.1, זה בערוץ 13, כן? 2.1 בפריים טיים. הלאה. חדשות 12, 10.7, אנחנו כבר כפסע מחד ספרתי, אוקיי? בפריים טיים, שידור חוזר של בן ברוך במופע סטנדאפ 5.2, כלומר עברנו אתמול בפריים, הפטריוטרים אתמול כבשה את הפריים טיים, עקפנו את קשת 12, וחדשות 11, עכשיו שימו לב, חדשות 11 עשו אתמול 5.1, פילר אירוויזיון 14.1, אירוויזיון חצי הגמר הראשון 23%, השיר של ישראל ב-11 ודקה, השיר של ישראל שהוא עלה, 36.8. אתה קולט?
0: את זה לא ידעתי אפילו.
1: 36.8, השיר.
0: את זה לא ידעתי אפילו. יפה מאוד, מפרגן לכאן 11, בכלל חושב שזה ערוץ מצוין. רק מציין...
1: השתי דקות האלה, שעה 11, 36.8.
0: רק מציין שחדשות 12 פוצלו אתמול לשניים, ובחלק המשמעותי בין 8 ל-9 הם היו 12.1%.
1: אופה, 12.1.
0: וכמובן, שזה פי שניים ממה שהיה ב-14, אבל מכיוון שזה באמת לא מה שמטריד אותי, בטח לא ביום שבו כולם מוותרים על הרייטינג והולכים לראות אירוויזיון.
1: מי שולח? הסודרי? מי שולח לך?
0: לא, מישהו שלח לי ושאינו סודרי, בוודאות, אבל... אני דווקא רוצה להשלים משהו אחר שמעניין, כי יש ביום שישי הקרוב הפועל באר שבע בבלומפילד נגד הפועל תל אביב. עכשיו יש פה כבר רחש בחש ש...
1: אני לא מתערב איך השמאל מחלק את הגולים שלו.
0: לא, אתה רואה, אתה מוכיח שאתה לא מבין כלום, א', הפועל באר שבע זה לא שמאל, ב', גם הפועל תל אביב, אגב, המשחק הקודם, מישהו שלח לי צילום של דגל ישראל, ועליו ביבי גיבור ישראל מאחד היציעים של הפועל. וגם אני נתקל בהם כשאני הולך, יש לא מעט ליכודניקים, גם בפועל תל אביב.
1: ברור.
0: וטוב שכבר אפילו השארת את זה. אבל אתה מוכיח שאתה לא מבין בכלום בכדורגל, כי המשחק של הפועל באר שבע בבלומפילד, מדברים ואומרים עליו, יש רחש שהפועל יפתחו רגליים, הפועל שלי, ויתנו לבאר שבע לנצח, כנקמה על משחק הסרוכים המפורסם, שבו בית שען עצרו השחקנים וקשרו סרוכים, כדי שביתר ירושלים תנצח מחזור אחרון, כדי שהפועל תל אביב לא תיקח חליפות, שהמשחק שלה כבר נגמר כמה דקות קודם, והיא ניצחה. ואני כאן נמצא כדי להגיד, לא דובים ולא זבובים, אף אחד לא יפתח רגליים, הפועל תל אביב של השנה, זה דבר מדהים, עם מלחמה, מלחמת העולם בכל משחק, שמגובה על ידי קהל שאין דבר כזה, ואני רוצה לראות, אני רוצה לראות שיעיזו לא להתאמץ כמו שהם מתאמצים, כמו שהתאמצו אתמול, אגב, בניצחון על הפועל פתח תקווה. יאללה, ברק זהב, אחד.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
0: השעה 9:15, תתחיל כבר את התוכנית.
1: לא, תתחיל אתה.
0: טוב. אתה ביקשת ואתה תקבל.
1: בכל זאת 15 אינסרטים, ככה זה חצי שעה תנהל את האירוע.
0: יכול לעשות, אתה יודע, לפעמים עושים כזה ריכוז של כל המחובות, כאילו, לתת עכשיו את כל הנמברים שלי ולכת? כן, כן. יום רביעי בכל זאת.
1: כן, בדיוק.
0: טוב, אז בואו נתחיל דווקא בעינון שלנו, בדברים שהוא אמר אתמול, כנראה, אני יודע, כן, זה חייב להיות רק אתמול, ונתקדם משם, וקראתי לדבר הזה, הבטחות אחד.
1: ראש הממשלה, אתה הבטחת לחרדים חוק גיוס, זה בקואליציה, יש היום עשרות אלפי אנשים עם הסנקציות, שיכולים לייצר כל רגע, ואני אומר לך, תעמוד בהבטחה שלך, ותקיים, כי זה עלול חלילה להוביל להפסד בבחירות. זו הסכנה האמיתית בעיניי שאני מזהה בבחירות. כמו שאמרתי לך בזמנו, תקיים את ההבטחה שנתת לגנץ, ולא קיימת וקיבלת את בנט על הראש.
0: אז אני ראיתי בזה אתגר, שתי הבטחות שהוא לא קיים כבר מפיך, ועוד בלי מאמץ, ובואו נמשיך קצת, הבטחות שתיים.
3: אני משוכנע שאנחנו נפתור את בעיית הדיור, נגדיל באופן משמעותי את היצע הדירות, ונאפשר נגישות לדירות במחיר מוזל, בהישג יד.
4: יש תסכול של הציבור, אתה מבין את התסכול של רוב הישראלים שלא גומרים את החודש, את התסכול של דור שלם שלא יכול לקנות דירה, והם מסתכלים עליך.
5: בוודאי שאני מבין, אני מבין אותם, אני לא רק מבין אותם, אני אומר, זו טענה שצריך לתת לה מענה.
6: יש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות, ואין לו מדד מוסרי וציבורי לקבוע דברים כל כך גורליים למדינת ישראל.
7: לתת מעם אפס למיליוני אזרחים במוצרי מזון שהמחיר שלהם מפוקח, אנחנו לא נעצור את צהל, אנחנו נשלים את המלאכה, אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס.
8: הצעדים המרכזיים שאני אנקוט זה להפחית מיסים, כן, להפחית את המיסים של כולנו ב-20% תוך 4 שנים. אחד הצעדים המרכזיים שאני אנקוט זה להפחית מיסים, כן, להפחית את המיסים של כולנו ב-20%.
9: אני מתחייב להביא חוק מען אפס על מוצרי יסוד.
10: נחוקק חוק שמבטיח את שינוי שיטת הממשל בישראל.
1: זה ה-15 אינסרטים היה או שזה אחד?
0: עכשיו הבטחות שלוש.
11: אני מבקש לך, בני, אמרת ישראל לפני הכל. ישראל לפני הכל זה לא לפיד לפני הכל. קבל את ההחלטה, יש הצעה אמיתית, הצעה פנטסטית, טובה. מה שצריך לעשות, נשב, נשלב יחד, נלך יחד, לצאת מהפוליטיקה הקטנה, מהעסקנות הקטנונית הזאת.
12: הממשלה רימה אותי. אני רוצה להגיד לך, אף פעם לא רימה אותי, אף
0: זה אדם. זה הרב זלמן
12: אני
0: מלמד.
12: אני לא זוכר שמישהו רימה אותי. האדם היחידי שרימה אותי זה ראש הממשלה, זה ביבי נתניהו. הוא הבטיח ולא קיים. הוא הבטיח ולא קיים, פגע בציונות הדתית.
13: היום אני מודיע על כוונתי,
0: כוונתי.
13: להכיל את הריבונות הישראלית על בקעת הירדן וצפון ים המלח.
7: לתת מעם אפס למיליוני אזרחים במוצרי מזון שהמחיר שלהם מפוקח.
14: אנחנו לא נעצור את צהל, אנחנו נשלים את המלאכה, אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס.
8: הדברים המרכזיים שאני אמקוד זה להפחית מיסים. כן, להפחית את המיסים של כולנו ב-20%.
0: אני יודע שזה חוזר על עצמו, אבל אומר את זה תמיד.
1: ואני
7: ביקשתי מניר ברקת חברנו להיות שר האוצר המיועד של ממשלת הליכוד הבאה.
10: חוק שמבטיח את שינוי שיטת הממשל בישראל.
0: הבטחות 4.
15: ההתנגדות שלנו למדינה הפלסטינית בשטח כלשהו מערב לירדן, ההתנגדות הזאת קיימת ושרירה, היא לא השתנתה כהוא זה. אני עודף את הניסיונות הללו כבר עשרות שנים.
16: אני אהיה זה שאקים הסדר שלום של שתי מדינות לאום. אחת מן תהיה מפורזת, זה המדינה הפלסטינית, שתכיר במדינה היהודית.
0: הבטחות 5?
17: 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
0: 8 שנים?
17: 8 שנים אני מחכה להציג את האמת.
0: הבטחות 6?
18: אם תיבחר, האם תנסה לקדם חוק או מהלך כלשהו שימנע את העמדתך לדין?
17: מה? מה פתאום?
0: הבטחות 7?
19: אני רוצה ברשותך לשאול על איתמר בן גביר, הוא יהיה שר בממשלה שלך?
17: לא, הוא לא יהיה בממשלה בכלל.
19: למה לא?
17: הוא לא יהיה.
19: לא, למה לא?
17: אני מניח שיש קווים מסוימים שהוא לא מסכים להם, הוא לא יהיה.
0: הבטחות 8?
16: אני גם אומר לך כראש ממשלה שאני לא ממהר לרוץ לעשות מלחמות, לנפח את החזה, אתה יודע, ולהגיד, להקות בטופים ולחצרץ בחצוצרות. אנחנו מכינים לחמאס את הפתעת חייו. אם הם לא יתעשתו, לא רק ברקטות, את זה אנחנו מורידים להם, אבל אם הם לא יתעשתו ויפסיקו גם את הבלונים, זה רק שאלה של זמן שנפעיל את ההפתעה הזאת. אני לא אחשוף אותה כאן, אבל היא שונה מכל מה שהיה. ותזכור מה שאמרתי.
0: הוא באמת הפעיל, רק לא בזמן הנכון. הבטחות 9?
20: רב עולה, פירות וירקות עולה, לחם עולה, הכל עולה, בשר עולה, דלק עולה, משכנתאות עולה. אתם רוצים להוריד את המחירים?
21: כן!
20: אתם צריכים לבוא, להצביע כדי שנוכל להוריד את המחירים. וזו ההתחייבות שלי. אנחנו נוריד את המחירים.
0: עוד 10?
16: אני דוגל קודם כל בהפסקת העברת שקל אחד לממשלת החמאס. ואי אפשר לגבון את הראש בחול ולהגיד, טוב, הם מקבלים את זה עכשיו, אבל הם יהיו בשלטון בעוד שלושה שבועות. הם מקבלים את זה עכשיו, זה הולך ישר לכיס שלהם.
0: 11?
16: אם הממשלה הזאת תעשה צעדים, תנקוט צעדים, שיערערו את מעמדו ועצמאותו של בית המשפט העליון, בדברים שנראים לי חיוניים, אני, בעזרת השם, אם נרכיב את הממשלה, אני אדאג לכך ש... נסב לאחור את ההחלטות הללו, את החוקים הללו שיפגעו במעמדו של בית המשפט.
0: 12?
16: מה קורה שגורמי הביטחון חולקים על דעת הממשלה? האחריות על הביטחון רובצת על הכתפיים של הממשלה, של הדרג המדיני, של ראש הממשלה, של שר הביטחון והשרים. בסוף מי שמחליט את ההחלטות בעניין ביטחוני זה הדרג המדיני. והממשלות בראשותי, הדרגים המתכוניים נשמעים היטב, אבל בסוף ההחלטה היא שלנו.
0: הבטחות 13?
16: אם לא נעשה את זה בקדנציה הראשונה, אולי תעשה מה שצריך בקדנציה השנייה, אבל יותר מזה אתה לא צריך. תעשה את הדברים, לך, לא הביתה, אבל לך, במובן הפוליטי, לך הביתה, ואני רוצה להגיד לך, אני אשמח מאוד, לאחר התפקיד הזה, ללכת ולעשות דברים אחרים, ואני מקווה שיעלה בידך.
0: 14 לקראת ציון.
16: איך אני רוצה שיזכרו את הכהונה שלי?
22: איך אתה חושב שיזכרו?
1: מישהו יציא אותי מהלופ הזה שנכנסנו אליו?
16: כשומר ביטחון ישראל.
1: ישנתי כבר, התעוררתי.
0: אני מבקש...
1: איזה יום אנחנו?
0: מכיוון שהטנטרום קפץ, אני מבקש להשמיע את 14 שוב.
1: בן, בצער, תגיד לי, אפשר לעצור את הדבר הזה?
0: לא, אי אפשר.
1: לא הבנתי מה האירוע.
0: התשובה לא, אי אפשר.
1: כף הקלע, אני מרגיש בכף הקלע.
0: צער, שימה עליו כובע של ניצחון מוחלט רגע לשנייה.
1: מה זה הדבר הזה? זה לא רדיו.
0: זה מה שאני רוצה להשמיע.
1: זה מה שאתם עושים בחבורות תמיכה שלכם עם רונן צור וברק כהן. משמיעים אחד לשני אינסרטים.
0: צער, בבקשה. 14.
16: איך אני רוצה שיזכרו את הכהונה שלי?
22: איך אתה חושב שיזכרו?
16: כשומר ביטחון ישראל.
0: יש כפיים. ואחרון, 15.
16: עכשיו זו המשמרת שלנו. זאת האחריות שלנו. זאת האחריות שלי.
0: אז למרות הסטנט הקבוע שלך של
1: דיבור... טוב, די, מצאת, יאללה, מה, יגבר זמנך, נו.
0: אני רוצה להגיד...
1: מספיק, נו, אתה רבע שעה ישמע את האינסרטים, תן גם לדבר. תן לדבר.
0: תגיד, אתה לא מבין שאני רוצה להגיד...
1: לא, בן, זו לא התוכנית, אתה התבלבלת. זו לא התוכנית.
0: לא, התוכנית זה
1: כל הזמן... לא, לא לגיטימי להשמיע 10 דקות אינסרטים, כל הכבוד. לא, זה לא הקונספט.
0: תנסה לעשות מה, אני יודע שזה קשה, שר.
1: שמע, אתה, עכשיו תורי, תן לדבר.
0: יכול להיות שצריך אולי לתת לו זריקה?
1: הוא יכול להיות.
0: אם הכדורים לא עוזרים.
1: יכול להיות, נכון. טוב, תשלים את המשפט, נו, בבקשה.
0: אתה יודע מה, אני משנה את השלמת המשפט, ואומר משפט שלא תכננתי. כרגיל, ינון... אתה בעיקר מבזה את עצמך.
1: בסדר.
0: סע, תורך.
1: תודה. מה זה היה, תגיד לי? אתה לא תגיע רחוק ככה, ככה לא עושים רדיו, אתה מרדים את האנשים, הרדמת אותי, עכשיו ישנתי. מה זה מעניין כל האינסרטים האלה? מה אתה רוצה להגיד? תגיד מה שאתה רוצה להגיד, מה אתה עכשיו משמיע לי? 15 אינסרטים, נו באמת. טוב, בוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות. מה הכנו? אתה יודע, בואו בשביל נצחיק את האנשים, יש אחד דניאל כהן, הוא פרשן, אני רוצה שהוא יהיה פרשן בערוץ 12, אוקיי? תשימו לב לפרשנות שלו, ככה אני רוצה להתחיל את זה, להעיר אתכם קצת, תשימו לב, הוא פרשן בערוץ 12, תשמיע לי את זה בבקשה.
23: טוב, אז הרבה בנקודה הזאת שואלים, מה יהיה? האם אנחנו חוזרים למצב לחימה עם איראן?
2: ממה שאני מצליח להבין מהאנשים שדיברתי איתם, גם במשרד הביטחון, גם חברים שלי במשרד ראש הממשלה, יש לפנינו שלוש אופציות מרכזיות שנלקחות בחשבון. האופציה הראשונה היא שכן, חוזרים ללחימה. ובמצב כזה אנחנו בעצם נתקוף באיראן ונחזור למצב של התקפה. האופציה השנייה שעומדת בעצם כאחת מהתרחישים זה שאנחנו לא נתקוף באיראן. ובמצב שאנחנו לא נתקוף, מה שאנחנו כנראה נראה זה מצב של חוסר מלחמה ולא בתקיפה. והאופציה השלישית שאני מבין שהיא עדיין קיימת זה אולי. אולי כן, אולי לא. במצב של אולי אנחנו האזרחים בוודאי נבין ונראה שאולי. אלה שלושת ההתרחשויות המרכזיות, זה מה שאני מבין. מקווה שעשיתי לכם סדר בדברים.
1: זה הרמה של הפרשמיות שאתם שומעים בחדשות 12, זה אותו דבר. אותו דבר. אולי כן, אולי לא, מה שבטוח, אולי, וכל מיני דברים כאלה. עכשיו תראו, מה מצחיק, בדמרקר, אחרי שנתניהו הוריד מסדר היום את חוק הגיוס, אז הם שמו כותרת, פתאום הם קוראים לזה כותרת, חוק הגיוס נפל או משהו כזה. פתאום הם קוראים לזה חוק הגיוס. עד אתמול, זה היה חוק ההשתנתות, חוק הפטור. פתאום, פוף, זה חוק הגיוס. עכשיו, אני אומר, מסכן נפתלי בנט, כל הקמפיין שלו זה היה על המשתמטים, כל המכונת רעל שלהם, זה הכל המשתמטים, פתאום נתניהו לא מעביר את חוק הגיוס, מה הם יעשו עכשיו, מסכנים, קצת רחמים, אני צריך לעזור לאיך קוראים לו, ליאור חורב, רונן טור, כל החבורת התולעים, כן, צריך לעזור להם לנבור ברוע אחר, כל היום רע ורע, רק רע, כן, ברק כהן אתמול, אני לא משמיע לכם את זה אתמול, איזה עורך דין משולי החברה הישראלית, שהשמאל מעריץ אותו, כי הוא מתנף ומקלל ומנבל את הפה, על שרים בממשלה, הוא השליח שלהם, כן, שולחים אותו, כן, כמו קווזימודו כזה, שולחים אותו, הוא מתזה ונותנים לו כסף, כך תקלל ימנים, אבל אחר כך מפריע להם מורדכי דוד, הוא מפריע להם, כן, כשהוא חוסם שמאלנים, ברק כהן הם נותנים לו כסף, שיעשה את זה. עכשיו תשמעו משהו מעניין, ערה לברק, המכונה אהרון ברק, הגנב של מדינת ישראל, שגנב את המדינה. תראו מה הוא אמר אתמול בכנס באוניברסיטה העברית, בבקשה.
21: מה יקרה לדעתך ולשיטתך אם העם יגיד, זו הדמוקרטיה שאני רוצה, לא ליברלית, שלטון הרוב, אנחנו רוצים את ההפיכה או הרפורמה, תקראו לה איך שתרצו, במסגרתה כפי שהכרנו אותה.
22: אני לא יכול להחליף את העם. אם העם יבוא ויאמר, אני לא מקבל את הכרזת העצמאות, אז אין ברירה, והם יוכלו לעשות להם הכרזת עצמאות חדשה. אני לא מאמין שזה יקרה.
1: תגיד, מאיפה הגנב הזה, הפירט, כמו שקראו לו בארצות הברית, הפירט, השודד, שגנב את המדינה, מאיפה הוא הביא את הקטע שאנחנו לא מכירים במגילת העצמאות? איך הגעתם לאירוע שבו אתם חושבים שאתם מגילת העצמאות ואנחנו לא מגילת העצמאות? כאילו באיזה סרט, תן לי איזה רפרנס, משהו, מישהו זרק פעם, הוא אמר שאנחנו לא מכירים במגילת העצמאות, מישהו שאמר פעם משהו שמתכתב עם האירוע שאנחנו לא רוצים או לא מכירים במגילת העצמאות? איפה במגילת העצמאות יש משהו שנוגד את תפיסת העולם שלי או של המחנה הלאומי? כן, מה האירוע? אני רק מזכיר לכל מי שלא יודע שבמגילת העצמאות כתוב 9,000 פעם שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, ולא כתוב אפילו פעם אחת שהיא מדינה דמוקרטית, בטח לא דמוקרטיה ליברלית כפי שכבודו המציא, כן? לא דמוקרטיה ליברלית כפי שהוא חושב, כן? שהוא ייסד במדינת ישראל, לא מופיע במגילת העצמאות. כן מופיע במגילת העצמאות חזון הנביאים. אם כבר מישהו מחובר לחזון הנביאים, זה אנחנו ולא אתם. לחזון הנביאים. מאיפה הגניבה? מאיפה גנבתם מגילת העצמאות? אין לכם טקסט, זו הבעיה. הטקסט היחיד שיש לכם זה מגילת העצמאות. זה הכי אחורה שאתם יכולים ללכת. הכי רחוק שאתם יכולים ללכת, 80 שנה. אנחנו הולכים אחורה קצת יותר, 3,000 שנה. יש לנו טקסט מכונן מעל מגילת העצמאות. יש מגילת העצמאות, אבל יש לנו טקסט מכונן מעל מגילת העצמאות, קוראים לו התורה. אוקיי? זה האירוע. נא לא לגנוב לנו את המדינה. תודה רבה. מה עוד רציתי להגיד? אמרתי לך אתמול שלא הבנתי, אני אשמח אם תרחיב בעניין, נגמר האירוע של תיק 4000 בעדות, העדות הנגדית של תיק 4000 במשפט. אשמח לשמוע איזה כותרת למדנו, איזה אירוע למדנו מתוך הכותרת, שמעיד על כך שנתניהו עבר על החוק, עשה איזשהו פשע ממה שהיה בבית המשפט. שמענו דיונים שלמים, הכותרות היחידות שדיברתם עליהם זה אם יהיה דיון, לא יהיה דיון, שראש הממשלה מבקש לצאת, לקצר את העדות, זה הייתם מדווחים, זה כן. אבל מה שהיה בתוך הדיונים, בתוך העדויות לא דיווחתם. ואני שואל את עצמי, למה לא דיווחתם? אני מנסה להבין, למה לא התקנתם מה קורה? אולי בגלל שלא היה כלום. אולי בגלל שלא הייתה שום כותרת. אולי בגלל שהכל התברר כנפיחה, שניפחתם, במהלך כמה שנים, עם ההקראות מהתמלילים מחדרי החקירות, שגיא פלג יקריא בדרמטיות, ולא נשאר מזה כלום ושום דבר. אחרת אני מנסה, אחרת הייתי אומר, אוקיי, יש דיונים, יש דרמה, המשפט התחיל, אז זה, פה שם, מה יצא לנו? בקס בני. בקס בני, איפה כל האירוע, איפה הדרמות? חודשים ראש הממשלה מעיד, כלום. כלום ושום דבר, תן כותרת, תגיד משהו, תן, זרוק איזה עצם. תגיד, הנה הוא אמר ככה, מה נשארנו?
0: תודה.
1: נו, זה לא היה יותר מעניין מה-15 אינסרטים שלך?
0: בדיוק על זה אני רוצה לדבר איתך, כי בוא נאמר, בעדינות, בלי לפגוע.
1: אתה התחלת, צריך דיווחים. תענה לי אחרי זה, תן דיווחים.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון תנועה.
4: בכביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווח התנועה.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
23: 103
5: דלתות פנים?
23: הקרפריה.
5: דלתות פנים איכותיות?
23: הקרפריה.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
23: רק רב בריח.
24: מדבר דוקטור שלום קץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
23: רפואה אישית.
5: חייג 054-466-3675.
25: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
23: רק רבריח.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
23: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
26: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
27: ככה זה כשישנה.
26: אטו 2.
27: מסתבר זה תמיד פעמיים.
26: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
28: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
29: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
30: עלם!
29: כפוף לתקנון.
31: אני אקח את הרנו קליו.
32: לי תארוז את הקפצ'ר.
6: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
7: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
8: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו וביו-איי-די במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
9: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
10: רפואה אישית.
11: חייג 054-466-3675.
12: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
13: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
14: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
12: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
0: טוב, אז ככה. אחרי שכרגיל, לא שהופתעתי, במופע הוולגרי הקבוע, נחרת והגלת את כל המאזינים, וגם אותי, ועוד טענת שלהשמיע מקבץ, אגב, מאוד מאוד חלקי, של השקרים וההבטחות של השרלטן, שאתה יאסר עבדרבו שלו, את מי העלית? פרשן בערוץ 2. ובכן, שמעתי את הקול של דניאל כהן, קודם כל אין כזה פרשן בערוץ 2, או בערוץ 1, ואז הלכתי לברר, וגם 30 איש כתבו לי, אינון מגל, יאסר, דניאל כהן זה סטנדאפיסט. זה המקצוע שלו.
1: ברור.
0: הוא יופיע ב-4 ביוני במופת יהוד, ב-5 ביוני בתיאטרון גבעתיים, הוא נתן קטע סטנדאפ אצל שי שטרן בערוץ 1, וזה אידיוט שלח לך את זה כפרשנות, ואתה עוד ביקרת את זה. אגב, זה נשמע לי מוכר כי אני מת עליו. תיכנסו לטיק טוק, תקישו דניאל כהן, הוא קורא המצחוק. הוא קורא המצחוק, והבן אדם שדקה קודם, מתח עליי ביקורת, כי אני מעז להשמיע את כל ההבטחות, הוא הרי רק אתמול, הוא בכה על ביבי, למה אתה לא מקיים את ההבטחה של חוק הגיוס, ולמה אתה לא, כמו שלא קיימת את ההבטחה לגנץ. אגב, אני מזכיר לכם, לא רק שהוא לא קיים את ההבטחה לגנץ, כדי שלא לקיים את ההבטחה לגנץ, הוא השאיר את המדינה הזאת בלי תקציב, אחרי הקורונה. למה? כי הוא מלאך חבלה, זה למה? ורק הוא מעניין את עצמו. אחרי שאני משמיע את זה, אז אתה משמיע סטנדאפיסט מקצועי, כן, ותיק, בתור פרשן, ובעצם לא מבין שחוץ מעבד...
1: זה היה ברור שזה סטנדאפיסט.
0: הסטנדאפיסט זה אתה.
1: אמרתי שב-12 כדי להראות, כן,
0: אבל הוא לא ב-12, הוא דיבר... שאין הבדל בין סטנדאפיסט
1: לסטנדאפ שאתם עושים בשידור. זה לא שתפסת אותי שלא ידעתי שזה סטנדאפיסט. אני מכיר את דניאל כהן.
0: אינון.
1: אני מכיר, אני אוהב את דניאל, הכל בסדר.
0: דניאל, מה המצב? דניאל כהן?
15: קר, מה שלומכם?
1: אופה, מה קורה?
15: נו, מה לא היה ברור בפרשנות
1: שלו? לא, הכל ברור, אני חושב שזה פרשנות מדהימה.
0: הוא אפילו הופיע לטען שאתה פרשן בערוץ 12, למרות שזה היה ערוץ 11.
15: תראה, אני סך הכל פרשנתי את כל מה שאני הבנתי מהפרשנים עצמם.
1: בדיוק.
0: בקיצור, אני רוצה, דניאל, אני רוצה שתודה, תודה לינון על הקידום.
15: אני מודה לינון על הקידום, וגם לך על הקידום. אתה לא לוקח אחריות על חלק מהשיחה הזאת?
1: הוא לא לוקח אחריות על שום דבר.
0: לא רק זה, נתתי אפילו את ההופעה שלך במופת, ובגבעתיים, ובזה כל מיני... ואני חייב להגיד לך, שלפני שאני נרדם, אני שומע את עצמי בהד, נורא.
1: גם, כן, אני גם שומע אותך בהד. ולא מספיק לי שאני שומע אותך, אני גם שומע אותך בהד.
15: אתה צודק, הפתיע אותי פתאום לעלות לשידור הזה, אני עם ספיקר.
1: ככה זר עובד, אל תיקח את זה אישית.
0: דניאל, לפני שאני נרדם, הטיק טוק מקפיץ לי מלא קטעים קוראים שלך. תגיד, זו תקופה טובה לסטנדאפיסטים, אה?
15: קודם כל, תקופה נהדרת, אנחנו משמחים את העם, ותמיד טוב לשמח את העם. דבר שני, אני שמח שאתה נרדם איתי, אני שמח שאתה לא נרדם לידי, כנראה אתה, אתה יודע, בוא, אני מקווה שאתה לא נוחר. אם אתה לא נוחר, תבוא לראות אותם לידי.
0: דוחך, ועודך.
1: בוא נה, הוא עכשיו ירדים אותי, נחרתי כמו, אני לא יודע מה.
0: אינון נחר. דניאל כהן, סטנדאפיסט מעולה, תודה.
15: תודה לכם, ושיהיה לכולנו טוב ולעם ישראל טוב.
0: אינשאללה. טוב, אז כרגיל.
1: לא, אבל יפה לי. שעלית על זה שדניאל כהן הוא לא באמת פרשן.
0: אינון, תקשיב, תקשיב, עובדה ש30 איש, לא רק אני, הבינו שאתה רציני פה. העיקר שאני מרדים, אבל רגע, התחלתי להגיד כמה דברים וכמובן נפרטה. אהוד, לא, אהרון ברק, הגנב, הפיראט והשודד, ככה אמרו עליו בארצות הברית, אני אשמח לראות מי, אבל זה פשוט מעורר תמיהות, אם הוא גנב, פיראט ושודד, למה נתניהו השתמש בו כדי לקדם עסקת טיעון? אחד. למה נתניהו קרא לו כשהיה צורך להגן עלינו בהג? למה בכלל, כאילו, למה נתניהו נעם 50 פעם? את זה, אגב, בהבטחות כמעט לא השמעתי. איך הוא שומר על בית המשפט העליון שבנוי בצלמו ובדמותו של אהרון ברק? עוד לא אמרנו מילה על החרדים.
1: רק אני מעדכן אותך שהפירט המשפטי בהקשר של פרופסור אהרון ברק הוא כינוי ביקורתי שנתבע על ידי השופט והחוקר האמריקאי הבכיר ריצ'רד פוזנר בשנת 2007.
0: יופי, ואם אתה רוצה עכשיו שאני אעדכן אותך בכמה כתרים וכילוסים והתפארויות השופט אהרון ברק שנשבעים בשמו בכל העולם על על בית משפט העליון הישראלי המפואר שמאפשר לנו להתנהל פה בשקט בלי טריבונלים אחרים, אבל עזוב, הבנתי, בסדר, אתה יודע מה? פיראט, תמשיך לגדף יהודי בן 90. לגבי החרדים, אתה עכשיו אדמור, תשמע, רב שח מתהפך בכיוור, עושה סלטות, אבל זה מה שיש, אתה פה בשביל להציל אותם. אני רק מזכיר שהרב לנדו, אחד המנהיגים מגדולי הדור, כמו שקוראים לזה שם, אמר אתמול, אחרי שהורה להם לפרק את הממשלה, אמר אתמול לאנשיו, גם אם נתניהו יבוא אליי עכשיו ויגיד שאחד ועוד אחד זה שניים, לא אאמין לו, האיש רמאי. ואני אומר לך, כבוד הרב לנדו, מוטב מאוחר. יצחק שמיר אמר את זה, בצלאל סמוטריץ' אמר את זה, מנהיגי עולם, סרקוזי ואובמה בהקלטה מפורסמת, מדובר בשקרן, שרלטן, ומלאך חבלה. הנה הייתי קצר.
1: אוקיי, טוב, תודה בן על הדברים.
0: נכון, על הדברים.
1: כן, תודה על הדברים. אני רוצה, ברשותכם, רבותיי, קודם כל, יש פה, אני רואה, ביטוי, ציוץ, של יאיר גולן, יוסי יהושע בעצם ציטט דברים של יאיר גולן, שהוא אומר ככה, תן לי את זה, הנה, שימו לב מה אומר אלוף פיקוד הצפון לשעבר יאיר גולן, על מי שהיה תחתיו מגד 75 מצטיין, זה גופמן, ציטוט, הסיבה היחידה למינוי גופמן היא רצונו של נתניהו שיעמוד בראש המוסד אדם, סליחה, אני מרגיש כמו ילד שצוחק בצפירה, סליחה, שיעמוד בראש המוסד אדם שיעלים ראיות לפרשה הקטרית. כאילו, ויושי יוסוע ממשיך, מה קרה ליעיר? מה קרה ליעיר? לא קרה ליעיר, זה פשוט בן אדם מופקר, כן? שמדבר ככה על מי שהיה פקוד מצטיין שלו כמגד, והטענה שלו שנתניהו העלה אותו רק שיעלים ראיות לפרשה הקטרית. תשמע, בן, אתם תת רמה. זה מה שאני טוען כל הזמן. אתם תת רמה, לכן אתם מפסידים. למרות כל מה שישמעת, כל האינסרטים שנתניהו לא עמד בהבטחה להוא ולא עמד בהבטחה, למרות כל זה אתם מפסידים. איך אתה מסביר? למרות כל זה שאתה מעליל שאנחנו כן זה, אחרי שנה העיפו אתכם מהשלטון. שנה! שנה הייתם בשלטון. אתה אומר כל היום, נתניהו 700 שנה ראש ממשלה. אז תסביר לי, איך למרות כל האינסרטים שאתה משמיע, וכל הדברים שאתה משמיע, ומה שהרב לנדו אמר אתמול כשהוא חטף ג'ננה, ומה שזה, ומה שאני אמרתי, ומה שזה, כל זה, ועדיין בוחרים בנתניהו. ועדיין מעדיפים, כן? למרות, כי למה? כי אתם לא מייצגים אמת. אתם לא מייצגים אמת, כי אם יאיר גולן אומר כזה דבר, זה שקר מובנה. זה שקר מובנה, זה שקר, זה ברור שהוא לא שם את רומן בשביל להעלים ראיות בפרשה הקטרית. מה זה ראיות? אז למה דדי ברניה אמר זה לא גופן, זה דדי אמר. כן? תת אלוף במילואים אשר בן לולו, בציוץ. מכיר את רומן גופמן מאז שהיה סגן אלוף, כשהיה רמת פצן, הוא היה מחת שבע. כשהייתי ברמת פצן, הוא היה מחת שבע. וכשהייתי סגן מפקד גייס במילואים, הוא היה מפקד דוגדה, הוא קצין התקפי, ערכי וחכם. אפשר להתווכח על ההתאמה לראש המוסד, למרות שאני הייתי מעריך שהוא יהיה מעולה. אבל לייחס לו בעיית תואר מידות, זה הדבר הכי לא מחובר לכל מי שמכיר אותו. אתם לוקחים בן אדם. כמו רומן גופמן, באמת, כאילו, בנם ערכי, ישר, רציני, יכול להיות שהוא עשה טעות, יכול להיות שהיה שם איזה תקלה בהפעלה של מישהו זה, והופכים את כל זה רק בגלל שנתניהו ממנה אותו, שופכים את דמו, אתם פשוט שופכי דמים, אתם אנשים שופכי דמים, אתם עושים את זה כל הזמן. אני לא צריך כל פעם לתת לכם את הדוגמאות, אתם עושים את זה כל הזמן לאנשים. הגדלתם לעשות עם כוח 100. עכשיו, מה מצחיק? שראש המוסד, כל הזמן אמרתם, הוא ביביסט, הוא ביביסט, לפני איזה שבוע כתבת איזה טקסט, אל תקשיבו לדדי ברנע, אי אפשר להקשיב להאמין לדדי ברנע, מה שהוא אומר, את זה, אתמול אתה אומר, תקשיבו לדדי ברנע. הכל פה, אתה מבין? עכשיו אני שיבחתי והיללתי דדי ברנע כל המלחמה, אני לא אבוא עכשיו, אני אגיד, בגלל שהוא לא מתאים לי, שמתאים לי שהוא פוסל את רומן, אני אתנף עליו ואכפיש אותו ואגיד, אי אפשר להאמין למינה של דדי, לכם זה לא משנה, אתה בשנייה מתהפך, הכל רק לפי ביבי לא ביבי, אין אמת, אתם מוכנים לשפוך את דמם של החרדים, כן? להעליל עליהם עלילות שבגללם חיילים מתים, ולדבר רק על החרדים, שיש אנחנו יודעים מלא משתמטים. אנחנו יודעים שיש מלא משתמטים בחברה הישראלית. מלא, אנשים שלא קוראים להם למילואים, אנשים שהולכים, שאין להם כוח. יש מלא, עשרות אלפים, אנחנו יודעים את זה. למרות שיש את הערבים, שלא עושים אפילו שירות לאומי, שלא עושים שום דבר. לא, כל הקמפיין שלה, זה לא אמת. אתם לא נוגעים בנקודה של האמת. ובסוף, בסוף, אנשים רוצים לגעת בנקודה של האמת. זאת הבעיה שלכם. זאת הבעיה. אתם יכולים להגיד כל מה שאתם רוצים, הכל, אבל זה לא עובד, עובדה שזה לא עובד. כי כל מה ש... אין לכם אג'נדה גם, אין אג'נדה, מה אתם זה? הכל זה בליל של כל אחד אומר משהו אחר. הדבר היחיד שמאחד אתכם, זה נגד הגוש האמוני, נגד נתניהו. זה רק נגד. אתם נגד. אתם לא בעד. אין לכם בעד. יאיר גולן אומר לתת את כל יהודה ושומרון, ליברמן משחק אותה כאילו ימני, יושב עם הערבים, הכל זה, הוא יחסל את עניין תוך 48 שעות, הוא לא ייתן אזרחות, אחרי זה נותן לערבים 56 מיליארד או 53 מיליארד, הכל זה, בנט לפני רגע אמר, החרדים זה אחים שלי, ותוקפים אותם בשביל להביא מנדטים, היום הוא תוקף מנדטים, יאיר לפיד בכלל כל דבר שהוא אומר, הוא אומר דבר והיפוכו, אין דבר שהוא מוציא מהפה וזה לא היפוכו, זה הכל בדיחה, זה גרוטסקה, זה גרוטסקה, לכן זה לא תופס, ואתה יודע מה, ולמרות זה, ואני אומר לך, אני פגוע מנתניהו, אני התבאסתי אתמול מאוד מנתניהו, זה כאב לי מאוד, כי אני מאמין בגוש האמוני, ואני חושב שצריך להעביר את חוק הגיוס, כי אני מאמין שהוא מגייס חיילים, ואני מכיר את האנרגיה הזאת, אתם סתם מבלבלים מתוך שנאה, אתם סתם מבלבלים את המוח מתוך שנאה, אתם אין לכם שום מושג, אני רוצה שחיילים יתגייסו לצבא שמכין אותם, שערוך לזה, שמגייס, אני רוצה שיסדרו את תלמידי הישיבה, אני רוצה את הגוש, חשוב לי הגוש, הכל, זה חלק ממפעל חיי, זה חלק ממפעל חיי, וזה כאב לי מאוד אתמול, כאב לי מאוד. נו אז מה? יש אלטרנטיבה? אתם לא אלטרנטיבה בכלל. אתם לא אלטרנטיבה, אין אלטרנטיבה. זאת המציאות. תודה. פרסומות.
2: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. One, two. התוכנית בחסות.
4: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833. מי?

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
6: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
12: הלו, תיזהר!
11: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתמי.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: אני חושב שלא רק דניאל כהן, אני חושב שגם אתה סטנדאפיסט, והקטע האחרון היה סטנדאפ.
2: זה נכון.
1: והקטע, אני לא יודע אפילו איזה מהביטויים שאתה אומר, אני צריך לבחור למקום הראשון של כל הזמנים, שהים קופה והגיהנום קופה, והכדור הארץ מותח. למשל, זה שאתם זה האמת. אחי, הוא שקרן בן שקרן, כולם יודעים את זה, מקדמת דנה. הבן אדם לא מוציא מילה אמת מפיו. מאיזה, על איזה אמת אתה מדבר? על איזה, אתה עצמך, אני כבר החלטתי לא לפרט. כל מה שאמרת בלג האחרון היו שקרים, אבל אני כבר לא מפרט, עזוב. באמת, עכשיו, זה מפעל חייך? מפעל מניב, זה הפרנסה שלך. אתה בנית על העבדות, פרנסה. עכשיו, אני האחרון שרוצה לפגוע בזה, אני אומר, כל פרנסה מכבדת בעליה.
2: מה הפרנסה אפילו... שלך שונה מהפרנסה שלי?
1: תעשה לי טובה.
2: במה זה אנחנו שונים? לא הבנתי.
1: שר, בבקשה.
2: אני רק אולי יותר מוכשר ועושה יותר כסף, זה הכל.
1: סיימת להקיע למיקרופון?
2: לא, לא, אני רק, אתה מדבר המון על הפרנסה
1: רוצה,
2: שלי.
1: אתה רוצה ממני פתק שאתה הכי מוכשר, הכי יפה עושה?
2: לא, לא הבנתי מה מפעל הפרנסה שלי.
1: אני לא הבנתי למה גם בימים קשים אתה לא מסוגל לכבוש את האופי הקלוקל שלך. למה?
2: מה אני יכול לעשות?
1: להתאבד. לפתור אותנו מנוכחותך.
2: אתה איש מופרע.
1: אתה בנית מפעל חיים על הקרעים ועל השברים ששברתם פה מדינה שלמה. לפני נתניהו לא היה כזה דבר, משפחות לא נפרדו, חברים לא נתקו קשר, על זה אתה בנית מפעל חיים. עכשיו אתה מייבב, זה לא תופס ומנצחים. אחי, אם הכל בסדר וזה לא תופס, מה זה הגבלד? אתה עצמך אמרת, אנחנו מפסידים, יקי אדם כרמר, זה, הקטע הזה של חוק הגיוס, זה אותם שני מנדטים שיגרמו, אז רגע, סליחה, אז המצב, אז פילבר שקרן? אוקיי, ידעתי שפילבר שקרן גם קודם. עכשיו, כמו שהעלית סטנדאפיסט, ואני עכשיו שמעתי בפרסומות, אתה לא ידעת שדניאל כהן סטנדאפיסט, זה ודאי במיליון אחוז, אבל כמו שהעלית סטנדאפיסט בתור פרשן,
2: וטענת אחר כך... פטריוטים, בן, אתה יוצא לץ.
1: וטענת אחר כך...
2: אתה יוצא לץ, הראיתי את זה בפטריוטים אתמול.
1: בסדר גמור, רק אחר כך, ותגיד את זה בזמנך. אתה הבאת ציטוט מהמאמר של פוזנר, שמיד כמה משפטנים שלחו לי, זה המאמר הכי מעלל והכי משבח לאהרון ברק, שנכתב הרבה זמן, ופוזנר ידוע כאחד ממעריציו. אז הוא כותב, אז נכון, הוא כתב שם גם ביקורת, אבל אתה לוקח את המשפט הזה, ומה? כל זה כדי להכפיש את אהרון ברק, שעוד מעט בן 90. עכשיו, נכון, יש הרבה משתמטים בחברה הישראלית, ספוילר, תמיד היו. במלחמת השחרור, בתי הקפה של תל אביב, כולם דיברו על זה. אבל מה לעשות שבסוף יש טבלאות ונתונים ומספרים? אחוז הגיוס בחברה החילונית הוא 88%.
2: טוב, נגמר הזמן.
1: בציונות הדתית, משפט אחרון הוא 82%, ואצל החרדים בין 7-8%.
2: זה לא משנה, הנקודה היא שאם היה אכפת לך השתמטות, היית מדבר באופן כללי, ואתה מדבר רק על החרדים.
1: אני מדבר על המגזר היחיד שפטור מגיוס.
2: לכן, היחיד. לא, יש חרדים
1: שמגיוסים. אני גם נגד השתמטות, אתה יודע כמה פעמים אני אמרתי שצריך לבטל את הקבנים?
2: עכשיו אני מדבר. ויש חרדים, אלפי חרדים שמתגייסים.
1: 7%.
2: יפה, יש. אבל אתה מדבר מגזרית, למה? יש. כי זה פוליטית. עכשיו, לגבי דניאל כהן, תראה, אתה בדקת בפרסומות, ואתה יודע 100% שאני לא ידעתי שהוא סטנדאפיסט. אתה יודע, כן, אתה בדקת. זה כמו כל הדברים שאתה בדקת, ואתה יודע ב-100%, רק מה, אתמול הראיתי את דניאל כהן בפטריוטים, את הסינק שלו, כן, שהוא מוכר, אני מכיר אותו, כל היום רואים אותו, אני יודע מי זה דניאל כהן, זה כל כך מטומטם, באמת, די, זה תת רמה. אם היה צריך להתמודד פה, אתה ידעת, אתה בדקת בפרסומות. די. עכשיו, אני באמת, לפני נתניהו, אני לקחתי את הפרויקט, כן, על הפרנסה שלי, כי לפני נתניהו לא התפצלו פה משפחות. בטח, כל מה שהיה בקיבוצים, עם האיחוד והמיוחד שהתפצלו, ומשפחות התפצלו, זה היה בגלל ביבי. זה היה רק בגלל ביבי. הסזון היה בגלל ביבי. כן, תשמע, תיאור רמה. תיאור רמה, שאני מתנף ביהודי בן 90 על אהרון ברק וזה, ופוזנר וזה, קודם כל הציטוט נכון, אם כתבו לך 30, הוא אמר שהוא פיראט, הוא אמר שהוא פיראט, פיראט זה שודד, זה מה שהוא אמר, שהוא גנב את המדינה, זה הפירוש של הדברים האלה. דבר שני, אתה אומר על נתניהו שקרן בן שקרן, כשאבא שלו היה בן 100, על יהודי בן 100 אמרת שקרן, כן, אני? אז מה, כן, כל היום אתה אומר שכה, אבל אתה אמרת את זה אלף פעמים.
1: שר האוצר אמר
2: את זה. אתה אמרת את זה אלף פעמים. מה זה משנה? אתה מטנף כל היום על נתניהו, הוא יהודי בן עוד מעט, עוד מעט בן 80, נכון? ואתה, מה זה מטנף? מקיא עליו כל היום, נכון? אין מילה, כללה שלא אמרת עליו. אין כללה שלא אמרת לה, אבל אתה לא רון ברק, אסור להגיד מילה שאמרתי שהוא פיראט, שהוא גנב, שהוא שודד. די עם הצביעות שלכם, לכם מותר ולנו אסור, תפסיקו עם זה כבר. תפסיקו. ותגיד לי מה יצא מהכל החקירה של ערוץ 14 סוף סוף, למה אתה לא אומר? תגיד מה יצא לכם מהחקירה הזאת. מהחקירה הנגדית של נתניהו.
1: המשטרה טוענת שאין חקירה.
2: תגידו מה היה, מה יצא, תן לי משהו אחד.
1: אז למה לבטל את המשפט?
2: אתה על גופמן.
1: למה צריך לבטל את המשפט? אין, לא יצא כלום.
2: בתור שריונר,
1: לא יצא כלום, למה לבטל את המשפט?
2: בתור שריונר, אתה קובע שגופמן לא מתאים לראש המוסד.
1: פשוט אין תשובה.
2: זו הרמה. לכן אני אומר, הרמה הזו...
1: לא יצא כלום, אני עונה לך, ביקשת שלהם, בערוץ, במשפט הכל קרס, למה אתם רוצים לבטל את זה? למה לבטל?
2: תת רמה.
1: למה?
2: אתם תת רמה.
1: למה לבטל?
2: תודה.
1: אין תשובה.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
3: 103 חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
4: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד טמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. *9176.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: ג'ילי קרניבל חוזר! בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
2: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק גם קורם קורם קור.
4: צריכים מזגן? לכו על...

0: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. לפני זמן קצר זקות נשמעו בזרעית שבגליל המערבי, בצהל מעדכנים שהתראות הופעלו בעקבות ירי רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. הרקטות נפלו סמוך ללוחמים אך לא היו נפגעים באירוע. בתוך כך כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 ממשיכים לפעול דרומית לקו ההגנה הקדמי להשמדת תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי.
1: במהלך הפעילות הכוחות זיהו מחבל שהפעיל אמצעי תצפית על כוחותינו. בסגירת מעגל מהירה המחבל חוסל באמצעות ירי טנק. ובתוך כך צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון. אתמול הצבא פרסם כי לוחמי סיירת גולני פעלו בעשרה ימים האחרונים במרחב נהר הליטני במרחק של כעשרה קילומטרים משטח ישראל. הכוחות הגיעו לשם כדי להשמיד תשתיות של חיזבאללה מעל ומתחת לפני הקרקע, ובהתקלויות פנים אל פנים וגם בהכוונה של כלי טייס של חיל האוויר חיסלו למעלה מ-70 מחבלים.
0: הבוקר נמשכת חקירתו הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 2000. מדווחת מבית המשפט כתבתנו יעל יפה.
2: היום זה בעצם היום השני לחקירתו הנגדית של נתניהו בו מואשם במרמה והפרת אמונים בגין דיל שלכאורה הוא רקם עם הבעלים של ידיעות אחרונות, שבתמורה להגבלות על עיתון ישראל היום נוני מוזס ייתן לו את בחירות 2015 מבחינת הסיקור בוויינט ובאתר ידיעות אחרונות. השבוע הדיונים של נתניהו קוצרו פעמיים, היום טרם הוגשה בקשה כזאת, אתמול הוא קוצר בשעה בשל סיבות מדיניות לדבריו ושלשום בשל סיבות ביטחוניות.
0: שורה של אירועי אלימות ביממה האחרונה. מוקדם יותר נורה למוות גבר בשפרעם, ובחדרה המשטרה סיכלה ניסיון הצתה של רכב. שרון קנוביך כתבתנו עם הפרטים.
3: בשפרעם נורה למוות גבר בן 43, הוא הותר בתוך רכבו כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפיצי ירי. מותו נקבע במקום. הרקע פלילי. במקביל, שיפור במצבו של הנער בן 16 שנתקר הלילה במהלך קטטה בטירת כרמל. הוא מאושפז בבית החולים רמב״ם, מצבו מוגדר כעת בינוני, ובתוך כך בחדרה סוכה לפי החשד ניסיון הצתה של רכב. שני חשודים רעולי פנים נעצרו לאחר שעל פי החשד שפכו חומר דליק לעבר רכב והציתו אותו. במהלך המעצר בוצע לעברם ירי והם נפצעו באורח קשה ובינוני.
0: גבר בשנות ה-30 לחייו, רופא המוכר ככוכב רשת, נדקר אתמול בשעות לילה מאוחרת בתוך ביתו בתל אביב. דקות לאחר מכן הגיש הקורבן תלונה במשטרה, וצוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי מציל חיים. המשטרה התקנה כי נעצר חשוד במעורבות במעשה. בחקירה ראשונית עלה החשד כי הרקע למקרה נוגע לאדם המקורב לקורבן שאימו הסתכסך לאחרונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: יש לי משהו בול בשבילכם.
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרה והקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה נוספת בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
5: יש לי משהו בול בשבילכם. ולכן.
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
4: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
9: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: עכשיו, ב-103 FM, אינון מגל ובן כספית.
13: 103 FM. 1, 2,

0: כן, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: מה קורה?
1: לנתנות.
0: אז אני רק מזכיר שבשעה הקודמת הצעת לי להתאבד. מה עוד? אני כאילו מנסה את זה. אני חושב שאם אני הייתי מדבר כמוך, מה היה קורה, כן? מה אתה נגיד, ברק כהן, זה דבר, ברק כהן נותנים לו להגיש תוכנית בתאגיד. אני לא חושב שיש מישהו מדבר בצורה יותר מנבלת פה מהאיש הזה בחברה הישראלית, יותר אלים, יותר גס, יותר גס רוח, כל האירוע הזה, והוא מקבל תוכנית בתאגיד. זה דבר מדהים, זה דבר מדהים.

0: שאנחנו רוצים אולי לקרוא ממאזינים ומאזינות שכותבים לנו. מה זה? לא יודע. טוב, בסדר, בוא נתקדם הלאה. מה יש לנו עוד להשמיע מהאינסרטים? יואב, איפה שלחת לי? שלחת לי את האינסרטים? שלח. יואב כהן. יואב כהן 103. למה אני לא רואה את ה... הנה, אינסרטים. איתן מור, נחום ברנע. נחום ברנע זה מצחיק, למרות שזה לא חדש, עדיין זה מצחיק. תשמיע לי את נחום ברנע, בבקשה.
1: נניח שהיינו אכזריים מדי. אתה ראש ממשלה, רגע, מה הנהי, מה הבכי, מה כל הכותרי הזה, מה כל הלוחמנות הזאת, הרי גם אם ביקרו אותו, אף עיתונאי לא חיפש להדיח אותו.
0: בדיוק. מה רוצים? מה אמרנו? מה עשינו? מה אמרנו? אף אחד לא רוצה להדיח אותו. קצת עברנו ביקורת, בקטנה מרומזת. לא משהו דרמטי. לא הקדשנו את כל חיינו, את כל מפעלות חיינו, של כל התקשורת הישראלית, כדי להכפיש, כן? ולהעביר בזפת ונוצות את כל חייו של בנימין נתניהו. לא עשינו את זה. לא רצינו להדיח אותו, מה פתאום סתם? כל הכותרי הזה, כותרי, אפשר לחשוב, נגד התקשורת. ידינו לקיות, אנחנו מקצועיים, אנחנו, יש לנו מבט מקצועי. המבט שלנו על הדברים הוא מבט מאוד מאוד מקצועי. אגב, יוסי יהושע, שכבר המכונה יושי יהושע, הוא צייץ אתמול עוד משהו מאוד מעניין, הוא ציטט טור של שחר סגל בוויינט. עכשיו, וויינט הוא לא אתר ימני כמובן, שחר סגל הוא לא ימני כמובן, והוא הפתיע אותי בטור הזה לטובה, כי הוא כותב ככה, שים לב. אתה יכול להוריד טיפה, בבקשה, את התתתה הזה? תודה רבה. אתה מעריך את זה. ההשוואה בין יאיר גולן לבין רומן גולפמן חושפת אמת לא נעימה על ישראל של 2026, כותב שחר סגל. אנחנו כבר כמעט לא שופטים אנשים לפי העובדות. אנחנו שופטים אותם לפי המחנה. כי אם מסתכלים רגע ביושר על הרקורד, הסיפור מורכב הרבה יותר מהחלוקה הפשוטה של הטובים והמסוכנים. לגולן, יאיר גולן, היו לאורך הקריירה אירועים משמעותיים. הערה פיקודית, נזיפה מהרמטכ"ל גבי אשכנזי ועיכוב קידום בעקבות הפעלת נועל שכן, בניגוד לפסיקת בגץ. כלומר, לא מדובר בקריירה סטרילית לחלוטין, אבל זה לא פגע בלגיטימציה שלו. הוא נשאר ערכי, אמיץ, שומר סף, את כל זה הוא כותב במרכאות, ואדם שהמערכת יודעת להכיל את טעויותיו, כי במרכאות רואים את התמונה המלאה. ואולי בצדק. מדינה רצינית לא מוחקת אדם בגלל טעות אחת. הבעיה מתחילה כשמבינים שהנדיבות הזאת לא מחולקת באופן שווה. כי אצל גופמן, עצם הזיהוי עם הצד הלא נכון פוליטית מספיק כדי להפוך אותו לחשוד. לא משנה כמה שנים פיקד, כמה ניסיון יש לו, או מה תרם למדינה. הדיון מיד הופך לכן ביבי או לא ביבי, וזה לב העניין. לא גולן, לא גופמן, אלא מה שקורה למדינה כשהכל מפסיק להיות ענייני. וזה, אני אומר... בן אדם עם יושרה, שלפחות הוא אומר, הוא שם את האצבע ואומר, הנה למשל מורדכי דוד וברק כהן, הנה גופמן ויאיר גולן, הנה נאוה רוזוליו ואני לא יודע מה, סטאר או אי סטאר או מישהו הזה, הנה תופעות, הנה ינון מגל ובן כספית. תשימו לב איך כל הזמן, לאורך כל הדרך, יש פה מערכת שמאפשרת ומתירה לקבוצה מסוימת לעשות דברים שלקבוצה אחרת נאפשרת, אסור לה לעשות. ורובן גופן הוא דוגמה נהדרת. עם הסיפור עם ראש המוסד, אני אמרתי את זה גם מקודם. אתם כל היום הכפשתם את ראש המוסד, ותינפתם על ראש המוסד. פתאום עכשיו, אתם מעללים אותו, והוא את זה בגלל שהוא עושה משהו שמתאים לפוזיציה של הנגד ביבי. ורומן גופן, אתה כתבת אתמול שבתור שריונר, אתה קובע שהוא לא מתאים להיות ראש המוסד. כן? זה מה שכתבת אתמול. למה? כי יש אירוע שאתה בטוח ב-100% לא מכיר את כל העובדות שבו. אפילו בגץ אמר שעדיין העובדות לא ברורות. רק אמר השופט שטיין לנציג של היועמ"שית, אני לא אתן לך להכפיש אלוף בצהל כשהעובדות לא ברורות. זה השופט שטיין אמר לו, אמנם הוא בדעת מיעוט, כן? ששמו אותו שם בדעת מיעוט. אבל הכל מותר. לוקחים את הבן אדם ישר, כי נתן מכל חייו למדינה, על איזה טעות שאף אחד לא יודע בדיוק את העובדות. פשוט מכפישים אותו, וזפת ונוצות וכל האירוע הזה. זה פשוט בושה, זה מה שאני אומר כל הזמן. א', אתם תת רמה, ב', אתם שופכי דמים.

0: אתם שופכי דמים. אתם הורגים אנשים כמו שעשיתם לאוריך ופלשטיין, שהם בוגדים ואתה לא חוזר בך. קראתם לאנשים בוגדים ואתם ממשיכים, בנט ואתה וכל החבורה. קראתם לאנשים בוגדים כשאין פה שום אירוע ביטחוני. אין פה שום אירוע ביטחוני. אתם יכולים להגיד, זה לא בסדר, הוא עבד, אלו זה, העביר מסרים, אולי עכשיו יבנו קונסטרוקציה כלכלית, שהם עובדי מדינה, למרות שהם לא עובדי מדינה וכל השטויות. אתם קראתם להם בוגדים. זה האירוע. אתם שופכי דמים. אותו דבר, זה האירוע. תודה רבה.
1: שמע, saved by the bell, זה ביטוי אמריקאי, ניצלתי, ממש אמרתי, לא יכול להיות שהיום הוא לא יקרא לי להתנצל בפני אוריך ופלדשטיין, והנה בסוף הנס קרה, אז נחש מה? לא מתנצל. כל מה שאמרתי עליהם, שריר ותקף וקיים וגם נכון, כפי ש-80% מהציבור יודעים. הלאה, לגבי גופמן, כרגיל, כמו שהם עכשיו, בוא, אני לא אסלח לך על הנזק שגרמת לי, שמאז שפתחת את פיך ותינפת, יהודי בן 90, וההבדל בין אהרון ברק לנתניהו, זה שאהרון ברק לא ראש ממשלה, לא היה ראש ממשלה, לא נושא בשום תפקיד עכשיו. לעומת זאת, הרופס שלך, מלאך החבלה, בפיו של שמיר, הוא ראש ממשלה כבר 20 שנה. ולכן, הלגיטימציה לבקר אותו קצת יותר גדולה מאשר את ברק, אבל אבד רבו, אתה לעולם לא תבין את זה, אז נעזוב את זה. אז סליחה, לא אסלח לך שאני מקבל מאז ציטוטים של הפוזנר הזה, איך הוא משבח את ברק, והכל בגללך, ואני צריך לקרוא אותם. לגבי גופמן, לא, מה שאמרת, אתה רגיל לקחת שלוש מילים והוצאת מהקשרן.
0: זה הייתה הכותרת.
1: לכן אני פה בשביל לדבר על הטקסט. קודם כל, מה מתאים? הרי לגופמן אין שום רזומה, שהוא אפילו לא אלוף, מי שפספס, כתת אלוף הוא עשה רק תפקיד אחד, אחר כך הוא הלך למעלי, לצהלים, של אוגדה מרחבית, שזה הזוטר שבזוטרים. במקום לעשות אוגדה מרחבית, אחר כך אוגדה מתמרנת, אחר כך תפקיד מטה ואז לקבל אלוף, לא. הוא עשה אוגדה מרחבית, שם הוא עשה את הפאול עם אלמקייס, ואז הוא היה מפקד מעלי של צהלים ליומיים, ואז הוא קפץ למזכיר צבאי של ראש משלה וקיבל אלוף, ושם הוא עד רגע זה פקיד. מה חסר לו? חסר לו כתת אלוף מלא תפקידים, חסר לו את כל תפקידי האלוף. מפקד פיקוד, ראש אמן, משהו מבצעי, תפקידי מטה במטכ"ל, כלום. ולכן, עכשיו, מילא אם היה מדובר במפקד סיירת מטכ"ל, שעושה מודיעין כל חייו, הוא שריונר, אנחנו שריונרים, זה חיל מרובע. המוסד זה חיל של תחבולות, וכפי שהסביר דדי ברנע עכשיו, הקטע זה שהם טוען, אנחנו הפוכים. כל זמן שדדי ברנע נותן קרדיט לראש הממשלה, כל המלחמה, ובחלק מהמקרים אפילו מאשר את גרסאותיו, אז הוא על כפיים. ברגע שהוא כותב, עכשיו תשאל את עצמך, למה דדי ברנע נכנס לדבר הזה? למה דקה לפני שהוא צריך לעזוב את התפקיד, והלכת הביתה בשקט, הוא צריך את כל מכונת הרעל מטונפת שלכם על הראש? אולי הוא צודק, והתשובה היא פשוטה. קודם כל, אני בניגוד לינון מגל ולמכונה, כל החלטה שבגץ יקבל, אני ארכין את ראשי, כתבתי את זה ואמרתי את זה, אני כותב ואומר כל יום. אין לי את כל הנתונים, אין לי את כל המידע, אני רק יודע שהרופס, הבורח מאחריות הקבוע, מלאך החבלה, גדול הטיעונים שלו זה שהוא לא ידע. לא העירו, לא משכו, לא אמרו, לא ידעתי. כן, זה לא שווה כלום, אבל זה הטיעונים שלו. עכשיו בא ראש מוסד, נשיא העליון לשעבר, ויועצת משפטית, ואומרים לו, תקשיב אדוני, תפקיד ראש מוסד, בניגוד תפקידים אחרים, זה התפקיד היחיד שאין עליו רגולציה. אין לו חוק, הוא פועל באזור הדמדומים, הוא עושה מה שהוא רוצה, ופה, כשאתה מביא בן אדם שכבר פעמיים, היה עוד פרסום של יואב לימור, שגם כמחת אפרים או מנשה, הוא הפעיל פלסטינים כסוכנים, בלי 504, בלי שבק, הכל בניגוד לנהלים, ואתה נותן לו פה license to kill, והנה זו המשיכה במעיל, רוצה תשמע אותה, לא רוצה אל תשמע אותה, בגץ יפסוק, והכל יהיה בסדר. עכשיו להבלים המקושקשים שלך בנושא המשפט. אין לתאר כמה אין תחתית לחבורה הזו. הרי, ממה נפשך, כמו שנהוג להגיד? אם אכן הכל קרס, ואין כלום בתיק 4,000, ותכף יתברר שאין כלום בתיק 2,000, למה צריך להפוך את העולם, להגחיך את עצמנו ולגרום לעצמנו נזק, להסיט את נשיא ארצות הברית נגד נשיא מדינת ישראל, לקרוא לו להטיל סנקציות? תגיד, למה לא קראתם אתמול לטראמפ להטיל סנקציות על הרב לנדו? וכל זה על תיק שקרס, הרי נתניהו, לפי כל החישובים, עוד שבוע, שבועיים, הוא ימשיך הרי לדחות ולקצר, אז עוד שבועיים, שלושה, גמר להעיד. נגמר האירוע, נגמר המשפט. זה כבר לא מעניין אותו, עד הסוף. אז למה צריך לבטל אותו? אני אגיד לכם למה צריך לבטל אותו. כי המצב שלו בחקירה הנגדית ב-4,000 החמיר. זה סוכר, אני קראתי כל מילה, בכל
0: מילה. אז תביא דוגמה, איפה החמיר? זה מה שאני אומר, אל תבוא זה, תגיד, תביא איפה החמיר. תביא. שותה.
1: נכון. אני יכול להפנות אתכם, שתקראו אתם, למראה מקום, כולל אגב חזרת עבירת השוחד. אני עכשיו לא מוכן לשים שקל על זה שהוא לא יורשה בשוחד. אני לא בטוח שהוא יורשה, זה 50-50, אבל לא מוכן להמר על זה. מכיוון שקראתי הכל. אבל עזוב אותך, אני זורם איתך, הנה זרמתי, אין, הכל בוטל. למה צריך לבטל את המשפט? למה צריך לעשות מעשה שימוטט את שארית האמון במערכת, וייצור מצב שראש ממשלה אחד הלך לכלא, נשיא אחד הלך לכלא, שר אוצר אחד הלך לכלא, ורק נתניהו פתאום מבטלים את המשפט. הרי זה סוף המערכת. למה? אם הכל בסדר, למה? הרי הכל קרס. למה? עכשיו, רק לסיום, מכיוון שהם טוענים באמת ש... למה הם? ינון טען פה גם היום. שהם תמיד מנצחים והכל סבבה, ופילבר טוען שכמו שהוא טען שאפי נווה כמעט מוביל, אז תשמע רק דברים שאמר דודי אמסלם, נדמה לי אתמול או שלשום בכנסת.
2: אדוני ראש הממשלה, אתה באמת קיבלת סדרת החלטות מטורפת. מעולם לא היה ראש ממשלה שקיבל, זה גם לא דומה להפצצת הכור בעיראק, וזה לא דומה להפצצת הכור בסוריה, שגם שם מגיע ברכות לראשי הממשלה שעשו את זה. גם הכניסה לרפיח, לא רוצה להיכנס. אבל בכל מדינה נורמלית, הציבור שראה את זה, היה צריך לבוא ולהגיד, רבותיי, יש פה מנהיג שבאמת, אני אף פעם תמיד שואל את עצמי, האם המציאות יוצרת את המנהיג או המנהיג יוצר את המציאות? יש פה מנהיג שקיבל החלטות מטורפות שאף פעם אף אחד לא נדרש להם, וכולם דחו אותם. וציפיתי, ואתה גם ציפית אני מניח, ועם ישראל, היה גם אופוריה בעם ישראל, שזה יבוא לידי ביטוי בערכה אליך. 70 מנדטים, 80, אבל ראש הממשלה, לצערי הרב, עם כשעורף אנחנו. אני רק רוצה לנחם אותך, היות ואתה, אני יודע שאתה קורא ואוהב לקרוא על צ'רצ'ל, תזכור שצ'רצ'ל הוא בעצם הציל את אירופה מהשלטון הנאצי בסוף. אני לא מדבר כרגע רק את אנגליה. הוא הציל הלכה למעשה, אדוני יושב ראש, הוא נסע לרוזוולט, התחלן לפניו שהאמריקאים התערבו, האמריקאים לא...
1: יש, זה נמשך וזה מעניין האמת, אז כנראה שאמסלם רואה משהו שפילבר, עד המדינה הנוכל, לא רואה, ולסיום אני רק מתקן טעות קטנה של אמסלם, אני עושה את זה ברוח טובה. צ'רצ'יל לא הציל את אירופה. אני מעריץ ענק של צ'רצ'יל וממליץ על כל הספר של...
0: ואגב, הדדי, גם צ'רצ'יל העריץ אותך.
1: לא, לא חושב שהוא הכיר אותי, וגם לא צריך להריץ אותי.
0: הוא לא הכיר אותך כמו שאני לא הכרתי את דניאל כהן.
1: אם תשתוק קצת, אז אני תכף אסיים. בסוף כן, אני ימנון, תאמין לי, בבואי ובקומי.
0: דניאל כהן, הוא הכיר צ'רצ'יל?
1: בשוכבי ובקומי, אני חושב מה זה להיות ינון מגל, ואיך אתה מסוגל כל בוקר לקום מחדש, לתוך כל התפקיד הכפוי טובה הזה להגן על תינופים.
0: מישהו צריך לעבור, אין מה לעשות.
1: אבל...
0: מקבל בשביל את זה כסף.
1: נכון, וטוב שסבבה.
0: ילדה מתפרנס, יש לי משפחה, יש לי ילדים.
1: אבל זה לא אומר... שאתה צריך להתנהג כמו בהמה, זה לא חובה.
0: ואני מתנהג כמו בהמה, בגלל שהפרעתי לך.
1: לא, אנחנו פשוט רוצים לקדם את זה.
0: טוב, תתקדם.
1: תודה. צ'רצ'יל לא הציל את אירופה, צ'רצ'יל הוא איש ענק וכולי וכולי, ואני ממליץ, אגב, המוזיאון צ'רצ'יל בבונקר של, הבונקר של המלחמה, האותנטי בלונדון הוא חובה, יש שם גם הרבה עלינו, אבל מי שהציל את אירופה, מקסימום אם לא היה צ'רצ'יל, אם היה נשאר צ'מברליין, אז הנאצים היו כובשים גם את אירופה, מי שהציל את העולם כולו, לפני שהאמריקאים התחילו, כשהאמריקאים הצטרפו זה כבר לא כוחות, היו הרוסים, אין מה לעשות. הצבא האדום, העומק האסטרטגי האדיר, המלחמה המטורפת שלהם, מיליוני הרוגים, סטלינגרד, אלה הצילו את אירופה, דודי. צ'רצ'יל זה צ'רצ'יל, הוא הציל את אנגליה, ואחר כך כשהאמריקאים הצטרפו זה כבר נגמר. סתם בשביל ההיסטוריה.
0: תודה,
1: זהו,
0: תודה, תודה. תודה, בבקשה. תודה. אני רוצה להשמיע לך, שאלת למה חנינה, אני בעד שהמשפט יימשך. אני רוצה לראות איך מפרקים שם את כל העדים שם, את כל השי ניצן ומנדלבליט וכל אלה, זה יהיה תענוג גדול. אבל אתה שואל, אז למה? ואתה שוב מתחמק, אני אמרתי, אל תבוא ותגיד לי, כשאני שואל אותך מה הבאת, מה היה מהחקירה של ערוץ של 4,000, של תיק 4,000, אתה אומר לי, אז למה הוא רוצה חנינה? אל תגיד לי למה הוא רוצה, תגיד לי מה היה ב-4,000, מה הבא למדת, מה למדנו, מה קיבלנו מהחקירה? הבטחתם משפט, היה משפט, יש משפט, יש עדויות, תגיד מה למדנו. אני ריבונו של עולם, משפט הכי חשוב במדינת ישראל, כן, אם שמים את אייכמן בקבר, בים, מפזרים את אייכמן בים, בסדר? אחרי שפיזרנו את אייכמן, בסדר? המשפט הכי חשוב במדינת ישראל, היה עדות ראש הממשלה, מה למדנו? אל תגיד, עכשיו אתה מתחיל להגיד, לא, אבל למה הוא רוצה חנינה? מה זה משנה? שאלתי אותך, תן דוגמה. אז תן דוגמה, זה דבר ראשון. דבר שני, אני אמרתי לך, רוצה שעכשיו תקשיב למה לדעתי נתניהו מבקש חנינה, תקשיב לפרופסור רות גביזון, זאת שאהרון ברק, הפיראט, כן? הפיראט לא קיבל אותה, היהודי בן 90, שאתה מסביר לי, הוא לא ראש ממשלה, אבל מה זה קשור שראש ממשלה? נתניהו עוד מעט בן 80, אתם אומרים. מה זה קשור שהוא בן 80? אתה אומר לי, אז אהוד אהרון ברק, הוא נשיא בית המשפט העליון היה, והוא השפיע פה הרבה במדינת ישראל. לא אמרתי מה התפקיד, דיברנו על, אתה דיברת על הגיל, דיברת על הגיל שהוא בן 90, אז אני אומר לך, נתניהו עוד מעט בן 80, אז אתה אומר לי, לא, אבל הוא ראש ממשלה, אז יש יותר לגיטימציה.
1: אתה לא שמעת עכשיו שדיברתי על התפקיד.
0: זה מה שאני אומר, כן, זה מה שאני אומר. הכל אתה תסביר למה זה לא אותו דבר. או שאתה אומר זה הגיל, אז אם זה הגיל, אז בגלל גיל לא מכפישים. אבל אז אתה אומר לי, לא, אבל למרות הגיל, יש עניין שתפקיד. אבל שנייה, אבל הוא היה נשיא בית המשפט העליון, הוא עדיין משפיע, עדיין מראיינים אותו. זה לא תופס.
1: טוב, ינון, אני מתנצל, תמשיך לקלל את אהרון ברק.
0: בסדר גמור, כשאתה תפסיק לקלל, כשאתה תפסיק לקלל...
1: אתה תפסיק לחנק.
0: אז תדבר איתי על קללות. כשתפסיק אתה לקלל, תדבר על קללות.
1: אבל אני יודעתי, אני חוזר בי, תמשיך לקלל את אהרון ברק.
0: לא, זה לא יאמן שאתה מכל האנשים בעולם עוד מדבר איתי על זה שאני אפסיק לקלל. הבן אדם הכי מקלל, חוץ מברק כהן, הכי מקלל, אבל הוא לא בתקשורת, הוא כן בתקשורת, הוא בכאן 11, בתאגיד, סליחה. כשאתם תפסיקו לקלל, תדברו על כללות. עכשיו תקשיב לרות גביזון, הפרופסור, שהוא לא קיבל אותה, למה? כי הייתה לה אג'נדה, אג'נדה שלא התאימה לו, כי הוא פיראט. ואמר שהוא לא מצא מרוקאית, למרות שהיא חצי מרוקאית. אבל הוא לא מצא מרוקאית. את המטפל סיעודי לאבא שלו, הוא מצא מרוקאי. שופט לבית המשפט העליון, הוא לא מצא מרוקאי. עכשיו בוא נקשיב לה, בבקשה, שים לב.
3: המשפט העליון איננו קשור אל הציבור. הוא קורא את מה שאומר הציבור לפי מה שהוא חושב. הוא קורא את מה שטוב לפי מה שהוא חושב. אני לא מאמינה שכל החוכמה נמצאת בידי בית המשפט העליון. אבל זה הוא דבר שאנחנו מאיימים עליו, אם אנחנו מקבלים שהדרך הטובה להחליט החלטות היא מפני שהשופטים הם יותר נחמדים, יותר הגונים מהפוליטיקאים שלנו ומי אלה שבוחרים אותם. אני בעד של העם, על ידי העם, למען העם, בלי להוציא את העם. העם. העם יחליט.
0: טוב, זה מדברת על בית המשפט, חשבתי שהיא תדבר פה על זה שלא, שהוא לא יקבל משפט צדק, יש לה, הנה, הכותרת, אני לא מקצת את הסינק, לנתניהו אין סיכוי לקבל משפט צדק, פרופסור רות גביזון, קלט פרס ישראל למשפטים, תקפה בעמוד הפייסבוק שלה את ההליך הפלילי נגד ראש הממשלה, זו טרגדיה לביבי וגם דבר לא טוב למדינה, והיא אומרת שאין לו סיכוי לקבל משפט צדק, זה רות גביזון, הפרופסור רות גביזון אומרת, לא ינון מגל, אוקיי? עכשיו לגבי גופמן, כן, והכישורים שלו, אז אני אגיד לך רק שני דברים, אחד, שהרמטכ"ל הגדיר אותו כאחד שיש לו עתיד להיות רמטכ"ל, זה אייל זמיר אמר, שהוא בהחלט ראוי להיות רמטכ"ל, זה לגבי הכישורים של רומן גופמן. עכשיו אתה תגיד לי, הרמטכ"ל, זה לא המוסד, ואין לו כישורים, אבל מבחינת הכישורים, כאישיות, כפרסונה, שבעל איכות, כן? עם משקל, המשקל שלו כפרסונה, אומר זמיר, וכל מי שמכיר אותו, שהוא אישיות מאוד מאוד מרשימה, ואומר הרמטכ"ל שהוא מתאים להיות רמטכ"ל. ואפרופו כישורים, תסביר לי, איזה כישורים היו בדיוק ליאיר לפיד שלכם, כן? כשהוא מונה להיות שר אוצר. קיבל על עצמו את... עכשיו אתה תגיד לי, זה ביבי השם, את זה אני יודע, ביבי מינה אותו, ביבי השם. אני רק שואל אותך, יאיר לפיד, שאמר על עצמו, בזמנו שהוא לא מבין שום דבר בכלכלה, מה הכשיר אותו להיות שר אוצר, שלא לומר להיות ראש ממשלה? בסדר? יפה, זה מה שרציתי להגיד לך בעניין הזה. עוד אינסרטים שאפשר לשמוע, קודם כל אני רוצה רק להדכן אתכם, מי שהציל את מדינת ישראל, אתם זוכרים את אלה שעשו את המצעדי שפחות האלה? כי המורן זר קצנשטיין הזאת, שעשתה מצעדי שפחות, היא והארגון הזה הצילו את מדינת ישראל בשבעה באוקטובר, תשמיע לי את זה בבקשה.
4: שבעה באוקטובר, כשהממשלה לא הצליחה לתפקד, תוך שעות אנחנו בבונות אלטרנטיבה, ארגוני חברה אזרחית נוספים, התגייסנו למען מדינת ישראל. אנחנו מייצרות מנהיגות בונה, וזו השליחות שאני לוקחת על עצמי היום.
0: אוקיי. זה מצחיק. אתם כולכם הצלתם אותנו. אתם לא הובלתם לטבח, לא הרסתם את המדינה, לא שרפתם, כי אתם נגד פילוג, אתם... הרי אני ונתניהו גרמנו לפילוג של משפחות, אתם לא עושים, לפני השבעה באוקטובר לא גרמתם לשום פילוג, לשום הסתה, לא ביום הכיפורים, לא בשמחת תורה, לא בהפגנות שלכם, לא בכלכלה, לא בצבא, לא שרבתם, זו הייתה התנדבות, לא הוצאתם את הכסף, רק אמרתם, אנחנו נקריס את הבנקים, לא עשיתם שום, אתם בכלל נגד פילוג, אתם תביאו את השלום, איך בנט אומר, אנחנו נחזיר את האחדות, הוא שמאשים את החרדים במות חיילים, הוא יביא את האחדות, כן? אין אנשים, ככל שבן אדם יותר מדבר על אחדות, כן? כך הוא יותר מסית. זה כמו שאתה אומר לי, תפסיק לקלל. זה בדיוק, זה האירוע. ככל שאתם מדברים יותר על מכונת רעל, אתם יותר מכונת רעל. ככל שאתם יותר מדברים על כללות, אתם יותר מקללים. ככל שאתם יותר מדברים על אחדות, אתם יותר מפלגים ומסיתים. זה האירוע. זה האירוע, מה לענות? אני עונה לו, אני התחיל היום, אני התחלתי עכשיו?
1: אתה התחלת, אלוהים ישמור.
0: עכשיו? כן? טוב, אז רק לסיום, חיים רמון, מסביר על הנזק שהשמאל, לפיד ובנט, עשו למדינת ישראל. תשימו לב, בבקשה.
5: אני רוצה להגיד לבנט שהוא מורה הלכה בעניין הזה. אני חושב שאייזנקוט לא יחבור אליו, ויהיה לאייזנקוט 15 מנדטים. אייזנקוט תהיה תביעה רצינית מאוד להיות ראש ממשלה ברוטציה. אבל אני רוצה להגיד לך שיהיה עוד מישהו, ותזכור שאני אומר לך את זה, ליברמן. יש לו 8-9, והיום הכי טוב יש לו 10 מנדטים, והוא אומר, אני אהיה ראש ממשלה. הלו, למה אתה אומר דבר מהסוג הזה? יבוא ליברמן לבנט ויגיד לו, תשמע, אתה בשישה מנדט רצה להיות ראש ממשלה? אני רוצה להיות ראש ממשלה ברוטציה. מה, אתה היית ראש ממשלה רע עם שישה? אתה טוען שהיית ראש ממשלה מצוין? איך בנט שחט את הראשות ממשלה? כי בסאבטקס היה טוב, אם לא תיתנו לי ראש ממשלה ברוטציה, אני הולך לביבי. ואני מה אומר לך, זה מה שיהיה הסאבטקס של ליברמן. אני אלך לליכוד.
0: תבין. ליברמן עכשיו בטוח שהוא הולך להיות ראש ממשלה, כי הוא הולך לסחוט את הממשלה, לעשות מה שבנט עשה. אתם מחריבי הדמוקרטיה, תודה.
1: שמע, אני יוצא מהתוכנית הזאת עם הידיעה הברורה, שאתה סטנדאפיסט יותר טוב מדניאל כהן. אנחנו מחריבי הדמוקרטיה. כאילו, נשכח ממך פרט הפעות הזה, שדקה לפני שהוא נאלץ לעזוב את בלפור, מסכן, נבח, פעם קודמת שהוא עזב, הוא אמר, תשמעו, כשנפגש עם עקורי מגורשי המונה, ואמר להם, אנחנו יודעים איך אתם מרגישים, כי גם אנחנו, ב-99 היינו צריכים לעבור לשרטון פלאזה. זה אמיתי, אומר את זה, זה מוקלט. אז אתה סטנדאפיסט, אני מזכיר לך שנתניהו הציע לבנט, לגדעון סער, ולבני גנץ, לכל אחד ביחד ולכל אחד לחוד במכתב, לא בשושו, להיות ראש ממשלה ראשון ברוטציה, עם 6 מנדטים. נתניהו. כמו שנתניהו הכשיר וניסה להקים ממשלה עם מנסור אבס, ואתה הכשרת את זה, אבל ברגע שזה הוקם על ידי מישהו אחר, זה הפך לתמה, ולפני כמה תוכניות, אני לא התעכבתי על זה מספיק, אתה אמרת לי, למה שינית את עמדתך על מנסור אבס? כי לא נתנו עצים בנגב. אתה סטנדאפיסט, עבד סטנדאפיסט. עכשיו לגבי שופטת מרוקאית, רות גביזון, שהיא אגב חצי מרוקאית, אני רוצה להרגיע אותך, יש לי בשורה, תעשו טופים רגע, יש כבר שופטת מרוקאית בעליון סוף סוף. קוראים לה גילה כנפי שטייניץ, והיה צריך לחכות שנות דור שתקום ממשלת בנט לפיד, תמנה אותה. כמו ש... אנחנו חכה עוד שנות דור עד שיהיה מנהיג מרוקאי לליכוד. אני בספק אם זה יקרה, אבל העבודה, מפלגה שהייתה פה פעם, היו כבר 2. זה שאתה שואל על יאיר לפיד זה גדול. תקשיב, אתה לא זוכר שנתניהו ימינה אותו? עכשיו, מי שהחיים הוא הממנה, לפיד נורא רצה להיות שר חוץ. אני זוכר, אז דיברתי איתו, התלבט אם לקחת את האמר, תשמע, הוא באמת לא הבין בכלכלה. ונתניהו, למרות שהוא לא הבין בכלכלה, מינה אותו להיות שר אוצר כדי שיקשל, כי את נתניהו מעניין רק נתניהו, ואתה עוד מביא את זה כדוגמה. אתה הרי יודע שמי שממנה הוא האחראי, ואתה הרי יודע שנתניהו ידע שלפיד לא מתאים לתפקיד שר אוצר, ואתה מביא את זה כטיעון. אולי אתה לא כזה חכם כמו שחשבתי. עכשיו לגבי גופמן. יכול מאוד להיות שיש לו כישורים להיות רמטכ"ל, זה לא סותר כלום. קודם כל, אנחנו לא מדברים על כישורים, אף אחד לא דיבר פה על כישורים, מדברים על ניסיון. למנות אותו עכשיו להיות רמטכ"ל, ברור שזה מופרך, אבל מינו אותו להיות ראש מוסד. למה זה מופרך? כי כמו שהסברתי קודם, הבן אדם היה מפקד אוגדה מרחבית וזהו. לא פיקד על אוגדה מתמרנת, לא פיקד על פיקוד, לא פיקד על אמן, לא היה בתפקיד מטה משמעותי, ולכן הוא לא יכול להיות רמטכ"ל. אבל ראש מוסד הוא יכול להיות. עכשיו אני אקריא לך משהו, אתה מוזמן להירדם, זה קצר, שכתב לי ממש במהלך התוכנית, איש מודיעין מאוד מאוד ותיק, לא בפוליטיקה, מעולם לא היה בפוליטיקה, איש כזה משקטים. ואני לא חשבתי על זה, אבל זה גם, זה עוד נדבך. אנשים שוכחים את הלקח המרכזי מפרשת חלד משעל. ראש מוסד שהוצנח מבחוץ לארגון, דני אטום, סוגריים, אני אומר, פרס, דני אטום טען שרבין הבטיח לו, הוא היה מזכיר צבאי. אגב, אותו דבר, מזכיר צבאי, רק שהוא היה לפני זה גם אלוף פיקוד מרכז ומיליון תפקידים. פרס מימש את ההבטחה והוא נהיה ראש מוסד. דני אטום פעל תחת דחיפה ישירה של ראש הממשלה ובניגוד לעמדות מקצועיות בתוך המערכת, והדבר הסתיים בכישלון מדיני ומבצעי חמור, שבין השלכותיו גם שחרור אחמד יסין והתחזקות משמעותית של חמאס לאורך השנים. יש דמיון מסוים בין הדפוסים אז לבין המצב כיום, במיוחד כאשר ממנים לתפקידים רגישים אנשים שלא צמחו מתוך הארגון, לא עברו את תהליכי העומק והתרבות המבצעית שלו, אך נהנים מקרבה אישית ונאמנות לדרג הפוליטי. הלקח מפרשת משלו, שלא מספיק להיות איש ביצוע נאמן, בארגוני מודיעין וביטחון נדרש גם ניסיון אורגני עמוק והבנה מקצועית של המערכת, כשמתעלמים מזה הסיכון למדינה עלול להיות כבד מאוד. ולסיום, אתמול במהלך ויכוח, אני אמרתי שמנסור כבר הכיר בישראל כמדינה יהודית, ואתה אמרת לא הכיר. אז בואו נשמע את אחת הפעמים שבהן הוא כן הכיר.
6: מדינת ישראל נולדה כמדינה יהודית.
7: רגע, מדינת ישראל נולדה
6: נולדה כמדינה יהודית.
7: זאת, הולך להסתבך עכשיו.
6: לא, זאת החלטתו של העם היהודי, שהוא מקים מדינה יהודית, נקודה. השאלה היום היא לא מה הזהות של המדינה. היא ככה נולדה, היא ככה תישאר. השאלה החשובה, סליחה.
7: אז אתה מאמין שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, אתה מקבל את זה. אתה יודע, אף פעם לא אמרו את זה.
6: תקשיב לי.
7: שום חבר כנסת ערבי בתולדות מדינת ישראל לא אמר את זה.
6: בסיסמה הראשית של מפלגת רע"מ, שאנחנו ריאליים, נכון? ולכן אני לא רוצה להשלות אף אחד. זאת מציאות. השאלה היא לא מה זהות המדינה, אלא מה מעמדו של האזרח הערבי ושל החברה הערבית במדינת ישראל היהודית. זאת השאלה.
1: פרסומות.
8: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
9: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
10: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: 103
12: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
13: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
14: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
15: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
17: עלם!
16: כפוף לתקנון. היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב במפגש יוקרתי מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון משחק העונה של התחתית. ממסה מחשדות בהזדמנות האחרונה להישאר בליגה מארחת את הפועל ירושלים, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר סיטי מארחת את פלאס ותנסה להתקרב לאחר.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: כן, בוא נגיד שלום לרב מוטקה בלוי, בכיר בדגל התורה, איש חינוך ותיק. מה קורה, מר מוטקה בלוי?
2: בוקר טוב לך, ינון, ובוקר טוב לך, בן.
3: רק אל תחנך אותנו.
1: מה נשמע?
2: לא, תחנך אף אחד, רק אזכיר לך שבשבוע הבא אנחנו נעמוד בחג השבועות, וגם בן ברוך השם עמד בהר סיני בקבלת התורה, וגם ינון שמצהיר על כך.
1: ואיך כתוב? וגם ערב רב היו שם, לא? מה כתוב שם?
2: לא, לא, כל יהודי עמד בהר סיני, כל נשמה של יהודי עד סוף כל הדורות.
1: טוב, אבל איך הפסוק? ערב רב יצא עמהם? משהו, איך זה הולך?
2: גם ערב רב עלה עמהם.
1: עלה עמהם, אוקיי. תגיד לי משהו, מה אתה אומר? תשמע, באמת, אתה יודע, בוא שפוך לבך. שפוך לבך.
2: אני מקווה שהשיחה תהיה מוקלטת, כן?
1: לא, לא, אנחנו מדברים בינינו, זה לא מוקלט.
2: לא מוקלט, אני רוצה שזה יוקלט. אבל אני רוצה לומר ככה, אני בטוח שבן היום חוגג, הכספית עלתה לו עד למעלה במד החום. הנה, החרדים נותנים לו את האפשרות. אז חברים, תקשיבו טוב. אתה ינון, אין כמוך ואין מצב שאתה לא מגן על לומדי התורה. אז בואו נסכם, קודם כל, לומדי התורה לא יכולים להיות במדינה יהודית עבריינים. נקודה. ואני מדבר על לומדי התורה, נקודה, ושיבדקו ויחקרו ויעבירו אותם במגנומטר, לראות שכולם הגיעו. הכל בסדר. לגבי הציבור החרדי האחר, דיון נוסף, תלוי איך הצבא יחליט אם הוא פרוגרס, אם הוא יועלן, אם הוא רוצה בכל נמר וטנק חיילת, זה דיון...
1: הרב בלוי, בוא נתקדם לאירוע שאנחנו מכירים הכל את כל האירוע.
3: אותי רגע, היה לי
1: בעיה. היה אמור להיות חוק גיוס, אין כרגע חוק גיוס, מה המשמעות?
2: המשמעות היא שהיות וזה אצלנו ליבה. וכמו שיבואו ויגידו לך עכשיו שנתניהו מחליט לעצור את כל הבנייה והתקציבים ליהודה ושומרון, האם יש לך ספק שמפלגות הימין ישארו דקה אחת בקואליציה? ודאי שלא, נכון? עם כל ההסברים והאילוצים. אדון נתניהו, שאנחנו, שיש בינינו הרבה שמעריכים ומעריצים אפילו, מצטערים, גרר אותנו בכל מיני תירוצים ותירוצים שונים, ויש לו יועצי אחיתופל בתוך הלשכה שאמרו לו לא נורא, תבטיח להם מיד אחרי הבחירות. 5 מערכות בחירות אנחנו הולכים,
1: אבל יכול להיות שהם צודקים הרב בלוי, כי מה אלטרנטיבה? יכול להיות שהיועצי אחיתופל האלה, וגם אני, גם אני כועס ופגוע ועצבני ומבואס, אבל יכול להיות שהם צודקים, כי מה? אין אלטרנטיבה. מה אלטרנטיבה? יאיר גולן? מה, אתה תלך עם השמאל? מה אלטרנטיבה?
2: אז בוא נעשה חשיבה תורנית. מה מרן הרב דוב לנדו חושב? הוא לא חושב מה יהיה. זה לא תפקיד שלנו. התפקיד שלנו היא לקחת ולומר, כרגע לא טוב, מי אמר שיהיה יותר טוב? עכשיו זה שאני אלך עם יאיר גולן, אני לא יודע. אני לא אלך עם יאיר גולן. אבל יש קונסטלציות שנוצרות אחרי הבחירות. יהדות התורה ואגודת ישראל עוד בהיסטוריה הייתה לשון מאוזניים, וכמו שכתב מי שכתב, קחו בלנק ריק, אני חותם למטה, תמלו, וכמו ששמעון פרס ואחרים רצו את החרדים, ועוד יותר מוקדם. אז בבקשה, לך תדע מה יהיה. כרגע אנחנו לא בבוש.
3: אני, בניגוד למה שאתה אמרת, אני לא חוגג. אני בעודי הפועל, אנחנו אומרים, לא אומרים יש לפני הגול, ואני אגיד לך למה אני אומר את זה, וזו השאלה בעצם. אני רואה עכשיו מישהו שלח לי רעיון שלך מאתמול, ואני מצטט אותך, העסק הולך להתפרק, נתניהו לא טיפש, הגענו לרגע האמת, אדון נתניהו זה נגמר, בבתי גדולי ישראל וגם אצל העסקנים, ולמה אני סקפטי? כבר היינו בסרט הזה. אתם מאיימים עליו 3 שנים, ותכף הוא מיד, ואם עד מושב הקיץ, מושב החוק הגיוס לפני, רציתם בכלל לפני המהפכה משטרית, וגם, ואתם תמיד חוזרים, יש את הביטוי הזה כלב שב אל קיור.
2: כן,
3: שב אל קיור, כן. לכן אני אומר, מה יום מיומיים לדעתך?
2: בן, פשוט מאוד. אתה צריך להבין את הטרמינולוגיה החרדית. כל מה שהדברים נאמרים על ידי עסקנים, אז אתה צודק שיש גמישות ויש אלסטי. אבל ברגע שהדברים יוצאים מפי כהן גדול, מפי כל גדולי תורה, כל גדולי תורה, ספרדים, אשכנזים, כל החוגים, ללא יוצא מן הכלל, וכשרוב העם היהודי בארץ ישראל, היהודים אני מדגיש, חושב שלומדי התורה זה דבר חשוב, אין מזה חזור. אין מזה חזור, תזכור.
3: אתה בעצם אומר, הרב מוטקה בלוי, וזה המשפט שאני לוקח, אנחנו חוזרים להיות לשון מאזניים.
2: אנחנו מאוד רוצים להיות לשון מאזניים.
3: אבל, בהמשך למה שאינון אמר, ופה אני מפרגן לאינון, תרשמו, זה לא הזמן הרגיל. אם היינו לפני, אתה יודע, בתקופה שגנץ אמר, תיקחו נייר, אני אחתום למטה, אנחנו אחרי השבעה באוקטובר, הצבא מדמם ובאמת נואש, אתה שומע את הרמטכ"ל, ואני לא בטוח שהצד השני יוכל לתת לכם משהו שאתם צריכים, כאילו, אפופו יאיר גולן כמטאפורה, גם לא אייזנקוט, שמתווה הגיוס שלו פחות דרקוני מאשר של ליברמן. אני לא בטוח שזה יכול לקרות.
2: וכן, רגיל ובתיק אינך בן. אתה יודע שמה שאומרים לפני הבחירות לא מקיימים אחרי הבחירות.
1: כלומר, אתה חושב שמה יקרה?
2: בפרט אדון בנט שיכול להגיד היום כך ומחר כך, מה יקרה? אני לא אמרתי. יכול להיות קונסטלציה שיהיו תלויים בציבור החרדי. ואז ייתנו ערבויות ויקיימו את מה שמבטיחים. אני אומר לכם עוד פעם, אני חי בציבור, אני חי עם ציבור חילוני ומסורתי, רוב העם היהודי, גם בכל האולפנים שאני מגיע לשם, כן, דרך הזום, כולם אומרים, טוב, לומדי התורה, אתם צודקים, בסדר? וזה אגב הודות לינון שכל הזמן מטפטף את זה בכל הזדמנות. לומדי התורה...
3: לינון הוא תלמיד חכם הרי.
1: חכם לא, גם לא תלמיד.
3: איך אתה מרגיש, הרב בלוי, כשאינון זה הפרזנטור שלכם?
2: איך אני מרגיש שאינון...
3: את האמת, יד על הלב, יד על הלב.
2: ממש מרגש, כי אינון שומר שבת, אינון מניח תפילין, אינון שמח שהבן שלו חובש כיפה. אינון זה הדוגמה של האדם שבא מתוכן, מה שנקרא, סיירת מטכ"ל, עבר הכל... והגיע למקור.
3: קיצר, אורי זוהר מעלי אקספרס. טוב, אז אתה אומר בעצם
1: לא, כי אורי זוהר הפך להיות חרדי, אני לא כמו אורי זוהר.
3: חד משמעית, אני מסכים איתך
2: לגמרי. לא, אינון, אינון, אל תהיה חרדי, כי איך שאתה הופך להיות חרדי, כמה ששונאים אותך, יסנאו אותך פי שבע. אל תהיה חרדי.
1: לא, אבל בוא רגע נדבר, בוא נדבר רגע פוליטית. בסוף, אתה חושב שהשמאל יוכל להציע לכם משהו שהימין לא יוכל להציע לכם?
3: תתעלם מזה שהוא אמר שמאל, הרב בלוי, אתה יודע שליברמן זה לא שמאל, בנט זה לא שמאל.
2: איך ביבי אוהב להגיד הם? אז בוא לא נגיד הם. אני אומר שכל, ברגע שיהיו בתוך העניין של השלטון, לא רק הגוש האמוני שבגד בנו, כן? כולל הדתי-לאומי. אלא יהיו עוד כוחות, לא רק שיסכימו, אלא גם הבגד, והיועצת והחונטה המשפטית, כולם יגידו כן. עכשיו לגבי השאלה שזה מלחמה, אנחנו 100 שנים במלחמה, כן? בסבבים. אני לא נולדתי את פול יושלשון, נולדתי במלחמת סיני, בסדר? אז אנחנו יודעים מה שקורה פה. חוץ מזה, שלא יספרו לי שחסר חיילים, כי יש לי אחיינים, כן, דתי לאומי, שהם מתחילת המלחמה לא נתראו למילואים, למרות שהם עם כושר קרבי מצוין. יש במערכת המחשוב של צהל
1: תגיד, הרב לוי, תרשה לי לשאול אותך עוד שאלה, על מי אתה בעיקר כועס? האם אתה כועס על נתניהו, או שאתה כועס על חברי הכנסת בקואליציה? שנייה, או שאתה כועס יותר על חברי הקואליציה, נגיד סופר, אדלשטיין, אסקל, אילוז, ועוד כל מיני שהתלבטו שם, דלל וסעדה וסולומון וכל מיני כאלה. ואגב, צריך לזכור גם שיש את גולדקנופ וטסלר, כן, בתוך החגיגה הזאת. על מי אתה יותר כועס?
2: אז אני אגיד לך על מי הציבור כועס. אני מדבר בשם הציבור, משתדל לדבר בשם הציבור. כועסים קודם כל על הסרבנים, דבר ראשון, בראש ובראשונה של דתי לאומי, שמנהלים נגדנו קמפיין אכזרי בניצול מצב רגשי של חללים ושכול, ומעל כל דפי העיתונות והעלונים של הדתי לאומי, ובכל מקום שלא יכול להיות. לא ייתכן שסמוטריץ' שמגרד את אחוז החסימה, כן, אני מקווה שיצליח, והוא שר אוצר, וסגן שר ביטחון, לא יודע מה עוד, ויש תקציבים כפול 8 בתוך הדתי-לאומי, לא יקיים הבטחה ליבתית.
1: אבל סמוטריץ' היה, סמוטריץ' עבד בעד החוק.
2: לא, לא, לא, סמוטריץ' היה מגמגם.
1: בגלל הבייס שלו, אבל הוא היה מצביע בעד, הוא הלך עם החוק.
2: גם לי יש בייס, תגיד, התחייבתי, תגיד.
1: אוקיי, תענה לי על מי אתה כועס.
2: עכשיו, אנחנו כועסים גם על ביבי, זה מה שכתוב. לא מאמינים יותר.
1: אבל ביבי אומר, בוא נגיד, דיברתי עם מקורביו אתמול, כן, ניסיתי להבין את האירוע, כן, לטענתו, אין לו, הוא לא יכול בתקופה כזאת, הוא אומר שיש אנשים שאי אפשר לסמוך עליהם בתקופה כזאת, שאי אפשר להעביר את החוק.
3: בראשם, ביבי.
2: זאת אומרת שאין לו שליטה בקואליציה שלו.
1: זה האירוע. זה האירוע.
2: זה האירוע, אז אם אין שליטה בקואליציה שלו, עד שלום, הולכים לבחירות.
1: אז תענה לי עוד פעם, אז אתה אומר על הציונות הדתית, למרות שזה לא כל הציונות הדתית.
2: לא, לא, לא, לא כל, לא כל, לא כל, לא כל, יש הרבה ציונות דתית, קודם כל החרדלי, מה שמכונה, והיותר בסדר. אבל יש בציונות הדתית, יש לנו כעס וזעם מאוד גדול עליהם, איך שמתנהגים איתנו, איך שהם...
1: בסוף את עיקר הבגידה אתה מרגיש מהציונות הדתית יותר מאשר מביבי?
2: חד משמעי.
3: אתה מבין בסוף, הרב לוי.
2: לא רק זה, גם בליכוד תיקח ותראה שישנם חובשי כיפות שנלחמים.
1: דני לוי.
3: הרב לוי, אני רק רוצה להסביר לך מה קרה פה. כשאמרת שאתה כועס על ביבי, הינון התקומם, לא, ולא יכול. ועכשיו כשאמרת שאתה כועס יותר על ציונות הדתית, אז סיפקת לכאורה את הסחורה, ואני לסיום לא הפרעתי לכם, זו הייתה שיחה מאוד מרתקת. רגע, רגע, תן לי להגיד, כי אין לנו הרבה זמן. לסיום אני רק אומר ששניכם לא מבינים שהגבינה זזה, שניכם לא מבינים שיש הבדל בין לכעוס על הציונות הדתית, כי מה היא עשתה לנו, לבין כל האימהות והאבות בציונות הדתית שקברו את הילדים שלהם, ועשרות האלפים שרק קרטו להם ידיים ורגליים, כשאתם מתחילים להתבחבש באיזה שיטת השתמטות אנחנו ננקוט. חבר'ה, אתם לא מפה. אתם כבר לא שייכים לעם הזה, תסתכלו על הסקרים, חוץ מהחרדים עצמם, 80% חושבים שצריך לסיים את
1: השטור. לא שייכים לעם, אתה שייך לעם הזה, אנחנו לא שייכים לעם הזה.
2: נכון. אם אתה רוצה ללכת לשם, אני אומר לך שעם
3: ישראל... ברית המשתמטים
1: תיפול. לסיום, משפט לסיום, משפט לסיום.
2: עם ישראל שרד 2,000 שנה, גם בלי מדינה, גם בלי טריטוריה. עם ישראל שרד אך ורק בזכות לומדי התורה.
3: תודה שאמרת את זה, היה לי משהו להוכיח, הוכחנו.
1: זה עובדה.
3: מה שהיה להוכיח.
1: זה עובדה.
2: אם לא ילמדו תורה, את כל טיל שנזרק לפה מאיראן או מהחיזבאללה, חלילה יערוק עשרות חיילים.
3: מצוין, אבל עכשיו יש לנו מדינה, מה לעשות, צריך להגן עליה.
2: זה האמונה שלנו.
1: תודה, יישר כוח. פרסומות, בבקשה, תודה.
3: אוייך.
0: עכשיו... ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
4: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
5: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. 103
6: אני אקח את הרנו קליו.
7: לי תארוז את הקפצ'ר.
8: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
9: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי קליעה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי קליעה ולוחמות קליעה. שב"ס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
11: המיקרוגל פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
15: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
16: ככה זה כשישנה
17: אטו 2.
16: מסתבר זה תמיד פעמיים.
15: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
18: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
19: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
20: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: טוב, היום נשמע משהו שעשיתי עליו שזם פשוט. בוא נשמע אחרי הבריק.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
1: יש ימים שאין הותר לפרסום, ברוך השם.
3: פו, טפו, טפו.
1: בדיוק. אז אפשר קצת להתפרר.

0: נהגוס, כבר אני אומר לך תגביר מאחורה בבקשה, בסדר? תודה, לא צריך כל שיר לבקש את זה מחדש.
1: מי זה?
0: אימייל אנג'ל, לא יודע מה זה, I'm moving to the sun. תעשו שזה, מה, אני יודע כל דבר? יש אפליקציות היום, יש טכנולוגיה. תגביר בבקשה, תודה.

0: אנג'ל.
1: מה אנג'ל? מה הראשון?
0: אימאל, I-M-A-E-L. I'm moving to the sun. קצת פחות בלגני, בחירות, מלחמות. שתי דקות. תן לי שתי דקות ביום.

תודה לשרה פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, אלי איזק ואיציק אהרון שהיו אחראים על השידור, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, הראל גולדשטיין אחי הדלוק וראות מתיתי ארגון בדיגיטל, אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ', להתראות, ביי.

0: ואייל ברקוביץ'.
1: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
2: רפואה אישית.
3: חייג 054-466-3675.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: חג

0: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
2: רפואה אישית. חייג 054-466-3675.

0: סגל ואייל ברקוביץ'.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
5: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. צהל הודיע כי במהלך היממה האחרונה הותקפו יותר מ-40 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו מחסני אמל"ח ומבנים ששימשו את מחבלי הארגון. מוקדם יותר הזקות נשמעו בזרעית שבגליל המערבי, וצהל מעדכנים שהתראות הופעלו בעקבות ירי רקטות לעבר הכוחות בשטח, לא היו נפגעים. בתוך כך, כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 ממשיכים לפעול דרומית לקו ההגנה הקדמי להשמדת תשתיות טרור של חיזבאללה. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
6: במהלך הפעילות הכוחות זיהו מחבל שהפעיל אמצעי תצפית על כוחותינו. בסגירת מעגל מהירה המחבל חוסל באמצעות ירי טנק. ובתוך כך צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון. אתמול הצבא פרסם כי לוחמי סיירת גולני פעלו בעשרה ימים האחרונים במרחב נהר הליטני, במרחק של כ-10 קילומטרים משטח ישראל. הכוחות הגיעו לשם כדי להשמיד תשתיות של חיזבאללה מעל ומתחת לפני הקרקע, ובהתקלויות פנים אל פנים וגם בהכוונה של כלי טייס של חיל האוויר חיסלו למעלה מ-70 מחבלים.
5: הבוקר נמשכת חקירתו הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 2000. מדווחת מבית המשפט כתבתנו יעל יפה.
7: היום זה בעצם היום השני לחקירתו הנגדית של נתניהו, בו מואשם במרמה והפרת אמונים בגין דיל שלכאורה הוא רקם עם הבעלים של ידיעות אחרונות, שבתמורה להגבלות על עיתון ישראל היום נוני מוזס ייתן לו את בחירות 2015 מבחינת הסיקור בוויינט ובאתר ידיעות אחרונות. השבוע הדיונים של נתניהו קוצרו פעמיים, היום טרם הוגשה בקשה כזאת, אתמול הוא קוצר בשעה בשל סיבות מדיניות לדבריו ושלשום בשל סיבות ביטחוניות.
5: במהלך הדיון, מעטפה הועברה לנתניהו, אחרי שביקש מהשופטים לצאת להפסקה קצרה, והוא נענה בחיוב. שורה של אירועים אלימים ביממה האחרונה. מוקדם יותר נורה למוות גבר בשפרעם, ובחדרה המשטרה סיכלה ניסיון הצתה של רכב. שרון קנובליך, כתבתנו.
8: בשפרעם נורה למוות גבר בן 43 שהותר בתוך רכבו כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפצעי ירי. מותו נקבע במקום. הרקע פלילי. במקביל שיפור במצבו של הנער בן 16 שנתקר הלילה במהלך קטטה בטירת כרמל. הוא מאושפז בבית החולים רמב״ם, מצבו מוגדר כעת בינוני, ובתוך כך בחדרה סוכה לפי החשד ניסיון הצתה של רכב. שני חשודים רעולי פנים נעצרו לאחר שעל פי החשד שפכו חומר דליק לעבר רכב והציתו אותו. במהלך המעצר בוצע לעברם ירי והם נפצעו באורח קשה ובינוני.
5: גבר בשנות ה-30 לחייו, רופא המוכר ככוכב רשת, נדקר אתמול בשעת לילה מאוחרת בתוך ביתו בתל אביב. דקות לאחר מכן הגיש הקורבן תלונה במשטרה, וצוות מגן דוד אדום שהוזעק למקום העניק לו טיפול רפואי מציל חיים. המשטרה התקנה כי נעצר חשוד במעורבות במעשה. מחקירה ראשונית עלה כי החשד לרקע הוא אדם המקורב לקורבן שאימו הסתכסך לאחרונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: יש לי משהו בול בשבילכם.
11: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרה והקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה נוספת בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
10: יש לי משהו בול בשבילכם. לכם.
11: חמישי הקרוב, ימי מכירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן, מחדשות 12.
14: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
15: די, שבע שנים?
16: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
14: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
17: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
0: עכשיו, ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
18: תראה, אמרת אתמול ששחקן גדול צריך להגיע למגרש, הגיע, נתן את הגול, רגע, רגע, רגע, נתן את השער. אני מסכים איתך שעד השער לא היינו במשחק ממש, אבל גדרני נתן כל העונה, גדרני לקח, אתה יודע, קורה כדורגל, אבל אני אגיד לך משהו אחד, כי דיברתי עם איזה חבר שלי, אוהד שרוף של הפועל, תל אביב דווקא. הוא אומר לי, איך אתה הבוקר? אמרתי לו, ישנתי בלילה. כשהייתי צעיר, לא הייתי ישן בלילה. הייתי מעביר, אני בטוח שגנדרני לא ישן בלילה. עבר הכדור בין הרגל שלו אלף פעם.
19: שמע, אני רוצה להגיד לך משהו. לא סתם אמרתי לך רגליים כבדות. ביתר אתמול היו להם רגליים כבדות.
18: חבל על הזמן.
19: ביתר אתמול לא היו במשחק. בחשב היו הרבה יותר טובים,
18: נכון?
19: היו הרבה יותר דומיננטים, ברור שהיו כמה רגעים שביתר כן שיחקה, אבל...
18: הכישרון קצת יצא.
19: אבל גם שוע אתמול, למרות שהוא נתן גול גדול, כן? גם שוע אתמול היה חלש מאוד, גם כל הכישור היה חלש מאוד.
18: לא היה כישור.
19: גם ההתקפה של ביתר כמעט ולא הייתה קיימת, ביתר אתמול רעדו להם הרגליים.
18: אפשר לשאול שאלה בכדורגל.
19: רעדו להם, בחשב לא. ברשבע הייתה טובה אתמול.
18: נכון.
19: במשחק חוץ, 30 אלף ירושלמים, בטדי, ברשבע שלטה, הרגליים של ביתר רעדו אתמול, אני לא סתם אומר רגליים כבדות, אתמול לביתר היו רגליים כבדות.
18: יותר מזה.

0: הגיעה לה, היא הייתה יותר טובה.
1: הראל, אני עליתי פעם למשחק, משחק קובע, באולד טראפורד, לא אשכח את המשחק הזה בחיים, משחק חשוב, דרבי, מנצ'סטר, אולד טראפורד. בוא נה, השחקנים לא רצו את הכדור. אני שחקתי לבד נגד מנצ'סטר יונייטד, לבד. לבד שיחקתי.
0: זה מה שהרגשת אתמול שהם לא רוצים את הכדור, השחקנים?
1: ראיתי שהם כבדים, ראית גם שואה, ראית שזה לא שואה רגיל.
0: כן, היה לו שם מסירה לקלו בשמאל,
1: לא,
0: היה
1: זה... זה לא שואה רגיל.
0: הבנתי.
1: זה לא היה שואה רגיל. שואה רגיל אתמול מסיים עם שתי גולים, עם גול ושתי בישולים. זה לא היה רגיל אתמול.
0: אני יכול לשאול אותך שאלה על כדורגל? משהו שאני רואה כל הקבוצות עושות ואתמול. לא, רגע, שנייה, תן לי שאת שאלה, אסף. אתה כאילו, אני באמצע שאלה, אתה שואל אותי שאלה. תראה, אתה שמת לב... בסדר, נשאלת מומחה, אבל רגע, תן לי, את באמצע שאני שואל שאלה, אתה קוטע לי, אתה עושה לי שבץ. אני רואה כל פעם מחדש...
1: אסף, אתה בדירוג, אני מתחיל לחשוב שאתה מתחיל לרדת. יש איתך הרבה בעיות.
0: הוא בעייתי מאוד.
1: כן, אנחנו נוריד אותו למקום 9.
0: הוא בדירוג של הדולפינים. הוא נכנס דולפין, לוויתן...
1: היום במטבחון, שופרי אמר לך, תגיד, מה אתה עושה? אתה מבין למה אתה נשאר יציב בדירוג, אתה לא עולה?
0: כי אני רציני. כן, אני לא עולה. זה נורא.
1: שופרי לא פרייר, שופרי.
0: אני כאילו, אתה יודע, אני חשבתי אולי לבוא שבוע הבא עם חצוצרה, אבל עכשיו אני חוזר אליך לאירוע. אתה רואה שכל פעם, וזה אנשים צריכים להבין, זה קרה אחרי המונדיאל, הלחץ של ביתר בחלק הקדמי של באר שבע, וכל פעם באר שבע נותנת להם קצת כאילו ללחוץ, סתם עוברים אותם בזה, שולחים כדור למרכז המגרש, וזה כמעט התקפה.
1: אני פחות אוהב.
0: מתי ברק, אני אומר שוב, למה פעם אחר פעם, עם ההתחלות האלה, בהתחלה, במקום תרחיקו את הכדור כמו פעם, יש 15 דקות.
1: יש בעיה בכדורגל הישראלי,
0: כן.
1: שכל הקבוצות חושבות שהן ברצלונה. הרי ברצלונה,
0: טיקטקה,
1: ובונה את המשחק מאחורה, והשוער משתתת. אין לנו עוד את הרמה הזאת, מספיק, בשביל לעשות את זה. אבל הם מנסים את זה, כולם מנסים, ולפעמים זה עולה ביוקר. אבל מה אני אומר? שקבוצה לוחצת...
0: חיפה עשתה לנו את זה ביוקר.
1: שקבוצה לוחצת אותך טוב, לא בושה להעיף גם כדור. לא בושה. וללחוץ אתה אותם.
0: אם אתה מוביל 1-0, דקה 80.
1: אני מפסיק עם הפסים האלה.
0: רק להרחיק. מה אתה שחק בתוך הרחבה? כל אחד כזה. טוב, אבל זה כדורגל, מה אתה מעריך? סיכוי של הפועל.
1: לא נגמר.
0: לא נגמר? עדיין יש סיכוי?
1: ממש לא נגמר.
0: מדברים על הפועל, הפועל תבר.
1: לא, אין לתת ואין כלום, הכל בולשיט. לא נגמר עד המחזור האחרון.
0: תשמע, גם מכבי תל אביב הולכת להילחם במוצ"ש.
1: ברור.
0: ברור,
1: למה ביתר מנצחת בבלומפילד? לא כזה מהר.
0: לא כזה מהר, אני מסכים.
1: אם אתה שואל אותי, ביתר לא מנצחת בבלומפילד.
0: אז איפה יש לך סיכוי?
1: לא יודע, לא יודע, נגד מי באר שבע?
0: הפועל תל אביב יום שישי.
1: נו, מה, פה את הפריירים?
0: אני מקווה שיתנו משחק קשוח.
1: אני אומר לך, לא נגמר עד הסוף. מה בורר? יש לנו אחלה תחרות.
0: בסה, אתה יודע, רציתי לבוא... רציתי לבוא מה נקרא...
1: דבר איתי על ענייני היום.
0: טוב, אחד ענייני, כמובן גופמן, שאתה אתמול זה, אבל זה הפך להיות האירוע המרכזי.
1: עלינו את הראש.
0: נכון, אבל זה חוצפה ש... אתה יודע, רק בקטנה, אתה זוכר שראש המוסד אמר שבית המשפט פנה אליו לכתוב מכתב. ואז רואים בבית המשפט, אבל לא פנינו, למה פתאום המכתב הזה הגיע? יותר מזה, זה לא חומר שהם לקחו להתעניין בו. אז זה גם... גם שאלה, מה, ראש המוסד לא אומר אמת? אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה... תראה, יש אירוע, מחר הולך לשודר במקור בערוץ 13,
1: כן.
0: סרט...
1: כן, שמעתי.
0: רגע, אבל המאזינים לא יודעים. סרט, עם מי, איך אני אגדיר את זה ככה, יש שיילי אתרי הזמרת שבעלה נרצח ב-7 באוקטובר, טוענת שהוא אנס אותה, הוא חשוד באונס, והוא מקבל מחר... בערוץ שלך, במה. בעיניי, זה פיגולים.
1: רגע.
0: לא בגלל שלא מגיע לאדם לזה, עוד לא היה משפט.
1: לא היה משפט.
0: לא היה משפט. אתה עושה כתבה,
1: כן.
0: עוד אין משפט, יש עוד חקירה, יש שתי מתלוננות בפנים חשופות.
1: רגע, ואם אחר, אני עוד פעם, אני כן. לא יודע מה יהיה בכתבה, ואני...
0: אני שואל אותך, מה דעתך?
1: מבחינתי, אנשים צריכים לקבל עונש מוות. מבחינתי, אונס זה כמו רצח. זה יודע מה? אונס לטעמי זה יותר גרוע מרצח, אתה יודע למה?
0: כי אתה רוצח את הנשמה גם.
1: בדיוק, רוצח את הנשמה ואתה משאיר אחריך בחורה שהולכת עם זה כל החיים, עם מצלקת. אז אונס בשבילי זה שווה ערך לרצח אולי יותר. אז אם מישהו אנס הוא צריך מצידי למות.
0: אני שואל אותך, עזוב, הבנתי. עכשיו, לגבי... אני שואל אותך אם זה ראוי לתת במה למישהו שמשיך חשוד באונס.
1: אני יכול לענות לך על זה אחרי הכתבה?
0: זה רק ביום ראשון.
1: אז זה יום ראשון.
0: היא מאוד נעלבה, נאנסת, כותבת ש...
1: הראל,

0: קמפיין.
1: הראל, אני יכול להגיד לך משהו, לא במיקרופון,
0: אחרי זה אני אגיד לך,
1: אני לא יכול להגיד את זה.
0: אוקיי, אני לא אוהב את זה, אני אגיד לך משהו.
1: תן לי לדבר אחרי הכתבה, אני אראה את הכתבה ואני אגיד לך.
0: ודרוקר יודע למה הוא לא תובע, לא על הכל הוא תובע אותי דיבה, כי אני אומר לך שוב, האירוע הזה שבשביל רייטינג, אני מכיר עוד אירוע שהוא עשה, למרות התכתבויות וואטסאפ ושביקשו ממנו לא להקרין, אני לא יכול לדבר כי יש פה צינת פרט וקטינים, אני אומר לך, חוסר אחריות מוחלט, זה לראות רק את עצמך, זה לראות רק את הטלוויזיה.
1: דרוקר לא
0: רואה. ואני לא מבין למה...
1: דרוקר רואה את העבודה שלו, הוא לא רואה רק את עצמו, מה זה רואה את עצמו?
0: רואה את עצמו.
1: הוא רוצה להצליח בעבודה כמו שאתה רוצה, וכמו שאני רוצה להצליח.
0: נכון, אבל יש לי מוסר, ויש לי אנשים שאני לא אדרוק עליהם.
1: למה לדרוקר מוסר?
0: כן, אין לו, אם אתה בא, אם
1: אני נהנה... אתה מדבר שטויות, אני יושב איתו כל יום.
0: סבבה, אתה מכיר אותו.
1: אחלה דרוקר.
0: אחלה דרוקר.
1: למה אין לו מוסר? מה זה
0: השטויות האלה?
1: למה אין לו מוסר?
0: אני אסביר לך למה.
1: הראל.
0: כי אם נהנסת, אם נהנסת אומרת, אל תשדר, בבקשה אל תשדר, וכל מה שיש לך זה אומר, בוא תן לך את
1: הגרסה, יאללה. הראל.
0: חשוד.
1: הראל. הוא לא אנס, הוא חשוד באנס.
0: אוקיי, בסדר, נכון.
1: יש הבדל.
0: נכון.
1: יש הבדל.
0: 100%.
1: יש הבדל.
0: חשוד? חשוד 100%.
1: אז תגיד הוא חשוד.
0: אני אמרתי מהתחלה, חשוד באונס לא צריך לקבל במה בטלוויזיה.
1: יש דברים שגם אני לא יכול להגיד במיקרופון הזה, אחרי זה אני אגיד לך ותבין.
0: טוב,
1: מה? אבל תן לי לראות את הכתבה ואחרי
0: זה. מה, מה? זה רק יהיה ביום ראשון.
1: אין בעיה.
0: טוב.
1: אנחנו הולכים לאחר?
0: לא, אנחנו פה, אנחנו זה, יש עוד מונדיאל בדרך, וזה...
1: מונדיאל אני באמריקה.
0: אנחנו נעשה שיחות איתך מאמריקה כל הזמן.
1: אני באמריקה, אם אתה צריך אותי...
0: חבל שאתה לא לקחת אותי.
1: שבועיים האחרונים של המונדיאל.
0: איפה אתה, בפלורידה? איפה אתה הולך לראות?
1: מיאמי, מקסיקו, ניו יורק.
0: לא רע.
1: טיול אחרי צבא.
0: מה?
1: טיול אחרי צבא.
0: טיול אחרי צבא.
1: החיים לא עזבתי את הארץ.
0: ליותר ככה, לחופשה כזאת?
1: לחופשה ארוכה יותר מ-4-5 ימים. כאילו, גרתי בחול, כן, אז 10 שנים, אבל...
0: אתה לא נסעת לחודש, חודשי הזה.
1: בחיים לא. אני תמיד עובד, נוסע פעם בחודשיים ל4-5 ימים, וויקנד, פעם בחודשיים 3, חוזר. עכשיו אני נוסע ל3 שבועות.
0: אני באמת באמת פרגן לך, שתהנה, שתבלה, שתראה כדורגל, שיהיה משחקים טובים.
1: ביקשתי כרטיסים ממישהו, מקווה ש...
0: רגע, איך עד כרטיסים?
1: אין, קשה לעשות.
0: עכשיו ספר לך, יש... בסדר, נגבוא לליברים, אבל רגע נספר לו. אני במונדיאל קודם בארצות הברית, הייתי סבל, מובר בארצות הברית.
1: מתי זה היה לפני כמה שנים?
0: 94.
1: 94. בטח, אני זוכר. 22 שנה. מי זכה?
0: ברזיל, עם אני כאילו, ואני...
1: מי היה שם? רומאריו?
0: רומאריו.
1: וואו, ראיתי השבוע סרטון של רומאריו, הוא בן 60.
0: הוא נראה כמו סטר רומאריו.
1: הוא נראה בן 90.
0: ראית את רונלדו איך נראה?
1: רונלדו חמוד, שומן, אוכל, מנחת.
0: האמת שראיתי כמו את הזה, כאילו...
1: אבל רומאריו נראה זקן.
0: מה אתה אומר?
1: הוא בן 60, הוא לא בוגר.
0: בסדר, גם אתה זקן, אתה 53.
1: לא, אבל הוא נראה עם 60, אנחנו נראים...
0: לא, אתה לא נראה.
1: לא, הוא נראה...
0: נראה זקן? כאילו הוא נראה התקמת לא טוב.
1: הוא נראה לא טוב. לא טוב.
0: תראה, גם רוי קין בן 60, ותראה איך הוא נראה.
1: רוי טוב, רוי נראה מצוין.
0: שומר על עצמי.
1: כן.
0: קיצור, אני וחבר שלי אורי שמקשיב לנו עכשיו, אגרנו בדירה, אמרנו, הגרמניה ואיטליה יגיעו לחצי גמר, בטוח, כי הם, והחצי גמר היה בנו, אמרנו, יקנה כרטיסים לפני, שנה לפני.
1: איטליה, איזה קבוצה הייתה.
0: הזמנו כרטיסים, הזמנו למכור, לעשות לספסר שם בג'יינט סטדיום. רק מה, מגיע הרבע גמר. גרמניה, בולגריה. היה לי גם כרטיסים לזה, אני הולך לראות, ואני צריך שגרמניה תנצח, אחרי אתה לא ירוויח. אבל לא יכולתי לרצות שגרמניה תנצח. עומדים שם, צעקים, דויטשלנד, דויטשלנד, דויטשלנד, ואז בא לצ'קוב, שם אחד, וסטויצ'קוב את השני, ואנחנו נתקענו עם כרטיסים שהם צריכים להימחר ב-$500, מכרנו אותם, הפסדנו את התחתונים.
1: בולגריה, איזה נבחרת הייתה.
0: כן, אבל
1: אגב, ניצחנו אותם, אתה יודע, ניצחנו אותם פה, את סטויצ'קוב וכל אלה.
0: הם היו עצבנים.
1: אם אני לא טועה, ניצחנו אותם פה 2-1.
0: לא זוכר, אבל אני זוכר שהם היו, היה לבולגריה נפטוף סטויצ'קוב.
1: זה דור הזהב שלהם.
0: לגמרי.
1: בלקוב.
0: איזה?
1: היה להם אחד עם קרחת.
0: זה ששמת שער לגרמניה, היה לו פה כוונת, כאילו שיער, אתה מכיר את השחקני כדורגל שנולדים בגיל 17 זקנים? יש כאלה, לא אגיד שמות.
1: כן, כן,
0: נראים זקנים. הוא היה נראה זקן. בגיל 17 נראה אותו דבר. כן, כן, יש כמה כאלה. לא, בלי לשון הרע. טוב. שלום יואל עברים, הכתב לענייני חרדים חדשות 13.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: אז אתה יודע מה אומרים, כאילו זה קצת טורף את הקלפים העובדה שלא מגישים את חוק הגיוס, או שלא הופתעת?
2: לא, ודאי שלא הופתענו, אבל כן צריך להגיד שהמגדיר הכי מרכזי בזהות הפוליטית החרדית זה הדרישה לפטור מגיוס. זה משהו שהוא לא השתנה והוא גם לא ישתנה. החרדים דורשים פטור מגיוס, הם לא דורשים גיוס, הם לא דורשים פשרה, הם דורשים פטור מגיוס.
0: אתה יודע, אם היית מדבר עם ינון פה, היה חולוק עליך, יגיד לך, זה התחלה של משהו.
1: שופרי אומר שהם רוצים 10,000 כל שנה שיתגייסו.
0: אני אומר...
1: רגע, יואל, זה שקר? עוד אחד מהשקרים שלהם?
0: לא, לא שקר, זה 5,000 ו-5,000.
1: אין לי יואלי לנו.
2: רגע. בואו נדבר כעת גם על מה שהם אומרים בחדרים הסגורים, כי לדעתי זה הכי חשוב. בחדרים הסגורים, לא מה שהם אמרו בעיתונים, או מה שהם ניסו לשכנע יחד עם ביסמוט, הם אמרו שהם לא מתכוונים לגייס אפילו צעיר חרדי אחד. זה מה שהם אמרו, גם נחשפו הקלטות. אני זוכר שאתה הרי העברת ביקורת על זה שהכניסו הקלטות למכשירי הקלטה לירושלמי, אבל בסוף הצליחו להביא...
0: אבל שוב, מה זה הפלג? אבל יואל, תשמע, יושבים אנשים מקשיבים, מאזינים, אתה כתב לענייני חרדים. הם חושבים שכל החרדים זה תמונה אחת. זה לא תמונה אחת. יש כאלה רבים, יש רבים שחושבים שהאירוע הזה...
2: אבל בעניין של הגיוס זה תמונה אחת.
0: אני לא בטוח, אני חושב שיש כאלה שמדברים, אתה יודע, אחד בפה, אחד בלב, ומבינים שזה הזדמנות. אני...
2: לא, רגע. האידיאולוגיה החרדית היא צרופה בתוכה, כן? כל כולה זה התנגדות לגיוס. הרב לנדו והרב משה ללירש חושבים שאסור להתגייס לצבא, והם לא מתכוונים לדאוג למשבר כוח האדם בצבא.
0: ולא הבנתי, מה זה אידיאולוגיה חרדית? הרב שח זה אידיאולוגיה חרדית?
2: כן,
0: זה הרב שח. הרב שח אמר, מי שלא לומד, מתגייס, גם הרב עובדיה.
2: זה ודאי, זה מה שהם אומרים, תראה, זה מה שהם אומרים כלפי חוץ, כדי לנסות להבהיר שהם עומדים אך ורק מאחורי בחורים, בחורי ישיבות שלומדים. אבל השאלה היא, מהו בחור ישיבה שלומד? מבחינת הרב דוב לנדו, מספיק שאתה לומד שעה ביום כדי להיחשב בחור ישיבה שלומד. אין איזושהי הגדרה שבו מדינת ישראל מקבלת דריסת רגל בתוך הישיבות החרדיות ובודקת מי באמת לומד. אוקיי,
1: יואלי, אתה יודע, אני שונא את כל החרטוטים האלה. הם לא רוצים להתגייס.
0: זה ברור.
1: הם לא רוצים, וצריכים לעשות להם סנקציות, ולגמור את הסיפור. פשוט רשימת סנקציות. אין רישיון, אין צו יציאה מהארץ, אין זכות בחירה, ואין משכנתה. נגמר הסיפור, ותראה.
2: בדיוק לכן, אתמול.
1: זה הכל, נגמר.
2: גוש לכאורה, פורק למה? כי החרדים אמנם קיבלו מנתניהו תקציבים, באמת באמת תקציבים רבים. נתניהו במובן הזה נתן להם משהו...
1: יואלי, סנקציות. בן אדם שלא רוצה במדינה דמוקרטית לעשות כמו כולם, סנקציות, לא...
2: באה מערכת המשפט ומעל הגב של נתניהו, החליטה החלטות דרקוניות, יחד עם היועצת המשפטית לממשלה ובגץ, החליטו להפסיק את התקציבים של הישיבות, החליטו להפסיק את ההנחות בתחבורה ציבורית, את מעונות היום, את הביטוח הלאומי, את הארנונה, את המחיר למשתכן, שורה של גזרות שבסופו של דבר גורמות ללחץ כלכלי כבד מאוד. אני יודע שיש אברכים שניגשים לנציגי הציבור החרדים ומאשימים אותם, אומרים להם למה אתם שם,
0: okay.
2: ואם אתם שם איך לא...
0: אז
2: איך,
0: רגע, איך אז בוא תן לי להבין דבר אחד. אני מבין מצד אחד שהחרדים האשכנזים אומרים נתניהו הבטיח לנו חוק גיוס. אריה דרי...
1: שקרן.
0: לא, אני...
1: איזה שקרן. סוף זו הם לא מבינים, הם יודעים תמיד שהוא שקרן, רק זה הכל הצגה עכשיו לפני הבחירות.
0: ואחרים לא שקרנים. למה בנט שאומר שהוא לא יגייס, כן יגייס, כולם שקרנים. בוא נצא מנקודת הנחה.
1: בגיוס? אני חושב שכולם שקרנים.
0: בדיוק.
1: זה אני מסכים.
0: וזה מה ש... עכשיו יואל, בוא נגיד את מה שיקרא, את הסאבטקסט הנפשי שאנחנו שומעים.
1: היחידי שאני מאמין לו זה אייזנקוט, וגם הוא לא
0: יגייס. הוא לא יגייס חרדים.
1: לא, הוא לא יכול, הם לא רוצים להתגייס. תגיד, אתה יכול להגיד לי עכשיו תחזור בתשובה?
0: לא.
1: אז מה, זה אותו דבר.
0: למרות שאני חושב שיש סיכוי.
1: אין סיכוי, בגלל זה אני אומר לך.
0: נשמה יהודית, אתה
1: בסוף נשבור אותך. זה לא קשור.
0: נכון, אבל תן לי שאול אותו שאלה פוליטית. בעצם מה הם אומרים? אומרים, אוקיי, ניתן גט קריטות עכשיו לימין, אנחנו לא בימין של עינון, הימין האמוני, אנחנו יוצאים חוצים, אנחנו עכשיו נלך מה? נלך עם מי? מי ייתן לנו את מה שאנחנו רוצים?
2: החרדיות הראל היא עסקנות, בסדר, החרדיות הפוליטית היא עסקנות, היא לא איזו אידיאולוגיה שבאה ואומרת, אנחנו נלך עם ינון מגל רק כי הוא אומר עלינו בפטריוטים דברים טובים. הם רוצים תוצאות, ובשטח
0: לא, אבל סבבה, אז אני שואל אותך, זה היה רק כאילו לעשות את זה פיקנטי שהזכרתי את ינון, אני שואל, במובן העמוק של המילה, האם אנחנו רואים עכשיו התפרקות גוש, האם אנחנו רואים...
2: התשובה היא כן, אני לחלוטין מאמין שאכן החרדים כעת מחפשים אלטרנטיבות, אני יודע שהרב דוב לנדו הורה לעסקנים החרדים לחפש את האלטרנטיבות האלה, הוא לא רוצה להיות מחויב לגוש של נתניהו, הפטור מגיוס זה בנפשו, ואם בנט ואייזנקוט יפרו את הבטחות הבחירות שלהם לגבי המשתמטים וכל מה שהם אומרים על החרדים ובסופו של דבר, בשביל להפיל את נתניהו, ייתנו לחרדים את הפטור מגיוס, אז חד משמעית, החרדים יחליטו ללכת עם בנט ואיזנקוט, ולא עם המילים היפות שינון מגל אומר עליהם בפטריוטים, כי הם רוצים תוצאות. אתה חושב שיש סיכוי שבנט ואיזנקוט ייתנו פטור מגיוס לחרדים? יכול להיות מאוד שכן, כי אנחנו לא יכולים כבר לדעת אחרי ש...
0: אני יודע איך אפשר להסביר את זה. אתה יודע, כמו שהסבירו בממשלה, יגידו, ה-5,000, כמו שהמקל ליכוד אומר, זה ההתחלה של משהו. יאללה, יואלי, אני בן 55, אני חי את האירוע הזה כבר, אתה יודע, מי שאני, אתה יודע, הנער שעמד על דעתו, אני מכיר את העולם החרדי, העצה שלי, אני בכלל חושב צריך משהו אחר, ויאללה, הסכים איתי. אנחנו צריכים להתנות כל אינסנטיב חיובי במדינה, שזה אומר, משרה ממשלתי, משכנתה ממשלתית, רק בשירות צבאי או אזרחי, גם ליהודים וגם לערבים.
1: גם זכות בחירה.
0: לא, זכות בחירה אני נגד.
1: כן, כן, כן.
0: זכות בחירה אני נגד.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: לא, הלכת, אני אתווכח אחרי זה.
1: הראל,
2: הכל... הכל מתחיל ונגמר בחינוך, הראל, זה לא עניין של תקציבים. מערכת החינוך...
1: לא, לא, חינוך וכסף.
2: היא מערכת חינוך אנטי-ציונית בהגדרה שלה, זה נשמע לנו קצת, קצת קשה לשמוע את זה, אבל היא באמת אנטי-ציונית.
0: אני לא מתווכח איתך, יואלי, אני גם לא מתווכח לגבי הצורך לשינוי, אני רק מבין שב... האירוע צריך להיות באינסנטיבים חיוביים, ואני חושב... עוד דבר, וזה אני מסכים עם אלעזר שטרן הישן, שכבר לא מסכים עם אלעזר שטרן, יש אלעזר שטרן החדש, הוא יודע את זה, שהדבר הכי נכון היה לשחרר את כולם מחובת הצבא, ואז הם השתחררו מה... האירוע
2: כן,
0: הזה...
2: אנחנו מדברים כעת על צורכי צהר אחרי השיבה באוקטובר.
0: בסדר, אבל האירוע שאתה משאיר אותם לחודים בתוך הישיבות, גורם לזה שאפשר לשלוט בגורלם. אם אתה תשחרר אותם לחמש, שש שנים לתקופה, והם לא היו בישיבות, ואחר כך תעשה את החוקים האלה,
2: אני רק אומר שמדינת ישראל מממנת את האוטו אוטונומיה חרדית, מגיל אפס של
1: הפרט החרדית. יואלי, תודה רבה לך. תודה רבה.
0: הראל,
1: מתי תבינו שעם החרדים האלה, ועוד פעם, זה לא כולם, כשאומרים לי, שאני אומר, למה אני אומר חרדים? אני אומר על אלה שלא מתגייסים ואלה שלא עובדים. מתי תבינו שזה סוף, שזה קץ מדינת ישראל? מתי תבינו, אם הם לא יבינו שהם צריכים ללכת לעבודה ולצבא, מדינת ישראל תקרוס? מתי תבין את זה גם אתה וגם שופרי? אין זכות קיום למדינת ישראל עם החרדים האלה. אתם לא מבינים את זה. אי אפשר לחיות מללמוד תורה. צריכים לעבוד, כלכלית, המדינה תקרוס.
0: אני אוכל לענות? א', אין לך ויכוח איתי שצריך כולם להשתתף בכוח העבודה, ואני חושב שרוב החרדים כבר משתתפים בכוח העבודה.
1: בולשיט.
0: בסדר, בולשיט. תבדוק נתונים.
1: בדקתי נתונים, בולשיט.
0: יש להם בנשים כמעט 90%.
1: אנשים, לא הגברים.
0: בגברים 60%, אז זה לא מספיק. שנייה, אבל אל תפריע, אני הרי המטרה של שנינו.
1: לא, אל תגיד דברים לא נכונים.
0: אני אומר דברים נכונים.
1: כל פעם שתגיד דבר לא נכון, אני אתקן.
0: אייל, תקרא, תפתח למס, יש 60% אחוזי השתתפות של גברים חרדים. תבדוק, תעשה, תכתוב, תכנס ללא יודע מה יש לך, ג'ימני, קלוד, ג'י-פי-טי. עכשיו, מה אני אומר? אני אומר, אתה צודק, כולם צריכים לתרום את תרומתם למדינה, אבל גם ערביי ישראל וגם החרדים צריכים להיכנס, ואני חוזר ואומר, למסלול של אינסנטיב חיובי. אין, אתה לא יכול להיות רופא בבית חולים או משגיח כשרות בלי שעשית שירות אזרחי או צבאי. נקודה, זהו. פה ישים את ההבדל. זה צריך להיות. אתה צריך לצ'פר את כן מי שהולך, וממי שלא הולך לצבא ולא לשירות לאומי ולא לשירות אזרחי, צריך לשלול הטבות. למה? כי הטבה זה משהו שהמדינה נותן למי שנותן לה, נותן לה. אתה לא נותן בחזרה למי שלא נותן. עכשיו, לגבי הצבעה, זה אפשר, כי לכל אדם יש זכות הצבעה. אבל המדינה לא חייבת לבוא לבן אדם שאומר, אני שם עליכם זין, אני לא הולך לא לצבא ולא לשירות אזרחי ולא לדבר כזה, היא לא צריכה לתת לו פרנסה. נקודה, שימצא פרנסה בשוק הפרטי. זו דעתי. יאללה, בואו נשמע פרסומות.
3: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ', הפודקאסטים של 103 FM.
4: פעם שאמרו גיל 65, ישר חשבנו על פנסיה, על מנוחה, אולי איזה טיול מאורגן, אולי איזה ספסל ככה. אבל היום, גיל 65, זה רק ההתחלה. עם כל השפע הזה מגיעה גם השאלה הגדולה. מה הלאה?
3: מפגשים מהסוג השלישי, הפודקאסט של בית בלב ו-103 FM, בהגשת אורי גוטליב. עכשיו, באתר ויישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM.
5: אני אקח את הרנו קליו.
6: לי תארוז את הקפצ'ר.
7: אני הולך על הארקן ההיברידית.
8: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
9: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
10: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
11: בקו. נמכר יותר.
12: יותר.
11: יותר.
12: יותר.
11: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
14: הנה זה בא!
15: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב, במפגש יוקרתי מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון, משחק העונה של התחתית, ממס המחשדות, בהזדמנות האחרונה להישאר בליגה, מארחת את הפועל ירושלים, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה, מהפרמייר ליג, מה

0: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
1: ככה זה כשישנה
2: אטו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: 103
8: הפודקאסטים של 103 FM.
9: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
8: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
7: 103 FM.
8: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'. ב-103 FM.
10: רק לסבר את האוזן, השיעור העסקה של גברים חרדים בשנת 24 היה 54%, זה עדיין, זה נמוך, זה חצי, אבל זה לא בכלל לא, וירד ב-25 ל-53.3%.
11: אראל, מחיית די עם כל הסיפורים
10: האלה. לא, לא, אתה רוצה להבין כמה עובדים.
11: לכו לעבוד, לכו לצבא.
10: סבבה.
11: די כבר עם כל הסיפורים, די כבר עם התירוצים, די כבר 50%, 70%, 80%. די,
10: אוקיי,
11: די, כל היום אתם מספרים סיפורים, לכו לעבוד ולכו להתגייס, די, בלי חוקים ובלי כלום, כולנו עובדים, כולנו
10: מתגייסים. אלא עשית עלי סיבוב עכשיו, למה?
11: לא סיבוב.
10: כן,
11: למה סיבוב?
10: כי אתה אמרת שאף אחד לא עובד, אמרתי לך 50%, 60% עובדים.
11: 50% זה כלום.
10: לא, זה 50% מהגברים החרדים עובדים.
11: נו, נראה לך הגיוני?
10: אבל אתה מכניס
11: שחצי לא עובדים?
10: אבל פעם היה 90% לא עובדים.
11: אראל, די, די. אל תעשה על זה.
10: לא, לא, אני חושב.
11: לכו, אתה עובד?
10: כן.
11: התגייסת?
10: כן.
11: יאללה, כמו כולם.
10: סבבה. אבל אני רוצה, אבל אוקיי.
11: גם גם ברור.
10: לא, אני אגיד לך, אולי הם יהיו שחקנים, שחקנים מצטיינים.
11: אין לי בעיה.
10: תנסו. תבואו, תגידו שאתם תלמידים מצטיינים.
11: גם אני הייתי בצבא 3 שנים, וגם אין לי בעיה. יש 1,000 תלמידים מצטיינים, אלן וסלן. מה הבעיה?
10: האמת שפעם צריך לעשות על
11: הכדור,
10: מי מצטיינים, מי מקבל ומי לא, כי זה גם
11: כן. אין הרבה, זה 50.
10: מסחרה, כן.
11: 50, אין הרבה.
10: מה שקורה זה שעוזרים תוך כדי.
11: לא, אין הרבה, אין הרבה. זה מאוד קפדני הדבר הזה.
10: היום יותר, פעם היו, אני זוכר.
11: עכשיו זה מאוד קפדני.
10: מכבי תל אביב היה להם יכולת להכניס את כל השחקנים.
11: לא, לא, לא, עכשיו אתה צריך להיות שחקן קבוצה בחירה, שחקן נבחרת.
10: אני זוכר בביתה, כולם היו בשני אלר או בפיקוד.
11: אין לי בעיה, אל תיקחו 50, קחו 500, קחו 1,000.
10: לא, אני מתת 5,000 תלמידי ישיבה.
11: אנחנו רבים פה על כלום.
10: טוב, בוא נדבר עכשיו על דבר שמדאיג אותנו מאוד. אמרנו, ראינו את הרחפנים מאז תחילת התמרון בלבנון, נהרגו 3 לוחמים.
11: ארבעה? 3 לוחמים ואזרח.
10: ואזרח, בסדר, 3 לוחמים ואזרח מהרחפנים.
11: הפחד שלי זה לא... אתה יודע מה הפחד שלנו?
10: התחלנו להגיד, בגלל הזמינות, ואנחנו רוצים לדבר עם רותם רוגובסקי, הוא מנכ"ל חברת סקייפרו, ממקימי מדור הרחפנים של הלוטר. שלום רותם.
12: אהלן, מעניינים.
10: אז אנחנו צודקים באינטואיציה שלנו שזה חתכת, זה הולך להיות המנהרות החדש?
12: לצערי כן. זה כבר עכשיו זה הפך להיות בעיה. גם אנחנו רואים שזה נכנס לטול שלהם ולאט לאט הם מגדירים את הקצב.
11: איזה כמויות יש להם ומאיפה הם מביאים את זה?
12: כמויות אני לא יודע להגיד לך, אבל אפשר רחפנים, מה שאנחנו רואים היום בחיזבאללה, זה רחפנים שאפשר להזמין אותם מעלי אקספרס. מזמינים חלקים בעצם.
10: כמה הם עולים? תתן לנו שנביא סדר גודל, מה כמה עולה להם לבנות כזה?
12: אתם תצחקו, אבל סדר גודל של בין $1,000 ל-2,500.
10: זאת אומרת, ב-$2,500, לצורך העניין, נגיד, היו מזמינים חלקים כאלה ביהודה ושומרון, ומישהו בונה כזה, אז יש לו כלי שיכול להיכנס לישראל די בקלות, בלי שאפשר לתפוס אותו.
12: נכון מאוד.
11: מה עושים בשביל לנטרל אותם הרחפנים האלה? איפה מייצרים את זה דרך אגב? בסין הכל?
10: כל העולם, סין, אמריקה, כל
12: העולם. זה חלקים, בסוף רחפן, זה לא משהו מורכב לבנות, אלא בתחום של ה-FPV. ה-FPV זה ה-First Person View, זה
11: ה... בקיצור, זה שוק פרוץ, אי אפשר להשתהל את זה.
12: שוק פרוץ, מאוד בעייתי גם לתפוס אותם, שעוד פעם זה מגיע בדואר מעל אקספרס.
10: לא, גם מגיע בחלקים. בדיוק, לא, רגע. זה לא בא, זה לא צריך, לא צריך דיווח. מכס, אם אני קונה היום רחפן, אני לא צריך לדווח למי
11: ששקנית רחפן. נו, אז מה, הם מדווחים?
10: לא, אבל אני לפחות בציבור הישראלי.
11: אתה יודע, זה מצחיק אותי שאני נכנס לקניונים שואלים אותי אם יש לך נשק. למה מי שיש לו נשק יגיד להם כן? כאילו נשק למטרות הריגה, יגיד להם כן.
10: החיזבאללה, אסף, תן לנו להבין דבר אחד. אסף פה מדבר, החיזבאללה הוא הפחות מעניין. כי חיזבאללה צהל מתמודד. אותי מעניין איך מדינת ישראל אסף מתכוננת לזה שזה נשק זול, יעיל, וכל האויבים לומדים אותו מחדש. כי גם אם תהיה עם F-35 או עם F-18, אתה לא יכול להוריד אותו, כן?
12: נכון. אז דבר ראשון, גם זה צריך להטריד מה קורה עם חיזבאללה, שכרגע אין עוד פתרון הרמטי למה שהם עושים לנו, יש כל מיני פתרונות שכרגע עם רשתות ושיעורים מהנשק האישי, אבל אין פה פתרון, ככה שזה מטריד לא פחות ממה שיכול לקרות פה בארץ, שדרך אגב כבר יש את זה בארץ, יש את זה בשטחים, מצאו כמה רחפני נפט שכבר המודעות של זה כבר אצלהם.
10: לי זה ברור שזה הולך להחליף את המחבלים המתאבדים לצערי, אני
12: אומר שהיום גם תראו את הלחימה, היום בעצם אתה לא נלחם כמעט מול מחבלים, והיום האויב הנעלם קוראים לזה, הם באים, עולים ממנהרות, יורים סגר, יורים נונטס וחוזרים למנהרות, ובעצם מה שהם גילו שהרחפן היום זה משהו שאתה יכול להרים אותו, קשה מאוד לתפוס.
11: תגיד, בתור אחד שמומחה בכל העניין הזה, יש לך אולי איזה בראש פתרון לדבר הזה?
12: יש לנו פתרון, אנחנו התחלנו בתהליך פיתוח מתקדם של הדבר הזה, שיש פה אתגרים מאוד קשים.
11: תוך כמה זמן יהיה לכם פתרון לדבר הזה?
12: אני מעריך ששלושה חודשים.
11: וואה, מהר.
10: כן, אבל זה מה זה? זה לא, צריך לומר, גם זה, זה אף פעם לא פתרונות הרמטיים.
11: אולי כן, אולי
12: פתרון הרמטי? לא, לא, אני אגיד לך מה, בסוף התהליך יהיה פתרון שעוד פעם הוא לא 100%, שיש פה אתגר מאוד קשה, שהרחפנים, אני לא יודע כמה ראיתם מהסרטים שמפרסמים, אבל הרחפן הזה טס מאוד לאט, הוא טס עם סיב אופטי.
10: בדיוק, זה העניין, זה לא רחפן שאנחנו חושבים רחפן מלכותי, זה רחפן שכמו טיל דרגון כזה, שהוא נוסע עם חוט.
11: אז אם הוא טס לאט, יותר קל לתפוס אותו, יותר קל לקלוט אותו במקם, לא?
12: אז רק לסבר את האוזן, הוא טס בין 70 קמ"ש ל-150 קמ"ש.
11: זה לא כזה לאט.
12: זה לא לאט, ובמיוחד שזה קטן. עכשיו, אם ניקח את ההשוואה מול הטילים שמגיעים מאיראן, ויש לך 10 דקות, ויש מערכת באמת הכי מתקדמת שיש, ויש 10 דקות, מעל האוטמוספירה.
11: תגיד, רותם, שאלה שעולה לי, שאלה לא טובה, אבל אני חייב לשאול אותה.
10: שאל.
11: למה הם לא מעלים 500 רחפנים בבת אחת?
12: זה בדיוק הבעיה הבאה שתהיה לנו. הבעיה זה עוד פעם, המלחמה הבאה זה מלחמה של רובוטים ורחפנים.
11: למה הם לא עושים את זה? למה הם לא עושים את זה? הם צוברים נשק? הם צוברים אותם?
10: ברור. גם זה אירוע, את האירוע הזה של הלאק, אתה תשמור אותו רק נגיד, אני אומר כזה דבר, אם אני חושב כמו מחבל או כמו הצד השני, אתה לא תבזבז לאק של רחפנים מתפוצצים פה על דברים ספורדיים, אתה תעשה את זה על כניסה גדולה, על כוח גדול. לא, לא ניתן להם רעיונות, אבל אם אתה רואה...
11: הם צריכים רעיונות אלה. אחרי מה שהם עשו בספטמבר 11, הם צריכים רעיונות, יכולים
10: למד
11: אותנו רעיונות.
10: ראית מה כתוב אתמול בדיילי מייל, הוציאו את כל הסיפורים, ואני חזרתי לזה, אנחנו אפילו לא יודעים מה היה בשבעה באוקטובר, כמה נורא.
11: בקיצור, מה שאני אומר, רותם, כל השנים, אין פתרון לטרור.
10: יש פתרון, להרוג את הטרור, לתקוף את הטרור שם.
11: לא, אתה כל פעם מביא פתרון, אתה מביא לך משהו חדש.
10: לא הגנה, רק אם יש דבר אחד שאתה לומד, זה כמו באמת, לפעמים אתה צריך התקפה, כי אתה צריך לתת ליריב שלך לא לנוח.
11: איפה ההגנה של ביתר הייתה אתמול? איפה בגול הזה?
10: שמע, אבל הוא נתן עונה גדולה, גדרני.
11: עונה גדולה,
10: כן. כן, מה לעשות, בסוף קיבל בין הרגליים כדור. זה הכי מבאס. תגיד לי, רותם, אני שואל אותך משהו אחר. אנחנו רואים את היכולות, למשל, הסיניות, שאין לי ספק שהסינים גם, נגיד, לאיראנים וכולי, נתנו להם, היכולת להרים ענן של רחפנים שעובדים אוטונומית וסימולטנית, ובעצם זה מהווה איום גדול, זה יכול להיות איום על כוח, אתה יודע, כוח משוריין, נכון, זה לא, כרגע הפצצות לא ברמה שחודרות שריון, אבל, אז מה אנחנו, יש מחשבות, אני לא אומר שתספר, יש מחשבות איך עובדים מול נחילים כאלה?
12: נחילים, הפתרון שאנחנו הולכים לתת, זה פתרון שגם ראייה של תפיסה איך אפשר להגן מול נחילים, אבל עוד פעם זה עולם שהוא מאוד מאתגר, שיש לו פה גם אתה צריך לזהות גם את כל הנושא של הביוט וגם ההשמדה. כל הדבר הזה זה 15 שניות, אין לך פה זמן יותר מדי.
10: אבל החוט, בגלל שזה טס לאט וזה מחובר לכבל, מחובר לסיב אופטי, אין דרך לזהות את הסיב אופטי, אין דרך משהו לעשות על האירוע הזה?
12: יש, יש, אנחנו, הבעיה זה לא לזהות, לזהות כבר פתרנו. הבעיה זה איך להתביית עליו בתוך 15 שניות שאין לך יותר מדי זמן, ולהתביית ולהתפוצץ עליו. ופה בעצם האתגר שאנחנו...
10: או אפילו פחות, מספיק שאתה יודע לך... רגע, אבל מספיק, אם נגיד היה לך הקטע, אפילו כמו רובה כזה של צ'ייטים בים, או משהו שחותה, חותכת את הקבל, הרגת את הרחפן.
12: כן, אבל בוא תחתוך קבל שטס לך במהירות 70 כמה...
10: לא, אבל ראיתי שהאוקראינים עושים כל מיני ממידי טיים וכאלה.
12: דבר ראשון, אני חייב להגיד לך שצריך להוריד להם את הכובע, שא' הם התחילו את כל הסיבים האופטיים, כל הרחפני נפץ, כבר ב-2022. הם עובדים בצורה מדהימה.
10: רובובסקי, אם היית מקשיב לתוכנית הזאת, לפחות אסף יוכל לבוא להעיד פה שאני מדבר על זה כבר 5 שנים, גם על זה.
12: נכון. לצערי, אנחנו התעוררנו מאוחר מדי, אבל זה כרגע מה שיש, ואנחנו מנסים להביא את המערכת הזאת כמה שיותר מהר.
11: אוקיי. רותם, תודה רבה, ותעבדו מהר, אנחנו צריכים אתכם.
12: תודה.
11: אם הוא היה מקשיב לתוכנית הזאת, הוא גם היה שומע שחמאס טוב לנו.
10: מי אמר שחמאס?
11: אתה?
10: אני לא אמרתי שחמאס.
11: אתה אמרת.
10: אני לא אמרתי את זה.
11: אתה אמרת.
10: אני לא אמרתי את זה.
11: לא אמרת את זה ככה, אמרת את זה בצורה אחת.
10: אני אמרתי ב-2017. לא, לא, צריך להיות עוגנים. אני אמרתי מה שיאיר גולן אמר, ומה שגדי אייזנקוט אמר.
11: פתאום אתה יאיר גולן.
10: ושנפתלי, לא, אני אמרתי את מה שדעת מערכת הביטחון כולה אמרה, שטוב לנו הפרדה בין עזה ליהודה ושומרון. תפסיק, אל תעשה עליי דמגוגיה. עכשיו, אתה יודע שאני מודה בדברים שאני אומר. אני לא משקר. אני תמיד אומר, אבל אתה מחרטט. לך לתלונות, לבנט, ללפיד, לאייזן, כולם היו שם.
11: בנט זה הליכוד החדש, אל תעליב אותו.
10: כן, בנט זה הליכוד הזה, כן, כן.
11: בהמשך להמשך הבטוח
10: שלנו. הכי טוב זה הבורגר צמחוני במקדונלד.
11: שאתה אמרת לי, 54% מהחרדים הולכים לעבוד.
10: זה על המס האחרון.
11: על המס. איפה הולכים לעבוד?
10: אני לא בדקתי כל אחד מהם.
11: הצווארון שלי שאני...
10: לא יודע, אולי מאמני כדורגל, לא יודע, אני לא... לא יודע, לא יודע.
11: הם לא לומדים ליבה, אז איפה הם הולכים לעבוד?
10: יש בהייטק.
11: איך הייטק אם לא למדו ליבה?
10: מלא נשים, כן...
11: לא, לא, גברים, גברים.
10: גם גברים, אני
11: אסביר. איך, הם בכולל, איך הם לומדים ליבה? יש ליבה בכולל?
10: יש יותר מליבה בכולל.
11: אה, כן, ממתי, זה משהו חדש?
10: רוצה לתת לי לסיים?
11: כן.
10: אוקיי.
11: רק אל תשקר את עצמך,
10: לא משקר את עצמי.
11: אל תבלבל את עצמך.
10: לא, לא, אריאל.
11: אל תגמגם עם עצמך.
10: אריאל, אני לא מגמגם.
11: איפה הם הולכים לעבוד? איפה?
10: אז אני יכול לענות?
11: מה? בהייטק?
10: יותר מבהייטק.
11: במכון ויצמן? איפה? איפה הם הולכים לעבוד? איפה הם הולכים לעבוד?
10: אני אסביר לך למה. בחור חרדי שלומד,
11: בן אדם הזה צריך להמציא אותו.
10: לומד משבע.
11: שיש להם תמיד תשובות לכל דבר והסברים.
10: בסדר. אני אגיד לך משהו מאוד מאוד פשוט.
11: מתוך ה-54%.
10: אתה רוצה רק לדבר לבד?
11: אני מעדיף שתשתוק, כי זה יותר טוב לך.
10: לא, אני לא רוצה לשתוק.
11: מתוך ה-54%, כמה לא עובדים בעבודות של קשרות?
10: אני מסביר לך, אני לא יודע כמה עובדים. הם בטח לא עובדים ברדיו ולקשקש, כמוני וכמוך, ומקבלים על זה כסף. הם עובדים. עכשיו אני אגיד לך, בן אדם שלמד, ואני למדתי בישיבה קצת, אז אני למדתי קצת, בן אדם שלומד בישיבה כל היום יודע ללמוד. אין לך, אין סיכוי שאתה יודע לשבת 12-14 שעות על התחת וללמוד. ולכן קל מאוד להסיר.
11: לא עושים מזה כסף.
10: אלי לזה דבר, אבל היכולת...
11: אין בזה תוצר לנפש בלמידה הזאת.
10: אתה לא מסוגל לתת לי.
11: זה נטל על הציבור.
10: אתה מסוגל לתת לי לסיים לדבר.
11: אני שואל אותך איפה עובדים, אתה לא עונה.
10: אני מסביר, כי אני לא יודע איפה כל אחד עובד.
11: אז תבדוק את זה גם.
10: מה אתה אומר? אתה יודע איפה כל הישראלים עובדים?
11: כן.
10: איזה חרטטה.
11: אני יודע איפה כל הישראלים.
10: כולם יודע איפה עובדים. איפה עובד מוישה ואיפה עובד זה.
11: כן, אני רואה את החבר'ה פה בדסק הם עובדים.
10: אז אני אומר לך.
11: ואני רואה את הטכנאים והמפיקים.
10: בסדר, אז תלך לראות חרדים איפה עובדים. תגיד לי איפה הם עובדים.
11: אני שואל אותך.
10: אז אני מסביר לך שהם עובדים, למשל בהייטק. למה בהייטק?
11: בהייטק?
10: כן, כן, אני אסביר לך למה.
11: אני אשאל את הבת שלי, עובדת בהייטק, אני אשאל אותה כמה אצלה בחברה מתוך ה-1,200 אנשים יש חרדים. בסדר. אני אשאל אותה.
10: ואני אחזור ואומר, וזה מהאנשים שמכיוון שאתה מעולם לא התעניין, אתה לא למדת באופן רציני, לא בקטע רע, כי השחקת כדורגל, והיית כוכב, למדת באופן רציני?
11: מה זאת אומרת, אבל הלכתי לעבוד. אתה יודע שאבא שלי הכריח אותי לעבוד?
10: אלוהים אדירים, תן לי לסיים רעיון, אתה לא מבין מה אני אומר.
11: לא, אני לא מבין.
10: אז אוקיי, בחור חרדי שלמד בישיבת פונוביץ', בישיבת מיר, בישיבת חברון, היכולת שלו לאמץ וללמוד היא גבוהה הרבה יותר מאשר בחור מקביל בגילו, בגלל שהוא רגיל ללמוד. הוא יושב ולומד משהו כמו 14 שעות ביום. זה קריאת תחת לשבת 14 שעות ביום. ואני אומר לך, כל... אני אגיד לך מה, כל השכל היהודי,
11: תגיד, לא נמאס לך להגן עליהם כל הזמן?
10: לא, אני לא נמאס,
11: לא נמאס לך להגן כל הזמן?
10: מרק טוויין, כל האנשים,
11: לא,
10: אני לא מגן,
11: זה נשמע רע, אני מגן על העם שלי, יש בי אהבת ישראל,
10: אני לא מגן על משתמטים,
11: אתה מגן על משתמטים, זה נראה רע,
10: אני מסביר לך,
11: אני לא מדבר איתך על חרדי שקם בבוקר הולך לעבוד, אני מדבר איתך על המשתמטים,
10: אני לא מגן על משתמטים, איך אני יכול להגן על משתמטים? באמת, אני רק אומר, תראה, כל היכולת האינטלקטואלית של עם ישראל, זה כי שקוראים לנו סטארט-אפ ניישן, מתחילה בזה.
11: תגיד, מה, כולם פרופסורים?
10: המסורת של 2,000 שנה של לימוד, של תלמידי חכמים, של אינטלקטואלים. בלי אבאי ורבא לא היה איינשטיין ופון ניומן. לא היה. למה? כי כדי שהעם היהודי יגיע להישגים כאלה בלימודים, לא הגענו בכדורגל. זה אני מודה. כדורגל אנחנו חלשים מאוד. יש לנו מעט מאוד שחקנים. אבל בפרסי נובל, אנחנו מאוד מאוד חזקים. אנחנו לא כמו במונדיאל. אם היה מונדיאל של פרסי נובל, וואלה, היינו אולי אלופים במספר. וזה קורה בגלל שלמדנו ללמוד, של לשבת וללמוד גמרא, לשבת בסדר יום ובסדר ערב, וצריך לפרק את זה, וזה לא ברור. זה גורם לך ללמוד, ולכן החרדים, אני משוכנע, גם בעידן ה-AI, יהיו הכי טובים והכי מתקדמים. הם צריכים אבל לבוא לעבוד. בזה אני מסכים איתך. פרסומות.
8: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
2: 103 FM.
13: מדבר דוקטור שלום כץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
2: רפואה אישית.
8: חייג 054-466-3675.
14: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
7: רפואה אישית.
8: חייג 054-466-3675.
7: 103
9: הפודקאסטים של 103 FM.
10: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
11: תרומתנו הצנועה.
10: בדיוק, ולתת תקווה.
9: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
7: 103 FM.
9: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
12: הבאתי לך נתונים מהירים, אתה יודע, כזה לא משהו, לא עשיתי בדיקה מעמיקה, אבל אתה יודע, בכל זאת זה ככה. ב-40% מהחרדים העובדים, הגברים, מתוך 54 שאתה אומר, עובדים כמורים, שירותי דת ועמותות. בהייטק רק 6%. אז זה היחס.
13: בסדר. אבל יגיעו עוד.
12: אז הם עובדים בעמותות, בזה של דברים, זה,
13: לא אין
12: בזה.
13: אני לא אומר לשון הרע,
12: זה לא לשון הרע, אין לי בעיה שעובדים.
13: מורה רק, זה דבר חשוב.
12: רק תוצר לנפש זה בעייתי. אין בזה מיסים למדינה.
13: אתה צריך גם מורים. ואני כן רוצה
12: אין ש... אין בזה תוצר לנפש.
13: אבל אתה לא מעודד אנשים לצאת לעבודה שאתה מלכלך
12: הרל,
13: עליהם. תהיה תבין. יותר רך.
12: בוא.
13: תהיה יותר נעים.
12: אני רוצה להגיד לך משהו.
13: תהיה יותר אהבת ישראל. במקום לדבר ככה, תגיד בואו לעבוד. בואו תרוויחו כסף. בואו תחיו טוב. תהיו גם דתיים וגם תחיו טוב, אבל אתה מדבר מגעיל, מדבר לא יפה, נגוע.
12: תשמע, אין לי אישית שום דבר נגד חרדים, אבל לכו לצבא ולכו לעבוד.
13: סבבה.
12: די עם המשחקים.
13: הנה בן אדם שלדעתי יכול להיות שהוא חרדי, אני לא יודע, מוטי בוקצין, הוא הדובר של ארגון זקה, ואיתו, וזה אייטם שאתה דיברת עליו, והוא חשוב, על פי נתוני הארגון שסיכמו את שנת 25, נמצאו 213 גופות של אנשים במצב ריקבון מתקדם בבתיהם, כלומר עריריים. שלום מוטי.
14: שלום וברכה, צהריים טובים.
13: הנה, אתה עובד, אז צריך להגיד, ובעבודה הכי חשובה והכי, באמת, הכי קשה שיכולה להיות. ספר לנו, מה, על מה מדובר? מי זה, מדברים על זקנים באמת?
14: צריך להבין שבעצם ארגון זקה מטפל מדי שנה, כמו שאמרת, מעל 200 מקרים של אנשים שנמצאו במצב קשה, בן אנוש במצב הכי לא אנושי שיכול להיות, בבית שלהם, במצב ריקבון, לפעמים זה ריקבון קשה. למעשה המתעזבים שלנו באו מהשטח ואמרו, חייבים לעשות משהו בנושא הזה, רק לשם השוואה מתחילת החודש, אנחנו פחות מ-15 יום מתחילת החודש, 16 יום, כבר היו 15 מקרים שאנשים שנמצאו ללא רוח חיים בבית שלהם, חלקם במצב קשה. זאת אומרת,
12: כמה ימים, קשה, מה זה מצב קשה?
14: מצב קשה זה בין שבוע וחצי לחודש.
13: שאף אחד לא פנה.
14: בדיוק, שהשכנים הזיקו את המשטרה.
13: רגע, אני רוצה שאתה חייב תל אביב. תל אביב היא העיר הכי עשירה בארץ, העיר הכי חזקה בארץ, אבל היא מובילה. היא מובילה את מדינת ישראל.
12: זה גם העיר הכי גדולה.
13: לא, ירושלים העיר הכי גדולה.
12: כן, אבל תל אביב
13: עיר גדולה מאוד. אני שואל, אבל תל אביב עיר שיש לה שירותי רווחה וכולי וזה, אני לא מצליח להבין, יש משהו, יש איזה, יש משהו בעירייה שמטפל בזה, שבודק את הזקנים האלה?
14: יש אגף רווחה ויש הרבה ארגונים שמתעסקים בנושא הזה של לטפל בקשישים, וחלקם לצערי זה אנשים מלח הארץ, אנשים שעברו שואה, ואנשים שבנו את המדינה היקרה
12: שלנו. אני לא מבין, איפה המשפחות שלהם?
14: אנשים ללא, לפעמים זה אנשים, רובם זה אנשים ללא משפחות, אנשים גלמודים ובודדים, לפעמים אנשים שמרצון התנתקו מהמשפחה שלהם בגלל כל מיני סכסוכים, והמתעדים שלנו, אנחנו נכנסים הבית, המתעדים של זקה, ורואים שלפעמים, ברוב המקרים אפילו, לא לפעמים, ברוב המקרים, זה מקרים של תאונה ביתית, לפעמים זה קשיש שיושב, שהחליק באמבטיה, ועוד המים זורמים, וכל הבית מוצף מים.
12: תגיד, מוטי,
14: זה קשיש שיושב על הספה ועוד הטלוויזיה דולקת.
12: נורא, נורא. מוטי, פשוט, תגיד, זה בזמן האחרון יותר מקרים, למה?
14: זה לצערי, ככל שאנחנו עובדים על זה ומדברים על, אנחנו קוראים לזה מגיפה השקטה, ויצאנו בקמפיין מאוד מאוד גדול עם הערוצים, ורותמים באמת אנשים טובים לדבר הזה. אגב, אמרת תל אביב, זה כמעט בכל עיר בארץ, אפרופו במגזר הדתי והחרדי והמגזר הערבי, זה כמעט ולא קורה.
13: כי הם מטפלים במשפחות, כי יש קשר של משפחות גדולות.
14: יש קשר יומיומי. יש מגזרים, במגזר הכללי, מן הסתם גם בגלל הכמות של האנשים, אז זה יותר קורה. יש לנו ערים, כמו שאמרתם קודם, ערים גדולות כמו תל אביב, חיפה, ערים שהם לצערי יותר מקרים, אבל כמובן ביחסית למקרים, יש כמובן את כמות האוכלוסייה הגדולה.
13: אתה יודע, אני אגיד לך משהו, קודם כל זה גם לשכנים. בוא הנה, יש לכם שכן זקן, לא ראיתם אותו כמה
14: ימים. אנחנו בעצם יצאנו
13: בקריאה. אפילו תדפקו דלת, מה קורה, את הצבן שהוא בן אדם.
14: שכן, שים לב אם אני חסר.
13: מאוד מאוד חסר.
14: עכשיו אנשים היום בדור של היום, אנשי הדור הזה, כמו שאומרים לזה, ה-AI, פחות אוהבים לאמץ, ופעם היו משתמשים על תאמץ זקן. אנחנו אומרים, אל תאמץ זקן. תפוק על הדלת פעם ביום, רק תשמע שהוא חי.
12: זה נקרא לאמץ, זה נקרא לאמץ,
13: אני יודע מי שעושה את זה, אתה יודע איזה מצווה זאת, אני אומר, אני פונה למישהו שיש להם אנשים בתל אביב, במיוחד צעירים וזה, ואני יודע, יש גם, ויש אנשים ממש טובים, כולם, זה ממש ממש קטן, תדפקו בדלת, אתה צריך משהו.
12: תודה, לפעמים הזקנים, נכון, אבל לפעמים ראית כמו שמוטי אמר, הם רוצים להתנתק, הם לא רוצים.
14: עכשיו אני לא, אני רוצה, בעניין הזה אני רוצה דווקא להגיד, צריך לפתוח, זה רק לבדוק עם השכן חי, צריך לזה תשומת לב, אני אסביר למה אני מתכוון. אם אתם רואים שהשכן שלכם יש לו הרבה מכתבים בתיבת דואר, זה צריך להדליק לכם נורא אדומה. אם אתם רואים שיש לו אוכל, יש אנשים שמקבלים אוכל מדי יום, ויש הרמה של אוכל, אז מה זה אומר?
13: כן, אל תחכו לריח של הנבלה.
14: השליח לא שם את האוכל והולך, ואנחנו רואים, אנחנו מגיעים לבתים, הגענו לבית בחיפה, היה שלט של חברת חשמל שהופיעים לנתק את המים, את העלות המים, כן. את החשמל. היה לנו אירוע שבאו וראו באמת כמויות של אוכל בכניסה, תיבות דואר מפוצצות במכתבים. תהיו ערניים לשכנים
13: של... תגיד לי, וזה קשור גם במעמד סוציו-אקונומי? אני באמת שואל, זאת אומרת, זה יותר עניים, יותר לא? זה כולם, זה לא?
14: אתה לא מאמין, אנחנו מגיעים לבניינים מפוארים, לבתים יפהפיים, פשוט האנשים האלה הם אנשים שקופים לפעמים, ואנחנו לא רואים אותם. שאומר, הלכנו, אני אומר על כל אחד מאיתנו. אנחנו צריכים לשים תשומת לב.
12: תגיד, איך אתם מגיעים ל...
14: אגב, זה לא אנשים מבוגרים, רק מילה אחת. לפעמים זה גם אנשים בודדים, בני 50. לא דווקא אנשים מאנשים תרגיל.
13: בן אדם יכול לקבל דום לב, אין לו משפחה, אין לו זה.
12: תגיד, מוטי, איך אתם בכל זאת מגיעים? הרי אתם לא... מי מזיק אתכם?
14: אנחנו למעשה, בדרך כלל המשטרה או הכיבוי מזיקים אותנו. ברוב המקרים זה בגלל הריח, שהשכנים פשוט מריחים ריח של ריקבון, ואז
13: מזמינים. זה כבר אחרי שבועיים שלושה. תגיד לי, ובקיץ...
14: משפחה שמתקשר, ואז מנסה...
13: אבל האמת שהסיפור המרכזי זה לכולנו, זה למשפחות שלה. אני אומר באמת, אם יש לי...
12: אומר שיש הרבה שאין משפחות, זה הבעיה.
13: אני, קודם כל, יש לי באמת הרבה הערכה. אני ראיתי את זה שאבא שלי בבית לוינשטיין, את הערבים ואת זה, באמת, לא, אתה יודע, זה חלק מהדעת, מה לעשות? לא זונחים קשישים. חלק מהמשפחה, זה אחד. שתיים, גם במגזר הכללי צריך לתת לב.
14: ובמגזר הערבי יש כבוד מיוחד לאנשים המבוגרים.
13: נכון.
14: בן אדם מגיע לבית כנסת, יש לו מקום מיוחד. הסבא תמיד נותנים לו הרבה הרבה כבוד. צריך להתחזק עם זה, לא להטיף מוסר, אבל באמת...
13: אתה מותר להגיד, מותר להגיד, ההורים שלנו, הסבים שלנו, האנשים המבוגרים שלנו, כולם, שתרמו לנו, שהיו חלק מזה, אנחנו לא יכולים. באמת, זה כבר, אני אפילו לא מדבר על כסף, מדבר על מילה טובה.
12: מילה טובה למוטי ולחברים שלו שעושים עבודת קודש.
13: כן, כל הכבוד, באמת.
12: תודה רבה.
14: תודה רבה.
13: חרדים, הנה.
14: לפעמים פונים אליי ומדברים איתי ומחפשים מי אחראי על זה ברווח. אני אומר, בוא אנחנו עם ישראל, האנשים היהודים עם הלב החם, בוא,
13: אתה יודע, אני באמת אומר, אתה יודע איזה כיף זה שאתה בא וזקן אומר לך, וואי, תודה, אני אומר באמת, זה גם לך נותן משהו.
14: יש לך שכן כזה? תדפוק לו, אתה פעם, אל תחכה שהרווחה תעשה את זה, ואל תחכה שהעירייה תעשה את זה, ואל תחכה שמשרד לגמלאי. אנחנו, כל אחד מאיתנו ששומע עכשיו, ויש לו איזה שכן כזה, בניין ליד, באותו בניין.
12: בשביל זה עשינו את האייטם הזה.
13: כל הכבוד ליד, כל הכבוד ליד, סוף כל סוף האייטם טוב.
12: תודה רבה.
13: נראה שאתה רוצה, אתה מתאמץ, שאתה מתאמץ אצלך, אתה בוא חרדי. זקה זה חרדים, עושים עבודה יפה.
12: תגיד, למה אתה חושב שיש לי משהו נגד חרדים? אני בסך הכל אומר...
13: שהם צריכים לעבוד.
12: צריכים לעבוד, וצריכים ללכת לצבא. מה אני אומר? מה אתה אומר? זה משהו רע?
13: לא, אתה לא אומר משהו רע.
12: מה אני אומר?
13: אבל אתה דיברת על העבודה שלהם, שהם לא יצליחו ללמוד.
12: כמו שאתה ואני קמים בבוקר, הולכים לעבודה. אז ככה כולם.
13: נכון.
12: זה הכל בשביל המדינה שלנו, לא בשבילי.
13: אבל הם גם עושים הרבה מאוד. חמור, שקרן.
9: מיד ב-103 FM אברי גלעד. לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
4: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
17: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
18: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: 103 FM.
9: מיד ב-103 FM. אברי גלעד.
7: 103 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
23: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. דובר צהל מעדכן שצהל החל לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. במהלך היממה האחרונה הותקפו יותר מ-40 תשתיות במדינה, בין הידים שהותקפו מחסני אמל"ח ומבנים ששימשו את מחבלי הארגון. בתוך כך, כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 ממשיכים לפעול דרומית לקו ההגנה הקדמי להשמדת תשתיות טרור. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
24: במהלך הפעילות, הכוחות זיהו מחבל שהפעיל אמצעי תצפית על כוחותינו. בסגירת מעגל מהירה, המחבל חוסל באמצעות ירי טנק. ובתוך כך, צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון. אתמול הצבא פרסם כי לוחמי סיירת גולני פעלו בעשרה ימים האחרונים, במרחב נהר הליטני, במרחק של כ-10 קילומטרים משטח ישראל. הכוחות הגיעו לשם כדי להשמיד תשתיות של חיזבאללה מעל ומתחת לפני הקרקע, ובהתקלויות פנים אל פנים וגם בהכוונה של כלי טייס של חיל האוויר, חיסלו למעלה מ-70 מחבלים.
23: הבוקר נמשכת חקירתו הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 2000. נתניהו קיבל מעטפה והשופטים הודיעו בלי לנמק שהעדות הסתיים היום מוקדם מהמתוכנן. היא הייתה אמורה להסתיים בשעה 4 והחלטת השופטים התקבלה לבסוף בעקבות בקשתו של ראש הממשלה לקצר את עדותו. כמו כן, נתניהו יקיים הערב דיון ביטחוני מצומצם. ועדת החוקה דנה כעת בהצעת החוק של הקואליציה להקמת ועדת חקירה פוליטית לחקר טבח 7 באוקטובר. בנוסח החוק שהופץ לחברי הוועדה נמחקו המילים להבטיח כי תתקיים חקירה מלאה, יסודית ובלתי תלויה. לפי הצעת החוק, הממשלה היא זו שתקבע את המנדט ואת נושא החקירה של הוועדה. עוד מוצע כי כל שני חברים בוועדה יוכלו לזמן עדים וגורמים לדיונים, מהלך שעלול להוביל התמשכות ההליך במשך שנים ארוכות. בית המשפט המחוזי מרכז לוד גזר היום מדינו של הנאשם אחמד עודה, שעודה והורשה בביצוע אינוס קטינה בחודש מרץ האחרון שדרם עלו ל-16 שנים, לעונש מאסר בפועל למשך 13 שנים ותשלום פיצוי בסך 100,000 שקלים. בית המשפט ציין בגזר הדין כי המעשים היו חמורים וראויים לענישה מחמירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
6: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב, הקלה מורגשת בעומס החום, בשבת ירידה בטמפרטורות וקשרים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ושבע שנות אחריות.
26: די, שבע שנים?
27: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
28: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: עכשיו, ב-103 FM. אברי גלעד.

צהריים מופזים לכם, שלום עליכם, ברוכים הבאים לתוכנית המאזינים שלנו מכאן עד שעה שתיים. אם יש לכם משהו להגיד, תרשו להיות הספוג, שיספוג את כל הדעות השערוריותיות שאתם מתכוונים להנפיץ לחלל העולם. נושאי שיחה אפשריים, אחד, אירוויזיון. אהבתם את השיר שלנו, לא אהבתם את השיר שלנו, מה אתם אומרים על האירוע, מה אתם אומרים בכלל להשתתף באירועים שאף אחד לא רוצה אותך, האם אנחנו נדחקים למסיבות שאנחנו לא רצויים בהם, ואוכלים את כל הכיבוד, זה אחד. שתיים, הגוש, אין יותר גוש, אין יותר אמון בנתניהו, האם זאת אמת, האם זה ישנה משהו, העובדה שהחרדים כולל שס, מתנקרים עכשיו לבין בריתם במשך שנים. מה עוד אפשר לדבר? הרחפנים, למשל, אני רואה אגב כותרת בישראל היום, גילוי נאות, אני כותב שם, מאוהבים במישל. האירופאים אולי אהבו את זה, אנא ערף, אולי. גם רחפנים זה נושא שאותי לפחות נורא מעניין, אבל אני בספק עם אתכם. לבנון, מה קורה? האם נגיע שם להישגים? רצועת עזה, ביטחון באופן כללי, בריטניה המתפוררת לנגד עינינו, ועוד כל מה שתרצו, החל בביטחון, פוליטיקה, רכילות, לא, למשל זה ממש לא. מה שתרצו, אני פה. מספר הטלפון שלנו, אם אתם רוצים להתקשר, 055-2-103-103, 055-2-103-103. סער פלסנר, עורך את התוכנית הזאת, איתו אתם מדברים כשאתם מתקשרים. תתעניינו בשלומו, תחומי העניין שלו הם, סער, כמו בגט כשמגיע לך בן אדם. ספורט וביטחון, זה מה שמעניין אותו. אתה, אילה איזק, מה מעניין אותך? כדורגל. אני לא יודע לנהל שיחה אינטליגנטית על כדורגל, אני ממש מתנצל. אבל אם אתם רוצים לדבר על כדורגל, בסדר, אילה ידבר איתכם על הנושא הזה. דניאל פרין ברדיו צפון, בדיגיטל, ראות מתיתיהו, ארגון ואריאל גולדשטיין. מספר הוואטסאפ שלנו, אם אין לכם טלפון, אם אין לכם טלפון, אז איך, לא משנה, 054-70-103-70. יאללה,

0: עשו את זה. שום דבר לא יעצור, שום דבר לא מעניין, כל ההפגנות, כל הפירוט, כל השנאה, כי הפיכה המשפטית זה להם חשוב. אין חשוב מזה. ואז איפה התגלה הבלוף?
1: איפה?
0: בליקויד האחרונה.
1: כן.
2: איפה נהדר, לא הייתי שם.
0: אני חושב שאתה יודע למה אני מתכוון.
1: לא, לא.
0: היה פורום, לא חשוב. היה פורום, לקחו עולם שלם, ענק, ענק. דעתי שם היה 500 מושבים.
1: זה שאף אחד לא בא לכנס של לוין?
0: אף אחד.
1: אף אחד.
0: וזה ליקוד נקנסרופים. אפס. זה לא, נדה.
1: כן, כולם הלכו לקניות באייסמול.
0: אתה מבין, האייפון היותר חשוב להם מהנושא שבגלל שרפו את המדינה. זה בדיוק ככה נראה הליכוד. בדיוק ככה. אם אתה זוכר, לפני הבחירות. לפני הבחירות.
1: איזה בחירות? היו איזה אלף ברצף.
0: האחרונות. האחרונות.
1: כן.
0: דודי אמסלם התחיל לדבר על ההפיכה המשפטית. התחיל לדבר. אז ביבי נתניהו בכבודו בעצמו הסתייג ממנו, אמר, לא, זה לא הנושא, לא זה מה שחשוב, לא זה רוצים לדבר. ואז לוין, בינואר 23, הגיע הזמן לפעול, ועד היום אנחנו מרגישים את הטירוף של לוין בעיקר,
1: ביבי
0: נתניהו, שהוא פוליטיקאי גאון, אבל מנהל הכי גרוע שאני מכיר, אין לו שריר שנקרא ניהול, אין לו שריר דבר כזה.
1: נכון.
0: לא אמר, לא... סליחה, עברי.
1: אני, אתה מאבחן נכון, אולי אתה אבקש ממך גם לאבחן את מצבי, כי עד כה אתה מאבחן את המצב בצורה די
0: נראית. אני לא יודע איך אתה מנהל, אבל ביבי בצור מנהל, תשמע, מנהל הוא מנכ״ל.
1: נורא.
0: הוא מנכ״ל.
1: נורא.
0: הוא, מי שלא עושה טוב, הוא קורא לו, הוא אומר לו, פה היית פה, לא עשית פה. תראה, שר החינוך, החינוך על הפנים.
1: על הפנים.
0: תחבורה על הפנים.
1: חד משמעית.
0: ביטחון על הפנים.
1: למרות ש...
0: אתה שמעת, שמעת ביבי קורא לאחד מהשרים שלו.
1: לא.
0: נוזב בו.
1: לא. למרות ש...
0: חלילה מפטר אותו. אומר לי, לוין, אתה מטורף. תראה מה עשיתם, וזה בכלל, את הליכודניקים זה לא מעניין.
1: אבל בוא שנייה נשים כוכבית על התחבורה, אני מסכים איתך שרוב המשרדים באמת בתת תפקוד מטורף, בגלל ש...
0: תגיד לי משרד אחד בתפקוד. מה זה רוב? משרד אחד תגיד לי.
1: הנגב והגליל בתפקוד, וזה...
0: יש שם השר. השר שהיה, הוא פותר.
1: לא, ועשר לא הופיע, הוא...
0: אבל הוא פותר.
1: לא פותר, לא פותר, לא פותר. מה פתאום?
0: הוא לא שר, הוא התפטר. הוא לא שר עכשיו.
1: וסרלוף.
0: למה לדבר על תיאוריה? למה לדבר על תיאוריה?
1: אוקיי, הוסיפו לו את אלקין, לא משנה. אני רוצה להגיד לך לגבי התחבורה, שאני מסכים איתך, אבל מסתבר, אבל שנייה, רגע, שנייה.
0: בביטחון,
1: שנייה, אתה לא נתן לי להוציא מילה, זה לא מוצא חן בעיניי, אני אנהם עליך. כל האירוע הזה של השאטלים האלה, שנוסעים ועוקפים את הפקקים בכביש החוף ובכביש 4, אנשים מדווחים שזה גן עדן. אני הייתי מאוד מאוד ספקן.
0: אני גם, אני מסכים.
1: הייתי מאוד מאוד ספקן.
0: אבל זה מה שעשו בארבע שנים. מצוין. אבל זה מה שעשו לעשות יום יום, לא פעם אחת בארבע שנים. זה מה שעשו אחרי ארבע שנים, אברי. איפה אנחנו ארבע שנים את יכולה, ישאלו את מירי רגב, כן מירי, מה את יכולה לציין חוץ מהתקסים שאת מארגנת, יסוד לחוץ, היא תגיד שאתה שאטלים, בארבע שנים אתה שאטלים, זה ההישג שלך, אברי זה מגוחך.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שהמדינה לא מנוהלת.
0: תראה בן גביר, ביבי אמר שבכלל הוא יסר אצלו, תראה פשע, רצח, סחיטה, עבריינות,
1: אני מזכיר לך,
0: ביבי המנהל קרא להם ואמר להם, חברים, אתם לא עושים טוב את העבודה שלה.
1: אני מזכיר לך ששמיר סירב לשבת בזמנו עם הרב כהנה, ולכן עשו את ממשלת האחדות.
0: הם יצאו, מה זה לשבת? כשהוא דיבר, הם יצאו מהעולם.
1: כן.
0: הם יצאו, גם ביבי אמר שהוא לא יסר אצלו. גם ביבי אמר, הוא לא יסר אצלי.
1: כרגע נראה לי שביבי נמצא במצב שלמרות הדיבורים הגבוהים גבוהים, מנסור אבס יכול להיות סגן ראש הממשלה, שר הביטחון וראש המוסד במינוי אחד, וגם ישכנעו את האוהדים שזה בסדר גמור.
0: ברור, ברור. מה שביבי יגיד, זה חסידות.
1: יפה, דיברת יפה. גיא, תודה רבה שהתקשרת, להתראות.
0: תודה רבה, אברים.
1: ביי שלום, ביי. תודה רבה. מי עכשיו, שלום?
3: הלו.
1: שלום.
3: שלום.
1: שלום. כן, כן, אנחנו שומעים, אנחנו ממתינים, אין לנו את כל היום. הלו?
3: הלו, מר גלעד.
1: מר גלעד זה אני, שלום, מי אתה?
3: אני חיים מחריש.
1: שלום חיים, מה קורה מר חיים?
3: ברוך השם, יום יום שם.

0: אז לפי הגיא הזה לפניי,
1: כן,
0: הכל חשוך, השמש הפסיקה לזרוע, הירח והכוכבים לא עולים.
1: אז תן לי תמונת מציאות אחרת.
0: אני רציתי בעצם לדבר על משפט של נתניהו, אבל המציאות, מה שאני רואה, הרכבות נוסעות, האוטובוסים פועלים, הכל עובד.
1: הכל עובד. אוקיי, כנראה שבחריש, שאתה לא יוצא מחריש בגדול, אתה בתוך חריש ושם אתה נשאר.
0: אמר גלעד, תקשיב, פקקים תמיד היו ותמיד יהיו. כי כל אחד יש לו שתי מכוניות בבית.
1: ותאונות, ותאונות ועלייה מטורפת בכמות תאונות הדרכים, זה גם תמיד היה? לא, זה הייתה גם ירידה.
0: עכשיו אני אשמים.
1: לא, זה...
0: אור האדום צריך לעצור.
1: נכון, אבל זה נכון שאנחנו אשמים, אבל כשאין אכיפה מתאימה, כשאין פתרונות הנדסיים מצוינים, אז אתה יודע, אנחנו מדינה של מחוריים. עד כאן אתה יכול להסכים איתי?
0: אנחנו עצמנו מחוריים.
1: זה מה שאני אומר, ובלי אכיפה קשה ביותר על עבירות הכי קטנות, אין לנו פה עתיד.
0: אם אתה ואני נמצא כל אחד במסלול שלו,
1: אני נוסע במסלול שלי, אבל תמיד יש איזה סקודה. איזה סקודה, אם אתה מבין על מה אני מדבר, שלא נוסעת במסלול שלה, וגם מנסה להוריד אותי מהמסלול שלי, אותה סקודה.
0: נהגתי מונית 30 שנה.
1: וואלה.
0: הייתי בים עוד 30 שנה.
1: בים?
0: בים, כל אחד נוסע במסלול שלו, אין תאונות.
1: כן.
0: בארץ שלנו, כל אחד נוסע כרצונו.
1: לגמרי.
0: אין חוקים, אין דין, אין דיין. כל אחד עושה מה לו בראש. תשמע באמת עכשיו סיפור קטן, קצר. אני הייתי בשוודיה שנתיים.
1: מה היית?
0: שוודיה, גרתי שנתיים.
1: בשוודיה, כן.
0: כן. הייתה לי בת זוג.
1: שוודית.
0: כן. יום אחד היא אמרה לי, תנהג אתה. עכשיו, בתוך השכונה מותר 20 קמ"ש.
1: כן.
0: ואני ישראלי, לא?
1: נסעת 26.
0: אמרה לי, היי, היי, היי, תעצור, תעצור את האוטו, אתה לא נוהג פה יותר.
1: וואלה.
0: נשבע לך. ירדתי, החליפה אותי. אמרה לי, 20 זה 20. לא 25, 20. אתה מבין?
1: כן.
0: אצלנו 100 זה 150.
1: ואני מקווה שעל זה נפרדת ממנה.
0: לא, חס וחלילה.
1: אז...
0: היא צודקת.
1: אז על מה...
0: כי אצלנו... מותר לך 100, אתה נוסע 150.
1: חד משמעית, אבל על מה נפרדתם?
0: לא, בסוף אני נמאס לי.
1: נמאס לך?
0: כאילו ערבים, זה, ברחתי.
1: זה כבר בתקופת ההתאסלמות של שוודיה.
0: אוי, אוי, מה שהולך שם. עכשיו לגבי משפט נתניהו, באמת, בקצר ולעניין.
1: כן.
0: עד היום, אני איש קטן, לא מבין משפטית. עד היום לא שמענו איזה... ארנב, הם שלפו איזה ארנב מהכיס, שיגיד, הנה, פה הוא טע.
1: לא צריך ארנב, אתה יודע, ממש לא צריך ארנבים מהכיס, פשוט יש כתב אישום, שחלק מהאישומים בו הם בלתי ניתנים להפרחה, וחלקם במחלוקת.
0: מה הוא יזכור 30 שנה, מה הוא דיבר עם אלוביץ, או עם חרטוביץ, או עם בלבוביץ?
1: זה לא 30 שנה. זה הרבה פחות.
0: לא, הייתה שאלה על 30 שנה, לפני 30 שנה, מה הוא דיבר.
1: אני מבין שאתה...
0: כמה יינו שאתה, איזה צבע, בחילה כמה...
1: אם לא היה ממסמס וממחמך ככה את המשפט, אז היה יותר קרוב, אבל מי שאחראי להתארכות זה הוא ופרקליטיו, אתה מבין את זה, נכון?
0: לא מבין. עכשיו אני אסביר לך למה. עכשיו, אני האיש הקטן אומר, עכשיו יש מלחמה...
1: אני מסכים איתך.
0: שנתיים וחצי.
1: איש קטן אני מסכים איתך. בנקודה הזאת אני מסכים איתך.
0: שנתיים וחצי מלחמה.
1: כן.
0: למה לא נעצור את המשפט לשנה
1: שנתיים? מסכים איתך חד משמעית.
0: תסתיים המלחמה, תערפו לו את הראש.
1: אם זה הדיל, אז כמובן עריפה מטאפורית, מטאפורית, לא בפועל. אני מסכים איתך. אני חושב שזה מטורף. בתור אחד שחושב שהוא בוודאי אשם בחלק מסעיפי האישום, הימשכותו של המשפט בעיניי היא מטורפת.
0: הוא מצידו הוא רוצה למשוך.
1: ברור.
0: אבל אל תתנו לו. תסיימו את המלחמה, תגידו לו בוא, עכשיו נסגור את כל העניין.
1: אבל כאן עולה השאלה שאני לא יודע מה העמדה שלי לגביה, האם הימשכות המלחמה היא פועל יוצא של הימשכות המשפט, כלומר, יש אינטרס גדול שהמלחמה תימשך עוד ועוד, כדי שהמשפט יימשך עוד ועוד.
0: לדעתי זו טענה
1: זדונית. טענה זדונית, אוקיי.
0: כן.
1: אני יכול להתחבר לטיעון שלך?
0: יושבים שם 10-15 שופטים, מה הם טמבלים? תגידו
1: א', מספר השופטים הוא לא מדויק בקנה מידה.
0: בסדר,
1: ולגבי לא השאלה האם הם טמבלים, אני לא יכול להגיד את זה בשידור, כי אז אני יכול להיות מואשם בביזיון בית המשפט, אבל חלקם בוודאי משופטי בית המשפט, העליון, המחוזי, השלום, התעבורה, המשפחה, חלקם עשויים לענות להגדרה שאמרת עכשיו.
0: אני אומר שכולם טמבלים, למה? אחד לא יצא ואמר, חבר'ה, בואו, נפיק עם כל השטויות, עם הבקס בני.
1: אין בקס בני בכתב האישום, אל תגיד את זה אפילו.
0: יצא בקס בני.
1: אין בקס בני בכתב האישום, זה חדשות כזב של מקורבי ראש הממשלה. פעם אחת
0: לא
1: הוזכר...
0: לא נכון.
1: לא, אל תגיד לי לא נכון. פעם אחת הוזכר אותו בקס בני במשפט, אבל הוא לא מופיע בכתב האישום. הפכו את זה כאילו לחזות הכל. הפכו את זה לחזות הכל. אני חושב שזו טעות חמורה של הפרקליטות, שבכלל הביאה את הנושא הזה לבית המשפט, כיוון שהיא נתנה נשק בצורת בקס בני למי שרוצה לבטל את המשפט, אבל הנושא הזה איננו קיים בכתב האישום כלל. יאללה, אנחנו ממשיכים, תודה רבה חיים, תתקשר. להתראות, שלום למי?
2: שלום אברי.
1: שלום, זה גבר שלישי, רגע, אני רק רוצה להגיד, זה גבר שלישי ברציפות, אנחנו מתחילים להתגרד. נשים.
2: אנחנו בבעיה.
1: כן, מי כבודו?
2: טוב, לי קוראים נחום.
1: מי? נחום.
2: כן, עכשיו תשמע, יש דבר אחד שלא מדברים עליו.
1: אוקיי.
2: יש הרבה נכי צהל, המון.
1: נכון.
2: כל אחד, אני מסכים שזה קשה. דבר אחד שאנשים לא רואים, זה הפוסט-טראומה והחרדה.
1: כן.
2: עכשיו חרדה זה דבר שאתה לא יודע, גומר לך, אני מ-68,
1: כן.
2: נפצעתי כבלד התעלה, והחיים שלי עברו מקיצון לקיצון. אתה לא יודע איך אתה הולך לישון, אתה לא יודע איך אתה קם. אני אתן לך דוגמה, אני הולך 3 פעמים בשבוע לקבוצה בתל השומר,
1: כן.
2: שדוקטור פולק הוא שם אחרי.
1: כן.
2: אני יושב בקבוצה, יושבים 10 אנשים, מתוך 10-8 יושנים מהתרופות. עכשיו, הבן אדם שיש לו, גם שהוא בחרדות, הוא לא נכבד.
1: אני שומע אותך במקוטעין. הבן אדם שיש לו חרדות הוא?
2: הוא לא יכול להיות נכבד וסימפטי. אם ברגע שהוא בחרדה...
1: בוודאי, בוודאי, בוודאי.
2: למה הוא עסוק עם הבעיה שלו?
1: יש לך את המדבקה הזאת לרכב, פוסט טראומטי לפניך, עשוי...
2: לא, אני לא שם את זה, אני אתן לי לסבול עם עצמי לבד, וגם אני יכול להגיד לך, שכל התרופות שיצאו היום, זה רק מסבך יותר את העניין.
1: ותגיד, קנאביס ניסית?
2: הרופא לא מתאמי. אמר שזה יכול לרוץ לי יותר. מה שעוזר לי זה שחייה.
1: שחייה, פעילות גופנית.
2: אני שוחה 3 פעמים בשבוע, לא בבית הלוחם.
1: למה?
2: אני מים שם חמים, אני אוהב לשחות ב... אני אוהב לשחות...
1: במים קרים.
2: באוניברסיטת תל אביב, במים קרים, קרים, קרים.
1: כן.
2: הדבר היחידי, חוץ מהתרופות שעוזר לכל הבלגן הזה,
1: כן.
2: זה שחייה, שמוריד לך את החרדות, לפחות עד הערב.
1: תגיד, מה קרה לך בתעלה?
2: אני בעצמי לא יודע מכה. זה גם היה אותו מצב שאנשים לא ידעו מה זה בכלל. כשבאתי לרופא אחרי שזה קרה, אני אגיד לך מה קרה לי. אחרי שראיתי את כל הבלגן, זה לא יום ולא לילה, פתאום התמוטטתי ולא ידעתי בכלל מה הולך איתי. לא ידעתי אם זה יום או לילה.
1: תגיד, הצלחת לקיים חיים? הקמת משפחה? עבדת בעבודה?
2: לא. אפילו רישיון בקושי הוצאתי.
1: וואלה.
2: ואתה הולך לצאת, תגיד לו שאתה זה, יגיד לו...
1: ועבודה?
2: עבודה, שזרו לי עבודה, עבדתי 41 שנה בחברת חשמל.
1: אוקיי.
2: זה כל הכבוד להם. ויש לך את עידן, שהוא אחראי על כל נכי צהל, אבל להגיד לך את האמת, אתה לא אתה לא יכול להראות שיש לך פציעה.
1: למה?
2: אתה עם ידיים, ברגליים. אתה יכול לתת למישהו, אתה יכול לתת למישהו ספירה, אז מה? אבל אני לא עושה זה, אני סובר לי בפנים. ועוד פעם, ועוד פעם אני אומר לך, חבל שלא באים ורואים איך אנשים יושבים שם אצלנו ויושנים. יושנים, שמונה אנשים יושנים, ארוך גורשים. אז תראה איך הדבר הזה מוביל אותך, אתה לא חי, אתה פשוט לא חי, ואף אחד לא מתייחס אליך, למה?
1: אז תגיד, אתה מתייחס אל החיים שלך כאל החמצה?
2: כן, אבל הייתי שחקן כדורגל טוב.
1: כן? איפה?
2: כן. שחקתי בבני יהודה, אבל כבר הייתי בתרופות, שחקתי בתרופות בליגה עם כדורים.
1: וואו.
2: אם אני משחק עם, אז היה ווליום, לא קלונס, כמו היום.
1: כן.
2: אז שחקתי בליגה עם תרופות, אבל מי יכול לדעת? אף אחד לא יכול לדעת. ואתה, אני אומר לך, אחד שלא עבד, זה, אני מבין אותך גם על אורפים.
1: שמע, הקו שלך, אני שומע מילה כן, מילה לא, אנחנו נצטרך לסיים כאן.
2: אתה שומע?
1: אני שומע, אבל מקוטע, אני רוצה שנסיים את השיחה הזו, אני חושב שהנקודה הובהרה, תודה רבה, אנחנו שהתקשרת, פשוט איכות הקו שלך לא מאפשרת. המשך, תודה רבה. מספר הטלפון שלנו הוא 055-2-103-103. נשים, אני אוהב אתכן, למה אתם לא מדברות איתי? זה פוגע בי, זה מערער את הביטחון העצמי שלי כגבר. באמת. שלום למי?
3: אני?
1: כן.
3: אז ביקשת אנשים, לא?
1: בוודאי. שלום, תודה שנענית לקריאתי הנרגשת.
3: כן, הרמת לי ממש להנחתה, הייתי חייבת.
1: מי את?
3: אני קרן, רמת השרון.
1: אהלן.
3: עובבת אירוויזיוני מושבעת, חייבת להגיד שקצת מעבר אחד מהשיחה הקודמת.
1: כן, אבל אנחנו בעולם המעברים אחדים, זה בסדר גמור. איך היה אתמול כי לא ראיתי?
3: תלוי.
1: תלוי.
3: זה היה, נקרא לזה מעניין.
1: זה היה כמו כל שנה, הטרנסג'נדריאדה הגדולה, או שהיה?
3: דווקא זה לא הבעיה, זה ממש לא הבעיה. זה יותר, זה פשוט הופך להיות יותר ויותר קיצוני משנה לשנה, מבחינת דמויות, זה ממש הפך להיות מאוד מאוד, מין איזשהו שילוב בין תיאטרלי למשהו מאוד מאוד קיצוני, כדי שיזכרו אותך, כדי שזה יהיה משהו...
1: תני לי דוגמה לקיצון.
3: זכיר קליט.
1: תני לי דוגמה לקיצון.
3: בין גותיות עמוקה מאוד, כל מיני דמויות סטייל דרקולה, ודרך נשים נקרא לזה חצי לבושות, חצי לא, שוב, הכל אמנותי, הכל מתקבל, אבל רק אומרת.
1: לא, לא, לא, אל תגידי את המילים האלה, זה סתם, את סתם מורחת אותי, הכל מתקבל, הכל בסדר, עזבי אותי מהווקנס הזה.
3: אמנות זה אמנות.
1: לא, זה לא אמנות, זאת לא אמנות, והבעיה הגדולה היא שילדים צופים, והבנות שלי צופות, והן רואות את הדבר הזה, את המיניות המופרזת הזאת לסיטואציה. זאת אומרת, במועדון בברלין אני יכול לקבל את המיניות הזאת, אבל בהופעה שמיועדת לכל המשפחות באירופה, החרבה, אני לא יכול לזרום על זה.
3: תראה, כיוון שאני באה קצת מהעולמות האלה, של אומנות והבמה והכל והריקוד וכל הדברים האלה, אז אני כן יכולה להגיד לך שכאומנית אני מסתכלת על זה כאומנות, ואני כן מבינה את מה שאתה אומר, ואם זאת אני אומרת, כל אחד נורא ייחודי בדרכו, אז יש לו את הדרך הייחודית להביע את עצמו. אני כן חייבת להגיד שאתמול היה איזה שילוב כזה, קצת יותר הרגיש כמו אירוע AI מאשר,
1: וואלה.
3: מאשר מה שאנחנו רגילים באירוויזיון, אבל, וזה אבל ממש ממש גדול, היעלום שלנו נצץ בצורה באמת קיצונית. זה היה גם קורה, גם אם היה אירוע יפה ומעולה וכל השירים היו טובים, כי הוא פשוט הביא הופעה מעולה, מעולה, מעולה, שלא לומר על ממש מושלמת, כן? כאילו זה משהו שלא קל לעשות בחי.
1: אבל...
3: הוא היה ממש מעולה.
1: אבל... אבל...
3: אבל
1: אני
3: מה?
1: אני לא סובל את השיר שלו, מה אני אעשה?
3: למה?
1: כי...
3: לא מייצג אותך?
1: אני לא יודע אם מייצג אותי, זה טיפה לא גדול מדי למידותיי. שיר אהבה לבחורה שקוראים לה מישל, עכשיו בזמן הזה, כשאנחנו עם ישראל כל כך נמצא במצב... ייחודי, משהו שלא אומר שום דבר שמדבר לעולם שלי, ועוד בצרפתית, שפתם של האנטישמים אולי, לא יודע, הכי גדולים, כן, הם והבלגים ביחד, לא יודע. משאיר אותי אדיש רגשית, למרות שאני מבין, הפזמון אני אוהב אותו, הוא מוזיקלית, בסיטואציה אחרת הייתי אוהב אותו, אבל לא יודע אם באירוויזיון זה מה שהייתי שולח. לא יודע.
3: אוקיי, אני יכולה לשער משהו, וזה ממש השערה, אין לי שום בסיס לנושא, אבל לאור השנים האחרונות, אני יכולה רק להניח שמה שאתה שומע זה לא באמת מה שזה. זאת אומרת, אחר כך בטח הסתבר שזה נכתב בשביל להביע דברים כאלה ואחרים שלא קשורים לשיר אהבה. לדעתי, אבל זה באמת מניסיון העבר שלנו בשנים האחרונות.
1: נמצאת.
3: שזה איזשהו מטאפורה למשהו, כן? אני לא מציעה את זה, זה משהו שהוא מוכר כבר כמה שנים. אז אנחנו נראה, אנחנו נגלה כולנו אחרי, וגם יכול להיות שרצינו אולי שנה אחת כאילו, להיות כאילו במרכאות כמו כולם, במרכאות, כן? להרגיש נורמלים לרגע, שגם זה, גם את זה אני יכולה להבין.
1: שצועקים לך, stop the genocide.
3: לזה רציתי להגיע.
1: כן, אתה לא יכול להרגיש כמו כולם, שרק לך צועקים, עצור את רצח העם שאינך עושה.
3: בדיוק ככה, קטע הרגע קשה מאוד, ואני חייבת להגיד שעצם זה שאנחנו תמיד מגיעים בכל זאת, כי שאלת, האם אנחנו צריכים להשתתף, לא צריכים להשתתף, אני חושבת שזה שאנחנו מגיעים בכל זאת. מטריסים, כן? בפני העולם, שאנחנו יודעים מי אנחנו, ומה אנחנו, ומה הערכים שאנחנו מחזיקים בהם. וכחברה ישראלית, ואנחנו בכל זאת באים ולא נופלים בתוך המלכודות האלה, ובכל זאת שמחים ומשתתפים ומפרגנים לכולם, אני חושבת שאנחנו יכולים להביע את עצמנו הכי טוב ככה, ולא בזה שנגיד, אוקיי, אתם שונאים אותנו, אז לא נבוא, כזה. אז מה עשינו? אנחנו מסוקים לידיים שלהם, חבל, אנחנו כן רוצים...
1: אני דעתי הפוכה מדעתך, וכיוון שאני מבוגר ממך, אז אני קובע, אני חושב שאנחנו לא צריכים להשתתף.
3: לגיטימי, יש דעות שונות, ברור.
1: אני חושב, אני אף פעם לא הלכתי למסיבה שידעתי שברגע שאני אפתח את הדלת כולם יסתכלו על היקום ויגידו מה באת. לא, אין לי צורך. וחמש מדינות החליטו לא להשתתף, שיסרפו קודם כל, אבל חוץ מזה, זה יותר שלהם, אנחנו, הרי זה לא שאנחנו, זה לא, אנחנו לא חלק מאירופה. הרי כל הקומבינה הזאת של אנחנו חלק מאירופה, היא קומבינה שפעם איכשהו הסתדרה לרגע, אבל אנחנו יושבים באסיה, אין שום דרך שתגידי שמדינת ישראל יושבת באירופה, ואין לנו שום עניין להיות חלק מהם במיוחד עכשיו, כשהם,
3: אני מבינה,
1: הם מדרדרים לכיליון המוחלט שלהם, כמעט כולם שם. מה לנו ולהם? מה לנו ולהם?
3: אני מניחה שהחיבור הראשוני היה יותר על בסיס ערכים הערבים, נקרא לזה, שאנחנו חולקים איתם יותר מאשר מצדדים אחרים בעולם. עובדה שגם אוסטרליה אין לה שום קשר לאירופה, ועדיין מתחרה בתחרות הזו.
1: יש לה קשר לאירופה, מכיוון שגם היא עוברת תהליך השתלטות על ידי האסלאם. אנחנו המדינה היחידה בכל המדינות שהופיעו שלא עוברת תהליך השתלטות על ידי האסלאם הג'יהאדיסטי.
3: אבל אני רגע עוצרת אותך, ואני אומרת, כל הרעיון של אירוע כזה הוא להיות איזשהו איחוד עם המוזיקה. נכון שזה לא קורה בפועל, כי אנחנו רואים מה קורה, זה הופך להיות אירוע פוליטי לחלוטין. אבל באיזשהו מקום, איזה כיף היה אם זה היה יכול להיות איזשהו עולם אוטופי אמיתי, שבו כולם באים, מתחברים, כולנו בני אדם בסוף, זה הרי כל כך מגוחך, כן, כל מה שקורה בעולם בכלל.
1: לגמרי.
3: כולנו בני אדם, אם רק נתחבר ברמה הכי, הכי, הכי בסיסית, כן, של משמעות, של מוזיקה, של ביחד, הכל היה נראה הרבה יותר.
1: אולי את זורמת על הרעיון שלי להקים עולם חדש, מהתחלה.
3: אוי, לבד. עם כמה דברים טובים שניקח מפה, אבל אין ספק שצריך פה איזה תיקון משמעותי.
1: נכון.
3: זה לא ספק.
1: קרן, תודה שהתקשרת.
3: בשמחה, ושיהיה בהצלחה בשבת.
1: תודה רבה רבה רבה. מי עכשיו? שלום.
4: היי, שלום.
1: מכבודו?
4: קוראים לי עידו.
1: היי, עידו. מאיפה?
4: תל אביב. במקור מהגליל. אני רוצה לדבר על עניין שבי נגע מאוד מאוד חזק, ומלכתי כדי לראות מה קורה בשטחים עכשיו, הלכתי לנוכחות מגנה, פעמיים הייתי שם.
1: מה הלכת? לאיפה?
4: נוכחות מגנה זה נקרא.
1: מה זה נוכחות מגנה?
4: זה יש כל מיני גם עמותות וגם תרגוניות פרטיות של אנשים שהולכים להגן על פלסטינים, בעצם כדי להיות נוכחים בשטח שלהם, של השטחים ש... שבאופן קבוע, חבר'ה שגרים בהתנחלויות פולשים לשם ועושים כל מיני מעשים, גם של ונדליזם, גם של אלימות.
1: כן, לקרוא לזה חבר'ה שגרים בהתנחלויות זה לא מדויק, מכיוון שהחבר'ה של הגבעות הם לא חבר'ה מהתנחלויות, רובם הם ממרכז הארץ, מבתים הרוסים, כל מיני כאלה, אבל את
4: הם עכשיו גרים, זה נכון, זה מצב מורכב באמת.
1: זה לא מדובר במתנחלים, אלא מדובר בפושעים שמשתמשים בטיקט הלאומי, שלא לומר הלאומני, כדי לתת דרור ליצרים האפלים שלהם. אבל בסדר, אז היית שם בנוכחות מגנה ו...
4: הנקודה שלי שהדבר היחיד שגרם להרגיש טוב בתוך הסיטואציה המאוד מאוד קשה והאלימה הזאת, היא להיות שם ורגע לנסות להביע איזו סולידריות מאוד מאוד בסיסית על המשפחות שחיות שם, שאני פגשתי משפחה בדואית שחיה במקום שאחרי חודשיים גם הצליחו לגרש אותו משם, וכשאתה רואה שם ילד שמפחד בלילה, אשכרה מפחד ש... וחסרי עונים לחלוטין, זה מזכיר אותנו, כלומר, ההיסטוריה שלנו כיהודים, זה מזכיר הרבה מאוד סיפורים שאנחנו חווים.
1: לא צריך ללכת אחורה להיסטוריה שלנו כיהודים. כיום ילדים יהודים ביהודה ושומרון, וגם לא מפחדים מהשכנים שלהם.
4: נכון.
1: השכנים שלהם, בוא, רק אל תמסגר את זה לא נכון. השכנים שלהם פי אלף יותר אלימים ורצחניים, פי אלף.
4: אבל יש הבדל שאתה מדינה כל כך חזקה, עם כל כך הרבה עוצמות, אל מול משפחה בדואית שיושבת שם, יש איזה פער, כלומר יש הבדל בתחושה. וזה אני אומר בתור יהודי וישראלי שחי פה ומכיר את הסיטואציה. יש הבדל בין להיות משפחה שאין לה למי לפנות, יש צבא מאוד מאוד חזק שבעצם מגבה את הצד שלנו, הצד החזק יותר.
1: אבל אתה מבין שחלק מהפעילות האלימה של המתיישבים או של הנערי גבעות, או איך שתרצה לקרוא להם, של הפורעים, של הטרוריסטים, של המן-מן-מן-מניקים האלה, זה בגלל שהם עוברים התקפות אלימות, ניסיונות רצח ורצח. כל יום דיודי האבנים בכבישים, פלישות, השתלטויות, בניות, לא חוקיות, כל זה, כן? אנחנו מבינים את התמונה המלאה, נכון?
4: זה לא משנה את העניין.
1: אבל זה כן משנה את העניין.
4: לא, אני רוצה לתת לך את הנקודה. ברגע שאתה פורש את הסיטואציה בשטח, אתה פורש את המשפחות האלה, שהן לא קשורות, הן בדיוק כאילו... כמו המשפחה, כמו הילד שלי, אני רואה אותם. אלה הם באמת, כלומר, הם חיים את החיים שלהם, ואני בתור אזרח של מדינה, שיש לה את כל העוצמה, ואת הצבא החזק ששירתתי בו, ואני מרגיש חובה, בתור הגוף החזק יותר, להיות שם, להיות נוכח ולדבר על זה,
1: אני מבין שאתה איש...
4: אני מבין שאתה... לנו יש לי מלפנות, יש לנו צבא, ואין להם כלום.
1: כן, אז אני מבין שאתה, שנדמה לך, כמקובל היום בארצות המערב ובתרבות הפרוגרסיב, שמי שיותר חלש הוא צודק.
4: לא קשור לצדק, זה קשור לעובדה שאתה כמדינה, כמי ששולט פה, ובסוף לוקח את השליטה על השטחים שהוא מעוניין לקחת בהם את השליטה, אבל יש לנו את החובה להסתכל על המציאות של האנשים החלשים.
1: אוקיי, אז מה ראית? ספר לי, מה ראית?
4: אני פגשתי משפחה ספציפית, שבאופן קבוע הגיעו להם, פלשו להם לתוך השטח מתנחלים, גונבים מהם את הצון, את הבקר, משתמשים באלימות, פצעו אותם פיזית, ילדים שבלילה מפחדים ללכת לישון בבית שלהם, הם בדואים, הם לא קשורים בסיטואציה בשום מובן, אין להם שום עניין בשום דבר. הילדים פוחדים, לי יש ילד, כשאני רואה שם את הילדים פוחדים לישון, והם חסרים, אין להם לאף אחד לפנות, לא לצבא, לא למשטרה, כי הצבא הרי מתייחס אליהם באופן שאנחנו מכירים את האופן שבו הוא מתייחס אליהם.
1: אני לא מכיר, אני לא יודע אם מה שאתה אומר שזה נכון.
4: הצבא עומד בצד ומסתכל פחות או יותר, או מלווה, ברוב המקרים, לא תמיד, אבל ברוב המקרים זה הסיטואציה. כלומר, יש לנו הרוח שנושבת כרגע, היא רוח שמגבה מאוד כאילו את האלימות כדרך, את הכוחניות כדרך בשביל לנצח כביכול, בשביל להשיג שליטה על הסיטואציה.
1: אז איך אתה מסביר את ההתנגדות של המתיישבים או המתנחלים או המן-מן-מניקים האלה לצהל, האמירות שלהם, שאלוף הפיקוד, טוב ביותר שהיה מבחינתם אי פעם, בלוט הוא גם כן משטאפ וכל הדברים האלה, גם להם יש בטן מלאה.
4: נכון, אבל אני מדבר עלינו, לא עליהם, אני מדבר עלינו כתושבים של המדינה הזאת, שלנו יש את החובה, מה שהם עושים נגד הצבא, זה ברור, כולנו מאוד מאוד קל לנו להתרעם על זה, וגם לעשות מעשים נגד זה, אבל יש את הנושא הזה, שזה נושא מזוויע בעיניי, שאנחנו בתור תושבים של המדינה חייבים לשים עליו את העין ואת הלב, ולהיות נוכחים שם, אני מזמין גם אותך ללכת רק לזה סיור, לזה משהו, ואני לא פעיל...
1: הייתי בסיורים האלה, הייתי.
4: אני לא פעיל בשום עמותה, כן, אני אומר את זה בתור בן אדם פשוט שבא וביקר שם,
1: כן.
4: וזעזע אותי, וזה לא משפחה אחת, יש המון עשרות משפחות כאלה, וזה מצב מזעזע, ואני מזמין את כל המשפחות להסתכל, לא כמי צודק ומי לא, אלא כי יש אנשים שבאמת הם חסרים, אין להם לאף אחד לפנות, אין אף אחד שעוזר להם, ואנחנו, יש לנו את הרוח הזאת שמגבה את האלימות הזאת, וכשיטה, כרגע זה האסטרטגיה של המדינה, להיות כמה שיותר חזקים, זה כאילו, הכוח, זה מה שהביא לנו...
1: אתה מכיר שיטה אחרת לשמור על העם היהודי חוץ מכוח?
4: כן.
1: מה?
4: השיטה שבה נהגנו ואנחנו נוהגים זה להיות, לנסות לפעול מאהבה, מטוב, ואהבת לרעך כמוך.
1: הלוואי, תשמע, חבר, אתה כל כך, כל כך תמים, שזה נוגע לי ללב. אתה חושב, אתה חושב שלוואבת ולרעך כמוך, עובד מול הערבים הפלסטינים?
4: הייתי גם מצבים סופר קשים, טראומטיים, תאמין לי, עברתי דברים מאוד מאוד, כאילו, שרוב הישראלים חווים פה, ועדיין נומכת, יחד עם זה שאנחנו צריכים להגיע, זה איזון מאוד עדין.
1: אתה מכיר, אתה מכיר, אתה מכיר בצד השני אנשים שגם באים אליך ואהבת לרעך כמוך?
4: בטח, אבל שאני אומר, שמפגשתי שם, אני אומר לך, 90%, מה אתה חושב, שהבני אדם שהם לא כמוני כמוך, כמו 90% מהמדינה שלנו, 80% מהמדינה שלנו, שהם רוצים, מה אנשים ברחוב רוצים? שלום, כולם רוצים פה שלום, וגם שם, אנשים בסוף, 80% רוצים שלום.
1: זה שקר, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא עומד, זה לא עומד במשלג דת קהל, שעורכים הפלסטינים בתוך עצמם, הם תומכים בשבעה באוקטובר, ברמות של 83%, אם אני לא זוכר.
4: זה משלג דת קהל שלנו גם, אנשים פה רוצים, אתה יכול לסתכל פה, משלג דת קהל לא מייצגים משהו, מייצגים להתלהמות, זה כמו טוקבקים. ואז אתה הולך ופוגש את האנשים בשטח, ערבים, פלסטינים, אני הסתובבתי כבר מתוך עניין של לחקור ולהרגיש את השטח, ואני עובד בחדשות גם דרך אגב, אז אני מכיר את הכותרות, אבל אני באתי להרגיש רגע בשטח, ואני חושב שזה הדרך היחידה.
1: אוקיי.
4: מצפים במידע, והמידע הזה לא מייצג אותנו ולא אותם.
1: עידו, תודה רבה. תודה שהתקשרת. טוב, מי עכשיו שלום?
5: שלום, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה קורה?
5: בסדר, שמע, כל הזמן רבים, בלגן, אלו המתנחלים ש...
1: אבל רגע, איך קוראים לך בכלל?
5: אני ניסימוב, ניסימוב מבני ברק.
1: בסדר, אתה יודע שאני לא מזהה את כל האנשים גם כשהם מתקשרים קבועים לתוכנית.
5: הייתי מדבר איתך גם בגלי צהל, אתה הבן אדם שהכי כיף לדבר איתו ברדיו.
1: באמת?
5: לא מנתק אנשים, יש כבוד, יש דרך...
1: תודה רבה לך, ניסימוב, ואל תתקשר.
5: אתה יודע למה? זה החינוך שקיבלת בבית. כל מה שראית בבית, אתה משדר את זה גם בחוץ. השם יברך אותך עם מלא כל משאלות לבך לטובה.
1: תודה רבה.
5: רציתי לדבר על המתנחלים.
1: אוקיי.
5: למה לא עוצרים, כמו במשטרה, אתה יודע, יש פושע, בא... אם הוא עשה פשע, שיקפו אותו, יעצרו אותו. למה צריך כל המדינה להשתגע? למה? למה? כמו כל דבר, אתה מבין? נחל סמכה למחשב, אתה עושה איזה משהו, בא שוטר, עוצר את הבן אדם, או בצוער, או בית משפט. למה לא עושים את זה עם כמו... למה הם לא אזרחים כמו כולם? זו השאלה שלי.
1: אני לא יודע לתת לך תשובה על העניין הזה. אני מניח שהם פועלים בשטח שיש בו נוכחות מאוד דלילה. של, אתה יודע, זה לא כמו בבני ברק או בתל אביב, לא שבתל אביב או בבני ברק המשטרה מתפקדת מצוין, ממש ממש לא, ואתה יכול להתקשר למשטרה והם לא יבואו, על שום דבר הם לא יבואו היום.
5: אתה יודע מתי הם יבואו? אם איזה כלבלב של איזה סלב נאבד, כל המדינה, כל המשטרה יחפשו את הכלב בשביל לעשות תמונה אחרי זה עם הכוכב, עם ה...
1: כל אחד עושה מה שמשתלם לו, ולא עושה מה שלא משתלם לו.
5: תקשיב, אני הגעתי למסקנה שצריכים, למרות שאני אוהב את נתניהו, צריך להחליף את הממשלה הזאת. אתה יודע למה? שיהיה קצת שקט במדינה.
1: בדיוק.
5: אתה מאמין שבנט, יאיר לפיד, גנץ או אייזנקוט ישנו פה את המצב?
1: כן.
5: אתה חושב שיהיה פה ביטחון?
1: כן.
5: אתה חושב שיהיה פה, לא יהיה פה תאונות דרכים?
1: כן.
5: אתה חושב שלא יהיה רציחות במגזר הערבי?
1: כן.
5: אתה בטוח?
1: כן.
5: אתה מוכן ללכת איתי עכשיו לעורך דין, לעשות סתם חתימה בינינו?
1: בכיף.
5: כל מה ש... או, אני רוצה לראות. יאללה. אתה יודע מה? אני הרי... שמע, יש לי 3 ילדים בצבא, אני רוצה שהם וכל החיילים יחזרו בריאים שלמים.
1: אבל תשמע
5: משהו. אם זה יקרה, אני מוכן שנתניהו היום ילך הביתה, לא מחר.
1: תשמע משהו, בזמן ממשלת השינוי, שקמה בחטא וכל זה, ובסדר, ומנסור עבאס וכל זה, אבל הייתה ירידה בפשע במגזר הערבי, הייתה ירידה, אתה לא נותן לי לדבר, אתה כל הזמן אומר עברות בזמן שאני מדבר, זה מפריע לי.
5: סליחה.
1: הייתה ירידה בתאונות דרכים, דרמטית, הייתה ירידה בפשע, דרמטית, הדברים עבדו, היה מטה לטיפול בפשיעה במגזר הערבי, הדברים עבדו, ויותר מהכל, היה לרגע שקט, שזה מה שאתה ביקשת, היה שקט.
5: אז למה אחרי שנה וחצי יופו אותם, לא מהמדרגות, מהמעלית זרקו אותם למטה?
1: לא בגלל חוסר תפקוד. ממש לא בגלל חוסר תפקוד. מכיוון שאתה וחבריך לא מסוגלים לסבול שלטון שבראשו לא עומד ביבי. אתם לא יכולים לשאת את זה.
5: די, נו. כך, הנה, אני מוכן להחליף. אני רוצה חיים שקטים.
1: אבל אתה תצביע עוד פעם לליכוד.
5: ממש לא. אני חייתי בארצות הברית, חיים שקטים, שלווים, אוכלים, שותים, נהנים. אין פה ענאה. אין פה ענאה בחיים. אנשים פה כל הזמן רבים אחד עם השני. למה?
1: אבל מדווחים שהם מאושרים.
5: תגידי, יש לי שאלה אליך. אז זאת אומרת, בגלל שנתניהו ובן גביר בשלטון, אז הרצח נעשה בגלל שנתניהו בשלטון? לא הבנתי.
1: בגלל שנתניהו בשלטון שמינה את בן גביר לעמוד בראש המשטרה, אדם עם אפס כישורים ניהוליים, ואפס יכולת להשליט סדר במדינת ישראל. אותו דבר.
5: אז בן אדם אומר, עכשיו אני אכנס בקיר, אני אכנס ברכת, כי בן גביר הוא בשלטון?
1: לא, אני אכנס, אני אסע כמו מטורף.
5: אני לא הבנתי אותך.
1: לא, אבל אני אסע כמו מטורף, מכיוון שאין נוכחות משטרתית, אין אכיפה, אין אכיפה. אתה יודע ש... סתם דוגמה, דוגמה, דוגמה, דוגמה. אתה יודע שביטלו את האכיפה בנטצים שהייתה, מכיוון שפעילי ליכוד, זה מה שקראתי, מכיוון שבחירי הליכוד הגיעו אל השרה, ואמרו לה, היי, אבל אנחנו מקבלים פה דוחות, זה לא מתאים. אז היא ביטלה את האכיפה של המצלמות בנטצים. אתה יודע את זה?
5: לא יודע, אבל בן אדם שנוסע, רוב התאונות, אתה יודע ממה קורה. מאנשים שעם אייפון, מדברים בטלפון, אנשים אוכלים, מעשנים, הולכים אחורה, הולכים קדימה. אנשים, תשמע, תאונה איך קורית? איך קורה תאונה?
1: אבל אתה בדיוק, אבל אתה בדיוק עושה מה שכל הממשלה הזאת עושה כל הזמן, מישהו אחר אשם.
5: בוא נגיד,
1: מישהו אחר אשם, לא.
5: בוא נביא את ג'וליאני.
1: יאללה.
5: אתה חושב לא יהיה פה שפשע?
1: לא יהיה.
5: אברי, שיהיה לך יום טוב, היה לי כיף כרגיל לדבר איתך.
1: תודה.
5: ותמשיך להצליח. אוהבים אותך, תקח את זה בתחום.
1: אני רוצה קודם להתחיל להצליח. לפני שאני אמשיך להצליח, אני רוצה שזה סוף סוף יתחיל. שיט. רגע, שנייה. רגע, שנייה. מישהו בא אליי הביתה, ואני לא בבית. טוב. שלום למי? פרסומות. שלום לפרסומות, בבקשה.
6: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552 103 100.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי תל אביב במפגש יוקרתי מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון משחק העונה של התחתית. ממסה מחשדות בהזדמנות האחרונה להישאר בליגה מארחת את הפועל ירושלים, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר

0: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: אני אקח את הרנו קליו.
2: לי תארוז את הקפצ'ר.
3: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
13: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
14: גם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמידה, תזכור שלא כל אחריותי עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
12: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאברי גלעד ב-103 FM.
15: אנחנו ממשיכים לדבר עד שתיים, אני זורק לכם עוד נושאי שיחה למקרה שאתם רוצים ממה שקורה עכשיו. שוב, רחפנים, אני קורא עכשיו שמערך הסייבר הלאומי סקר כחצי מיליון סיסמאות ברשת וחשף הרגלי אבטחה חלשים. האם אתם משתמשים באותה סיסמה לכל האתרים שלכם? והאם זה תמיד תאריך הלידה שלכם? כן, נכון. אני רואה שגם עדותו של נתניהו קוצרה היום, אפשר לדבר גם על זה, למרות שאולי הנושא כבר טיפה משעמם. גופמן, עוד לא דיברנו בכלל על גופמן. מה עוד? ראיתם שעשרות טווסים נורו למוות ביישוב בגליל? מה אתם חושבים על טווסים? ועוד ועוד, יש כל כך הרבה דברים, וגם תוכנית החדשה של האוצר לביטול המע"מ באילת, אם אתם שומעים אותנו, שומעים אותנו באילת? לא, נכון? רק דרך האתר. אוקיי, אז התוכנית החדשה של האוצר היא גם לבטל את הפטור ממע"מ באילת, וגם להעלות את גיל הפרישה ל-70, אני מניח שכיוון שרוב רוב המתקשרים הם פחות או יותר בגיל הזה, נכון? נשמח לשמוע על גיל הפרישה, האם מתאים, לא מתאים, האם אתם בעד או נגד, זו שאלה ממש ממש ממש חשובה. במדינות כמו צרפת, כל המדינה יוצאת לרחובות על הסוגיה הזאת של גיל הפנסיה, שם זה נדמה לי 62, ניסו להעלות את זה בשבוע, שרפו את המדינה. שלום למי?
16: לא, אברי, צהריים טובים, מדבר אהרון מחיפה.
15: אהלן אהרון, מה נשמע?
16: קודם כל, זה פעם ראשונה שאני מדבר איתך ואני מעריץ אותך, ואני מכבד אותך ואני אוהב אותך, אתה באמת אחד העיתונאים ואחד המגישים שאני באמת באמת מריץ, אפילו שגדלתי עליהם, עוד בתוכנית של ערוץ 2, עולם הערב עם ערב סטל, וזה אני פחות או יותר בגילאים שלכם, אתה מבין? אני באמת באמת מעריך אותך.
15: תודה רבה,
16: הדדי. מה שרציתי לדבר, זה משהו שהרתיח אותי השבוע שראיתי, וערוץ שאתה עובד בו והערוצים מתחרים, אפילו לא יודע אם הזכירו את זה, אבל זה ממש ממש, יושבת גברת חן ליברמן העיתונאית מערוץ 11,
15: כן.
16: מראיינת איזה פסולת פלסטינאית מעזה,
15: כן.
16: שתראה, שאומר ככה במילים האלו, אם סלחתם לגרמנים אחרי 70 שנה,
15: כן.
16: תפצע או תריץ לנו, אתם תסלחו לנו גם על השביעי באוקטובר. איזה כבוד יש לעיתונאית כן? עיתונאי אחר פשוט קם, היה יורק לו, היה יורק לו בפרצוף, להגיד כזה דבר, עוד שהפצע טרי, אתה רוצה שאנחנו נסלח לך לשביעי באוקטובר?
15: גם בוא נגיד את האמת. גם בוא נגיד את האמת. א', הסליחה לגרמנים היא טכנית, היא לאו דווקא בלב.
16: ברור.
15: אבל אתה יודע, הם שילמו שילומים, הם שינו את כל מערכת החינוך שלהם.
16: ברור.
15: הם השתנו מן הקצה לקצה.
16: זה המדינה היחידה שעדיין עומדת לצדך, ואוהבת אותך, תראה גם
15: באורוויזון,
16: אבל אתה יודע, עדיין מכבדת אותך, אבל תראה גם בתרבות, גם באורוויזון, בכל מקום, אתה רואה שהם כמעט לצדך, הם כמו אמריקאים, אני גם לא אסלח להם, אתה יודע, רק מסיבה אחת, כי אני סבא שלי, בשביל לשחרר את הגרמנים במלחמת העולם השנייה, הוא יצא למלחמה במקום קבורתו לא נקבע, קבר שול ריק, אין שם גופה, אני לא אסלח להם בחיים, אבל לסלוח לפלסטינאים, לפסולת העזתית הזאת, שאתה עוד הפצע טרי בשלם, תגיד, איפה היגיון פה? אברי, אני אומר לך, זה משהו עזוי, אני לא זוכר את הדברים, אני בתור ילד, אני לא זוכר את הדברים האלו, לא היה את הדברים האלו, זה משהו עזוי, אתה מבין? איך עיתונאי כמו חן ליברמן, לא הגיבה לו,
15: אני לא פה כבא כוחה של חן ליברמן, ואני חייב להגיד לך שהשקפת עולמה, גם מהזמן שבו עבדנו באותו ערוץ, אף פעם לא מצאתי שהיא מהדהדת בליבי באיזשהו אופן, אני חושב שיש ממש ממש, ממש ממש לא.
16: זה לא רק העיתונאים, אתה יודע, גם, תשמע, אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה, כשהודעה מלחמה טריה, אני גברת אצילי מאיזה קיבוץ, אני לא יודע, שחטו את בעלה שהשם ייקום דמו, אני לא יודע גם אם שחטו, הם גם הרגו את הילדה שלה, אבל הלכה השתתפה ביום הזיכרון לחיילי צה"ל, ישבה עם אמא של נוחבות, יום הזיכרון הפלסטינים.
15: המשותף, יום המשותף, כן.
16: כן, הלכה ישבה עם אמאות של נוחבות ששחטו את בעלה, תגיד לי, זה עזוי? זה בן אדם נורמלי? מפרסמים בערוץ 11 לפני ביום הזיכרון האחרון, מפרסמים, אתם מוזמנים לשבת ליום הזיכרון הפלסטיני. איך רשות, איך התאגיד מפרסם כזה דבר? אתה מבין למה צריך לסגור את הערוץ הזה?
15: לא, לא, לא, לא, לא. לא, אל תשפוך לי את התינוק עם המים, הערוץ הזה יש בו נכסים תרבותיים,
16: ברור,
15: נפלאים.
16: ברור. לא, לא, איילה חסון נותנת שם עבודה יפה.
15: לא, לא, לא, אל תגיד לי איילה חסון, לא.
16: כן? היא נותנת עבודה יפה, היא אובייקטיבית.
15: היא לא אובייקטיבית. היא לא אובייקטיבית ולא נעליים, עזוב אותך, היא לא היא ממש לא אובייקטיבית, היא אחת מן השופרות, אין לה שום אובייקטיביות, היא שקרנית כמו רבים.
16: למה? בגלל שהיא הולכת לצד של ביבי יותר?
15: לא, א', גם, אבל אני בכלל לא מתייחס לתאגיד דרך העבודה העיתונאית שלו, אני חושב שזה דווקא החוליה הפחות חזקה שלו, החוליה התרבותית היא בעיניי הכי חשובה. הם עושים דברים שאף גוף מסחרי לא יכול להרשות לעצמו לעשות, בגלל תקציבי הענק שלהם, בלעדיהם אנחנו נהיה אומה מרוששת ודלה בתרבות, אנחנו חייבים את התאגיד. לגבי שידורי האקטואליה שלהם, אני אישית, אינני צורך אותם.
16: אני מסכים איתך, יש דברים טובים שם, אבל בסדר, אבל תשמע, אחד כמו אחמד טיבי, אומר לאבא של שקול, אתה אורח פה בכנסת, גם לי נהרגו שתי, תשמע, אני אומר מפה לאחמד טיבי, נהרגו לך שתי קרובים, חבל שלא התפרטו את שש אפסים לשתי קרובים, כמו שצבי חזקאלי אמר בזמנו, ביום הראשון, ביום השני של המלחמה, ביום הראשון כבר היו צריכים להיות עם 100,000 הרוגים בעזה, אבל אדון רביב דרוקר זה לא עובר לו טוב בגרון, אומר לו אני לא מסכים איתך, תשמע אם אני ראש ממשלה, אני הייתי מטיל עליהם כזה פצצה בעזה, לא 100,000, חצי מיליון הייתי הורג ביום הראשון, זה מה שמגיע להם.
15: הדיבורים בזול, כשאתה
16: יושב... זה מה שמגיע להם, הם שחטו אותנו, הם... תשמע,
15: אחי... בין מגיע לאפשרי, יש פער כל כך גדול.
16: בוא, ארצות הברית לא הייתה רואה אותם ממטר, היו מוחקים אותם כבר ביום השני. אתה, להם מותר, לנו אסור, זה בסדר, זה הבנתי, אנחנו תקועים בארצות הברית. אתה מבין? זה הקטע, אנחנו, מה זה כאילו, בתוך תוכנו, יש כזה אויב שכאילו, מה אתה, שחטו אותך, רצחו אותך, אנסו אותך, ואתה הולך עוד מחבק אותם? תראה, בשביל אוקטובר, אין אחד שלא נפגע, כאילו, תשאל כל אזרח סטטיסטית, אם זה בן של חבר, אם זה בן דוד. כן. מישהו, אני גם יש לי חבר ששחטו את הבת שלו. אברי, אני ראיתי את התמונות, איברים, חלקים.
15: עצור לי, אל תיתן לי את התיאורים.
16: כן, אני יודע, אני אומר לו, איך אתה מחזיק תמונות כאלו? הוא אומר לי, אהרון, זה מה שנשאר לי מהילדה שלי. אומר לי, אתה יודע, זה קשה לשמוע, ואתה, והם עוד רוצים שאנחנו נצלח להם, איפה הכבוד של העיתונאית הזאת, גברת, תרקי לו בפרצוף,
15: אוקיי,
16: תגידי
15: בסדר.
16: לו, אתה פסולת עזתית.
15: עד כאן ענייני חן ליברמן.
16: מה זה הדבר הזה, אברי, מה זה?
15: אני
16: זה
15: לא יודע.
16: זה ערב רב שבתוכנו, סליחה שאני אומר את זה. ערב רב, זה לא יאומן. אוקיי. מה זה הדבר הזה?
15: אהרון, תודה רבה. אנחנו שומעים את המוזיקה כבר מלמטה, זה אומר שאנחנו צריכים לצאת להפסקה קצרה, ואחר כך חדשות קצרות, ואחר כך עוד שעה קצרה, כי החיים שלנו קצרים, חברים. ממש קצרים. תכף נגמרים. מיד נשוב.

0: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
1: שלום, מדבר דוקטור כץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר. בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן. 24 שעות ואתה בבית.
2: רפואה אישית.
3: חייג 054-466-3675.
4: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
5: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
6: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
2: רפואה אישית.
3: חייג 054-466-3675.
2: 103
8: היי, כאן פריידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן. תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם.
9: הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים.
8: יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה.
9: הללויה.
0: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
8: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס, תוספת תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
0: מיד ב-103 FM אברי גלעד.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
14: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. על רקע המשבר עם החרדים, הקואליציה נאלצת להסיר את כל החקיקה הטרומית מסדר היום במליאה, מחשש שאין רוב. אלי הירשמן כתבנו.
15: המשבר הפוליטי נמשך. במפלגות החרדיות מנסים לתאם מועד להקדמת הבחירות, ובש"ס פועלים לקבוע תאריך מוסכם יחד עם ראש הממשלה נתניהו. במקביל, הקואליציה הסירה את הצעת החוק שלה מסדר היום של מליאת הכנסת, מחשש שלא יהיה לה רוב בהצבעות.
14: בגזרה הצפונית צה"ל תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. מוקדם יותר אזעקות נשמעו בגליל המערבי. איציק בן מוחה, יושב ראש מושב זרעית, סיפר בריאיון לירין דורון ברדיו כל רגע שקצינים בכירים בצבא שיקרו כשאמרו שבטוח לחזור לבתים.
16: אנחנו אתמול חגגנו השבועות ביישוב, וברקע הפגזות של צה"ל, יירוטים מעלינו, ואנחנו פשוט בשלנו ממשיכים לחגוג. רק אתמול מעל יישוב זרים בשעות הלילה היו בערך 4 רחפנים שבאו אליי קצינים בכירים שהחזירו אותנו את התושבים ואמרו לי, אתה יכול להגיד לתושבים לחזור, חיזבאללה מרוחק, חיזבאללה מורתע, ואני יכול להגיד שחיזבאללה נותן עבודה יומיומית. שיקרו לנו.
14: עדות נתניהו קוצרה היום שוב בשעתיים לבקשתו, לאחר שבכל ימי השבוע לא התקיים יום דיונים מלא. מדווחת מבית המשפט כתבתנו יעל יפה.
3: ראש הממשלה נחקר היום על ידי התובע יונתן תדמור, על תיק 2000, בו הוא מואשם במרמה והפרת אמונים בגין שיח שניהל עם הבעלים של ידיעות אחרונות, נוני מוזס, לפיו בתמורה לכך שמוזס ידאג לסיקור חיובי של נתניהו בבחירות 2015, באופן שיבטיח לו את ראשות הממשלה, נתניהו יעביר לו חוק שיקביל לתפוצת עיתון ישראל היום, שיהיה מסקית על ידיעות. נתניהו טען כי התנגד בפועל החוק, ושאמר למוזס שלא מספיק לו כתבות נחמדות עליו, אלא שינוי ה-DNA של העיתון.
14: בית המשפט המחוזי מרכז לוד גזר היום מדינו של הנאשם אחמד עודה, שעודה והורשה בביצוע אינוס קטינה בחודש מרץ האחרון, שטרם עלו ל-16 שנים, לעונש מאסר בפועל למשך 13 שנים, ותשלום פיצויים בסך 100,000 שקלים. בית המשפט ציין בגזר הדין כי המעשים היו חמורים וראויים לענישה מחמירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: יש לי משהו בול בשבילכם.
19: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
21: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב, הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה בטמפרטורות וקשרים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
18: יש לי משהו בול בשבילכם.
19: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
17: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: את החדשות הביאה הבוקר לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
22: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
24: די, שבע שנים?
25: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
0: עכשיו, ב-103 FM. אברי גלעד.

0: אוקיי, שעה שנייה, התחלנו. מה עשינו בהפסקה? קפה דליל מהמכונה. וואו. כמה גרוע. שיחה חטופה עם הבת שלי, שניצחה בטורניר כדורעף, הרבה שמחה בבית. אילול בעיתון, אני לא יצא לי כבר לקרוא עיתונים בכלל, האמת, לכם יוצא, אתם... פתחתי פה ידיעות אחרונות, וגיליתי שיש בו בגדול משהו כמו 3 עמודים. זה לא העיתון של פעם, שהיה בו המון כתוב, זה קצת דפים, אפילו לניקוי חלונות יסודי, זה כמעט כבר לא מתאים. רק בשישי שבת עדיין נותנים תוכן נורמלי. היו שם כמה ידיעות שסימנתי לעצמי שאני רוצה לדבר עליהם, אבל שכחתי את זה בחוץ. תכף אני אלך להביא. וזהו, פחות או יותר. מחכה לשיחות נוספות שלכם, אם בא לכם לדבר איתי. אני אשמח ב-055-2103-103. שר פלסנר עורך את התוכנית הזאת, וזה אומר שהוא עונה לכם לטלפונים. אילי זק אחראי פה על השידור. ברדיו צפון בני אלפרין, רעות מתתיהו, ארגון... ואופק קולר, עורכים בדיגיטל, ואנחנו כאמור ב-055-2103-103. שלום למי?
1: שלום אברי.
0: אהלן, כן כן.
1: שלום אברי, מדבר משה מקריית הכרמל.
0: אהלן משה, מה קורה?
1: בסדר, פעם ראשונה אצלך בשידור.
0: שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
1: ומה שעשיתי בהפסקה זה שעשיתי אספרסו.
0: אני מקנה בך מכיוון שגם אני רציתי לשלוט אספרסו, אבל יש פה מכונת קפה כזו שטוחנת פולים, אבל היא מוציאה קפה כזה עלוב, שאתה אין לו...
1: אבל הבן שלי לא שומע, הבן שלי שם 2,500 שקל על מכונה כזאת, על הפנים.
0: אין לזה גוף לקפה הזה, אין לו גוף. הוא דליל כמו מים.
1: גועל נפש. ואם הקצף לא חום, חום, חום, חום, חום, זה לא אספרסו.
0: אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. אוקיי.
1: זה נס קפה יותר טוב. עכשיו לענייננו.
0: חס ושלום. חס ושלום.
1: גם אני לא עושה, אני שותה רק אספרסו.
0: אוקיי.
1: לענייננו. אני רוצה להגיב לאהרון מחיפה, בתור אחד שגר בטירת הכרמל. טירת הכרמל וחיפה, אפשר להגיד שהן קשורות בטבור.
0: לגמרי.
1: אני רוצה להגיד לאהרון היקר, תקשיב, לפני הרבה שנים היה פה רב מרצחים ענק, גדול, שנו עם ישראל שקראו לו יאסר ערפאת, שהוא רצח אלפי תושבי ישראל,
0: כן.
1: אלפים, אלפים. ישב איתו ביבי נתניהו, פייס טו פייס, בארצות הברית, אוקיי? יצא מהשיחה, ולכל מי שעמד ושמע, כאילו עיתונאים, הוא אמר בפירוש, הכרתי ידיד אמת, חבר חדש. אבא של האמא

0: קודם כל להגיד, אני מפסיק להיות אויב שלך.
1: נכון, נכון.
0: אם לא, נכון, אם לא, נכון. אין מצב. אם לא, מסכים. אין מצב.
1: אני מסכים. Mm-hmm. מסכים באבו אבו, אני מסכים.
0: אוקיי.
1: בנקם? אין לסלוח, אין לשכוח, עד שלא יגיד, סליחה, טעיתי, חטאתי.
0: חד וחלק. ואותו דבר אדון, בבקשות אדון, חנינה אדון של אדון. אנשים שרוצים שישלחו להם לפני שהם אומרים, טעיתי.
1: עוד פעם, סליחה, לא שמעתי, מצטער.
0: אמרתי שאותו דבר בבקשות חנינה של אנשים שאומרים, חנון אותי לפני שאני יודע שטעיתי, ואני גם לא עודה שטעיתי.
1: אוי, איך אני אוהב אותך, איך אני אוהב אותך, איך אני אוהב אותך. אדון אהרון, לתשומת לבך, ואל תאמת את מה שאני מאוד מאוד יודע, הרבה מהימין, הרבה מהימין אבל, מלאי שנאה כל הזמן, מלאי שנאה, קצת חמלה, קצת רחמים, קצת טוב לב, אתם אנשים רעים. יש הרבה בימין שהם אנשים רעים, מחרחרי מלחמה ושונאים. למה?
0: ולכן אני לא קורא להם ימין. אני חושב שהימין, באופן עקרוני,
1: עכשיו אתה מבין למה אני אוהב אותך?
0: ימין כתכונה, אם אתה ימני כתכונה, לא יכול להיות שיהיה בך שנאה. אם אתה בן אדם מלא שנאה ומשתמש בדעה פוליטית כזאת או אחרת כדי להצדיק את עצמך, אתה גם מטמא את המחנה, וגם אתה לא אומר אמת. תגיד, בן כמה אתה?
1: אני בן 69.
0: אז בדיוק אני רואה עכשיו את הכותרת בידיעות, שגיל הפרישה יעלה ל-70, מה אתה אומר?
1: אני קודם כל, אני מזמן, לפני שנתיים יכולתי לצאת לפנסיה, אני בחרתי להמשיך לעבוד, אומנם לא במקצוע שלי, אני מאבטח בבית ספר, ואני כל הזמן שאני...
0: מה היית קודם?
1: אני עבדתי הרבה שנים בסופרסל, עבדתי בתור אצל זכיין, 14 שנה, עד שהחליטו שאנשים מבוגרים כבר לא מתאימים, אז גם פנסה וגם פרשתי.
0: איך זה להיות מאבטח בבית ספר?
1: משעמם פחד. משעמם פחד.
0: תודה שאמרת את זה.
1: אני בתור בן אדם שכל החיים שלו חי באקשן, מה אסביר לך למה אני מתכוון, אני לפני זה הייתי כל החיים שלי צלם אירועים. בדור חיפה מכירים אותי מעולה, הייתי צלם אירועים. זאת אומרת, צלם אירועים, זה לא בא לאולם והולך ב-12 הביתה, תפח מזה. זה לצלם קליפים, זה לעשות עריכות, זה לצלם נופים של החתן וקלה, זה באוגוסט, זה ביודי, בשיח אוף. אתה עבד, עבד, עבד. זה שאתה רואה אותי בערב עם העניבה באולם.
0: כן. זה לא אומר שלא היית בסטלה מריס ב-10 בבוקר.
1: אל תשאל איזה חרה אכלתי לפני זה. אוקיי? אז זהו. זהו. אז היום אני גם חיפשתי ג'וב שלא רוצה להיות מנהל, לא רוצה להיות אחראי, לא רוצה לשמוע עובד, סבתא שלי נפטרה בפעם העצירית. כואבת לי הבטן, יש לי שלשולים והקאות, למה שמת אותי בוקר, למה שמת אותי ערב. לא רוצה. חיפשתי עבודה של ראש הכי קטן בעולם. זה להיות מפתח.
0: אבל ראש קטן גם משתעמם.
1: אחרי, משתעמם, נכון, נכון. נכון, אבל אין מה לעשות, יש רצוי, יש מצוי, תבחר.
0: אתה חייב להמשיך לעבוד, אין לך פנסיה?
1: אני, קודם כל יש לי פנסיה, אבל אין לי שום כוונה לשבת בבית וללכת מהסופר לקופת חולים ומקופת חולים לסופר. אני לא אעשה את זה. ואני גם לא אתייבש מול הטלוויזיה, אני מעדיף לראות אנשים.
0: וכמאבטח בבית ספר, מה אתה רואה בבית ספר?
1: מה אני מה?
0: מה אתה רואה בבית ספר?
1: ילדים נכנסים יוצאים, הורים נכנסים יוצאים.
0: אלימות?
1: אלימות לא, באמת, אני עובר בתי ספר באמת ברמה. וכמובן, אני למשל, אתן לך דוגמה, יום שישי האחרון הייתה לי יום הולדת.
0: מזל טוב.
1: תודה. ועשו לי פה פסטיבל בבית.
0: באמת?
1: חבל לך על הזמן.
0: איזה יופי.
1: עוגה ופרחים, וילדים עשו לי שיירות, ואל תשאל. ריגוש מפה להודעה חדשה.
0: אוקיי.
1: גם שנה שעברה, אותו דבר. באמת.
0: שאלה אחרונה, רומן גופמן, כן או לא?
1: לא.
0: למה?
1: אני אתן דוגמה מברקוביץ'. ברקוביץ' אמר בפירוש, תראה, אם ראש הממשלה מחליט למנות מלפפון להיות ראש השבק, ראש המוסד, אז יהיה ראש המוסד. השאלה שלי לברקו דרכך, האם למנות מלפפון רקוב, כן או לא?
0: אתה קורא לרומן גופמן מלפפון?
1: לא, אני קורא לו לא קשר למהדרין.
0: רקוב, מלפון רקוב, בן אדם שקם ב-7 באוקטובר ונלחם לבדו.
1: אברי, אתה לא בן אדם טיפש, אתה אחלה בן אדם, יש לך אינטליגנציה, אתה יודע למה אני מתכוון. אני בשבילי, אין לו מספיק ניסיון, זה אחד. שתיים, הוא לא עבר תהליכים כמו שעבר סתם דוגמת דגן או יתום, לא עבר את התהליכים האלה, אוקיי?
0: לא בטוח.
1: ואם הוא פספס, שיקר, מעד, תייח, אולי אפילו רימה, לא מתאים. ראש מוסד זה קודש הקודשים של מדינת ישראל.

0: המוצד, בלי שבק, אין מדינת ישראל, נקודה.
1: זה ברור. יאללה, תודה רבה להתראות, שמור על הבית ספר. תודה רבה רבה. אוקיי, שלום למי?
2: יואב מהקריות.
1: יואב מה?
2: יואב מהקריות.
1: מהקריות, מאיזה מהקריות?
2: ביאליק.
1: ביאליק, אוקיי.
2: תגיד, אני באתי לדבר ככה. אני לא שייך למחנה ביבי, ולא שייך למחנה לא רק ביבי. אני, מה שחשוב לי זה מדינת ישראל, וטובת מדינת ישראל. עכשיו, מה שלדעתי הבעיה הכי גדולה שלנו מעבר לאויבים בחוץ, זה המחלוקת בינינו.
1: חד מש.
2: וכדי לסדר את המחלוקת ולמעיט אותה, צריך לנקוט בצעדים יצירתיים.
1: כמו?
2: שורש המחלוקת היא שצד אחד חושב שרוצים לפיל את המנהיג שלו, לא מכבדים את הבחירה שלו, והצד השני מפחד מהרפורמה המשפטית שרוצים לשנות את מדינת ישראל, מה שהייתה...
1: לא רק מהרפורמה המשפטית, אלא גם מחוסר הניהול שפשה בכל, בנינוי אנשים בינוניים ומטה, מושחתים למיניהם, שמחרבים את כל המערכות הממלכתיות. זה לא רק עומד על הרפורמה המשפטית, אל תמעיט.
2: אני אומר, מזה זה התחיל, כל המאומות, בעיקר מזה.
1: כן.
2: עכשיו, בכדי לפתור את זה, צריך פשוט לעשות דבר יצירתי. הרי פנו לנשיא שיעשה חנינה. הוא צריך לעשות עסקת חבילה, לחון את נתניהו חנינה מלאה, ללא קלון, תמורת שני הדברים שהצד השני רוצה.
1: והם?
2: הפסקה חד צדדית של הרפורמה המשפטית, והקמת ועדת חקירה. עכשיו, מכיוון שכרגע אנחנו לפני בחירות, וכל צד ירצה לקצין את העמדה שלו בשביל למצוא חן ונעבר שלו.
1: אבל רגע, שנייה, אתה משלם... על עניין פרטי במטבע ממלכתי. זאת אומרת, כאילו שתמורת החנינה לא צריך הנאשם גם לשלם מחיר אישי. כלשהו. אתה אומר ללא קלון, ללא שום דבר, פשוט ילך כאילו לא קרה כלום, ויסדר את הקלקולים שיצר במערכת. אבל מה עם האחריות האישית? הרי אין חנינה ללא לקיחת אחריות. זה לא דבר שהוא אפשרי.
2: תראה, כל הנושא של נתניהו, ואני אומר לך בתור איש מרכז, שלא שייך לזה, ומסתכל בעין אובייקטיבית,
1: כן.
2: זה דבר ששנוי במחלוקת. הלא אם היה אחד משמעי, כבר מזמן היו מרשיעים אותו.
1: לא נכון.
2: וצד אחד
1: זה
2: מאמין.
1: זה לא נכון. זה לא נכון שהיו כבר מזמן מרשיעים אותו. זה ממש לא נכון. צריך לסיים את ההליכים, והם לא מסתיימים. אתה יודע, יש שמיעת עדויות ועדויות נגד, וזה זה אירוע של שנים. מה היה ידוע מראש שזה אירוע של שנים?
2: עכשיו, מעבר לזה, אנחנו אומרים, אני אומר, אל תהיה צודק, תהיה חכם.
1: אוקיי.
2: עכשיו, מעבר לזה, אני כרגע לא הייתי רוצה שראש הממשלה שלי, וזה לא משנה אם זה ביבי או זה בנט או לפיד או מי שלא יהיה, יהיה בזמן... חשוב וקריטי למדינת ישראל כמו היום עם כל הקבוצות וכל המלחמות שיגרו אותו כמה פעמים שבוע לבית משפט. הוא צריך להיות נטו.
1: אבל הרי בתחילת הקדנציה הוא אמר אין שום בעיה, אני יכול גם,
2: אבל אז
1: עוד לא הייתה מלחמה. נכון, בסדר, ברור.
2: התמונה השתנתה.
1: אני מסכים איתך. אני מסכים איתך גם פה.
2: אבל עוד פעם, אם הוא היה נאשם בדברים חד משמעיים, אתה יודע, אונס, גניבה, רצח, לא יודע מה, אין ספק שהוא צריך לשלם. אבל פה זה נתון לפרשנות, האם זה מתנות מחבר, או זה שוחד, כל צד
1: מפרשן לא, לא ניכנס לזה, כבר, הדיון הוא כבר משעמם ממש כן, מזמן.
2: כן.
1: לא אבל, חבר ולא נעליים.
2: אבל בוא נהיה חכמים, נעזור את זה
1: בסדר,
2: בצד.
1: מסכים איתך.
2: נגיע לעסקת חבילה, שהנשיא okay. יעזור אומץ ויעלה את זה. ולא ינסה לגלגל את זה לזה, ובואו נפתור את כל הבעיה שלנו, שחשובה, עזוב אישי, לא אישי, כן, לא, לא משנה לי אם זה ביבי או אם זה היה בן אדם אחר במקום.
1: אוקיי. Okay. יפה.
2: חשוב לטובת מדינת ישראל.
1: רשמנו, תודה רבה רבה. אגב, עוד שאלה שאני רוצה לשאול אתכם, אם אתם נגיד נורא רוצים להתקשר ואין לכם על מה, אתם ראיתם את הזבל הזה אתמול, ימין למל, ימל, איך קוראים לו? ימין... ימין ימל, ראיתם אותו אתמול? עם הדגל פלסטין על המסעית, מנופף? האם זה גורם לכם להוד אותו פחות? את קבוצתו פחות? את הכדורגל פחות? מה שתגידו. גם אפשר לדבר על הרבשצים, אותם אנשים חשובים ביותר במארג הביטחון הלאומי שלנו, שלא מסוגלים לעבוד, כל הזמן פוגעים בהם, בשכרם, בתנאי עבודתם, בכל, והשבעה באוקטובר איכשהו לא הצליח לשנות את הדיסקט של ההפעלה. צריך פה ריסטארט רציני לכל המדינה הזאת, כל כך הרבה אנשים שממשיכים להיות בתפקידים שלהם, ושוב אני אומר את המילה רחפנים, ששוב כבר שנתיים מטריעים על זה שזה הולך לבוא והכי בגדול, לא קורה כלום, ואז כשזה מתחיל, מתחילים להתארגן מהר, מהר, מהר, מהר, למה? למה? למה הכל עובד ככה? שלום למי?
3: שלום לדני.
1: היי דני.
3: שלום עברי.
1: שלום. מאיפה אתה?
3: אני מרעננה, תשמע.
1: בן כמה?
3: אני בן 65.
1: דחיית גיל הפרישה עד 70, כן או לא?
3: לי זה באופן אישי לא משנה.
1: לא משנה, כי כבר פרשת?
3: אני פרשתי.
1: אוקיי, מה היית?
3: עצמאי.
1: באיזה תחום?
3: בתחום, כמה תחומים, חשמל, עבודות עפר, כל מיני.
1: אוקיי. מה אתה רוצה לדבר?
3: היום התחלתי פשוט לחיות ולהבין שלא צריך הרבה כסף בשביל ליהנות בחיים, פשוט כשאתה עובד כל הזמן ואתה טרוד ויש לך פועלים, אתה לא שם לב בעצם שכמה אתה מבזבז מסביב. אם תחסוך את כל ההוצאות, תחיה בכיף.
1: אבל איך אני אחסוך את כל ההוצאות? ההוצאות הן הכרחיות כדי שאני אחיה בכיף.
3: שום דבר לא הכרחי, רק האוויר לנשום אותו.
1: המזון, הרכב, הדירה, הנסיעות, הזהב.
3: עברי, הכל זה התפנקות. כשבן אדם רוצה, אז הוא יכול גם לשרוד, והכל זה עניין של פרופורציות. אבל תן לי רגע להגיד משהו.
1: יאללה.
3: קודם כל אני רוצה לפתוח בפרגון לך, זה העניין של העיקר בשיחה.
1: אופה.
3: כן, כן, כן. יש לי עוד שני נושאים קטנים,
1: אז אבל בוא ניגש אליהם ישר. פרגון לי, אני מודה לך, אבל לא, כאילו זה לא...
3: לא. תקשיב, אני שומע אותך כבר שנים בגלי צהל, בכל מיני תוכניות של התנדבות, בכל מיני... אני ואתה לא באותם דעות, שיהיה ברור.
1: אוקיי.
3: אבל למה עליתי לפרגן לך? כי אני חושב, למשל, שאם היו אנשים משני הצדדים, בראש של בן אדם כמוך, שיכול לשמוע, יכול להכיל, יכול להתווכח בנימוס, יכול להבין, היינו במצב הרבה הרבה הרבה יותר טוב במדינה. גם אם יש מחלוקת,
1: כן.
3: זאת הבעיה, אתה מבין שכל כן. אחד רוצה לראות את האגו שלו, וכמה הוא גיבור וכמה יש לו גדול. עזוב אותנו, תן לנו לחיות בשקט, אם צריך מלחמה, תעשו מלחמה, אבל ביחד, הכל ביחד, ריבונו של העולם, מה קורה במדינה הזאת? ואתה אחד האנשים שבאמת, אתה יודע מה? אז אני לא אגיד, אני אעשה את זה בקבוצה יותר מצומצמת, אתה אחד מהעיתונאים, פרשנים, מגישים, או איך שלא תקרא לך, שאני זוכר אותך עוד ממני עורך, כי אנחנו פחות או יותר אותו גיל, אז אני אומר שאתה באמת, ואני עוקב אחריך שנים.
1: עד כאן, תודה רבה, אני מודה לך מאוד מאוד, שאתה אומרת, זה משמח אותי מאוד, אבל אני לא בטוח שהפרהסיה היא המקום היפה לשמוע את כל הדברים האלה.
3: אני אמרתי,
1: שלח לי פתק באישי ונתקדם, בוא נדבר על ענייני המדינה.
3: עברי, אני רציתי, יכול לשלוח לך באישי, אבל רציתי שכולם ידעו שיש אנשים כאלה, שאפשר לדבר איתם, זה הכל.
1: אוקיי.
3: אבל אם אני אשלח לך באישי, איך כולם ידעו?
1: אני אספר להם. יאללה, בוא נתקדם לענייני המדינה. מה רצית לדבר?
3: תראה, קודם כל, אני שמעתי אותך מדבר על עניין של חנינה לנתניהו.
1: כן.
3: אז אני לא יודע אם נתניהו רוצה חנינה, ואני...
1: בטוח שהוא רוצה. ברור שהוא רוצה.
3: רגע. אני אחד, למשל, שתומך בביבי ולא רוצה חנינה.
1: אוקיי. אני יכול להבין את זה.
3: אני הדבר היחידי שאני מוכן לסבול במקום המשך המשפט, זה ביטול המשפט. לא חנינה, ביטול המשפט.
1: אוקיי.
3: כי המדינה עשתה טעות, לא ביבי. זה אחד. עכשיו, דבר שני, אם אנחנו כבר מדברים על זה, 11 שופטים בבגץ יכלו למנוע את כל הבלגן שיש היום. יכלו להחליט שביבי יצא לנבצרות, והם החליטו שלא. אז מה עכשיו הטענות? אני לא מבין. למה כל הזמן טוענים וטוענים וטוענים ומעסיקים אותו ומנסים ומנסים? לא קונקרטים, אברי, לא קונקרטים במשפט. ומחרחרי ריב ומלחמה יש בשני הצדדים. והדבר היחידי שאני רוצה להגיד לך לסיכום, לסיכום יחסית של השיחה הקצרה הזאת, שאני את בגץ, אני אומר את דעתי, משווה או רואה, בדיוק כאייתולות באיראן, ואני אגיד למה. לא בגלל שהם לא הולכים עם קובעים או משהו, הם הפוסקים האחרונים.
1: אבל תמיד יש פוסק אחרון, בן אדם.
3: לא, הציבור זה הפוסק האחרון.
1: לא, בשום פנים ואופן לא. כי אני מצטט את דבריו של מנחם בגין, שאתה בוודאי לא חלוק עליו, שאמר, הפוסק האחרון בדמוקרטיה הוא בית המשפט העליון.
3: אתה צודק, אבל אתה יודע מתי הוא אמר את זה? לפני 40 שנה, מאז שכולם קלקלו את דרכיהם כבר. מה שמתאים לפני 40 שנה לא מתאים להיום, זאת הבעיה. הלוואי, הלוואי...
1: אתה חושב של העם...
3: רגע, הלוואי תחזיר אותי 40 שנה אחורה, שהייתי בן 25, ואפילו לא ידעתי שקיים יועץ משפטי לממשלה. אתה מבין?
1: כן.
3: זאת הכוונה שלי. והיום תראה איפה היועצת המשפטית, בראש החדשות, בכל דבר. היא המחליטה, היא... רונה, אברי, אני מצטער. זה לא קשור לצד. אנחנו לא צד בעניין. יש לנו פה מלכה, שולטת פה בכל המדינה, מפעילה את האייתולות שלה, ובזה נגמר הסיפור. ואתה יודע מה? אני הייתי מת כאחד ממחנה הימין, שביבי, אני לא אקרא לו בחיים מטומטם, אבל בזה... אני לא חושב שהוא מצליח, הדבר היחידי, להבין איזה נזק הוא גורם.
1: בוודאי שהוא מבין. בוודאי שהוא מבין. אני מצטט...
3: אני אגיד במה אבל. בזה שהוא יותר מדי ממלכתי. הבנת?
1: יותר מדי ממלכתי.
3: תסכים איתי?
1: לא.
3: אתה רואה? אז למה אתה מפסיק אותי באמצע?
1: לא, חשבתי שאתה הולך לכיוון אחר, אני מתנצל.
3: אני יודע מה חשבת, אבל אני ידעתי מה אני רוצה להגיד.
1: יפה, תגיד.
3: ביבי... היחידי וירש את זה מאבא שלו, שגם היה יותר מדי ממלכתי, וזה לצערנו דופק את הימין. כי אם יהיה פה פיצוץ, תאמין לי, אברי, עזוב, אני אומר את זה בכלב, אתה שמעת את הנימה של הדברים שהרעפתי עליך ואמרתי באופן כללי.
1: כן.
3: שזה יגיע הדבר, תאמין לי שיהיה פה פיצוץ, השמאל בטוח יפסיד, וחבל שיהיה פה את הבלגן הזה. חבל! הימין הם יותר מטורפים, יותר משוגעים מקפלניסטים, אתה לא רואה אותם ברחובות כי אין על מה. אתה יודע מתי היה יכול לקרות פיצוץ כזה? אם ה-11 שופטים האלה היו מחליטים שביבי לא יכול להיות ראש ממשלה. אולי אז זה היה יכול להיות פיצוץ. אבל עכשיו הימין לא רדום, כמו שאומרים, והימין יודע מה הוא עושה, והימין יוצא ביום פקודה. גם אמא שלי בת 89 לא תוותר לבחור. אתה מבין?
1: אז מה אתה אומר? מה אתה אומר? אתה אומר תוצאות הבחירות הן ברורות להן מראש?
3: אני אומר ככה, תראה, אני כשכולם אמרו 60-60 בבחירות הקודמות, עוד לפני שפילבר אמר מה שאמר, אני בהרגשה שלי אמרתי שבקואליציה של ביבי יהיו 65, לא צדקתי, היה 64, ופילבר דווקא לפי מה שהבנתי צדק. אני אומר שהפעם יהיה לביבי יותר מ-70 מנדטים, ואחד התורמים... הגדולים לדבר הזה, קודם כל כי בן גביר יגדל, לא יודעים בדיוק, אני לא מאמין לסקרים, אני שומע מה ברחוב, אני הסוקר הכי אמיתי מה שאני שומע כל הזמן, אני עושה על אופנוע ואני כל הזמן שומע דיבורים, הרוב הדיבורים במדינה זה פוליטיקה ומה יהיה ומה יקרה, ואני שומע כל הזמן, לא מביע הרבה פעמים את דעתי כי אני מבין שזה לא יעזור, אבל ביום הבחירות הציבור יגיד את דעתו, והדבר השני שאני רוצה להגיד זה, שבעקבות מה שהבגץ עושה לביבי וכל המשפט הזה בזמן מלחמה, שזה כבר לא קשור אם אתה ימין או שמאל, בואי נה, יש לנו ראש ממשלה, שאתה יודע מה שיהיה, שאתה תהיה ראש ממשלה.
1: בעזרת השם.
3: תנו לו להתעסק בענייני מלחמה, אחר כך תזרגגו אותו, תכניסו אותו לכלא.
1: מסכים איתך, מסכים.
3: אני לא נהניתי מהשוחד שלו, כן שוחד, לא שוחד.
1: אתה לא קיבלת חלק מהבקבוקים?
3: לא. אבל הוא, וגם לא מהסיגרים, אבל הוא לפחות עכשיו משרת את... תנו לו לגמור את העניין, למה בארצות הברית זה כן קורה? הרי טראמפ כמעט עמד למשפט, פתאום עצרו לו את הכל, יש עוד מדינות שזה קורה, אבל פה השנאה, ברגע שיפחיתו את השנאה, כל הרבדים האחרים יתחילו לרדת. שנאה זה המקור לכל. מסכים. אני המזל שלי בחיים, ואני חי 65 שנה, שבאמת, אולי אני לא אוהב את כולם, אבל שונא בטח לא, כי אני עם התכונה הזאת לא יכול לחיות. עם השנאה הזאת.
1: אוהבים אותך דני, תודה רבה, להתראות. להתראות, שלום, תודה רבה רבה. אוקיי. שלום למי?
4: רותי.
1: רותי, מה נשמע?
4: אם אני אתפוס קצה של המאזין הקודם, אני חושבת שביבי יותר מדי מלכותי, לא ממלכתי.
1: יפה.
4: טוב, יפה. לא חשוב, זאת דעתי.
1: הבחנה מעניינת. אוקיי. כן, רותי,
4: מה אני... אני רציתי לפרגן, אני כבר דיברתי איתך, ולא תמיד לטובה, אני עיוורת.
1: אני יודע, אני מכיר את הסיפור שלך, דיברנו לפחות 200 פעמים בעבר.
4: לא, נכון. אני לא מפריזה ולא מפליגה לכאלה מספרים. עכשיו, יש לנו היום, למה התקצרתי? כי פתאום הזכירו לי שיש לנו היום, אנחנו 6 עיזים בקבוצה, שיש מתנדבת, שמתקשרת אלינו דרך הוואטסאפ, ומקריאה לנו הגדרות תשחית.
1: וואו.
4: כן.
1: איזה יופי. מדהים.
4: אני מקווה שלא תכעס, אבל שמה אלמוג בוקר.
1: אלמוג בוקר?
4: כן.
1: בטוח?
4: גם אנחנו הגבנו כך.
1: אוקיי, את מוכנה? אני, יש לי, במקרה יש לי תשחית מולי. את מוכנה לפתור אותו?
4: אוקיי.
1: כן? רגע, זה פשוט, רגע, זה
4: באותיות. עם המאזינים האחרים.
1: כן, בואו נשחק שנייה את השחץ, אבל אני פשוט, האותיות כל כך קטנות.
4: אולי אתה צריך שידבבו לך אותם.
1: מדור במשטרה, 4 אותיות, בבקשה. מדור במשטרה, 4 אותיות.
4: יחבל?
1: יחבל, בוא אני אכתוב את זה, אבל אוקיי, יחבל. עכשיו בואי נעשה חניון לילה, 1, 2, 3, 4, חניון לילה, 4 אותיות.
4: מה זה חניון לילה?
1: חיזיון לילה. אוקיי.
4: חלום.
1: חלום, יפה, אז היחבל שלך היה נכון, מעולה.
4: אני במקצועי עורכת לשונית.
1: אוקיי. להוציא מן הכלל, 1, 2, 3, 4, 5, אות ראשונה, למד. להוציא מן הכלל.
4: להחריג.
1: להחריג. אוקיי. אנחנו מתקדמים יפה מאוד. כמה אתה יכול לסבול את זה, שר?
4: אתה רוצה, האם תרצה להצטרף לקבוצה שלנו?
1: לא, אני ממש לא טוב.
4: ואז אני אדרוס אותך.
1: לא, אני לא חושב. רגע, אני קורא אגב מתוך התשחית של ישראל היום, סדרת שאלות, 4 אותיות, אות ראשונה מם.
4: סדרת
1: משאל. יפה. אוקיי, אנחנו מתקדמים ממש מצוין. אני לא יודע למה
4: עושים. אפשר לתקן שגיאה בעברית שנפוצה?
1: כן.
4: אצל כולם?
1: כן.
4: אי אפשר לומר... שיקרת אותי.
1: נכון.
4: או שיקרת לי. שיקרת להם, לכם. והיא שגיאה נפוצה ביותר.
1: אני מסכים. קידומת הולנדית.
4: ון.
1: מה?
4: ון.
1: אבל זה, רגע, לא, זה עם וו בהתחלה.
4: בטח עם וו.
1: ון. טוב, פה שר העורך והמפיק, הוא פשוט נכנס לאטרף של פתרון, אז אנחנו נעצור את זה כאן. מעולה. להתראות, ביי.
4: אז אלמוג בוקר, תודה רבה רבה. אלמוג
1: בוקר, גם אלמוג בוקר שעובד איתי, הוא גם כן דמות משכמו ומעלה, חד משמעית. תודה רבה, להתראות.
4: ביי.
1: שלום. מתי אנחנו בפרסומות? עוד מאזינה. שלום.
5: שלום.
1: מי?
5: אני לירי מחולון.
1: איך? הלל?
5: לירי.
1: לירי? היי לירי.
5: היי.
1: בת כמה את לירי?
5: 38 וקצת.
1: וואו, הנחתת את גיל הממוצע של המאזינים שלנו היום ב...
5: הייתי חייבת, אני נוסעת ברדיו והייתי חייבת.
1: אוקיי, היי לירי.
5: ברדיו זוג אמרתי אני חייבת.
1: מה את רוצה לדבר איתי?
5: ככה, קצת על הנוער. אמנם לא רחוקה בגיל.
1: כן, כן.
5: אבל כאימא לבוגרים... אמא לארבעה, אבל יש לי שניים שהם בוגרים, שאני החלטתי שאם מערכת החינוך לא תכבד את עצמה, הילדים גם לא יכבדו אותם. ומה הכוונה? לא יכול להיות מצב, ניתן לך דוגמה של הבוקר. הילדה שלי תומדת ביהוד א', בבוקר קמה, ידע שיש לה שעת אפס, בום, ביטולי שיעורים. טוב, חיקתה, נסעה לבית ספר, יושבת בכיתה, אחרי שהם, כל הכיתה יושבת, נכנס, מחכים למורה, מחכים, המורה החליט שהוא לא מגיע. ביטול שיעור, עוד הפעם ילדים חוזרים הביתה, עוד הפעם חוזרים חזרה לבית ספר. איך יכבדו את המורים בישראל אם הם לא מכבדים את עצמם?
1: אני חייב להגיד לך שכתלמיד זה לא קרה לי מעולם.
5: נכון.
1: מעולם לא היה דבר כזה.
5: לא היה דבר כזה, אני מאוד קרובה, אני כל הזמן אומרת לילדים שלי, אני מאוד קרובה לגיל שלכם, אני לא מהוותיקות. אבל דבר כזה לא היה.
1: בטח.
5: זה פשוט מה שקורה, שאין באמת משמעת ותפיסה שתופסים אותם היום בבתי ספר. והיום ההורים, אני בטוחה שגם אתה, שהיית ילד, בכל אופן אני זוכרת בזמני, נכון, לא שני ההורים היו בבית, אבל תמיד היה איזה דמות שהיינו רואים יותר, או אמא או אבא. היום, מכוח הנסיבות של מדינת ישראל, שני ההורים עובדים.
1: כן.
5: אז הם גם, שהם עובדים משרה מלאה, גם הם מסיימים לעבוד בשעה 5, לצורך העניין, אני מפקקים ומגיעים
1: לא כמעט ב-6.5. לא יודע אם את מכירה את הנתון, פרסם שבוע שעבר נדמה לי שהאזרחי ישראל עובדים 100 שעות יותר ב... אני לא מניח שזה בשבוע, אולי בחודש. לא. משהו מטורף.
5: נכון. אז איך גם האמא, גם מצפים מההורים לתפוס את הילדים, גם מערכת החינוך, מזלזלת בילדים, כי קודם כל אני רואה כמורה שהיא מזלזלת קודם כל בעצמה. אף אחד לא יכבד אותך. את לא מכבדת את הזמן של הילדים. על מה ולמה שהילדים ידעו לכבד אותך?
1: אני חייב להגיד לך אבל, שבעוד אנחנו מדברים, הבת שלי למדה בחינוך אנתרופוסופי, ואז יום אחד היא הגיעה אלינו עם החלטה שהיא עוברת לבית ספר רגיל, ממלכתי רגיל. ואנחנו השתוללנו, כי מה פתאום, עד שאנחנו... אבל היא דרשה ונכננו לה. והיא עברה לבית ספר רגיל, והוא בית ספר פשוט כל כך נהדר, אני פשוט מקבל מנה, כרגע הודעה, המנהל קנה לכל התלמידים ארטיק. איך זה? מדהים.
5: אני לא צריכה שיקנו להם ארטיקים.
1: לא, הם ניצחו בכדורף, זה מדהים.
5: בסדר, זה יפה, זה מדהים, יש, בסדר,
1: יש,
5: זה תופר.
1: יש גם איים, כאילו, אפשר להשחיר את הכל, ויש בעיות עמוקות מאוד. אבל נכון, פה ושם תמיד
5: לא
1: צריך לזכור.
5: רק בתוך בית ספר, זה כבר בתוך מערכת החינוך. העולם התקדם, המדיה התקדמה, ומערכת החינוך תקועה, עוד כמו שאתה ניגשת לבגרויות.
1: והבאתי ציונים כל כך, כל כך, כל כך בינוניים.
5: דרך, אבל תחשוב שאם אתה כל כך הזכת בינוניים, אז היום אין להם את הכלים גם לתת את המצוינות. המזל שלי, אני כל הזמן אומרת, שהילדים שלי הם בכיתות מצוינות. בסדר, אז הם לא מורבים עם כל שאר השכבה, והם כאילו בכיתות שהן יותר מפונפנות. אבל עדיין, אם המורה לא מגיעה לכיתה, ולא... נכנסת בזמנו, בזמננו מורה לא הייתה מגיעה, היה נכנס מישהו. גם אם הוא היה בא עם כדור, הוא היה אומר, תח, תרדו למגרש.
1: כן.
5: היום גם לא נכנס מישהו, אומר, שלום,
1: כן.
5: תלכו הביתה.
1: Yes. אוקיי, אחלה, תודה רבה, אנחנו נעצור כאן, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אני עוד הייתי רוצה לדבר על פרשת ההורים הפדופילים, אם יש לכם משהו להוסיף על זה, כי אני נחרד ממש. מיד נשוב.
6: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הפודקאסטים של 103 FM.
7: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
6: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאנו חיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM.
8: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
9: רפואה אישית.
10: חייג 054-466-3676.

היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב במפגש יוקרתי מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון משחק העונה של התחתית. ממסה מחשדות בהזדמנות האחרונה להישאר בליגה מארחת את הפועל ירושלים, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר סיטי מארחת את פלאס ותנסה להתקרב לאחר.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בזירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
7: רפואה אישית. חייג 054-466-3675.
8: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
9: כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. האם אפשר למצוא מקומות שבהם נפגשים, ואיך עושים את זה, מבלי שכל אחד יוותר על עמדותיו, אבל יוכל לראות גם את העמדות של הצד השני.
10: יריב ראוי, שני הצדדים של הסוגיות הכי בוערות, אבל קצת אחרת. בהגשת דוקטור אדם קלינורון ובשיתוף מכון ון ליר. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
11: אתם מאזינים לאברי גלעד ב-103 FM.
12: אז כאמור, הזמנתי אתכם גם להתקשר עד שנצטרכתי להתפנות פה, ולדבר על פרשת ההורים הפדופילים המטורפים האלה, שפגעו בבנות שלהם וצילמו את זה ושיתפו ביניהם, ווואו, לפעמים יש בי כמיהה להוצאות להורג בכיכר העיר, ממש. הייתי הולך על איזה סוג של מיזם של מסעיות הוצאות להורג, כזה גרדום, גרדום נייד. מה אתה אומר? הולך? אוקיי. שלום למי?
13: משה מנס ציונה.
12: משה,
14: מה קורה?
13: שומע אותי?
12: בטח. אהלן.
13: אברי, קודם כל, לפני שאני מתחיל, אני רוצה להגיד שאתה אדם שמאוד נעים, מאוד מאוד נעים לשוחח איתו.
12: תודה רבה.
13: זה לא קורה עם כולם, אתה מאוד נוח לבריאות, אתה מקבל כל דעה, גם אם אתה לא מסכים איתה, אתה יודע פשוט איך להוביל את השיחה למחוזות נעימים, ויודע להביא את דעתך בצורה ברורה, אבל יחד עם זה, מאפשר לכל מי שמתקשר לדבר בצורה נינוחה ושלווה, ועל זה אני מודה לך.
12: אני מודה לך בחזרה, תודה. עכשיו בוא נדבר על מה שאנחנו רוצים לדבר.
13: אוקיי, וגם חיתנת בן של חבר, זה היה מדהים. אוקיי, אז ככה, אני מדבר כרגע על דמין ימל.
12: כן, פו, פו,
13: פו. קודם כל, בוא נאמר שהוא בוודאי בין אולי 3 או 5 שחקנים הכי טובים בעולם היום.
12: כן.
13: עכשיו, הוא עשה דבר מכוער, מטריף, שהוא מניף דגל של אשף ברחובות ברצלונה.
12: בסדר, אבל הוא מוסלמי, הוא מוסלמי ממש.
13: אוקיי, אוקיי, אבל בכל זאת, לברצלונה יש מאות אלפי, בישראל, שאני יודע עליהם, מאות אלפי אוהדים. אתה יודע, ילדים באים לבר מצווה עם האבא, עם הסבא, משפחות שלמות נוסעות לראות בקמפ נו, את ברצלונה הגדולה, וכאילו קרה משהו.
12: אבל יש לומר, אבל יש לומר שבברצלונה בעיקר יש שנאה עמוקה אלינו. ספרד בכלל הפכה להיות למובילת האנטישמיות באירופה, אבל ברצלונה מצטיינת במיוחד. נדמה לי שהם ביטלו ברית ערים תאומות עם תל אביב או משהו. הם לא איתנו יותר.
13: לא, עדיין הם לא עשו את זה, אבל מה שאתה אומר כרגע קורה בכל העולם.
12: כן.
13: אתה לא יכול לנסוע לפריז, אתה לא יכול לנסוע ללונדון, אתה יודע, זה היום וינה, אתה רואה מה קורה באירוויזיון. זאת אומרת,
12: אבל בנהריה שקורה... יקבלו אותך יפה.
13: בנהריה. בסדר. אבל בגדול, העניין הוא שהמאמן שלהם, אנזי פליק, הסתייג מאוד מהמעשה.
12: באמת?
13: הוא אמר שלמין אדם בוגר ואחראי, והוא אחראי למעשיו. עכשיו, מה מרגיז אותי? שנהלת ברסה עד עכשיו לא גינתה ולא הגיבה, וגורמת באמת, תדע לך...
12: אני רוצה לקצר לך את זמן המתח שאתה שרוי בתוכו, הם גם לא יגנו.
13: ייתכן והם אמרו משהו מרומז, משהו ממלכתי, אבל תחשוב שהוא הכוכב הכי גדול שלהם, ואני לא חושב באמת שהוא יואנש. יואנש בטוח שלא, כי אחרת היו גם...
12: איזה יואנש? הוא יכול להעניש את ברצלונה. ברצלונה לא יכולה להעניש אותו. הוא מביא להם את הכסף. על מה יואנש עכשיו? אתה לא... אתה יודע, טלנט...
13: לא, בסדר, אני קצת...
12: הוא טלנט ענק. מי יכול להעניש אותו בכלל?
13: כן, אבל בכל זאת הוא עשה משהו שאתה יודע, מה הקשר של הדגל הזה ככה בצורה הזאת? למרות שאני אומר לעצמי, מה היה קורה, אברי, אם הוא היה מניף דגל ישראל? יש שאלה, כאילו, אז אנחנו היינו...
12: שמעת על המפץ הגדול פעם?
13: אני אומר, היינו גאים ומאושרים.
12: כן, לא.
13: אז בכל מקרה, אני מאמין שהוא לא מספיק יודע על אירועי 7 באוקטובר, והוא כרגע שטוף יותר בקטע של התגובה שלנו, ומה שאנחנו, וכל מה שהוא רואה שאנחנו לא ראינו. וזהו, אני נהניתי לשוחח איתך, ולהביא את עמדתי.
12: אבל רגע, אתה אוהד ברצלונה?
13: אני, אם יורשה לי, אני אוהד ריאל מדריד יותר, אבל בוודאי שאני צופה במשחקים של ברצלונה, ונפעם ומוקסם.
12: עכשיו אני שואל אותך, אתה יודע, כי אני למשל אומנים, אפילו שאני אוהב אותם, שפתאום יוצאים נגדנו, באותו יום אני מפסיק לשמוע אותם, חרם מוחלט. ואני שואל את עצמי בספורט, מה קורה? כאילו מדינה או קבוצה או עיר, שאתה יודע שהתהפכה עלינו. אתה ממשיך להיות קשור אליה רגשית?
13: אני עכשיו לא יכול לראות אותו, אחרי מה שהוא עשה. ודע לך, אני לא מאחל לו פציעה חלילה או משהו, אבל...
12: אבל מתוך הלא מסתבר הכל.
13: אבל מי שפוגע בישראל, וזה לא יודע מה קורה, הקריירה שלו קצת נפסקת מעניין הזה. זה תחושתי, ואני אומר עוד פעם, זה משהו שאתה יודע, זה חורה, צורם, ובאמת פגע בהמון המון... אוהדי ברצלונה בארץ, אני יודע את זה מחברים אישיים,
12: כן.
13: ופשוט שאמרו שזהו זה, הם לא רוצים לראות אותו, הם לא ייסו לברצה לראות, ומבחינתם נגמר הסיפור.
12: יפה. כך יאה וכך נאה, תודה רבה לרבה לך, להתראות, שלום למי?
14: שמואל.
12: היי שמואל, מה קורה?
14: אני מקדומים.
12: קדומים, אחלה, מה נשמע?
14: ברוך השם, רציתי, בער לי משהו שאמרת לפני איזה שבועיים, בתוכנית שלך עם שרקי.
12: כן.
14: אמרת שאנחנו חייבים לחגוג את פורים כמו ש בגלל שלקחו לנו את הפורים
12: וזה קרה איראנים. זה קרה בהמון בתי ספר, המון עשו פורים אפילו לפני שבוע, אני יודע, היו בתי ספר שעשו.
14: כן, אבל אני אסתכל על זה ככה, כאילו אם אתה אומר שצריך לחגוג את פורים לא בפורים, אז אנחנו צריכים לחגוג את פסח לא בפסח, או יום העצמאות לא ביום העצמאות.
12: כן, אבל אתה מבין שפורים זה חג יוצא דופן. הוא לא רק חג יהודי, וזה, הוא גם אירוע שנתי שהילדים מתכוננים אליו. אתה יודע, אם ליל הסדר מתבטל או מתמעט, לא נורא, אבל פורים עם כל התחפושות וכל העניינים, זה בעסה. וילדות יש רק פעם אחת. אי אפשר אחר כך שתהיה עוד ילדות.
14: אני מבין, אבל כאילו מרגיש לי שכאילו ממה שאמרת שאנחנו צריכים לקחו לנו את הפסח, אולי נעשה עוד פעם ליל הסדר בגלל ש...
12: אז אני אומר לך שלא, זה לא אותו דבר, כי אני אחר כך, אתה יודע, אחר כך תהיה שערה גדולה כשיגלו שיש ילדים שחוגגים את ההלווין. יום בשנה שמתחפשים ועושים שטויות הוא הכרחי גם לנפש וגם לילדות. אתה יודע, באמת הילדים שלנו מאז תחילת הקורונה לא הייתה להם ילדות נורמלית. כל הזמן מבטלים להם, כל הזמן שותים להם את החגים, כל הזמן הם צריכים לחגוג פורים בזום. ואני אומר, אם אפשר... לזרות קצת סוכריות על עוגת הקיום המרה של ישראל בשנים האחרונות, בכיף.
14: שתו לי כבר חצי מהחיים עם או קורונה או מלחמה.
12: בדיוק.
14: מה נעשה?
12: בדיוק. אתה יודע, היום אני משוחח עם הילדות שלי, והן אומרות, אבא, אין לנו ילדות נורמלית. אין לנו ילדות. ובאמת, הבעיה עם ילדות... שהיא באמת לא חוזרת. אתה יודע, עבר גיל 16, עבר גיל 17, אתה כבר לא יכול, כבר לא תרגיש את הדברים, כבר לא תתפעל מהתחפושת, כבר לא תשמח מהשטויות, כמו שהיית ילד. אחרי הצבא זה כבר לא אותו דבר. ואני אומר, כל דבר שאנחנו יכולים לעשות, כדי לתת זיכרונות ילדות מתוקים לילדים שלנו, בתוך המציאות הכל כך מורכבת בישראל, אני בעד.
14: אגב, סתם שתדע שאני מעריץ ענק של 1 נגד 100.
12: כן? אתה רואה את, כן. אתה רואה את זה בערוץ השעשועונים?
14: בטח, כל תוכנית.
12: וואו, אני ממש מתגעגע לתוכנית הזאת. ממש.
14: למה שלא תעשה עוד עונה?
12: אי אפשר לעשות עוד עונה, מכיוון שזו... זה, זה, זה מורכב, אבל בגדול, בגדול, התוכנית הזו פשוט יותר מדי יקרה לטלוויזיה של היום. זו הייתה תוכנית הגיונית לטלוויזיה של פעם, שהיה בה המון כסף. אבל היום הטלוויזיה עובדת על מתח רווחים כל כך נמוך, ולהביא, אתה יודע מה הכי יקר באחד נגד 100? האוטובוסים. להביא את 100, לדאוג להם, יום צילום שלם, זה אופרציה ענקית. היום עושים דברים קטנים.
14: לא, אבל בטח אתה אומר גם עבד הקסם של התוכנית הזאת.
12: לא, אני חושב שאתה יודע, בניגוד לתוכניות אחרות שעבד הקסם שלהן, שעשיתי, דווקא 1 נגד 100, אני חושב שהקסם שלה הוא עדיין קיים. אתה יודע שבישראל שודרו הכי הרבה תוכניות של 1 נגד 100 מכל ארצות העולם, כי זה פורמט בינלאומי. רק בישראל היו 8 עונות של 1 נגד 100, אנחנו עשיינים. אבל זו תוכנית מאוד מאוד מוצלחת בעיניי, אבל כבר אי אפשר לעשות אותה. יקר.
14: הלוואי, אני אתפלל ליום שזה יקרה.
12: אוקיי, בסדר. תודה רבה לך חבר, להתראות. עוד שיחה אחת אולי נספיק, אולי 2, אולי נדחס 3. מי?
15: שלום אברי.
12: מי?
15: אבי מכפר יונה, מה שלומך?
12: מעולה, מה שלום כפר יונה היום?
15: זה גמור, רגיל, כמו שלשום וכמו לפני שנה.
12: הוצאת הנשק? כי אני מבין שנכנסתם לזכאות לנשק, נכון?
15: נכנסנו, אך לא, אך תרם. תרם הוצאתי.
12: אוקיי.
15: קשקשנו לפני שבועיים, דיברתי על המוסד הנישואים שפשט רגל, אם אתה זוכר.
12: כן.
15: אבל עכשיו רציתי לדבר, את האמת, עליתי בגלל הבחורה הנחמדה שדיברה על מערכת החינוך.
12: כן.
15: שאני חושב שזה צריך להיות בטופ נושאים של הבחירות הקרובות.
12: אני מסכים איתך.
15: ולצערי זה לא יהיה. אבל אני חושב שמי שבאמת רוצה לזכות כאן או להעלות את הסיכויים של הזכייה, חייב לשים על זה את הדגש, כי צריך פה רפורמה, אם כבר צריך רפורמה באיזה תחום מסוים, זה מערכת החינוך שבאמת כבר, כמו שהיא אמרה, זה 30, 40, 50 שנה אחורה. אני אישית רואה את זה משלושת ילדה, יש לי ילדה שעולה לכיתה י', ילד שעלה לכיתה ז', וילד שעולה לכיתה ב'. אז אני חולש על כל מערכת החינוך, ואני יכול להגיד לך שבלי שיעורים פרטיים, בלי עזרה בבית, ותיווך של הדברים, אין להם סיכוי.
12: אני מסכים איתך שהיום אנחנו כהורים נדרשים להיות נוכחים הרבה יותר מפעם.
15: הרבה יותר.
12: אני לא זוכר את ההורים שלי מכינים איתי שיעורים פעם אחת. אני יושב על שיעורים עם אחת מבנותיי כל הזמן. אני כותב עבודות, לא עשיתי את זה ביסודי, עכשיו אני כותב עבודות.
15: כן, אבל זה לא רק זה, זה בכלל כל אופן העברת החומר, אתה יודע, היום יש להם גישה לחומר, לנו לא היה, היינו צריכים ללכת לספריות ואנציקלופדיות וכולי, להם יש גישה של שנייה, הם רוצים לדעת משהו, הם יודעים אותו. בכלל כל הקטע הזה של ידע ושינון של חומרים ולמידה של דברים צריך להשתנות מהבסיס שלו, ויותר לפתח יכולות אישיות, ולא סתם, אתה יודע, ללמוד מקצועות מסוימים וללמוד אותם בעל פה ולהכיר אותם במבחן. זה לא נותן כלום היום. צריך לפתח את החשיבה עצמאית, חשיבה יצירתית, פתרון בעיות, לא יודע, כלכלה, לאיפה העולם הולך, עתיד וכו' וכו'. זה נושא כל כך רחב שגם נדבר עכשיו שתי תוכניות אנחנו נצליח. אבל חשבתי על רעיון מסוים, סתם דוגמה, שר חינוך, לא מדבר על שר חינוך הנוכחי, אבל סתם דוגמה, שר חינוך הבא, לך תמצא לך 3, 4, 5 מדינות שיש להם מערכות חינוך מצליחות בעולם, קח את האסכולה של א', ב', ג' או את הדרך שלהם, תכנס את הכל ביחד ותנסה להגיע לזה דרך מסוימת.
12: פינלנד, המילה היא פינלנד.
15: פינלנד, לא יודע, סינגפור, שוודיה, ארצות סקנדינביה למיניהם.
12: כן, כן, כן.
15: קח משם את הדרך שלהם, את השיטת עבודה שלהם, תלמד אותה, תנסה לעשות לה אדפטציה לאוכלוסייה המקומית.
12: צריך לעשות פה ריסטארט על הכל, ריסטארט על הכל.
15: ריסטארט מטורף,
12: הכל, הכל, זה לא עובד פשוט, זה לא עובד, זה טלאי על טלאי על טלאי.
15: חד משמעית, כן. אז זה חייב להיות במוקד, לצערי זה לא יהיה במוקד, אבל...
12: כן, בסדר, כשיתחילו דקירות בתוך בתי הספר, יתעוררו, וזה...
15: אני לא חושב שגם אז יתעוררו. כי הם ישימו, אז הם ישימו את הדגש, אוקיי, על קטע של אלימות, הם לא ישימו את הדגש על ה... זה מאוד שורשי.
12: כן.
15: זה מאוד מאוד שורשי, וזה שילוב של מה שהם לומדים אותה בבתי ספר, ומה שהם מקבלים מהבית. אי אפשר להפיל את האשמה לא על הבית ולא על בית הספר.
12: מודיע לך, תודה רבה, שמחתי, מכובדיי, תודה רבה על ההזנה, שמחתי להיות איתכם את השעתיים האלה, ולשמוע דעות כה מגוונות, מאנשים שאני חושב שהמכנה המשותף של כולם, שהם רוצים לדבר ולא להתלהם, להביע דעה ולא לזעוק, לקיים דיאלוג ולא לנעום. זה נדמה לי הקו התחתון של התוכנית הזאת. שר פלסנר עורך את התוכנית הזאת, תודה רבה. אחראי לשידור אילי זק, תודה רבה. אך, קרוב של אלמה ואלה? לא, סתם זק, כן? סתם, זק, זק פושט. אוקיי. בני אלפרין ברדיו צפון, בדיגיטל ראות מתתיהו, ארגון ואופק קולר. אנחנו נתראה בלי נדר ביום רביעי הבא. שלום עליכם, בשורות טובות.

0: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM
1: 103 FM. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
3: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
5: הלום, תיזהר!
4: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף

0: הפודקאסטים של 103 FM.
1: כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה.
0: תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
6: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל בערבית, פרסם התרעת פינוי לשלושה כפרים בדרום לבנון. באלג'זירה מדווחים כי מאז שעות הבוקר ארבעה כלי רכב הותקפו בין צידון לביירות. ובינתיים, גם בישראל, השגרה בצפון הארץ נותרת מתוחה. איציק בן מוחה, יושב ראש מושב זרית, אומר לירין דורון ברדיו כל רגע, שיקרו לנו שבטוח לחזור לבתים.
7: אנחנו אתמול חגגנו שבועות ביישוב, וברקע, הפגזות של צהל, יירוטים מעלינו, ואנחנו פשוט בשלנו, ממשיכים לחגוג. רק אתמול מעל יישוב זרים, בשעות הלילה, היו בערך ארבעה רחפנים, שבאו אליי קצינים בכירים שהחזירו אותנו את התושבים, ואמרו לי, אתה יכול להגיד לתושבים לחזור, חיזבאללה מרוחק, חיזבאללה מורתע, ואני יכול להגיד שחיזבאללה נותן עבודה יומיומית. שיקרו לנו.
6: בעקבות המשבר הפוליטי עם החרדים, הקואליציה נאלצת להסיר את כל החקיקה הטרומית מסדר היום במליאה, מחשש שאין לה רוב. כתבנו אלי הירשמן עם הפרטים.
8: המשבר הפוליטי נמשך. במפלגות החרדיות מנסים לתאם מועד להקדמת הבחירות, ובש"ס פועלים לקבוע תאריך מוסכם, יחד עם ראש הממשלה נתניהו. במקביל, הקואליציה הסירה את הצעת החוק שלה מסדר היום של מליאת הכנסת, מחשש שלא יהיה לה רוב בהצבעות.
6: משפט נתניהו הסתיימה עדותו של ראש הממשלה שוב כשעתיים לפני המתוכנן. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
9: ראש הממשלה נחקר היום על ידי התובע יונתן תדמור על תיק 2000, בו הוא מואשם במרמה והפרת אמונים בגין שיח שניהל עם הבעלים של ידיעות אחרונות, נוני מוזס, לפיו בתמורה לכך שמוזס ידאג לסיגור חיובי של נתניהו בבחירות 2015, באופן שיבטיח לו את ראשות הממשלה, נתניהו יעביר לו חוק שיקביל לתפוצת עיתון ישראל היום, שיהיה מסכית על ידיעות. נתניהו טען כי התנגד בפועל החוק, ושאמר למוזס שלא מספיק לו כתבות נחמדות עליו, אלא שינוי ה-DNA של העיתון.
6: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, תחקיר מיוחד של אדווד אדון, מה באמת קרה לגפן כהן, וגם ביותר מ-200 מיליון שקלים, כתבנו דין פישר עם הצצה ראשונה למלון החדש במעלה אדומים, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: יש לי משהו בול בשבילכם.
12: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
14: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב, הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה בטמפרטורות וקשרים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
11: יש לי משהו בול בשבילכם.
12: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
15: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
17: די, שבע שנים?
18: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
0: עכשיו, ב-103 FM, שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
19: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
20: עזוב אותך, תיקחו אותך.

מישל, נועם בטן, איזה הופעה הוא נתן אתמול, העלה אותנו לגמר של האירוויזיון. תמשיך לעשות חייל, אנחנו כולנו...

0: אומר
1: אני אובססיבי, אני אובססיבי, אני אובססיבי, אני אובססיבי, אתה יודע מה, אולי קצת, אולי קצת, תגיד רגע, כתבת לנו פתיחה לתוכנית להיום?
0: כן, רון שלום, מה אומר?
1: כתבת או לא כתבת?
0: פתיח כתוב, די, יאללה.
1: איפה כתוב?
0: הנה, זה מופיע לך מול העיניים, נו.
1: מה זה? זה הפתיח?
0: אפשר להתחיל תוכנית אחת בלי לריב?
1: בכיף.
0: לא, אתה פשוט מוציא לי את כל החשק, רון, באמת.
1: תכתוב כמו בן אדם, אני לא אוציא לך את החשק.
0: טוב, טוב.
1: מה טוב, מה טוב?
0: אתה לא סומך עליי. פשוט תגיד שאתה לא סומך עליי.
1: ברור שאני לא סומך עליך, סבבה?
0: למה לא?
1: כי אתה לא סמיך. אתה בן אדם לא סמיך.
0: אני לא מה?
1: אתה לא סמיך.
0: מה זה לא? אני לא סמיך? מה לא סמיך? מה זה? מה לא סמיך?
1: אתה לא יודע מה זה סמיך? סמיך, כאילו אתה... אתה דליל כזה, אתה טיפוס נוזלי.
0: אוקיי.
1: רדוד.
0: טוב.
1: אתה מבין? הנה, אפילו קרפל צוחק.
0: אתה עכשיו באמת, אתה באמת עכשיו פשוט הורס לי את הפתיחה.
1: אתה רואה? זאת אווירה לא טובה להתחיל תוכנית, וזהו.
0: טוב, די, אני לא יכול איתו. אני לא יכול.
1: יואב, תקשיב, זה שיעור חשוב. אתה כולה שנתיים ברדיו. עכשיו ברצינות, סבבה, אתה רוצה שאני אגיד לך את האמת כאילו בגובה העיניים בלי...
0: כן, אוקיי.
1: בלי להלב.
0: סבבה.
1: סבבה, אתה כולה שנתיים ברדיו, אני כבר...
0: 28 שנה עושה רדיו, זה כבר 30, אוקיי? אתה תקוע למספר הזה כבר שנתיים אחרי.
1: 30 שנה אני עושה רדיו?
0: כן, 30 שנה אתה עושה רדיו.
1: רגע, תן לרון. בוא נעז, בכלל אתה צריך להקשיב לי, הגזור.
0: אתה יודע מה, סבבה, בבקשה, בוא, תן לי לספוג מהעילה המזדקנת שלך. בבקשה, תן לי.
1: אתה בא עכשיו, אתה בא להעליב.
0: אתה מעליב אותי פה בשידור, כל יום אתה מעליב אותי.
1: אבל אם מותר, כי אני 28 שנים ברדיו.
0: 30 שנה ברדיו, אתה מנסה לצאת צעיר שזה רק 28 שנה, כאילו זה גם הרבה זמן, 28 שנה.
1: תקשיב לי, יואב.
0: כן.
1: אתה רוצה להצליח?
0: כן.
1: תלמד. בפתיחה של התוכנית, אמיתי עכשיו, אני לא צוחק.
0: נו, דבר.
1: אמיתי, בפתיחה של התוכנית, אתה צריך להיות יותר מטופש.
0: כן.
1: אידיוטי כזה, מטומטם.
0: כמוך.
1: אני לא הייתי קורא לי מטומטם, אבל בגדול כן.
0: סבבה.
1: הבנת?
0: כן.
1: בדוק?
0: יש אותך ביותר נודניק, או שזה הכי הרבה שאתה יכול?
1: סיימתי.
2: תודה רבה. אחלה פתיח.
0: תודה.
1: ברביעי הבא אתה גם כותב את הפתיחה, כן?
0: כן, כן, זוכר.
1: הייתה טובה, הייתה טובה.
0: תודה רבה.

0: Out My Head.
1: עורך ראשי שלנו, דני קרפל, בתפקיד... מה אתה עושה?
0: אני עושה את הקרדיט.
1: למה?
0: כי אתה עשית פתיח, אז מתחלפים. עורך ראשי, דני קרפל, בתפקיד...
1: טוב, סבבה, אתה יודע מה, אין בעיה. יאללה, תעשה, קדימה.
0: אתה יודע למה אין בעיה?
1: למה?
0: כי אין.
1: כי אין, אם הייתה, הייתי אומר שיש.
0: עורך ראשי, דני קרפל, בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית, בתפקיד מאיר הפרץ, מאיר הפרץ. רונן שבתאי על התחקיר ועל האווירה. עורך את המוזיקה, איש יפיוף, בלי שמות, לא נזכיר שמות.
1: ולמה אני צריך להקריא את זה ולא אתה?
0: בצוות שלנו, פרלה דנוך, בתפקיד האימא, יניב מורוזובסקי בתפקיד מורוזובסקי, וסתיו קורנס בדיגיטל, אופק קולר והראל גולשטיין, ואיתנו היא לא נמצאת, אומרי, ראות מתיתיהו ארגון.
1: כפרה עלייך.
0: מה קורה, ראות מתיתיהו
1: ארגון? כפרה עלייך. יפה, אתה עושה את זה לא רע. לא רע. אחראים על השידור, ברדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין, ברדיו ירושלים, 101.89.5 FM, רוני תזרן, ברדיו כל רגע. 96 ו-91.5 FM, אופיר מור יוסף, וכאן ב-103 FM, איציק אהרון. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, ולצוות הקומנדו שלנו, ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור, אורי אליהו. אז אנה נעימה.
0: גם היום אנחנו עם המשחק שלנו, המשחק לוקח או בורח.
2: לוקח או בורח.
3: לוקח או בורח.
0: המשחק הזה מבוסס על אמון, אנחנו סומכים על המאזינים שלנו בדיוק כמו שהם סומכים עלינו. במהלך המשחק תקבלו הצעה ופרס. אם תחליטו לקבל את ההצעה, תגידו לוקח, תזכו בפרס בלי בעיות בכלל, רק תגידו שאתם מוכנים לעשות את זה.
1: רק תגידו שאתם מוכנים לעשות את זה. נגיד אתמול הייתה לנו מאזינה שלא, שהיא ברחה והחליטה רק לעלות לשידור ולברוח.
0: זה מה שאני אוהב במאזינים שלנו.
1: אנשים אמיתיים.
0: אמון.
1: אמון, אמון.
0: אם תחליטו לוותר על ההצעה, תגידו בורח, ואז תקבלו הצעה שנייה, שונה עם פרס אחר. הפרס החדש יכול להיות שווה יותר, אבל גם פחות. ההחלטה אם לקחת את הסיכון היא רק שלכם. שימו לב, יש רק שתי הצעות. אם בחרתם לקחת את ההצעה הראשונה, לא תקבלו הצעה שנייה.
1: ככל שאתה ממשיך זה רק יותר מבלבל. עזבו, תתקשרו, צחקו איתנו, אתם תהנו, אני מבטיח.
0: אבל מה מספר הטלפון?
1: 055-2-103-103, 055-2-103-103, שחקו איתנו, לוקח או בורח.
0: אתה ראית אתמול את האירוויזיון?
1: אני ראיתי את ההופעה שלנו, כן.
0: אני הייתי אתמול בחתונה, חזרתי הביתה, והרצתי לאחור, ראיתי את נועם ביתן, כמובן. נתן שור של החיים.
1: בטח מה. הוא לא יודע אחרת, אין לו אופציה לסתם.
0: מוקצוען.
1: כן, הוא לא נותן סתם.
0: תגיד, רוברטו החתים כבר את הרקדנית שקיבלה...
1: הוא החתים את הצלם שנתן לה את
0: המקום. את הצלם?
1: כן.
0: צריך לבדוק עם רוברטו, אם הוא החתים אותה כבר. איך קוראים לה? מישהו זוכר? ליהי, ליהי. יש לה שם של כוכבת. ליהי מה? ליהי, לא גרינר, גרינר זה מסרט אחר. הנה כבר רגע מירה, תבדוק את זה. אני אגיד לכם, נו.
1: תבדוק, יאללה.
0: פרויד?
1: פרויד? לא, זה פליטה. זה פליטה שלך, זה לא קשור ל...
0: טוב, בקיצור, צריך לבדוק אם רוברטו החתים כבר את הרקדנית המדהימה הזאת. אפרופו אירוויזיון, תקשיב לשיר הבא.

0: דינגה דונג, השיר הזה זכה בשנת 1975 באירוויזיון, להקה שנקראת טיץ' אין לדעתי, והוא ייצג את הולנד. אתה יודע איך הם חגגו אחרי הזכייה?
1: איך הם חגגו?
0: לא בקופי שופ, לא, לא.
1: זה רק הראש שלך, נו, מה אתה?
0: לא, כי אתה מסתכל
2: על דונג. זאת לא היה אז קופי שופ, זה 75.
0: אה, ברור שהיה.
2: לא, משנות ה-80.
1: רון יודע, רון יודע.
2: האמת, אתה היית אז, אנחנו פחות, אנחנו אולי נתראה.
0: אני הייתי בבר מצווה של טרומפלדור, זה מה שאני זוכר כאילו מגיל ה-20 שלי. אני זוכר עם טרומפלדור, ישבנו בשולחן הבירים.
1: בוודאי.
0: טוב, מה...
1: זה אירוויזיון, אוקיי. אגב, יצא שהרבה מדינות שהן כאילו נגדנו, והיו גם נגד ההשתתפות שלנו בכלל בתחרות, הצביעו דוספואה לנועם ביטן.
2: השיר מעולה, בוא. הביצוע מעולה.
1: נכון, אז הצביעו לנו, ואז התחילו טענות באירופה, מה קורה פה? ישראל מתה את התוצאות. ישראל מתערבת, אז בשביל זה אנחנו רוצים לברר עכשיו עם איזה מומחה סייבר. יש לנו, מצאנו מומחה, כן, יש לנו מומחה סייבר על הקו, שהוא גם חובב אירוויזיון, הוא, כן, הוא מספר שהוא ניסה להשפיע על התוצאות, מהירה. אוקיי, טוב, אז אנחנו לא נחשוף את שמו, נגיד שלום לעין, שלום עין.
3: אוהבי, אוהבי, אמי?
1: אמי,
3: אמי, אמי.
1: אמי ממי, אמי מעמול, אני חושב שבטעות התקשרנו אליך, אני רציתי לדבר עם איזה מומחה סייבר שניסינו לעלות כאן על הקו.
3: מה שקרה באירוויזיון, זה אני, מה קרה לך?
1: מה?
3: כן, זה אני, מה הבוקר מראיינים אותי ב-CNN, NBC, LMNOPQ, RST,
1: UBW,
3: אתה מבין?
1: אני מבין, אני מבין, אז רגע, אתה ניסית לפרוץ לנו.
3: רגע, רגע, רגע, רגע, אתם בשידור חי עכשיו?
1: בוודאי.
3: מה שעה אצלכם עכשיו?
1: עכשיו 2:21.
3: כמו אצלנו, כן, דבר מהר.
1: תגיד, אתה ניסית...
3: רגע, פלרטט איתי, יואבי לוי.
1: הנה, התחלנו.
3: פלרטט, יואבי לוי. יואבי אבא נביאו בוי בב, לוי דבי יואבי.
1: מעמולי לולי.
3: לולי גול.
1: לולי מעמולי, טוב. אז אני רוצה לברר איתך עכשיו, אוקיי. אתה ניסית לפרוץ למערכת הצבעות של האירוויזיון ולשנות את התוצאה? תגיד לי את האמת, אבל את האמת. אבל תגיד לי את האמת.
3: לפני שנמשיך, חשוב לי להגיד לכל הטמבלים האירופאים ששומעים אותנו, במיוחד ה-BBC, שזה מערכון קומי, שלא יחתכו עכשיו פתעים וירוצו עם זה להג.
1: כן, זה חשוב מהם לציין.
3: זה הכי חשוב קודם כל.
1: זה, בוא נשים את זה על השולחן, אוקיי.
3: כן.
1: אז רגע.
3: רגע, רגע, רגע, רגע. כן, תמשיך.
1: עכשיו אתה יכול לספר לי בבקשה מה עשית?
3: מה עשיתי?
1: כן.
3: תראה, בערב של הגמר טסתי לשוויצריה.
1: כן.
3: לקחתי מחשב נייד, מפצח קודים, מצפין רשת, צורק וי-פיי, ומסרק גבות, כדי שהגבות לא יסתירו לי את המסך של המחשב.
1: זה חשוב, אחרת איך, כן.
3: כן, התכנון היה שמתי שפותחים את ההצבעות, אני משנה את התוצאות בכל מדינה.
1: וואו, רגע, והצלחת?
3: לא הצלחתי. מסתבר ששכחתי את המטען של הלפטופ בבית.
1: נו, באמת, נו.
2: אבל זה קורה.
3: רגע, רגע, תן להסביר. הגמר התחיל, הבטריה נגמרה. אתה מבין?
1: אני מבין, ממש האקר, האקר מקצועי אתה. אז מה עשית?
3: מה שעשיתי זה עברתי לנוכלות מסורתית.
1: מה?
3: מה
1: זה אומר?
3: נוכלות מסורתית, מה?
1: איך, נגיד אני נוכל מסורתי, איך אני מטפל בדבר הזה?
3: לא, לך אין קשרים במוסד.
1: סטופ.
3: אתה מבין?
1: מבין, כן. אז מה עשית?
3: אני הפעלתי קשרים במוסד, ארגנתי מטוס ל-300 ישראלים, והשעה כבר ברור, נכון? לא צריך לחשוב הכל.
1: לא, אני לא הבנתי כלום. מה, זה לא ברור בכלל. מה עשית?
3: אז מה שעשינו, עשינו יורוטריפ, רק עם מטוס.
1: כן.
3: 30 מדינות בשעתיים. נחתנו בכל מדינה, הצבענו 20 פעם לישראל, והמראינו למדינה הבאה.
1: מה? וואו, אני בהלם.
2: וואו.
1: איך הספקת לטוס ל-30 מדינות בשעתיים?
3: מה זה איך? אמרתי לטייס, אתה לא מוריד את הרגל מהגז. אתה נוחת, נוסע על המסלול וממריא הלאה. בסך הכל היינו 40 שניות בכל מדינה.
1: אני בשוק ממך.
3: כן, רגע, רגע, רגע, רגע.
1: אני בהלם, אני בהלם.
3: רגע, רגע, רגע, אינטרפול על הקו, רגע, רגע, רגע, שנייה, שנייה. רגע, אבל מחפשים... רגע, אינטרפול על הקו, רגע.
1: עמי, מחפשים אותך מהאינטרפול?
3: לא, זה האינטרפול. זה מסעדת חומוס בשעריה, שרחתי שם את הארנק לפני שטעתי לשוויצריה.
1: טוב, עמי, תודה רבה.
3: רגע, יש לי עוד רעיון עכשיו ל-BBC, ל-NBC, ל-NBA, ל-HMV, ל-MNOPQ.
1: אז נשחרר אותך, עמי. אז נשחרר לרעיונות. עם כל הערוצים שאתה ממציא. ביי ביי, עמי, ביי ביי. נשמע.
2: וואו, אז הוא ממש נוכל.
1: הוא נוכל, כן, אבל מסורתי.
2: מסורתי.
1: נוכל מסורתי.
2: חשוב.

0: יאללה, מה זה פרטסי? איזה שיר דח מחק. מה עם פרטסי? יאללה.
1: פרה עליו.
0: יעקב, לך תעשה קפה, לך. לך תעשה קפה, יעקב.
2: בסדר, אין בעיה, בוס. אין בעיה.
0: נחזור שאני אגיד לך.

0: אללה, איזה שיר, בוא נע... לא, מהירה, מהירה, לא התקשר לפאר, לא, זה לא השעות שלו עכשיו.
1: לא, שלא יתעורר.
0: לא, שלא יתעורר עכשיו. למרות שהוא אומר בשיר, תעירו אותי, אל תעירו אותו.
1: בוא נע, לא, אז ראית את נועם ביתן אתמול?
0: לא, לא, לא, לא, אתה עשו לי ספוידר.
2: מה?
0: רגע.
2: קודם כל הייתה הופעה.
0: שנייה, רגע, לא, לא, לא, שנייה, שנייה, הייתי אתמול בחתונה, לא ראיתי את האירוויזיון.
1: אה, לא ראית את החצי גמר? בוא נע, אתה לא מבין איזה ביצוע.
0: רגע, שתוק, אתה תגידו לי, אני רוצה לראות הקלטה היום.
2: אתה לא יודע גם מה, אתה לא יודע תוצאות.
0: אני הולך עכשיו, אני שם
2: אותם. לא, לא, הנה, שתק, שתק, שתק.
1: הנה, לא נדבר.
0: לא בשקט.
2: יואב, אף מילה.
0: רגע, קודם כל, אני הייתי צריך להציג את ישראל באירוויזיון.
2: נכון.
0: איך קוראים לחבר שלך מכאן התאגיד?
1: אסף ליברמן. אסף ליברמן. הוא בטח, הוא שם עכשיו.
0: אתה זוכר מה אמר על השיר שלי של אברי טיים?
1: בטח, מה זה?
0: אתה זוכר מה אמר? מה אמר? בוא נשמע את זה. יש לנו את זה? יציק, יש לך את זה? תחפש את זה רגע. רגע, יעקב, בואי, תביא את הקפה, תביא את הקפה. הנה הקפה של יעקב.
3: איזה ביצוע נתן אתמול נועם ביתן, נעלה אותנו לגמר, איזה מלך! איזה מלך!
0: יעקב!
3: מה?
0: מה? מה אתה עושה לי ספוילר?
3: מה?
0: לא ראיתי את זה.
3: לא ידעת שהוא עלה לגמר?
0: איך? בוא'נה, תשמע, אתה
3: לא ידעת שהוא קיבל מלא דוספואה? בוא'נה, לא ראית איזה ריקוד הם דפקו שם על הבמה? בוא'נה, נתן ביצוע מהסרטים? כן, אומרים שזה היה הופעה של אחד בדור. ערב היסטורי של חצי גמר אירוויזיון.
0: יעקב.
3: מאז המשחק שהפסדנו בהופעה של שלומי שבת לא היה כזה ביצוע טוב על הבמה.
0: יעקב, קח את הקפה. לא, לא את שלי, את שלך, את שלך. קח אותו, צא איתו החוצה, סגור את הדלת אחריך, אל תחזור עד שאני קורא לך, יואב.
3: רגע! אבל מה לעשות עם הקפה?
0: לא יודע, בוא יואב, שב שב רגע, יואב.
3: בוא יואב, בוא תחליף, הוא
1: כועס עליי. מה עשית? מה הוא עשה?
0: עזוב, אני כולי טעון. עכשיו בקיצר, מה אני בא להגיד לך? אתה זוכר איזה ביקורת הוא נתן על השיר של אברי טיים? יש לכם את הביקורת?
1: רגע, חזרנו לאסף ליברמן.
0: לאסף
1: ליברמן.
0: הוא מומחה הרי באירוויזיון.
1: ברור, הוא שמע את השיר שלך ומה, הוא אהף עליו.
0: אז אני אובייקטיבי אומר לך שאני הייתי צריך להיות שם ולא נועם ביתן, בוא נשמע מה הוא אומר.
1: בוא נזכר, כן.
4: אהרון, צריך להגיד, הביא לנו כמה להיטים מאוד גדולים לאורך השנים. כאן הוא מפגין קצב טוב, מילים קליטות, יש גם שליטה די מפתיעה באנגלית, שזה תמיד, תמיד מבורך. האמת, בשורה התחתונה, נשמע לי כמו מועמד סופר ראוי לייצג אותנו באירוויזיון.
1: וואו, וואו, וואו, וואו.
2: אולי שנה הבאה.
1: הלאה, אסף.
0: סנומו.

צריך להגיד, הביא לנו כמה לעיתים מאוד גדולים לאורך השנים. כאן הוא מפגין קצב טוב, מילים קליטות, יש כאן שליטה די מפתיעה באנגלית, שזה תמיד, תמיד מבורך. האמת, בשורה התחתונה, נשמע לי כמו מועמד סופר ראוי להציג אותנו באירופה.

0: אהרון,
1: יש בעיה אחת, אבל.
0: מה הבעיה?
1: לא יכול לייצג אותנו עם השיר הזה באירוויזיון, כי אתה צריך לקצר אותו.
0: אני יודע, כן.
1: אתה יודע?
0: עזוב, בוא לא נדבר על ההצלחות שלי. אתה תהיה בשקט, בוא נדבר על ההצלחות שלך. חברים שלי, שהיו במופע שלך, אני אף פעם לא הספקתי להגיד לך את זה.
1: נו, כן.
0: אומרים לי דבר אחד.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
3: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
4: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
5: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. 103
6: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
5: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: הפודקאסטים של 103 FM.
1: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנויות וקיימות.
0: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: יאללה ביי, אני נוסעת לדובאי.
3: ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. ביי, ביי, ביי. ביי.
0: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: לרמת גן.
1: מי זה, קרמל שמה? אל מי כתבו את השיר הזה? אל ראש העיר?
2: עליו.
1: שחר תבור, שעבר דירה ועניינים.
2: כן, ברגע שהוא עבר לרמת גן, הוא מונה, הוא שודרג להיות הנסיך של העיר.
3: אני צריך לדבר איתו, כי אני מגבעתיים, ויש כמה מקומות ברמת גן שהוא לא מכיר, וחשוב שהוא יכיר.
1: חשוב מאוד שהוא יכיר שם. אז רגע, אז אם הוא הנסיך של רמת גן, מה יד אדון, מה הייתה?
2: מאיפה היא?
3: אולי היא שגרירה מתל אביב. שגרירה מהצפון.
1: לא, היא מקריית שמונה.
2: מקריית שמונה.
1: אתה ממציא דברים, יש לך קטע של למצאות.
2: לא, זכרתי טבריה, אבל לא, היא מקריית שמונה, נכון. היא הייתה פה, היא אמרה שהיא מקריית שמונה, נכון. כן, אוקיי. אולי נשחק עכשיו איזה משחק מאזינים. טוב, תסתכל עליי כאילו, מה?
1: בואו נהיה בשקט רגע, כי אני רוצה לנהל את המשחק הכי רציני שהיה פעם ברדיו. לוקח או בורח, נגיד שלום לאבי, שלום אבי.
4: איה.
1: הלו, אבי.
4: כן, יואב.
2: מה העניינים? זה היה רון, אני יואב, הנה, לא, בסדר, נחמד שמתבלבלים בינינו, זה לא קרה.
1: לא כיף לי, אבל בסדר.
2: בסדר, קורה. מה העניינים, אבי, מה שלומך?
4: מעולה, מעולה, תודה.
2: תגיד, זה דחוף?
4: מאוד דחוף.
1: יופי, מה דחוף?
4: דחוף שנמצא עבודה מהר.
1: אתה כרגע לא עובד, אז רגע, בוא, ספר לנו מאיכן אתה.
4: מסלית.
1: סלית, יש לנו שם חבר צוות שגר בזה בסלית.
2: משפחת מורוזובסקי, משפחת מורוזובסקי היקרה.
1: הפרופסור הגאון. ספר לנו במה אתה טוב, במה אתה רוצה לעבוד.
4: ניהול כספים.
1: ניהול כספים, כאילו אתה רוצה שאנשים יביאו לך כסף, ואתה...
2: תנהל אותו.
3: אני חושב שזה כולנו רוצים.
4: בתוך עבוד, כן.
2: אולי גואטה מחפש.
1: עסקת בזה?
4: כן.
1: למדת?
4: כן, כן.
1: מה למדת?
4: ריאת חשבון, מנהל עסקים.
1: אז אתה רואה חשבון?
3: כן.
1: אוקיי, אז אנחנו פונים פה לרואי חשבון, למשרדים, למי שצריך מנהל כספים, עכשיו אני ברצינות מדבר.
3: כן, תעזרו.
4: חברות סטארט-אפ.
1: אם אתה מחפשים עובד, בחור רציני, מסלעית.
3: כן, אתה יכול להגיד עליו דברים שאתה לא יודע, כי הוא בטח עומד בזה.
1: לא, אז אתם מוזמנים להתקשר אלינו, ליצור איתנו קשר, אנחנו נעביר את מספר הטלפון.
3: מאוד נשמח.
1: מה אומר, אבי?
4: תודה רבה.
1: 10% תיווך. טוב, משקפיים.
2: משקפיים, אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: למקרה שתעבוד במשרד רואי חשבון, אני לא מכיר רואי חשבון אחד, בלי משקפיים.
2: בלי משקפי שמש, כן, בדיוק.
1: טוב, אבי, אתה מכיר את המשחק שלנו, לוקח או בורח?
4: בטח.
1: בוא נשמע ג'ינגל, ונתחיל.
5: לוקח או בורח.
6: לוקח או בורח.
1: תחילה, יואב יספר לך מה הפרסים.
2: הפרסים, הפרס הוא טיליון של שי משנקין, שלום זיסמן אחד, קניון דימול רמת גן, וכן מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תירוק וממרח בזיליקו.
1: אני רוצה להוסיף לו.
2: עוד?
1: אני רוצה להוסיף לו,
2: יאללה,
1: כן.
2: יאללה, תן לו עוד.
1: שובר בסך 400 שקלים לארוחת שף בסלון היווני של השף גיא פרץ.
2: שי.
1: מקום מדהים, זה מקום שהשף והאווירה והמוזיקה נפגשים, ויש להם סניפים, אתה תבחר איכן בזיכרון, בהרצליה, במלון דניאל, בראשון לציון, בירושלים, ובקרוב כל השמחה הזאת גם תגיע לסביון ולעם המלח.
2: ולעם המלח?
1: ולעם המלח.
2: ומה, להוסיף עוד משהו?
1: הסלון היווני, בא לך להוסיף לו עוד משהו?
2: אני מתלבט.
1: משימה קשה. תוסיף. תוסיף, משימה מאוד קשה.
2: זה פשוט, זה פרס לאישה.
1: מצוין.
2: מי שלובשת גוטה, כל האנשים לובשות גוטה, ובגוטה הפרס הוא, יש בת זוג, יש אישה?
4: בטח, היא בדרך ליוון.
2: היא בדרך ליוון? די. אז היא יכולה להיכנס לה, אז אם אתה תבצע את המשימה, אתה תקבל מאיתנו, היא תוכל לבחור או אוברול שרבול ארוך, או אוברול שרבול קצר, או חליפה שזה מכנס וחולצה, הכל של גוטה, היא תיכנס לאינסטגרם, לגוטה 111, והיא תבחר מה שהיא רוצה, זה פרס שווה, בוא נראה.
1: כן, אבל חכה, יש לך משימה, בוא נראה אם אתה תצליח, ג'ינגל, ונגיד לו מה המשימה, בבקשה.
5: ועכשיו, לוקח או בורח?
2: אוקיי, אוקיי.
1: אתה תקבל את כל הפרסים האלה, אם אתה במשך שבוע שלם מתחייב לא להרדים את ביל גייטס לפני השינה, אתה לא קורא לו סיפור, אתה לא שר לו שיר ערס, כלום. לוקח או בורח, אל תענה לי קרפל, מה אתה אומר?
3: תראה, עזוב רגע אם אפשר לעשות זה או לא אפשר לעשות זה, זה קודם כל לא מוסרי, כי איך ירדם ביל? איך הוא ירדם בלי שיר ובלי זה, וחוץ מזה, אני חושב שזה גם, זה לא אפשרי, מספיק שהוא מסתכל, אתה ראית פעם את העיניים של ביל גייטס?
1: אני ראיתי.
3: הוא מסתכל לך, זה כמו העיניים של החתול של שרק.
1: לוקח או בורח?
3: לא, אני בורח.
1: בורח. יואב.
2: אני, יהיה לי קשה מאוד להתאפק, כי זה ידוע שאני קורא סיפורי ילדים מאוד מאוד טוב, אני מתאמן בזה כל ערב, וזה יהיה בזבוז לא לקרוא לביל גייט סיפור לפני השינה, ולכן אני אברח, אני לא יכול...
1: שניכם אומרים בורח.
2: אני בורח, אני לא יכול להתחייב לכזה דבר. אם אני אראה ספר ילדים ליד ביל גייטס במיטה, אני ישר פותח את הספר וקורא לו את כולו.
1: אבי.
2: בלי לחשוב פעמיים בכלל.
1: לוקח או בורח שיר, ואז נדע. לחשוב על זה. מושיקה אפיה. מושיקה היה לוקח לדעתי.
2: לוקח.
1: מושיח. לוקח.

0: אין לי של מושי קפיה, איזה יופי של שיר ואיזה כיף לשמוע אותו ככה בצהריים אצלנו בתוכנית, וכשאנחנו עם אבי מסלעית על הקפה.
1: כן, למרות שזה תמיד מייצר בעיות שאתה עושה את הליינאפ, כי אומרים לך, יש לך אין לי? ואתה אומר, אין לי, אין לי, יש לי, יש לי, אין לי, ואנחנו תמיד מתבלבלים שם.
0: אין לי.
2: אז מפה נקרא למושיק ונגיד לו רק את השם של השיר.
1: כן.
2: תתאם איתנו.
0: נכון.
2: בסדר? תתאם איתנו.
0: אני אומר להם, יש לי, אין לי, יש לי, אין לי בליינאפ.
2: ומאוד מאוד מבלבל, מאוד מבלבל אותנו.
0: אבי מסלעית, מה העניינים?
3: אני מצוין, אני חושב אם יש לי או אין לי, יש לי או אין לי, נראה לי אין לי, ואני בורח.
2: אתה בורח! יפה מאוד, יפה מאוד.
0: טוב, האמת שמשימה מאוד קשה.
2: היה מאוד מאתגר.
0: אתם צדקתם שניכם, גם יואב וגם דני קרפל, אמרו שאתה לא תיקח את המשימה. אני מזכיר למאזינים.
4: בורח.
0: קיבלת משימה לא פשוטה, שבוע ימים לא להרדים את ביל גייטס לפני השינה, לא לקרוא לו סיפור, בלי שיר ערס, בלי כלום. וטוב, כפיים, כפיים.
2: כפיים, כל הכבוד, כל הכבוד.
0: הוא יכל להגיד סתם, הוא יכל גם לשקר ולהגיד לוקח, לקחת הפרס.
1: לא, לא, סליחה, סליחה, אני רוצה לעצור פה. המאזינים שלנו לא אומרים סתם, ואנחנו תמיד נאמין להם.
0: כל הכבוד. אוקיי, רוצה לשמוע מה הפרסים למשימה השנייה? בבקשה, יואב.
2: אוקיי, אז במשימה השנייה, אם תבחר ללכת עליה, אתה תקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת הפריים ברמת החייל. ערכת טיפוח של עד על הזורגן, קרם לחוט, מסכת שינה לשפתיים, סבון מקציף מושר בויטמין C וסרום C ותיק לחסון המוצרים, ובוסם של אילית קוסמטיקה, בוסם גיסדה טיטניום EDP for men. ועכשיו...
0: אני רוצה להוסיף לו. אני רוצה להוסיף לו על זה.
2: עוד פרס?
0: כן. חולצה של פריקרס עם הלוגו של 2-4.
2: אוקיי, אוקיי.
0: מתנת פריקרס.
2: קהילת סלוניקי שבע תל אביב.
0: יפה, אודי מולאיו וכל החבורה שם שעוזרת לנו. ג'ינגל, ונגיד לו מה המשימה.
2: דבר.
0: בבקשה.
5: ועכשיו, לוקח או בורח?
0: אתה מקבל את כל הפרסים האלה אם אתה מתחייב במשך חודש ימים, אתה לא נוסע לקוטב.
1: די, נו.
0: רגע, תן לי לסיים. אבל כלום. אתה לא נוסע לקוטב, לא לביקור קצרצר, לא לדקה, לא ל... כלום. מתנתק מהקוטב למשך חודש. אל תענה לי, קרפל, מה אתה אומר?
1: אתה יכול להוריד את זה לשבועיים?
0: לא, חודש.
1: שבועיים וחצי?
0: חודש.
1: שלושה שבועות?
0: קרפל, נו, זה...
1: חודש?
0: חודש.
1: תראה, זה המשימה קשה, אני הייתי לוקח אותה, ולא רק מהסיבה שאם אני נגיד נכשל ומגיע לכותב, אז לפחות אני בכותב, זה לא כזה הפסד גדול. זה כאילו אני אומר, לכן הייתי לוקח.
0: לוקח?
1: כן.
0: אתה יכול חודש לא לטוס לכותב?
1: לא יודע, אבל אני אומר, גם אם אני מפסיד, הרווחתי כותב.
0: אוקיי, לוקח, אומר קרפל, יואב.
2: איזה כותב?
0: צפוני.
2: אז לא, אני בורח. לא.
0: בורח.
2: כן, אני לא. זאת אומרת,
0: קרפל לוקח, אתה אומר בורח. תשמע,
2: אני, הרי אתה יודע שאני כמעט סקיפר. אני יכול להגיע לשם, אם אני רוצה.
0: אבל אתם צריכים, אני מזכיר לכם עוד פעם, אתם צריכים לחשוב מה אבי אומר.
2: אז...
0: לא אם אתה לוקח, הוא בורח, אם אבי ייקח, הוא יברח.
1: אני אומר, הוא לוקח, אתה יכול, אבי, אתה... אבי יכול לעשות את זה. יהיה לו קשה, אבל הוא יעמוד בזה.
2: כן, כן, מסלעית לקוטב.
3: חברים, אני סקיפר גם, ואני בין עבודות, יש לי הרבה זמן, אז אני מתלבט, אבל אני... בגלל הארוחה עם האישה, אני לוקח.
5: לוקח?
2: שמע?
0: אבי, תקשיב טוב, אם אתה טס בחודש הקרוב לכותב, אם אנחנו שומעים שהיית שם אפילו לדקה אחת...
1: אם אני נכנס לגוגל ארף ועושה תמונה לכותב הצפוני ורואה אותך...
0: אתה מחזיר את כל הפרסים.
2: הכל. הסוף שלך.
3: לגמרי.
0: מילה.
3: מילה.
0: כפיים.
3: גם לא בגבירה, כלום.
0: קודם. תודה רבה לאבי מסלעית שלקח את כל הפרסים שהכרזת עליהם. אבי, תודה רבה, תמשיך להזין לנו.
1: תחזיק מעמד עם המשימה הקשה.
0: תהיה חזק.
1: קשה.
3: תודה.
0: ביי, ביי, אבי. נשיא ארצות הברית, נוחת בסין, ממש ברגעים אלו, ממש מישהו רוצה לומר משהו בעניין הזה?
2: בוא נגלה, מה קורה, חוזרים.
1: לדעתי סוחרים בנו שם עכשיו.
2: כן, כן, אולי הוא מוכר אותנו לסינים.
0: אני לא רוצה להיות ציני.
1: אולי הוא קונה ישראל סוג בית כזה.
0: אם הייתי ציני, הייתי אומר משהו, אבל אני לא סיני. טוב, תקשיבו, אהרון, מה רצית להגיד?
6: תן לי רגע, אני רוצה רק להגיד שתכף נלך לעשות ספורט, ולפני שאני עושה ספורט, על ההופעה שלך רציתי לדבר איתך.
2: כן, כן, כן, כן, כן. למה? אבל איציק, למה?

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגה טווינר, מכבי תל אביב, במפגש יוקרתי מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון, משחק העונה של התחתית. ממסה מחשדות, בהזדמנות האחרונה להישאר בליגה, מארחת את הפועל ירושלים, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר סיטי מארחת את פלאס ותנסה להתקרב לארסנל.

0: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: 103 FM
7: יד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
12: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי חיל האוויר יירט לפני זמן קצר שתי מטרות אוויריות חשודות שזו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות ביישובים. עוד נמסר כי חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות מספר חפני נפץ שנפלו בסמוך לכוחות צהל הפועלים בלבנון. מוקדם יותר, דובר צהל בערבית פרסם מטרת פינוי לשלושה כפרים בדרום המדינה. באלג'זירה מדווחים כי מאז שעות הבוקר ארבעה כלי רכב הותקפו בין צידון לביירות. בעקבות המשבר הפוליטי עם החרדים, הקואליציה נאלצת להסיר את כל החקיקה הטרומית מסדר היום במליאה, מחשש שאין לרוב, מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
13: המשבר הפוליטי נמשך. במפלגות החרדיות מנסים לתאם מועד להקדמת הבחירות, ובש"ס פועלים לקבוע תאריך מוסכם, יחד עם ראש הממשלה נתניהו. במקביל, הקואליציה הסירה את הצעת החוק שלה מסדר היום של מליאת הכנסת, מחשש שלא יהיה לה רוב בהצבעות.
12: משפט נתניהו, עדותו של ראש הממשלה, הסתיימה שוב לבקשתו מוקדם המתוכנן. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
14: ראש הממשלה נחקר היום על ידי התובע יונתן תדמור, על תיק 2000, בו הוא מואשם במרמה והפרת אמונים בגין שיח שניהל עם הבעלים של ידיעות אחרונות, נוני מוזס, לפיו בתמורה לכך שמוזס ידאג לסיגור חיובי של נתניהו בבחירות 2015, באופן שיבטיח לו את ראשות הממשלה, נתניהו יעביר לו חוק שיקביל לתפוצת עיתון ישראל היום, שיהיה מסכית על ידיעות. נתניהו טען כי התנגד בפועל החוק, ושאמר למוזס שלא מספיק לו כתבות נחמדות עליו, אלא שינוי ה-DNA של העיתון.
12: בג"ץ הורה למשרדי האוצר והחינוך להציג בתוך שבועיים מתווה לחלוקת הכספים לרשתות החינוך החרדיות. לפי החלטה, מוסדות שיקבע כי הם מלמדים לימודי ליבה יוכלו לקבל את חלקם מתוך 98 מיליון השקלים שהוקפאו בצו בית משפט. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, ירי בלתי פוסק מרעת מגיע עד לבתי התושבים בנגב. פרשננו בדרום אלמוג בוקר עם התגובה המקוממת של המשטרה לתושבים המפוחדים. כתבנו דין פישר עם הצצה למלון החדש במעלה אדומים, עם פארק המים מהגדולים במזרח התיכון, שנבנה בעלות של יותר מ-200 מיליון שקלים. וגם תחקיר מיוחד של אדווה דדון, מה באמת קרה לנערה גפן כהן.
15: ב-14 בדצמבר יצאו ארבעה נערים לבילוי. לאחר
2: לאחר כמה שעות חוזרים רק שלושה מהם. הנערה הרביעית נמצאת מוטלת על הקרקע עם שפשופים וסריטות, ענפים ובוץ בשערה כשהיא מחוסרת הכרה. רק כעבור שעה מגלים שהיא סובלת מדימום פנימי והגרסה שסיפור הנערים אינה נכונה. מאז הם ישנו אותה כמה פעמים, יבקשו להשתיק ויתייכו. מותה של הנערה הגבוהה, האנרגטית ומלאת שמחת החיים הוא לא פחות ממטורף. ואולי היה אפשר להציל אותה. הערב בשמונה במהדורה המרכזית.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: יש לי משהו בול בשבילכם.
17: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
19: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב, הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
16: יש לי משהו בול בשבילכם.
17: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
15: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחצות 12.
20: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
21: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
22: די, שבע שנים?
23: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
21: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
7: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויום.

שם פול, גט ביזי, פותח את השעה השנייה שלנו, 2-4, 3-9 דקות. אנחנו עם בני אלפרין, בתפקידו הוא ברדיו צפון, עם רונית עזרן, בתפקידה ברדיו ירושלים.

0: טוב, אני לא מוכן לעבוד לך, בוא, בוא, בוא, אני לא יכול.
1: מה אתה עכשיו מתפנק לי, מה? בן אדם נכנס חמם גרון, מה אתה עכשיו...
2: לא, אבל אהרון, הוא באמת עומדה בקיוס, זה לא מכבד.
1: מה לא מכבד? את אהרון אני לא מכבד, את אהרון אני האמא של המכבד, מה קרה לך? מי אתה שבכלל תגיד לי מה לעשות?
2: לא אמרתי לך מה לעשות, יעצתי איך כדאי להתנהג...
1: אוקיי, איך את הדברים שלי חזרה, סליחה.
2: לא, אני אגיד לך מה, למה, להשתגע?
1: לא, נכון, צודק. מה קרה לך?
2: תן לך טיפ קטן.
1: מי הוא בכלל קרפל שיגיד לך?
3: אני לא רוצה כניסה היום.
1: מה?
3: אני לא רוצה כניסה היום עם חצוצרות, אני לא רוצה כלום, אני רוצה היום לבוא כמו כאחד העם.
1: רגע! מה קרה, אתה לא מרגיש טוב? מה אתה...
3: לא מרגיש טוב, בוא נתחיל את הספורט.
1: איזה כדור?
3: איך לדבר על זה?
1: צריך מסאז' לעשות לך ככה כמו חימום לפני אגרוף? מה?
3: בוא נתחיל את הספורט.
4: בחסות? קבוצת פיננסים לישראל,
5: כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
3: קדימה, יעקב, הבמה שלכם.
6: נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש והאגדה, אין עליו.

0: אהרון אהרון נאג'ור.
1: תודה רבה, תודה רבה. כאן אהרון אהרון נאג'ור במבזק הספורט הכי מואזן בארץ, שמועבר גם בצ'רלטון. ספורט אחת, אתם יודעים...
2: ערוץ מספר אחת.
1: בדיוק. אני אשאל את השאלה ואז תענה.
2: בסדר.
1: אתם יודעים למה קוראים...
2: ערוץ מספר אחת.
3: רגע, יעקב, תקשיב לו עד הסוף.
2: שיסיים, בסדר.
1: אתם יודעים למה קוראים לי אהרון אהרון?
2: מה, ככה נולדת, לא? ערוץ מספר אחת.
1: נכון.
2: מה? כן?
1: יוחנן הממתיק, שהוא בעצם ממתיקנו. יגאל קבב, שהוא בעצם קבבנו. יעקב בגלה, שהוא בעצם בגלנו. צוות גדול, רן לויצקי, סגיד פאר, ברק איסר, אמיר חזן, שקד מורג, סתיו קורנס. דורון אורן, לא אמרתי, אתם יודעים למה לא אמרתי דורון אורן?
2: למה?
1: כי דורון אורן לא יכל להגיע לעבודה היום, כי אתמול... אתמול
2: למה
1: גיא.
2: למה ככה? מה זה החוצפה הזאת? למה ככה?
1: אתמול גיא, הבן של דורון אורן והגר, התחתן עם יא. אור.
2: מה אתה אומר?
1: כן,
2: זה לא סיבה להם... מספיק טובה לו לבוא היום בעיניי.
1: גם נכון, המגיע להם מזל טוב ענק.
3: רגע, אז קוראים לה אור אורן?
1: אור אורן. אור אורן,
2: אורן מזל טוב, אורן. חולים עליכם, יא.
1: עזוב, זה לא איפה הפאנץ', צ'אלתי איפה הפאנץ'.
3: איפה הפאנץ'?
1: שאתמול גם הבן של רן לוי, התחתן, רן לוי שעד בטח שעבד איתנו ברדיו, הבן של רן לוי ואילנה, עכשיו אביתר, מגיע לו מזל טוב, עם מי אביתר התחתן?
2: עם מי, עם מי?
1: עם עוד אור.
2: מה?
1: תראה כמה אורות יש.
2: מלא אור.
3: אבל זאת אור לוי.
1: זאת אור לוי.
3: וזאת אור...
1: אורן. אור אורן, אור לוי.
2: יא.
1: הרבה אורות, יאללה, שיהיה להם הרבה אור בחיים.
2: הרבה מזל.
1: בשמחה, ואנחנו אוהבים את כולם.
2: רגע, מה, יואב רצה גם למסור דש? למי אתה רוצה למסור?
1: רגע, יש עוד יום הולדת אבל.
2: יש עוד יום הולדת, אז רגע, יואב, חכה לשקט, מה אתה מפריע לנו, יאללה.
1: די-ג'י קיטי, יום הולדת שמח, מוסרים לך כולם, ואיציק אהרון, הדי-ג'י וכולם.
2: יאללה.
1: יאללה, מהר, זריז.
2: מה? כן, יואב, בוא. מה אתה מפחד ממני? נהנה, עזיזז.
1: זהו, לך, לך, יאללה.
4: אוקיי, אני רציתי למסור דש לשלומי סלו. נהג מונית שלקח אותי להופעה ביום שני, אתה אחר כך תספר לי סוף סוף מה החברים שלך אמרו, בסדר?
1: אני אספר לך. כן. זהו,
3: עשיתי... דברים מדהימים, הוא סיפר לי, זה דברים מדהימים.
4: כן? כי אני לא יודע, הוא לא מגיע לזה אף פעם.
1: עשיתי קרדיטים, אני הולך קצת לצ'רפאיה, נראה לי התקררתי, זה למה אמרתי חיה, כל מקודם שאני לא מרגיש טוב, אני נראה לי התקררתי. אז אני לא עושה ספורט, זהו, החלטתי, יואב, אני הולך לצ'רפאיה.
4: רגע, רגע, וואו, למה התקררת, מה...
1: מאיפה אני יודע מה זה, למה, מה אני פרופסור קרסו? ישנתי עם מסגן, חדר קר, העניינים, התקררתי.
4: מה, לא התכסית? מה הבעיה?
1: התכסיתי, אבל הייתי בלי חולצה, אז התקררתי, קורה, מה קרה לך?
4: אז למה ישנת בלי חולצה?
1: אתה באמת שואל למה?
4: כן, למה...
1: כי שרפתי אותה אתמול בשידור, שכחת?
4: אתה ישן עם חולצה של אמין ימל?
1: כן, אתה יודע איך אהבתי אותו עד שלשום, אתה יודע איך אני שונא אותו מאתמול? אתה מבין? גם השקעתי בחולצה, גם הלכתי לישון, גם התקרתי. עזוב אותך,
4: אז אתה לא עושה ספורט.
1: לא עושה ספורט.
4: לא עושה ספורט, כן.
1: אני רוצה להניח כאן ידיעה שהיא ידיעה היפותטית, היא לא הייתה מעולם, אני הופך את הידיעה הזאת בעצם ללחידה. לבבא, אין ידיעה, שכח את מה שאמרתי.
4: מה? אוקיי.
1: תקשיב לי, אתה רואה אח הגדול?
4: לא.
1: אתה רואה אח הגדול, קרפל?
3: לא, לא.
1: איציק?
5: לא.
1: מה? אף אחד לא רואה אח הגדול, גם אני לא רואה.
4: אז איך אתה...

0: לא, אמרו לי. אף אחד לא רואה?
1: אני לא רואה.
0: קוליו, אתה רואה אחר גדול? גם לא? מה יש לכם אתם?
2: גם אני לא, גם אני לא. למה אתה לוקח ממני את הקבל של הטלוויזיה?
0: כי אנחנו שחקים פלייסטיישן. גם אני לא, אף אחד לא רואה. לא משנה, אמרו לי שהייתה שם איזה מישהי שהותחה שקוראים לה פטל. יכול להיות, כן?
3: פטל? זה שם? פטל. זה שם היום?
0: כן, פטל, כן. אז יש לי חידה. מה זה, שימו לב טוב, הבעלים של מכבי תל אביב בכדורגל, פלוס זאת שהותחה. מה יוצא? שיודע?
3: מה זה?
0: שיודע?
3: מה זה?
0: לא יודעים?
3: לא, מה זה?
0: מיץ' פטל.
3: מיץ' פטל, אוקיי.
0: אני הייתי אהרון אהרון.
3: אין עליך, גאון.
4: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה?

0: יפה, יפה להיזכר בשירים האלה שפעם כאילו בונה הזמן פשוט עובר מהר, מהר מדי. יואב, בוא נדבר על המשרד.
1: יופי, יופי, אני שמח שאלת את הנושא הזה.
0: זה לא נושא.
1: זה בהחלט נושא, יש לי הרבה מה להגיד עליו, והסלחו לי רגע המאזינים שאני קצת ככה מוציא כבוסה מלוכלכת החוצה.
0: מה?
1: אבל קודם כל, זה לא משרד אם אין לי כיסא.
0: מה?
1: אוקיי? בן אדם לא יכול לעבוד בעמידה.
0: יואב, חבל.
1: רגע, אל תפסיק אותי. חוץ מזה, אנחנו לא מסעדה, רון. קרפל ואני לא צריכים לשטוף את המשרד כל יום אחרי השידור. נכון? קרפל, בוא.
2: מה, זה לא קורה בכל משרד?
1: לא, קרפל, אתה לא היית במשרד. זה לא קורה ככה, לא, רק רון כזה.
0: שנייה, סיימת?
1: אני לא התחלתי, חכה רגע. במשרד נורמלי. יש חלוקה של מי מביא אוכל, פעם אני, פעם קרפל, אבל אצלנו, מה פתאום? רון שלום הגדול, הוא לא יכול להביא אוכל לחברים שלו, כי הוא טאלנט.
0: הוא טאלנט, טוב,
1: הוא טאלנט,
0: חבל,
1: מה לעשות?
0: אתה מביך את עצמך, יואב.
1: ובוא רגע נעצור ונדבר על השדכן סיכות, אוקיי?
0: לא
1: מה, הוא קרוב משפחה שלך? אתם במערכת יחסים? מה אתה שומר עליו כל כך טוב? זה שדכן. זה שדכן, זה כולו שדכן.
0: מוכן, רגע,
1: יש אלף כמוהו,
0: בסדר.
1: יש עוד כמה אצלנו באתר, רב איתן.
0: רגע, כן. איזה מזמן, תנשום יואב, תנשום.
1: כן.
0: קח אוויר, נשמת?
1: אוקיי, כן.
0: יופי, נרגעת?
1: כן. עכשיו כן. כן. למה בכלל, אתה רואה, אתה הדלקת אותי, למה בכלל לפתוח את הנושא הזה בשידור? למה להתחיל לדבר איתי על המשרד?
0: אני מדבר על הסדרה, המשרד.
1: הסדרה
0: שאפשר לראות בדיסני פלוס. הסדרה, המשרד.
1: אז סתם התפרצתי עליך כאילו.
3: קצת, כן.
0: כן?
3: כן.
1: מביך?
0: מביך מאוד.
1: כן.
0: מה אני אמרתי לך מקודם? שאתה מביך את עצמך, יואב.
3: וזה בדיוק כמו במשרד, יש שם המון רגעים מביכים גם שם.
0: נכון.
1: לא נעים, לא נעים.
0: נכון. המשרד בדיסני פלוס היא אחת הקומדיות הכי משפיעות ופופולריות של שנות ה-2000.
1: כן.
0: תקשיבו טוב, הסדרה היא מוקומנטרית, שזה אומר קומדיה שמצולמת כאילו צוות דוקו אמיתי, מתעד משרד רגיל. עכשיו, תשאל אותי מה הקסם של הסדרה.
1: מה הקסם של הסדרה, רון?
0: שהדמויות מרגישות אמיתיות. יש שיחות במסדרון, רומנים משרדיים, מה שאין פה. פוליטיקה קטנה של מקומות עבודה, והמון שתיקות מביכות למצלמה. מה אומרים?
1: מה אומרים? עכשיו שאני יודע שעל זה אתה מדבר, כן? אני מת על המשרד. זו סדרה מאוד מצחיקה, וכל מי שאי פעם עבד במשרד, כלשהו יעוף עליה. יש שם את כל הטיפוסים האלה שמכירים מהמשרד. ואגב, זאת גם סדרה שהגדירה מחדש קומדיית מקום עבודה, והאמת שגם קומדיה באופן כללי, זה הרבה סדרות אחריה, מאוד הושפעו ממנה, גם אם זה מודרן פמילי, גם אם זה ברוקלין נאיין, זה באמת, זה כאילו זה אבן דרך בקומדיה הטלוויזיונית.
2: זאת הסדרה שהביא את הקומנטר, זה התחיל בבריטי ועבר לאמריקאי, זה בעצם אומר שדמויות לא משחקות כמו דמויות, הן משחקות כמו בני אדם רגילים, והשיבות הן רגילות, ובגלל זה אתה גם מזדהה מאוד.
1: כן, כן, כן.
0: כמובן חייבים לדבר על סטיב קארל.
2: סטיב קארל!
0: אחד מהקומיקאים הגדולים ביותר שיש, תלמד ממנו.
1: תודה רבה.
2: יש מה ללמוד ממנו.
1: לא, בטח, כן.
0: שעושה שם את הדמות הכי מצחיקה על המסך.
1: וזה גם בכלל זאת סדרת נחמה.
2: נכון.
1: סדרת נחמה מהגדולות בעולם בעיניי, נעימה, היא מוכרת, היא מצחיקה, גם בצפייה חמישית צוחקים מזה, והדמויות מרגישות ממש כמו אנשים שכולנו מכירים.
0: כן, ממש ככה.
1: אנשים שאנחנו מכירים.
0: ולמרות ההומור הציני, הסדרה מאוד אנושית, כאילו הקשר בין ג'ים ופם למשל.
2: יו, איזה מרגש,
1: מתוקים, מתוקים כאלה, מתוקים.
0: הפך, באמת, הם הפכו לאחד הזוגות הכי אהובים בטלוויזיה.
2: תגידו, נכון תמיד אני אומר שאנחנו דומים לדמויות בסדרה?
1: נכון.
0: עכשיו הוא יגיד שאני המנהל של המשרד.
1: בקושי המנהל של הסרט שאתה חי בו.
0: די, נו יואב, אתה לא יכול להיות מנהל. יואב, אתה לא יכול להיות מנהל, ברור שזה אני, נו.
1: אני המנהל. רון, אני המנהל.
2: אפשר, סליחה, שנייה, אפשר רגע שקט משני המנהלים?
1: מה?
2: תודה רבה. אז אני הפעם החלטתי שאני אבדוק, אם אני רק מדמיין שאנחנו דומים לדמויות, כי יכול להיות שזה, אתה יודע, אני מדמיין בעצמי, או שיש דברים בגו. אז החלטתי לשאול את הצ'אט, אמרתי לו, ספר לי על מנהל הסניף שבמשרד, וזאת התשובה שלו, לא נגעתי, שימו לב, איציק, אתה יכול לשים לנו את זה?
4: מנהל הסניף הוא סטיב קרל, בתפקיד מייקל סקוט, אדם שחושב שהוא קריזמטי, גאון קומי ואהוב על כולם, בזמן שרוב העובדים פשוט מנסים לשרוד אותו, ילדותי, נואש לאהבה, מביך בטירוף.
1: טוב, זה בולרון.
2: בולרון, בדיוק.
1: אחד לאחד.
2: אבל זה מתאר אותך.
1: אחד לאחד.
2: בהתחלה חשבתי שהוא מתאר את רון.
1: גם 10 מ-10, אפילו 100 מ-100. זה פגע פה.
0: תלמדו מה שאת, סבבה, תלמדו. רגע, ומי אתם בעצם?
2: לא, לא, אנחנו אף אחד. אנחנו לא דומים לאף דמות מהמשרד, בדקתי.
1: אין שום דמיון.
2: שאלתי את הצ'אט.
1: אנחנו מאוד מיוחדים.
2: רגילים כן.
0: מצחיק מאוד. רגע, אני אקח שנייה ברק הזה של לצחוק. המשרד בדיסני פלוס, קומדיה משובחת, לכו לראות דחוף. לא, שלא ירוצו.
2: לא, תלכו.
1: תלכו בזהירות.
2: סדרה מדהימה, מדהימה, לא פחות.
0: המשרד. אור כהן. שם גנרי.

0: אור כהן, מגיע לי. יש לי חידה. לא כמו החידות של אהרון על מיץ' פטל ומיץ' גולדהר ופטל והחלדול או כאלה. אתה מכיר את השיר החדש של, הסינגל החדש של שימי תבורי, שיצא השבוע ושמענו אותו כבר?
1: כן, בטח.
0: כן, שמעת אותו בעצם. את הקלה.
1: כן.
0: קשה להגיד את זה, לבטא את זה.
1: את הקלה.
0: כי אתה אומר נגיד את הקלה, אז זה נשמע כאילו את תקלה.
2: תקלה.
0: לא, לא, לא. מדברים על שימי תבורי. תשמע רגע את השיר. שימי תבורי. שיר חופות כזה, אתה יודע, עם...
2: מאוד יפה. נהר.

0: לא, לא, זה מביא לך רעיונות. לא, לא, קרפל, אתה די. לא, אתה לא הולך לעשות חופה. לא.
1: למה לא?
0: לא, נו, קרפל.
2: קרפל, אתה לא צריך לרדת על הברך, קרפל, אל תכרע ברך, נו.
0: יואב, אתה לא מתחתן, די, אני כבר גמרו אותי עם הצ'ק עם כל החתונות, די.
2: אני לא, אני, ענת לא רוצה להתחתן, אין לי מה.
0: איציק, שזה להביא לך רעיון, אה?
3: אני נמות ולא נתחתן.
2: או, יפה, לא, האמת שמי שפה הכי מועד לפורנות,
1: זה אתה.
2: זה אתה.

0: טוב, אמרנו חידה, נכון? אמרנו חידה. למה השמענו את זה דווקא עכשיו, כאילו? אתה יודע, יואבה?
1: למה?
0: למה?
1: למה?
0: איזה יום מחר?
1: מחר יום חמישי.
2: די!
3: לא נכון!
2: די!
0: רגע, רגע.
4: עוד ארבע, מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: מחר שימי תבורי איתנו כאן בחמישי אגדה, והוא גם יבצע את השיר הזה כאן באולפן לייב בפעם הראשונה,
2: ואז אתה תוכל להציע ניסויים בפעם המי יודע כמה למי ש...
1: וכן, יש מצב, יש מצב שאני אציע, אולי אהרון יציע מחר לאושר איתך והייתי אהיה פה יחד איתו.
2: לא נכון, אוקיי,
1: הם יהיו כאן, הם הודיעו לי כבר שמחר הם מגיעים, גם פרלה תהיה.
3: שימי תבורי אצלך
1: תהיה מרגש מאוד. מה אהרון, אהרון, בוא בוא.
4: לא, אני לא אמרתי שאני אציע ניסוי, אמרתי וואלה כולי השיר הביא לי איזה, אתה יודע, רעיון או משהו. תגיד, יואב, יש לך עוד הופעות? למה אנשים שאלו אותי, אני...
2: כן, כן, כן, בטח.
4: מתי יש לך עוד הופעות?
2: יש עכשיו סיבוב, מה קרה לך?
4: איזה סיבוב?
2: סיבוב הופעות אני נותן.
4: נותקה בלסחחור.
2: תדאג, אל תדאג. איפה? 28 במאי. חברים, מאזינים שלנו בצפון. חברים שלנו מאזינים בצפון.
4: אתה תגיד 28 במאי, אף אחד לא יגיע. מה זה?
2: 28 במאי. 28 במאי. אני בא לגושרים. אני בא לגושרים לקפה פילוסוף. בשניים ביוני, אני בראשון, בבלה צ'או.
4: מה זה שניים ביוני? שני לשישי.
2: השני לשישי, בבלה צ'או, בראשון לציון, ותשעה ביוני, תשעי ביוני, בפתח תקווה, בגולה.
4: יום הניסויים של רון שלום ואינבל.
2: באמת?
4: יכול להיות אני אבוא לבלה, להגיד לך צ'או ואלך.
2: יאללה, תבוא, תבוא.
4: תראה, תשמע, בקיצור מה שרציתי להגיד לך, חברים שלי שהוא בהופעה שלך,
5: אמרו לי. מה שהם אמרו עליך?
2: היה סולדאו, היה סולדאו.
4: תן לי להגיד.
5: טוב, תגיד לו.
2: נו, מה היה?
4: אמרו שהמופע שלך...
6: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
0: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. הפודקאסטים של 103 FM.
7: פעם שאמרו גיל 65, ישר חשבנו על פנסיה, על מנוחה, אולי איזה טיול מאורגן, אולי איזה ספסל ככה. אבל היום, גיל 65, זה רק ההתחלה. עם כל השפע הזה מגיעה גם השאלה הגדולה. מה הלאה?
0: מפגשים מהסוג השלישי, הפודקאסט של בית בלב ו-103 FM, בהגשת אורי גוטליב. עכשיו, באתר ויישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
8: FM. אני אקח את הרנו קליו.
9: לי תארוז את הקפצ'ר.
10: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
11: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
13: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
14: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
15: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
17: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
18: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: הפודקאסטים של 103 FM.
1: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
0: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאן אוחיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: אך מחק, די, תפסיק!
1: עם רון שלום ויואב כהן, שניים עד ארבע.

0: שם שאתה לאונג', כן?
1: שאתה לאונג', לאונג'.
0: לאונג'.
1: מת על זרון, מת.
0: כיף. תגיד, יואב, מתי אמרת שאתה טס, נכון?
2: כן, הלילה. הלילה אני טס, כן?
0: הלילה?
2: כן.
0: לא, אז אולי...
2: הלילה.
0: אולי תצא כבר שלא תאחר, אתה יודע, כדאי לך.
2: זה בלילה.
0: יש תורים בשדה, אתה יודע איך זה...
2: אין תורים, אין הרבה טיסות עכשיו.
0: אבל אתה לא צריך להרוז, ותצא, אני מסתדר, נו, אני אומר לך, קח את הזמן.
2: שתי דקות להרוז, אני נוסע לסופה, שרון, מה אתה...
0: תקשיב לי, אני לא אומר סתם, תצא כבר עכשיו, שלא תהיה בלחץ, למה אתה צריך להגיע ברגע האחרון?
2: אבל אני לא בלחץ.
0: בטוח?
2: אני נראה לך בלחץ, אני לא בלחץ, בטוח.
0: בטוח, בטוח?
2: כן.
0: אז מה, שוב אתה טס, כאילו?
2: כן, כן, מה... כן.
0: כיף.
2: כן, ממש כיף, אני ממש...
0: לא, מפרגן לך כאילו, אתה יודע.
2: תודה אחי, תודה.
0: עם מי אתה נוסע?
2: עם מי אני נוסע?
0: לא, עם מי אני נוסע? אתה נוסע, עם מי אתה נוסע?
2: עם חברים.
0: וואלה.
2: מה? כן.
0: מה?
2: כן.
0: חשבתי שאני גם חבר שלך.
2: רון, אתה יכול להיות אבא שלי.
0: זה לא סותר. מנטלית אתה בגילי, אם לא יותר, אולי יותר אפילו.
2: מנטלית אתה עולה לכיתה א', אחי, בוא נודה בעובדות, אתה יודע.
0: אז הלילה אתה טס.
2: כן,
0: הלילה. אבל אתה יודע, אומרים שיתחילו שוב עניינים בסופש.
2: מה, איראן וזה?
0: כן, הרי מה, איפה טראמפ עכשיו בסין? אתה יודע, אומרים שטראמפ החליט מחר עם חוזרת המלחמה.
2: אוי. אוי, לא. אוי.
0: מה, סרט עכשיו אם תיתקע בחול?
2: אוי, לא, וואו, זה יהיה נורא.
0: מה, אתה תשאיר את ענת לרוץ עם אסי למקלט בלילה?
2: יואו, איזה סרט, רע, רק לא זה, וואו.
0: אתה בטוח תתפוצץ מדאגה גם.
2: ממש, כן, בטח, וואו, איזה...
0: אני אומר לך, זה הרוס לך את כל החופשה שלנו. איך אפשר ליהנות עם חברים, כשאתה יודע שיש פה טילים, והמשפחה שלך עכשיו רצה לממד, וענתי עם אסי על הידיים, רצה במדרגות.
2: כן, וואו, בוא נה, זה... זה ממש יערוס לי, כן, זה ממש יערוס.
0: לך תדע כמה זמן אתה תתקע שם, סרט.
2: רק לקוות, לך תדע, כן.
0: ואם לא תגיע לתוכנית שבוע הבא, גם אותי אתה תשאיר פה לבד. אתה יודע, לא רק ענת תשאר לבד עם אסי לרוץ למקלט שכל השכנים אחריה, כאילו בתל אביב, עם כל הפיצוצים וכל הלחץ והחרדה, וגם אני אשאר פה לבד.
2: אה, ואז אני לא אראה אותך. אוי, לא, רק לא זה. יואו, איזה בסה.
0: יואב, ברצינות אני אומר.
2: רון, אני מבטיח להתגעגע אליך. מהסיור יקבים ומהחמם. סבבה?
0: יואב, אולי אני אסע במקומך. אחי, אתי יואב, נו, אני רציני עכשיו. אתה יודע שמלחמה עושה לי חרדות. קח אותי מפה, יואב, נו, אני רוצה לבוא איתך. אני ברצינות, יואב. לא, יואב, אני רציני, קח אותי, נו, אתה יודע שאני בסרט מזה, בבקשה. מה אתה צוחק, ארפל, נו?
2: געגע אליך מאוד, ממש אני...
0: יואב, אני חייב לבוא איתך, נו. נו, איזה בסה, יואב.

0: וואו, איזה יופי של שיר. מוש בן ארי, אנצל. תגיד, נכון או לא נכון, שאל אותך משהו, נותן לך מקרה, אתה אומר לי אם זה היה או לא היה. סבבה, להקת מטאליקה גרמה לרעידת אדמה.
1: לא, לא נראה לי שזה קרה דבר.
0: קרפה, להקת מטאליקה גרמה לרעידת אדמה.
2: לדעתי כן.
1: מה?
0: כן.
1: על מה, איך?
2: קודם כל זה מטאליקה, אז כל מה שאומרים עליהם נשמע לי הגיוני.
0: הם הופיעו ביוון לעיני 80,000 צופים שקפצו יחד וגרמו לרעידת אדמה
1: קרה. מה אתה אומר?
0: אמיתי לגמרי ביוון. צריך להביא לטורקיה איזה הופעה.
1: אולי כן, נראים איזה הופעה שלהם שם.
0: כן, של איזה חצי מיליון איש.
1: בקטע טוב, בקטע טוב.
2: תחשוב כזה מאומן כאלה, קופצים, היינו משיגים 250-300 אלף, היינו פותרים את הבעיה במזרח התיכון.
0: וואלה.
2: היינו מגדילים את השבר הסורי-אפריקאי.
0: איך לא חושבים על זה? חייבים לעשות איזה משהו כזה.
1: שטויות, שטויות, ממש.
0: פשוט לא יאמן.
1: אתה יודע, אני נתקלתי באיזה סרטון. אני לא יודע, אתה ראית את זה?
0: איזה? אני ראיתי כל כך הרבה סרטונים.
1: הסרטון שמסי
0: כן.
1: שחק יחד עם למין ימל בברסה, והוא צורח עליו. צורח עליו.
2: עם הדגל? שימין למען עם הדגל?
1: כן, צורח עליו, שוטל אותו כאילו.
0: הוא רואה אותו מניף דגל פלסטין, והוא מסתער עליו, הילד אפס, אינשאל התקרה. מה אתה מתעסק עם ה... מה הוא אומר לו שם? עם העם היהודי, עם העם הנבחר.
1: קטע ענק, קטע ענק.
0: מה אתה מתעסק עם העם הנבחר? הלוואי ותקרה צולבת ולמין צועק עליו, אל תתערב, אל תראיתי את זה, כן, זה רץ ברשת, מטורף.
1: איפה זה רץ? אצל מי זה ב...
0: זה בפייסבוק, העליתי את זה גם אצלי, בעמוד של...
1: זה בעמוד שלך?
0: של רון שלום.
1: אז אתה קפצת לי, טוב. כן, כן. מזל שאני עוקב אחריך, תראה איזה יופי.
0: כן, כן, אז מה רצית לדעתי, עם סרטון אמיתי?
1: זה אמיתי?
0: אמיתי, כן, עשו את זה...
2: ברור שזה אמיתי.
0: זה סרטון אמיתי. אמיתי, כן, עשיתי את זה ב-AI, אמיתי לגמרי.
1: אמיתי עשית אותו ב-AI. נו, מצוין. כן,
0: כנסו, תראו את הסרטון הזה, הוא כבר הפך להיות ויראלי, קיבלתי אותו כבר מהאנשים בחול, שגרים בחול. מסי מסתער על למין ימל.
1: מה זה? שוטל אותו.
0: וזה אמיתי.
1: וזה אמיתי, כי אתה עשית את זה.
0: אם זה נראה אמיתי, ומרגיש אמיתי, וזה מסי אמיתי,
1: ואתה יודע שעשית את זה. ואני
0: יודע שעשיתי את זה ב-AI.
1: נו, אז מה? זה לא אמיתי? זה אמיתי.
0: ועכשיו, רוצה לשמוע שיר מדהים, ששנים לא שמענו אותו, לירן נדל, אחד המוזיקאים המוכשרים.
2: מפעם.
0: נכון, מפעם. ועכשיו, בבקשה, זה בשביל...
3: שניים עד ארבע. עושים קאמבק. עושים קאמבק.

0: עכשיו, ועכשיו החלטנו שאנחנו נעשה לשיר הזה קאמבק.
1: יאללה. נכניס
0: אותו לפינת המתקמבקים בתוכנית שלנו. יואבה.
1: רונה.
0: סיימנו.
1: יאללה. איי, איי, איי. כדאי אורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל מפיקה ראשית מאירה פרץ תחקיר רונן שבתאי את המוזיקה עורך רון שלום בצוות אם השנה פרל הדנוך יניב מורוזובסקי סתיו קורנס בדיגיטל אופק קולר והרל גולדשטיין
0: אני רוצה לומר תודה לבני הלפרין ברדיו צפון לרונית עזרן ברדיו ירושלים לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע לאיציק אהרון שסובל אותנו כאן ב-103 FM לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה תודה לצוות הקומנדו שלנו ברק איסר שלומי צבעים אמיתיים קצין הקישור אורי אליהו פודקאסט 2-4 בקיצור כך אנחנו נקראים חפשו אותנו ספוטיפיי, באפל מיוזיק, שידור חוזר בשעה 10 בלילה ברדיו התחנה ובשעות הלילה המאוחרות מאוד ברדיו 103. אני רון שלום.
1: אני יואב כהן.
0: לא, אני צריך להגיד.
1: זה איסה הכלבלב.
0: אני רוצה לומר, אני כאילו יואב כהן, תודה רבה.
1: רון שלום, תודה.
0: תודה איסה.
2: הלאו. Here comes the money.
3: Here we go. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. התוכנית בחסות.
4: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
5: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: 103
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
15: הלו, תיזהר!
14: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
16: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
17: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

0: ומיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
3: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק גם קור, רק קור.
5: צריכים מזגן? לכו.

0: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי חיל האוויר יירט שתי מטרות אוויריות חשודות, שזו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות, לא הופעלו התראות ביישובים. עוד נמסר כי חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות מספר רחפני נפץ שנפלו בסמוך לכוחות צהל הפועלים בלבנון. מוקדם יותר, דובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי לשלושה כפרים בדרום המדינה. באלג'זירה מדווחים כי מאז שעות הבוקר ארבעה כלי רכב הותקפו בין צידון לביירות. על רקע הדברים, איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, אומר לאלמוג בוקר במהדורת היום של חדשות 12, כי המדינה מתעלמת מהסכנה לתושבי הצפון.
1: אך יצוב כשאנחנו תוך כדי המתקפה מקבלים הודעה בוואטסאפ שמודיע לנו שההתנהלות האזרחית בשגרה. ואני שואל את אלוף פיקוד העורף, מאיפה לך האומץ לכתוב את ההודעה הזאת בשעה כזאת? כשילדי מרגליות בחוץ, מעליהם מסתובבים רחפנים, זה חוסר רגישות, חוסר הבנה. או שזה בכלל תכתיב מהדרג המדיני, שבא ואומר לך, אדוני, אתה אל תוציא את האזרחים מהשגרה, תשאיר אותם בשגרה, ואתה יודע מה יקרה עוד מעט? נקראו לנו קורבנות השלום.
0: לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הסכימה לקיים מסע ומתן בעניין הסדר טיעון לנתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג, שיזם את המהלך, מתייחס לדברים ומעביר מסר לנתניהו, מצפה שגם הצד השני יביע נכונות.
2: למה אני דורש מגעים להסדר? כי אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הללו, שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה קבלת, ככל שרק ניתן, זה להגיע להבנות והסדרים. וגם במקרה הזה, לכולם קשה, בוודאי לצדדים קשה כשאול. אבל ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
0: מדבריו של הנשיא בוועידת מחר ישראלי משותף, הביא הכתבתנו שושי חתוקה. אחרי החשיפה בחדשות 12, כי אייל גולן הגיש תלונה נגד המתלוננת נגדו, בקרוב יזומן הזמר לחקירה, גם המתלוננת יחקר בעזרה. פרסמה לראשונה כתבתנו ענבר טוויזר.
3: בעקבות הבקשה של הפרקליטות לבצע השלמת חקירה, אייל גולן צפוי להיחקר בקרוב במשטרה. כך נודע לחדשות 12. גם המתלוננת נגד הזמר צפויה להיחקר בעצמה. זאת לאחר שגולן הגיש תלונה נגדה בטענה שהיא מנסה לסחוט אותו.
0: השקל מתחזק מול המטבעות הזרים, הדולר היציג נחלש קלות ב0.03% ושערו נקבע על כ2.90 שקלים. האירו היציג מאבד 0.25% ונסגר על שער של כ3.40 שקלים. בתוך כך נשיאת העשיינים אברהם נובורוצקי אומר לענת דודוב בתוכנית איפה הכסף, כי הנזק שנעמד לתעשיינים מסתכם ב4 מיליארד שקלים, וקורא לנגיד בנק ישראל להפחית מיידית את הריבית במשק.
4: בנק ישראל חייב מיידית לפעול להורדת הריבית. אני ביקשתי שישקלו להוריד את הריבית בלפחות בחצי אחוז באופן מיידי, ויעקבו אחרי מה זה עושה. אני יודע שהנגיד מאוד מאוד חושש מהנושא של האינפלציה והתפרצות של האינפלציה, ואני חושב שהוא לא יכול לעמוד מנגד שקורה מה שקורה.
0: הרעיון המלא ישודר מיד ב-103 FM. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: יש לי משהו בול בשבילכם.
7: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
9: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב, הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה בטמפרטורות וקשרים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
6: יש לי משהו בול בשבילכם.
7: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
10: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
12: די, שבע שנים?
13: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
14: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל אילון.
15: עכשיו 4:05. עוד יום של שגרת אלימות קשה. הנה סיפור אחד על התפרעות חמורה בטיול בית ספר מבאר שבע. תלמידים מבית הספר רכסים יצאו אתמול לטיול מתוכנן מראש, כשבאחת הכיתות נדרש מלווה ממשפחתו של תלמיד מסוים עם בעיות התנהגות חריגות. התלמיד הגיע בליווי אמו, שלא התכוונה לעלות לאוטובוס, הורתה לו לעלות ללא ליווי, והחלה לתקוף את הצוות. התחילה בדחיפות קשות של הנהג, עברה למחנכת, קיללה אותה, הרימה יד ואימה עליה, כשמורה אחרת מנסה להפריד בין השתיים. ובשנייה האחרונה המחנכת ניצלה, במרכאות, ממכות, במזל גדול. מזל גדול? לזה אנחנו צריכים לצפות כדי שהורים לא יתקפו מורים, כדי לעצור את האלימות המשתוללת ברחובות, כדי שלא נפחד להסתובב ללא חשש שיתקפו אותנו סתם כי בא למישהו לתקוף? ברור שהתלמידים שישבו באוטובוס וראו את סצנת האלימות המטורפת של האימא נתקפו בעלה וחרדה. האם האלימה ירדה לבסוף מהאוטובוס אחרי התערבות סגנית המנהלת והיועצת. התלמיד עשה את הטיול שלו בחזרה הביתה, וטוב שכך. הסתדרות המורים השביתה הבוקר את הלימודים בבית הספר רכסים בין 8-10 ויקיימו שיחות עם התלמידים. משרד החינוך הבהיר שכל פגיעה בצוותי חינוך היא חציית קו אדום. ועוד אירוע, פחות מיממה אחרי דקירת תושב טירת הכרמל בידי נערים, הדוקרים נעצרו. טוב שכך. אבל רק תזכרו שבית המשפט הרחמן יאשים את הנער בן ה-15, החשוד המרכזי ברצח אימנו זלקה, ברצח באדישות, ולא בנסיבות מחמירות. עד אז, אפשר להמשיך לדבר על חציית קווים אדומים כמה שרוצים, אבל צריך פה זעזוע רציני, אחרת יהיה פה רק יותר רע, ועוד יותר רע. שר האוצר ונשיא התעשיינים נפגשו לפני זמן קצר. הם מבקשים מהאוצר סיוע מיידי בגובה 2 מיליארד שקלים, בעקבות ההיחלשות הדרמטית בשער הדולר והאיום המיידי על התעשיינים בישראל. ולקראת פגישת נשיאי ארצות הברית וסין מחר, נדבר בהמשך עם הנספחת הכלכלית של משרד הכלכלה בסין, בשורה ליוצאים לחול, הקלה ברמת הסיכון בטיסות לישראל, לופטנזה מחזירה פעילות מתחילת יוני, ואיך נדבג הפך לשדה צבאי אמריקני, ומה ההשפעה על חברות התעופה הישראליות? אוס ברלוביץ', מנכ״ל ארקיה, יסביר, והאם יש סימנים להתאוששות שוק הנדלן? נשאל את השמי אוהד דנוס. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר. על השידור איתנו שקד מורג. איפה הכסף? פותחים בכותרות. כאמור, חברת התעופה לופטנזה הודיעה לפני זמן קצר כי תחדש את פעילותה לישראל בהדרגה החל מתחילת חודש יוני. והממונה על התחרות, עורכת הדין מיכל כהן, חושפת היום שהרשות מנהלת חקירה פלילית נגד חברות שהשתתפו במכרז לרכישת תחנת כוח אשכול.
16: הדרך שבה חברות ותאגידים ומנהלים מנסים לפגוע בתחרות היא לובשת כל מיני צורות, אנחנו רואים את זה כל פעם מחדש. למשל, כרגע אנחנו נמצאים בעיצומה של חקירה פלילית ביחס לפעולות שקשורות גם בגופים המממנים שקדמו לרכישת תחנת הכוח אשכול על ידי חברת דליה. החשד שנחקר נוגע לפעולות של אחת המתחרות במכרז מול הגופים המממנים בנוגע למימון של מתחרה. ואני מדברת על סכומים של מיליארדים. והעובדה שזה לא תאום קלאסי, היא לא עוצרת אותנו מלחקור את הנושא.
15: בעקבות המשבר הפוליטי, הקואליציה משכה היום את כל הצעות החוק הפרטיות מסדר היום של הכנסת. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים.
17: הצלחנו היום, במאמץ משותף של כל סיעות האופוזיציה, להוריד מסדר יומה של הכנסת הצעת חוק מסוכנת של הקואליציה להחלפת כל הבכירים עם כינון ממשלה חדשה. במצב שנוצר, אחרי המשבר מול החרדים, בלוח הזמנים מאוד קצר, קשה לי לראות את הקואליציה מקדמת עוד חוקים. הכנסת הזאת בדרך לפיזור,

0: מוצרים ב-18% באילת, אז אנשים יקנו פחות מוצרים, ולא תהיה צמיחה. ואם רוצים להגדיל את ההכנסות ממיסים, אפשר לבטל את הפטור ממע"מ על יבוא אישי, ההפך גוטה, ההפך.
1: בחודש אפריל נרשמה ירידה של 26% בהיקף המשכנתאות לעומת מרץ. סך הכל נלקחו 7 מיליארד 943 מיליון שקלים משכנתאות. עד כאן הכותרות. פרסומת אחת ומתחילים.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
1: שער הדולר ממשיך להיסחר סביב 2.90-2.91, בין 2.89, וזה כמובן מטריד את התעשיינים, בעיקר את היצואנים, וגם את ענף ההייטק, כמובן. נגיד עכשיו שלום לאברהם נובו, נובו גרוצקי, יושב ראש התאחדות התעשיינים. שלום נובו, תודה שאתה איתנו.
3: שלום וברכה, שלום, תודה שלום. לכם.
1: אתה יוצא מפגישה עם שר האוצר, מה ביקשתם ועד כמה הוא קשוב?
3: אנחנו יוצאים מפגישה עם שר האוצר, אני צריך לציין שהוא קשוב, הוא קשוב לאורך כל הדרך, הוא כינס את אנשיו, את ראשי התפקידים השונים, אם זה בתחום המיסוי, אם זה בתחום התקציבים, אם זה ראש המשרד, את כל אנשיו הבכירים, והצגנו בפניהם את עיקרי התוכנית שאנחנו מדברים עליה כבר כמה זמן עם האוצר.
1: מה ביקשתם ומה?
3: שמדברת על דברים שיכולים להשפיע על אותו פתיח שפתחת, על שער הדולר ומה עושים איתו.
1: למשל?
3: בואו אני אתן אולי רקע קטן. הנחת העבודה היא ששער הדולר לא יחזור מחר בבוקר לאיפה שהוא היה, ולזה אנחנו צריכים להתכונן. כלומר, כל מה שאנחנו מבקשים זה דברים שהם לטווח ארוך. אנחנו חושבים שהמדינה צריכה לתמוך יותר בתעשייה. איך? דרך עידוד פריון. כל מכונה שאפשר להחליף אותה במעלת הפריון של אותו מפעל, צריך לעשות את זה, והמדינה צריכה לעזור לזה. הכשרת עובדים, צריכים לעזור בנושא של הכשרת עובדים. צריכים לעשות בנושא של הקצאת קרקעות. צריכים את העלויות לתעשייה לטפל גם בהם. אם עכשיו יהיה טייס אוטומטי לארנונה, ישר זה יבוא לידי ביטוי בהגדלת העלויות לתעשייה.
1: נכון.
3: כל הדברים האלה ביחד חוברים לזה שהיצואן, שהיה אמור לראות מול 100 דולר, 370 שקלים לפני שנה, רואה עכשיו 290.
1: לגמרי.
3: כלומר,
1: עכשיו
3: כמו התגבולים קטנים, בעוד שהעלויות עולות כל הזמן.
1: נכון לגמרי, נכון לגמרי. אבל, אברהם נובוגרודסקי, באיזה עלויות מדובר הרי? והאם בכלל יש כסף בקופה? כלומר, זה לא, הרי לא מדובר פה במיליון שקלים. זה כספים
3: כסף,
1: גדולים.
3: כסף בקופה אני בטוח שיש, כי כל כסף שמיועד להשקעה ומחזיר את עצמו בטווח קצר, חובה לשים אותו. כל מפעל כלכלי עושה את זה, שהוא רואה שיש לו השקעה שמניבה בטווח הקרוב.
1: על איזה עלות אתם מדברים? אתה יכול להעריך?
3: אנחנו מדברים על עלות של כשני מיליארד שקלים, שצריכים להיות מושקעים בתעשייה לטובת הדברים האלה. עוד פעם, בעלייה בפריון, ייצור מתקדם, AI, רובוטיקה, הכשרת עובדים, סיוע לאזורי פריפריה. יש הרבה מקורות תקציביים והרבה סעיפים תקציביים שהדבר הזה יכול ליפול בהם, ויכולים לעזר בהם, וצריך לעשות את זה באופן די מיידי.
1: מה הייתה תגובת שר האוצר, אגב?
3: שר האוצר מאוד נכון לעשות את הדברים, הוא מבין את החשיבות שלהם, הוא מבין את החשיבות של התעשייה, אבל את יודעת, כמו שאמרנו במקרים קודמים, כולם חכמים, כולם נבונים, אנחנו צריכים לראות באמת מה נעשה בסופו של דבר. בינתיים עוד לא נעשו דברים משמעותיים, אנחנו מקווים שכן יעשו, ולא אקמולים, לא דברים שיעזרו לנקודה זו או נקודה אחרת.
1: הוא מבין את הדחיפות של העניין הזה?
3: הוא מבין מאוד, ובגלל זה הוא גם הטיל על האנשים שלו להתעמק בתוכנית שהגשנו, לשבת איתנו עוד פעם ועוד פעם, בתוך מספר ימים לדייק את התוכנית, לפי דברים שהם רוצים לדייק אותה, לתכנן דברים שיצאו ביחד במשותף, מתאחדות התעשיינים, ממשרד האוצר.
1: השבוע שמענו על מפעלים שהם על סף סגירה ופיטורים וצמצומים. מה מצב התעשייה? האם יש כבר נזקים מצטברים שאתה יכול לדבר עליהם, והצגת גם בפני האוצר את הבעיות האלה?
3: הראינו והבאנו איתנו מפעלים שחלקם אמרו שהם מעתיקים קווי ייצור ממדינת ישראל לחול, מפעלים שקיבלו החלטות את הקו הבא לא להקים במדינת ישראל, אלא להקים בחברת הבת שנמצאת להם מחוץ לגבולות מדינת ישראל, מרכזי פיתוח שהחבר'ה סוגרים את הלפ

0: טוב, עולים על המטוס ומעבירים את מרכז הפיתוח למקום אחר. הראינו את זה עם דוגמאות, הבאנו תעשיינים איתנו, במיוחד מתעשיות הייטק, אבל גם מהתעשיות האחרות של do it yourself, שמאוד מאוד נפגעות מהמהלך הזה. כל אחד ישב מול אנשי האוצר, הראה את מרקולטור, הראה את ההחלטות שמתקבלות ממש בימים האלה בקורפורט שלו, או במשרדי החברה.
1: אתה מדבר, נובו, על אישור תקציב במיידי לכל מה שדרשתם, והרי תקציב מדינה כבר יש, כלומר צריך או לפתוח אותו, או להביא כסף מכל מיני קופסאות שאנחנו לא יודעים מאיפה, והשאלה אם שר האוצר מוכן לזה.
0: שר האוצר מוכן לזה, אני מסתכל על הדבר הזה כאירוע מתגלגל, צריך להשפיע על סעיפי התקציב הקיימים ושאושרו, יש גם בהם מקומות שמהם אפשר לקיים את הדברים שהזכרתי, אם לא את כולם, אז את רובם, ואנחנו כבר גם מדברים על התקציבים הבאים, אנחנו בונים תשתית לתקציבים הבאים, וחובה בתוכניות כאלה, לא לחשוב רק על...
1: אתה יכול להעריך כבר את עומדן הנזקים שנגרם לתעשייה המקומית?
0: אנחנו הראינו שהנזקים רק במיסוי למדינת ישראל יהיו כ-4 מיליארד שקלים.
1: 4 מיליארד שקלים.
0: 4 מיליארד שקלים באופן מיידי. צריך לזכור שעובד שהוא מפוטר לא משלם מס, חברה ששנה שעברה הרוויחה יפה, והשנה לא תרוויח בכלל בגלל שער הדולר, לא תשלם מס, ונזקים גדולים שקשה לשחזר אותם.
1: כן, לגמרי. עכשיו בוא נדבר על בנק ישראל, האופציה להורדת ריבית, כן או לא, ועוד דברים שאולי בנק ישראל יכול לעשות ולא עושה.
0: בנק ישראל חייב מיידית לפעול להורדת הריבית. אני ביקשתי שישקלו להוריד את הריבית בלפחות בחצי אחוז באופן מיידי, ויעקבו אחרי מה זה עושה. אני יודע שהנגיד מאוד מאוד חושש מהנושא של האינפלציה והתפרצות של האינפלציה, ואני חושב שהוא לא יכול לעמוד מנגד כשקורה מה שקורה.
1: אגב, דיברת על זה עם שר האוצר? כי לשר האוצר...
0: אם לא, את הפגישה עם שר האוצר השתדלתי מאוד שהיא תהיה פגישה שממוקדת.
1: כי הוא לא יכול להתערב בהחלטות הנגיד.
0: נכון, אז אני אומר, הפגישה הייתה במה משרד האוצר יכול לעשות, בכלים שיש לו. הכלים של הנגיד, אנחנו משאירים את זה לנגיד. אבל לבנק ישראל יש השפעה, והשפעה אפשר להשפיע. מספיק שהבנק יגיד שבנינתן נתונים אלה ואחרים, יש סיכוי שהוא כן יקנה דולרים. זה לא מחייב אותו לקנות מחר בבוקר, אבל מספיק אמירה כזאת היא ברדה להשפיע על שווקים. אנחנו יודעים ששווקים פועלים גם על פי תחזיות ועל פי הכוונות ועל פי דברים שיכולים להיות. הנגיד יש לו בפירוש אפשרות להשפיע גם על ידי רכישה נוספת של דולרים, גם על ידי אמירות מסוימות שיכולות להוטט, חבר'ה, אנחנו במגרש, לא ברחנו, וכמובן על ידי הורדת הריבית, שזה המכשיר העיקרי.
1: החלטת הריבית הבאה היא לקראת עוד 10 ימים, ונצטרך להמתין בסבלנות, בינתיים שיהיה לכם בהצלחה, אברהם נובו נובגורודסקי.
0: אנחנו נמתין בסבלנות להורדת הריבית הקרובה, ואנחנו גם אחרי זה נעקוב, ונשאף להורדות ריבית נוספות. אני רוצה להזכיר משפט אחרון.
1: משפט לסיום ממש.
0: שזה משרת לא רק את התעשייה הבסיסית, זה משרת גם את כל שוק הנדלן שנמצא גם במצב מאוד מאוד לא טוב, והורדת ריבית תשפיע על לוקחי המשכנתאות, ותקדם את הנושא של הנדלן העכשווי במדינת ישראל, חשוב מאוד למדינה.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך. תודה.
1: שלום אוהד דנוס.
2: שלום ענת.
1: שלום שלום, לשעבר יושב ראש לשכת שמאי המקרקעין. קודם כל תגובה למה שאומר לנו נובוגורודסקי, בהמשך לתכף עוד נתון שאני אצטט כאן, שיש איזה סימנים ראשונים להתאוששות. אז קודם כל מה אתה אומר על זה?
2: אני אומר שהשוק לא במצב כזה גרוע כמו שמנסים לצייר אותו, אבל ברור שהפחתת ריבית תסייע לאנשים לחזור לשוק. למרות שבדוח שפורסם, מאוד מפתיע. אנשים עשו עסקאות בזמן שהן היו 2-3 דקות בלילה.
1: בדיוק, יש מלחמה, ואנשים ממשיכים לעשות עסקאות. מה ההסבר לזה? יכול להיות שבגלל שהמחירים ירדו קצת ומנצלים מומנטום. כלומר, כבר סיכמנו עוד כמה וכמה פעמים שלמכור היום זה לא טוב, אבל לקנות זה כן טוב.
2: נכון, הדוח אבל הוא מאוד מפתיע מבחינת התנהגויות של רוכשים. קודם כל היה מימוש של אופציות בתל אביב, של מבצעי קבלן כאלה שהגיע המימוש שלהם, ואנשים בחרו לממש. זה חלק מהאין ירידה ביחס לשנה שעברה, ביחס לחודש הקודם, נובע מזה, שפשוט מימשו. אנחנו רואים שיש מחירות, עכשיו אתה אומר, אוקיי, אז התחיל מסע ומתן נניח קודם לכן, חודש, חודשיים קודם לך, אבל עדיין אנשים נפגשו ועשו את העסקה ויעבירו כספים.
1: נכון.
2: עוד דברים שהם מוזרים בדוח הזה,
1: בוא נדבר רגע על רכישות של יד, של דירות חדשות ויד שנייה.
2: אז היה איזושהי ירידה במחירות קבלנים, כן? אבל ביד השנייה אנחנו רואים שהן נמכרות פחות או יותר באותו קצב. זאת אומרת, יש המשך של מחירות די סדיר. נראה לי שאנחנו פשוט ירדנו לרמה המינימלית של מחירות שחייבות להתבצע בשנה, כי בכל זאת אנשים צריכים קורת גג, ואנחנו נמצאים בה, והמגמה הזאת נשמרת.
1: אוקיי, היה גם דיווח בחודשים האחרונים שיש הרבה פחות משקיעים שבאים לרכוש דירות.
2: אז הנה, הם חזרו.
1: או, אז זהו, אז השאלה מי קונה, אנחנו יודעים מי קונה?
2: אנחנו לא בדיוק, וזה הם לא כל כך הרחיבו.
1: כי אולי זה משפרי דיור, אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק מי קונה.
2: אנחנו רואים שאצל המשחלפים, אצל המשפרי דיור, זה נשמרות המגמות פחות או יותר, שזה גם הכל נורא, הכל צריך להכניס תחת הכותרת המדהימה שאנחנו היינו בחודש של לחימה. בדיוק. כל החודש.
1: נכון, בזה התחלתי.
2: בשבוע הראשון בכלל אנשים עוד היו באלם, אחרי זה התחיל למשק לחזור לאט לאט, היו הרבה אנשים שלא עבדו, מסגרות חינוכיות לא נפתחו, ועדיין אנשים עשו את ה... כאילו ישראל הראשונה קנתה דירות, וישראל השנייה הייתה עסוקה בלשרוד, זה מטורף מה שקרה.
1: איך אתה מסביר את זה? אם יש לזה בכלל הסבר? כי מי יודע מה יהיה בחודש הבא, אתה יודע, הכל יכול להתהפך, פתאום נגיד, אוקיי, הייתה מלחמה, לא קנו דירות, המשקיעים ברחו, אנחנו כל הזמן מסתובבים בלופ כזה, סביב אותן שאלות, והתשובות משתנות בהתאם לנתונים.
2: כן, ועדיין אנחנו חיים במציאויות שונות של אנשים פה בארץ. יש פה ישראל ראשונה, שנייה, שלישית, וזה מתפלג לא רק מבחינה כלכלית, אלא גם כנראה מאוד בחינות, נסיעה בנטל ועוד בחינות כאלה ואחרות.
1: כן, אני לא פחות להשתמש בביטוי ישראל השנייה, כי זה, אתה יודע, לא בדיוק מסכימה עם התיאוריות האלה, אבל אתה יכול לדבר איתי על פריפריה לעומת מרכז?
2: כן, אנחנו יודעים שהפריפריה שסיימה שנתיים מלחמה התחילה לצמוח, והיא אגב חלק מהחוזקות היום בא משם, מזה שקונים שם. יש ירידה ברכישת דירות, למשל בנתניה. מצד שני, דווקא שם מחפשים את הדירות עם הממד, שזה הזוי, כי כמעט לא יש שם הזקות.
1: לא, היום ממד זה לא משנה. אתה מבקש ממד היום בכל מקום. זה תנאי.
2: כן, אבל נתניה היא כבר הרבה מאוד זמן, עיר שפחות מטווחת. ואני לא, אני לא צרה בה, כן? אני מאחל לכל הרי ישראל.
1: חלילה שזה ישתנה, אז גם הדרישות ישתנו, זה לא משנה.
2: לא, אבל דווקא בעיר שאין בה כמעט הזקות, אנשים חפשים בית עם ממד, זה נחמד.
1: כן, אוקיי. בסדר,
2: כי זה... מקומות אחרים קונים כמו בלי בכלל למצמץ.
1: כי היום זו דרישה מינימלית לחיים שלנו.
2: בזמן לחימה בוודאי.
1: נכון.
2: אני מניח שעם הזמן זה ישכח. יחזרו לסוגיית המיקום שהיא תהיה המרכזית והחשובה, ואם אתה רוצה לגור במקומות מסוימים, אנחנו יודעים שיש רק בנייה ישנה, אז אתה תגור בבית בלי ממד. אתה תדחיק את נושא הממד, אבל זה עניין של זמן עד שזה יגיע הדבר הזה. בסך הכל, מצב השוק הוא לא כזה גרוע, הוא לא טוב, ויש הרבה מאוד
1: כמובן. אז לעומת כל המומחים, או לא כל, אבל לפחות חלק מהמומחים, אני רואה כל מיני ציטוטים, שאומרים, כן, המחירים עוד יגיעו, אנחנו עוד לא ברצפה של מחירי הדיור.
2: ברצפה, אנחנו לא התחלנו בכלל. אנחנו עכשיו ברמה שנתית בלמטה, לא יודע עוד מה, לא יפורסם ב-15 לחודש, אבל עד כה אנחנו בירידות של 1-2% בשנה, כי הפריפריה ממתנת את הירידות באזורים יקרים יותר, כמו תל אביב למשל.
1: נכון. ששם, לא, שם זה עולם משלו, נכון? למרות שיש...
2: עולם משלו, אבל הלמטה מגלמת אותו לתוך הסקירות שלה והמדדים שלה.
1: כלומר, זה עושה את האיזון.
2: אז יש איזשהו איזון, אז זה קצת מעוות שמדברים במונחים כאלה מכלילים של סך שטחי המדינה. אבל בסופו של דבר, שוק הנדל"ן חייב לעבוד גם בשנה שעברה, שהייתה שנה של מיתון עמוק מבחינת מחירות, מכרו כ-85,000 דירות.
1: כן.
2: ב-85,000 דירות זה כנראה הסף המינימלי של דירות שחייבות להימחר פה על מנת שאנשים יהיה להם איפה לגור.
1: אוקיי, טוב.
2: אז זה קורה.
1: יפה. אוהד אנוס, עד לשיחתנו הבאה, מה שנקרא. תודה רבה.
2: כן, תודה.
1: תודה להתראות. אנחנו לפרסומות ודיווחי תנועה קודם.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
1: כביש מספר 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, סעו בזהירות.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
7: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
8: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
3: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
9: 103 FM.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
3: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: בקו. נמכר יותר.
5: יותר.
4: יותר.
5: יותר.
4: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: אני אקח את הרנו קליו.
7: לי תארוז את הקפצ'ר.
8: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
9: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
11: הלו, תיזהר!
10: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
12: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
13: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי. 103
14: FM. היי, כאן פריידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן. תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם.
15: הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן, עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים.
14: יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה.
15: הללויה.
16: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר ופיסומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
14: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס. תוספי תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
16: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
17: לקראת פגישת הנשיאים טראמפ ושי מחר בסין, אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום ליפעת ענבר, הנספחת הכלכלית למנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה בבייג'ין, סין. שלום יפעת.
18: שלום רב, שלום ענת.
17: תודה שאת איתנו. למה מצפים מהפגישה הזו בעצם?
18: תראי, מדובר בפגישה שחיכו לה לא מעט זמן.
17: שנדחתה בגלל המלחמה באיראן.
18: נכון, היא נדחתה בגלל המלחמה באיראן, וגם אז לקח זמן עד שהיא קרתה, ובעצם יש כאן ציפייה, אני חושבת, מצד שני הצדדים, ובטוח מהצד הסיני, להמשך ולחזק, לייצב את מערכת היחסים בין סין לארצות הברית, ולקדם שיח יביא ליציבות. שיעזור לכלכלה, שיעזור כאן לשוק, להמשיך ולפרוח.
17: היית אומרת שמגדירה את החשיבות של הפגישה הזאת, כשאנחנו יודעים שהנשיא טראמפ בא עם משלחת אנשי עסקים וכלכלנים מאוד מאוד בכירים, זה עיקרו של המפגש הזה, או שאני מכוונת גם, לבד מהמחסים, תכף נדבר על זה גם, אני מכוונת גם להשפעות של סין שיכולות להיות על איראן, ואולי סיוע בעצירת המלחמה.
18: אז הפסגה התחילה באמת בגלגלות כנושא כלכלי, כמו שאמרנו, אנחנו עברנו שנה מאוד מעניינת ומלאת עליות ומורדות במערכת היחסים בין סין לארצות הברית, וזו הייתה מטרת הפגישה כאשר, היא נוצרה. עם זאת, שוב, הזמן, שנקראים התקדמות הזמן, אני יש עוד אתגרים נוספים כאן, שהם לא רק כלכליים, אבל יש להניח שלא התעלמו מהנושא של, של איראן, לפחות מבחינת הסינים, אולי
17: לגמרי, את יכולה להעריך, יפעת ענבר, מה יכולה להיות ההשפעה, או עד כמה ההשפעה של הנשיא שי גדולה, על האיראנים, לפחות להגיע לתחילתו של איזשהו הסכם, שיהיה הסכם פתיחה עם כמה נקודות, שיהיה אפשר להמשיך ממנו והלאה, לנהל איזשהו מסע ומתן, מפני שטראמפ כבר מאיים בעוד מלחמה, ואני לא אבקש בכלל להתייחס לעניין הזה.
18: תראי, קשה להעריך באמת מה רמת ההשפעה ועד כמה נראה התקדמות מיד אחרי הפגישה הזאת. אין ספק שלסין יש מערכת אינטרסים ומערכת יחסים מיוחדת עם איראן, מצד שני גם עם מדינות המפרץ האחרות, יש שותפות חשובות עם בעלות ערך כלכלי רב לסין, ויש להניח שתהיה כאן מעורבות כלשהי, אבל אנחנו לא יודעים באיזה רמה ובאיזה צורה. התקיימו לא מעט פגישות בתקופה האחרונה בין בכירים סינים לאיראנים, אבל כאמור, זמן יגיד האם באמת נראה כאן התקדמות.
17: מדובר אגב בפגישה אחת בלבד, או שיכול להיות שתהיה לה פגישת המשך, כי בשישי הוא כבר חוזר חזרה לארצות הברית?
18: נכון, אז הלוז לא מפורסם כמובן, כמו שמקובל באירועים כאלה, כן. הערכה היא שיהיה כאן סדרה של אירועים, היבטים, פגישה אחת רשמית בוודאות, ואנחנו נראה עוד פגישות נוספות
17: שזה תלוי, של שזה הצוותים. שזה תלוי בפגישה הראשונה, מה יהיה שם. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, בוא נלך רגע לכלכלי, מצד, אנחנו יודעים, כבר הזכרתי את זה, את המכסים הגבוהים, שזה האיום של האמריקנים, סין מידך מאיימת בעצירת הספקת המתכות הנדירות, ומצרי הורמוז, שזה כלכלי לגמרי, וגם כמובן מדיני, אבל בעיקרו כלכלי. איך את מעריכה את הסעיפים האלה?
18: הבית הכלכלי כאן הוא קריטי. הוא קריטי למערכת יחסים בין סין לארצות הברית, אבל גם למסחר, נקרא, לכל המדינות בעולם, וגם הצורך בוודאות רוחבית לשוק היא חיונית ליכולת של חברות לעשות עסקים, גם של חברות ישראליות בסין ובכלל, וגם של חברות אחרות. אנחנו ראינו בשנה האחרונה, זאת אומרת, אני חושבת שעד הפגישה בנובמבר, ראינו באמת אסקלציה הולכת ומתקדמת בעולמות המכסים, ומנגד סנקציות והגבלות בייצוא חומרי גלם נדירים, כמו שציינת, אבל אז בפגישה הקודמת ראינו כאן איזושהי עצירה, איזושהי הפוגה, ואני חושבת שהציפייה כאן היא שההפוגה הזאת תמשיך, ולא נראה כאן אסקלציות. האמת ממה שאני שומעת כאן בשוק, בסופו של דבר יושבת כאן כנספחה כלכלית בבייג'ין, ומה אני שומעת כאן בשוק, אין ציפייה לאיזושהי פריצת דרך מטורפת, אבל כן יש ציפייה לחזק את מערכת היחסים, לייצב אותה ולאפשר את המשך השיח, שאולי ימשיך גם בפגישת גומלין, של שי. בארצות הברית
17: שזה
18: ובכלל.
17: שזה יהיה מאוד אז, מאוד מעניין, ומה יחשב הצלחה מבחינת האמריקנים ומבחינת הסינים, כל אחד לחוד?
18: שוב, אני מסתכלת בכלל על המפגש כולו, אז אני חושבת שהאמריקאים רוצים לבוא ולייצר, כמובן לצמצם את הגירעון המסחרי שלהם, ולייצר עסקאות, בין עסקאות, אנחנו רואים מי התעשייה שמצטרפת, אז כנראה שנראה כאן דברים בתחום הטכנולוגי, כן. אולי מטוסים, ומצד שני יצוא אולי חקלאי, כמו שראינו בגלגול הקודם, אבל לנסות להשיג מסין היבטים של הקלות בייצוא של חומרי גלם נדירים. סין מהצד השני רוצה, שוב, לעוד יציבות, לשחרר חסמים וסנקציות מהצד האמריקאי, את המכסים שמוטלים בצורה כזאת או אחרת. כן. אז כל אחד מהצדדים רואה בית אחר, אבל אני מקווה שהם יתכנסו.
17: שאלה אחרונה, יפעת ענבר, איפה ישראל בתמונה?
18: סין היא שוק מאוד חשוב לתעשייה הישראלית, לכלכלה הישראלית, ולכן גם השיח הזה כאן שיהיה בפגישה של טראמפ ושי, יכולה מאוד להשפיע על הפעילות של חברות ישראליות כאן. יש כאן הזדמנויות אדירות לחברות ישראליות, גם היום, אבל זה שוק לא פשוט. זה אחת הסיבות שאנחנו כאן, מנהל סחר חוץ והנספחות הכלכלית, יושבים כדי לעזור, לפתוח דלתות, לעזור בנבחי הרגולציה, לכוון חברות איך לעבוד. אני מאמינה שייצוב מערכת היחסים הזאת שאנחנו מדברים עליה, ישפיע לטובה גם על פעילות של חברות ישראליות כאן, ונוכל לראות גידול בפעילות הזאת.
17: מעניין, אנחנו נמשיך ונעקוב. יפעת ענבר, הנספחת הכלכלית למנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה בבייג'ין. תודה רבה יפעת שדיברת איתנו.
18: תודה רבה, ערב טוב.
17: פרסומות ועוד מעט חברות התעופה שמתחילות לחשוב על חזרה לישראל.
5: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM. התוכנית בחסות.
11: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
19: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. 103 FM.
20: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: מדבר דוקטור שלום קץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית.
22: 24 שעות ואתה בבית.
23: רפואה אישית.
24: חייג 054-466-3675.
25: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
26: ככה זה כשישנה אתו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
25: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
27: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.

0: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
7: רפואה אישית.
0: חייג 054-466-3675.
7: 103
8: הפודקאסטים של 103 FM.
9: כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה.
8: תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענה דוידוב, ב-103 FM.
10: חזרנו, נגיד שלום לאוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע. שלום אוז.
11: שלום, שלום.
10: שלום, שלום. טוב, אז קודם כל, צריך להתעודד טיפונת, כי יש איזושהי בשורה קטנה ליוצאים לחול. הקלה ברמת הסיכון לטיסות בישראל, אנחנו שומעים על לופטהנזה, שכבר חושבת על 1 ביוני, באופן חלקי, לא כל 5 החברות שלה. מה זה יעשה לכם? אולי זה יוריד מחירים קצת?
11: קודם כל, אני שמח, כי יש תעופה שזה מראה שישראל... רמת הסיכון בירד, עדיין ביאסה, באיגוד התעופה האירופאי, ממליצים שלא לבוא, אבל לא אוסרים, וגם נותנים לטוס מעל שטח ישראל, וזה בהחלט מעודד. זאת אומרת שישראל הופך להיות מבחינת החברות, בעיקר האירופאיות, כי המזרח האירופאיות יותר טסות לארץ, שישראל הופך להיות מקום יותר בטוח, וזה כל חברת תעופה שחוזרת, מבחינתנו זה טוב, זה מעודד גם את
10: לא, ה... לא, לגמרי, וכל יום עם צפיתות
11: גם
10: לב.
11: גם מעודד את ה...
10: צריכים להתפלל מה יהיה מחר. אפשר
11: לצאת לחול.
10: בדיוק, שנקום בשקט. עכשיו בואו נדבר עלינו, עליכם, יותר נכון, החברות הישראליות, כשאנחנו יודעים קודם כל מה קורה בנדבג, דיברו על זה השבוע, כשנדבג בעצם הופך לשדה צבאי אמריקני, וזה עושה לכם הרבה צרות. תן לנו איזשהו הסבר קצר.
11: נדבג לא הופך, נדבג הפך להיות כזה מצלת המלחמה, וכמובן, יש במלחמה היה צורך, וגם עבדנו במתכונת מאוד מצומצמת. כרגע אנחנו חוזרים, לפחות חברות ישראליות, בראש ובראשונה, חוזרות לסוג של שגרה מלאה, ואני מפעיל 17 מטוסים, ואין לי שום טענה לנדבג, כן, כי שיכונים שם מעל 50 מטוסים אמריקאי, חנייה עם משאב מוגבל, אבל אני קורא, אתה יודעת, למקבלי החלטות במדינת ישראל, זה שדה אזרחי, שער הכניסה היחיד בישראל לתעופה אזרחית, שמ-17 מטוסים אני יכול להכנות, היום קיבלנו מכתב מרשת, שאני יכול להכנות 5 מטוסים בלבד. זה מבחינתי עזוי, זה הבית של המטוסים שלי, זה הבית שלי בישראל, ואני ממשיך...
10: רגע, סליחה, אז איפה אתם חונים?
11: אז אני ממשיך להוציא לטיול ערב את המטוסים שלי, לצערי הרב, לארצות אחרות. אם זה מטוס אחד לאילת, ואם זה מטוסים ללארנקה, וזה מבחינתי ברמה של, את יודעת, לא נעים להשתמש, ברמה של הזוי, שאני לא יכול לנחות, אם אני יכול לנחות, אבל אני יכול להשאיר את המטוסים שלי לקרקע, עד הטיסה הבאה, אם היא מעל כמה שעות.
10: אגב, זה, אני חושבת על הדלק שהתייקר, ו...
11: אני יכול להגיד לך שבכל תקופת המלחמה, בכל תקופת המלחמה שהיה פה מלחמה עצימה, ובאמת הבנו את הצורך של הטנקרים האמריקאים לפעול מנתב"ג, וכל ערב הוצאנו את המטוסים החוצה ללארנקה. האירוע הזה עלה לחברה עשרות מיליוני דולרים, זה הדלק, זה החניות, זה הצוותים, וזה הטיסות בלי נוסעים.
10: סליחה, רגע, וכשמצטרפים הנוסעים, איך זה, כאילו, איך זה משפיע עלינו?
11: שאני מוציא בשעת לילה מאוחרת מטוס ללארנקה כדי לישון בלילה, אז ברור שבשעה כזאת אין כמעט נוסעים
10: שרוצים. לא, אני לא מדברת על זה, אני מדברת כי כשאתה עושה את הטוטל, כשאתה מחשב את הכל, בסוף זה עולה לך הרבה יותר, אז זה גם יעלה לי הרבה יותר אם אני אסע איתך לפריז.
11: בוודאי, כל המרכיבים של תעופה במלחמה...
10: אז בוא נדבר על העלויות, כמה זה עולה לנו.
11: כל מרכיב של תעופה של מלחמה, בסוף זה משית על הלקוח, אם זה כל העלויות של הלנת המטוסים בחול, אם זה מחירי הדלק...
10: לא, את זה אמרת, אוסברלוביץ', אבל כמה זה עולה... נגיד, סתם, נוסעים ליוון, נוסעים לפריז, נוסעים...
11: אירוע של החניות והמלחמה והדלק, כמובן שהדלק הוא מרכיב שהפך להיות מ-20% מעלות הטיסה, הוא הפך להיות קרוב ל-40% מעלות הטיסה, זה כבר מייקר את עלות המושב, לפחות מעל $100 למושב, בעלות טיסה, אני אומר ממוצע, את יודעת, לפריז זה יכול להיות $150, לאתונה זה יכול להיות $70, זה העלויות שעלו בעקבות המלחמה לחברות התעופה.
10: כן, זה לא פשוט. רגע, הרשת מסכימה לכל הסיפורים האלה? כי כשמטוסים חונים שם יש בעיה?
11: התיקות שלי עם רשת, הם ברור שהם קוראים למקבלי ההחלטות לדרוש ללחוץ, להוציא את המטוסים האמריקאים.
10: ויש שיתוף פעולה?
11: ולהעביר אותם לשדות צבאיים, שם הם צריכים להיות.
10: בדיוק.
11: אני לא נכנס לשיקולים, אתה יודע, לשיקולים ביטחוניים, אבל השדה בנתב"ג הוא שדה אזרחי שצריך לפעול כשאר כניסה לשנת ישראל, okay. וכרגע הוא שדה מוגבל.
10: טוב. אבל... נדבר רגע לסיום, אני מניחה שעוד נחזור לזה, כי זה באמת מכביד עליכם מאוד. בוא נדבר על הפיצויים... קיבלתם פיצויים על שתי המלחמות עם איראן, עם כלבי, והמלחמה השנייה, איפה זה עומד?
11: לא, לצערנו חברות התעופה, אני אדבר רגע בשם החברה, אני יודע מכל חברות התעופה, שחברות התעופה לא עומדות באף קטגוריה של פיצויים, כל חברות התעופה בישראל, המחזור שלהם, בגלל שמחזור תעופה הוא מחזור גדול, הוא מעל 400 מיליון שקל, ואחרי אנחנו לא עומדים בקטגוריה של מדווה הפיצויים של משרד האוצר, ולצערי, לפני הירידה בכמות ההכנסות שירדה במאות אחוזים, אני אתן במספרים, בחודש אפריל תכננו להטיס קרוב ל-200,000 נוסעים, וירדנו בקרוב ל-80% מהתכנון שלנו.
10: רגע, ויש עוד נוסעים, יש עוד נוסעים שנתקעו, וגם הם דרשו פיצויים.
11: נכון, בעניין הזה...
10: המדינה אמורה לשלם, אבל הם באים בטענות אליכם.
11: נכון, מכנתי זה גם דבר שהמדינה צריכה לחסות את זה, אני רציתי לטוס, לא נתנו לי, אז אני לא יכול לחסות עכשיו עלויות של נוסע בחול, כאשר רציתי להפיל את המטוס ולא נתנו לי, אבל לפני גם שאנחנו מדברים על הפיצויים, על האובדן הכנסות שקרו בגלל המלחמה, יש עלויות ישירות שנכפו על חברות התעופה, כפי שציינתי בתחילת השיחה, העברת המטוסים לחול, העלויות של הצוותים, הביטוחים, עלויות של מיליוני דולרים, שעמדי ישראל כרגע לא מוכנה לשלם ולו אף דולר אחד.
10: כן, וזה הולך ומסתבך, ורק נהיה יותר ויותר יקר.
11: כן, אני מקווה רק בסוף השיחה להיות אופטימי, כשבסוף התעופה תחזור, יש כל חברות התעופה עכשיו, אתה יודע, רוצות לעודד את הנוסעים לטוס, ויש כן. מבצעים רבים של כולם, ואנחנו רואים שאני מקווה מאוד ש... יודעת, גם בשביל עם ישראל, שיהיה פה...
10: לא, לגמרי.
11: אנשים יוכלו קצת לצאת ולהתעבר ולעשות חיים.
10: אם יהיה קצת שקט, אז נוכל לזוז טיפונת. אוס ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, אוס, תודה רבה.
11: תודה לך.
10: שלום, שלום. פרסומות.
12: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
13: כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. האם אפשר למצוא מקומות שבהם נפגשים, ואיך עושים את זה, מבלי שכל אחד יוותר על עמדותיו, אבל יוכל לראות גם את העמדות של הצד השני.
12: יריב ראוי.
14: שני הצדדים של הסוגיות הכי בוערות, אבל קצת אחרת. בהגשת דוקטור אדם קלינורון ובשיתוף מכון ון ליר. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
15: 103
16: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
17: השואב פח? בפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
18: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
17: הרדיו פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
19: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
20: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
21: 103
22: הפודקאסטים של 103 FM.
23: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
24: תרומתנו הצנועה.
23: בדיוק, ולתת תקווה.
22: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
10: עכשיו בורסה שצבועה היום באדום, ויש אפילו אדום חזק בחלקים, רונן ברקוביץ', מנהל קרנות הנאמנות באלטשולר שחם. שלום רונן.
25: שלום ענת.
10: למה זה צבוע באדום?
25: למה זה צבוע באדום? קודם כל המסחר בארצות הברית כבר החל, ואחרי שיצאו שם נתונים לא טובים לגבי... מחירי הפעילות של היצרנים בארצות הברית הפתיע מאוד לרעה, ומשם פחות או יותר בשעה האחרון אנחנו רואים את השוק זולה גם פה בארץ.
10: תראה, גם נתוני אינפלציה לא טובים שם, וגם אתה אומר עכשיו את הנתון הבא, המצב שם לא מי יודע כמה.
25: אנחנו נוכחים כל פעם שגם למלחמה וההשפעה על מחירי הנפט יש השפעות, והן הולכות וממשיכות, וכל פעם אנחנו פוגשים את זה בצורה חדשה.
10: כמה הנפט היום אגב?
25: הנפט כרגע הוא לא מאוד השתנה, הוא סביב $100 פחות או יותר, שם עוד לא רואים כל כך את התזוזה.
10: אוקיי, דולר טיפונת מתחזק, אבל שוב, אתה יודע, זה מין נדנדה כזאת של ככה, שליש לפה ושליש לשם.
25: נכון מאוד, כרגע הדולר נסחר סביב 2.91 שקלים, עלייה קלה מאתמול.
10: אוקיי, תגיד מה חזק אצלנו בכל מקרה, למה אנחנו צריכים לשים לב?
25: אז כן, אצלנו באמת היום הדבר הכי בולט זאת מניי הטאוור, יצרנית השבבים ממגדל העמק, שעולה כבר בכ-17% אחרי שפרסמה דוחות היום, וזה אולי הדבר הכי בולט היום בשוק המקומי, לחיוב. מנגד אנחנו רואים את חברות הביטוח, המדד שלהם כרגע יורד כ-4%, מדד תל אביב 90, כמעט 3%, יש שונות מאוד גדולה כיום במדדים.
10: אוקיי, רונן, נעצור כאן. רונן ברקוביץ' על שולר שחם. תודה רבה, רונן.
25: תודה רבה.
10: שלום להתראות. איפה הכסף? עורכת יעל איילון. מפיקה ליאור שד משפיצר על השידור שקד מורג. בדיגיטל ירון זאבי, עידו טבת ואופק קולר. פרופסור אריה אלדד.
26: ענת, שלום לך.
10: שלום, שלום. קופמן, אלן.
27: שלום ענת, ערב טוב.
10: תבלו.
26: תודה רבה. שיהיה טובה הביתה. ערב טוב, רון.
27: ערב טוב, פרופסור.
26: לא סתם ערב טוב, ערב שאתה בו שוטר טוב. אז בואו נתחיל.
27: מנסה.
22: חמש בערב, השוטר הטוב.
27: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הטוב. נשיא המדינה יצחק הרצוג מחכה לתשובתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בסוגיית ההסכמה לגישור פלילי על סעיפי האישום במשפטו. הנשיא הרצוג הוא פתטי להחריד. זה לא תפקידו לשמש כמגשר בין הצדדים, הוא גם לא יודע איך. תפקידו כנשיא היה לסרב לבקשת נתניהו לביטול המשפט, אחרי שגורמים מקצועיים בתחום הביעו את דעתם בפני הנשיא. בימין לא סופרים את הנשיא, כי הם תמכו בו בבחירות לכהונה, והוא יחזב אותם. בציבור רק לא ביבי, גם לא סופרים את הנשיא, כי בחמש שנותה במשכן הוא הוכיח שאינו מסוגל לקבל החלטה בשום דבר ועניין. עדותו של נתניהו בשלושת סעיפי האישום מתקרבת לסיומה. הפעם הבאה הבית יידרש להתייצב בבית המשפט, תהיה רק לשמיעת פסק הדין. כל הנימוקים של הנשיא הרצוג על שסע וקרע בעם, אין כבר מים ביד. הנזק נעשה, אין סיכוי לתקן. בטח לא בהליך גישור סמוי מן העין, שנתון להשפעה של הפוליטיקה דרייק. צדק צריך להיעשות וגם להיראות. הליכים סמויים מזכירים לי את הוועדה המסדרת של מפאי בשנים עברו. וכאשר יש לנו נשיא מפאיניק וראש ממשלה מפאיניק, אסור לנו לוותר על פומביות הדיון.
22: חמש בערב, השוטר הרע.
26: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. לפני ימים אחדים פרסם קצין החינוך הראשי בצהל איגרת לחיילים לציון 5 שנים לשומרי החומות. אם אתם זוכרים, זה היה רצף אירועים שהחל כשחמאס ירה רקטות לירושלים ביום ירושלים, ואחר כך לכל הארץ 4,500 רקטות סך הכל. אלפים מערביי ישראל התפרעו בערים המעורבות, הציתו, ביצעו מעשי לינץ' מזוויעים, ירו, רצחו, שרפו חיים. רבבות אזרחים יהודים בערים המעורבות הסתגרו בבתיהם בפחד, והמשטרה לא תפקדה. בסך הכל נהרגו במהלך שומר החומות 12 אזרחים וחייל אחד. זה נמשך 11 יום. כשאתם קוראים בוויקיפדיה על שומר החומות, לא מוזכרות מהומות ערביי ישראל. גם באיגרת שהפיץ חיל החינוך הן לא מוזכרות, כאילו זה היה עוד סבב בעזה, וזהו. מה שכן הופיע באיגרת, היא הקריאה למציאת פתרונות ארוכי טווח לסכסוך. מישהו קרא את הזבל הזה והקים צעקה, והאיגרת הוסרה מאתר צהל, ונאמר שכתבו אותה בלי סמכות, אבל ברור שיושבים גם היום, אחרי 7 באוקטובר, אחרי המלחמה, בזמן המלחמה, במפקדת קצין החינוך בצהל, כאלה שמנסים להנדס את התודעה של החיילים, להעלים מהם חצי מציאות, ולהפיץ ביניהם הזיות לגבי החצי השני.
22: עכשיו, ב-103FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.

0: ערב טוב, רון.
1: ערב טוב, פרופסור.
0: אוי, למה אתה צריך לגרום לי לגל געגועים כזה?
1: לוועדה המסדרת.
0: ודאי, ודאי. באמת, דמוקרטיה לא הייתה שם, אבל היו ממשלות לא רעות בכלל.
1: כן, אבל אני לא אוהב ועדות. כל ועדה.
0: אתה, תראה,
1: אם זה לא אנשי מקצוע,
0: להחליט,
1: כן?
0: באמת, אף אחד לא מקשיב. אם אתה צריך היום להחליט, פריימריז או ועדה, מה אתה הולך?
1: על פריימריז, כי לפחות אני רואה אותו. אני, יש דברים שסמויים ממני, סמויים מעין שלי ומעין הציבור, אבל עדיין זה נראה כאילו הליך דמוקרטי. ברור שיש קנוניות וקומבינות והרבה דברים.
0: יש קנוניות ויש קומבינות, ומה שאתה רואה מגעיל.
1: כן.
0: אתה אומר גועל נפש, גועל נפש.
1: נכון.
0: אז אולי עדיף שכמה אנשים עם שכל ישר והבנה בפוליטיקה ישבו ויבחרו אנשים.
1: אני דווקא חושב שבאמת הגיע הזמן לשנות את שיטת הבחירות, ולאמץ את השיטה האירופית, השיטה האוסטרלית, השיטה האמריקאית. כל אזור בחירה יציב את האנשים שרוצים להיבחר, לחלק את המדינה ל-120 אזורי הצבעה, ולפחות זה יהיה באמת הריבון, לא כמו שאומרים היום, הריבון, זה יהיה הריבון.
0: עכשיו בארצות הברית יש איזשהו חבל ארץ, לא זוכר, אולי בקליפורניה, שפיתרו את כל השופטים, וממנים שופטים חדשים כדי לחלק מחדש את אזורי הבחירה, כדי ליצור רוב מוחלט לאחת המפלגות, כבר לא משנה איזה. אבל גם על, ברוך לך שגם על קביעת אזורי בחירה, אפשר לעשות אין ספור מניפולציות.
1: נכון.
0: איך אתה מחלק? איפה אתה מעביר את הקו?
1: אני מחלק.
0: שכונות שיש בהם רק ערבים, שכונות שיש בהם רק חרדים בירושלים.
1: מה לעשות? גם ככה זה, אני נמצא באותו מצב כרגע, דה פקטו.
0: דבר נוסף. לא, היום זה סיר כללי. כל הקולות מכל הארץ מגיעים לקופה.
1: לא כל הקולות, מגיעים.
0: וסופרים אותם.
1: אם הם מגיעים לאזורים ערביים שמונים ביחד, אתה יודע, 2 מיליון ו-200 אלף, או חרדים שהם 1.1 מיליון, אז ברור שזה כבר, אתה יודע, איך נקרא לזה, קפטיב מרקט.
0: כן, אבל אתה יכול ככה, באמת, נניח שירושלים הערבים הם משתתפים בבחירות, הם לא.
1: אבל הם לא.
0: אולי רק קצת. אתה יכול לקחת, להקיף כל שכונה ערבית בשלוש שכונות יהודיות, ולבטל את הכל הערבי. אפשר לעשות את זה. השאלה אם זה נכון בדמוקרטיה?
1: אני חושב שהגיע הזמן. כל עוד יש לנו באמת את השיטה הקיימת, שהיא הכל מקח וממכר, ודילים ושטויותים, אני לא אוהב. אבל שוב, זה אני. נולדתי אנרכיסט.
0: בעצם אכפת לך איזה שיטת בחירות יש, כשאתה הודעת כבר שאתה לא משתתף בבחירות כבר הרבה שנים.
1: לא, לא,
0: במה אתה לא משתתף?
1: חזרתי בי, אני תומך בליברמן, תומך מובהק ואף הולך לקלפי.
0: אתה תלך הפעם לקלפי, יאללה חדשות.
2: מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
6: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צה"ל מעדכן כי צה"ל השלים תקיפה לעבר תשתיות חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון, במסגרתה הושמדו מחסני אמצעי לחימה ומשגרים טעונים ומוכנים לשיגור שכוונו לעבר המרחב בו פועלים כוחות צה"ל בלבנון ולעבר שטח ישראל. על רקע דברים, איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, אומר לאלמוג בוקר במהדורת היום של חדשות 12 כי המדינה מתעלמת מהסכנה לתושבי הצפון.
7: הכי עצוב כשאנחנו תוך כדי המתקפה מקבלים הודעה בוואטסאפ שמודיע לנו שההתנהלות האזרחית בשגרה. ואני שואל את אלוף פיקוד העורף, מאיפה לך האומץ לכתוב את ההודעה הזאת בשעה כזאת? כשילדי מרגליות בחוץ, מעליהם מסתובבים רחפנים, זה חוסר רגישות, חוסר הבנה. או שזה בכלל תכתיב מהדרג המדיני. שבא ואומר לך, אדוני, אתה אל תוציא את האזרחים מהשגרה, תשאיר אותם בשגרה, ואתה יודע מה יקרה עוד מעט? נקראו לנו קורבנות השלום.
6: אירוע דליפת חומרים מסוכנים במרכז הרפואי לגליל. צוותי כבאות והצלה הוזנקו למקום. עובד מעבדה נפגע קל. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
8: מיכל זכוכית עם אמוניה התנפץ במעבדה בקומה תת-קרקעית בבית החולים בנהריה וגרם לדליפה. צוותי כבאות והצלה פעלו לניטרול האירוע, פינו את החומר וביצעו עברור למתחם. במרכז הרפואי לגליל מעדכנים כי מיכל פונה מהמקום, ועובד המעבדה שנחשף לעדים נבדק במיון כשמצבו קל.
6: לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הסכימה לקיים מסע ומתן בעניין הסדר הטיעון לנתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג, שיזם את המהלך, מתייחס לדברים ומעביר מסר לנתניהו, מצפה שגם הצד השני יביע נכונות.
9: למה אני דורש מגעים להסדר? כי אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הללו, שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה ככל שרק ניתן זה להגיע להבנות והסדרים, וגם במקרה הזה לכולם קשה, בוודאי לצדדים קשה כשאול, אבל ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
6: מדבריו של הנשיא בוועידת מחר ישראלי משותף הביאה כתבתנו שושי חתוקה. אחרי החשיפה בחדשות 12, כי אייל גולן הגיש תלונה נגד המתלוננת נגדו, בקרוב יזומן הזמר לחקירה, גם המתלוננת תחקר בעזרה, פרסמה לראשונה כתבתנו ענבר טוויזר.
10: בעקבות הבקשה של הפרקליטות לבצע השלמת חקירה, אייל גולן צפוי להיחקר בקרוב במשטרה, כך נודע לחדשות 12. גם המתלוננת נגד הזמר צפויה להיחקר בעצמה, זאת לאחר שגולן הגיש תלונה נגדה בטענה שהיא מנסה לסחוט אותו.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: יש לי משהו בול בשבילכם.
13: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
15: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב, הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה בטמפרטורות וקשרים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
12: יש לי משהו בול בשבילכם.
13: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
17: די, שבע שנים?
18: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
19: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: עכשיו, חמש בערב. עם אריה אלדד ורון קופמן.
0: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ודלית כהן, והאחראית על השידור, שקד מורג. שוב, ערב טוב רון.
21: ערב טוב פרופסור.
0: וערב טוב לחבר כנסת אריאל קלנר, חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, מטעם הליכוד.
22: שלום לכם, ולמאזינים כמובן.
0: אז כנראה שיהיו בחירות שיוקדמו מהתאריך המקורי באוקטובר, אנחנו עוד לא יודעים מתי, ובקואליציה נערכים גם למצוא מועד מתאים לכולם, שיהיה בהסכמה, אבל גם איזשהו בליץ חקיקה להספיק. אז מצד אחד לא מעלים חוקים חדשים, כי אני מבין שאין רוב לקואליציה, אז איך מנסים להאיץ את החוקים הקיימים?
22: צריך להגיע איתם להסכמות, עם כל המרכיבי הקואליציה. זה העניין. חוקים חדשים, תשמע, זה בכלל, אין לך זמן לחוקק אותם, גם אם הבחירות יהיו במועדן, לא תוכל עכשיו לחוקק חוקים חדשים, אבל יש לזה דקלרטיבי, אבל זה לא...
21: ומה קורה עם החוקים הישנים? יש רוב אחרי שהחרדים נתנו לכם ברקס? על הגבות הפילו אתכם?
22: תראה רון, זה שאלות יותר מתאימות ליושב ראש הקואליציה ולראשי הקואליציה, אני מניח שאפשר למצוא את הפתרונות, יש גם להם חוקים חשובים להם, יש חוקים שחשובים לכולנו, צריך לעשות כל מאמץ כדי להעביר את החוקים שנמצאים בסדר יום קריטיים, ולהאיץ אותם ולחוקק אותם.
21: אז בוא נדבר על החוק שאתה יזמת, של ועדת בחירות, ועדת חקירה, סליחה, פרלמנטרית. שאתם...
22: לא לאומית.
21: לא, לא, היא לא לאומית, פרלמנטרית, שהכנסת במנה היא לא לאומית.
22: ממלכתית לאומית.
21: מה זה?
22: ממלכתית לאומית, זה השם של החוק.
21: לא, השם של החוק, אבל ממלכתית זה לא זה. אבל לא משנה.
22: ממלכתית זה גם לא מה שיש.
21: אבל בוא נראה מי לא יכול להופיע, עזוב, בוא נראה מי לא יכול להופיע, אז לא משנה איך תקרא לזה.
22: כן.
21: אז ככה, שופטי העליון...
22: לא להופיע, סליחה, לא יכול
21: להיות חבר. לא להיות חבר בוועדה. שופטי העליון, חברי קבינט, יועץ משפטי לממשלה, או פרקליט צבאי, ראשי לשעבר. בקיצור, אין, אני לא יודע בדיוק מי אתה רוצה שיחקור, ואיך הוא יחקור, כי אין לו מושג. למשל, אם תמנה אותי, אף שעברתי קורס חוקרים, אני לא יכול להיות חוקר בוועדה. אבל איך אתה רוצה למנות חברים? אני לא מצליח להבין מי.
22: קודם כל, לנקודה...
21: דרך אגב, לא אמרת רבנים. בזרח נורא, נורא באמת...
22: רבנים, אני לא זוכר שרבנים השפיעו...
21: סליחה.
22: הביטחון של מדינת ישראל.
21: סליחה.
22: אבל אם תמצא כאלה, אם תמצא כאלה.
21: הרב עכשיו הפיל קואליציה, כי זה הוא השפיע על ביטחון ישראל, הרב לנדאו.
22: אז הרב לנדאו גם לא יהיה. לא יישב בוועדת החקירה. כך או אחרת, מה שאני רוצה לומר, שנחקר לא יכול לשבת על כיסא החוקר. יש מספיק אנשים טובים שמבינים בביטחון, זה שאולי לא אלופים, אז יש תתי אלופים. אנשים שנגעו בליבת הביטחון, המדיניות הביטחונית של מדינת ישראל.
21: ב-25 שנה, חבר הכנסת קלנר, כל מי שנגע בליבת הביטחון של מדינת ישראל, כשל. ולראיה, השיבה באוקטובר. אז למה אתה מביא לי
22: אותם? אנחנו רוצים לבדוק את הכשלים. תראה, למשל, הייתה פה ועדת חקירה בנושא של מירון, האסון האזרחי, הכבד ביותר שהיה פה במדינת ישראל. 322 עמודים כתבה ועדת החקירה הזאת, והיא לא הזכירה במשפט אחד, במילה אחת, שבגץ תרפד, מה זה תרפד? פסל מתווים שהביאה הממשלה להפקיע את אותו שטח, מה שהיה יכול להיות להסדיר ולמנוע את האסון. עכשיו, הממשלה הביאה, בגץ פסל. עכשיו, כשמרים נאור...
21: אז אתם צדיקים
22: עכשיו. רק שנייה.
21: אז תעתיקו את פסק הדין של הוועדה, למה כל האירוע הזה?
22: רק שנייה, בדיוק הפוך. מישהו רוצה פסק דין שימנה את הרשימה, רגע, ותן לי להשלים, לטובת המאזינים, שאולי לא מכירים את כל הפרטים. מרים נאור, זכרונה לברכה, נשיאת בית המשפט העליון, היא זאת שפסלה את המתווים שהביאה הממשלה, והיא זו שגם ישבה בוועדת החקירה, עמדה בראש ועדת החקירה, מונתה ידי הנשיאה חיות, לעמוד בראש ועדת החקירה. אז מעניין שהיא גם לא מצאה שבגץ קשל. אבל אם אתה רוצה למצוא...
0: אבל חבר הכנסת קלנר, אני מבין מה אתה אומר. אני מבין מה שאתה אומר, שנחקר לא יכול להיות חבר בוועדה, או מי שאמור להיות נחקר, או מי שהיה בתפקיד שהיה צריך להיות נחקר, גם אם הוא לא נחקר בפועל. אבל תגיד לי, למה לא צריך סיווג ביטחוני? זה לא רק אנשים עם סיווג ביטחוני. מראש אתה מסנן אנשים שרצוי שהוועדה תסתמך עליהם.
22: קודם כל, סיווג ביטחוני זה דבר שאנחנו לא מכירים אותו בכלל כתנאי מקדים בשום ועדת חקירה לא ממשלתית, לא החוק מ-1968 המכונה ממלכתית. אין דרישה לסיווג ביטחוני.
21: אתה יודע כמה ועדות היו פרקים חסויים שמעולם לא פורסמו?
22: אין בעיה.
21: נו, אז מה? רק המסווגים דנו בהם.
22: שנייה, גם פה יכולים להיות דברים כאלה ואחרים, ולרשויות יש דרכים, אם ימצאו אנשים שיש איתם בעיה בסיווג הביטחוני שלהם, להעביר את האינפורמציה הזאת לפני כן. אנחנו מעולם לא שמנו, המחוקק לא ראה לנכון לשים...
0: כלומר, מראש אתה חושד שמי שכבר קיבל סיווג ביטחוני בעבר, הוא חלק מהקליקה, הוא חלק מהמערכת.
22: לא, מה פתאום.
0: אז למה...

0: הביטחון, אוקיי?
1: כולם צריכים לחקר.
0: מה זה?
1: כולם. דרג צבאי, ביטחוני, שבק, אמן, כולם. דרג מדיני, בוודאי. דרג משפטי, מערכות המשפט, החל מהפרקליטים הצבאיים שיושבים במרכזי האש, עבור ביועמ"שים ועד בבג"ץ שהתערב פה והשפיע על תפיסות הביטחון של ישראל, כולם צריכים לתת תשובות.
0: חבל שהממשלה לא השפיעה על תפיסות הביטחון של ישראל.
1: אמרתי דרג מדיני. אני אחזור שוב, דרג מדיני כולו. אגב, על פי החוק שלי, כל שני חברי ועדה, כל שני חברי ועדה יכולים לזמן כל אדם לעדות, לפתוח כל אפיק חקירה, להזמין מסמכים, הכל צריך להיות גלוי והכל בשידור חי ותחת פיקוח ישיר של משפחות שכולות שיהיו חברות כמפקחים, יהיו להם מציגים כמפקחים בוועדה. אין תנוח.
0: למה רק משפחות שכולות אבל? מה עם החטופים? מה עם תושבי עוטף עזה שנטבחו? בוא נאמר, הניצולים.
1: משפחות שכולות.
0: לא, לא, אני אומר, יש גם...
1: אלה אולי הנפגעים הכי כבדים.
0: נכון, אבל יש עוד נפגעים שעדיין חיים וסובלים מהטראומה. על אף שהם התריעו וחזרו והתריעו וכל הדברים האלה. אתה יודע, לא רק המתים, גם החיים יכולים להעיד.
1: לא, להעיד בוודאי שכן, כולם יוזמנו להעיד.
0: גם לשמש כחברים בוועדה.
1: יכול להיות, אני לא שמתי אותם כחובה, אבל בוודאי שאפשר לבחור אנשים כאלה, אבל ארבעה מפקחים יהיו נציגי משפחות שכולות, כי להם יש את האינטרס להגיע לאמת הגבוה ביותר מכולם, לא משנה מה העמדות שלהם.
0: והמפקחים של משפחות שכולות זה יהיה רק מהצד הימני, או גם ייתנו משהו
1: לא, לא, לא, לא, מה פתאום? לשני, כל צד יוכל לבחור את אותם נציגי משפחות שכולות, שהוא רוצה, המטרה שלנו פה היא ליצור את האיזון, לא יכול להיות מצב שתהיה בוועדה, אני, העמדה שלי היא שכל אזרח בישראל, בפרט משפחות שכולות, יהיה להם לפחות אדם אחד, לפחות אדם אחד בוועדה הזאת, שישאל את השאלות של בוערות בקרבן.
2: חבר כנס קלנר, האם קבעתם איזשהו מועד אחרון או מועד קדום ביותר לתחילת חקירה? אתם יכולים להתחיל לחקור מתשח, מאוסלו, מההתנתקות, ממתי?
1: תראה, זה נכון שצריך לחקור פה אחורה, כולם מסכימים שאחורה, וכולם מסכימים שלא צריך לחקור רק אותו יום, כן? יש התלבטות אם זה 10 או 20, או יש כאלה שאומרים שבמה 30 שנה אחורה.
0: לא, יש לפחות מתחילת האלף, תקשיב, זה לא התחיל עכשיו.
1: אז קודם כל, העניין הזה הוא מסור לידי הממשלה.
0: הבנתי.
1: כמו החוק הקיים.
0: כן, ברור.
2: חקירה ממלכתית, הממשלה קובעת את המנדט.
1: גם בממלכתית הממשלה קובעת, מה שמכונה ממלכתית, הוועדה החקירה המשפטית, הממשלה קובעת את המנדט, גם בוועדת חקירה ממשלתית שהממשלה יכולה להקים, גם היא ממנה בעצם את כל חבריה, גם שם הממשלה קובעת את המנדט, וגם כאן רשות המבצעת היא זו שקובעת את המנדט, אם תשאל אותי, מאוסלו. מהיום שעזבנו את עזה, מהיום שבו לקחנו את, יצאנו מעזה, מהיום שבו מחלקה סעירה והחזיקה את כל ג'באליה.
0: אתה לא רוצה מהיום שנתניהו החזיר את חברון, זה לא מתאים לפרוטוקול?
1: זה בפנים, זה בתוך זה.
0: הבנתי, זה לא, רק לא יחכה.
1: מאוסלו עד עכשיו.
0: הוא יגיד שזה היה משהו סודי.
2: מילה על הפוליטיקה, על פיזור עתידי של הכנסת, יכול להיות שבשבוע הבא יעבור חוק כזה. להערכתך, אצל החרדים זה משבר אמיתי, או שהם היו חייבים לעשות הצגה, כי בסוף אין להם סחורה לשווק לבוחרים שלהם?
1: אני לא, יש לכם מומחים לעולם החרדי טובים ממני. אני אומר שיש משבר בעולם החרדי, משבר מסוים, אני לא מומחה המספר אחת.
2: אבל להערכתך נתניהו מרוצה שהוא יגיע לבחירות בלי חוק, שהוא חוק במידה רבה קלון עליו?
1: אני לא יודע אם זה קלון, אני יכול להגיד לך, כמי שקרוב וחבר טוב של יושב ראש ועדת החוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, אני יודע שהוא הפך ימים, לילות, השקיע המון המון עבודה כדי להביא באמת ובתמים חוק טוב לעם ישראל שיתחיל בגיוס חרדים, אולי לא יגשים את כל החלומות של כולנו, כי גם אני מאמין באיזשהו...
0: אם הוא היה כל כך טוב, אולי ראש הממשלה היה מאמץ אותו את הנוסח.
2: לא החרדים ימצאו, לא ראש הממשלה אימץ, בגץ לא היה מאמץ, איש לא היה מאמץ את החוק הזה.
1: אני חושב שאפשר היה להעביר את החוק, שהחוק הזה הוא היה חוק שמתחיל פה תהליך, שוב פעם, לא כל החלומות מתגשמים בבת אחת, אבל בעולם פרגמטי, אגב, אם השמאל היה מעביר את החוק הזה, כולנו מהללים אותו, משבחים אותו, ואומרים שכזה לא היה. אבל זה, בוא נגיד, החוקים הרבה פחות, יש חוקי גיוס, קיבלו כאן תמיכה חוצת מחנות, ואני...
2: כן, ואז אומרים לך, כן, זה היה לפני השבעה באוקטובר, זה נכון, עבר חוק רע מאוד, לפני המבול.
1: הרי, אבל לפני שבעה באוקטובר לא היה פה ביטחוני, אני לא מבין.
2: בוודאי ש...

0: אחרי השבעה באוקטובר, איבדת סדר. חבר הכנסת קלנר, איבדת 8,000 לוחמים ולוחמות. אתה מבין את המספר הזה, נכון? איבדת אותם, הם לא בסדק יותר.
1: אתה לא יכול, המציאות כאן לא הייתה גן עדן גם לפני השבעה באוקטובר, וכולנו...
0: אבל אחרי השבעה באוקטובר התעוררנו למציאות חדשה.
1: ולכן החוק שחברי בועז ביסמוט עבד עליו, הוא הרבה יותר מהודק מאשר אותו חוק שעבר בממשלת בנט לפיד אבא.
2: תגיד עוד משהו, עכשיו שהאיום של החרדים לפרק את הממשלה כבר לא קיים, אוקיי, הם מפרקים. אולי עכשיו אפשר יהיה לעשות סנקציות חצי שנה ולהביא חרדים לצבא?
1: אני רוצה להביא כמי ששרת בגולני, דווקא ולא ביחידה התנדבותית, בגדוד 12. אני יכול להגיד לך שאם אנחנו רוצים להביא לוחמים ובהמשך גם חיילי מילואים, שזה בעצם הנטל, את זה אתה לא תביא רק בסנקציות ובכוח, אז אתה יכול להביא עוד אנשים שיצבעו, שיהיו עוד אבטלה סמויה בצהל, ושיהיו הרבה מאוד רסרים שיצטרכו לרדוף אחריהם, שיצבעו את העץ בקריה. אנחנו רוצים לוחמים, ולוחמים מביאים בהסכמות, ביצירת מוטיבציה, בקהילות תומכות.
0: בקיצור, לעולם חרדים לא התגייסו, כי כל אחד...
1: לא, ממש לא.
0: לא, לא, לעולם לא. בוא נסכם, בוא נסכם לפחות על זה. לעולם לא.
2: הם לא רוצים.
1: אני לא חושב, אני חושב.
2: צור מוטיבציות, כי אתה לא רוצה, זה קשה. חבר הכנסת אריאל קלנר, תודה רבה לך. תודה רבה, ערב טוב. פרסומת אחת.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
2: שלום וערב טוב לתת אלוף במילואים אבי בניהו, יועץ לניהול משברים ולשעבר דובר לשרי הביטחון.
4: שלום, ערב טוב.
2: לו אתה צריך לייעץ היום לרומן גופמן, איך היית מייעץ לו לנהל את המשבר הנוכחי?
4: תראה, אני חושב שהעסק שלו, כל עוד הוא תלוי בבג"ץ, הוא קצת בעייתי, צריך שהבג"ץ יקבל אחר שתר מהירה. ואני חושב שהוא צריך להיות מלווה בבית המשפטי של המוסד, שיגיד לו איזה פגישות הוא יכול לקיים ואיזה לא.
0: אבל בינתיים, לפני שנאמר לו, הוא קיים פגישה על פי פרסום בחדשות 12 של עומרי מניב, הוא קיים פגישה עם אחד העדים הבאים שצריכים להופיע בפני בגץ, ראש חטיבת ההפעלה, קצין בדרגת תת-אלוף בצהל.
4: זה לא מהלך חכם, להיות בראש המוסד.
0: יפה, אבל תסביר לי פה דבר אחד, אתה יודע, באמת, מדובר כאן בהליך משפטי, שבו עד נפגש עם המועמד לתפקיד, שאמון על תפקידו.
2: נפגש איתו לפני שהוא ידע?
0: לא.
2: או אחרי שהוא ידע שהוא מוזמן?
0: אחרי שהוא ידע, לפני, בחפיפה עכשיו לתפקיד.
2: בחפיפה זה לא בכך שהוא יודע שבגץ מבקש אותו.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, ידוע הכל.
4: האחריות לפגישה הזאת היא של רומן גופמן. הוא היה צריך לדעת, כמי שישב במשרד ראש הממשלה, כאלוף בצהל, כמי שמתייעץ עם עורכי הדין שלו, שעם כל הכבוד לחפיפה, הפגישה הזאת צריכה לחכות קצת. יש בכירים יותר במוסד, יש אנשי מוסד לשעבר, יש מפקדי מוסד לשעבר, אפשר להיפגש איתם קודם, ואת אלוף ג' שאמור בכל מקרה לסיים את תפקידו כנראה בקרוב, להשאיר אותו לשלב ב'. גם תת אלוף ג' היה יכול להגיד, יש לי חוסר נוחות עם הפגישה הזאת, אני מבקש לך המפקד, אם אפשר לדחות אותה קצת.
2: תגיד, אם דדי ברנע מותר היה לו להיפגש? כי גם דדי ברנע מעורב פה, הוא ממליץ, הוא לא ממליץ.
4: הוא צריך להתייעץ עם היועץ המשפטי של המוסד, שיעזור לו להסיר מכשול מפני עיוור. זה מה שאני הייתי עושה. הייתי הולך אומר, יש לי תאריך כניסה לתפקיד, אני נמצא באמצע דיון משפטי, אני מבקש שהיועץ המשפטי של המוסד ינחה אותי מה מותר ומה אסור. זה מה שאני הייתי עושה.
0: איזה מזל שאי אפשר להאשים בזה את היועמ"שית, אה?
4: נכון, אי אפשר להשיב בזה את היועמ"שית, אבל אני חושב שאם הוא היה שואל את היועץ המשפטי של המוסד, אמר לו, עדיף להימנע כרגע מפגישה עם גימל, ולחכות עם עוד יום-יומיים, הרי ברגע שביקש את התסיר של גימל, חזקה שהוא יקרא את התסיר של גימל, התסיר כבר כתוב, אי אפשר להשפיע עליו, אבל למען, כל זאת שקראו לעדות, אחרי שיקראו את התסיר, יכול להיות שיבקשו מלו להרחיב, אסור שתהיה... גם של השפעה, או
0: חשש להשפעה. אבי, תשפר מיקום, אתה נקטע.
4: אין ספק, מבחינה משפטית. צריך לשמור על התואר של התהליך הזה.
0: כן.
2: תת אלוף במילואים אבי בניהו, תודה רבה לך. ערב טוב.
4: תודה לכם.
2: דיווחי תנועה ופרסומות.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
0: כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM. 103
9: FM. חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
11: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
12: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
13: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
14: בקו נמכר יותר,
15: יותר,
14: יותר,
15: יותר
14: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
18: אני אקח את הרנו קליו.
19: לי תארוז את הקפצ'ר.
20: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
21: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
22: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי. 103
5: FM. 103 FM. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
2: חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אלון חכמון, כתב המשטרה של מעריב. שלום לך.
23: ערב טוב, אריה, ערב טוב, רון.
0: ערב טוב, אלון.
2: הרשת והאתרים מדווחים על כך שרופא, שהוא גם כוכב רשת, נדקר בתוך ביתו בלב תל אביב. נדמה לי שלא מפרסמים את השמות, לא של החשוב.
23: עדיין לא מפרסמים את השם, אבל מדובר בכוכב רשת עם 700 אלף עוקבים, רופא כללי שבעצם בלילה נתקר בביתו. הוא פונה במצב בינוני קשה, בהמשך הצליחו לייצב את מצבו ויצא מכלל סכנה. המשטרה בפעילות חקירה מהירה הבינה שהיה לו איזה סכסוך עם מה שנקרא אדם שיש לו היכרות איתו מוקדמת מעבר, ויש אפילו צו הרחקה כנגד אותו אדם. הם ביצעו את מעצרו, הוא תושב השרון החשוד, אלא שבחקירה שלו הוא מסר איזושהי גרסה, ואני בשביל נבדק, ואכן ייתכן והוא לא היה בזירה, וזה לא מדובר באותו חשוד. עוד זמן קצר תסתיים החקירה שלו, ואז בסיומה יוחלט האם להביא אותו להערכת מצער או לשחרר אותו.
0: לא ביצעו איכון של סלולרי, אם יש לו, כדי לדעת.
23: זה מה שעושים בדיוק, מורידים עצמות אבטחה, עושים את האיכון, הכל, כדי לראות ולקבל את התוצאה הסופית. אליבי שלו נבדק על פניו, הוא נראה כדובר אמת בעניין שלו, אבל שוב, הם מנסים לאמת בעוד אינדיקציות שונות אחרות, עושים...
0: הקורבן נמצא בהכרה כאשר כוחות ההצלה הגיעו, אני לא יודע מה מצב הוא כרגע, כן? אבל הוא לא מסר גרסה לגבי מי, מה, מו, איך,
23: למה? עוד לא מסר גרסה, גם הוא ימסור גרסה, אבל שוב, ברגע שיש לך חשוד שמוסר את הגרסה שלו והיא נמצאת בכורה שהיא אמינה, אז אין לך מה לעשות עם אותו חשוד, כנראה הוא ישוחרר, לא בטוח עדיין, שוב אני אומר הכל בספק, ובהמשך גם הקורבן ימסור את הגרסה שלו, ייתכן אפילו שהוא יודע מי פגע בו, והחקירה נמשכת, יהיה בסופו של יום, יהיה מעצרים בסיפור הזה.
2: אני לא יודע כמה דקירות יש כל לילה בישראל, השאלה אם הוא לא היה כוכב רשת, היינו שומעים על זה?
0: כן,
23: זו שאלה טובה, א', מדובר ברופא, אבל... במקרים כאלה בדרך כלל רופאים, כל אדם שנתקר מגיע בסופו של דבר לבית חולים, אז זה יוצא, אם לא בבית חולים, ממד"א, אם לא ממד"א, מכוחות הצלה אחרים, ואם לא, אז מהמשטרה. אז רוב המקרים האלה של דקירות, אירועי דקירה, מדווחים. השאלה היא, מה המצב ואיזו דקירה, במה מדובר.
2: ואם זה מישהו שמעניין את הציבור או לא. אגב, יש לו 700 אלף עוקבים כי הוא רופא טוב, או כי הוא מביע דעתו בכל מיני דברים?
23: יש לו 700 אלף עובדים, הוא יודע להשפיע ברשת.
0: אלון, אני רוצה לקחת אותך לנושא אחר, ראיתי צילומים סקירה, שהעניק הצל, סקירה ביטחונית, שהעניק הצל לספק של משטרת ישראל, בנוכחות המפכ"ל בן גביר, ואני שעניק, פשוט...
23: שהעניק
0: הצל, הצל, כן. יואב...
23: אליאסי.
0: יואב אליאסי, ידוע, שידוע כהצל, כ... זמר, ואני לא מבין את האירוע, אתה יודע, באמת, הוא יכול היה להופיע ביום הולדת של המפכ"ל, אבל למה זה, למה, מה פתאום הוא נותן סקירות? על מה? בהסתמך על מה?
23: אני לא עסקתי בסוגיה הזאת, הצל הוא גם מתנדב בכיתת כוננות של תל אביב. לא, אני לא אומר שזה בסדר או לא
0: הוא
23: בסדר.
0: הוא דיבר שם על משילות, והוא דיבר שם שהוא מיישם משילות.
23: הוא גם כן, הוא גם כן
0: משפיען. לו.
23: הוא גם משפיען ברשת, וגם מה שנקרא פעיל חברתי. איך שרוצים
0: תקראו. אבל הוא לובש מדים. הוא לובש מדים שמשטרת ישראל.
2: כשהוא מתנדב, כן?
23: הוא מתנדב. כשהוא מתנדב, אז הוא מתנדב.
0: הוא לובש מדים, ואין לו מושג במשילות, והוא לא מיישם במשילות, כי אנחנו רואים את הכרוניקה. העסק הזה מתפרק, הוא בדיחה עצובה.
2: אז אולי הוא מטריע על כך שהעסק מתפרק.
0: לא, אני שמענו את התדריך. אתה צריך להתקדם לדבריו.
23: רון, אני פרסמתי אתמול את נתוני הכוח אדם של משטרת ישראל. הנתונים הם לא טובים מבחינת ה... גם צריך לזכור שהתקינה לא השתנתה. בואו, נהיה גם אגונים מצד שני, משנת 2023, שהשר בן גביר הגיע לתפקיד, אז הוא העלה את מספר השוטרים, אבל הוא העלה אותה לתוך מצבת שהייתה בחוסר גדול, ועדיין יש חוסר של כ-20% בתקנים המאוישים, והתקנים האלה לא השתנו 10 או 20 שנה. משמע, אם תיקח תחנה, לדוגמה, כמו פתח תקווה, ששם הראה לפני כ-3 שבועות האסון הגדול הזה, פתח תקווה... היא עומדת המצבת כוח אדם של 200 שוטרים היום, וזה היה נכון גם לפני 20 שנה. העיר גדלה כמעט פי 2, מ-180 אלף ל-280 אלף תושבים.
0: כן.
23: ועדיין...
0: אני זוכר שלפני 30 שנה רצו להקים תחנה כזו בטייבה. אנחנו עדיין מחכים.
23: טוב.
0: כן. בסדר. אם זה המצב, אז זה המצב.
2: אלון חכמון, תודה רבה לך. ערב טוב.
23: תודה גם לכם.
2: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד, שהיום ביחד עם בנט. ערב טוב לך.
1: ערב טוב.
2: תשמע, אומר הרב לנדו, נגמר הגוש, והוא לא אדם שאין לו הבנה במערכות הפוליטיות בארץ, כשהוא אומר, אנחנו לא חייבים ללכת עם גוש נתניהו, זה אומר שיש לו אלטרנטיבה. אתם האלטרנטיבה? אתם תיתנו לו חוק פטור כמו שהוא רוצה?
1: אני חושב שהתמונה מאוד מאוד ברורה, ואנחנו אומרים את הדברים באופן הכי ברור שיש. מי שלא משרת, לא עובד ולא משלם מיסים, לא יקבל שקל אחד מתקציב המדינה.
0: זה אתה אומר, חבר הכנסת בליאק.
1: לא, לא.
0: ראשי המפלגה שלך יחתמו עם כל מה שזז.
1: זה אתה אומר, לא יודע על מה אתה מתבסס, אבל אני מדבר איתם, ואני יודע מה הם חושבים, ואני יודע, ומה שאנחנו חושבים זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. הם לא יקבלו חוק או פטור, הם יקבלו חוק גיוס. חוק גיוס לכולם.
0: חוק גיוס גם יש עכשיו, גם אתם לא גייסתם לפי אותו חוק גיוס.
1: בסדר, אי אפשר לזרוק הכל על 10 חודשים שיהיה לנו רוב בכנסת, אתה יודע.
0: זה אשמתכם, אשמתכם שהקואליציה שלכם מתפרקה בגלל 3 בוגדים שלא עשו איתם כלום.
1: אוקיי, אז בכל זאת, אנחנו נגייס את החרדים, אנחנו נעשה הכל כדי להוציא את 47% מהגברים החרדים שלא עובדים היום לשוק העבודה, כי זה גם...
2: לא, זה מאוד חשוב.
0: דבר איתי לגיוס.
2: מה שאתה אומר, בעצם, חבר הכנסת בליאק, זה שלחרדים אין אלטרנטיבה, ולכן הם יישארו עם נתניהו, זה מה שאתה אומר?
1: תראה, אני יכול להגיד לך באופן אישי מה אני חושב. אני חושב שאחרי 3.5 שנים, כל מה שאני לא מכיר את הרב לנדו באופן אישי, אבל אני מכיר את הנציגים שלו בכנסת. אז אחרי 3.5 שנים, אחרי כל מה שהם עשו ועושים בכנסת, אחרי שהם בזזו את הקופה הציבורית עד המצב שאנחנו השנה נשלם 78 מיליארד שקל יותר על החובות שלנו ממה שלנו רק לפני 4 שנים. זה מאוד מאוד בריא למפלגות החרדיות להישאר באופוזיציה.
2: 78 מיליארד שקל זה בגלל החרדים או בגלל המלחמה?
1: גם בגלל המלחמה, גם בגלל...
2: אוקיי, אוקיי.
1: גם בגלל...
0: חבר הכנסת בליאק. חבר הכנסת בליאק, כל הקטע הזה של הבחירות, כן גיוס, לא גיוס, למה שני הבוסים של המפלגה המשותפת לא אומרים את האמת? אין ביכולתנו לגייס חרדים. בכמויות כמובן, לא מעט.
1: למה אתה אומר את זה? למה אתה אומר את זה?
0: כי אני ראיתי מה עשתם פעם קודמת. אז אני אומר שאתם לא קשירים, זה מה שאני אומר.
1: קודם כל, זה היה לפני 7 באוקטובר, והיום הגיוס החרדים זה לא רק צורך כלכלי וצורך שוויון בנטל, זה גם אתגר ביטחוני מאוד מאוד גדול, כי חייבים לפחות 15 החיילים לצהל. ולכן אנחנו נעשה את זה, ויש לנו את כל הכלים לעשות את זה. בסוף אני מאוד מאמין בתמריצים כלכליים, בתמריצים בעיקר שליליים, כי הם בסוף...
0: למה אתה לא נותן תמריצים כלכליים לבן שלי שהתגייס ולבנות שלי שהתגייסו? למה לא נותנת לי תמריצים כלכליים?
1: קודם כל אפשר לדבר גם...
0: מה זה לדבר על זה? לא נתת?
1: אבל בעיקר... מה זאת אומרת לא נתתי?
0: איזה חילוני... איזה דתי אמוני, ציוני דתי, קיבל תמריץ זה להתגייס. תגידו, אתם אמיתיים?
1: קודם כל יש חוק, על מה אתה מדבר?
0: מה עשית עם החוק?
2: נכון, אבל אתה מדבר על לעודד אנשים וללחוץ על אנשים.
1: כדי לעודד חרדים להתגייס. אתה צריך לדעת את התמריצים הנכונים.
0: מה פתאום תמריצים? מה זה תמריצים?
1: קודם כל אתה לא חייב לצוק, אני מסביר לך. תמריצים שליליים. תמריצים שליליים, זה אומר שמי שלא לא מתגייס ולא משרת, לא יקבל שקל מתקציב המדינה.
0: חבר הכנסת בליאק, להתגייס לצבא בזמן מלחמה, אני לא מתייחס לך לסוגיות דתיות, זו זכות, אוקיי, ולא חובה. אבל שירות בצבאי במדינת ישראל הוא חובה, לפחות החברה היהודית, כן? יפה, אז מה אתה נותן תמריצים? מה, אתה לוקח את הכסף שלי?
1: ומי שלא מתגייס...
0: מי שלא, תכניס אותו לכלא, מה אתה מצצק איתנו עם דברים?
1: אפשר גם, אתה יודע, אפשר להכניס בסוף 30-40 אלף איש לכלא.
0: למה לא?
1: התמריצים כלכליים...
0: שים טלטלית בנגב, אני מכניס לך גם 200.
1: תאמין לי, ברגע שאני חותך להם את התקציבים, את תקציבי הישיבות, את הנחות במיונות יום, את הנחות בארנונה, וזה מה שיהיה, וזה מה שחייב להיות.
0: אתה מבטיח לי שזה יהיה כבר המון שנים. מבטיחים לי את זה המון שנים.
2: ואתה יכול...
0: זה לא קורה.
1: לא חושב שדיברנו על זה אי פעם, אבל אני אומר לך, זה מה שיהיה בממשלה הבאה. מי שלא משרת, לא עובד ולא משלם מיסים, לא יקבל שקל מתקציב המדינה, זה מה שאנחנו אומרים, וזה גם מה שאנחנו נעשה אחרי הבחירות.
0: תגיד...
2: בליאק, אתה יכול להציר שאם הם לא מתגייסים, הם לא יישבו איתכם בממשלה? גם אם תהיו תלויים בתמיכה שלהם?
1: אני לא חושב שאנחנו נשאר עם מפלגות החרדיות, אני לא רואה מצב כזה. הכוונה שלנו, הכוונה שלנו, אני עונה, הכוונה שלנו להקים ממשלה ציונית. אנחנו גם היום בסקרים 60-61 מנדטים, אנחנו לא מאוד רחוקים מהמטרה הזאת. אני מאמין שאנחנו נקבל 62-64, אפילו 65 מנדטים ויותר, מנדטים ציונים. וזה אומר
0: שהמפלגות החרדיות יישארו באופוזיציה. אני רק רוצה לשמוע דבר אחד, שתכף תענה לי על הקטע של הערביות, כי הרי אי אפשר בלי זה, אבל דבר איתי מה יקרה באמת עם בנט, שכבר למדנו שהוא לא עקבי ולא אמין, בבחירות שלפני האחרונות, יבוא ויודיע להם, חבר'ה, תם הטקס, הבאתם את הכסף באמת, ה-24 מנדטים, הכסף, עכשיו אין לי צורך בכם, והוא פורש מכם, מפרק את האיחוד, והולך עם נתניהו, מה תשאו אז?
1: אני זוכר שבפעם הקודמת לנפתלי בנט הייתה גם הבטחה לא לגרור את מדינת ישראל למערכת בחירות נוספת, ואת ההבטחה הזאת
0: הוא החזיקה 17
1: חודשים מעבר לזה, בסדר, אפשר זה מסיבות אחרות, מעבר לזה גם ב-2013 בברית האחים וגם ב-2021 בהקמת ממשלת השינוי אני יודע שלפית ובנט ידעו לעבוד ביחד ובנט לעולם לא שיקר לו
0: אבל אם בנט לא משיג את הרוב להרכיב ולקבל מנדט לנסות להרכיב ממשלה, אוקיי? האם אין בכם חשש לנוכח ה-CV של האיש?
1: לא, אין לנו חשש.
0: זה לא טוב שאתם לא חוששים. אשרי האיש החושש תמיד.
1: אנחנו ממוקדים כרגע לא בחששות, אלא באיכות בין שתי מפלגות. זה תהליך שצריך לעבור אותו. אתמול העירו מדהים בתל אביב עם 2,500 משתתפים, אנחנו בתחילת הדרך, אנחנו הפכנו היום לפי רוב הסקרים.
2: באולם יש 1,800 מקומות, איך הצלחתם להכניס פי שניים?
0: אחד על השני.
1: אני לא יודע כמה יש שם,
0: אני אומר לך, 1,800.
1: על 2,500, ובכל מקרה, אנחנו גם היום הפכנו לפלגה הגדולה בישראל, ומכאן אני מאמין שרק נצמח.
0: עכשיו מה, בוא תגיד לנו מה קורה עם המפלגות הערביות, היה ובאמת לא תצליחו ב...
1: אמרתי.
0: הולכים עם הערביות, כן או לא, שנדע.
1: אמרתי, אנחנו נקים ממשלה ציונית.
0: אבל אם לא יהיה לכם מספיק מנדטים.
1: יש הרבה מאוד, אם יהיה לנו מספיק מנדטים.
0: סליחה, בפעם קודמת השתמשתם בערביות. מה, אתה משחק איתנו כאילו אנחנו, אתה יודע, באמת
2: נחנו... כלומר, השאיפה היא להקים ממשלה ציונית, אבל אתה לא אומר לא נשב עם ערבים.
1: אני אומר, אנחנו נקים ממשלה ציונית, זאת השאיפה שלנו.
0: ואם לא תצליחו להקים ציונית...
1: מספיק מנדטים, אגב, כן...
0: חבר הכנסת בליה קיה ולא תצליחו להקים, אין מספיק ציונים, הולכים לערבים?
1: יש מספיק ציונים, אנחנו לא נקים ממשלה, עם מפלגות ערביות, אנחנו... אני אומר את זה באופן הכי ברור, איך אני יכול...
2: אמרת ברור. גם לא להישען עליהם מבחוץ? תמיכה מבחוץ אם צריך?
1: אני לא רואה מצב כזה. אגב, מנסור עבאס אמר את זה בעצמו שאחרי 7 באוקטובר. זה פשוט לא נכון.
0: מבחוץ זה בסדר, הרי אין לי בעיה. זה רק עולה כמה מיליארד.
2: הם תלויים בהם על חוט. תודה רבה, חבר הכנסת בליאק. תודה רבה, פרסומות.
0: תודה לך.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
4: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
6: מוקד ג'וניור זמין 24/7, עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
15: 103 FM.
24: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
25: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה, רק לבריח.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
0: רק לבריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
3: הנה זה בא,
4: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב במפגש יוקרתי מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון משחק העונה של התחתית. ממסה מחשדות בהזדמנות האחרונה להישאר בליגה מארחת את הפועל ירושלים, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר סיטי מארחת את פלאס ותנסה להתקרב

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשישנה
3: אטו 2.
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס, זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון. 103
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM.
4: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את יהושע שני, יושב ראש פורום הגבורה ואביו של סרן אורי מרדכי שני שנפל בשבעה באוקטובר. שלום לך.
5: שלום, ערב טוב.
6: ערב טוב.
4: המפלגות החרדיות מאיימות, אולי כבר עושות צעדים מעשיים לכך, לפרק את הממשלה כי חוק הגיוס לא עובר. עכשיו, החוק הזה, נתניהו אומר, אין לו רוב, ויכול באמת להיות שאין מספיק תומכים בקואליציה. החוק הזה גם כנראה לא היה זוכה לאישור בגץ. אבל אתה אומר, למרות שהחוק הזה באמת הוא חוק של תור כמעט גורף לחרדים, אם נאמר את האמת, ואין בו סנקציות אישיות, ואין בו לחץ אמיתי עליהם, אתה אומר, חשוב לשמור על הקואליציה, כי הסכנה מעליית השמאל לשלטון גדולה יותר, חשובה יותר מהחקיקה הזאת.
5: כן, אז אני קודם כל ערב טוב, ואני קודם כל אומר שהחוק הזה, שהוא לא חוק מושלם, הוא אפילו רחוק להיות מושלם, אבל החוק הזה היה מקדם גיוס חרדים. והעובדה שהחוק הזה לא עובר, התוצאה תהיה הרסנית מאוד לכל, אני בוודאי מדבר לכל מי שהשקפתו השקפת ימין, וכל מי שיש לו אחריות על, על, על, על, על, על הדרך וצדקת הדרך של הימין, אז אי עברת החוק הזה פשוט תקריס את ההתקדמות שאנשי הימין לפחות, מודעים מאוד שהממשלה הזו עשתה מאז, אני מדגיש מאז השביעי באוקטובר, ולכן אני חושב שגיוס חרדים זה סוגיה מאוד מאוד חשובה, מאוד קריטית, חברתית מהמעלה הראשונה, אבל יש עוד סוגיות שהן לא פחות חשובות מגיוס חרדים.
6: יהושע, במחזור הגיוס האחרון של החרדים התגייסו 321 חרדים, מתוכם 103 לוחמים. אשר לעתודה טכנולוגית, רבנות, כל הדברים האלה. זה אחד. שניים, מי קבע בכלל שהחרדים הם ימין? הם לא רק ימין, הם נגד המדינה. הם מצהירים שהם אנטי-ציוניים. אז איך אתה
5: מחנה? אני לא מדבר, אני אסביר לך, רון. אני אסביר לך, הבנתי.
6: הרב לנדאו הודיע, הוא ידוע כאנטי-ציוני בעליל, שלא נפגש מעולם עם גורם ציוני. אני לא מבין איך אתם בכלל קושרים אותם למחנה הלאומי.
5: אני אסביר לך. קודם כל, אני חושב שהעובדה שבגיוס האחרון התגייסו מספר חרדים שאתה ציינת, חלק מזה זה תוצאה, ואני יודע את זה, אני מעורב מאוד בסוגיה הזו, היא תוצאה של הקמפיין של השנה וחצי האחרונות, שהיה נגד חוק הגיוס. אני רוצה שתדעו, מי שמכיר את הסוגיה יודע שאחרי השביעי באוקטובר, הנכונות ובפועל חרדים רבים היו התגייסו והרוח הזו הלכה והתגברה עד הקמפיין שגרם להם לציפוף שורות וחזרה לאחור. לו חוק הגיוס היה עובר כבר לפני שנה, היית רואה מספרים הרבה יותר גדולים, לא כמו שהצבא אולי צריך, לא 15,000, אבל אלפים. זאת נקודה אחת.
6: אבל אתה מבין שמדובר שנייה... כאן, רגע, אתה צריך להבין כן. שמדובר כאן במלשבים עד גיל 26. בגיל 26 הם מתייצבים לגיוס עם 3-4 ילדים, מסתכרים כמו סרן בקבע, בגלל כמות הילדים, ולא הולכים לתפקידי לחימה, כן?
5: חלק זה ככה, אבל חלקם,
6: לא חלק זה
5: אני
6: ככה.
5: יודע...
6: רובם זה ככה.
5: לא, רון, לו חוק הגיוס היה עובר, יש רבים של בחורים חרדים, שלא לומדים בישיבה, ולא מתאימים ללימוד בישיבה, שלו חוק הגיוס היה עובר, גם בגיל 19 היו מצטרפים והופכים להיות לוחמים בחטיבת החשמונאים.
4: אבל אני רוצה... יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שרון צודק, אלה דברים שאנחנו, אין לנו עובדות לגביהם, עד היום ההיענות הייתה קטנה. אבל מה שאני שואל, זה על מה אתה בעצם נלחם? על ההבדל בין בחירות בספטמבר לאוקטובר? מה הממשלה הזאת לא הספיקה לעשות שלוש וחצי שנים שתספיק בחודש וחצי הבדל?
5: לא, זה לא רק זה, פרופסור אלדד, זה לא רק זה. אני נאבק על השבירה של הגוש והעבודה המשותפת שלנו עם החרדים.
4: לחרדים כנראה אין אלטרנטיבה.
5: זה נכון, לא בטוח. היינו, אתם בערך בגילי, אולי קצת יותר מבוגרים, ואני מזכיר לכם שהחרדים היו שותפים נאמנים מאוד לממשלות שמאל. הסכם אוסלו ב', הסכם אוסלו, הידוע לשמצה.
4: הוא לא עניין אותם מעולם, אבל כסף וגיוס מעניינים אותם מאוד, ואני לא רואה איך האופוזיציה כולה, גם אם היא תזכה ברוב בבחירות, יכול להיות שבנט ולפיד ייתנו להם, אבל יש שם כאלה שלא ייתנו להם וזה לא ילך.
5: אני חושב אני מוחה על ההגדרה שרק כסף מעניין אותם. אני חושב
4: אמרתי כסף וגיוס.
5: אני לא חרדי, אני ציוני, אני מהציונות הדתית. יש לי הערכה לציבור החרדי וללימוד התורה שלו, ואנחנו צריכים למצוא את המסילה לעבוד יחד. זה לא קל.
6: אבל גם אתה לומד תורה, וגם בלך זכרו לברכה למד תורה, ועדיין הוא התגייס, המשיך באורח חיים אמוני, ולא, אתה יודע, ולא באמת פסל את עצמו מלהיות חלק מהחברה הישראלית, חס וחלילה. וכך יש באמת, אתה יודע, מאות אלפים. אי אפשר לבוא ולומר, אנחנו פה רק בלקחת, אנחנו אנטי-ציונים, נמות ולא נתגייס.
5: אני לא רואה את זה כך, רון. אני חושב שהלימוד תורה של החרדים הוא תרומה אדירה גם לביטחון ישראל. זאת השקפתי, ואני חושב שכל ציוני דתי יודע שלימוד תורה הוא חלק מהכוח המגן של עם ישראל. אף אחד
6: לא ישכנע
5: אותי אחרת.
6: זה עוד לא הוכח מחקרי.
4: אני יכול לקבל כל מה שאתה אומר, ובלבד שיתגייסו לצבא וילחמו.
5: אז אני חושב שבאופן, אם החוק הזה היה עובר, זה היה תחילתו של שינוי משמעותי, ואני כואב לי מאוד שאנשים שרוצים מ-0 ל-100 או מ-20 ל-100 הם גורמים למצב שאנחנו פה מפרקים שותפות שעלולה לסכן
6: שותפות עם אנטי ציונים, ואנחנו במצב לחימה, ואם מגיע רמטכ"ל וראש אכ"א ואומרים רבותיי אנחנו בחיסרון עצום עצום של לוחמים בסדיר, מה יהיה פה?
5: אני לצערי, אני מעריך שאין לנו את הזמן לפרט כאן.
4: כי ממש נגמר לנו הזמן עכשיו.
5: אבל אני חושב שיש צביעות רבה בהצגת הדברים, לא מצדך, אלא אני יודע על זה שצהל בפועל יוצר מצב שהרבה חרדים שרוצים להתגייס לא מאפשרים להם את התנאים. חטיבת החשמונאים היא חריג, אבל גם הם עוברים אתגרים. לו הצבא היה
4: והם לא באים מחבק, והם לא באים לחשמונאים עם כל התנאים שיש להם, אין מספיק חיילים בחשמונאים, כי הם לא מתגייסים לחשמונאים.
5: אבל פרופסור אלדר, אין חוק. בוא נחוקק
4: מה החוק? יש חוק גיוס.
6: יש חוק גיוס, מה זה
4: יש חוק? לא צריך חוק אחר, יש להם חשמונאים ויש חוק.
5: החוק הקיים לא באמת מאפשר לתת
4: מאפשר לכולם
5: להנהגה החרדית לתת אור ירוק.
4: להנהגה החרדית זה אינטרס אחד, לא לשרת בצהל. זה מה שמעניין אותם.
5: להתגייס לצבא.
4: אה, יהושע שני, תודה רבה לך, שנשמע בשורות טובות.
5: תודה לכם, בשורות טובות.
4: ואנחנו חוזרים לנושא הביטחוני שלא בעצם עזבנו אותו לרגע אחד. שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
1: אנחנו חברים.
4: חזרת עוד פעם מלבנון, מה יש לך מלבנון כל הזמן?
6: הוא מכתים ויזה.
1: אני הבן אדם שנוסע הכי הרבה לחול ולא עובר בדיוטי פרי.
4: נכון, מה קורה?
1: מה קורה בלבנון, הלחימה נמשכת. אנחנו מדברים על צהל בעצם פוגע בצורה די משמעותית בנכסים של חיזבאללה. אני היינו היום באזור של אחד הכפרים במעגל השני והשלישי, מה שנקרא בקו הכפרים השני והשלישי. אני יכול להגיד לכם שהתמונות די מזכירות את מה שקרה בעזה לאחר הכניסה של צהל, הרבה מאוד מבנים הרוסים, בעצם כל הכפר שהיינו באותה הערה ענקית הרוסה מושטחת, ובעצם צהל חשף שם הרבה מאוד...
4: מה זה, בינג'בל?
1: לא בינג'בל, אנחנו מדברים על... פשוט יש לנו... רק בשבע מותר לנו להגיד מאיפה היינו, אז אנחנו נצטרך מפתח את הצנזורה הזו. אבל אני יכול להגיד לכם שכן, אתה רואה שם ארץ רב, אתם רואים שם את הרבה מאוד תשתיות של חיזבאללה שהוא בנה במשך שנים, כדי, אחד, כדי לפשוט על יישובי הצפון, שתיים, כדי להציק לתושבי הצפון בירי מסיבי, גם של עמדות ירי וגם תשתיות של מערכת טילים, גם תלול מסלול וגם נונטט וגם רחפנים וכל הבא ליד, וגם מנהרות תת-קרקעיות שהיו שם בתוך ה... מתחת לעיר הזאת, בעומק של 20-25 מטרים.
6: והכחשנו את קיומן במשך שנים.
1: אני לא יודע אם הכחישו את קיומן.
4: לא, אמרו שלא שומעים. התושבים שאמרו ששומעים חפירות, אמרו...
1: לא, במרחב הזה שנה אנחנו היינו, שזה מרחק של 5-6 קילומטר
4: מגבול. זה לא מה שהם שמעו. רוח הגייסות, תחת איום הרחפנים, איך מצאת
1: אותם? היינו, אני חייב להגיד לכם, אני חייב לספר לכם את הסיטואציה. היינו קודם כל, מהרגע הראשון שנכנסנו ללבנון, כל הזמן היו זיהו רחפנים, וכל הזמן פעלו כדי ליירט אותם. כשאנחנו פרקנו מהכלים בשלב מסוים, היה איום של רחפנים, נכנסנו תחת מחסה, וראית שם המחזה של מספר חיילים, שהם סופי שמיים יוצאים החוצה עם הנשקים, כלפי השמיים, ומנסים לנסות ולראות ולפגוע ברחפנים כשהם מרחפים ככה מהאזור שלנו. עכשיו, בצד אומרים שהסיפור של הרחפנים זה בעצם החולשה של חיזבאללה. דווקא החיילים והמפקדים ברמה הטקטית אומרים, תקשיב, הם לא נתקלים בנו, הם לא באים איתנו לקרבות פנים.
4: בסדר, הם עושים מה שהורג אותנו בלי להיפגע. תשמע, יש לנו עוד דקה, תגיד לנו, אנחנו הולכים לחידוש לחימה בעזה? זה מה שה...
1: אני לא חושב שאנחנו הולכים בשלב הזה לחידושים לחימה בעזה, יש לנו עוד כל כך הרבה מקומות פתוחים שאנחנו צריכים לסגור אותם, גם לבנון וגם הסיפור של...
6: אז למה דיללנו את כיתות הכוננות? אמרו לכם שם בפיקוד העליון.
1: שמה, סליחה?
6: דיללו את כיתות הכוננות ואת המילואימניקים שהיו שם בקיבוצים, ביישובים.
1: תשמע, יש מספיק, לטענת צהל, יש מספיק כוחות כרגע במרחב, הכיתות הכוננות הזה כל הזמן זה עולה סיפור הזה של כיתות הכוננות, ובסוף צהל בא ואומר, חבר'ה, אני לא צריך כמות כזאת גדולה של חיילי מילואים שישמרו על היישובים, יש לנו מספיק כוחות, יש לנו בכל יישוב מחלקת חיר או פלוגת חיר, שמה שלא היה בשביל באוקטובר, ואנשי התושבים שהם...
6: הוציאו אותם.
4: חלק יצאו, חלק לא, אבל אנחנו יכולים לתת מספרים מוחלטים כמובן.
1: של הכיתות כוננות בכל הזמן בצו מילואים, אפשר להשאיר אותם בנועל שהם גרים ביישובים, הנשקים בכספות בבתים, הקשר בבתים, ואפשר להסתדר גם עם זה.
4: תודה רבה אבי אשכנזי. זהו, נגמר לנו הזמן, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ודלית כהן, אחראית על השידור את השקד מורג, בדיגיטל ירון זאבי, אופק קולר ועידו טבת, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו וזן ואופיר סער. תודה רבה רון, ערב טוב.
6: תודה רבה פרופסור.
3: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אור יוזן ואופיר סער.
7: 103 FM חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב
9: בריח. שלום, מדבר דוקטור כץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר.
10: בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן.
9: 24 שעות ואתה בבית.
11: רפואה אישית.
12: חייג 054-466-3675.
13: קרייזי מאי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מאני טיים.
0: ובמאני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: ג'ילי קרניבל חוזר! בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
7: רפואה אישית. חייג 054-466-3675. 103 FM.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ואופיר סער.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
5: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דובר צה"ל מעדכן כי מספר אזרחים ישראלים נכנסו למרחב הכפר ג'לג'יליה שנמצא בשטח A לאחר תקרית של גניבת צאן ממאחז לא חוקי שנמצא גם הוא בשטח A. כוחות הביטחון הוקפצו לזירה להוצאת הישראלים מהמקום ועצרו מספר חשודים בגניבה. עם יציאתם מהכפר התפתחה הפרת סדר אלימה שכללה יידוי אבנים. הכוח הגיב באמצעים לפיזור הפגנות וירי. במערכת הביטחון מוכרת הטענה כי ישנם מספר חשודים פצועים והרוג מירי הכוחות. האירוע מתוחקר. ישראלית נהרגה בתאונת דרכים בפנמה וכמה מטיילים ישראלים נוספים נפצעו. כתבת דסק החוץ קרן בצלל מוסרת כי התאונה התרחשה בעיר לצ'וררה ובמהלכה מיניבוס הסעות ואוטובוס התנגשו זה בזה. צוות החטיבה הבינלאומית של זקה הוזעק למקום ויצר קשר עם צוות מקומי שיטפל בזירה ויסייע לנפגעים. אירוע דליפת החומרים המסוכנים במרכז הרפואי לגליל. בחברות והצלה מודיעים כי האירוע הסתיים וכי ניתן לחזור לפעילות סדירה. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון פנובליך.
7: מיכל זכוכית עם אמוניה התנפץ במעבדה בקומה תת-קרקעית בבית החולים בנהריה וגרם לדליפה. צוותי כבאות והצלה פעלו לניטרול האירוע, פינו את החומר וביצעו עברור למתחם. במרכז הרפואי לגליל מעדכנים כי המיכל פונה מהמקום ועובד המעבדה שנחשף לעדים נבדק במיון כשמצבו קל.
6: בשורה לפני חופשות הקיץ, חברות התעופה הבינלאומיות הגדולות חוזרות לישראל. ענקית הלואו-קוסט וויזר הודיעה כי תחדש את טיסותיה לנמל התעופה בן גוריון ב-28 במאי. מוקדם יותר הודיעה גם קבוצת לופטנזה כי תחדש בהדרגה את טיסותיה לישראל החל מה-1 ביוני. ידיעה שמסר כתבנו לענייני תעופה, דין פישר. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, ירי בלתי פוסק מרעת מגיע עד לבתי התושבים בנגב. פרשננו בדרום אלמוג בוקר עם התגובה המקוממת של המשטרה לתושבים המפוחדים. כתבנו דין פישר עם הצצה למלון החדש במעלה אדומים עם פארק מים מהגדולים במזרח התיכון, שנבנה בעלות של יותר מ-200 מיליון שקלים, וגם תחקיר מיוחד של אדווה דדון. מה באמת קרה לנערה גפן כהן?
8: ב-14 בדצמבר יצאו 4 נערים לבילוי. לאחר כמה שעות חוזרים רק 3 מהם. הנערה הרביעית נמצאת מוטלת על הקרקע עם שפשופים וסריטות, ענפים ובוץ בשערה כשהיא מחוסרת הכרה. רק כעבור שעה מגלים שהיא סובלת מדימום פנימי והגרסה שסיפור הנערים אינה נכונה. מאז הם ישנו אותה כמה פעמים, יבקשו להשתיק ויתייכו. מותה של הנערה גבוהה, אנרגטית ומלאת שמחת החיים הוא לא פחות מטורף, ואולי היה אפשר להציל אותה. הערב ב-8 במהדורה המרכזית.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: יש לי משהו בול בשבילכם.
11: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
13: ערב טוב, לילה חם לפנינו, מחר תחול התחממות ניכרת, צפי לשרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה, בשישי כבר הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, ויתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום.
10: יש לי משהו בול בשבילכם.
11: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
14: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, שבע שנים?
17: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אור יוזן ואופיר סער.
1: ערב טוב לכם, אנחנו בתוכנית הספורט של יום רביעי, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראית על השידור שקד מורג, עורכים בדיגיטל ירון זאבי ואופק קולר, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא אקל אשם, ושידור חי בפייסבוק של רדיו 103. ערב טוב אור יוזן.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב אופיר סער.
3: ערב טוב.
1: צריך להתחיל איתכם עם משהו, הפועל באר שבע הוציאה הודעה, שאוהדיה הותקפו על ידי אוהדי ביתר ירושלים. אחרי כמה שעות, ביתר ירושלים הוציאה הודעה שאוהדיה התקפו על ידי אוהדי הפועל באר שבע. ועכשיו אלונה ברקת מפרסמת באינסטגרם שלה הודעות נאצה נוראיות כלפיה מצד אוהדי ביתר ירושלים. תגיד לי, אנחנו בכדורגל? בלבנון? בעזה? מה קורה פה?
2: קודם כל, הכדורגל והספורט בכלל הוא פריזמה של החברה. אנחנו חיים בחברה מאוד אלימה, שבחלק מהמקרים גם השלטון מחבק עבריינים וכאלה שמטרידים וחוסמים, והופך אותם ללגיטימיים, אז למה שאנשים באינסטגרם, או ברשתות, או כייצוג לרשתות החברתיות, לא ירשו לעצמם לעשות מה שבא להם? לזכותם של ביתר ירושלים, הוציאו הודעת גינוי חריפה על ההודעות שקיבלה אלונה ברקת. שוב, העידן של הרשתות מאוד מאוד בעייתי, אני חושב שראוי לכל גינוי, עצוב, כי ספורט אמור להיות אסקפיזם וניקוי ראש, והיריבות צריכה להישאר במגרש.
1: בטח אנחנו, אחרי שחזרנו ממלחמה,
2: ברור, מה זה?
1: שנכנסנו למקלטים ולממדים עם טילים.
2: שביעי לאוקטובר לא היה כזה מזמן.
1: עוד מעט 3 שנים.
2: בדיוק, זה לא הרבה זמן, ואנחנו, נכון, יש פה איזשהו רצון לנסות להשכיח את הטבח ואת האחראים והכל מסביב, אבל עדיין,
1: חבר'ה... לא, תשמע.
2: העניין פה, העניין פה, כולל של שר הספורט דרך אגב, אבל העניין פה, שנייה, העניין פה שהציבור, שוב, צריך להבין, אני חושב שגם אנחנו, כמסקרים, הטרמינולוגיה של מלחמה וכל הדבר, צריך להוציא אותה החוצה מהאזור הזה. ספורט זה מאבק, מאבק ספורטיבי, אתה יודע, בין שתי קבוצות שרוצות לנצח, הכל בסדר, אבל צריך להשאיר את זה בתחום הזה. לא, זה לא מלחמה.
1: חבל שאתה לא יכול לחנך את כל אלה
2: שמרביצים. אני לא מנסה לחנך, אבל אנחנו, יש לנו יכולות, לפחות בחלקת אלוהים שלנו, לנסות בטרמינולוגיה יותר עדינה, כי אנחנו, שוב, זה אמור להיות בריחה מבחינת האנשים. אתה יודע, בהתחלת הדרך, שהיה כל כך קשה פה אחרי השביעי באוקטובר, הקבוצות גם במיוחד, ביתר ירושלים ספציפית ובאר שבע, עשו טקסים כל כך מרגשים,
1: הביחד,
2: למען אוהדים, למען חטופים בזמנו, למען כולם, והכל היה נראה טוב ביחד, חזרנו.
1: אני לפני אופיר, אני רק רוצה להגיד משפט, להגיד ככה, ראיתי את ההודעות גם של ביתר וגם של באר שבע, בראש המועדון עומדים גם ברק אברמו וגם אלונה ברקת, אורי, ואני אומר, לא אלונה יכולה לדאוג לאוהדים שלה שמתחבאים ורוצים להקות את אוהדי ביתר, ולהפך ברק, אני אומר שתשמע, מה שאמרת לגבי מה שקורה במדינה, משטרת ישראל לוקחת את הכדורגל כצ'יפס. היא אף פעם לא עצרה מישהו וראינו ושמנו תמונה שלו, והוא נכנס לבית צוהר על לימוד במגרש כדורגל. ולכן, הרי מה זה בית משפט ומאסר? זה בשביל לבאים אחריו, להגיד להם, הנה.
2: הרתעה,
1: משהו. הרתעה, בוודאי. כל פסק דין הוא הרתעה. אצלנו בכדורגל שנים אנחנו מדברים על זה. לא הרתעה, לא כלום. אני אומר לך שכל אחד ייקח מקל עכשיו, יקה זה אוהד, סתם, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ששנים אנחנו שומעים על הרימה. לא יוצא מזה שום דבר. כלום. אולי ירחיקו אותו בבלומפילד 30 יום. תגיד לי מה זה הדבר הזה.
2: אני איתך.
1: אופיר.
3: אז קודם כל, פרימה, אם אתה מדבר על כל ההודעות האלה, אז נכון, אלונה פרסמה את ההודעות האלה, אנחנו מכירים את זה כבר שנים. בין הקבוצות, לא רק, בעלים מקבלים הודעות כאלה, גם שחקנים, אתם זוכרים את רוטמן אחרי שהחתי דרבי,
1: וואו.
3: או את אשתו של אושר דוידה לא מזמן, אנחנו, זה לא משהו חדש. עכשיו לגבי האלימות באצטדיון, צריך להבין, רוב האירועים היו רחוקים מטדי, לא באזור שהמשטרה נמצאת בו. המשטרה, 400 שוטרים נמצאים סביב האצטדיון, ובצמתים המרכזיות. אי אפשר לאכוף את זה.
1: צמתים מרכזיים.
2: מרכזיים,
1: זכר.
3: אי אפשר לאכוף את זה, חבר'ה.
2: זה רחוק מהצלון, לא.
3: וכן, אורי אמר, החברה שלנו היום אלימה, וזה חלק שבאים 30,000, ואנשים, אתה יודע, יש המון אמוציות, זה קורה, אין מה, זה כבר חלק מהחברה, וצריך לעשות מאמצים יותר גדולים פשוט.
1: אני אומר שהמשטרה, אבל בואו נשאר איתך, כי מבין שנינו, באמת שלושתנו, אתה היחיד שהיית אתמול בסיום המשחק, במסיבת עיתון, ראית את הפרצופים, גם של שחקני ביתר, גם באר שבע, כמובן גם קוז'וך, מה יצחקי, מה ליקטת? מה הבנת מסיום המשחק הזה? כי אני כצופה אומר, אין לנו אלופה.
3: קודם כל, באר שבע מאוד אופטימית. היא מרגישה שהיא בדרך לאליפות. אתה רואה שהיא עושה את זה. ביתר, הם יצאו באווירה של הסיכוי זה הפועל תל אביב ביום שישי נגד באר שבע. הם לא רואים שבאר שבע מועדת במשחקים אחרים. יום שישי, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, ביתר רואים בזה כסיכוי שהפועל תל אביב שבאר שבע תימד. אבל כן, יצאו מוכזבים, מבינים שבאר שבע פייבוריטית לאליפות, אחרי שלא ניצחו. גם כן, יש את האכזבה שהצליחו להוביל, אבל אם להיות כנים, אומרים, לא הגיע לנו
1: לנצח. טובה.
2: בדקה טובה. דרך אגב, כן. זה היה האיום הראשון למסגרת. באמת שער יוצא דופן, ששחקן יוצא דופן. אבל הפועל באר שבע...
1: יותר אהבתי מהגול את ההקפצה לעצמו.
2: תשמע, הוא עשה את זה גאונות. הוא עשה את זה באותה רגל. אנשים לא מבינים כמה זה קשה. והוא עשה את זה בצורה באמת מושלמת. והוא גאון כדורגל. לא יעזור, אתה יודע, יש לו דברים שאחרים יכולים לדמיין, והוא מצליח להוציא אותם לפועל גם במסירות, והעונה גם בשערים. אבל הפועל באר שבע הכי חשוב, שהיא קבוצה יותר טובה מביתר, בראש בראש. זה, האם זה יספיק לאליפות? אני לא בטוח. אם אתם זוכרים,
1: באליפות... זה רק מוכיח לי.

0: כמובן את העונש בבית הדין, אבל גם את השער של מקסים בדקה המאה, כהאירוע ש... אתה יודע, סיים לה את האליפות, לך תדע אם היא תזכור את השער של מוזי בסוף העונה, אותו שער בטרנר, אבל זה תלוי בה, ואם היא תנצח בבלומפילד, לא קל, אבל אם היא תנצח, והיא אמורה לנצח, אז היא תיקח אליפות, אני כבר משם, כמו שאופיר אמר, אני לא רואה מי יעצור.
1: אגב, ברמת האופי של ביתר זה איזשהו שיפור, את השני משחקי ליגה ואת השנה שעברה, הייתה מפסידה בקלות, והיא באה עם שני טקו בפלייאוף, אבל עדיין, אתה הזכרת את ירדן שוע עם הגול המדהים, אורי, ירדן שוע לא, חוץ מהגול, לא הגיע לארבעה משחקים.
2: ירדן שוע והצילי
1: הוא לא עומד בלחץ של באר שבע והאגרסיביות.
0: כל זה נכון.
1: לא, כל העונה, כל הארבעה משחקים. הוא לא עומד בקצב שלהם.
0: הקישור של באר שבע זה לבל מעל. אין מה לעשות, מבחינה פיזית, ראינו את הקישור של ביתר, ויתור גם על דור מיכה, לא שהוא היה עוזר פיזית, אבל אולי קצת בענת הכדור. דרך אגב, אתמול ביתר קיבלה מכה, אנטווי, מגן נהדר, אחד השחקנים ששדרגו אותה הכי
1: הרבה. השחקן הכי טוב בביתר בשבועות
2: האחרונות. אבל דקסה הוא חילוף טוב
0: ללופס. אפילו משדרג, אתה יודע מה?
2: אתה יודע מה, לא פחות או ממנו, בצד השני ביתר אכלה אותה.
0: נכון.
2: זה מגן ימני ברמה הכי גבוהה בכדורגל.
0: ברמה גבוהה וגם עזר לה התקפית ושחרר את הצילי. תשמע, אנחנו רואים השחקנים מתחילים ליפול מהרגליים.
2: אבל אני רוצה לשאול אותו.
1: רגע, רק מעדכן, אנטווי מחר בבוקר עובר MRI, שהוא יצא מהאצטדיון, כן, אבל השאלה היא איזה פציעה.
2: אז עבר, לא עבר, סיים את העונה, נו.
1: לא, כי זה גם השפיע על העונה, הוא אמר שפציעה כזאת בשריר האחורי, הוא לא הרגיש את פעם.
2: גם אם חודש הוא לא ישחק.
1: יכול להיות שגם חודש וחצי, חודשיים, זה השפיע על העונה הבאה גם.
2: אז הוא יגיע לעונה הבאה.
1: ידעו מחר ב-MRI.
2: צריכים לשחק באירופה. תענה לנו רק על הסימן שאלה שאנחנו לא יודעים. תודה, לפעמים, מאמן, במסיבת עיתונאים, מי כמוך שעובד. ששואלים אותו משהו, אז מילת הקסם זה החלטה מקצועית. זאת אומרת, ברגע שמאמן אומר לך החלטה מקצועית, הוא בעצם אומר לך, אל תתווכח איתי החלטה שלי, ואני זורם איתו, כי זה באמת החלטה שלו. אם הוא יגיד לי על דור מיכה שלא משחק דקה במשחק העונה שזה החלטה מקצועית, אני אומר לי, יצחקי, אתה לא אומר לי אמת. מה הסיפור שם?
1: תראה, שוב, בסיום המשחק במסיבת עיתונאים, הוא אמר שהוא לא רצה להכניס אותו לכמה דקות, ולפני כן המשחק היה מפוזר לשני הצדדים, אז היה פחות משחק שמתאים לו, כי דור מיכה מתאים למשחק, לניהול משחק, למשחק קצת יותר זה.
2: תגיד קואוץ'.
1: אני יכול להגיד לך משהו. אני יכול להגיד לך משהו.
2: אפשר לעבוד עליו.
1: ברק כן מחזיק מדור מיכה. אי אפשר לקחת את זה.
2: שום דבר.
1: שנכנסנו...
2: מי שלא משחק דקה במשחק עונה, אל תגיד לי שהוא מחזיק.
1: לא, אני אומר, ברק החזיר את דור מיכה לחיים, צריך לזכור בביתר, שאצל הבסיס הוא לא שיחק, עוד כשהוא הגיע.
2: אבל לא נותן לו במשחק הכי חשוב.
1: אמרתי,
2: תגיד, בן שימול היה מה אתמול, ברמה של גבי, של פדרי, של מי, שהוא לא החליף אותו, מה קרה?
1: לא, אני מסכים איתך שזו טעות.
0: אני מאוד הופתעתי שהוא לא שותף, לפחות ל-20 דקות.
2: מה,
0: בטח. אני מסכים.
1: אני אגיד לך משהו.
2: הוא יכול לתת לך פס לגול, אורי.
0: גם רגליים. הם היו עייפים.
1: אני שאלתי גם את ביתר האוף רקורד בזה, והם אמרו, חששנו לעשות את החילופים האלה, גם בחיפה, גם הם פספסו, אני חושב גם עם גונזלס, גם עם טאברש, ביתר לא עשתה רוטציות אמיתיות, רוטציות שהיו, נתנו לה קצת...
2: לא הגיוני, אופיר, שיש לו 9 שחקנים על הספסל, קוז'וך מבצע 5, והוא לא מבצע 5. לא הגיוני, כי אנחנו מדברים על כל 3 ימים. גם אם הוא מוציא את הצילי, שחלק מהפרשנים פתאום נהיו גאונים, אסור לגעת בו, אתה רואה את הצילי לא מסוגל לתת ספרינט כבר. בוודאי שהוא צריך לצאת.
0: שחקנים, תקשיב, השחקנים, אני לא עברתי את זה. כן, לא היה דבר כזה.
2: לא היה דבר כזה.
0: לא היה דבר כזה.
2: אורי, לא היה.
0: לא היה, ואף קבוצה ישראלית לא יכולה לעשות, אתה יודע, לעמוד בזה פיזית. אין מספיק, אין עומק, אין סגל, זה אנחנו לא באנגליה.
1: ובתר נבנית
0: למסגרת אחת לגמרי. גם, האמת היא, גם באר שבע, בינואר עשתה כמה מהלכים שנתנו לעומק, אבל איבדה עידן ביטון. אני חושב שקוז'וך, דיברנו פה בחוץ, הוא התחיל את הרוטציות עוד בסיבוב הראשון של הפלייאוף, שאנשים העבירו עליו ביקורת, כולל מול מכבי תל אביב. כולל, אתה יודע, אם אתה זוכר, דיברנו אז זלטנוביץ' הוריד אותו לספסל, ואמרתי לך, יש פה מראטון, צריך לשמור על השחקנים.
2: הוא לקח 5 שחקנים נגד הפועל פתח תקווה, שידע שהם פותחים בטדי, ולא
0: נתן להם, בדיוק.
2: לא נתן להם.
0: שוב, ברק אתמול, שני דברים מופתעתי, שגונזלס לא שיחק טיפה יותר, ומיכה שלו 20-25 דקות, שוב, זה אפילו לא עניין שלי.
2: קלו היה מתחת לכל ביקורת, שום פעולה 90 דקות, אורי. איך אתה משאיר שחקן?
0: יש לנו עוד 3, עכשיו יש למכבי לבאר שבע בכלל, יש לה עוד יומיים משחק, פחות מ-72 שעות בבלומפילד, לביתר יש את מכבי תל אביב, יום לאחר מכן, אני פשוט לא...
1: אורי, אבל זה מעבר להעיפות, אנחנו מדברים על שלביתר אין מאץ' מול הקישור של באר שבע.
0: אין מאץ'.
1: אז הקישור הזה של אינו, ירין ובן שימול, הגיע גם מול 10 שחקנים של הפועל תל אביב, לא היה טוב, מול מכבי חיפה.
0: נכון.
1: וירין, זיו בן שימול משחק כל 3 ימים משחק, אחרי שרוב העונה היה מחליף. זה גם, אתה רואה?
0: מחליף לדקות
1: פורניות. הוא נופל מהרגליים.
0: גם הנופל
1: מהרגליים. ירין לוי, ביתר קצת החזיר אותו מהר מדי מהפציעה, זה גם פגע בו, אתה רואה, הוא לא שם. מכבי
2: תל אביב צריכים לפתוח גם דור מיכה וגם תברש.
0: אני חושב ש...
2: כולם בחוץ.
0: תברש יוכל לפתוח כאן, הוא סיים.
1: גם גונזלס. ביתר צריכה לרענן.
2: איזה שאלה.
0: אני מסכים איתך. גם, אתה יודע מה, כדי להרוויח את ירין לוי למשחק 2 האחרונים. הוא ובן שימול, במיוחד בן שימול, ציינת את זה בקושי.
2: אני גם לא נותן להציע.

0: לא נותן להצילי, נותן למוזי, די, הוא נופל מהרגליים.
1: בין שימול וירדן כהן, גם בתוך המנון, כבר חשופים לפציעות, כי באמת, זה על הקצה.
2: אתה רואה את ירדן כהן, שהיה אדיר בסיבוב הראשון של הפליאות.
0: לא יכול לנשום.
2: לא יכול לרוץ.
0: לא יכול לנשום.
2: אני תראה, כשחקן...
0: אתה יודע, הטעויות שהוא עשה מול טוריאל, אז אוהדי הפועל הסתלבטו עליו, אמרו, תראה מה הוא עשה לירדן כהן. לא, ירדן כהן בא למשחק הזה תשוש.
2: אין, תשוש, ודרך אגב, קשה להסביר את זה. אני יכול להגיד לך שפעם חוויתי את זה, שהייתי במכבי חיפה, שחשבתי שאני מרגיש טוב, היה לנו משחקים גם באירופה, חשבתי שאני מרגיש טוב, אבל חסרה לך חצי שנייה, שאתה אפילו לא מרגיש אותה ביום יום, אבל ברגע שאתה משחק כל שלושה ימים, פתאום חצי שנייה חסרה לך, וזה מה שחסר להם.
0: אני רוצה לעבור איתכם...
2: זה לא משהו שאתה מרגיש תשוש שלו.
1: אגב, מאמנים מבינים את זה בדיעבד. בדיעבד.
0: אני רוצה לעבור איתכם למשהו נוסף, ואני לא הולך פה לנחש, אנחנו לא נביאים ואנחנו לא מנחשים, יש לכל קבוצה 9 נקודות בקופה, ואני אומר לכם רק, אני מרים לכם לך, אני אתחיל איתך אורי, ואני אגיד לך למה אני מתכוון. הפועל תל אביב, מכבי חיפה ומכבי תל אביב, שלושה מועדונים גדולים. אני ממש לא מתייחס לאותם מועדי הפועל תל אביב, מעדיפים את באר שבע, שרוחים לפתוח. עזוב, זה ליגה, עזוב. ליגה ג' בשבילי.
2: שטויות, אוקיי? גם ברדה...
0: כן, עזוב, זה שטויות. אני שואל, אבל במיוחד במשחקים בטרנר, שמגיעים לשם שני המועדונים הכי גדולים בכדורגל הישראלי, הם לא יצאו שבאר שבע תטטה אותם ותיתן להם בראש. זאת אומרת, אנחנו רוצים לקחת בחשבון שבשביל הכדורגל הישראלי, הפועל באר שבע יודעת, וגם ביתר ירושלים כמובן, כי מכבי תל אביב והפועל תל אביב הם היחידות שמשחקות נגד שתיהן.
2: נכון.
0: והמשחקים האלה, הם יכול להיות שיקבעו את גורל האלופה. תסכים איתי, מועדון גדול חייב לבוא ולהתאמץ מהרגע הראשון.
2: אני בטוח שיתאמצו, אין לי ספק, אף אחד לא רוצה שיחגגו אליו. אני אגיד לך ככה, להפועל באר שבע, אני חושב ששתי הקבוצות לא יקחו 9 מ-9, אני חושב שלהפועל באר שבע יספיק 7, היא גם בפלוס 3 בשערים, לא הרבה, אבל יספיק לה 7, כאילו 7
0: נקודות. אלא אם כן ביתר תביס.
1: לא, אני אומר שגם אם ביתר תאזן...
2: אני חושב שביתר לא תיקח 9 מ-9. אני לא מאמין ששתי...
0: אם ביתר לא לוקחת 9, היא לא אלופה.
1: אורי, גם אם באר שבע תעשה תיקו וביתר 9 נקודות, אתה מגיע למעשה למשחק האחרון שמכבי חיפה נגד... מכבי חיפה בטרנר וביתר נגד הפועל תל אביב.
0: נכון.
1: אם באר שבע תצטרך כמות של גולים להחזיר את ההפרש הערים הזה, היא תעשה להערכתי.
0: איך אתם אומרים את זה?
1: כי אני רואה... כי מכבי חיפה...
0: הנה מכבי חיפה שנתנו לה בראש, הגיע ביתר ירושלים לסמי אופר. תשמע, היא תיטטה אותם,
1: שוב,
0: נתן להם 3-0.
1: רגע, פרימו, ביתר הגיע זכותה, המחזור האחרון בטרנר, שאתה לוקח חליפות, אף אחד לא סחוט. אף אחד לא סחוט.
2: וביתר ירושלים מול הפועל תל אביב, במקביל. ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב, במקביל, יש שם פייט. תשמע, במשחק הזה יש נוסטלגיה, זיכרונות, אתה יודע, מהימים
0: שאימקה... איזה נוסטלגיה, אתה זוכר?
2: אני יותר טרי,
0: 84, בן כמה היית?
2: 4, 5.
0: אז בוא נספר.
1: פרימו, בהערכה מושכלת.
2: ראינו את זה הרבה.
1: בהערכה מושכלת, 7 נקודות יספיקו לבאר שבע.
0: אז בוא נספר לך. 84, מנעה הפועל תל אביב מבית ירושלים אליפות.
2: נכון.
0: עכשיו, הוא לקח אותך הרבה שנים לאחור, 1975, לא נולדת, אני הייתי בן
2: 5. הפועל באר שבע, אבל הייתה אלופה.
0: לא, בעונה של האליפות של הפועל באר שבע, אני לוקח אותך, 75, 77. מחזור אחרון או לפני אחרון, הפועל תל אביב עם פיינגנבוים, חזום. שיהיה פיינגם, חזום, פרימו, כל הקבוצה הגדולה הזאת, נוסעת לאימקה, שאם היא מנצחת ביתר יורדת. באה הפועל תל אביב, קבוצה של גברים, מנצחת את ביתר 2-1, מורידה את ביתר ליגה, אבל מה קרה כמה שבועות אחרי זה?
2: אנחנו בגביע.
0: לא?
2: לא.
0: הממשלה החליטה על הקפאת הירידות, אז הפועל הורידה את ביתר באימקה, ומה, פעם היה דיבור כזה, ניתן, לא ניתן, באו פרימו פיינגם ומתאבדו, דם הוציאו על המגרש.
1: אני חייב להגיד לכם עוד משהו, שלושת המועדונים הגדולים האלה שהזכרת, נותנים עכשיו לשחקנים שממשיכים איתם לשחק. השחקנים האלה נלחמים על המקום במועדונים האלה. הפועל תל אביב תצרף עוד שחקנים, אנשים רוצים את המקום בסגל. מכבי תל אביב לא יודעים מה יהיה, כל אחד רוצה לשמור על המקום שלו. חיפה נותנת הזדמנות לשחקנים ורצה עם השחקנים שיהיו בשנה הבאה.
0: כן.
1: אף אחד לא ירשה לעצמו לזלזל.
0: בוא נצרף את פרשן ערוץ הספורט, עמרי אפק. אהלן, ערב טוב.
3: אהלן, חברים.
0: טוב, תשמע, שבועות האחרונים הוצאנו מלא מילים על המשחק, ועכשיו אנחנו כבר אחרי המשחק. תן לנו מסקנה שלך, כי באמת אנחנו לא נביאים, לא יודעים מה היו תוצאות, אבל תן לנו מסקנה מהרגע שמסתיים המשחק 1-1 לגבי המשך האליפות.
3: המסקנה, אני חושב, הכי גדולה זה שמה שברור זה ששום דבר לא ברור.
0: שלא גמור כלום.
3: לא, גם לא ברור, אתה רואה קבוצות שמגרדות עם השיניים ובחלקים גדולים מהמשחק לא מצליחות להביא לידי ביטוי את הטופ שלהם והן נמצאות בעומס שבכדורגל הישראלי הוא לא פרופורציונלי אז תוסיף את הלחץ ואת המתח, ולהגיד באר שבע יש את השדים של העונה שעברה, של מה שעברה בדיוק במחזורים האלה, ולביתר את הציפיות של כל הקהל, שפתאום כל מה שהוא קיבל באהבה עד עכשיו, פתאום הוא כבר רוצה את האליפות, ותאמין לי, היינו אתמול בטקס ל-20 שנה אחרי האליפות שלנו שם, ב-2006-2007, ושטדי רוצה שאתה תיקח אליפות ומצפה לזה כבר, הוא לא מקבל את זה כאיזה משהו ראשוני, אז אתה מרגיש גם את הלחץ, העידוד הוא מדהים, אבל יש גם המון המון לחץ, אז שתי הקבוצות סוחבות גם לחץ, וגם את התשה הפיזית והמנטלית מכל העונה הזאת, ולכן מה שאנחנו רואים זה בעצם מעין משחק של מי תהיה הכי חזקה לגרד את הנקודות עם השיניים, ואני לא אתפלא אם אף אחד מהם לא תיקח גם את ה-9 מ-9. זאת אומרת, זה משחקים לא קלים.
2: סביר להניח שלא. רגע, אומרי, איך היית אתמול באמת את שתי הקבוצות מבחינה פיזית, כביתר, ושתיהן איבדו מגן, שתיהן נראות שושות לחלוטין, יצחקי לא השתמש בכל החילופים שלו. אתה יודע, שלושה משחקים, יהיה להם מאוד קשה לקחת, אני לא רואה אף אחד מהם לוקחת 9 נקודות. וגם מסיימת עם כל הסגל על מלא, זה נראה שיש שם עוד כמה שחקנים על סף הפציעה.
3: כן, שוב, גם אתמול החוויה בטדי מבחינת האווירה מסביב הייתה מדהימה, אבל על הדשא ראית שתי קבוצות שכל אחד עם הבסיס שלה לא מצליחה להביא עד הסוף לידי ביטוי את הדברים הטובים שלה, כי באר שבע שלטה כמו במשחקים הקודמים ונראתה יותר קבוצה מחוברת, והיא בעצם סוג של הדבר שביתר לא רוצה להתמודד נגדו. נגד רוב הקבוצות בליגה ביתר מרגישה עליונות, היא באה מול באר שבע, יש לה בעיה, היא קצת הקריפטונייט שלה מהבחינה הזאת שהם פנים מול פנים. אבל גם באר שבע שהגיעה לשליש האחרון הגיעה למצבים טובים באזור הרחבה, לא הייתה שם חדות, לא הייתה קילר אינסטינקט. וביתר ירושלים זה קבוצה שגם שביום שכלום לא הולך לה, היא עושה שניים, שלושה מצבים בזכות הכישרון, ויכולה לנצח משחקים.
2: אבל אצל ביתר זה, לא, אצל ביתר זה עייפות, אצל באר שבע אני חושב זה פשוט היעדר איכות, גם דן ביטון חסר מאוד, ואתמול ראינו את זה, כי הוא היה כן האיכותי. אבו רומי וגנח, זה לאורך כל העונה, זה לא קשור לעייפות, יש שם בעיה ברגל המסיימת, ובעיקר בקבלת ההחלטה בפעולה האחרונה. האמת היא, זה מחמיא לקוז'וך, זה מחמיא מאוד לקוז'וך, איך שבאר שבע...
3: קודם כל, באר שבע מתוך בחירה גם בוחרת שחקנים מסוג מסוים, ברגע גם שדן ביטון גם הייתי גם מביאה בינואר ואת כל האופציות, אני מסכים ואמרתי את זה לא מעט פעמים, שכרגע לפחות הבורומי, זי אחמד וגנח, זה שחקנים שבעונה טובה שלהם, וכולם מוכשרים באזורים שלהם. הם לא שחקנים שעדיין שוברי, או יכולים להיות שוברי שוויון בקבוצה שרצה...
0: שישפר את הקו שלו.
1: אגב, הזכרת את קוז'ו וגנח, אז אני ישבתי ליד דן ביטון. דן ביטון, אתה רואה בכל המעברים של באר שבע וההזדמנות שמחמיצים, הוא מסתכל ככה, כאילו, אני הייתי שם את זה בקטע של ממש, זה הרג אותו.
2: אין לי ספק, קודם כל שלא יהרוג.
1: לא, מילה חזקה מדי.
2: אין לי ספק שהוא...
1: אבל המתח שהיה במשחק, זה...
2: קודם כל שלא יהיה...
1: בוא נגיד שזה לא ברקוביץ' שהוא רוצה...
2: שהלב יהיה בסדר.
1: זה לא ברקוביץ' שהוא רוצה שהקבוצה תפסיד.
2: לא, חלילה וחס, ואני חושב שהוא... תשמע, הוא מאוד מאוד חסר לבאר שבע, ואתמול זה ממש זעק לשמיים, כי היו הרבה מאוד חצאי מצבים. באר שבע הייתה הרבה יותר טובה, לא היה להם את השחקן עם האיכות בפעולה האחרונה.
0: הזכרנו את אבו רומי וגנח, שאלה לא שחקני אליפות.
2: נכון.
0: זה, תשמע, צריך לקחת...
2: זה סייני אליפות, הם לא מובילים, ואולי רעיון...
0: איזה בינוניות זוכים באליפות, תשמע, זה לא היה פעם בהיסטוריה הכדורגל שלנו.
2: מעניין אותי, אם קוז'וך עד לסיום העונה, ינסה את איס וזלטנוביץ' ביחד בהרכב. אבל אז...
1: אבל אז באחר שנה, הוא לא היה טוב.
0: רגע, עומרי חזר אלינו, עומרי, פשוט התנתקת...
3: אני פשוט בא להיות לסכנין, תסלחו לי. המעבר חד, מה שנקרא.
0: סכנין נגד מי?
3: שתי קבוצות שהן כבר בים, אבל היום נפגשות בסכנין, זה קש בסכנין.
0: רגע, אתמול 40% רייטינג.
1: פרימו, היה להם אתמול את הטקס של סכוכבי האליפות.
2: זה מסכים להגיד שסכנין וקשרת שונה בים.
1: תקשיב, עומרי, סליחה, עומרי, נפגשים לפני המשחק השחקנים לקראת הטקס, תמיד רצים הסיפורים מהעבר. איזה סיפור יש לך לתת לנו מהכינוס הזה? אני הבנתי, שמועה שלא קצת צחקו על איתן טיבי, על האירוע עם המזוודה, עם דוד אמסלם.
3: זה אחד הגדולים, כן. וואו, היו כל כך הרבה, אתה יודע, שמה שהיה מיוחד אז, שמע, אני בכלל, הסיפור שהגעתי לביתר ירושלים היה שאני עוד הגעתי בתקופת פניג'ל. ואני אמרתי מספרד, אחרי שנתיים בספרד, אמרתי שאלי אוחנה מאמן, והחוזה שלי סגור, נחתתי בארץ, גיא אזורי מאמן, ולא מצליחים להעביר אותי בבקרה. זה הבנתי, הבנתי אז מה זה להגיע לביתר ירושלים כבר על ההתחלה, ואז תוך כמה חודשים הגיע ארקדי, וזה הפער בין לעבור מ-0 ל-100 בלי שהמועדון מוכן, זה היה קצת כן הקוקייה שם, כי כאילו היה תקציב ענק, אבל המבנה לא היה בנוי להכיל מועדון כזה, וגם הגיע מישהו שלא כל כך ידע איך לפזר את הכספים, אז למזלנו היה חומר אנושי בחדר הלבשה, אריק ושימון ואני ומיכאל ורוני גפני וגל אלברמן ומלא שחקנים עם אישיות שיכלו לקבל את הירושלמים שעלו שהיו מאוד כישרוניים, ברוכיאן וקובי מויאל וכל הדור הזה שיתחילו לשחק איתנו ולהיות חלק מאיתנו ועמית בן שושן ואז גם תותמוז, הגיעו הרבה שחקנים והחיבור הזה בין ההרקור הירושלמי, האנשים, אלה שגדלו מתוך המועדון, ועוד לא באמת נחשפו לעולם הגדול, והחבורה הזאת שהגיעה מבחוץ, אתה יודע, לפעמים זה, אתה נכנס לחדר הלבשה, ויוצא, בית החורי מכיר את זה טוב, אורי אוזן מהעבר שלו, שלפעמים החיבורים האלה יוצא רק פיצוצים, ולא מסתדרים, ולהפך, פה היה, בוא נגיד, תבשיל ירושלמי טוב. החדר ההלבשה היה כל כך טוב, וכולם כל כך אהבו להיות אחד עם השני, שגם שהתחלפו 4 מאמנים בדרך, עד שהגיע יוסי מזרחי, ולקחנו את האליפות, החדר ההלבשה שמר על עצמו.
1: אגב, אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, אומרי השחקן מוביל בביתר, יום אחד לואיס פרננדז כעס על משהו שאומרי עשה, לנו אמר לעיתונאים, הוא לא אומר לי בוקר טוב, אני עד לא הבנתי את זה, אומרי, אולי פעם אחת תפתח את זה, מה קרה עם לואיס פרננדז?
3: אני אסביר את זה ככה. כנות לפעמים היא קשה לאנשים. אין לי, אני לא... אם עכשיו אני אתחיל להסביר מה ולמה אנחנו לא נצא מזה, בגדול אני רק יכול להגיד שלואיס פרננדז כמאמן, מאמן כדורגל ענק, ברמת האישיות, תבדקו למה בגלל שהוא, למרות שהוא מאמן כדורגל ענק, הוא לא הצליח באף מועדון, כולל אירופאי שהביא אותם להישגים, להחזיק יותר משנה, שנתיים.
0: יכול להיות שהוא
3: גדול ברמת, הוא מאמן גדול ברמת הכדורגל.
2: עכשיו יש את הסדרה לרונלדיניו, הוא מופיע שם, הוא אימן אותו בפריס סן ז'רמן.
0: כן.
2: אמין, הוא עבר מפריס סן ז'רמן, מפריס סן ז'רמן לביתר.
0: רגע, עצור.
3: גם רונלדיניו זה לא בן אדם לסמוך על המקצוענות שלו.
0: לא, רגע.
1: לא, אבל אומרים...
0: אבל רגע, שנייה, הוא הזכיר את רונלדיניו בנטפליקס, ראיתי, ורונלדיניו די מלגלג עליו, שמגיעים ללואיס פרננדז, הוא מלגלג עליו.
2: הוא לא מפרגן לו, נגדיר את זה ככה.
0: בוא נגיד שרונלדיניו חושב שהוא המאמן הכי גרוע שהיה לו בהיסטוריה.
1: אבל אומרת, אתה יודע,
3: אני אגיד ככה, רונלדיניו, לא, זה אני אומר, בוא, רונלדיניו הוא אחד השחקנים הגדולים בעולם.
0: בוודאי, בהיסטוריה.
3: אבל גם הוא לא היה אחד שקל לאמן, אני מניח, בלי קשר.
2: לואיס פרננדז גם אחד הגדולים בהיסטוריה, כולל מונדיאל 86, כבר 40 שנה אחרי.
1: אבל אני אגיד לך, הוא שרף אותך לתקופה, ואני אומר, היית בחור טוב, מקסימום לקקשטן לא אהבת אימונים, אז הוא מוציא אותך מהסגל. מה כבר יכולת לעשות? אני אף פעם לא הבנתי למה הוא הלך כל כך רחוק.
3: אתה מכיר את זה שלפעמים מגיע מישהו, והוא צריך לקחת בן אדם להראות את המנהיגות שלו על חשבון מישהו שהוא בוחר שזה... אז בסדר, זה כל כך מאחורינו, אבל יום אחד בספר שאני כנראה לא אכתוב, זה יהיה...
0: אתה חייב.
1: חייב לכתוב, זהו, אמרי, די. חייב.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך, ראיתי אתמול את הטקס, ראיתי שחקנים שתשמע, ברק יצחקי, אחד הכוכבים הכי גדולים בכדורגל הישראלית, תסכימו איתי, זנדברג.
3: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו.
0: איזה שחקנים, אומרי.
2: שימון, יואב זיו.
3: הייתה לנו קבוצה, שוב, הביאו קבוצה, דיברתם על שמות שאפילו חלק לא אמרתי שהם הם, הם כוכבי על ברמה הישראלית. תבינו כמה חדר ההלבשה הזה, לא, הרבה חלק מהתקופות, אם הוא לא היה מתחזק את עצמו, ותחשוב כמה שחקנים צריכים לשחק ב-11, ויש תחרות על ההרכב, ועוד כישרונות שעולים מהנוער, באמת כישרונות גדולים, ועדיין הצלחנו להחזיק חדר הלבשה, שבאמת היה אחד הגדולים, שהיה, וזו הייתה אליפות של אחרי הרבה מאוד שנים. דרך אגב, גם באותה עונה אני עשיתי ניתוח שירי בטן, אז חלק מהעונה אני פספסתי וראיתי מבחוץ, ואני אומר לך, טדי אז, בגלל שהגענו כל כך הרבה כוכבים, טדי אז, האם דקה 20-30, 0-0, ואנחנו לא נותנים גול, כבר התחיל, אתה יודע, הם באו באנרגיות מטורפות, אבל היה כל כך הרבה ציפיות, כי היינו קבוצת גלקטיקוס כאלה.
1: הציפיות לא היו נורמליות, הציפיות, אני זוכר עם יוסי מזרחי ואת כל הביקורות.
3: כאילו, אם אנחנו לא מנצחים 3-0, זה לא ניצחון, זה הייתה תחושה.
1: ממש לא הייתה שמחה מניצחונות דחוקים, לא הייתה שמחה.
3: ועכשיו, הקהל של ביתר, שבאמת, אני נתעלם רגע מהגועל נפש שקורה עם אלונה, כן? ברמת העידוד באצטדיון, זה עוצמות שקשה להסביר, אבל מצד שני, כרגע, הקהל הזה כבר רוצה אליפות. וזה מזכיר לי את התחושות שהיו אז, כי את הקהל הזה כבר, העונה המדהימה שברק הצחקי עשה עם השחקנים, כבר מאחוריו. עכשיו הם רוצים אליפות, אז העידוד הזה מתערבב קצת בלחץ, שמצפים כבר הנה, הנה, הנה, הנה, וזה לא קל השחקנים האלה.
0: אתה לא יודע כמה...
3: הרבה שחקנים שלא זכו בתארים שם.
0: אתה לא יודע איזה כיף לשמוע את השנתיים האלה. אתה יודע למה, אורי? שנתיים היינו מקום שלי אחריהם, גם עם לותר, מתאוס, וגם עם רובן עטר, ובקופסה המשחק גדול, ונתניה ניצחה אותם, עם גל אלברמן, 3-1.
1: ואגב, כמה חשובים התקסים האלה, אתה יודע, ביתר ירושלים בשנה שנתיים האחרונות התחילו להרים תקסים לכל קבוצה שזכתה, וגביע, דוד אמסלם כבר רואה יותר דשא בטדי מדור חוגי.
0: אלי יוחנה סיפר לנו היום בערוץ הספורט, כמה תקסים, כל תקס אתם מזמינים אותי, ואתה יודע מה זה, לעלות לירושלים, כמה זמן לקח להגיע לירושלים מתל אביב?
3: שעתיים, ואני עוד מכיר
0: איך
3: את שעתיים? שעתיים ואני עוד, כי אני מכיר מרוב שידורים, אתה יודע, שידרתי כל כך הרבה משחקים מרכזיים שם, שאני עליתי עם כל כך הרבה קקים, אז אני כבר יודע יותר טוב מווייז מתי ואיך ואיפה.
0: לברוח מהצדדים.
3: כן, אז אני, אבל כן, זה, עד שאתה מגיע ואחרי זה שאתה חוזר, זה, אבל שוב, אם הם יקחו אליפות זה לא עניין אף אחד, וצריך גם לתת רספקט. בואו נמדובר על שתי קבוצות שהם, הם, הם, תחשבו כמה שנים הליגה הזאת, אין סרט שמכבי חיפה או מכבי תל אביב לא חלק מסיפור האליפות.
0: בדיוק דיברנו על זה
3: אתמול. לכן, אליפות
0: לכן,
3: של ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע, ששתיהן, לא, זה לא כאלה קבוצות שאתה אומר, כמו שדיברת עלינו ב-2006-2007, שהביאו סוללה של כוכבים. זה קבוצות שמתעלות על חומר השחקנים שלהם בזכות מאמנים מצוינים, בזכות הסביבה שלהם, ובאמת מייצרות שהשלם יותר מסך החלקים שלו, שתיהן, וזה יפה לראות, זה יפה לראות את זה.
0: אני אומר לך, אתמול למה אמרנו, הסברתי גם לאבי נימני, שהוא שאל אותי למה זה משחקי העונות, כי אומרי נגע בנקודה, אם היה מכבי תל אביב ומכבי חיפה לאליפות, כמה ראינו משחקים כאלה אליפות? פתאום ביתר ירושלים ובאר שבע, שמעולם באליפויות של ביתר ובאר שבע, הם בכלל לא היו יריבות לאליפות, וקיבלנו את זה ביג טיים. אני רוצה לשאול לך לסיום, אומרי, לגבי הפועל תל אביב, גם שם התינוקות קשטן עם כפיר אדי, אדרי, תואמה.
2: כפיר אודי,
0: תואמה, כן, כל החבר'ה האלה, וואלה, איזה יופי.
1: 5 שנים לקח לנו להבין אם זה כפיר אודי או אודי כפיר.
0: כן.
1: 5 שנים.
0: אני רוצה לשאול לך, במועדון הנהדר הזה, הגדול הזה, הפועל תל אביב, אתה שומע בוודאי מה אומרים חלק מהאוהדים, אני לא קונה את זה. איך אתה רואה את הפועל תל אביב בבלומפילד מתייצר?
3: מה אומרים חלק מהאוהדים?
0: יש שלטים של להיות, לעשות צרוכים, כמו שהיה נגד בית שאן.
3: תראה, בואו נפריד רגע בין אוהדים לבין מועדון, אי אפשר להפריד את זה, כי האוהדים הם חלק משמעותי מהמועדון, אבל בנושא הזה. אוהדים חיים מרגש. אוהדים, הקבוצה זה משהו מאוד מאוד רגשי. המועדון חייב להתנהל מקצועני. ומקצועי. ובמקום הזה לפעמים קשה לאנשים מבחוץ לעשות את ההפרדה. מועדון חזק זה מועדון שיודע לקבל את הביקורת ואת האהבה של אוהדים, אבל בסוף מכיל את המקצוענות. ואין מה לעשות. אתה שחקן מקצוען, אתה מכבד את עצמך, אתה עולה למגרש ומנצח, לא משנה את מי ומה ואיך. ברור של האוהדים, זה לא משנה מי, זה לא משנה מה, הם חוו טראומה, ודרך אגב אני אז, כמו שאתה אומר, זה, אני, המשחק הראשון שהתלבשתי בבוגרים, עוד הייתי בגיל נוער, היה במשחק הזה שהפועל תל אביב ניצחה וביתר זכתה באליפות עם הסרוכים. אני הייתי, זה היה המשחק הראשון שהתלבשתי בבוגרים. זאת אומרת, חוויתי את זה בבלומפילד, את התחושות האלה. אני אומר לכם, מועדון חזק זה מועדון שיכול להבין את האוהדים שלו ועדיין לשדר עוצמה בלי מה שקורה. והפועל תל אביב, אני אומר, בפעם הראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים, ותאמינו לי, אני מכיר את ה-DNA בהפועל תל אביב, מעולה. הרבה שנים זה היה מסיכה, זה היה מעטפת, היה הכל אבל לא בנו בסיס, הכל היה כלפי חוץ, וגם לקהל היה קשה להתחבר ולהאמין למה שקורה. בונים שם הפעם, רואים את זה מההתחלה משהו אחר, משהו עם מסודות, משהו אמיתי, הקהל מתחבר לזה, המועדון הרבה יותר חזק, יש לו בסיס ושלד שהוא יכול לרוץ קדימה, וצריך להתעסק בעיקר ולא בתפל. המועדון צריך לבנות את עצמו ולא להתייחס ליריבות, ובזה המועדון צריך להתעסק, כי סוף סוף עושים שם משהו טוב ונכון, הרי אחרי הרבה מאוד שנים שהכל היה בכאילו.
1: מה, אומרי, באים 17-18 אלף איש אוהדי הפועל תל אביב, יום שישי עם הילדים, אף אחד לא רוצה להפסיד משחק. אף אחד. בסוף שאתה מגיע לאצטדיון, אוהדים לא מחכים לראות
2: שהשחקנים שלהם פותחים רגליים.
3: יש הבדל גדול בין שיח לגיטימי של האוהדים לבין ההתנהלות בסוף על הדשא של המועדון. שחקנים שנועדו לגדולה הם שחקנים שיודעים להבין את הלחץ מהקהל והדרישות מהקהל, אבל בסוף הם מעל הכל מקצוענים ומביאים את האישיות שלהם למשחק. אין דברים כאלה על הדשא. אין, אין.
0: כן.
3: וזה מקצוענים והם מועדים, זה הפער. החיבור צריך להיות עד גבול מסוים.
0: בדיוק, אני מסכים. לא רואה גם שחקן כדורגל שעולה וכאילו נותן לעצמו פקודה במוח, היום אל תתאמץ, ונגד הקבוצה בשבוע הבא כן תתאמץ, לא קיים דבר כזה.
1: וכמובן יש את ברדה, אין מישהו שזורקים אותו ממקום ולא רוצה לנצח.
0: בדיוק, אם אתה שואל אותי, לא שאלתי את ברדה את זה, אבל אם יש לו עדיפות בתוך תוכו, זה שבאר שבע לא תיקח אליפות, כי הוא לא הצליח לעשות שם אליפות.
2: אבל אני מקווה שהוא יותר גדול מהאירוע, אתה יודע, בסוף.
1: לא, מותר לו להרגיש מה שהוא רוצה.
2: לא, אני לא אומר.
0: לכל אחד יש עדיפות.
2: אני מבין אותו, אני יכול להבין.
3: חברים, בסוף כולנו יצאנו עם צלקות כאלה ואחרות, יש פעמים, גם לפעמים באותו מועדון, לפעמים היינו כוכבים ולפעמים זרקו אותנו במרכאות, ולפעמים הקהל היה בעדנו, לפעמים נגדנו. בסוף, האמוציות הם חלק ממי שאיתנו, גם האנשים ששיחקו ואימנו. אני אומר, אלה שמגיעים לטופ זה אלה שיודעים לנטרל ולהגיע ולנקות עצמם ולבוא כמו שצריך, בגלל זה הם בטופ.
0: כן, עומרי אפק, פרשן ערוץ הספורט, בדרך לסכנין, תפרשן את המשחק.
3: אל תשכחו לי לפנות את המשפחה, את כולכם לשבת בסלון לראות את המשחק.
0: אני אגיד לך את האמת, בגלל שיש לנו את כל המשחקים באותה שעה, אז אנחנו מעבירים כל גול. אבל אנחנו היום גם נראית
2: סבא חזרה בזהירות.
0: משחקי התחתית.
1: מה, פועל ירושלים באשדוד זה כמו קלאסיקו של התחתית.
0: עוד מעט תדבר על זה, עומרי אפק, תודה, נסיעה טובה, תודה. ביי ביי, אוהיה. אהלן יניב תוכמן, וואלה ספורט.
4: אהלן, ערב טוב.
0: עוד מעט נגיע למשחק המשחקים של אשדוד נגד הפועל ירושלים, אבל כמו שדיברתי קודם עם אופיר על מה שקרה אחרי המשחק עם השחקנים, עם המאמן יצחקי, מה ליקטת מהפועל באר שבע אחרי ה1-1?
4: תראה, בסופו של דבר כשאתה משווה ממש לקראת הסיום ומציל את עצמך מהפסד, אז אתה לא יכול שלא לצאת מרוצה. אבל יחד עם זה אני חושב שהפועל באר שבע גם צריכה לקחת בחשבון ש עליונות, ויש לה עליונות כמעט בכל משחק. אני מעט מאוד פעמים העונה ראיתי את הפועל באר שבע לא יותר טובה. אני לא, אתה יודע מה, אני לא חושב שראיתי איזשהו משחק שהפועל באר שבע לא הייתה יותר טובה מהיריבה, ועדיין היא עוד לא הבטיחה את האליפות, ולכן את זה היא צריכה לקחת איתה. זו המסקנה מאתמול. יש שלושה משחקים, הסיפור המרכזי כמובן המשחק מוחרתיים, קודם לעבור אותו יש את כל ה, אתה יודע, ההתעסקות הזאת, הפועל תל אביב, תיתן, לא תיתן, זה לא מעניין בכלל. הם צריכים לבוא, לעשות את העבודה בבלומפילד, קהל יפה ילווה אותם, ואז לחזור לטרנר, לעשות שני משחקי בית, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, לא זוכר בדיוק את הסדר,
2: מכבי תל אביב, מכבי חיפה. סדר זה מכבי תל אביב,
4: מכבי
2: חיפה.
4: לסיים את זה, אבל אתה יודע, בסוף הם לא יכולים שלא ללכת בתחושה שעל אף זה שהם היו אתמול יותר טובים, בסוף הם ספגו את הגול, ואם לא הטעות שם של גדרני, הם מפסידים את המשחק. אז לכן יש מה לעבוד והרבה על מה לחשוב, וכמובן מן הסתם איך לחלק את הכוחות. אגב, גם הפועל תל אביב שיחקה אתמול, אז אתה יודע, בסוף גם להם יהיה קשה מוחרתיים, ולנצח. אבל אני חייב, לפני שיצאתי מהבית, אתם בטח שומעים את הרעש של הדרך לאשדוד, ונדבר על זה תכף פרימו, אבל אני חייב להגיד משהו בהקשר של מה שאופיר אמר לגבי המשטרה אתמול. אופיר אמר זה על האלימות, שזה היה במעגלים רחוקים יותר. אגב, הייתה אלימות גם בשוק מחנה יהודה, שבכלל לא קשור למשחק, כן? אבל אני חושב שבסוף המשטרה, אופיר, צריכה להיות פרוסה, ולא רק בטדי, אין קשר לטדי, בכל המגרשים, צריכה להיות פרוסה בשוטר שוטר, בבודדים אם צריך, במרחקים של 100 מטר, 50 מטר, אחד מהשני, כדי שאנשים שכאשר הם חונים את הרכב שלהם, ואני דיברתי עם אבא, כן, עם אבא, ואני אבא ואתם אבות, לא יכול להיות שאבא ובן יצעדו, וכל חטאם שיש להם צעיף בצבע הפוך מהקבוצה המארחת, ואין שום שוטר בסביבה.
2: לא, אבל תוכמן, אתה לא יכול לצפות שיש שוטרים בכל... אתה יודע מה, אני מתחבר למשפט של סמר ביטחון לאומי. אתה לא יכול לצפות שיש שוטר בכל פינה. הבעיה היא לא בכמות השוטרים, הבעיה היא בחינוך ובדוגמה האישית. תוכמן, אין מספיק שוטרים.
4: אורי, בוא ניתן לך דוגמה. אני חושב שאמרתי אותה פעם לפרימו בשידור. אני נוסע לפעמים מהבית שלי לבלומפילד, ראשון, כן? כמו הערב שהייתי צריך לנסוע למכבי דרב מכבי חיפה, אבל אני אצא לאשדוד הפועל ירושלים. אני נוסע, לפעמים לוקח לי מראשון עד בלומפילד, עם הפקקים של צומת חולון, לוקח לי 35-40 דקות. אתה יודע כמה לוקח לי רק להיכנס לחניון בבלומפילד? למה? כי אני עומד בטור עם עוד אנשים שומרי חוק, ומשמאלי עוקפים, כן?
0: הישראלי הידוע, בכל מקום שתראה עקיפה.
2: מה אתה מחדש?
4: רגע, תן לי את הפאנץ'.
0: היינו במוזיאון בלונדון, ראינו עוקפים, שמענו עברית. תגיד לי, על מה אתה מדבר?
4: לא, תן לי את הפאנץ'.
1: יאללה, נותנים, נו, תוכמן.
4: שוטר עומד בצומת, רואה אותם. פעם אחת לא ראיתי אותו נותן דוח לאלה שעוקפים. למה? אז למה אתה בא? למה אתה שם?
0: בא לראות את המשחק.
1: אבל אני חייב להגיד לכם, בגלל תוכמן שהאירועים האלה קורים רחוק מהמגרש בטדי, אין חניות בסביבת טדי, ואנשים חונים מאוד רחוק.
2: נכון.
1: עכשיו, לדעתי, הדרך היחידה, לפחות שקבוצה יריבה תבוא בשאטלים, ממקום מסודר, מחוץ לירושלים אולי, לא עושים גם את זה, אין הסעות מסודרות. את זה כן משהו שהמשטרה יכולה לאכוף.
0: תקשיב.
1: אבל שוב, רגע.
0: תקשיב.
1: הקבוצה משלמת מאות אלפי שקלים על 400 שוטרים ומאות מאבטחים. לאן זה יגיע? גם אתה תרצה, שיאבטחו את שוק מחנה יהודה, זה כסף.
0: רגע, תוכמן. רק שנייה, תוכמן. אני אומר לך, אני לא מדבר על האצטדיונים ישנים, בלומפילד זה ישן, ולמרות שהוא ישן, יש לנו היום את הרכבת הקלה, מי שבא לבלומפילד, תענוג. אבל כשאתה פותח אצטדיון חדש, נתניה, פתח תקווה, טדי, סמי אופר,
2: עכשיו אשדוד,
0: קודם כל עוד לפני שאתה יודע איפה יהיו היציאים, שתהיה שם תחנת רכבת, תזיז, לא יודע מה, אין דבר, תגיד, כל העולם אתה יורד מהמטרו, אתה נכנס לאצטדיון, מה זה הדבר הזה?
2: אבל אנחנו לא כל העולם,
0: הכל אצלנו הפוך,
2: בכל עיר נורמלית יש רכבת תחתית, אנחנו עוד עכשיו מתחילים על רכבת אילוץ.
4: אופיר, תסכים איתי בדבר אחד, אורי אמר אי אפשר לשים שוטר בכל צומת.
2: לא, אני אמרתי, אני ציטטתי מישהו.
4: רגע, סבבה.
2: ופה אני מסכים איתו.
4: אוקיי.
2: אני לא מסכים איתו על הרבה דברים, דרך אגב.
4: רגע, אופיר. למה אני פונה לאופיר? כי אתם אלה שמשדרים במגרשים, אז אתם הרבה פעמים מגיעים מוקדם. אנחנו הכתבים מגיעים יותר מאוחר. ומה שאני אומר, כמה פעמים אופיר, אתה רואה דבוקה של שוטרים, עומדת יחד בצומת. לפעמים גם 10 ביחד. וואלק, תתפזרו, תלכו למקומות יותר רחוקים.
2: יש הבטלה סמויה, רגע, יניב, יש הבטלה סמויה במשחקים, זה לא סוד, זה סוג של צ'ופר גם לחלק מהשוטרים, לא כזה שווה, אבל זה סוג של צ'ופר. הבעיה היא לא בזה, הבעיה היא בחינוך. עזוב, זה לא, אנחנו הולכים למקום הלא נכון.
0: אני רוצה לסיים במשפט אחד, רק להתחבר למה שתוכמן אומר, ונעבור לדבר על אשדוד, כי באמת זה משחק שסוגרים לנו פה את כביש 4 בגלל הפגנת החרדים. אתה יודע, זה קורה לנו המון. זה הפקק כל המדינה בעקבות סגירת כביש 4, ואז אין לנו ברירה, אלה שבאים מדרום לצפון, הם מורידים אותנו ימינה בגאה, ימינה, לנסוע לפתח תקווה. תקשיב. בכל הפנייה ימינה, עומדים אולי 30 עם ידיים על הכיסים, גם נשים וגם גברים מהמשטרה. תשמע, הם לא עושים שום פעילות, אתה נכנס לפקק, עד בלינסון אתה נוסע, צב עובר בדרך, צב הולך לידינו, אומר להם, אני משיג אתכם, הוא מסתלבט עלינו הצב. שתבין, לא, אני מתחבר כל כך לתוכמת
2: שהמשטרה
0: לא עושה את העבודה. רגע, בוא נעבור...
2: אני רוצה שיהיה קהל, שהדרך למגרש תהיה הרבה יותר נעימה, והדרך החוצה מהמגרש תהיה יותר נעימה. אז בוא נעבור למגרש חדש, אולי בוא נעבור לאשדוד.
0: משחק הפתיחה.
4: עוד משפט אחד, ואל תעבור לאשדוד.
0: אין אצלך דבר כזה בלי להגיד עוד משפט אחד.
2: משחק על החיים באשדוד.
1: תוכמן 80% מהרעיון זה עוד משפט אחד. אם הוא יגיד עוד משהו להגיד, אני אראה יותר רגוע.
0: מהיום שאני ברדיו, אם היה לי שקל על כל עוד משפט אחד, בניתי וילה ליד ערן זהבי בסביון.
2: תוכמן, תן משפט אחד על המשחק. זה משחק העונות של אשדוד.
4: רגע, אתם דברו איתי על אשדוד, אני רוצה שעה על אשדוד. אני אומר, מאתמול אני שומע בלילה, על הפציעה של לופז, העומסים, לופז לא היה בסגל בכלל בפתח תקווה במשחק האחרון, אתה מבין?
2: מה הקשר?
4: הוא לא שיחק שלושה ימים, לא, כי זה...
2: זה שלושה ימים, הוא בן 30 עוד מעט 8.
0: אז מה, הוא צבר עייפות.
2: צבר, זה עייפות מצטברת. אל תשכח שהזרים של באר שבע, רגע, תוכמן, הזרים של באר שבע, בניגוד לביתר, לא התאמנו סדיר כל התקופה הזאת. לופז הוא בן 30, בגילו...
4: אני לא אתבקח איתך בדברים כאלה, אבל אני חושב שאני, התחושה שלי, הפציעה אתמול של לופז, הייתה יותר איזה סוג של מתח. תגיד לי אתה, לפעמים הגוף, אתה יודע, לחץ, המתח, הוא
2: לא... יכול להיות, אני לא מאמין במקרה שלו ספציפית.
0: בואו נתקדם.
2: בואו נעבור לאשדוד, שם יש הרבה מתח.
0: קודם כל, סידרתי משהו יפה. משחק הפתיחה, באצטדיון החדש באשדוד, אשדוד כפר קסם, 30 צופים. מכאן תמשיך.
4: תראה, א', אני עוד לא יודע מתי בדיוק יהיה פה את כל מה שצריך, אני תכף עובר אגב ליד האצטדיון, כדי לעבור לאצטדיון החדש. היום שאלתי דווקא את רפי נידם, אם יש מצב שאם יורדים ליגה, אז בכלל דוחים את המעבר, כאילו ממשיכים ב-י' א'.
0: יש דבר כזה?
4: יודע, לא, אז הוא אמר לי שמה שהוא יודע... אתה יודע, ברגע שמוכן החדש, צריך לפנות את ה-י' לטובת נדלן, אתה יודע, תמיד הריבונים, אז יש כבר תוכניות. עכשיו, לגבי מה שיקרה הערב, תראה, הסיפור שלמחרת המשחק נגד הפועל חיפה השבוע, המועדון היה מרוסק לחתיכות. ממש, אני אומר לך, ביום שני בבוקר, המועדון מרוסק מלמעלה עד למטה, כאילו, אתה יודע, כאילו ירדו ליגה. זהו, אי אפשר היה לדבר עם אף אחד. ואני עשיתי שיחות שם, ואני אומר לך שאנשים היו בקרשים, מבחינתם זה נגמר כבר ביום ראשון נגד הפועל חיפה. אתה יודע למה? בגלל שהם שיחקו יותר טוב מהפועל חיפה, וזכו לפנדל, וכאילו, יש כבר משהו מעלה, קרמה, כל השמות הגדולים האלה. אני חושב שהיום, באמת ההזדמנות האחרונה, אני אתן לכם כמה נתונים סטטיסטיים, כי אורי אוהב את הסטטיסטיקה. אשדוד, נכון לעכשיו, אחרי ארבעה הפסדי בית רצופים, שזה נתון שלא היה מאז 2001. זאת אומרת, 25 שנה, אם היא תפסיד הערב, כמובן. אנחנו לא אמרנו את הכותרת. אשדוד צריכה לנצח הערב, כדי להשאיר לעצמה סיכוי למחזור האחרון, וגם שם כמובן
2: הסיכוי. היא נחותה בהפרש שערים, זאת אומרת, גם אם היא נצחת, היא לא תלויה בה.
0: כן, אבל היא צריכה שטבריה תוציא נקודות מהפועל ירושלים בטדי.
1: אבל היום היא פשוט צריכה להפקיע. הפועל ירושלים...
2: יש הרכבים, דרך אגב, אם אתם רוצים.
1: רגע, אז הפועל ירושלים, 11 משחקים האחרונים, או שהיא מפקיעה גול או שכלום. אבל תוכמן, שאלה, אם אשדוד יורדת, יוג'ין אנסה מאוד מבוקש בליגת העל, גם בינואר, וג'קי אז יוציא הודעה שהוא לא עובר לשום קבוצה אחרת, ובנה עליו לאצטדיון החדש. מצד שני, מה עושים בסיטואציה כזאת? אגב, ג'קי הרבה פעמים, שחקנים שיורדים, הוא משאיר אותם. אתם תעלו את הקבוצה ואז נדבר.
4: לא שמעתי את השאלה שלך, היית מקוטע.
1: יוג'ין אנסה, אם יורדים ליגה, נשאר באשדוד?
4: תראה, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, כי זה משהו שהוא טריוויאלי, אבל הוא לא תמיד ברור. כשיורדים ליגה, אז באופן טבעי, כל החוזים עם הזרים מתבטלים. כי אתה הרי לא יכול ליגה לאומית, אז לכן אתה יכול לבטל את כל הזרים. אני לא יודע אם יוג'ין אנסה בעצמו ירצה להמשיך בליגה הלאומית. אתה יודע, יכול להיות שהוא בעצמו לא ירצה להמשיך.
0: שום סיכוי, חצי ליגת העל רוצה אותו.
2: אני חושב, רגע, אני רוצה לשאול אותך תוכמן, שאלה יותר גדולה קצת, כי אשדוד אמרת אצטדיון חדש, אבל גם אם היא הייתה נשארת ליגה, גם אם היא תישאר, לא הייתה, כי עוד לא נגמר, אתה יודע, היא בקושי ליהוד א' מביאה 200 איש. מה...
0: הביאו קצת בתקופה האחרונה יותר.
2: כן, הכניסו. השאלה, אתה יודע, אשדוד זה מועדון שהתנתק לחלוטין מהעיר. זה מועדון שהפך למועדון של חברים
4: אני יכול להגיד לך שקולדפליי כבר סגרו ב-2028 הופעות באצטדיון החדש באשדוד, אז ככה שזה יהיה אצטדיון של הופעות.
2: בוא נדבר על כדורגל.
4: אני, תראה, בסוף, אתה יודע, ג'קי, אני חושב שתמיד יש לו רעיונות, אתה יודע, כל מיני דברים בראש. בפעם הקודמת שהקבוצה ירדה ליגה ב-2015, לפני 11 שנים, אתם זוכרים, אז אני למעשה, אז אמרתי לו, ג'קי, מה יהיה? אתה יודע, נפלו השמיים. ואז הוא אמר לי, לא, דווקא לא. אנחנו נצמיח קהל חדש דרך העלייה מהליגה הלאומית. אגב, שיש בזה משהו. הרי בסוף אורי קהל מחפש הצלחות. ואשדוד כל הזמן...
2: לא, באשדוד זה לא הסיבה, אבל תוכמן, ואתה יודע את אותו מני. גם שאשדוד הייתה מקום שני, לא הייתה לקהל.
1: אשדוד מאז הפירוט עם הפועל אשדוד, זה לא...
2: האיחוד לא עבד.
0: חבר'ה, הפעם הזאת אני אומר לתוכמן, אנחנו תמיד, שג'קי בן זקן עושה דברים טובים למועדון שלו, דואג למועדון.
2: השנה הוא אחראי בלעדי הרידה.
0: השנה הוא אחראי ב-80% מתוך המאה, לאן שבאשדוד הגיע.
1: שיש מאמן שלישי, זה לא המאמן.
4: הוא אחראי ב-100%, אבל אני יכול להגיד לך, שאתה יודע, הרבה פעמים, זה לא שהוא עשה דברים כאלה רעים. אני אתן לך למשל דוגמה. רועי גורדנה היה צריך להיות הדמות, כן, והוא כבר הוכיח את זה אצל רן בן שמעון, אתה יודע, כשצחק באשדוד, ותסכימו איתי שעדיין יש לו מה לתת. רועי גורדנה היה צריך להיות המאמן של אשדוד על המגרש, וג'קי כל כך חיכה לו, ובסוף הוא נפצע, דווקא באותו משחק נגד הפועל חיפה, אתם זוכרים, הגול הנהדר שלו, הוא נפצע, וכשהוא חוזר, הוא למעשה מורחק במשחק.
2: במהלך השר החיות, אבל תוכמן, אתה עושה הנחות. ג'קי בן זקן לקח החלטה שהוא מאמן את הקבוצה לכאורה, והוא באמת שם את ניר ביטון שעוד לא פרש כמאמן, אחרי שהוא פיטר את סילבה, אז הוא לא הביא מאמן במשך 18 מחזורים, ניצחון אחד בלבד, ואתה יודע, זה המצב של הקבוצה, אי אפשר להשאיר אותה באמת ככה, גם עשה עוול לניר ביטון, שיכל, אתה יודע, אולי בעתיד יהיה מאמן טוב, אבל רגע לפני, הוא עוד אפילו לא פרש.
1: אגב, יאמר לי זכות תוכמן, שהוא כל הזמן אמר את זה, שבזמן שניר ביטון ואבי אבינו, אם נו, אמר, הם מפספסים עם מימר, הם מפספסים, צריך למנות אותו עכשיו.
0: ואם אני מוסיף עוד דבר, שרון מימר גרם לעצמו נזק גדול.
4: קודם כל, אורי, אתה בטוח 18 מחזורים? אני לא בטוח.
2: 18 ניצחון אחד, כולל סוף התקופה של סילבס. כולל סוף התקופה של סילבס, כן.
4: רגע, אתה בטוח שאשדוד 18 מחזורים עם ביטון ואבינו?
2: לא, אמרתי לך, לא. כולל סוף התקופה של סילבס. כולל סוף התקופה, היה להם 18. אבל היה להם סיבוב שלם עם אבינו וניר ביטון, ושלושה משחקים בפלייאוף, שבו הם שני משחקים בפלייאוף, שבו הם ניצחו משחקון אחד.
4: אני צעקתי וכתבתי ואמרתי כל מה שצריך, והיה צריך למנות את מימר ברגע שהוא סיים בסכנין, אחרי זה הייתה כמובן המלחמה במרץ, וזה מאוחר מדי, ללא ספק זה מאוחר מדי, אשדוד הייתה צריכה לחזור מהמלחמה עם זה, אבל שוב פעם, אתה יודע, זה הראש של ג'קי, וזו הקבוצה שלו, וזו היצירה שלו, צריך להבין, הנה, אני בדיוק עובר עכשיו ליד האצטדיון, ג'קי בן זקן, מחזיק תיק הספורט, בחור צעיר, עוד לא הגיע לגיל 30, והוא זה שבנה את ממסע מחשדות, זו היצירה שלו בשנת 2000, והוא נמצא שם כבר, אתה יודע, כמעט 26 שנים בראש הקבוצה.
0: כן.
4: אתה יודע, עשה דברים יותר טובים.
2: שזה גם בעייתי בעקבות זה שהוא, אתה יודע.
0: הוא היה פלילי.
2: מה, יושב בבית סוהר.
0: נכון.
2: הוא יושב בפלילים, וזה לא אמור להיות בעלים של קבוצה.
0: לא, אתה יכול אחרי תקופה.
2: יכול אחרי תקופה, אבל הוא ישר חזר. שוב, יש לו הרבה זכויות, אבל אני חושב שהעניין עם הקהל, זה בעיר כזאת, זה חבל, פשוט חבל.
0: חייבים לסיים, כי ליאב
4: לכן. משפט אחרון.
0: הנה, בבקשה.
4: הבעיה של אשדוד היא לא הירידה. יהיה לה מאוד קשה לעלות תוך עונה אחת כמו שהיה לפני 11 שנים. אין לה כרגע שלד כדי לעלות ליגה חזרה.
0: יאללה, יניב תוכמן, וואלה ספורט, תודה.
4: תודה, ביי ביי.
0: איזה טעות שלא עשיתי בבורסה. משפט אחרון, הייתי מיליונר היום.
2: חבל הזמן.
0: יאללה. ליאב נחמני, באצטדיון בלומפילד, אהלן, ערב טוב.
5: אהלן, ערב טוב.
0: תשמע, נסכם את זה, שני המועדונים הכי גדולים, כשלו בצורה בלתי רגילה, במיוחד מכבי חיפה, אני אפילו לא משווה את מכבי תל אביב, פשוט ממש היום שני המועדונים האלה באים לשחק, איך נגדיר את זה אורי, על הכבוד, על ה... הרי הם לא יזלזלו אף אחד מה...
2: לא, הם משחקים על האחוזים לעונה הבאה, אולי. תשמע, עצוב לראות, הם במצב...
0: כן, איך אתה רואה את זה, ליאב?
5: אני חושב שהעובדה... אתה מדבר עליה, היא לראייה, העובדה שאני משדר את המשחק הזה בין שתי הקבוצות עושה קווים, פעמיים רצוף, תוך חודש. אני לא זוכר מתי זה קרה. מכבי חיפה, מכבי תל אביב, זה תמיד האירוע המרכזי. זה אף פעם לא אירוע משני למשהו.
0: הפעם הוא משני אבל.
5: יפה. אז העובדה שהפעם זה אירוע משני, אני חושב, מספר את כל הסיפור של שתי הקבוצות האלה השנה. מכבי חיפה על שלל הכישלונות המקצועיים שלה, ומכבי תל אביב גם על הכישלונות המקצועיים וגם השערוריות מסביב. ובאמת, אני אומר לך, משיחות, לפחות שאני עושה גם עם אנשי שתי הקבוצות, באמת, מדברים על הקטע של הכבוד, שבסוף מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הרי כל האוהדים שבאו בסופי השבוע, ארגונים כאלה ואחרים שמגיעים לאימונים, מגיעים לשחקנים, גם בתקופה כזו, מבהירים להם כמה חשוב להם, לקהל, לאוהדים, המשחק הזה, המפגש הזה. אז אפשר להגיד מפגש משני, לאוהדים, אני אומר לך, זה חשוב.
0: לא, לא, יש
1: אי אפשר להגיד על משחקים כאלה.
0: לא, לא, יש סינה ספורטיבית בלתי רגילה בין שלב. אני רוצה להגיד לך משהו. בתחילת התוכנית אמרנו, למה ביתה ירושלים הפועל באר שבע זה משחק העונות? כי אמרתי לאוזן שמכבי תל אביב, מכבי חיפה, היה לנו המון בשנים האחרונות, על אליפויות, משחק עונה, הכל. פתאום בא לנו משהו מרענן, וזה מוביל אותי לשאלה. אחרי זה אנחנו נדבר על מכבי תל אביב, ואני אומר שמכבי תל אביב בבעיה גדולה, נכון להיום אין למאמן, אין למנהל מקצועי, צריכה להחליף חצי מהסגל, אבל אתה שם, אתה מסקר את מכבי חיפה, אז יש למאמן ויש למנהל מקצועי, מה נראה בעונה הבאה על הדשא?
5: נראה מהפכה. קודם כל, לפחות ארבעה זרים יוחלפו, לפחות ארבעה. יש עוד כמה שדה כזה, שיש סימני שאלה לגביהם, כמו פיטר אגבה, כאלה שעוד לא סגורים לגביהם. גם יש להם חוזים בו, ומצטרפים עוד כל כך הרבה שחקנים שאמורים לחזור, וצריך למצוא להם פתרונות, וגם לשחקנים שהשנה ישוחררו מהסגל זה לפחות 7-8, גם להם צריך למצוא פתרון. יש פה מעל 3 מיליון יורו שכר, שמכבי חיפה צריכה לפנות מהתקציב של הבעונה הבאה, כדי להקטין שחקנים חדשים, זה לא פשוט, וכל זה מונח בפתחו של מנהל מקצועי, כמו ליאור רפאלוב, שזאת תהיה באמת הרשמית שנה ראשונה שלו בתפקיד, למרות שגם העונה הוא די היה מנהל מקצועי, אפשר להגדיר אותו אחרת. הוא בנה את הקבוצה כמו מנהל מקצועי, הוא התנהג כמו מנהל מקצועי, אז כל דבר אחר זה, אתה יודע, זה סתם לחבט מילים, אבל בסוף זה היה התפקיד שלו. וכל זה מונח בפניו. אני אומר לכם, מכבי חיפה הולכת לקיץ מאוד מורכב, אבל עם החלטה שבעיניי היא מאוד משמעותית, ואני אסביר. את הצעירים שאנחנו רואים עכשיו משחקים, שטייפמן, שבעיניי בלם נהדר, ונבות רטנר, ואת אדם גרינברג, שחקנים כאלה, ואת פיינגזיכט, אנחנו נראה בעונה הבאה לא כעוד שחקנים בסגל, אלא כשחקנים שמשחקים, שחקנים שבונים עליהם, וזה מאוד משמעותי, כי על זה אם מביאים ארבעה זרים טובים, ועם קצת שישירו מהעונה הזו שחקנים בסגל, אולי הם יצליחו לבנות קבוצה, אני לא יודע, לבנות קבוצה לאליפות, זה כבר גדול, אני חושב הרבה יותר גדול.
1: זה רחוק מאוד, רחוק, לא בשנה הבאה.
5: אז קודם כל שיבנו קבוצה תחרותית, ואחרי זה
1: ליאב, תגיד, איזה זרים בטוחים במכבי חיפה עונה הבאה?
5: קודם כל ילה בתאי, המגן הימני. תשמע, בסוף הם משאירים גם את פייר קורנו בעונה הבאה, הוא אמור לחזור אבל רק בסביבות ינואר, לכל המוקדם.
2: כן, קראת הרצועות זה 9 חודשים בחוץ.
5: יפה. וזהו, חוץ מזה סדריק דון, אתה יודע, שנרכש ממש לא מזמן, וחוץ מזה, צרפו 4 זרים חדשים, סק לא ממשיך, יובנוביץ' לא ממשיך, סטיוארט מקווים למכור אותו, אגב, הוא פותח הערב בהרכב, קבלש בשבוע שעבר מקווים שיכבוש גם היום, בעיקר כדי שיהיו הצעות מתאימות, הוא נרכש ב1.5 מיליון יורו רק בקיץ.
0: אז אני רוצה, אני רוצה להגיד לך ככה, קודם כל,
5: רגע, אני אתן לכם סקופ.
0: אוקיי.
5: אתן לכם סקופ, על סטיוארט כבר הייתה הצעה בינואר, ומכבי חיפה לא מכרה אותו.
0: חבל מאוד.
5: אם יהיו הצעות, לא, תשמע, בסוף הם היו צריכים עוד חלוץ, ואתה יודע, היה את כל המעבר הזה עם מלמד שבדיוק נכנס לעניינים, אז לא שחררו אותו, עוד חשבו, עוד היו מטרות, אז אירופה וכו', מאז עברו הרבה מים בנער, אבל כרגע, אם מכבי חיפה תקבל הצעה טובה על סטיוארט, היא לא תעמוד בדרכו, מה שלא היה בינואר.
0: אני רוצה לגעת בשני שחקנים, תעשה לי את זה בקצרה. קודם כל, לדעתי, רק בחיפה מחזיקים מבנסון, שחקן בינוני מאוד. הייתי בוחר אותו בקטרגל, בספורטק 5-5, היו מנצחים את כולם, זה לא לאליפות. והדבר השני, האם יש סיכוי שאוגריסה הגיע למכבי חיפה?
5: לפי מה שאני מבין, אוגריסה הוא ב... בוא נגיד...
0: כי גם ביתר רוצה אותו.
5: ברשימה, אבל בתחתית למטה. אז אני לא רואה את ביתר משלמת $1.5 מיליון לאיזה שרצקי עליו, גם לא את מכבי חיפה, שחקן שעות אותו בן 30. עם כל זה שהוא מלך שערי הליגה, ואני כן רואה ושומע שקבוצות בליגה סינית כן מוכנות לשלם את ה...
1: בכלל, המשפחה שלו גריסה מעדיפה חול. הוא אמר את זה מראש, יש לו גם בסעיף.
5: אני אומר, אני אומר את זה גם מידיעה שהוא גריסה מבחינתו ברמה האישית, עצם זה שאגב הוא פה עדיין בארץ אחרי כל מה שהיה פה עם המלחמה, אני אומר לכם זה לא היה רחוק מזה גם שהוא לא יהיה פה. אז לכן אני חושב שהוא יעדיף לשחק בחול, מכבי חיפה כבר מחפשת להבנתי חלוץ זר אחר, וזה ככל הנראה לא יהיה הוא גריסה.
0: יפה. ליאב נחמני, ישראל היום, ספורט אחת.
5: אתה רוצה את ההרכב ככה בקטרה לערב?
0: בטח.
2: כן, כן, הרכב טוב.
0: בטח, תן לנו הרכב.
5: אני אתן לכם. אז שריף כיוף בשער.
2: לא, גם מעניין מה יהיה עם ירמקוב, אבל תמשיך כאן.
5: לא, זה, אתה יודע, זה שהיא הבטחה
0: שקיבל. לא, לא, רק הרכב, רק הרכב. רק הרכב, רק הרכב. אם מדבר עכשיו על
2: כיוף. סליחה שברחתי.
5: יפה. בתאי, שון גולדברג מחליף את פיינגליך המורחק. שטייפמן, ליסה ויסת. נבות רטנר, איתן אזולאי צפוי לחזור, דולב חזיזה, קני סייף, ויש לנו את סטיוארט בחוד, משמעותי, ואני אומר לכם שוב, מאוד משמעותי הקטע הזה של סטיוארט, ואגבה, זה השחקן שהיה חסר לי, עוד שחקן שככה מתנתנת, זה הרכב של מכבי חיפה לערב.
0: יפה, ליאב נחמני, המון המון תודה.
5: שידור 8:30, ספורט.
0: בוודאי. ווינר
6: כן, ווינר.
7: לא תסלח.
8: איך תיקח?
0: אתה ראית את אורי יוזן, איך החיצים שלו עובדים? שריף כיוף. רגע, ישר קופץ על שריף כיוף.
2: רציתי לשאול על ירמקוב לפני זה.
0: על כל שחקן אנחנו יכולים לדבר שעה.
2: רציתי לשאול על ירמקוב לפני זה, כי גם הוא...
0: יש מצב שהוא נמכר.
6: התחיל את העונה טוב וקצת ירד ביכולת. יאללה. חברים, בואו נתחיל עם פינת הווינר, משחק המאכזבות. באתי להגיד קרב המאכזבות, אבל בגלל מה שאמרת בפתיח, לוותר על קרב, שיניתי בשבילך.
2: יפה מאוד, תודה.
6: אז משחק המאכזבות הגדולות של העונה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אלופה יוצאת, רוצה להבטיח מקום שלישי. הירוקים רוצים להמשיך לשחק על הכבוד שלהם ולהמשיך את המומנטום מהמשחק האחרון נגד ביתר בסמי עופר. יחסים, מכבי תל אביב 1.65, תיקו 3.85, מכבי חיפה 4.10. רק שתדעו, בחמישה משחקי פלייאוף האחרונים שהיו בבלומפילד בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, חמישה תוצאות תיקו, 4-1-1 ותוצאה 1-2-2.
0: חמש תוצאות תיקו?
6: חמש. בבלומפילד. בבלומפילד.
0: אז אני הולך תיקו.
6: הולך תיקו.
0: טוב שאמרת לי את זה.
2: אני אלך עם מכבי תל אביב.
6: מכבי תל אביב. פה מאוד.
1: אני דווקא עם פרימו תיקו ועם שערים, 2-2 כזה. משחק מעניין.
2: זה יהיה משחק פתוח, אין לחץ כאן.
6: טוב, סבבה, אז יש פה תיקו ומכבי תל אביב. יפה מאוד. נעבור למשחק התחתית הלוהט ביותר, אשדוד מארחת את הפועל ירושלים. כמו שאמרנו, ירושלים יודעת שתיקו ישאיר אותה בליגה, אשדוד חייבת לנצח כדי לשמור סיכוי במחזור האחרון, שגם אז היא לא תהיה תלויה בעצמה. יחסים, אשדוד בבית 2.25, תיקו 2.95, הפועל ירושלים 3.05. כמו שאופיר אמר, הפועל ירושלים לא כובשת, זה אולי גול בקושי.
0: תקשיב, זה הולך
6: להיות... 4-4 לא יהיה פה.
0: זה הולך להיות משהו... הולך להיות משהו קשוח. קשוח?
6: כן.
0: אני אומר 0-0.
2: אני גם...
6: שמשרת את הפועל ירושלים.
2: אשדוד יעלו בסוף כולם למעלה אולי, ואז...
0: אז הם יקבלו גול.
6: לא, אבל זה הפועל ירושלים, אל תגזיר.
2: אני גם הולך על תיקו, אני לא אגיד 0-0, אני הולך על תיקו.
0: אז מקסימום 1-1, זה לא משהו...
1: אז קודם כל אני אגיד ש...
2: לא 5-4, אתה אומר.
1: אני הולך על אשדוד, ואנחנו הולכים למחזור סיום מטורף.
2: הלוואי, אני
1: יכול להגיד לכם שהפועל ירושלים פוגשת מחזור אחרון את דבריה. ודבריה כל כך כועסים על הפועל ירושלים, שמבחינתה הובילה את כל הבלגן בבית הדין, ובגלל זה הפועל ירושלים, כדאי לה להוציא את הנקודה היום, אבל היא תפסיד.
2: כדאי לה להוציא את הנקודה, כי היא רוצה להישאר בלי.
0: ההמלצה שלי אליך, עזוב, אלה כועסים, ואלה זוכרים, ואלה ככה עולים, משחקים, כדורגל.
1: רימו, אריה קלמן, זרון 4, אספות עושה על זה.
2: אז הוא יעשה, זה רק מבלבל את השחקנים.
6: ונעבור לאנגליה, פרמייר ליג.
0: אתה יודע מה זה אספה עם קלמן זרון? זה אחרי זה ווליום עם אופטלגין מעורבה ביחד.
1: מה, אתה משוגע? מה זה, זה תוכל
0: על אסטרואידים. בדיוק.
2: משפט אחרון.
6: משפט אחרון. נעבור לפרמייר ליג. מנצ'סטר סיטי תעלה למשחק ההשלמה שלה מול קריסטל פאלאס. אבל אני רוצה לקחת אתכם לפני 14 שנים, 44 שנה הסתיימו עם הרגע הזה.
2: אתה יודע שזה מול QPR, לא קריסטל פאלאס.
6: לא. קריסטל פאלאס היום. המשחק היום מול קריסטל פאלאס.
2: נכון, אז זה QPR.
6: זה, כן, היום יש לקריסטל פאלאס.
0: אגוארו!
6: וזה היה...
2: עד השידורים הגדולים.
6: זה היה לפני 14 שנה.
2: נכון.
6: מאצ'ה סיטי לקחה אליפות אחרי 44 שנים, מנצ'יני ובלוטלי, ובאמת
2: עסקה עם
0: דברים כאלה. יותר מרגש מה ששמנו אתמול לאבי נימני את ה...
6: כן, עם נימני מול השוער,
0: 3-1. לניב דבידוביץ',
6: 3-1. אז בוא נקווה שסיטי לא תיקח אליפות השנה, אנחנו לא רוצים אותה, גם בגלל פה וגם בגלל כי מגיע לארסנל, אבל הערב היא מול קריסטל פאלאס. הפער כרגע 5 נקודות, היא תשלים את המשחק שלה, ואז היא רק 2 מחזורים לסיום. אם סיטי לא תנצח הערב, ארסנל יכולה להבטיח אליפות.
0: בבית של מי זה?
6: בבית של סיטי.
0: ניצחון מיליון אחוז.
6: שבוע שעבר היינו פה, הם שיחקו מול
0: בחוץ
6: אברטון.
0: אברטון, בחוץ.
6: כולכם הלכתם על סיטי כבר 3-3.
0: נכון, בחוץ. בחוץ, בבית.
6: קריסטל פאלאס, אין לה כל כך על מה לשחק, היא משימת העונה.
2: לא רק זה, היא מחכה לגמר
6: הקונפרנס ליג, נכון. אז יחסים, סיטי 1-30, טקו 6-65, פאלאס 9-45.
0: אני אמרתי סיטי.
2: גם אני.
1: גם אני.
6: מאכזבים כולכם. נסיים עם גמר הגביע האיטלקי, לאציו מול אינטר, האחת רוצה לסיים עונה מעולה עם דאבל מקומי, השנייה רוצה לקחת גביע שמיני בהיסטוריה, ולראשונה מ-2019, אז אם זה אינטר או לאציו, לאציו 4.75, טקו 3.35, אינטר 1.50.
0: טקו הולכים לפנדלים.
6: טקו הולכים לפנדלים.
2: אני אוהב פנדלים. אז יאללה, אני גם אלך.
6: 120 דקות כדורגל איטלקי.
2: לא, אתה יודע מה? הערכה, אינטר בהערכה.
1: עזוב, נלך על לאציו, ניתן לה קצת.
6: לאציו?
2: השוער שלה העלה אותה לגמר במו ידיו.
0: אגב, אתם יודעים שאני חושב שזה...
2: לקחת כולה, מוטה קוראים לו.
0: אני חושב שהגמר הוא במגרש של...
6: הוא באולימפיקו, כן.
0: למה זה קורה? אצלנו בישראל כבר עשו...
6: אני לא יודע, אני ראיתי שזה באולימפיקו, אני צריך לבדוק למה.
2: אצלנו כבר נגמר.
0: מראש זה נקבע... כן, כן. אצלנו
6: גמרנו את הסיפור, חצאי גמר וגמר, אין יותר בית.
0: יאללה.
7: לא תסלח.
8: איך תיקח?
7: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
6: כביש 2 עמוס מחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, כביש 4 עמוס מחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, סו בזהירות.
7: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אור יוזן ואופיר סער. התוכנית בחסות.
9: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
10: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: 103
12: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
14: למוליזנה, רק
15: לבריח. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
14: רב בריח.
15: לפרטים חפשו רב בריח.
16: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
17: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב במפגש יוקרתי מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון משחק העונה של התחתית. ממסה מחשדות בהזדמנות האחרונה להישאר בליגה מארחת את הפועל ירושלים, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר סיטי מארחת את פלאס ותנסה להתקרב לאחר.

0: 501. איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשישנה
3: אטו 2.
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה, חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: 103 FM.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ואופיר סער.
1: אורי, אני יודע שאתה אוהב מאוד מאוד צעירים, נוער ונערים.
2: נכון.
1: אתמול היו חצי הגמר של נוער בצדון.

0: גמר גביע המדינה לנערים א', מכבי תל אביב עלתה לגמר, ניצחה 3-0 את ראשון.
1: עכשיו יש את הפועל.
0: והפועל נגד נתניה, המשחק השני.
1: הבן שלי הולך להביא עוד מביא כדורים.
0: תקשיב, הפועל תל אביב נגד נתניה, במקביל למשחקי התחתית, אתה יודע, ואמרתי לך בתחילת התוכנית שאנחנו מזבזפים, אז אנחנו נזבזפים
1: כל הכבוד
0: גם לנערים א'.
1: אני אחמיא לערוץ הספורט שמשדרים את זה, חשוב מאוד, נערים א', עד לפני כמה שנים זה היה רק נוער, זה דור העתיד, תצפו, כמו שאמרתי, גם אנחנו, המשפחה מעורבים שם, כי אנחנו רק
0: מביאי כדורים. לא שאלתי אותך.
1: כן.
0: בנערים א' היום, לטובת מי אתה? גדלת בנתניה ואימנת את הפועל.
1: אני לא מכיר, זה כבר לא שנתונים שאני מכיר.
0: לא, לטובת מי אתה?
1: לא, שהבן שלי ישמח. לא, לא כזה... שהטובה תנצח, באמת. דרך אגב, מכבי נתניה מחלקת נוער אדירה.
0: אתה מת על פוליטיקה.
1: לא, אני באמת...
0: אתה צריך להצטרף לבן גביר.
1: לא, חלילה, ממש. אנשים חושבים שבאמת, שאני אומר שאין לי אהדה, אני אוהב, אני מאוד אוהב אנשים, אז אני, את מי שאני מכיר, אתה יודע, מי מאמן את נתניה בנערים א'?
0: אין לי מושג.
1: אז זהו, אני בעיקר אוהב אנשים.
0: בני לה מעל כולם, אז אני מחזיק את זה
1: מאוד לבני. אני מאוד אוהב את בני, יאללה, שיהיה לו בהצלחה, לא, ולמי שעובד בהפועל.
0: כן, אז...
1: בסוף עוד... פרימו, המטרה היא להעלות שחקנים לבוגרים. גביע כמובן זה כיף גדול במחלקת נוער.
0: אגב, אבל... אתה יודע מה עשו מחלקת הנוער של נתניה?
1: אוקיי.
0: Okay. ילדים א', 3 קבוצות הנערים, והנוער כל ה5 בחצי גמר גביע המדינה.
1: כן, מחלקת נוער אדירה למכבי נתניה. תמיד הייתה ותמיד תהיה.
0: יאללה, עם מי אנחנו? דן אייבינדר, הפרשן של המשחק, אשדוד נגד הפועל ירושלים, אולי ההזדמנות האחרונה של אשדוד. שלום דן, מה נשמע? פרשן ספורט אחת. ערב טוב, דיברנו על המשחק הזה, במשחק מהסוג הזה, מה הציפייה, שאשדוד תלך על כל הקופה כי אין לה שום ברירה, חייבת לנצח, או צריך גם במשחק הזה להיות מאוד זהירים, לא לקבל את הגול מהפועל ירושלים?
2: בסוף זה משחק שיש בו, אתה יודע, 90 דקות אפשר לנצח גם בשנייה האחרונה, כל גול שאשדוד תספוג, בטח בשלב מוקדם ילחיץ אותה הרבה יותר, ולכן היא צריכה לפרק את המשחק הרגיל שלה, כן, לשלוח הרבה מאוד שחקנים להתקפה, כן לנסות ולייצר הרבה מאוד דברים מבחינה התקפית, כן לנסות לחתור, לכבוש שער מהיר שיוריד ממנה את הלחץ, אבל בטח לא להתאבד ולהפקיר את המשחק מההתחלה.
0: אורי, אתה יודע שאורי אחר פותח בהרכב?
1: כן, אורי אז הוא פותח.
0: פותח, מדהים, כן. אחרי סדרות מה? חינוך, פציעה, שחקן שחשבנו שיגדל להיות כוכב,
1: כן, אבל בסוף אופי זה, ודן יכול להגיד לך את זה, כי הוא גם היה שחקן צעיר, למרות שזה היה מזמן.
0: אם היה לאז את האופי של אגיד.
1: הוא גם חנך שחקנים צעירים, אני יודע במקרה כזה היה בהפועל שאני הייתי בנוער, אז הוא יכול להגיד לך כמה חשוב אופי לשחקן צעיר, וכמה זה יכול להפוך אותו משחקן טוב לבאמת שחקן מוביל.
0: תגיד, דן, היית במעמד כזה של משחקים נגד ירידת ליגה, מה זה, איזה, זה תחושה אחרת ממשחק שהולכים על האליפות, לא?
2: את האמת שבסדר גודל מועדונים כזה פחות יצא לי, בטח לא להילחם על ירידה כזאת, כמו שהיום יש את הקרב הזה של אשדוד הפועל ירושלים, אבל אני חושב שקרבות תחתית ומשחקים על ירידה הם אפילו הרבה יותר קשים והרבה יותר לחוצים מאשר להתמודד על אליפות ומשחקי אליפות. יש להם כאילו משמעות אחרת, משמעות שמי שבאמת לוקח את הכדורגל באמת ל-100% ולקיצון, זה משהו שהוא מבחינה נפשית, מבחינה מנטלית, מבחינה פסיכולוגית, הוא הרבה יותר קשה גם להערך למשחקים האלה, גם לתפקד במשחקים האלה. לצערי יצא לי במשחק הזה נגד אשדוד, במדעי הפועל תל אביב, אני זוכר משחק.
0: מה, עם 25,000 איש בבלומפילד?
2: אני יכול להגיד לכם שזה אחד המשחקים.
0: לא, אלי לוי.
1: אלי לוי, לא, בסוד של...
0: בהפועל.
3: אשדוד לפני המשחק הזה בנו על זה שהצעירים של הפועל לא יעמדו בלחץ.
2: אני באמת יכול להגיד לכם שגם אני ששיחקתי 90 דקות והייתי עם סרט קפטן, ובאמת כבר עברתי כל כך הרבה עד אותה תקופה, זה היה אחד מהמשחקים הכי קשים שלי בקריירה, בהרבה מאוד שלבים הרגשתי חוסר עונים, הרגשתי שאני אפילו לא מצליח להביא את הדברים הבסיסיים שאני יכול להביא, אז רק יכול באמת לשער ולחשוב מה עובר בטח על השחקנים של אשדוד, כמובן שזה בעוצמות אחרות, לחץ אחר, אצטדיון אחר, כמות קהל אחרת, ועדיין לא פשוט. מעניין איך התפתח המשחק היום.
1: דן, היית גם בחדרה במאבקי ירידה, כמה זה שונה בין מועדון
0: גדול לקטן
1: מבחינת הלחץ, או שלא באמת משנה, כי אתה לא רוצה לרדת?
2: אני כאילו, אני ממש, בגלל שאין לי את קווי הדמיון בחדרה באמת, זה היה שם כל כך עולם אחר ומורכב, ודברים שלא כל כך קשורים לכדורגל, ברמת הניהול וברמה המקצועית וברמת

0: צוותים ואנשי מקצוע, זה באמת היה לא רציני, לא לעניין, ובאמת קשה לי לדמות את זה. הדבר היחידי שבאמת אני יכול לדמות מקרבות תחתית, זה הפועל תל אביב, וזה באמת סדר גודל אחר.
1: תגיד לי, איך אתה רואה את ה... כל ההחלפות מאמנים האלה בתחתית, שאתה רואה שזה לא כל כך מצליח, ומאוד בולט שרון מימר, שיחמנו לו בשנים האחרונות, לדעתך הוא היה צריך לקחת את אשדוד, או שהוא לקח סיכון, ויכול להיות שזה פגע בו להמשך?
0: כשאני, יצא לי להתאמן אצל שרון מימר, ואני גם מכיר את הדרך שלו, ומאוד אוהב אותה, ואת צורת האימון שלו, אני חושב ששרון הוא אחד מהמאמנים שיש להם הרבה הרבה מה לתת, בטח לקבוצות, הרבה יותר טובות, בסדר גודל גם יותר גדול מאשדוד. אני חשבתי בתחילת העונה שלא נכון לו מבחינה מקצועית ללכת לסכנין, גם לא הבנתי כל כך למה הוא בחר בסופו של דבר באשדוד, בשביל 4-5 משחקים. אני חושב שהוא יכל קצת לשמור על עוד קצת איפוק, להתחיל עונה מחדש, לבנות קבוצה בצלמו, זה הרבה יותר קל. יש לי הרגשה שגם הוא לא שיער כמה המצב גרוע, וכמה המצב באמת עלול להיות גרוע כמו שהוא עכשיו, כי בתסריט האופטימי שלו היו גם דבריה וגם הפועל ירושלים ואפילו הפועל חיפה.
1: לדעתי זאת המכה. לדעתי זאת המכה. ערכו בבית את דבריה וקיבלו 3-0 בבית.
0: ואני אקח אתכם לרעיון האחרון של שרון מימר אחרי המשחק האחרון. הוא אמר, חשבתי שהניסיון שלי והיכולות שלי יעזרו לאשדוד בסיטואציה הקצרה הזאת להיות במקום אחר. ואני חושב שגם הוא הבין שהמציאות לא כזאת.
2: דן, אני חושב, אם אני אכנס לראש שלו, בטוח כמה אתה עברת הרבה מאמנים, שהוא היה בטוח שאחרי הוואקום שהיה כמעט 3 חודשים יותר, ובלי מאמן עם סמכות, אז אתה יודע, הוא ציפה להיכנס, אתה יודע, הוא ציפה ברגע שהוא מגיע, שבעצם יהיה שינוי, אתה יודע, אפקט המאמן, בטח בסיטואציה כזאת שלא היה, שהיה די וואקום לפני זה. אבל כנראה שהקבוצה, אתה יודע, היא באמת... חלשה מאוד, וגם הוא הגיע אליה שהיא שבורה לחלוטין מנטלית.
0: בדיוק, ונגעת בדיוק לדעתי בנקודה, כי בסוף חיים סילבס שהתחיל פה טעונה, אם אין פה 18 מחזורים, עם 33% הצלחה, ואז ג'קי בן זקן, בעצם ג'קי בן זקן, הנהלת אשדוד, החליטו ללכת על איזשהו משהו חדש, אבי אבינו וניר ביטון, שני אנשים חסרי ניסיון, בטח במעמדים כאלה, ואחוזי הצלחה שלהם צנחו משמעותית, רק נכון. 20%. כלומר, אני חושב שגם ג'קי לא הבין את גודל הבעיה, מספיק מהר, מספיק בזמן, וכששרון הגיע, זה כבר באמת, באמת, השלב של הניסים, ולנסות לייצר משהו, שבאמת שרון חשב שהוא ייכנס לוואקום הזה וימלא אותו, וכנראה שהוואקום הזה גדול יותר ממה שאנחנו רואים בחוץ.
3: דן, דיברת קודם על הקושי, אפילו כשחקן מנוסה להיות בסיטואציות האלה, איזה שחקנים משתי הקבוצות אתה רואה שיכולים לקחת עליהם להוביל בסיטואציה הזאת הערב?
0: כן, בסוף ליאור זדה מהרגע שמונה, הוא עשה דבר יפה, הוא החליט שגם חוזז, גם בדה, ששניהם ברוב המשחקים, בארבעה משחקים שהוא אימן, הם פותחים בהרכב, בטח בדה שבכל ארבעה, חוזז רק בשלושה. שחקנים שכבר עברו משהו גם במועדון הזה, גם במהלך הקריירה, אבל אני חושב שעדיין לא מרגישים את היכולת שלהם, כמו שאנחנו זוכרים הם דברים טובים מבחינת יכולת, אבל הם כן מוסיפים עוד איזשהו משהו של קצת שייכות למועדון, וקצת ניסיון, וקצת יכולת. בטח נדב זמין, שהוא מאוד מאוד יציב, וראינו גם בשבוע שעבר, שבמני טיים, בהצלה אחת, הוא הציל את הפועל ירושלים, ועזר לה להשיג את הניצחון. חייב לומר שמהצד השני, באשדוד, זה לא העניין, זה כבר לא עניין, לא ששחקנים זרים, לא שחקנים ישראלים, לא שחקני בית, לא שחקנים עם ניסיון. מרגיש לי שזה משהו באמת באנרגיה שהוא כל כך קבוי, ראינו את אנסה מחליט את הפנדל בשבוע שעבר.
1: וואו. מה זה אחמד? ג'רפי מצלת העונה.
2: נכון.
0: כן, וזה משהו שהוא מעבר.
2: אבל הביתה חסרת ביטחון. צודק.
0: בדיוק, זה משהו שהוא מעבר ליכולת, מעבר לניסיון כזה או אחר. משהו בקרמה, משהו באנרגיה. דברים שאני באמת מאמין בהם ושהם חלק מהכדורגל.
2: דן, אשדוד עם 7 זרים בהרכב.
1: כן. אני לא רוצה לסיים עם דן את השיחה. בסוף השבוע, ביום שישי הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, ובשבת ביתה ירושלים מכבי תל אביב, בבלומפילד, שני המשחקים, שתי הקבוצות שמתמודדות על הכתר, אתה רואה באחד המשחקים איבוד נקודות?
0: זה קשה, אני לא צופה עתידות, אני לא טוב בזה, חייב לומר, אבל מה שאני כן יכול להעריך זה שלשתי הקבוצות יהיה קשה, שתי הקבוצות, לא רק למחזור הקרוב, לכל 3 המשחקים שנותרו, לא יכולות להרגיש רגועות, בטח לא באר שבע, שיש לה עכשיו הרבה יותר לחץ, כי הם בעצם יכולים לאבד משהו, הם יכולים להפסיד משהו. לביתר יש רק מה להרוויח, היא כבר במקום השני, אם היא תפסיד, היא תישאר במקום השני, אם היא תנצח, היא תרוויח אולי מאיזושהי מידה של באר שבע, ובגלל זה אני חושב שהטקו של אתמול, באיזשהו מקום, מעביר את הלחץ, אומנם נשאיר את באר שבע במקום הראשון, אבל גם מגדיר אצלה את הלחץ, כי היא בעצם היחידה שיכולה לאבד את הרגע.
3: דן, מדברים על העומסים, על המשחקים הצפופים, אתה עברת את זה אחרי הקורונה. אם אנחנו זוכרים, גם אז כל שלושה, ארבעה ימים משחק.
0: נכון.
3: איך זה משפיע? לא רק בפיזי, גם המנטלי.
0: זה קשה, וצריך לדעת לנהל את זה, ואנחנו רואים, אנחנו ראינו במשחק האחרון את לופז, זה לא כל כך מפתיע אותנו, אנחנו יודעים גם מבחינת הגיל, אולי גם מבחינת העמדה. זה שאני ראיתי את אנטוויה, המגן הימני של ביתר ירושלים, נפצע, אמרתי, טוב, אם הוא נפצע, כולם יכולים להיפצע, וכולם בעומס, שהוא באמת נראה לי עילוי כל כך פיזי ועוצמות כאלה. ואני חושב שדווקא העניין פה, המנטלי, הוא הרבה יותר חשוב מהפיזי, כי יש איזשהו קשר ישיר בין שני הדברים, וכשהדברים בראש נהיים מאוד מאוד צפופים ומאוד מאוד מורכבים, זה משפיע על הגוף. אני חושב שמי שדווקא תצליח להיות נקייה מכל המחשבות האלה, זה קל לומר, אבל מאוד מאוד קשה להביא את זה לידי ביטוי, היא גם זאת שיהיה לה הכי קל בסופו של דבר לזכות באליפות, שאני חושב שבסוף שתיהן ראויות, לשתיהן מגיע, לשתיהן יש דברים אחרים שהם טובים ופחות. מה שכן, ראינו אתמול באר שבע, מאוד מאוד קבוצתית, מאוד מאוד עוצמתית, גם אם לא הכי איכותית.
1: יפה. דן אייבינדר, ספוט אחת, עוד 37 דקות, משדר, מפרשן, הפועל ירושלים נגד אשדוד באשדוד. תודה רבה לך.
2: תודה
0: רבה לכם, אחרינו.
1: ביי. פרסומות ונשוב.
4: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
5: כביש 4 עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל. כביש 5 עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף קסם. סו בזהירות.
4: דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, הטור של דבורים.
6: 80 דקות היה אמש קנגווה מהשחקנים החלשים בשורותיה של באר שבע. הוא איבד כדורים ולא הגיע לידי סיכון שערה של ביתר. אבל מכיוון שבכדורגל אין חוקים למהלכו של המשחק, הגיע גם הדקה שקינג זה שהציל בה את קבוצתו מהפסד. זה קרה בעת שביתר הוביל הביתרון של 1-0 משערו של שואה, וקינג הגיב בשער שוויון דרמטי. במאבק על הכדור עם לוקה גדרני, הנחשב למעוז ההגנה המקומית, הספיק חלוצה של הפועל להקדימו ולכבוש כדי להותיר אותה בראש הטבלה. הטייקו הזה אינו מקפח את ביתר. במחצית הראשונה ראינו רק את באר שבע. שחקנה ונטורה היה הכל יכול במרכז המגרש ולא אפשר למרכז השדה הביתרי להיכנס למשחק. בפרק זמן זה נכשלה ירושלים בניסיון לפתח את משחקה הרגיל. למעשה היא בקושי הצליחה פה ושם לחבר שלוש מסירות רצופות. למרות שליטתה של הפועל, הסתיימו התקפותיה בלא כלום. שחקני האגף שלה, אבו רומי וגנח, ניסו כרגלם לחדרר, אבל ממש ללא תועלת. למעשה ניתן לחנות את הפעולות שביצעו בשם כדורגל בניוטרל. ואם ההתקפה לא הניבה דבר, גם שוערה מרציאנו ביצע שלוש טעויות שבנס לא הסתיימו בספיגה. תחילה הוא יצא לכדור גובה בידיו המורמות, והחטיא אותו באזור הסכנה. כדור כזה היה עליו לקטוף ללא בעיות. מעט מאוחר יותר שגה במסירת הרגל, וגם היא העידה לדעתי על כך שאופיר לא היה במיטבו. במקרה אחר, כאשר הכדור ברגליו הבחין רק בשנייה האחרונה בשחקן ירושלמי שהגיע לתקלו. במשחק כה גורלי, שוער מנוסה כמותו, צריך היה לטפל באותם מצבים בצורה חלקה ובטוחה. לאחר שעה של כדורגל ללא שערים, החלה ביתר להתעורר, אם כי מבלי שתצליח לשחזר את משחקה הרגיל. שוב הוכח שרבים מאוד הקדימו להכתירה כאלופת ליגת העל, מתוך מחשבה שהקהל יעשה עבורה את המלאכה בבית מול מוליכת הטבלה. עוצמות הקהל בטדי מוכרות לכל, אולם עם כל הכבוד, הקהל אינו מפקיע שערים. זו מלאכתם של השחקנים, והפעם הם היו רחוקים מאוד מלשכנע. אפילו שערו המזהיר של שוע לא החזיק מעמד יותר מארבע דקות. באר שבע לא איבדה את הראש, לא נבהלה מאותו שער, ולא מהרם שהתגלגל מהיציעים אל קר הדשא. תגובת הנגד המהירה מרגלו של קנגווה הכאיבה מאוד לביתר. אבל התיקו הזה לא עשה לעוול. אחרי ההפסד הכבד שנחלה מרגלי מכבי חיפה, לא כל כך גרוע לסיים בתיקו עם הפועל באר שבע.
4: הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אור יוזן ואופיר סער. 103
7: FM. מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
4: רפואה אישית. חייג 054-466-3675. לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה. חג שבת.

היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב, במפגש יוקרתי מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון, משחק העונה של התחתית. ממסע מחשדות, בהזדמנות האחרונה להישאר בליגה, מארחת את הפועל ירושלים, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר סיטי מארחת את פלאס ותנסה להתקרב.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
6: רפואה אישית. חייג 054-466-3675.
7: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
8: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
7: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריה נוחיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
9: 103 FM.
7: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אור יוזן ואופיר סער.
10: ליאב לחמני נתן לנו קודם את הרכב של מכבי חיפה, בוא ניתן מהר את הרכב של מכבי תל אביב. אופק מליקה, סגיב יחזקאל, קמרה, אסנטה, רביבו, סיסוקו, שחר פרץ, אדרדה, סאיטי, אבו פרחי. ערב טוב גילי ורמוט, פרשן המשחק מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
11: ערב טוב חברים.
10: תשמע, זה לא משחק אליפות של שני המועדונים הגדולים האלה, מה אתה מצפה ממשחק מהסוג הזה?
11: קודם כל באמת משחק מוזר, אתה יודע, בין שני המועדונים מהגדולים ביותר, אם לא הכי גדולים במחוזותינו, ובאמת אין מטרות, אבל מה שכן, כל שחקן פה נלחם על העתיד שלו, על החוזה שלו, וגם המאמנים בעצמם, עוד אומנם ברק בחר עם חוזה לעונה הבא, אבל הוא רוצה להתחיל את העונה הבאה ככה בצורה יותר חלקה ונקייה, וכמובן קני מילר מהצד השני, שאני בטוח שבחדרי ליבו, הוא מקווה להוכיח את עצמו כי אולי לקבל באמת הצעה לעונה הבאה, אז גם למאמנים יש פה על מלצרי וגם לשחקנים, בטבלה פחות.
10: אני אומר לך שמכבי תל אביב מבין השתיים ממש לא יכולה להוריד רגל מהגז, יש לה גמר גביע נגד באר שבע, ואי אפשר במשחקים שלפני הגמר גביע להוריד רגל מהגז.
11: נכון, זה נקודה שלא נגעתי בה ואתה צודק. קודם כל תמיד שיש איזה משחק חשוב באופק, זה מחזיק את כולם דרוכים, וגם יש תחרות על ההרכב שישחק בגמר גביע, וכל אחד רוצה לקחת חלק ורוצה להוכיח שאכן מגיע לו לפתוח בגמר גביע. זה גם עוד משהו שמדרבן את השחקנים, וזה משהו שלמאמן מכבי תל אביב יותר קל מבחינת ההכנה המנטלית מול השחקנים שלו מאשר לברק ברק בחר מול החניכים שלו.
12: שני שחקנים מעניינים, אחד בכל ספסל, בצד אחד פדראו שלא שיחק בכלל, כמעט ולא שיחק העונה, בצד שני בליץ' שאמרו שאולי יישאר והוא קשיר, ועדיין הוא לא מקבל מקום בהרכב.
13: אתה יודע, עד המשחק נגד ביתר, חיפה הייתה עדיין באנרגיות השליליות, למרות הניצחון על הפועל פתח תקווה, האנרגיות השליליות האלה, פתאום הניצחון על ביתר, הרעננות של הצעירים והכל, מביאה, פתאום חיפה מגיעה עם המון אנרגיות טובות למשחק הזה. נכון שמכבי תל אביב עדיפה עליה מקצועית?
10: אז זהו, אז בוא נשאל את גילי, בעקבות הניצחון הגדול על ביתר ירושלים, זאת אומרת, מכבי חיפה היא לא מגיעה היום שכאילו מכבי תהיה פייבוריטית ברורה, ראינו מה חיפה היא מסוגלת לעשות.
11: קודם כל, זה התחיל עוד לפני מכבי חיפה, זה התחיל בהפסד 1-0 בדקה 90 לבאר שבע, עם הנגיחה מהקרן שלי.
12: הם שיחקו טוב.
11: כן, שם מכבי חיפה כבר נראו יותר טוב, והפתיעו מאוד את כולם, שחשבו שבאר שבע באים לטייל בסמי עופר, הפתיעו את כולם, ובאמת איסט שם בסוף ניצח את המשחק לבאר שבע, וזה המשיך עם הניצחון המדהים על ביתר ירושלים, עם חמישה שחקני בית צעירים בהרכב. היום חלקם כבר בחוץ, כי פיינגזיכט פצוע וגרינברג פצוע, אז יש שינויים, אבל בסך הכל באמת כאילו, אתה יודע, בסוף כל הצעירים האלה מקבלים במה רק בגלל שהעונה גמורה, וזה היה עוד בפעם הקודמת שרוני לוי אימן במכבי חיפה, שפתאום שמו את נטע לביא ואתה ג'אבר בקישור האחורי כל החצי עונה והריצו אותם, אז ששמים כל כך הרבה צעירים זה סימן שלא מעיד על עונה טובה. מצד שני באמת הם מקבלים צ'אנסים, מחלקת נוער שמפתחת הרבה מאוד שחקנים, חלקם פורחים אגב במקומות אחרים, אז הם מקבלים את הבמה, ובשני משחקים האחרונים הם הוכיחו את עצמם, ויהיה באמת מעניין לראות מי מהמונה הבאה יהיה רלוונטי.
13: וגילי, מה המדד של המשחקים האלה? כי זה נראה, לפעמים מרגיש שכל שחקן שטוב בשניים, שלושה משחקים, שחלק מהמשחקים, אתה יודע, קבוצות או סחוטות, או סיימו את העונה, ואז אתה מסתכל, ואפשר להגיד, חיפה יכולה לבנות על כל הצעירים האלה לעונה הבאה?
11: כמובן שלא, לא על כולם, אבל כן יש לה מחלקת נוער טובה, ואמרתי כבר, אתה יודע, מספיק מסגל של 24 שחקנים, שליש ממנו יהיו שחקני בית, אז כבר הם ירוויחו, וכמובן שאני מעריך ששחקן כמו רטנר כזה, שמוכיח את עצמו, כן יהיה רלוונטי להרכב ראשון, אולי למחליף ראשון, אבל יהיה בתמונה, ויש צעירים שמוכיחים את עצמם, כמובן שבסוף מכבי חיפה שנבנית לאליפות, צריכה להביא פה כמה זרים משמעותיים טובים. מצד שני, אני גם יודע שיאנקה לשחר מאוד ישמח לראות גם בעונה הבאה שחקני בית, וזה גם ייכנס פה לשיקול של ברק בחר לעונה הבאה, שמצד אחד צריך לקדם צעירים, אגב, כמו שדגו עשה בזמנו, שלא השאירו לו בריאות עם הסגל שבנו, עם חלילי ופיינגולד וכל החבר'ה, ומצד שני, מאמן שרוצה אליפות גם לפעמים מסתכל על האינטרס שלו, ורוצה למלא את הקבוצה בזרים ובשחקנים מובילים, יהיה מעניין לראות. מה שכן אמרתי, שחקנים כמו פטר אגבה וכמו סטיוארט, שעשו משחקים אחרונים מצוינים, עדיין למכבי חיפה אסור ליפול למלכודת נכון. הזאת, ולחשוב שהם יכולים לבנות עליהם לעונה.
12: גילי, אתה צופה משחק פתוח, שערים, כי אין לחץ, בוא. עם כל הכבוד לרצונות של מכבי למקום שלישי וגמר הגביע, בסוף זה משחקים כאלה, הם די משוחררים בטח מבחינה הגנתית.
11: כן, אז אתמול הייתי גם בטדי, וראית משחק מאוד זהיר, מאוד טקטי, פחות סיכונים. פה אני באמת, כמו שאתה אומר, אמור, לפחות בתיאוריה, אמור להיות 180 מעלות, הפוך, יותר סיכונים, יותר הרבה, לא יודע, מערכים הרפתקנים, אבל שחקנים שלא מפחדים לקחת על עצמם, ויותר לשחק פתוח. אני באמת מקווה שזה מה שנראה. חשוב שיהיה שער מוקדם, תמיד שער מוקדם ככה מסדר את המשחק יותר טוב.
10: כן.
11: וכן, כן, אני מצפה לגולים.
10: ברור, אתה תראה גולים. גילי ורמוט, פרשן המשחק, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ספורט אחת, המון המון תודה.
11: ביי חברים.
10: פרסומות שווים.
7: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אור יוזן ואופיר סער.
6: אני אקח את הרנו קליו.
14: לי תארוז את הקפצ'ר.
15: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
16: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
17: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי קליעה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי קליעה ולוחמות קליעה. שבס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
18: בקו נמכר יותר,
19: יותר,
18: יותר,
19: יותר
18: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
3: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי. 103
4: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
5: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
6: גם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמידה, תזכור שלא כל אחריותי עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
7: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
8: 103 FM.
7: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אור יוזן ואופיר סער.
9: עכשיו, איפה הם היום? איפה הם?

0: טוב לאפריים דודי, אחד הבלמים הגדולים שלנו בשנות ה-80 וה-90 בהפועל באר שבע. אהלן אפריים.
1: אהלן, ערב טוב פרימו.
0: מה שלומך?
1: מצוין, שאני שומע אותך, התגעגעתי האמת.
2: אפריים, מה שלומך?
1: בסדר, מי זה, אורי?
2: אורי, כן.
1: אותך אני רואה כל הזמן.
2: נכון, אני בא לטרנר, כיף לי
0: לראות אפריים. אז רגע,
2: מעיר לי את האצטדיון.
0: אז התחלנו ושאלנו איפה הם היום, מה עושה היום אפריים?
1: הם בהחזקה של האצטדיון טרנר, מאז שהוא נפתח.
2: כן, כן.
3: אז הוא חזק שם, הוא חזק.
2: כל פעם שאני בא לטרנר, אני רואה אותו.
0: רגע, איך קוראים לבן אדם המקסים הזה שהיה מנהל איצטדיון טרנר?
1: מאיר אלפסי, מאיר אלפסי.
0: מה זה? בן אדם נדיר, מה, הוא עזב?
1: נדיר, הוא היה איש ספורט, לא, הוא היה בעירייה וחזר, עכשיו הוא נשאר בכיוונים. אנחנו חברת בת של העירייה.
2: אפרים, הצעירים שבינינו לא יודעים איזה שחקן ענק היית.
0: איזה בלם קלאסי.
2: עכשיו אתה הקדמת את רונלדו ושיחקת אחרי, בעשור החמישי לחייך.
1: כן, האמת היא שיחקתי עד גיל
2: מאוחר. אפילו נגדי שיחקת.
1: נכון, נכון,
2: נכון, נכון.
1: השפטתי לצערי נגדך. התחלתי יחסית בגיל מאוחר לשחק, לא הייתי בנוער, לא הייתי, בגיל 18 וחצי, 19, התחלתי בליגה ג'. אתה לא מאמין שאני מספר את זה לאנשים,
2: אני לא מאמין, רגע, עצור, בוא נחזור, איך, למה לא התחלת בעצם כילד? עלית בגיל 4 מאיראן,
1: זהו, עליתי לארץ ישר לנסיונה, אבא שלי היה סדרן מכבי, במשחקי מכבי תל אביב, ואחרי זה עברנו לביישר בגלל שאבא שלי חלה, אז הייתי מתלווה אליו למשחקים, הוא היה סדרן פה באר שבע גם, ולאט לאט התחברתי לכדורגל, בגיל, כל הזמן אמרו לי, לך לנוער של באר שבע, לך לנוער, התביישתי, לא כל כך...
0: בוא נגיד ככה, במשך שנים המאמן של הפועל באר שבע סימן רק 9 שחקנים על הלוח. דודי ואילוז היו הבלמים הכי גדולים של באר שבע.
2: לגמרי.
0: בתקופה הזאת, אבל אני רוצה לקחת אותו למשהו יותר גדול. כי אפריים דודי, מי שלא יודע, מתי הייתה לנו הזדמנות פנטסטית להגיע למונדיאל ב-1989?
1: יופי, מסכים איתך.
2: קולומביה, כמובן.
0: קולומביה ובישראל.
1: קולומביה. אנחנו נבחרת הכי קרובה שאתה מבין. לא קיבלנו בראש ולא עשינו בושות. קולומביה...
3: סדנו 1-0. בוני היה מצוין, אם אני לא טועה.
0: אתה מדבר... רגע, אתה מדבר על ההפסד שבוני היה מצוין בברנקיה.
2: לקחת כדור לרדים.
0: אני מדבר שדני דבורין שידר, ואני הייתי על ידו, על הדשא, את ההחמצה של רוזנטל.
2: רוזנטל, הכדור של קלינגר.
1: קלינגר הוציא לו קרוס מדהים מהזב, ועד על הגיטה. כל השאר היה מולו, ודווקא עד על הגיטה. והיה לו עוד הזדמנות לקראת הסוף, שהוא בעט מעל השאר. האמת היא שרוני, אבל ההפסד הכי גדול שלנו זה אלי יוחנה לא שיחק. למה? אישה למה? אחרי הגול הגדול שהוא עשה נגד אוסטרליה, ואז הוא הלך לקבוצה שלו, הוא מתן את השיר הירך.
0: נכון.
3: לא זכרתי את זה.
1: רגע. ניר לוין הזמינו אותו במקומו, ניר לוין שיחק במשחק הראשון, אני חושב שם בקולומביה, והמשחק השני, גם אוחנה לא שיחק, הכניסו אותו לקראת הסוף.
0: נכון.
1: אלי היה בכושר פנטסטי, אם הוא היה בריא, אני מבטיח לך שהיינו עולים.
0: 24 שעות
2: הייתי במשחק.
0: 24 שעות לפני המשחק היינו באימון המסכם, נגמר האימון אמצע המגרש, שינגימל, זכרם לברכה, בשיחה עם אוחנה, אמרו לנו לא יפתח, ניר לוי נפתח, אלי נכנס דקה 70.
2: אני זוכר אותך כילד, אתה יודע, הייתם כמו, דיברת על ש"ג, אתה ושלמה אילוז, הייתם צמד בלמים אגדי.
0: מה קרה לך?
2: האם אתם קודם כל, אני שתי שאלות, האם אתם עדיין בקשר, כי אני יודע שהוא חזר בתשובה, וגם מה היה טיב החיבור ביניכם, הייתם באמת צמד חמד?
1: קודם כל, גרנו באותה שכונה, וזה במקרה קרה שקרה, הצטרפתי לפועל באר שבע, כמו שאמרתי לך, אנחנו אותו שנתון, ו... אני התחלתי בתוך שחקן קישור בפועל באר שבע, אופר העביר אותי לבלם אחורי, ושלמה היה בלם קדמי, ולאט לאט שתינו ביחד הפכנו להיות שתי בלמים, זה לא כמו היום שמשחקים בקו אחד, אז לפנוע אני שחקתי מאחורה, ושלמה קדימה, שיחקנו כמעט איזה 15 שנה ביחד, היינו בלמים.
2: אתם בקשר היום?
1: כן, בטח, אנחנו בקשר למרות שהוא חזר בתשובה,
0: תמסור לו דש, הוא שירת איתי בצבא ביחד, במרכז אבח בצריפין, שירתנו יחד.
3: אגב, אפרים, היום אתה עובד בטרנר, אתה יודע, ובתקופה שלך אתם שחקתם בווסרמיל.
0: וואו.
3: עובר לך בראש מה היה קורה אם לנו היה טרנר עם כל האקוסטיקה והאווירה?
1: תקשיב, הרי הקבוצה גם התחילה להצליח מה שעברנו לטרנר. 3 אליפויות ראשונות, מה שמאחד את האצטדיון הזה, שהקהל יושב קרוב. והקהל יש לו חלק משמעותי בשלוש האליפויות הראשונות. עזוב שהיה מאמן טוב ברק בחר. אז זה חלק, זה אצטדיון טוב, הכל אווירה מדהימה, שחקנים נשאר להם רק לבוא, לעלות לספק. בברסל מיל, הקהל היה יושב רחוב. אתה יודע, בקושי אתה שומע את הקהל. הדשא לא דשא, האווירה לא אותה אווירה. אז בגלל זה, אני, תשמע, אין לי שום תואר. הגעתי לגמר גביע המדינה, אחרי שעברנו את נתניה בחצי גמר.
0: בבלומפילד,
3: כן.
0: בבלומפילד 2-0.
1: בבלומפילד 2-0, איזה משחק זה היה, פרימו.
0: נכון. פודי חלפון, פודי חלפון שרק בלם.
2: כן,
1: כן. שיחקתי, קיבלתי ציון 9. עכשיו, מי היה בנתניה? אלתר בשער, חיים בר, שתי מגנים פיזנטי ושירדי.
2: וואו.
1: בקישור, בני לם, גריאני. מי היה שם עוד? ולמעלה, עודד ולבי.
0: נכון, דני עציוני. פודי במשחק הזה היה בלם.
1: שלום תקווה, שלום תקווה, ישב בספסל.
2: הוא עלה מהנוער, לדעתי.
1: אגב, נתנו משחק שם. קיבלתי ציון 9, אני לא אשכח את זה, פיני זהבי נתן לי ציון 9 בחצון הספור. משחק גדול נתתי, ואחרי המשחק הזה הזמינו אותי לבוגרת.
2: ונגד מי? נגד מי היה הגמר פרימו?
1: פרימו נגד לוד, לא עברנו את האמצע, שלום הביטה, זיכרונו לברכה, מלכלך עליהם, על לוד, מי אלה לוד, יש להם בקושי, מונים שהם יכולים להביא למשחק, אתה מבין, באנו, לא הלך לנו, ולוד באו בטירוף, הגענו לפנדל, ובוזגלו אצלהם היה, אחים בנודיס, נעמן,
3: אגב, סיפור שמאוד מזוהה עם חיים, הוא עלה לאחד המשחקים חולה, על סף דלקת ריאות, גם עד המשחק באו לראיין אותו. דקה שלמה הוא רק משתהל, לא מצליח להתראיין.
0: מי זה?
1: אני עליי מדבר. זה היה משחק דרבי שלנו, הייתי בביתר באר שבע. עליתי לשחק עם דלקת ריאות, ונבחרתי בסוף המשחק שחקן מצטיין, נגמר 0-0. באותה שנה שבאר שבע בסופו של דבר, אני חושב, עלו ליגה.
2: לא, אנחנו נראה לי עלינו. אנחנו עלינו.
1: אתם עליתם בשנה הזאת, כן. נתניה. בשנה הזאת, כן. נתניה עלו ליגה. ועליתי עם דלקת ריאות, ובסוף לתוכנית רק בישראל, איך קוראים לה, זאת בנאי.
2: אורנה בנאי וארסטן, כמובן.
1: כן, בדיוק. ואני מנסה, העלו את זה ושחקו על השיעול שלי, ואני מנסה לדבר, לא מצליח לדבר, ואני משתהל.
0: אפרים, אנחנו קרבים לסיום.
2: איזה איש יקר,
0: יאללה. אני נהנה מכל דקה.
3: אגב, אפרים, מתקיים רעיון בכלל? מתקיים רעיון?
0: רגע, אנחנו חייבים לזה, אנחנו מתקרבים לסיום, אני רק רוצה לשאול את אפרים שאלה לסיום. באר שבע של היום, אתה מכיר אותה, רואה אותה, מאבק עם בית"ר ירושלים, איך אתה רואה שזה מסתיים?
1: אני גם בתקשורת אמרתי לפני כמה ימים, וגם היום בעיתון רק בישראל, אמרתי דאבל באר שבע, באר שבע הקבוצה הכי טובה, לא, בפאר, עזוב שיש שנה שעברה הם לא לקחו את האליפות, השנה הם לקחו גם את האליפות וגם את הגביע, יש להם קבוצה עם הרבה ניסיון, אתה משווה את הקישור של באר שבע,
2: לא, קישור הכי טוב בארץ,
1: יש פה הרבה ניסיון, יש שחקנים טובים לבאר שבע, גם הגנה, גם שוער,
0: היה תענו גדול, אבל אנחנו כבר קרבים לחדשות, היה
2: תענו לחדשות,
0: נהיה בקשר.
3: תראה כמה כיף לו לדבר איתנו, גם תראה את הכיף, את התשוקה שלו לדבר איתנו.
2: איזה תשוקה. יש לי חיוך על הפנים.
1: תודה,
3: אפרים.
0: דודי.
1: בבקשה.
0: נציין ככה, משטרת ישראל מודיעה לנו שתפסה בכניסה לבלומפילד עכשיו למשחק אדם עם פטיש. מה אתה הולך עם פטיש לבלומפילד? אין, לא מובן. האורך והמפיק אור ברק, אחראית על השידור, שקד מורג, עורכים בדיגיטל ירון זאבי ואופק קולר. שודרנו גם ברדיו צפון 104.5, שם היה אקל אשם. אורי אוזן, תודה.
2: תודה, משה.
0: אופיר סער, תודה. רצינו לסיים עם סטיבי וונדר שחוגג היום 76, אבל סיימנו.
4: מיד ב-103 FM, חדשות 12, המהדורה המרכזית. Yeah!

חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: נמכר יותר,
1: יותר,
0: יותר,
1: יותר
0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשיש
2: שניים,
3: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: חג שם!

עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
2: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
6: חכם. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: עכשיו, ב-103 FM, חדשות 12, המהדורה המרכזית. 103
8: מתכוון ללכת עד הסוף ולהתמנות לראש המוסד. אני מעריך שהמינוי יעבור בבגץ. בינתיים צריך לומר, אלוף גופמן בונה לעצמו צוות, מתחיל לבנות או להקים לעצמו גם עוזרים, ולמעשה צוות שילווה אותו במהלך התפקיד המיועד, ובכל התהליך הזה הוא גם מתחיל בימים האלה לקיים שורה של מפגשים במוסד, מפגשי חפיפה ראשונים, במהלכם הוא ניהל כבר כמה פגישות מרובות משתתפים עם בכירים בארגון. אגב, בסביבת נתניהו חוששים עדיין שבגץ יפסול ולא יעביר את המינוי הזה של גופמן לרשות המוסד, ולכן למרות שראש הממשלה כבר החל לקיים שורה של רעיונות עם קצינים בכירים כאפשרות שיהיו המזכירים הצבאיים הבאים, עדיין לא התקבלה החלטה בעניין, מכיוון שהם לא יודעים לאן הדברים הולכים. אני מעריך בזהירות שבימים הקרובים הדברים יתבהרו ונדע סופית לכאן או לכאן.
9: תודה רבה, ניר. ואתמול שופטי בגץ דרשו לגבות תצהיר מתת אלוף ג' האיש שתחקר בזמן אמת את גופמן בעניין הפעלת הנער אוריאל מקייס. אומרים עני, ואתה חושף היום שבעוד שהדיון הזה מתנהל, גופמן ותת אלוף ג' נפגשו. מה היה שם?
10: נכון, תת אלוף ג' בעבר, ראש חטיבת ההפעלה באמן, הוא מי שתחקר בזמן אמת את האירוע הזה של הפעלת הרע, הנער אוריאל מקייס, והוא גם גבה את עדותו של גופמן, שבזמנו אמר לו, לא הייתי מודע לזה, אין לי כל קשר להפעלת הנער. אתמול מתקיים אותו דיון בבגץ, והשופטים שם תוהים מדוע בוועדת גרוניס לא זימנו את העל ג' כדי לשמוע האם להבנתו גופמן אומר לו דברי אמת, והם מורים לגבות ממנו תצהיר במהרה. עד כמה העדות הזאת דרמטית? לפני כמה שעות מפרסם יניב קובוביץ' בעיתון הארץ, שכמה קצינים שמעו בתקופה האחרונה מאותו תת אלוף ג' שלדבריו גופמן שיקר לו. בכל מקרה, הצדדים אתמול במהלך הדיון יוצאים החוצה כדי לנסות ליצור קשר עם תת אלוף ג' עם גופמן, הם לא עונים להם. בתוך זמן קצר מתברר שהם נמצאים באותו הזמן בפגישה במטה המוסד, יחד עם אנשים נוספים, במסגרת תהליכי החפפה של גופמן לתפקיד. למה תת אלוף ג' נמצא בכלל במטה המוסד? הוא הושאל מצהל לתפקיד בכיר במוסד, כלומר, יש לו תלות משמעותית בגופמן לתפקיד שלו, אבל קרן, עד כמה התלות שלו משמעותית? אנחנו פרסמנו בזמנו תחקיר על החלק שלו, של תת אלוף ג' ראש חטיבת ההפעלה, במחדל 7 באוקטובר. לאחר מכן הרמטכ"ל זמיר במסגרת ההחלטות שלו מחליט להדיח אותו. הוא מסכם יחד עם ראש המוסד דדי ברנע שבעוד כמה חודשים הוא יסיים את תפקידו. אבל יכול להיכנס ראש מוסד חדש, למשל גופמן, ולשנות את ההחלטה הזאת. כלומר, תת אלוף ג' תלוי לחלוטין בעתידו המקצועי בגופמן. גופמן תלוי בעדות שלו בתת אלוף ג', כלומר, האם יש טעם לפגם בפגישה כזאת, גם אם ההסבר שלה, הנימוק שלה, הוא הליכי חפיפה, זה דברים שאולי ייבחנו גם בבגץ. פנינו לדוברת המוסד, לדוברות ראש הממשלה, לדובר צהל, כולם סרבו להתייחס לדברים, אבל לסנגורו של גופמן, עורך הדין אוהד שלם, הוא כן הסכים לדבר, והוא אומר לנו את הדברים הבאים.
4: תהליך החפיפה נקבע לא על ידי אלוף גופמן, אלא על ידי המוסד ועל ידי ראש המוסד. הוא נקבע, אגב, הרבה זמן מראש. צריך לזכור, הוא לא נפגש איתו לבד. זה פגישה מקצועית עם עוד הרבה מאוד אנשים, בנוגע לעניינים מקצועיים.
9: עוד הרבה שאלות פתוחות. תודה רבה לך, עומרי. מכאן לאיראן, בזמן שהנשיא טראמפ נוחת הערב בסין, בישראל מגדירים את הימים הקרובים כדרמטיים. ראש הממשלה מכנס הערב דיון ביטחוני מצומצם, הפנים והגברת כוננות לקראת סוף השבוע. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה עם מה שקורה בדיון הזה.
11: נכון, קרן, בכירי מערכת הביטחון וצוות שרים מצומצם, אלו אנשים שנמצאים עכשיו בשעה האחרונה אצל ראש הממשלה, לדיון שעוסק בשלל הזירות, סוגיית רחפני הנפץ, לבנון, אבל גם איראן. וזה חשוב, כי בישראל מעריכים קרן שהימים הבאים התכנסו לזמן הכרעה של הנשיא טראמפ. הם מצפים, אותם בכירים ישראלים שאנחנו מדברים איתם, מצפים להחלטה של טראמפ לקראת סוף השבוע, אולי עם חזרתו ביום שישי או לתוך סוף השבוע. החלטה שלפי אותם בכירים יכולה להוביל במהירות להסלמה, להידרדרות, לאיזושהי פעולה של הנשיא טראמפ, המניפה כמובן רחבה, אופציות רבות, בהן גם חידוש הלחימה, אולי אפילו באופן רחב יותר ממה שהוצג לטראמפ עד עכשיו. בזהירות ממש, אני אחבר את האירוע הביטחוני אל האירוע הפוליטי, כי בכירים בסביבת נתניהו, גם היום, גם בשעות האחרונות, שדיברו עם חברי כנסת בליכוד, ועם גורמים פוליטיים מהסיעות החרדיות, מדברים על מה שמכונה ימים משמעותיים ברמה הביטחונית. עכשיו, ברור שלנתניהו יש את האינטרס הפוליטי שזה מה שהם יחשבו. אנחנו זוכרים שבעבר שהוא השתמש בדבר הזה, כן היה מאחורי זה משהו. בשורה התחתונה, החל מסוף השבוע, כוננות לכל תרחיש אפשרי עם חזרתו של הנשיא מסין.
9: תודה ירון, אתה נשאר איתנו והזכרת את המשבר הפוליטי, אז הקרב בקואליציה על תאריך הבחירות, החרדים בחזית אחידה מול נתניהו, דורשים את הקדמת הבחירות לספטמבר, ומנגד מנסה לקנות עוד זמן, כתבתנו בכנסת דפנה ליאל, דפנה, מה שקורה מאחורי הקלעים.
12: כן, אני הרבה פחות מתרגשת מהדיבורים על פירוק הגוש ועל חוק הפטור מגיוס, אבל בכל מה שקשור לתאריך הבחירות, יש באמת ויכוח מר ואמיתי בין החרדים לבין נתניהו, אף שמדובר על שבועות בודדים בלבד הפרש. למעשה יהדות התורה, חברי כנסת החרדים האשכנזים, רוצים בחירות באחד בספטמבר, מוקדם ככל הניתן. ש"ס רוצה ללכת לבחירות באמצע ספטמבר, ממש בין ראש השנה ליום כיפור. אז הם חושבים שיהיה המועד הטוב ביותר להוציא את האנשים ממש מבתי הכנסת ישר לקלפיות בחודש אלול. הם מתעקשים על התאריך הזה, ואילו נתניהו רוצה ללכת עד הסוף, עד 27 באוקטובר. הוא אומר שיש לו, הוא צריך להביא את ההישג הנדרש באיראן, ובעניין הזה אף אחד לא רוצה להתפשר. נתניהו מציע הצעות מהצעות שונות, כשכל תכליתן למשוך ולמרוח את העסק עוד כמה ימים. אחת ההצעות היא למשל שחוקקו חוק שיאפשר לה להחיל דין רציפות, זאת אומרת להעביר בקריאה ראשונה את חוק הפטור שעכשיו על השולחן כדי שיהיה אפשר להמשיך אותו מהכנסת הבאה. אני לא אעלה אתכם בפרטים, אבל כל המטרה כאן היא לקנות עוד כמה ימים, כי ככה מפספסים את 1 בספטמבר, 15 לספטמבר כנראה תאריך בלתי אפשרי מבחינה הלוגיסטית של ניהול הבחירות, ואז כבר החרדים ממילא מסיימים את חודש אלול, נתניהו ינסה למשוך אותם עד אוקטובר. אני שומעת שהפעם החרדים לא מתכוונים לקנות את הדברים האלה. הם דורשים בחירות בספטמבר, יש מסע ומתן כדחתני מאחורי הקלעים, ואני מניחה שבקרוב נדע מי הפעם גבר על מי, האם שוב נתניהו על החרדים, אולי גם בנימוקים ביטחוניים, או שכשזה מגיע לבחירות ולקלפיות, בעניין הזה לפחות, חרדים לא עומדים להתקפל.
9: תודה, דפנה. ובזמן המשבר הפוליטי, הנשיא הרצוג התייחס היום לבקשת החנינה של ראש הממשלה, אחרי שהיועצת המשפטית לממשלה הסכימה לדון על הסדר, ונתניהו, גם 10 ימים אחרי הדדליין, עדיין לא השיב, כך זה נשמע.
13: הדרך הנכונה, ככל שרק ניתן, זה להגיע להבנות והסדרים, ואני מאמין בהבנות והסדרים. וגם במקרה הזה, לכולם קשה, לכולם קשה, בוודאי לצדדים קשה כשאול, אבל ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
9: אז ירון, חוזרים אליך, הרצוג מבקש תשובה מנתניהו, ממש דוחק בו, אתה מביא את התשובה הערב.
11: נכון, קרן, תראי, פרסמנו פה בשבוע שעבר על מחלוקת גדולה מאוד בין משפחתו של נתניהו, בנו ורעייתו, וחלק מיועציו, לבין פרקליטיו של ראש הממשלה, באשר לשאלה מה צריכה להיות התשובה, האם צריך או לא צריך להגיע לאותן שיחות גישור בבית הנשיא ולגבש הסדר טיעון. עברו 10 ימים מאז הדדליין, אבל נתניהו לא השיב. הערב אפשר להגיד בזהירות המתבקשת שראש הממשלה כבר די הכריע, הוא לא מתכוון להגיע לשיחות הללו. בכירים בסביבתו אומרים לנו הערב את הדברים הבאים, יוזמת הנשיא ספין, קשקוש מוחלט, תפאורה שמנסה למרוח את הזמן ולהתחמק מלעסוק בבקשת החנינה. יחד עם זאת צריך להגיד, פרקליטי נתניהו עדיין סבורים שהאינטרס שלו, האינטרס המשפטי זה כן ללכת לשיחות האלה בבית הנשיא, אבל משפחתו ויועציו הקרובים בעצם משפיעים עליו, והוא קרוב להחלטה הזאת, להחלטה סופית לא להסכים ליוזמה של הרצוג. זה בעניין הזה. לשכת ראש הממשלה בנושא אחר לגמרי,
9: מאשרת... אגב, גם היו מי שיאמרו שגם בקשת החנינה היא ספין, מכיוון שבעצם מדובר בבקשה לביטול
11: משפט. לביטול משפט, ברור, כי נתניהו לא מוכן לקחת שום מרכיב של הודעה, זה ברור לחלוטין. It goes without saying. אבין סיידט, כשאנחנו מדברים על הדבר הזה, לשכת ראש הממשלה מאשרת כעת פרסום של מוריה אסרף וולברג, מוריה אסרף בחדשות 13, והיא כותבת כך, בעיצומו של מבצע שהגת הארי, ראש הממשלה נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות שייח מוחמד בן זייד. על פי לשכת ראש הממשלה, ביקור זה הביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות. אז לא רק ראש השבק, לא רק ראש המוסד כפי שפורסם היום פעמיים, גם נתניהו במהלך המתיחות הביטחונית נפגש עם מוחמד בן זייד באיחוד האמירויות.
9: ומערכת כיפת ברזל שלפי הפרסומים ישראל העניקה לאיחוד האמירויות.
11: נכון.
9: תודה רבה ירון. עכשיו לגבול הצפון, שם האש לא פוסקת. כתבנו הצבאי ניצן שפירה היה היום עם כוחות גבעתי בעיירה אלחיאם, ושמע מהלוחמים על ההתקלויות עם מחבלי חיזבאללה, ההתמודדות עם איום רחפני הנפץ, וגם על המנהרות שמצאו שם. הנה.
14: גם היום כוחות צהל ממשיכים לפעול בתוך שטח לבנון.
15: התקלויות עם מחבלים יש?
16: בכניסה שלנו לפה חווינו התקלויות לא מעטות עם מספר גדול של מחבלים. כן, יש עוד מחבלים שמנסים להדגיר אותנו במרחב הצפוני יותר.
14: אני נמצא בחנות בגדי ילדים, בעיירה אלחיאם. כוחות צהל שהגיעו לכאן בתחילת הפעילות, חוו הרבה מאוד התקלויות באזור הזה. הם הבינו שמשהו כאן חשוד, משהו לא קשורה, ואז החליטו להיכנס ולחקור את החנויות, חנות הבגדים הזו, וחנויות נוספות שנמצאות כאן בסדרה, ושהם נכנסו לכאן, הם יתרו את הפתח הזה בקיר, שדרכו מחבלי חיזבאללה עברו בין חנות לחנות, ובסופו של דבר יתרו גם את הפתח של המנהרה הזו, בעומק של 25 מטרים מתחת לפני הקרקע. עד לא מזמן מחבלי חיזבאללה שעו במנהרה הזו. אפשר לראות כאן בין היתר את הדברים שהם השאירו, זיתים שהם לא הספיקו לאכול, יש פה עוד כל מיני מוצרים ששימשו את המחבלים, מוצרי חשמל ומזון. ניכר שהם ברחו מכאן מאוד מאוד מהר ופשוט השאירו אחריהם את המוצרים והדברים שלהם.
16: מנהרה עמוקה מאוד, בין הגדולות שנמצאו פה במרחב, שהאויב בעצם מנצל את המרחב הזה על מנת לעשות לפגוע בתושבי הצפון ובחיילים שלנו שמגינים פה על יישובי הצפון.
14: העיירה שוכנת במרחק של 6 קילומטרים משטח ישראל, ועד לפני המלחמה התגוררו כאן למעלה מ-30,000 תושבים, רובם שיעים. כיום מהעיירה, כמו מאזורים נרחבים הסמוכים לגבול ישראל, לא נותר כמעט כלום.
15: אני צועד כעת במרכז העיירה, אפשר לראות שבתים לא נותרו כאן, בעיקר ערס וחורבן. תשמע, יש פה ערס מטורף.
16: נכון מאוד. אנחנו איפה שנכנסנו וזיהינו תשתיות אויב, הסרנו את האיום, כל מה שמאיים על כוחותינו או על יישובי הצפון, לא יישאר עומד.
14: לא עבר זמן רב מאז שנכנסנו ללבנון, וכבר קיבלנו תזכורת חיה לאיום המרכזי שמלווה את לוחמי צהל בשטח.
15: מה קרה? רחפן נפט של חיזבאללה שנמצא כאן מעלינו וקוראים לכל האנשים שנמצאים כאן וללוחמים להיכנס למרחב מוגן.
17: הרחפני נפט האלה לא מטרידים אותנו בכלל, אנחנו עובדים פה בחופש פעולה מלא, זה מאוד מאוד קטן לעומת מה שעושים מזה. כמובן שאנחנו מתמגנים, יש לנו יכולות שאני לא אחשוף כאן, אבל שאנחנו עושים נגד הרחפנים, אבל זה לא פוגע בנו אפילו לא קצת.
14: עיקר הפעילות של צה"ל מתבצעת כיום במה שמוגדר הקו הצהוב, רצועה זמנית בעומק של עד 10 קילומטרים מגבול ישראל. מעבר לאזור הזה, בשלב זה, אין תקיפות של צה"ל בהנחיית הדרג המדיני.
15: יש תחושה של חלק מהלוחמים שאני משוחח איתם, ששוהים באותם מקומות, שמרגישים לעתים כמו, זה משפט קשה, כמו ברווזים במטווח, שלא זזים יותר מדי.
16: אין פה ברווזים במטווח. זה לא משהו שלפחות לא אני שומע מהלוחמים שלי, ואנחנו נותנים את המענה המיטבי לכל איום כזה או אחר, אם זה איום הרחפנים או כל איום, או כל איום שאנחנו פוגשים, על מנת לשמור על חיי לוחמנו ולהחזיר אותם הביתה בשלום.
18: תמיד היינו רוצים לשאול קדימה, לפגוש את האויב כמה שיותר רחוק, להרחיק את הקו מגע כמה שיותר בשביל שהעורף יספור כמה שפחות. יחד עם זה אני שמח על המקבלי ההחלטות.
14: הכפרים החרבים, התשתיות התת-קרקעיות והירי לעבר הכוחות, כל אלה מזכירים שגם עכשיו זמן רב לתוך הלחימה. הגבול הצפוני עדיין רחוק מלהיות שקט. וכדי להגיע לפתרון ואולי גם לצמצם את הסיכון לחיי הלוחמים, כנראה שצריך קודם כל להתחיל מלומר את המובן מאליו. בצפון אין שום זכר להפסקת אש, ודרושות החלטות אמיצות של מקבלי ההחלטות. שיקבעו אחת ולתמיד את עתיד הצפון.
9: בניצן, עתיים הנתונים ששופכים אור על פעילות צהל בלבנון וגם על האיום שנשקף לכוחות.
15: כן, קרן, בנקודה שבה אני עומד ניתן לשמוע היטב את הפעילות של צה"ל שממשיכה גם בשעה זו, לא רחוק מאיתנו, בתוך לבנון, גם ירי מנשק קל, תקיפות של חיל האוויר ותקיפות ארטילריה שממשיכות כל העת בתוך השטח בלבנון. לפני זמן קצר, חיל האוויר מסיים גל תקיפות נוסף בתוך השטח בדרום לבנון, במתחם, בתחומי הקו הצהוב, ותקפו שם תשתיות טרור של חיזבאללה, בין היתר משגרים, טעונים עם רקטות לעבר מדינת ישראל, והאיום עדיין, האיום המרכזי על הכוחות שפועלים בשטח, אלו רחפני הנפץ. במהלך השעות האחרונות מספר אירועים של שיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות שפועלים בתוך שטח לבנון, אירועים שצריך לומר נגמרו ללא נפגעים. לפני זמן קצר מתקיים דיון אצל שר הביטחון ישראל כץ, שם מוצגים לו הנתונים שעומדים מאחורי השיגורים של רחפני הנפץ על כוחות צהל וגם כאן על היישובים בצפון מאז תחילת המלחמה. אלו עם הנתונים: מאז תחילת המלחמה כ-450 רחפני איסוף שוגרו על ידי מחבלי חיזבאללה, כ-120 רחפני נפץ עם סיב אופטי, וכ-120 רחפני נפץ ללא סיב אופטי. במקביל, מחבלי חיזבאללה ממשיכים להוות איום על הכוחות, וצהל תוקף אותם, מנסה לחסל אותם, וללא ספק חיסל לא מעט מחבלים במהלך הימים האחרונים. מאז תחילת השבוע חוסלו בלבנון כמעט 200 מחבלים, בשבת כ-50, בראשון כ-60, בשני כ-35 מחבלים, ובשלישי כ-40 מחבלים. הלחימה בתוך לבנון ממשיכה, גם הירי לעבר הכוחות וגם הפעילות של צהל בתוך השטח.
9: תודה, ניצן. המלחמה באיראן דחקה את המצב בעזה מסדר היום, אבל גם החזית הזאת תקועה. המסע ומתן שמועצת השלום של הנשיא טראמפ ניהלה עם חמאס על התפרקות מנשק הגיע למבוי סתום. שלחנו בוושינגטון ברק רביד, אתה מספר לנו שכעת בבית הלבן עוברים לתוכנית חלופית.
19: כן, קרן, מועצת השלום בעזה וממשל טראמפ רוצים להתחיל וליישם את התוכנית שלהם להקמת ממשל חדש בעזה ולשיקום הרצועה באזורים שאינם בשליטת חמאס, שזה בעצם כמעט 60% מרצועת עזה שנמצאים עדיין בשליטת צהל. כך אני שומע מבכיר במועצת השלום ושני מקורות נוספים שמועצת השלום.

0: הזה, חושבים שעדיין לא מוצאו כל האפשרויות האחרות. בשבוע שעבר, מלדנוב בכינוס סגור בוושינגטון, בעצם מציג את התוכנית החלופית. הוא טוען שהממשלה הטכנוקרטית הפלסטינית, שפועלת מקהיר בחודשים האחרונים, בעצם תיכנס לרצועת עזה לאותם אזורים שלא נמצאים בשליטת חמאס, יתחיל תהליך של שיקום של האזורים הללו, כוח הייצוב הבינלאומי וכוח חדש של שוטרים פלסטינים שמתאמנים במצרים, ייכנס גם הוא לאזורים הללו, ובשלב מאוחר יותר הממשלה הפלסטינית החדשה בעצם תקרא לפלסטינים שנמצאים בשטח שבשליטת חמאס להצביע ברגליים ובעצם להתחיל ולעבור לאזורים שלא נמצאים בשליטת חמאס. מלדנוב ולייטסטון נפגשו היום עם נתניהו והעבירו לו את המסר הבא, אנחנו הולכים לתוכנית חלופית, אבל ישראל חייבת לשתף פעולה עם המהלך הזה.
1: מבלי שחמאס עדיין מפורק מנשקו, תודה רבה לך, ברק. נשיא ארצות הברית טראמפ נחת הערב בבייג'ין, בירת סין, לקראת מפגש הפסגה בינו לבין הנשיא שי, הרבה נושאים על הפרק, אלא שמעל הכל מרחפת הסוגיה האיראנית. טראמפ קיווה ותכנן להגיע למפגש הזה, כשהניצחון במלחמה מאחוריו. עורך חדשות החוץ ערד ניר, אז אחרי הפסגה צפוי טראמפ להחליט איך לפעול באיראן, סין יכולה לסייע?
2: קרן, המפגש הזה בסין בכל הקשור לאיראן הוא בעיקר אותה נקודה שהתקבעה כנקודה שטראמפ לא יפעל לפניה. הנה הוא יורד מהמטוס בבייג'ין, מתקבל על ידי דגלניות מסונכרנות היטב. לפני שעלה למטוס הוא אמר שהוא לא צריך את סין כדי להתמודד עם איראן, הוא יכול לעשות את הכל לבד, אלא שסין כן הייתה קשורה להפסקת האש הנוכחית, היא זו שהפעילה את פקיסטן שהביאה להפסקת האש. טראמפ דחה את הביקור הזה, מכיוון שהמלחמה התארכה מעבר למה שתוכנן, למה שציפה, הוא קיווה להגיע כמנצח, זה לא יקרה, אבל גם שי מוחלש בעקבות המלחמה הזו, בגלל סגירת המצר בהורמוז שפוגע גם בה. סין קיוותה לנצל את הביקור הזה כדי לקדם את כוונותיה להגיע להסדרים עם דונלד טראמפ, שיאפשרו לה להשתלט יותר על הסחר העולמי. טראמפ מייחס לסחר חשיבות, הוא מגיע עם ראשי הכלכלה האמריקאית, מאילון מאסק ועד ראשי אפל, אנווידיה, בוינג ואחרים, אם הסינים יחתמו איתו על הסכמים מניבים, או אז בוודאי יחסוך להם ויסכים לוותר על סוגיית המחסים. סוגיית טיואן, גם היא על השולחן, הסינים מקווים לקבל איזושהי מחווה אמריקנית ליחס, לקשר שלהם לסין, אולי משהו בסגנון איראן תמורת טיואן, אף על פי שהמנופים שיש לסין על איראן הם מוגבלים.
1: ערד, תודה.
2: תודה.
1: בעקבות המלחמה עם איראן וביטול של כמעט 3 שבועות של לימודים במשרדי האוצר והחינוך, מבשרים היום על הערכת שנת הלימודים עבור מרבית התלמידים בכל חודש יולי, אבל, יעל אודם כתבתנו לענייני חינוך, התלמידים לא חייבים, ויש גם לא מעט סימני שאלה.
3: נכון, קרן, זו באמת הערכה די וולונטרית. בואי נסביר, נראה את התוכנית. אז קודם כל, הערכת קייטנות בית הספר של החופש הגדול, זאת אומרת, הקייטנות לילדי הגנים עד כיתות ג' לכל אורך יולי. זה יפה, זה מאפשר להורים לצאת לעבוד, משחרר את המשק, נהדר. דלת עד וב, חודש של לימודי ליבה, אנגלית, מתמטיקה, שפה, בקבוצות קטנות, אפילו אחד על אחד, לא ברור עדיין כמה שעות ביום, האם משמונה עד אחת, במשרד החינוך לא ידעו לענות. זין עד ת', חטיבות הביניים שבדרך כלל מסיימות ללמוד ב-20 ביוני, ילמדו עד ה-30 ביוני מתמטיקה, מדעים, אנגלית, אבל בעיקר בינה מלאכותית. במשרדי האוצר והחינוך אומרים, בנינו לחברות גדולות במשק, חברות טכנולוגיה, הם יגיעו לבתי הספר, הם יחנכו את המורים והילדים הלמידה ב-AI, זה מדהים, אבל צריך לזכור, לתלמידים בישראל אין אמצעי קצה, אין טאבלטים, אין מחשבים, רק בחלק מבתי הספר, אין כל כך זמן.
1: הם יצליחו למצוא מורים לכל הפרויקט
3: נכון,
1: הזה.
3: נכון, לא ברור האם הם יצליחו בפחות מחודש להיערך לתוכנית הגרנדיוזית הזו. נזכיר, ההשתתפות בימי הלימוד היא וולונטרית, לא ברור מי יגיע בחטיבות הביניים, המורים הקבועים לא מחויבים ללמד, במידת הצורך מורים חיצוניים, הם אלה שילמדו, הם יודעים ללמד מתמטיקה, אנגלית ושפה, האם יש להם גישה לתוכניות הלימודיות? המורים והגורמים המקצועיים יקבלו כמובן תוספת שכר, מי שיבחר ללמד, עלות להורים 30 שקלים ליום,

0: זה לא הרבה, אבל באמת כל כך הרבה שאלות, בואי נראה מה יצא מזה.
1: תודה. הראפר והפעיל הפוליטי יואב אליאסי, הידוע בכינויו הצל ועמדותיו הקיצוניות, העביר היום סקירה ביטחונית לא פחות לשר בן גביר ולבחירי המשטרה. יולן כהן, את עם הפרטים והתיעוד.
2: כן, הראפר יואב אליאסי, המכונה הצל, שלא פעם ולא פעמיים עורר מחלוקת, הוא גם ידוע בעמדותיו הקיצוניות, הוא זמן היום לסקירה ביטחונית בפני מקורבו, השר איתמר בן גביר, ובפני בכירים במשטרה, כמפקד כיתת הכוננות בלב תל אביב. בוא נראה קטע.
3: יצאנו גם למבצעי שבחים, עצרנו במשך 30-40 יום, כ-50-60 שבחים, החרמנו כלי רכב ביחד עם התנועה ועם סלע, כלים בלתי חוקיים שפה נוסעים איתם ביפו, היה חמות, אנחנו עושים עבודה בלי הפסקה, נותנים כאן משילות, נותנים כוח, אני יכול להגיד לך שכל הפיקוד רואים אותו בשטח בלי הפסקה, אין כאן מישהו אחד מהפיקוד שנשאר במשרד אף פעם, רואים את כולם בשטח, ברמדאן כולם היו בשטח, כמו אחד השוטרים.
4: רמדאן היה רמדאן הכי שקט.
2: כן, נזכיר שהוא חברו הקרוב של השר איתמר בן גביר. לפני כשנתיים השר נתן לו דרגות קצונה, הוא מונה להיות מפקד כיתת הכוננות בתל אביב, והצד הזה גרר לא מעט ביקורת מכיוון שהוא מתבטא וגם פועל פוליטית, הוא משבח שוב ושוב את השר, הוא גם מרבה להשתלח ביועמ"שית, וגם הצד הזה גרר לא מעט ביקורת פוליטית מצד בכירים לשעבר במשטרה, כגון המפכ"ל לשעבר משה קרדי ויושב ראש פורום הניצבים, שמסר עצם גיוסו של פעיל פוליטי כמפקד כיתת כוננות והפקדת סמכויות של שוטר בידיו, זה בעייתי. השר בתגובה מסר, בזמן שאחרים ישבו בממדים, היחידה של יואב אליאס הצילה חיים רבים, הייתה בזירות נפילה, עצרה שבחים, פעלה נגד פשיעה וכנופיות בדרום תל אביב, זאת התגובה של השר.
1: תודה, יולן.
2: תודה.
1: הפסקה של דקה אחת בלבד וחוזרים עם ענקית התעופה שחוזרת לטוס לישראל.
5: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: ירדו המחירים של כרטיסי הטיסה לקיץ. שתי חברות תעופה גדולות מודיעות היום על חידוש הטיסות לישראל. דין פישר כתבנו, ענקית הלואו-קוסט וויז תשוב לפעול בישראל כבר בסוף החודש.
1: שלום קרן, ערב טוב. כן, באמת צריך להגדיר את זה כאופטימיות מאוד זהירה כאן בעולם התעופה בישראל, בתקווה שלא יהיה שינוי במצב, או אולי אפילו המצב הביטחוני כאן ישתפר, ואז נוכל לראות עוד חברות תעופה שחוזרות לישראל. אבל היום שתי הפתעות חיוביות. הראשונה, לופטהנזה שמודיעה על כך שהיא חוזרת לישראל, הקבוצה תחזור בהדרגה, צריך לומר. כרגע, החברה הראשונה שתשוב לפעול בישראל, כבר ב-1 ביוני, בתחילת החודש הבא, תהיה אוסטריאן, וגם המטענים, לופטהנזה קארגו, חברת המטענים של לופטהנזה, זה תנחת כאן כבר ב-1 ביוני, וב-1 ביולי, חודש לאחר מכן, נראה כאן גם את לופטהנזה שתצטרף לפעילות בישראל, וגם סוויס, כמובן, תחת כל חברות התעופה של הקבוצה הגרמנית, תשוב ותחדש את הפעילות שלה כאן בנמל התעופה בן גוריון. אבל הבשורה באמת גדולה היא וויזר שחוזרת לפעול בארץ כבר ב-28 במאי, והתאריך הזה הוא תאריך חשוב, כי זה קורה רגע לפני שעונת הקיץ מתחילה. עשרות אלפי כרטיסי טיסה כבר בוטלו בכל יום שעבר בתקופה האחרונה עבור הישראלים שרצו לטוס ובזול, ולכן מדובר כאן גם בבשורה צרכנית וגם בבשורה חשובה שאולי תשפיע על עוד חברות תעופה שבתקווה נראה אותם כאן בקרוב בישראל. אגב, גם את זה צריך להגיד, המחירים שוויז מציגה כרגע באתר שלה עבור מספר היעדים המצומצם שהם יכפילו כאן בישראל, המחירים הללו גבוהים, ראינו כמה מאות אירו או דולרים ליעדים קרובים וגם לאלו הרחוקים, ולכן ההתלהבות מוצדקת, אבל צריך לבחון היטב את החזרה של וויז לכאן לישראל. כך או כך נקווה שבקרוב נראה עוד חברות תעופה זרות אירופיות גדולות שחוזרות לכאן ופותחות את התחרות מחדש. הגיע הזמן.
0: תודה דין. יוצאים להפסקה ואחרי הקואליציה במרוץ נגד הזמן נחלק כמה שיותר ג'ובים ממקורבים לפני הבחירות. מישל בגמר האירוויזיון בווינה, נועם בטן בריאיון לשליחנו אל עצים חיוף.
2: זה הרגיש מטורף, תשמע, היה גם רגע בסוף השיר כששרתי את יש מי שישמע, שהרגשתי שאני ממש שר למדינה, כאילו הרגשתי שאני ממש מכוון לעם ישראל.
3: חשבתם שזהו?
4: אתם מאזינים למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.
5: 103 FM. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשישנה
10: אטו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
16: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
17: 103 FM.
18: 2 עד 4 מציגים

חמישי אגדה עם רון שלום. מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: בדצמבר האחרון, גפן כהן בת 18 מטבריה יצאה לחגוג עם חבריה, בילוי שהסתיים במוות. עכשיו, כמה חודשים אחרי, הסיפור האמיתי מתברר. מי לקח את החוק לידיים וניסה להעלים ראיות? למה לקח 12 דקות להזעיק עזרה? והאם אותה היה יכול להימנע? אדווה דדון עם התחקיר.
1: שלום לכם. גפן כהן הייתה צעירה שכל עתידה לפניה. בת שירות לאומי, שאפתנית, אנרגטית, מלאה צמחת חיים, שהתנדבה במד"א וחלמה לעבוד עם ילדים. היא הלכה לעולמה בחודש דצמבר. חבריה, שהיו איתה בבילוי, סיפרו שהיא מעדה ונחבלה, אבל בני המשפחה התקשו להבין איך יכול להיות שהתחילה נמסרה להם גרסה אחרת שלא תואמת את פציעותיה הקשות שהובילו למותה בהיעדר הטיפול הנכון. הסיפור הזה מקבל תפנית מפתיעה כשאביו של אחד הנערים בני טובים מתקשר לאביה של גפן ומבקש לספר את האמת. המצפון לא מאפשר לו לישון בשקט. העדות הזאת פותחת תיבת פנדורה שמובילה לשורת גילויים וממצאים של מה שקרה שם באמת. התאונה שעשו בשטח עם רייזר שנעלם מהזירה. הדקות הארוכות שנדרשו לחבריה עד שהזעיקו את מד"א, הסיפור השקרי שתיארו לכוחות ההצלה והרופאים שאילו היו יודעים באמת מה קרה, היו יכולים כנראה להציל את חייה. מתדרך אותם, ומדוע עשו הכל על מנת לטייח את מה שקרה, פיינוח מותה של גפן כהן, תחקיר תמר גנון, בימאי, פיליפ ריזנפלד צור.
2: הלו, אני צריך אמבולנס
3: דחוף.
2: ידידה התגלגלה
3: בירידה
2: הזאת פה,
3: והתגלגלה רצינית. היא פשוט החליקה, אולי שברה את היד, אנחנו מאמינים להם.
4: למה שנחשוב שהוא משקר?
5: אתה רוצה לצאת? תגידי לשוטרים ולכולם,
3: שאת לא הייתי שתת? כאילו שאני קברתי חתול ולא ילדה.
6: הנתונים שכביכול עברו למשפחה,
7: הכל שקר. אני התקשרתי כדי לספר את האמת.
8: זה מדרך לחטוף צביעת ענק, נשמה.

0: איך נעלתה הילדה הכי שמחה בעולם.
1: כמה אתן דומות.
2: היא הייתה הילדה הכי מושלמת בעולם. ילדה טובה. היא עשתה את הכל הכי טוב שאפשר.
3: היה לבן זוג מדהים. מדהים, שאהבו מאוד אחד את השני.
1: ואני אמרה שהיא הולכת באותו היום.
2: יום הולדת.
3: כן, ליום הולדת. הם חברים.
1: אתם זוכרים את המילים האחרונות שהיא אמרה לפני שהיא יצאה מהבית?
3: כן, אני זוכרת. אמרתי לה, מה גפן, לאן, מה קרה? אומרת לי, השתנו התוכניות, ככה היא אמרה.
4: בלילה שבין שבת לראשון ב-14 בדצמבר גפן יצא לבילוי, ממנו לא תחזור. רק כמה ימים אחרי יום הולדתה 18.
2: התקשרו אליי ברבע לשלוש לפנות בוקר, שוטר מתקשר אליי ואומר לי שאני צריך להגיע לבית חולים. היינו תוך משהו כמו רבע שעה כבר בבית חולים. היה שם מלא שוטרים בחוץ. כשבאתי להיכנס לחדר מיון, אז אמרו לי שאסור לי להיכנס, אין לי מה להיכנס, הבת שלי בחדר טראומה. פוגש אותי בחור, שהוא בא אליי ואומר לי, אל תדאג, הבת שלך לא קרה לה כלום, היא כמו הבת שלי.
4: הבחור הזה, אביו של אחד הנערים, גר בסמוך והגיע לשטח. הוא יחקר יחד עם בנו, אחד החשודים במותה של גפן.
2: הוא בא עם סרבל, עם בוץ, עם מלוכלך, כאילו שהוא היה בשטח.
1: אתה יודע מי?
2: אני מכיר אותו בפנים. טבריה זאת עיר קטנה, אשתו עורך הדין. הוא אומר לי, אני פיניתי אותה, הוא ליווה אותה כביכול לאמבולנס, והיא דיברה איתו בדרך לאמבולנס, והיא הייתה בהכרה והכל בסדר, ואין לי מה לדאוג. היא פשוט החליקה, אולי היא שברה את היד, ואולי מכה בצלעות, כן, אבל אין לה שום דבר רציני. והם היו איתנו בבית חולים במשך 11 שעות, ואנחנו מאמינים להם.
3: אבא לילדים, בעל משפחה, למה שנחשוב שהוא משקר, כאילו? תודה, אמרנו לו תודה בתמימות.
2: קצת אלינו הרופאה, ואומרת לנו שיש פגיעה קשה, פגיעת מעיכה.
1: מה הקשר?
2: מה קשור לבת שלי? הבת שלי כולה אפה, אולי שברה יד ואולי איזה צלע או שתיים, זהו. מה שייך למעיכה? כאילו, מה קרה שמה?
1: ופה אתה מתחיל לחשוד?
2: פה אנחנו, ברור, פה התחלנו להבין כבר שהמצב הוא לא כמו שהציגו לנו.
4: הרופאים נאבקים על חייה שעות ארוכות בחדר ניתוח. אך לבסוף נאלצים לקבוע את מותה. בניגוד למה שאמרו הוריו של הנער ליוסף ומירי, לא השברים והשפשופים הנראים לעין היו הפגיעה המרכזית, אלא דימום מסיבי באיבריה הפנימיים.
2: שעה לפני שהיא נפטרה, הם הבינו שכנראה המדדים יורדים, הם התעדו מהבית חולים, הם נעלמו. עד לרגע זה לא שמעתי מהם, לא ראיתי אותם, לא התקשרו, לא לנחם, לא באו, לא בהלוויה, שום דבר. פשוט כאילו שאני קברתי חתול ולא ילדה.
4: מותה של גפן מתפרסם כתאונה טרגית. אבל האם היה ניתן להציל אותה? ומדוע אותם נערים ומי שתדרך אותם לא עמדו עדיין לדין?
3: לא יודעת מה קרה שם, אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה קרה.
2: אני הבטחתי לה שאני לוקח את זה כמשימת החיים שלי, להוציא את האמת, לדעת את האמת מה קרה לה, שהיא לא מתה סתם.
4: ואז מתקבלת שיחה למשפחה, מאביו של הנער שנהג. המצפון לא מאפשר לו לישון בלילה.
5: אני אבא
4: של...
5: דיברתי עם הרב,
4: והרב
5: אמר לא ידענו מה לעשות ואיך לפנות ומי לדבר.
6: אני שמעתי את אבא של גפן אומר שההורים של אמרו לו שהוא ראה אותה ושהיא בסדר, ושהיא נכנסה לאמבולנס לידו, ושאין להם מה לדאוג, בגלל שהוא קיבל נתונים כל כך לא נכונים, אז אני התקשרתי כדי לספר את האמת.
4: השיחה הזו פותחת תיבת פנדורה. מה הנערים הסתירו? מה באמת קרה לגפן?
7: נשמע נעימה. אני באתי לשאול אם יש מצב להסתכל במצלמות הבטחה שלכם על אירוע שקרה פה לפני שבועיים.
8: המצלמות צלבה לי לא אצלי.
7: ו...
8: גפן? אבל זה לא היה פה, מאמי. זה היה בצד השני. אף אחד לא כך להסתכל במצלמות. אני לא כתובת. חרת למשרדים של דודו ווואו, יהיה לך הרבה יותר זאת.
9: סיפור, באו מהמשטרה, נתתי להם כל מה שהיה לי, כאילו.
10: ומה רואים שם במצלמה?
9: שהם עולים בטרקטורון, ואז הם נכנסים פה לתוך, יש כניסה, לתוך השטח. פה רואים שהוא נעצר איזה כמה דקות, ואז מתחילים לנסוע, ואז כאילו רואים את ההתהפכות.
10: תגיד, ויש לך את החומר?
9: סרטון אצל הבחור של המצלמות שלו.
10: אנחנו רוצים לנסות לברר מה קרה כאן. אתה יכול לבוא איתי לשטח להראות לי מה קרה?
11: זה הסימן של הכלי. הבור הזה כנראה איבד את השיטה. כאן ימינה, שמאלה, ימינה עם הכלי. הכלי ברח לו. אז מפה הוא נזרק ונפל לאזור הזה. זה הסימן של הגלגלים. נפלו על הצד. הרימו אותו, ומפה הוא נסע.
10: אנחנו מצאנו מצלמה. שתיידע את כל מה שקרה שם. אתם רוצים לראות את התיעוד?
2: כן, מאוד.
10: ראית את זה?
2: כן, כן.
10: אתה מבין מה זה אומר?
2: כן.
10: יש כאן רייזר שמתהפך.
4: זה התיעוד מתוך מצלמות האבטחה. אלה הם הרגעים האחרונים של גפן. רכב שטח ריינג'ר ועליו ארבעה צעירים, ביניהם גפן שיושבת ליד הנהג, נוסעים על הכביש העוקף של היישוב נווה עובד. בכניסה לשטח הריינג'ר עוצר והנהגים מתחלפים. עכשיו מי שינהג בו הוא נער בן 17 שקיבל רישיון נהיגה רק זמן קצר לפני. גפן עוברת לשבת בארגז מאחור לצד חברתה. האורות המרצדים כאן במהירות מספרים את מה שעתיד להתרחש בעוד רגע ממש. הריינג'ר נסע במהירות, בסיבוב הנהג מאבד שליטה, הם מתהפכים, גפן נופלת ונמחצת תחת הכלי הכבד. במקום להתקשר מיד למד"א, הם מזיקים חבר שהיה בבילוי עם בקבוק מים. רק 12 דקות אחר כך מתקבלת קריאה ראשונה במד"א.
12: הלו, אני צריך אמבולנס דחוף.
13: מה קרה?
12: מישהי פה מגיבה, ידידה, התגלגלה בירידה הזאת פה והתגלגלה רצינית. אני פה מנסים לעזור, מבין למה אם פותקים אותה.
13: היא הייתה ברגל כאילו או נפלה מאיזה...
12: לא, לא רגל, היא נפלה מאיזה גיבה כזאת, רק עושה אבנים, אני לא יודע.
4: שום מזכור לכלי המסוכן או לטעונה.
13: דבר ראשון, לא להזיז אותה בבקשה, בסדר?
12: לא להזיז אותה, תראו אותה, שאו אותה ככה.
13: תגיד לי איפה היא נכבלה, איפה כואב לה.
12: היא לא כל כך מנסה לדבר, היא לא מצליחה לדבר
13: כל כך.
12: אנחנו
13: מנסים
12: להעיר אותה פשוט.
13: אוקיי, זאתי שמדברת?
12: כן.
4: שומעים כאן את גפן נענקת. בזמן שחבריה משקרים לכוחות ההצלה, היא שומעת ומבינה הכל בלי יכולת להגיב.
12: אתה שומע?
13: אני שומע, כן.
2: הילדה שלי שומעת איך משקרים האנשים שלידה מדברים עם אמבולנס ומשקרים, היא החליקה, היא נפלה, והיא שומעת אותם ונענקת מכאבים, נלחמת על כל נשימה ונשימה שלה. איך אפשר לשקר? מה היא חשבה, מסכנה? מה היא חשבה הילדה שלי? שכנראה כבר אין לה סיכוי, והיא שומעת שכל מי שמסביבה משקר?
13: ואיך זה קרה? היא נתקלה במשהו? היא
12: התגלגלה
13: הרבה פעמים כאילו, אבל כמה פעמים התגלגלה שהגיעה למטה?
12: כן,
13: התגלגלה די הרבה, כן. אנחנו כמה דקות נגיע אליכם.
4: תוך 7 דקות מהשיחה הזו מגיעים צוותים של מגן דוד אדום ואיחוד והצלה לזירה. הם מעלים אותה במהירות לאמבולנס ונוסעים לבית החולים שנמצא פחות משתי דקות נסיעה משם. חצי שעה עוברת מרגע התאונה ועד שמגיעה לחדר הטראומה. זמן יקר שבו יכלה לקבל טיפול.
3: אם זה היה קורה למישהו אחר, גפן, מעולם לא הייתה מתנהגת ככה. היא הייתה מתנדבת במד"א, היא ידעה מה זה להציל חיים. ערך עליון, הצלת חיים. ילדה פה נפגעה קשה.
4: רק זמן רב לאחר מכן, הריינג'ר חזר לפתע לזירה. אחרי ששינו גרסאות, החברים בקבוצת הוואטסאפ מבקשים לדעת מה מצבה של גפן ומה קרה. החברה כותבת, לא צריכים לדעת. הנער שהביא את הרייזר שהיה ללא רישיון רכב כותב, מגיע לכם לדעת, אבל לא לדבר יותר מדי. הנער, נהג חדש צעיר ללא מלווה, מחזק אותו וכותב, מי ששואל אתכם מה קרה, אין צורך להגיד. חברו כותב את הגרסה הנוספת. אני וגפן הלכנו להביא את התיק שלה מהזולה והרייזר החליק. היא אף החוצה.
14: טוב, אז ככה, אני מדבר עם דמעות בעיניים, בחדר אלם התייחסו לזה כמו שסיפרו לנו, נפילה. לי היה מוזר המקרה, אני הולך לחברה שלה, אז היא אומרת לי שנפל לה טרקטורון וזהו, אמרתי לה, אבל לא היה טרקטורון במקום. האבא אמר, חילצת אותה, ואני אומר לו, את מי חילצת? אני הייתי שם, אנחנו הרמנו אותה, היא שכבה כמו בהמה שזורקים אותה בחוץ, כמו בשר, כן. על מה אתה מדבר? מיד הבנתי שקודם כל, בחדר אלם לא מטפלים במקרה הנכון. אולי מתוך 20% שהגיע אלינו ועוד הזמן שהם שרפו לנו בבית חולים עד שהבנו שזה תאונה של טקטורון שהיא נמחצה, אולי היה לה 70% להינצל ולא 20%.
3: אם רק היו מזמינים אמבולנס בזמן והיו אומרים את האמת מה קרה, היו מטפלים בהתאם.
4: בדוח הרפואי נכתב שהם שינו גרסה, אולי בגלל הלחץ או משום שתודרכו. הם חשודים בהמתה בקלות דעת, שיבוש מהלכי משפט וגרימת מוות ברשלנות, אך טרם עמדו לדין. התיק רק עבר לפרקליטות. אביו של הנער שנהג הוא היחיד שביקש לומר את האמת גם ממנו.
5: אני אספר לך ואני אשפוך לך אור, הבן שלי נוהג, הכלי מתהפך, הוא אומר לי, היא שכבה שם על הכל היה אבנים, אז הרמנו אותה למקום יותר רך, שזה איזה מטר מטר וחצי ליד, הנחנו אותה על הדשא, אמרתי לו, אבל אסור להזיז בן אדם שנפגע, הוא אומר לי, אבא, אבל מאיפה אנחנו יודעים? הוא אומר לי, אבא, אני שומע את הטרקטורון בניע, ונוסע. אחרי שהאמבולנס נסע, הגיעו ההורים של... ואבא שלו צעק עליהם, למה בכלל הזמנתם אמבולנס, אני אטפל בה פה. הוא אומר לי, אבא, כל מה שהוא אמר לי, אמרתי לו, טוב, טוב, תודה, תודה, תודה. כאילו, הייתה תחושה מההתחלה, מתחילת הסיפור, כאילו יש פה מפקד בשטח.
2: זאת התנהגות של אחרון העבריינים.
3: הם קיבלו הנחיות, מרה. מבוגר אחראי אמור להיות. אתם שם שלוש דקות מבית חולים פוריה. תזעיקו עזרה, תיקחו אותה.
2: תאונה, תאונה קורית. אבל אחרי התאונה, יש פה עניין גם תורני וגם חוקי, לא תעמוד על דם רעך. הם הורים לילדים, הם היו צריכים לקחת אחריות ולא לטייח, לא לשקר.
3: זה מזעזע.
2: ואנחנו לא בעלי אמצעים. יכול להיות שיש להם את הכוח לשנות, לעשות. האמא היא עורכת דין בעצמה. הברנז'ה שלה, החברים שלה כנראה זה אנשים מלומדים. אני חושש שבסוף, בסוף, בסוף, יסגרו את העניינים האלה לא כמו שצריך, והאשמים לא יעמדו לדין, ויהיה סוג של טיוח.
3: הבת שלי 4.5 חודשים קבורה באדמה, והם ממשיכים את החיים שלהם כאילו כלום לא קרה.
4: יצרנו קשר עם בעל הריינג'ר שפגש את ההורים של גפן בבית החולים. אביו של הנער שהעלים את הכלי מהזירה, ולפי החברים הוא זה שתדרך אותם.
15: בוא תספר לי למה טשטשת ראיות, לקחת את הרייזר, סיפרת שקרים.
16: את מוחלפת, קראת על האותה הדיפה שאומרת עכשיו, תחזיק לי אר, אתם בדרך לחטוף צביעת ענק, נשמה, צביעת ענק.
15: אתה רוצה אולי לענות לי במקום לאיים, אז מה היה שם?
16: אני אסביר לך,
15: אוקיי, מקשיבה.
16: אם עוד פעם תאשימי אותי או את המשפחה שלי, זה רוצה הדיפה?
15: אז אני שואלת אותך מה היה, בוא תספר לי.
16: למה אני צריך לספר לך? מי יש לי לספר לך? לא הבנתי. תכלי למשטרת צפת, הם חקרו את הילד.
15: לא, אני שואלת אותך, לא את המשטרה.
16: אני לא חייב את עכשיו מספר. הבן שלי היה שם בקופות כמו כולם. הכאב שלי עם המשפחות, אבל אנחנו לא קשורים לעניין.
15: אוקיי.
16: זה דין שלנו, יש לנו 4 דפליטה.
4: גל האלימות הקשה והגובר בקרב קטינים ובני נוער הוא מכת מדינה. תופעה רחבה שחוצה ערים ומגזרים ופוגעת בתחושת הביטחון. כשזה קורה בצפון הרחוק אנחנו לא שומעים על זה ומותה של גפן לא היה מעולם בראש החדשות. אבל צריך לוודא שהמקרה לא יטוייח בשל העובדה הזו שתוחמר האכיפה כדי להגן על הקטינים בעיקר בכלים המסוכנים האלה לצד טיפול שורש בחינוך ובהשגחה.
2: חצי שעה לפני שהיא נפטרה, במחלקה של טיפול נמרץ יש שם מרפסת, יצאתי לבחוץ, הרמתי את הראש שלי לשמיים, צרחתי לאלוהים, קח אותי, תשאיר אותה.
0: קשה לחזור למקום שבו הייתה הטרגדיה הזאת, ופה נטשו את אחותי. המשפחה שלי מאז התפרקה. וזה קשה, אחד שאני הפכתי לאחות הגדולה פתאום. אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור, הלוואי והיה אפשר. גפן לא תחזור.
4: משטרת ישראל נמסר במסגרת חקירת האירוע בוצעו מגוון פעולות לרבות גביית עדויות ואיסוף ממצאים. בסיומן הועברו כלל חומרי החקירה לידי הפרקליטות לצורך בחינה והגשת כתבי אישום. תגובת עורך הדין אפרים דימרי בשם הנער ועוריו בעלי הריינג'ר מרשה הם משתתפים בצער המשפחה וכואבים את כאבה. כל האמור בכתבה מוחש מכל וכל, הדברים אינם אמת. תגובת עורך הדין אילון אורון בשם הנער שנהג. מדובר באירוע טרגי וכתוצאה ממנו נהרגה חברתו הטובה של מרשי. התאונה נבעה מתנאי שטח קשים והנהיגה הייתה כדין ברכב המיועד לנסיעת שטח. לאחר שהרכב התהפך, מרשי זעיק את כוחות ההצלה ובזה נגמר חלקו של מרשי באסון הזה. מרשי מתייסר ומעניש את עצמו בכך שלא הצליח למנוע את התאונה ואת תוצאתה. תגובת הוריה של הנערה שנכחה בתאונה, מדובר בילדה קטינה שעברה טראומה קשה ביותר בעקבות התאונה הטרגית ואובדן חברתה, והיא נמצאת במצב נפשי מורכב, התיק כולו נמצא בבחינת הפרקליטות.
17: זה המספר שלנו, דסק התחקירים, אתם מוזמנים לפנות אלינו ואנחנו נשתדל להגיע לחקר האמת.
18: אנחנו יוצאים להפסקה ואחריה מישל בגמר האירוויזיון, נועם בטן בריאיון לשליחנו אלה צמחיוב, וגם הצצה ראשונה למלון החדש שהוקם במאות מיליונים ובו פארק מים מהגדולים במזרח התיכון.
19: קוסמוי, קופנגן, פאי,
20: כל מה שאנחנו יכולים כהשראה אמיתית.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. 103 FM. קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש ו...

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
0: עלם.
2: כפוף לתקנון.
0: רק רבריח.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
0: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
0: 103 FM.
5: יד ב-103 FM, איריס קול.
0: 103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
8: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו.

0: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי חיל האוויר יראה את מטרה אווירית חשודה, שזו עתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות, לא הופעלו התראות ביישובים. ישראלית נהרגה בתאונת דרכים בפנמה, ועוד ארבעה מטיילים ישראלים נוספים נפצעו בינוני וקשה. כתבת דסק החוץ קרן בצלאל מוסרת כי התאונה התרחשה בעיר לצ'וררה, ובמהלכה מיניבוס הסעות ואוטובוס התנגשו זה בזה. צוות החטיבה הבינלאומית של זקה הוזעק למקום, ויצר קשר עם צוות מקומי שיטפל בזירה ויסייע לנפגעים. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החינוך יואב קיש ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' קיימו הצהרה משותפת בה חשפו את המתווה לערכת הלימודים בחופש הגדול. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודה מוסרת כי באוצר מגלים צביעות רצון על כך שהצליחו להאריך את שנת הלימודים וכן להכניס גורמים חיצוניים שלמדו בבתי הספר. השר סמוטריץ' הבטיח כי התוכנית תצמצם פערים לימודיים ותאפשר להורים לחזור לעבוד ולהניע את המשק.
1: תוכנית הלימודים המורחבת של הקיץ באה אומנם להשלים את הימים, מהם לא התקיימו לימודים בתקופת שאגת הארי. התוכנית נשענת על שני עקרונות מרכזיים. ראשית, תעסוקת הורים. אני קורא להורים, תעודדו את הילדים ללכת ללמוד ולרכוש ידע, ואתם תוכלו להתפנות לעבודה. עיקרון שני, למידה אפקטיבית. לא נקיים קייטנות או מסגרות שמזכירות שמרטפייה, אלא מנגנון שמקנה למידה, מגשר על פערי הלימודים במתמטיקה, באנגלית ובמדעים. תגבור לימודים ושיעורי עזר פרטניים בתוך המערכת בצורה זולה, נגישה, שמגשרת על פערים מעבר לשעות ובמסגרת תלוש השכר של המורים.
0: שוטרי אסם תל אביב זיהו לפני כשעה באצטדיון בלומפילד אדם שאוחז בידו פטיש, אותו על פי החשד תכנן להכניס למתחם. החשוד, נער בן 17, נעצר ועבר לחקירה בתחנת המשטרה ביפו. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
6: ערב טוב, לילה חם לפנינו, מחר תחול התחממות ניכרת, צפי לשרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה, בשישי כבר הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, ויתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות הביאה הערב לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: עכשיו ב-103 FM איריס קול. 103
12: FM. שלום וערב טוב, עוד רגע נשוחח עם עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13, על תוצאות חצי הגמר באירוויזיון. מה אכפת לנו מהתוצאות? העיקר שנועם בטן הפיל לגמר עם השיר מישל, ומה קורה שם מאחורי הקלעים. גיל משאלי כתב המוזיקה, תרבות ותקשורת של מאקו. נברר איתו עם קניה ווסט בדרך להופעה בישראל. אריק סיני מוציא יחד עם פטריק סבק ויהל דורון אלבום בשם כל השירים היפים באמת, גרסאות כיסוי לשירים ישראלים יפהפיים. דלית כהן שלנו עם המלצות תרבות לסוף השבוע. קרולינה מוציאה שיר בשם תפילה עם אורי בראונר כינרות, ומופיעה באמפי שוני ב-29 במאי. עורך ומפיק אסף נבו, אחראית על השידור שקד מורג, עורך בדיגיטל ירון זאבי. אני איריס, מתחילים.

0: שלום, עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13, נכון? לא נמאס. ערב טוב מווינה, ערב טוב לווינה, לא נמאס, לא נמאס מהשיר הזה.
1: לא, ממש לא, ועוד יותר טוב עכשיו.
0: לגמרי.
1: אחרי ערב לא פשוט שנועם איתן עבר אתמול, קודם כל עלינו לגמר.
0: נכון. אני רוצה לומר לך שאני הרגשתי דאגה. זאת אומרת, לא הייתי סגורה, לא בגלל שהשיר לא מצוין ונועם לא מושלם, מכל הבחינות, הוא גם נראה טוב, יש לו את החיוך הזה בעיניים, שזה, אם אתה זוכה בזה, שיחקת אותה, כי זה מיד גורם לך כזה להתחבב על הבריות, זאת מתנה. הכל.
1: חוץ
0: ממה שמסביב. זהו. ואז אמרתי, והשופטים, ומצבנו, וכולי.
1: גם אני דאגתי, מאוד.
0: הייתה דאגה גם, הצוות גם דאג, כי יואב צפיר שידר כאילו שזה עניין של מספרים, אבל ביטחון מלא שנעלה.
1: נכון, וגם כל הצוות שמסביב, לכאורה אמרו שבטוח שנעלה והכל בסדר. אני יכול לספר לך מאחורי הקלעים מה שהם פחות יכולים לספר.
0: אוקיי.
1: כן הייתה דאגה. כן היה גם כעס כבר בחזרה של שום המצלמה שלא עבדה, והסיפורים הרקדנית שנפגעה מהצלם. והייתה אווירה לא טובה. בגדול, ביומיים האחרונים, הייתה אווירה לא טובה במשלחת, כמובן לא ביניהם, מבחינת היחס בין איגוד השידור האירופי לבין המשלחת הישראלית. אני חייב לציין עוד משהו, לא דובר כל כך, אני ראיתי איזושהי אינטראקציה, או חוסר אינטראקציה, נקרא לזה, בין המשלחת הישראלית לבין בכירים באיגוד השידור האירופי, מאחורי הקלעים, לא נעים. זה מאוד חד, מאוד קר,
0: הם בעצם עוברים ומתעלמים מהמשלחת הישראלית?
1: ממש ככה, כן. וגם במשלחת הישראלית סיפרו לי דברים שלא נעים לשמוע על היחס שהם מקבלים.
0: כמו, אנחנו לא נעים לשמוע, אבל אנחנו רוצים לשמוע.
1: כמו, זה מה יש. זה מה יש. אז קרה, אז הייתה טעות. עוברים מעלה. אין התייחסות לטענות הענייניות המקצועיות.
0: אין אמפתיה, אין, כן.
1: אין דיאלוג. ובסופו של דבר באמת הייתה דאגה גם אתמול בערב עד שהכריזו על ישראל כאחת המדינות, אחת מהעשר שעולות
0: על אפכם ועל חמתכם.
1: ואת יודעת, זאת התחושה כל הזמן. אנחנו, גם אני ככתב שמסקר את האירוויזיון הרבה שנים מאז תחילת המלחמה, באנו למלחמה. על אפכם וחמתכם זה מה שאנחנו אומרים פה 10 פעמים ביום. ואם זה כמו שדיברנו עד עכשיו מאחורי הקלעים, או עכשיו בואי ניכנס אל תוך האולם. קטסטרופה, לא פחות ולא יותר. עכשיו, מה, תבחרי, ג'נוסייד, מוות לחיילי צהל, שלא נדע.
0: מה, כל זה, כל זה, תראה, כשאני אשתף אותך, שבצפייה ביתית, שמעתי צעקות, לא שמעתי מה נצעק.
1: היה מאוד ברור.
0: אוקיי, אז מה נצעק, והאם זה קורה כשיש את הסרטון הזה, שרואים את נועם במהלך השיר?
1: הם יותר מתוחכמים מזה לצערי, איריס, את יודעת מה הם עשו? בין הסרטון לבין תחילת השיר של נועם, יש בערך 15 שניות.
0: Okay.
1: ידע טוב מאוד לעמוד אותו בחור חביב, צמוד לנועם, לבמה, לעמוד ממש למרגלות נועם,
0: okay.
1: ב-15 השניות האלה, שיש שקט באולם, צרח שם ג'נוסייד ופרי פלסטיין, התפשט, הוריד את החולצה, על הגוף שלו גם היו כל מיני צבעים כאלה שגם מקושקע שם כל מיני כתובות.
0: Okay.
1: תראי, קפצו עליו, העיפו אותו החוצה, הכל נכון, המאבטחים פעלו שם נכון. עד שעשו את זה, אני יודע לספר לך ערב, ואני גם, אם קיבלת אפילו אישור לספר את העניין הזה, זה הגיע לתוך האוזניות של נועם שהוא אמור לשמוע את הקול של עצמו על הבמה. זה הפריע לו, זה פגע בו. נועם הלך על הבמה, שינה טיפה אפילו את המסלול צעידה שלו בקטווק הזה, במסלול הליכה. כדי לחפש בעיניים דגלי ישראל, שלא יסיתו את תשומת הלב שלו, ולא יסיחו את דעתו כל הקריאות מסביב. אני מדבר אתמול בלילה עם המשלחת, איריס, זועמים, לא כועסים, זועמים על העניין הזה. זה פשוט באמת עלה להם עד לכאן מה שנקרא, ברגע שזה באמת נכנס כבר עד לתוך האוזניות של נועם, זה חמור. זה חמור וזה לא בסדר, ואם חלילה לא היינו עולים לאירוויזיון, אני חושב שהייתה פה עכשיו, באמת,
0: תגיד לי, הדיבור הזה שרוצים להעיף את ישראל לתחרות אסיאטית של האירוויזיון, זה משהו שעלול לקרות?
1: לא על הפרק הרגע, לפי מה שאני מבין. היו אי אלו מחשבות כאלה בין ההפקה האירופית לבין ההפקה החדשה שעושים את יורוויז'נאסיה, שזה משהו שיחל מהשנה הקרובה, נובמבר הקרוב לדעתי. אבל בסופו של דבר, כרגע זה לא על הפרק. מה שאני כן חייב להגיד, בסוף, נועם, באמת, כמו שאת התחלת ואמרת, דפק הופעה של החיים שלו, ונתן את הכל, בכף ובקוף, ובאמת שיחק אותה בענק. הוא עצמו, כל הדרך למלון בלילה, רקד באוטובוס של המשלחת, צעק, צחק, היה באנרגיות C. אז בסוף זה מה שחשוב, הדבר שבאמת נשאר איתי מהלילה הלא פשוט הזה שעברנו אתמול, היה זה שנועם יצא מבסוט, ומסתכל כרגע רק קדימה לגמר.
0: כן. עוד איזה עניין שקראתי, אין גבול, בוא נדבר רגע על פינלנד, אוקיי?
1: כן.
0: אז מסתבר שפינלנד מחרימה אותנו, שזה
1: נכון.
0: לא מפתיע אותנו מי יודע מה, אבל מה מפתיע אותנו בתוך זה? שלינדה, כן? שהיא הזמרת mm-hmm. כנראה, מכירה אותנו היטב מאחר והיא למדה כאן בישראל. אתה מכיר את הסיפור הזה?
1: ושמעתי משהו כזה, ושמעתי גם שהיא שרה שירים של אופרה חזה בעבר.
0: כן, לא, היא למדה כאן מוזיקה בכל מיני כן. קורסים אקדמיים במסגרת תואר המוזיקה שלה, והיא מכירה אותנו והיא יודעת שיש כאן אנשים טובים שבסך הכל כמוני כמוך, והיא משתתפת בחרם.
1: כן, הקולות הפינים הם ידועים במקהלה הפינית, נקרא לזה. לא זאת באירוויזיון, זאת בציבור נגד ישראל. היא לחלוטין אנטי על מלא. אני יכול לספר לך שבאירוע הפתיחה של האירוויזיון היא מגיעה עם המנהלים שלה, הנציגים שלה, למה שנקרא שטיח הטורקיז, ככה להתראיין. הם שואלים כל אחד המנהלים ככה, טוב טוב בוחנים, חוששים, שואלים כל אחד על השלטיח, מאיזה מדינה אתם? כתבים ישראלים אמרו להם ישראל, אופה, פה, פה, פה, עשו עיקוף קטן ועברו, ואפילו לא התקרב, היא אפילו לא התקרבה לכתבים הישראלים. אז כן, חרם על מלא, ככה נראה חרם. אנחנו ראינו את זה בעיניים שלנו השבוע, וכמובן שזה גם מגיע לאחורי הקלעים, אבל
0: תגיד לי, אם פינלנד זוכה, או אחת המדינות שמתאבות אותנו על מלא, כמו שאתה אומר, אנחנו נוכל להגיע לשם בשנה הבאה?
1: לא שאלה שלהם, ולא עניינם, מה שנקרא, לא החלטה שלהם, החלטה רק של איגוד השידור האירופי.

0: עם העניינים האלה. אני חייב להגיד לך, אין לי ספק שישראל תשתתף בשנה הבאה, אין לי ספק גם שנועם יגיע למקום מאוד גבוה בגמר, ככה זה.
1: כן, זהו, אבל... ככה עם הביטחון הזה.
0: טוב, כן, אבל, אני... אבל, אבל,
1: כן.
0: המאבקים האלה רק הולכים וגדלים, זה שהמלחמה כן. אולי קצת דאחה, למרות שבצפון אנחנו עדיין על מלא לצערנו, זה לא עושה את העניין הזה יותר פשוט, הנה אנחנו כן. רואים השנה יותר קשה, מעדן גולן, ליובר רפאל, לנועם ביתן, קשה, קשה ועוד יותר קשה.
1: על אפכם ועל חמתכם, תמסור להם ממני, אז אנחנו מחזיקים אצבעות, יש כאלה שאומרים, המקום הראשון, אנחנו, מה ש...
0: לא, לא, לא, זה כאב ראש, נדבר על זה, כשדיה לצרה.
1: שיהיה כזה שיספק את נועם, זה הכי חשוב. תודה, תודה רבה לך, עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13.
0: תודה, ירפי לנו בהצלחה, ביי ביי.
1: תודה, להתראות, ביי ביי.

0: גיל משאלי כתב מוזיקה, תרבות ותקשורת של מאקו.
1: שלום, שלום, ערב טוב, מה קורה?
0: ערב טוב, אז מה, קניה ווסט, עכשיו אנחנו בכלל עם נועם ביטן, מה קורה פה? אז לפני קניה, נו, מה אתה אומר על ליל אמש?
1: וואו.
0: וואו, וואו.
1: נראה לי שוואו זה אומר הכל, כאילו, מדהים, עד אתמול, האירוויזיון לא עניין באמת, כאילו היה עניין, היה שיח, היה הכל, אבל עד אתמול, שפתאום ככל שהתקרבנו למועד, התחיל טרפת פתאום, כל הפריצה, לא פריצה, לאינסטגרם שלו, הבלגן הזה שלא הייתה לו גישה, שהוא לא יכול לקרוא לאנשים להצביע לו, ההפגנות מחוץ למקום, האווירה הלא נעימה, כל פעם משהו אחר, כאילו חיכו עם זה שנגיע ליום הגדול ואז בום.
0: ואז הכל התפוצץ עלינו ולמרות כן. הכל הוא נתן ביצוע מושלם.
1: היו אנשים שאמרו שהוא לא עולה ואני מודה שאני פחדתי.
0: אני גם
1: לא
0: פחדתי, מאמי.
1: מה, המדינה שלנו, אני אומר, אם הוא לא היה עולה, זה כאילו... אין יותר נזק מזה
0: כן.
1: למדינה שלנו, ואני כן. שמח שהוא עלה, והוא באמת היה מדהים, ובאמת עם הרקדנית שדווקא את הראש במצלמה, אני אמרתי כאילו הכל רע, יכול להיות שזה גם יהיה, כאילו זה מראה לנו, מסמן על העתיד לבוא שאנחנו לא עולים, היה נראה לא. כאילו הכל
0: קשה,
1: מפחיד.
0: קשה באימונים קל בקרב, והנה עלינו ועכשיו אנחנו מחכים למוצאי שבת. בדיוק.
1: בעצם לא נתפוצץ.
0: בקטע טוב, כן, צריכים פה עם המילים בהקשרים האלה. עכשיו, בוא רגע ננסה להבין מה קורה עם קניה ווסט. אז יש איזה דיבור שהוא בדרך להופעה בישראל, אנחנו זוכרים לו התבטאויות אנטישמיות קשות מאוד, יש לו, למרות הכל וכל ה... טירוף הזה סביבו, יש לו גרעין מעריצי מאוד מאוד גדול, וזה עשה לנו נזק, אז איפה זה עומד? הוא רוצה לבוא, מה קורה?
1: נתחיל מההתחלה, קודם כל הדיבור פורסם לראשונה במאקו, אני פרסמתי נתחיל מזה, ואז נתחיל לרדת לפרטים, אז כמו שפרסמתי, קניה ווסט קיבל הצעה להגיע לישראל.
0: הוא קיבל הצעה?
1: הוא, לא, אני מניח שזה לא הוא אישית, זה לא הוא מקבל כהוא.
0: לא, אבל זה לא הוא אמר, אני רוצה עכשיו לעשות תיקון. מישהו פנה אליו.
1: לא כתיקון, הוא רוצה לבוא לארץ, זה הבייס, הוא רוצה להגיע לישראל. עכשיו, מישהו זיהה את הפוטנציאל, פנה אליו, שאני אומר אליו, זה אליו ולאנשיו.
0: כן, כן, ברור, למנהלים.
1: בדיוק, והציע לבוא לישראל. את יודעת איך זה, אתה מציע כמה מפיקים מציעים, ואחד המפיקים קיבל אור ירוק, נאמר לו שאין בעיה, יש הסכם עקרוני, הוא רוצה להגיע, לא הסכם חתום, אלא הסכם שבעל פה של כן מעוניינים להגיע, ואין בעיה והכל.

0: העניין הוא כסף.
1: אוקיי.
0: המספרים שהוא דורש הם מאוד מאוד מאוד מאוד גבוהים, הוא דורש ממה שהבנתי איזה 20, אני חושב אזור ה-20 מיליון שקל להופעה.
1: מה זה 20 מיליון שקלט?
0: זה...
1: בשביל קניה ווסט.
0: קניה, סליחה. עכשיו, בואי לא נשכח שיש לנו את פארק הירקון שהוא כבר לא באמת קיים, כי זה המקום היחיד שאתה יכול לקיים בו מופע בסדר גודל כזה ולא לתת באפס.
1: מופע צהריים עם קניה ווסט, כן.
0: כן, התעלפו שם וזה, ואנחנו לא יודעים אם הוא יאבד את זה על הבמה. בכל מקרה, המופע יכול להסתיים, צריך להסתיים עד השעה 10, אלא אם יהיה אישור חריג והכל. וכדי לעשות את זה, כאמור צריך לקיים את זה בפארק, זה המקום היחיד כדי שזה יהיה רווחי עם 60 אלף איש. אחד, לא בטוח שיש 60 אלף איש שיבואו. שתיים, המחיר מאוד מאוד מאוד גבוה, וכרגע מתנהל מסע ומתן על להוריד את המחיר. אם הוא יתגמש ויחליט לרדת כי הוא רוצה לבוא, הוא באמת, הוא עצמו רוצה לבוא, אז במנהלים, לא מנהלים, הוא רוצה להגיע לישראל, ואם את שואלת אותי, גם אם לא תהיה הופעה, הוא יגיע לישראל. אז כאילו ברגע שהוא יחליט לרדת מהדרישת השלום המאוד מאוד מאוד גבוהה שלו, אני חושב שזה כן יקרה, כי אז יהיה אפשר לשחק עם זה, ולא בהכרח להופיע.
1: אבל אני רוצה לשאול, אנחנו מדברים כרגע על איך זה מתקיים, אוקיי? ואנחנו לא מדברים האם קניה ווסט בכלל, אנחנו רוצים שהוא יגיע הנה, בגלל כל האמירות הקשות מאוד שלו נגדנו. מה אתה חושב על זה?
0: אז אני אגיד לך מה, אני חושב שבן אדם עם בעיות נפשיות כאלו ואחרות,
1: אתה סולח לו על רקע פסיכיאטרי?
0: לא מודע, אני לא סולח לאף אחד שמדבר על המדינה שלי, על העם שלי, על זה, אבל אני כן חושב שבן אדם שחולה, שלוקה בנפשו, לא צריך לשפוט אותו כמו בן אדם נורמלי שלא לוקה בנפשו.
1: אז אני רוצה...
0: אני לא אתן לו.
1: אז אני רוצה לומר משהו, כי אני מסתכלת על זה אחרת, אוקיי? אני לא יודעת, אני לא פסיכיאטרית, אני לא יודעת אם זה באמת, זו הייתה אנטישמיות או תקף פסיכוטי, אין לי מושג. אני רוצה לחזור רגע למעצב האופנה ג'ון גליאנו, שגם לא היו אמירות, ובאיזשהו שלב, אחרי שהוא פוטר מבתי האופנה, והיה עליו מין סוג של חרם, הוא החליט שהוא רוצה לבוא לארץ, ו... ללמד כמה קורסים בשנקר ולהיפגש עם סטודנטים ישראלים, אבל אנחנו היינו מאוד מאוד פגועים מהאירוע הזה, ולא קיבלנו את ההצעה שלו. אני חשבתי שזו שטות, מאחר ואם אומן שהתבטא באנטישמיות חריפה, מעוניין לעשות איזשהו תיקון, שוב פעם אני לא מדברת על רקע נפשי, אנחנו לא יודעים מה מומי, אני חושבת שזה יכול לעשות לנו את יחסי הציבור הכי טובים שיש.
0: נכון, מסכים במיליון.
1: גם על זה שאנחנו יודעים לסלוח, וגם על זה שהאדם החזיק בדעה, והוא מספיק גמיש בשביל לשנות אותה, להבין שהוא טעה, לא משנה אפילו אם יש לו אינטרס כלכלי מאחורי זה.
0: נכון.
1: זה
0: נכון.
1: עולם של אינטרסים, בסדר? לכולם פה יש אינטרס, בכל מיני תעשיות וכולי, ולכן אני חושבת שאנחנו ממש כדאי שננצל את ההזדמנות הזו. אנחנו ממש ממש מודרים, אנשים לא רוצים לדבר איתנו, שלא ניסע אליהם ושלא נגיע ולא להגיע וכולי. אז אם מישהו בסדר גודל כזה רוצה להגיע, יאללה, וולקאם.
0: איריס, את יודעת מה מפחיד אותי במה שאת אומרת?
1: מה?
0: שאנחנו יותר מדי מסכימים לאחרונה, ואני
1: יהיה?
0: כאילו מפחד שבבחירות הקרובות, אני ממש מפחד מזה שאת הולכת להצביע ביבי.
1: אני הרגשתי כאילו ממש... שאתה, בגלל שאתה מסכים איתי, אתה ממש הופך להיות שמאלני רך לב.
0: בוא נגיד ככה, שהסיכוי הוא שאני הפוך להיות שמאלני, הוא...
1: גבוה.
0: וואו, כמו הסיכוי שקניה ווסט יופיע היום, היום, היום הערב בישראל, יש סיכוי?
1: בדיוק כמו הסיכוי שאני אצביע ביבי.
0: אוקיי.
1: גיל מישאלי.
0: מסכימים על דברים, זה גם משהו.
1: תודה רבה, גילי.
0: תודה, יריב.
1: להתראות, לילה טוב, ביי ביי.
2: נשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף העבר עוד לפנינו. כמו שבאתי הלכתי.
1: שלום אריק סיני.
3: שלום מירי.
1: אתה יודע מה קלטתי עכשיו? שהשירה שלך היא מרגישה, זאת אומרת, זה ממש מרגיש כל כך אישי, שאני מרגישה שאתה אומרת את הדברים לי.
3: אני אומר לך מה
1: מתכוון. משהו אתה יודע, בכתיפה הזו של הקול, וכנראה העובדה שניות, זה מרגיש בתוך הראש שלי, וזה כל כך נעים. ממש. אז אלבום גרסאות כיסוי כעברים עם פרשנות מהממת לאסופת שירים מפסקול המוזיקה הישראלית. נספר שבהפקת פטריק סבק ויהל דורון, כשאתם בעצם לוקחים שירים, איך זה הולך? אהובים או שירים שאתה אוהב במיוחד?
3: לא, שיר... קודם כל אנחנו צוות, אם על העטיפה כתוב אריק סיני, פטריק סבק, יהל דורון, לא אריק סיני לבד.
1: אוקיי.
3: וזה יש סיבה, אני מרגיש שהיצירה של האלבום הזה היא כל כך משותפת, היא כל כך יחד, כולל הבחירה של השירים, כל אחד הביא הסופה שהוא רצה. והיו הרבה שנפלו בדרך, אבל אנחנו מתנחמים כולנו שנעשה עוד אלבום ועוד אלבום, שיהיו לפחות שלושה בסדרה הזו.
1: אלה שירים שגם שרת בהופעות? אחדים מהם? לא, ממש לא.
3: לא נגעתי בהם.
1: עכשיו, מה החוכמה? זה לעשות ביצוע חדש, שזה יישמע לנו גם מאוד מאוד מוכר, איזה משהו כזה שאנחנו שמחים שהוא לשוב אליו, אבל גם משהו שכאילו, לא כאילו, שאנחנו שומעים בפעם הראשונה, נכון? זה הטריק.
3: נכון, וצריך, אני מרגיש שהייתי צריך להביא איזה משהו כאילו למה לעשות גרסת כיסוי אם אתה עושה אותו דבר, אתה מחכה נכון. את המקור. אני מכבד את המקור מאוד, ועושה את זה אחרת, קצת אחרת, יותר קרוב, כי ככה נשאר.
1: רציתי לשאול אותך, אתה יודע, ככל שאנחנו הולכים ומתבגרים, אז ההפתעות בחיים הם לא כמו פעם, נכון? שהיינו תזזיתיים ופוגשים ורואים ואנשים וכולי, אבל עושה רושם, תגיד לי אם אני צודקת, שבקריירה שלך אתה ממש נולד מחדש בשנים האחרונות. אם זה הכוכב הבא, ואם זה באמת החיבור שלך עם יעל דורון, ועכשיו עם פטריק סבק ויעל דורון, וחזרה להופעות, והיו ימים שהיה נדמה שיש ייאוש, והנה, אולי, אתה יודע, ביקשת ובא לך, וזה הגיע.
3: ביקשתי ובא לי, אבל אני עובד בזה, אני לא נח על שום זר דפנה או קוצים, אני עובד בזה מעט שאני זוכר את עצמי, וזה כמעט 50 שנה. זה לא קל, כי אתה מתחרה בדור צעיר שהוא נפלא. זה שדווקא זקנים בחבורה לא כל כך מעניינים אותו.
1: כן, אבל אני חושבת, אני הייתי רואה את זה אחרת, לא בקטע של מתחרה, אלא ישנם אנשים, קראת להם נגיד הזקנים שבחבורה, אתה יודע שהוא קהל, שכל הדור הצעיר הזה פחות מדבר אליהם.
3: אני מדבר על המבצעים הזקנים, לא על ה...
1: כן, אני מבינה. אבל אני, את יודע, אני יודעת היום שהאוזניים שלי מבקשות משהו אחר, עם קצב אחר. ואני חושבת שאני קהל שצריך להתחשב בו, אריק. לא?
3: נכון, כן.
1: הנה, בבקשה. אז אני חושבת שלכל אומן, בטח שאם הוא מצוין, יש את הקהל שלו שממתין לו. אז איך רואים את זה מעכשיו והלאה? אני מניחה שזה באמת תהיה סדרת אלבומים כאלה.
3: יש שאיפה לעשות, כי זה לא קל, אין חברת תקליטים מאחורי, ואנחנו עושים הכל לבד, שום... הנושא של פסק לא עלה בפגישות שלנו.
1: וואו.
3: כל נעשה מאהבה, מאומנות תאורה. ואתה יודעת שברגע שקצב נכנס וכולנו צריכים אותו, אבל הוא משבש הליכים.
1: נכון. הוא מעכב, כן.
3: נכון, עכשיו הכל היה תמים ואהבה של כולנו למוצר. האלבום הזה מרגש אותי מאוד מאוד מאוד.
1: בצדק, הוא מרגש גם אותנו. השירים האלה נכנסים להופעות שלך, אלה יהיו הופעות מיוחדות.
3: אנחנו עושים הופעה שקה באמצע סוף יולי.
1: אוקיי.
3: ועשו להופעות בטח.
1: זה יופי. בוא תסרטט לנו עוד חלום, אם יש, כי מה שאתה אומר קורה בסוף.
3: להגיד לך את החלום שאני חולם פה 20 שנה, כן. ויש כאלה שאחרי אלבום אחד ומקשימים אותו.
1: יאללה.
3: יצריה.
1: לא, אז אני חושבת שאתה יכול כבר, שאתה כבר יכול להתחיל להתארגן על זה.
3: אין.
1: אתה אריק סיני?
3: כן, אבל יצריה זה... צריך משרד שיעמוד מאחורי זה, זה לא...
1: כן. לא, לא, זה יקרה, זה בטוח יקרה. אין פה, אין כאן שאלה. בהצלחה רבה, עכשיו מוניקה סקס, והכל קולו של אריק סיני.
3: הם הגיבו לי בכזאת אהבה, אריק, תודה על החפה.
1: מקסים. אריק סיני, תודה רבה, בהצלחה.
3: תודה, יפול.
1: להתראות, ביי ביי.
3: ביי.

אמרה לי תראה החיים די קלים נזכור לנו חדר בדרום תל אביב ונחיה כמו גדולים ונחיה מדקה לדקה נמצא עבודה זמנית לא רצינית ונחתום בלשכה אולי גם תמצא איזה נושא לכתיבה לא משהו עמוק ומשהו מתוק

כמו שאתה בחיים, אתה בחיים, אתה בחיים. יש כאב יפה שובר מהר, שאני רוצה לא להיזכר איך

בסתיו של השנה שעברה. הוא יועד כמו מכה אפורה לעיר, אני זוכר שהיא אמרה. אני זוכר איך הכל התפורר. אולי את זוכרת מה את אומרת, מה את אומרת עכשיו, אולי גם אמצא איזה נושא לכתיבה. לא משהו חשוב, משהו עצוב,

כאב יפה שעובר מהר, שאני רוצה לא להיזכר איך אני עמדתי שם, איך אני אמרתי לך.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. תמי מקף il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבי 9176.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה
5: אטו 2,
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
8: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: רק רפריח.
18: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
17: רב בריח.
18: לפרטים חפשו רב בריח.
17: 103 שפה.

0: מטאליקה כמעט מגיעים לארץ, נכון? אפשר לומר שלום דלית כהן 103 FM.
1: היי, הכי קרוב שיכול להיות לנו למטאליקה. מטאליקה סימפני טרימביו שואו מגיע לישראל בפעם הראשונה. חשוב לציין שזה הרכב אומנותי שקיים מ-2015. הם מסתובבים בעולם מ-2015 ורק עכשיו הם מגיעים אלינו. דילי רציני מאוד.
0: אבל תקשיבי, את יכולה להגיד רק עכשיו הם מגיעים אלינו, ואפשר לומר כל הכבוד שעכשיו הם מגיעים אלינו.
1: אני כל כך אוהבת אותך. איזו אופטימיות, שפה זה הכל.
0: אבל תקשיבי, הם מגיעים אלינו בתקופה שאנשים לא רוצים לעמוד לידינו.
1: נכון, זה באמת לא ברור מאליו.
0: אז מהיכן הם?
1: אז מהיכן הם? זה הרכב שמורכב באמת מכמה אומנים, שהיה חשוב להם לשמור גם על הגיטרות והתופים. ועל הקול המחוספס הזה של ג'יימס הנפילד שאני גדלתי עליו, והם הוסיפו לזה עיבודים סימפוניים עם כלי מיתר וכלי נשיפה.
0: וואו, זה אירוע גדול.
1: זה אירוע מאוד מאוד גדול, זה באמת לא עניין של מה בכך, וגם הבלד האלמותית ו-The Unforgiven ו-Nothing Else Matters וכל האלבום השחור שאהבתם.
0: לא הבנתי איך לא פתחתם לי עם Nothing Else Matters, כאילו על מה חשבתם, אסף. אוקיי.
1: אנחנו נשלח את אסף נבוא
0: בדיוק, הוא עוד יש
1: כעונש במרכאות למופע שמתקיים ב-28 למאי ב-8:30 בהיכל התרבות. לא יהיו לכם הרבה אופציות, זה מופע כרגע הוא חד פעמי, אז באמת תנצלו אם אתם יכולים, תרכשו כרטיסים כי זה הולך וממש נחטף ועוזל, וגם כאילו קצת לחזור לימים שהיינו פעם, המוזיקה הטובה של פעם שכבר לא קיימת היום.
0: אז זה קורה ב-28 בהיכל התרבות, ועכשיו מה? טופ גן חוזר לקולנוע? לא הבנתי.
1: וואי, איריס, טייק מי ברד אווי. במקביל לארצות הברית, טופ גן אהבה בשחקים חוזר לקולנוע כדי לחגוג 40 שנים ליציאת הסרט.
0: זו הקרנה על הסרט הראשון, לדעתי.
1: זאת הקרנה של הסרט הראשון,
0: אוקיי.
1: שיצא ב-16 במאי. ממש, בגלל זה הם תזמנו את זה
0: 40
1: כרגע.
0: 40 שנה?
1: 40 שנה, היית מאמינה?
0: כן.
1: ול קילמר, תום קרוז, קלי מגיליס.
0: לא כולם איתנו.
1: הם לא כולם איתנו, אבל קילמר איבדנו אותו בשנה שעברה. זה באמת היה מוות קשוח, והימים האחרונים שלו היה קשה לצפות בו. וכמובן הסצנה המפורסמת שהפכה להיות קולנועית במיוחד, גוס, המוות של גוס.
0: נכון.
1: שבניגוד אולי לנשים אחרות שזוכרות את המשחק כדורף על חוף הים, את זוכרת שיש כזה קטע בסרט שהם משחקים ככה עם ול קילמר והם כולם בלי חולצות? אז כל אחת רצתה איזה טייס.
0: נכון.
1: אז אצלי משום מה עבר גוס, אצלי רק חשוב לי גוס. וסתם איזה פן פקט
0: גוס
1: כזאת.
0: גוס שם קץ שנהרג, לחייו. הוא נהרג
1: הוא נהרג בתאונת מטוס כשתום קרוז...
0: בלבלתי את כל הסרטים שראיתי.
1: בסדר,
0: כן, סליחה.
1: כי ראית באמת הרבה.
0: אוקיי. אוקיי, הוא נהרג בתאונת מטוס.
1: ואז היה מאוד מאוד קשה לו לחזור להילחם בשמיים.
0: אוקיי.
1: אבל הוא התעלה על עצמו, כי קלי מגיליס שם. מי לא יעלה לשמיים?
0: טום קרוז תמיד מתעלה על עצמו.
1: זה נכון. אז סתם איזה פן פקט.
0: אז איפה רואים? רק?
1: בכל רחבי הארץ.
0: אוקיי.
1: כבר מסוף השבוע הזה, זה לשבוע בלבד. ורק להגיד שמשרד ההגנה האמריקאי בזמנו השתתף במימון הסרט. והוציא נתונים שהייתה עלייה ניכרת בשיעורי הגיוס לצי. חשוב לציין, אז אולי זה חלק מקונספירציה יותר...
0: אני חושבת שיש גם איזה סיפור ישראלי סביב זה.
1: כן? אני אבדוק את זה.
0: חפשי.
1: אבל הסיפור הישראלי היחיד שלי יש, זה שיפתח קליין, בזמנו שיצא הסרט אזימות ב-2017, פגשתי אותו ושאלתי אותו במסגרת העבודה, מה גרם לך לרצות להיות שחקן? אתה יודע מה הוא אמר לי?
0: מה?
1: קלי מגיליס.
0: הנה, בבקשה.
1: זה מה שהוא אמר לי.
0: אז זה בעניין הזה, הצגה לאהובת דייזי של תיאטרון יפו, עולה בתחילת שבוע הבא.
1: הצגה מאוד מיוחדת, אני צפיתי בה, הצגה לקבוצת צעירים שחיה בעיראק בשנים הקשות שלה, של שנות ה-40, שהיה את הפוגרום ביהודי בגדד. זה מין תא מחתרתי של צעירים שלא התכוונו להיות מחתרתיים בכלל. כל מה שהם רצו כיהודים זה פשוט לחיות בשלווה ולהאמין שיכול להיות טוב ושהם יכולים לעשות שינוי. ודייזי מוצאת את עצמה במשולש רומנטי אהבה כזה, בין אחד מהיותר מחתרתיים לבין ה-good guy.
0: כן.
1: והיא ממש קרועה באמצע, ואני באמת לא מגזימה, זה ממש כמו הסיפור האהבה מהסרט פרל הרבר.
0: אוקיי.
1: שאני לא אעשה ספוילר, שאחד מהם הולך, וכולם חושבים שהוא לא יחזור, ובסופו של דבר הוא חוזר.
0: אז עשית ספוילר.
1: אבל אנחנו לא יודעים מי, ולא יודעים איך.
0: נכון, בדיוק.
1: כי זה הקטע שיש גם בהצגה.
0: כן, אני רק לסיום רוצה להזכיר, בית הספר לאומנויות הבמה, בית צבי מעלה, שתי הפקות חדשות, נכון?
1: נכון, המורדים, וגם העיר הזאת.
0: שזה היה סרט כזה,
1: לא? שזה היה גם סרט, וגם היה מחזמר.
0: כן, מדהים.
1: וזו אופרת רוק ממש מגניבה, עם משתתפי תלמידי השנה השלישית, וגם אם נוכל להזכיר ממש בקטנה, ממש משפט, אז תיאטרון לוגון שמעלה את משחקי הפיג'אמה, מחזה מברודווי שזכה בפרס הטוני, למחזמר הטוב, תחפשו בגוגל, לכו, זה מעולה.
0: תודה רבה, דלית כהן, 103 FM.
1: ביי.
0: ביי ביי. שלום, קרולינה.
2: היי, אני צהובה, מה שלומך?
0: בסדר, איך אני שמחה שמגיע הרגע הזה, ואת מוציאה שיר, ואנחנו נפגשות כאן לשיחה. והנה, את מוציאה שיר בשם תפילה, עם אורי בראונר, כנרות, נכון?
2: נכון, נכון.
0: זהו, אני זוכרת שהוא תיקן אותי פעם. אז אני מבינה שהשיר הזה נולד מתוך איזשהו רגע אמיתי כזה, טהור, תמצית של רגע.
2: נכון, אבל הוא גם שיר שהתהווה לאט לאט גם.
0: אז בואי שתפי אותי.
2: זה שיר שכתבתי, לא יודעת, נגיד לבן זוגי, לפני שנתיים בערך.
0: את אומרת, נגיד לבן זוגי, תני לו כבר.
2: לא, אני אגיד, כי זה גם וגם וגם. זה גם שיר שהוא תפילה לעצמי, והוא תפילה לאלוהים, והוא תפילה לבן זוג, ולחבר, והוא היה מאוד עצוב כזה, ונוגה, ו... ביחס למצב, הוא פשוט היה שיר מאוד מאוד קודר.
0: כן.
2: וכבר ויתרתי עליו, אפשר לומר. אמרתי, אני כבר לא הוציא אותו, כי אני ממש מרגישה שאנחנו לא בנויים יותר לתרגורים וכאב. ולפחות במוזיקה, בוא נרים קצת, מה שנקרא.
0: כן.
2: והגעתי איתו, ואז הלכתי לאורי, כי אמרתי לו, בוא נעשה את הסינגל ביחד, והוא ממש זרם.
0: רק נספר שזאת לא פעם ראשונה שאתם משתפים
2: כן,
0: פעולה.
2: כן,
0: אביר
2: החופש.
0: כן.
2: הוא גם הפיק את כל האלבום כן. זוהר.
0: נכון.
2: והוא אמר, מה יש לך להציע? אמרתי, יש את השיר הזה, אבל אני כבר ויתרתי עליו. אז הוא אמר, לא, אני אוהב את זה. ואז הוא לקח את זה, ופשוט הרים אותו, פשוט נתן לו מימד מוזיקלי ש... פותר לי את סוגיית הכדרות האינסופית שהייתי נתונה בה.
0: שזה משהו מדהים, כי בנוכחות שלך, וגם בשירה שלך, את נגיד משדרת ממש שמש, אור, משהו מואר. אני בטוחה ששמעת את זה מהקהל שאוהב אותך. את כאילו מחזיקה מין אנרגיה טובה כזו, ותמיד, או שזה מה שאני ראיתי, את מחזיקה איזשהו חיוך, אבל גם מאחורי חיוך יש עצבות, אז מה את יותר? את יותר שמחה, את יותר קודרת, את...
2: בואי לא נענה על זה בכלליות, כי בעצם עברנו תקופה מזעזעת.
0: נכון.
2: אז הכדרות פה היא גם קשורה לתקופה, כי זה שיר שמדבר על תקופה ועל אנרגיה כללית שמשפיעה, ובגדול אני גם וגם, ובגדול במוזיקה ועל הבמה אני מאוד מאושרת, אני בהודיה, והחיים עצמם יש סיכוי שלפעמים אני קודרת, אז אני כן. גם וגם, בוא נגיד 50-50.
0: אוקיי, בסדר, כמו
2: חותמת על שחור ולבן.
0: אוקיי, איך עברה עלייך המלחמה האחרונה?
2: היה מאוד מאוד קשה, כי אין לנו ממד, והמקלט היה רחוק, וזה קומה שלישית מינימלית.
0: הוא לא נכון.
2: והתחלתי להתייאש. בשבועיים הראשונים נורא נהניתי מזה שאני מעצבת את שרירי הרגליים.
0: אוקיי.
2: בריצות.
0: אבל אם אפשר בשעות, בשעות, כן.
2: ואז פתאום נשברתי לחתיכות, ופשוט ברחנו מפה לאלת, למשפחה,
0: אבל זה הגיע גם לאלת.
2: נכון, אבל שם היה לי ממד.
0: אוקיי.
2: וזה שינה את כל התמונה, ופתאום ממד הפך להיות סוג של חופשה, את מבינה?
0: אני, אני יודעת. אני חייבת לומר לך שלנו יש ממד, אוקיי? ואני יודעת ואני מבינה שבמרכאות חוויית המלחמה של מי שמחזיק מרחב מוגן בבית היא אחרת לגמרי מחוסר העונים ולפעמים ייאוש ולפעמים לא אכפת לי, אין לי כוח, אני לא יורד, אני לא יורדת.
2: זהו, אבל יש ילד ואתה לא לא יורד. וגם יש מחלות כאלה במקלט, וירוסים.
0: אוי ואבוי, על זה לא חשבתי.
2: כולנו היינו חולים, והיה גם כיף, כי יש שם אנשים מדהימים, אבל הריצה הזאת מתוך שינה, 3-4 פעמים בלילה, היא תישה, ולכן נסענו לאימא.
0: כן.
2: ושם היה לי כיף יחסית להתמודד עם המצב, כי זאת עיר ילדותי, פגשתי, זה היה כזה מין, אוקיי, ננצל את זה.
0: בטח מלא חברים של עכשיו הוא לאלת.
2: בדיוק, זה היה פה פגישת מחזור, אבל כן, היה גם סיוט והיה גם קשה, והיינו נורא נורא עצבנים כולם, ומתוחים, כמו כולם, כמו כולם.
0: ואני אגיד לך, מה שאותי אתגר, זה היה דווקא חזרה אל תוך שגרה, שאני עדיין לא יודעת אם אנחנו בשגרה, כי את כל הזמן, לא כל הזמן, אבל את כבר מוצאת עצמך בודקת מה הדבר האחרון שטראמפ אמר, ומה זה אומר. את מנסה לנחש, כן.
2: מה קרה השבוע?
0: בדיוק. ליזה היה, תקשיבי, כאילו התחלתי מההתחלה, באיזשהו אופן, את יודעת, הרגשתי שהיו לי הישגים כאלה עם עצמי, ושעשיתי עבודה פנימית כזו בשנה לפני זה, ופתאום, בום, מההתחלה.
2: כן, כן, לגמרי, והופעות גדולות שבוטלו, והריליס של השיר שנדחה, והכנסות שלא מגיעות, כן, כן, תקופה ממש קשה, וגם לחזור היה קשה, ויותר מהכל, היינו קצת מבולבלים כשחזרנו, היה קשה מאוד להתפקס על משהו.
0: נכון, ממש ככה.
2: ועכשיו נודה על כך שמתפלל, הנה, תפילה, שמשהו יהיה פה מוחזק ליותר משנתיים רצוף, אני לא יודעת, שנתושש.
0: תראי, אנחנו כבר מבקשים יותר, אפילו אין לנו אומץ להגיד לתמיד, אנחנו מבקשים לשנתיים. אני אספר ככה, שלמרות הכל, ב-29 במאי, אמפי שוני, זהו יום שישי, מופע שקיעה, ויהיו גם מאור כהן, שאין מילים.
2: חבר שלי, מתוק.
0: כן, זכית, ודנה עדיני, שהיא, וואו, אני שרופה על הבחורה הזו.
2: היא משהו, היא משהו מיוחד.
0: ממש, ממש.
2: אגב, השפקתי לשיר שיצא לפני שבוע.
0: תתקשרו לדנה עדיני, את רואה, אנחנו סוגרים פה תוך כדי.
2: אהבה תאורה. כן.
0: מעולה.
2: היא כאילו נתנה לי להפיק לשירים, וזה כבר שיר שני שאנחנו, אני מפיקה לה, זה כיף.
0: כן, אז הנה, את בתוך זה.
2: ושוני וברנר, וכיף, כיף עכשיו, כיף. כיף, כן, יותר כיף מלפני.
0: יותר כיף, כן.
2: כן.
0: יותר כיף עם דאגה, גם אם תבוא, לא תבוא חלילה המלחמה, וגם לחיילים. שיבוא אלה.
2: עוד כן לעזור, זה מה שראיתי.
0: בדיוק, שיבוא טוב. קרולינה, תודה רבה.
2: אמן.
0: תפילה.
2: המון אהבה.
0: המון בחזרה. תודה, להתראות.
2: תודה רבה רבה.
0: ביי ביי. אז עם התפילה הזו אנחנו מסיימים את השידור, וניפגש מחר. בעזרת השם, להתראות. ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. מוזיקה עברית. עורך יואב חנני. 103 FM. 103 FM. קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב. 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה. המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה. בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
0: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.

0: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: דלתות פנים? הקרב בריח. דלתות פנים איכותיות? הקרב בריח. דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח. הקרב בריח. 103 FM. עכשיו, מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך

0: אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM. 103 FM.
1: 103 FM. רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
2: רק רב בריח. 103 FM.
3: אתם מאזינים למוזיקה עברית. בעריכת יואב חנני. ב-103 FM.

מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 2 עד 4 מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
2: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
3: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חוות ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
3: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי. 103
4: FM. עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
5: ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר, אהוד ברק, שלום לך, בוקר טוב.
6: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
5: נתחיל ברשותך עם המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, דיווח הלילה ב-CNN. טראמפ מאבד סבלנות, התשובות האיראניות גורמות לו להתעצבן, ומקורביו אומרים שהוא שוקל ברצינות רבה יותר מבעבר לחזור להילחם נגד איראן. אני אשאל אותך הפוך, אתה רואה מצב שהמלכוד הזה לא מסתיים עם הסלמה צבאית בטווח הזמן הקרוב?
6: יש בהחלט שלוש אפשרויות. כל מי שינסה להעריך מראש או לצפות מה יקרה במערכת החלטות שבמרכזה עומדת אישיות כמו טראמפ, שם את כספו, אם תרצה, על קרן הצבי, אי אפשר לחזות אותו. אבל יש שלוש אפשרויות. אחד, הסכם שיהיה בהכרח, סליחה, שיהיה בהכרח הסכם עקרוני בלבד על שני עמודים, כי הסכם ממשי, למשל את ההסכם של 2015, דנו עליו שנה וחצי, נניח שעכשיו יידרשו רק שלושה חודשים לדון. ברגע שיש הסכם עקרוני כזה, באופן מעשי המלחמה נגמרת, קשה מאוד לעלות על הדעת אפילו לחדש אותה, ואז מתחיל שלב הוויתורים, וההסכם המעשי שיחתם בסוף יראה הרבה יותר חלש מההסכם העקרוני. ובמרכזו הדאגה הגדולה שלנו, גם של אנשים אחרים בעולם, לעתיד החומר המושר. וזה אפשרות אחת, הסכם עקרוני שבהכרח יוליד הסכם קבוע חלש מאוד, אם בכלל יהיה הסכם. האפשרות השנייה זה המשך המצור והמסמוס של הדבר הזה. צריך להבין רק שאיראן זה לא קובה שהיא אי, ולא בריטניה אפילו שהיא אי. זה מדינה עם גבול יבשתי של אלפים רבים של קילומטרים, עם איזה שמונה מדינות, אם סופרים גם את רוסיה ואת קזחסטן, שזה דרך הים הקספי מחובר, מרוסיה וקזחסטן ועד פקיסטן ואפגניסטן. ולכן אין לה בעיה לקבל דברים מרוסיה, מצפון קוריאה, מסין או מגורמים אחרים בדרך היבשה. לכן קשה מאוד להכניע אותה באמצעות מצור, ומאידך הנזק שהיא גורמת שמצטבר משבוע לשבוע לכלכלה העולמית, הוא יעיק מאוד על טראמפ שנמצא חודשים בודדים מבחירות האמצע שהן גורליות בשבילו. בדרך יש את המונדיאל, יש השבוע את הפגישה עם נשיא סין, יש לו לוח זמנים עמוס ובעייתי, ולכן גם האפשרות הזאת שהמשך במצור מסמוס היא לא מבטיחה. והאפשרות השלישית זה חידוש הלחימה. לפי דעתי הוא לא ילך על מלחמה גדולה, אפילו אם הוא יבחר בזה, זה יהיה מכה קצרה, מכוונת לאנרגיה, אבל האנרגיה והתשתיות, אצלנו מתלהבים מזה, צריך להבין, יש לזה גם נזק גדול מאוד. זה מלכד את העם כנגד בעד המשטר וכנגד המלחמה. מי שחולם על הפלת המשטר כתוצאה מהדבר הזה לא מבין מה הוא אומר. אני לא זוכר שום דוגמה שממשלה ומדינות הרבה יותר קטנות ורגישות, אולי דוגמה אחת קטנה מהבלקנים לפני 30 שנה בסרביה, מדינה באמת חלשה מאוד יחסית לאיראן. איראן לא תשנה את עמדתה בגלל התקפה נוספת על תחנות כוח.
7: אז אתה בעצם מסרטט כאן שלוש... אתה מסרטט כאן שלוש אופציות רעות, זה או מצור שהוא לא באמת מצור, או הסכם שהוא יהיה חלש, או מלחמה שהיא לא מלחמה, מה כן אפשר לעשות?
6: זה בערך כל אפשרויות, מה, הליקוי מתחיל אחורה, בסוף מעשה מחשבה תחילה. כשיוצאים למלחמה, צריך להיות מטרה, צריך להיות מלחמה, מטרות ברורות, אתה צריך להיות משוכנע שהמטרה ניתנת להשגה, אתה צריך לבדוק שיש לך את האמצעים כדי לנהל אותה, ואת הרצון הפוליטי כדי ללכת איתה רחוק, וצריך להיות לך תפיסה ברורה מראש, איפה בערך נמצא הפתרון המדיני שצריך להשלים את המלחמה עצמה. כל מי שלא מסוגל לחשוב בארבעת הדברים האלה, ולצערי לא...
7: אז מה ספציפית פה, אם אתה מכיל את הכללים האלה, אם אתה מכיל את הכללים האלה...
6: אני לא רואה את החשיבה המסודרת הזאת על מלחמות.
7: אז מה, לא היית יוצא למלחמה הזאת באיראן, לא אתה במקום נתניהו?
6: לא, אני חושב שהתקיפה של ה-12 יום הייתה מוצדקת וכנראה הכרחית, אני לא מחזיק ביד את הידיעות שהביאו בדיוק להערכה שחייבים לפתוח בזה אז, אבל בהחלט דבר מוצדק, ויכול להיות שאפילו הייתה טעות להפסיק את זה ה-12 יום, ויכול להיות שהיה צריך להיות 18 יום. אבל גם בלחימה, בעיקר כשאתה יוזם אותה מול אויב אחר, קיים אותו חוק שבמקרו-כלכלה נקרא חוק ה-diminishing returns, התמורות הפוחתות. ברור שביום הראשון אתה מתקיף את הבטרות הכי חשובות, או ביומיים הראשונים יש הישגים מדהימים, אחר כך יש הזדמנות בעוד כמה ימים להרחיב ולהעמיק את ההישג, ואחר כך מתחיל שלב התמורות הפוחתות, וזה נגמר בשלב הדשדוש. בשביל זה צריך להבין שמלחמות צריכות, צריך לחתור, לסיים אותה בצורה מכרעת, בזמן קצר מאוד, לזהות את הנקודת יציאה המתאימה, שבה אפשר לתרגם את התוצאות, לא לדיבורים
1: אבל
6: לתרגם את התוצאות להישגים מדיניים.
7: אבל בוא ננסה להכיל את התיאוריה הזאת שוב, על מבצע שהגעת הארי, אז אתה אומר מה, לו אתה במקום נתניהו, אומר לטראמפ עכשיו, בפברואר, אל תיכנס, בוא לא נתחיל?
6: אני חושב שמה שקרה ונחשף בניו יורק טיימס לאחר מכן, ההשקפה באמריקה השולטת בקרב הממשל וגם בקרב הציבור, היא שנתניהו גרר את טראמפ למלחמה הזאת על ידי הצגת תמונה בלתי ריאלית שהכילה משאלות לב ולא עובדות מוצקות ויכולות אמיתיות. שהוא הצליח לגרור אותו במצבו ה... רגשי, לפעמים הפכפך של טראמפ, למצב שהוא מקבל החלטה בניגוד לאנשים שלו, שעל פי מה שקראנו בניו יורק טיימס, למחרת, יום אחרי הפגישה ב-11 או 12 פברואר, אני כבר זוכר את היום דויק, כשבועיים לפני פתיחת המערכה, נתניהו הציג את התמונה המפתה הזאת של אנחנו נפעל, המשטר יסדק, יש לנו הזדמנות לחסל את הצמרת, זה יפיל משטר, אגב לא קרה אף פעם בהיסטוריה כל שאני זוכר, אבל זה יפיל את המשטר, ואנחנו יכול להיות שתוך כמה ימים אנחנו רואים התעוררות מחדש של ההפגנות ומשטר שנופל משום מה.
7: ובהינתן שזה לא קרה, שוב, עדיף היה בכלל לא להתחיל את זה?
6: אני לא יכול לשפוט שאני לא יושב מול הפרטים, אבל הערכת שלי באופן ברור היה פה רהב, ואני אומר לך, הרהב הזה הוא דבר מסוכן מאוד לישראל. הוא בין היתר הביא לזה שכמעט 3 שנים אחרי ההתחלה יש הישגים צבאיים, מודיעינים, יוצאי דופן, צהל חיזק מעמדו, יש יראה וכבוד לישראל אצל יריבים וידידים במזרח תיכון, אבל אף אחת מהמטאות לא הושגה. החזבאללה שהוא בלבנון, הוא ממשיך להיות כוח פעיל, מציק ומאתגר אותנו כל יום. החמאס מתחזק בעזה, למרות שהוא בסופו של דבר ארגון טרור קיקיוני. היה צריך מזמן לשים אותו מאחורה ולהחליף אותו בעזה. ואיראן, לא את הגרעין, אתה לא הוצאת את החומר, אין דרך ממשית להוציא את החומר המואשר. אין לך דרך להפסיק את הטילים, שמענו כרגע את הידיעה שלכם. וגם עניין הפרוקסי באיראן, עוד מעמדת החולשה כאילו... מנהלת מסע ומתן הדוק שזה הפסקת אש או איזשהו מכלול גם את לבנון. עכשיו מדוע זה קורה? משום אי הבנה עמוקה. אנחנו, ישראל וארצות הברית שהן יוצאות למהלך חייבות לנצח. לנצח זה נקרא שאתה ואני וכל אזרח במדינה פה ובארצות הברית יבין שניצחנו. לאיראנים מספיק לשרוד. לחמאס מספיק לשרוד, לחזבאללה מספיק לשרוד, זה אסימטריה עצומה. אין דרך מעשית לממש את הרעב שאנחנו התנסינו בו. כאשר הסתיים לפני שנה יותר האירוע בשלב ההוא מול החזבאללה, סיפר לנו נתניהו שזרקנו את החזבאללה אחורה לעשרות שנים, אתה שומע עשרות שנים. כשסיימנו את המערכה השלישית או הרביעית בעזה, נתניהו אמר, חמאס, אנחנו הסרנו את האיום שלו, הוא במקום אחר לגמרי, הוא איננו. על האיום האיראני, בסוף ה-12 יום, נתניהו אמר לנו, הצלנו את ישראל משני איומים קיומיים מיידיים, איום ההשמדה מפצצת אטום איראנית עלינו, ואיום ההשמדה באלפי טילים בליסטיים, זה ניצחון היסטורי שיעמוד לדורות. עכשיו, החוסר הצינות שמסתכלים לזכור הוא כך שקוף. אני גם לא אומר את זה בדיעבד, לפי דעתי הופעתי אצלך בגדעון, וגם בתחנות טלוויזיה אחרות, למחרת ההכרזות של טראמפ ושל ביבי. ואמרתי, אין לזה שום אחיזה במציאות.
1: אבל מעבר לאחיזה במציאות, אהוד ברק,
6: ישראל היא לא מסוגלת להזיז את איראן אחורה בתוכנית הגרעין יותר ממספר שבועות, וארצות הברית לא יכולה יותר מספר חודשים.
1: מעבר לאחיזה במציאות. היום
6: מסתבר שזה גם הערכת ה-CIA אחרי שנה.
1: אז בוא רגע נדבר על הנקודה הזאת שבה אנחנו נמצאים כבר יותר משנתיים וחצי אחרי 7 באוקטובר, ויגיד מיד אתה לי שהיו כאן הישגים גדולים בכל הזירות, בכל החזיתות.
6: אני לא אמרתי שהיו הישגים יוצאים.
1: לא, לא, לא. לא, לא, לא, אני רק רוצה לשאול אותך,
7: וגם השאלה במצבו של חמאס בעזה,
1: אני רוצה לשאול אותך, אהוד ברק, מה קרה בשנתיים וחצי האלה להרתעה הישראלית, שאנחנו רואים את חיזבאללה על הרגליים, יורה עכשיו גם רחפני הנפץ, והאיראנים שמשפילים את טראמפ ועושים שם די מה שהם רוצים, וחמאס שהולך ומתחזק ומשתקם ושולט היום בחצי שלו ברצועה, מה קרה להרתעה הישראלית מאז 7 באוקטובר?
6: צריך להבין שקורים שני דברים במקביל, מצד אחד החמאס והחיזבאללה ואיראן, אף אחד מהם לא נמצא במקום שהוא נמצא ב-7 באוקטובר, כל אחד מהם בדרכו מוחלש בהרבה. הדבר השני, צהל של חלק מהגורמים נראה לפעמים גורם שהוא אולי בעייתי, אולי הוא מוחלש, אפשר לוותר על 3 טייסות, אי אפשר לוותר על הממשלה המיוחדת במינה הזאת, נראה לחלש, צהל התחזק מאוד, צהל הוכיח יכולות שגורמות לחשוב פעמיים ליריבים להתפק עם ישראל, אבל הצירוף של זה למדיניות שכבר יצרה איזה רצועות ביטחון, רצועת ביטחון בעזה, רצועת ביטחון בלבנון, רצועת ביטחון בסוריה, אנחנו מתחילים להפחיד גם את ידידותינו. ברגע שצהל לא נראה מישהו שרק מגן על ישראל, גורם לאף אחד לא להעיז לפגוע בה או פוגע במי שפגע בה, אלא שיש לו כוונות של התרחבות טריטוריאלית, יש לו כוונה של מלחמת נצח כזאת נגד כל גורם בלי רגל מדינית, זה מטריד גם את המצרים, שכבר היה ניסיונות בהשראת קטר להטיל בהם מום מבחינת המידה שלהם בהסכמים, זה פוגע בירדן, זה מערער את הביטחון באמירות, זה הביא את הסעודים למחשבות קשות מאוד על זה שישראל היום הגורם הכי חזק הצבאי, כולם מכירים בזה, אבל יש הכוונות התפשטותיות ומדיניות משיחית שהיא מאיימת גם עליהם במידה מסוימת. כל הדבר הזה פוגע, זה תמונה מאוד מורכבת, אבל אין ספק שהמדינת ישראל, או מבחינת מדינת ישראל, טקטית, יש הישגים יוצאי דופן, אסטרטגית, מה שמצטער אחרי 3 שנים שאתה תיארת כרגע, זה כישלון אסטרטגי
7: וממדים. ומי שידע לקחת את הכישלון האסטרטגי הזה ולארוז אותו זה נפתלי בנט?
6: סליחה?
7: מי שידע לקחת את הכישלון האסטרטגי הזה ולארוז אותו לכדי יציאה מהדשדוש האסטרטגי.
6: גירית אותי להשוואה שלא תאהב. אם אנחנו ניקח את הקבוצה שעשויה מנפתלי בנט, יאיר לפיד, ליברמן, אייזנקוט, גולן, 5 האלה, אני אפילו הייתי מצרף את גנץ, אבל לא חשוב, זה שיקול פוליטי. אבל לוקח את 5 הזאת ושבץ אותם בכל הרכב שהוא, תסובב ביניהם. אחד מהם הוא ראש הממשלה, אחד מהם הוא שר ביטחון, אחד מהם הוא שר חוץ, אחד מהם הוא שר אוצר, ואחד מהם הוא שר לביטחון פנים. ותשווה אותה חבורת האפסים שמסתובבת מסביב לנתניהו, הובילה אותנו כבר בפועל לכישלון אסטרטגי, שאחרי 3.5 שנים לא יודעים לסיים מלחמה בשום, בשום חזית, בשום הישג, ותשווה אותה תחת הנהגת נתניהו, שכאמור הוא עיוור אסטרטגי וכישרון פוליטי מזהיר, ומוקף בחבורה שהיא לא מגיעה לקרסוליו. אני אומר לך, כל הרכב של 5 הזאת, זה לא נפתלי, כל הרכב שלי, כל אחד מהם שתבחר כראש ממשלה, כל אחד מהם שתבחר לכל תפקידים אחרים, מייצרת לישראל מדינה הרבה יותר חזקה, לחידות פנימית ברמה הרבה יותר גבוהה, אולי חוץ מהמשתמטים, והצלחות אחרות לגמרי בזירה הבינלאומית.
1: יש לי תחושה שגם אם הוא לא יודע בזה בסתר ליבו, אתה לי מסכים איתך בעניין האחרון. תגיד, אבל מי צריך לדעתך, אהוד ברק, להוביל את הגוש הזה? כי בסוף ראש ממשלה יהיה אחד. מי הסיכויים שלו לנצח את נתניהו הם הגבוהים ביותר?
6: אני חושב שרק הם יחליטו, אין שום טעם שאני אביע את דעתי, היא לא אמורה להשפיע והיא לא במובן שהם לא חשובה.
1: אז נשאל את זה אחרת, למי אהוד ברק יצביע בבחירות הקרובות?
6: אני לא חושב שזה חשוב גם כן. אני אומר לך רק את הערכתי. לפי הערכתי, חמשת אנשים שמניתי קודם, מתואמים ביניהם יותר ממה שהעין תופסת כרגע. ולכן הם יחליטו על השאלה, גם מי יהיה ראש ממשלה, הם יחליטו איזה רמה של ייחוד הם מגיעים, הכי טוב שהם יתאחדו כולם, יכול להיות שיהיו שם שני גושים, הם יחליטו מה יותר טוב, הם יחליטו את זה כנראה, לא שייך לעדפות שלי או שלך, רק סמוך מאוד להגשת
7: הרשימה. הבעיה היא שהגוש הזה, אבל אהוד ברק, הגוש הזה הוא לא קוהרנטי, כי גם אם יש אנשים רבים, אפילו כמוני, כן, שרוצים פתרון לבעיית ההשתמטות החרדית, וגם חוסר מעורבות שלהם בשוק העבודה, יאיר גולן, אנחנו לא יכולים לבלוע אותו, כשמדבר על חינוך מחדש לציונות הדתית, ודברים בסגנון הזה.
6: באמת לא גוש הומוגני, גם הגוש סביב נתניהו לא הומוגני. נתניהו עיקר את הליכוד הישר. אני קראתי מאמר שאתה כתבת לפני כמה ימים, אתה מרגיש כהומלס ימני שמחפש שמישהו יממש את הימניות האמיתית, את ההמשך של ז'בוטינסקי ובגין ומפלגה או תנועה לאומנית, אבל ליברלית ודמוקרטית. החבורה

0: מה שאתה כתבת בעצמך, שאתה מחכה שיהיה חירות של מחשבה, חופש של דעות, מגוון של עמדות, שמייצג חלקים שונים בציבור, ומגיע לטיפול ראוי במסגרת הכללים והנורמות של חברה דמוקרטית ליברלית, שיכולה להיות עם גוון ימני יותר חזק, או גוון אמצע, אני חושב שה... אני חושב שהמאבק האמיתי היום הוא לא במה שנקרא ימין לשמאל. אתה תמצא חפיפות עמוקות מאוד אצל כולם. שאלת אנשי הכלכלה, שאלת כולם מסכימים על הרבה מאוד דברים. יש פה בעיקר מאבק בין משרתי המדינה לבין משתמטים, ויש פה מאבק בין קט הכוח, כסף וכבוד לאלה שרוצים דמוקרטיה ליברלית שחצויה
1: ומתפתחת
0: ונעה קדימה ביחד.
1: לקראת סיום נספיק לדבר איתך על עוד שתי נקודות חשובות בהקשר הזה של הבחירות, כי אנחנו שומעים את אותו חשש לתואר הבחירות ואולי לשבש או לזייף, ואתמול מדבר כאן השר דודי אמסלם מהליכוד, ואומר, השמאל אלה אנשים הכי מושחתים, לא דמוקרטיים, השמאל מעולם לא דגל בדמוקרטיה, הוא דגל רק בשלטון.
0: תראה, אני לא רוצה להיכנס לביקור עם דודי אמסלם, הוא איש חביב מאוד ולבבי כזה, וכנראה אמיתי, הוא מאמין במה שהוא אומר, אני לא חושב שזה פשוט נכון. אני חושש מאוד, קודם כל הבחירות הן באמת הבחירות הכי גורליות תולדות המדינה, שאני יכול לזכור, ואני עוד זוכר את לידתה של המדינה, את ספירת הקולות בעצרת האום ב-29 בנובמבר. אנחנו בחירות גורליות, ויש איום רציני על תואר הבחירות, זה לא משחק. נתניהו הוא נואש, הוא כמו חיה נואשת ומוכשרת, במלכודת שהוא יעשה כל דבר שהוא יכול כדי לנצח את הבחירות האלה, וכל דבר שהוא יכול, כבר היום יש משקיפים בעולם שחוששים שאנחנו תרפדנו בכל מיני עקיצות, גם את הסיכוי להסדר עם לבנון, כי יש שם ראש ממשלה או נשיא, וראש ממשלה שמוכנים ללכת נגד החזבאללה, ויש את הסורים שהיום מוכנים ללכת נגד החזבאללה, יש חששות שתרפדנו עסקות של חטופים, יש אי אימון בניקיון הדעת של נתניהו כשהוא נאבק על שרידותו. אני לא מוציא מכלל אפשרות שאם 4 או 5 ימים לפני המלחמה, לפני הבחירות, נתניהו לא בטוח שהוא הולך לנצח, לא תימצא ידיעה שמשקפת צצם תקתקת בעיניו ופותחים פרק ג' מול איראן או פרק ה' מול החמאס או אינטיפאדה שלישית ביהודה ושומרון, מתפרץ, לא שלטנו, קרה, והוא פשוט מודיע מצב חירום, דוחים את הבחירות. Okay. עוד חצי שנה נדון. גם ביום הבחירות, אתם זוכרים את הערבים נוערים ואת הסרטונים עם החמאס, עם ה... היום יש אמצעים שלא היו לפני כמה שנים, זה הדיפ פייק, אתה יכול לקחת בן אדם ולייצר עליו נאום והסתודדות, דבר שהוא שום בן אדם בלי מעבדה לא יכול להוכיח שזה לא אנשים אמיתיים מדברים.
1: אני רוצה...
0: תפוי לנו הצפה בדברים האלה, תן לי רגע לסיים כל דבר, זה רק הצבר של כל הדברים ביחד, הוא מבהיר את החומרה של העניין. כל, בערב לפני הבחירות ובמהלך כל יום הבחירות יהיו סרטונים כאלה, ועדת הבחירות מודעת לזה, סולבר יוציא הוראה, ברגע שמופיע סרטון כזה תוך שעה להוריד אותו, אבל יהיו כאלה מוכנים 24 וכל שעה יצא סרטון אחר. הדבר השלישי, בסוף יום הבחירות מתכנסים באיזה מתחם גדול בירושלים עם אלפי אנשים שסופרים את הקולות, עלולה להיות שם התפרעות המונית, כמו שהייתה התפרעות בבית המשפט העליון רק לפני כמה ימים, אף אחד לא יחסום 150, מי לא יצליח לחסום, 150 איש שהתפרצו לשם, יהפכו שולחנות, ייקחו כמה חבילות של פתקים, יהפכו את כל העניין ויעמידו סימן שאלה אם אפשר לבצע ספירה אמיתית. ולמחרת בבוקר אם כל זה לא יעזור, אני לא מוציא מכלל אפשרות שנתניהו מודיע שהאי סדרים שהיו במהלך הבחירות והאירוע אתמול במטה של ספירת הקולות לא מאפשר להשלים את הבחירות האלה. הוא מודיע על מצב חירום, הוא כבר מינה 3 אנשים רציניים, את השופט אלרון ואת הפרקליט הידוע ציון אמיר ואפילו את השר לשעבר הרשקוביט כוועדה שתשב בהתייעצות עם ועדת הבחירות המרכזית, תציע תוך חודש מה לעשות, אבל כרגע אין סיום לבחירות. עכשיו, במדינה נורמלית במצב כזה, יועצת המשפטית הייתה קוראת לראש השבק, אומרת לו, תפעיל את סעיף 7א בחוק השבק, הייתה קוראת למשטרה ומודיע למפכ"ל, אתה נותן לו גיבוי, והיו עוצרים את אני קורא לזה מיקרו קפיטול היל ברפרוף עם מה שקרה בארצות הברית בסוף הבחירות הקודמות. אני שואל אותך ברצינות, כל אזרח ישאל את עצמו, מי במדינת ישראל יקום לעצור את ההחלטה הזאת, את ההודעה של זניאר שיש מצב חירום והוא מינה ועדה שתבדוק תוך 30 יום את כל העניין.

0: אני אומר לך, המשטרה לא תעשה את זה, השבת לא יעשה את זה, בית המשפט רופף, היועץ המשפטי תוציא את ההוראה, אבל אף אחד לא יציית, מתעלמים ממנה גם ככה. ואני אומר, אנשים שואלים, טוב, אז מה אפשר לעשות? אחד הדברים שאפשר לעשות זה לדבר על זה מראש. אחד הדברים שיכולים להרתיע, אפילו את נתניהו, חרב כל הדבקות שלו בלהישרד בכל מחיר מלעשות את הדברים, זה אם כולם יודעים שזה הולך לקרות ומבינים את הטבע המניפולטיבי והאנטי-דמוקרטי של הצעדים האלה. זה ירתיע אותו מלעשות את זה.
1: אהוד ברק, ראש הממשלה, שר הביטחון לשעבר, מרתק, האמת שהיה מרתק, תודה רבה לך ששוחחת
0: תודה
1: איתם.
0: תודה רבה לך ולמיכאי.
2: תודה.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
4: כן, בוקר טוב, מה קורה?
2: בסדר, מה המצב?
4: בסדר, אמרו לי פה יואב ושר שהכנת 15 אינסרטים.
2: לאחת השעות, לשעה השנייה יש לי עוד 13.
4: אז בוא נעשה כל השעה אינסרטים שהכנת. למה זה? למה לבזבז את הזמן על דיבורים?
2: האמת היא שזה יכול לפתור הרבה בעיות. אבל אתה לא מכין מצדך, למרות שהשבוע גם הבאת איזה 10-12 איזה יום.
4: כן, אבל
2: לא... לפחות על פי עדותך.
4: כן, רק לא השמעתי הכל, אתה מבין?
2: לא, יכול להיות שגם אני לא
4: השמעתי הכל. אולי תצלח לי את מה עוד לא השמעתי שיהיה לי. יש מצב? השמעתי הכל? די. הכל, בזבזתי הכל, אתה מבין?
2: הכל. אני אחלק אותם אולי בין השאר. יהיה בסדר, אל תדאג.
4: לא, אני לא, אני האחרון שאולי איפה נהפך. מסקרן אותי לשמוע מה הבאת.
2: בסדר, בשביל זה אנחנו פה.
4: יפה.
2: לכן התכנסנו.
4: בדיוק, בדיוק.
2: סקרנות הרגה את החתול, אתה יודע. היה, זה להקה או שיר?
4: מה, סקרנות הרגה את החתול?
2: Curiosity killed the cat, בוודאות.
4: לא, זה...
2: אני חושב שזה להקה.
4: זה מחזמר.
2: לא, זה חתולה על גג פח לוהט.
4: לא, אז זה ספר, זה...
2: אני חושב שזה להקה.
4: זה להקה?
2: בכלל, אפשר פעם לעשות תוכנית על שמות מוזרים של להקות ב-70s.
4: בסדר גמור, ננסה תוכניות קונספט. בוא נתחיל לעשות תוכניות קונספט.
2: שמות מוזרים של להקות ב-70.
4: זה יהיה נגיד תוכנית ראשונה, ואז נגיד עוד נעשה כל מיני...
2: תחיית קלירדנס קליר ווטר. מה זה?
4: מה?
2: לא מכיר?
4: לא.
2: או כבד.
4: טוב, אני לא חובר.
2: קלירדנס קליר ווטר ריווייבל, זה השם של הלהקה.
4: אגב, רזיתי, אפרופו כבד, אפרופו רוק כבד, כבד, כבד, רזיתי.
2: קודם כל, שר לדעתי התקן אותי עכשיו על קיוריוסיטי, כן, זה לא כמה הייתיז. רגע, כמה רזית?
4: אין לי מושג, אבל רזיתי, המכנסיים כאילו גדולות עליי.
2: כן, זה המקום הראשון שרואים, זה החגורה.
4: כן, זה, אין מה לעשות.
2: כשנסענו לאיסוזו צ'לנג' בשנת 2000, איזה 40 גברים ו10 נשים להודו, אתה מכיר הודו?
4: כן.
2: כל אחד בזמנו חטף את הרעלת קיבה של הודו, אתה מכיר את זה, ברור, אבל שהרעלות קיבה של הודו זה לא יומיים.
4: ברור.
2: זה שבועיים שלושה.
4: כן, אותי זה מלווה כמה שנים, כן.
2: כשחזרנו, לכולם היה עוד שני חורים במכנסיים, טסנו כבדים, חזרנו קלים, ואז עליתי על הקונספט, עוד לא התפניתי לבצע אותו, לעשות טיולי דיאטה בהודו.
4: בוא נעשה תוכנית קונספט.
2: לקחת את האנשים לשוק, להגיד להם תוכלו.
4: למה רק גידי ואהרון נוסעים בעולם? בואו אנחנו נעשה את התוכנית שלנו כל בוקר במקום אחר בעולם. אתה מבין?
2: תתחיל עם סער, אם הוא זורם, נמשיך להביא.
4: למה כאילו זה בוקר מניו יורק, פריז, אתה מבין?
2: אני הצעתי פעם משהו יותר יעיל.
4: כן.
2: בקיץ לשדר מאיזה יחטה.
4: גם אפשר. הקונספט היום יחטה. הים. ואז אנחנו מדברים על הים, סוגי דגים, מה אתה אוהב, איזה דגים אתה אוהב, איזה דגים אתה לא אוהב.
2: אני אגיד לך כבר, אני אוהב מה שביבי אוהב, שרים סקלמרי.
4: הבנתי אותך, הבנתי אותך. טוב.
2: מה אני אבל, אני לא...
4: כן, טוב, תשמע, הרייטינג. אתמול היה משחק כדורגל של...
2: רגע, בוא נדבר על פיצוץ בלון האליפות. שמע, 4 דקות הייתם כבר אלופים אתמול. ראיתי את המשחק.
4: זה, חכה, עוד הכל פתוח, לא? מה, איפה אנחנו?
2: יש עוד 3 נקודות.
4: לא, לא קושרים את החבל.
2: יש עוד 3 משחקים בקופה.
4: לא מושכים את העגלה אחרי העובר.
2: לא אומרים יש לפני הגול.
4: בדיוק, תבין.
2: אבל... אני לא רוצה פה להכניס לך ללחץ, אני יודע שאתה בן אדם שנקלע לתבהלה במהירות.
4: כן.
2: אם נניח זה יישאר ככה, או שאתם תעלו לפרש נקודה, המחזור האחרון, קבוצה בשם הפועל תל אביב תשחק בטדי. עכשיו, הזיכרונות מאירוע כזה הם לא טובים, כי אני הייתי ב-84, כשלפני האליפות, בין כמה היית ב-84?
4: ב-87 התגייסתי, והייתי בן 18.
2: אז אני הייתי בן 24, לא יודע למה נסעתי, נסעתי לכל המשחקים באותו עשור, וביתר ירושלים מחזור לפני האחרון, אם היא מנצחת את הפועל תל אביב, היא אלופה. פעם ראשונה בהיסטוריה. בעל הגדרות היו בקבוקי שמפניה מוכנים, וכמובן שחטפתם 3-1 בראש משני גולים של סיני, ואחד של שבתאי לוי, ואנחנו לא קפצנו, לא שמחנו, דגמנתי כאילו אני אוהד ביתר, כאילו, זה לא כמו היום שכל אוהדי הפועל באים שער אחד, המשטרה שומרת עליהם, חוץ מהשוטרים שמרביצים להם, ולכן הזיכרונות פה לא כל כך טובים, אבל כמו שאני אומר לך, כל יום, אני מסמפת מאוד את ביתר של השנה, ובעיקר את המאמן שלה, שגם אתמול דיבר כמו גבר אחרי משחק.
4: תראה, אני מפה אחרי התוכנית הולך להתראה לסרט על ביתר ירושלים.
2: לא, זה קורה. הצלחת לשכנע אנשים שאתה אוהב.
4: התקשרים אליי כל היום, אנחנו עושים סרט על ביתר ירושלים.
2: תגיד להם שיבואו לראיין אותי אחר כך.
4: אמרתי להם, בסדר, אוקיי, אתה יודע, כאילו, כמו, איך זה נקרא, אחד כזה, כמו פורסט גאמפ כזה. פורסט גאמפ כזה, שאתה יודע,
2: הוא... לא, לא פורסט גאמפ, קוראים לזה טרמפיסט.
4: לא, לא, יש לזה שם אחר, שכחתי...
2: אגב, מציע לי מי שמציע, אבל לא אגיד פה את שמו, בעקבות הרעיונות לשדר מהודו ומייחטה, שהוא מוכן לאפשר לנו לשדר ממנהרה בעזה.
4: יפה, אוקיי.
2: זאת אומרת, לשחזר כל מיני זה, אז אנחנו לא, כאילו לא.
4: עכשיו, אפשר גם מהליטני, שיש לנו עכשיו שם חיילים, גולני, ראיתי סרט גולני שם.
2: בוא, היו כבר, שלדג היו בליטני כבר לפני שנה.
4: כן, שאלה איזה ליטני, יש ליטני שהוא במזרח, שהוא קרוב לגבול, ויש ליטני במערב, שהוא 10 קילומטר מהגבול, זה יותר רחוק קצת, לא משנה.
2: ויש דני ליטני גם.
4: בדיוק, יפה. עכשיו, תראה, ניסינו להימנע מזה, ניסינו בכל כוחותינו שלא נגיע לרגע הקשה הזה, אבל נתוני הרייטינג.
2: אני מוכן להימנע מזה, זה אתה.
4: לא, תשמע, המחויבות למאזינים.
2: לנרקיסיזם של עצמך.
4: לא, אני לא מקריא את הרייטינג, יש אנשים שולחים לי לא יקריא את הרייטינג. אוקיי, תראו, היה אתמול גם את המשחק של ביתר ובאר שבע, וגם את האירוויזיון, תכף תשמעו כמה האירוויזיון עשה.
2: אז פתחנו בתירוצים, אה?
4: לא, תכף תשמעו, באמת להזיה, תכף תשמעו כמה האירוויזיון עשה, לפחות השיר, השיר הישרה של ביתן קוראים לו, ביתן?
2: ביתן.
4: ביתן, אוקיי.
2: נועם.
4: נועם. טוב, מהדורת 14-6-4, הפטריוטים 6, חדשות 13, חדשות...
2: אתה בדרך תמשיך, סליחה.
4: כן,
2: למה 13, אני חייב לעשות את זה, כן.
4: חדשות 13-4-1, אוקיי, זה מה שנקרא מדחי אל דחי אל דחי, כן, המעברה, הסצנות האהובות, כן, 2.1, זה בערוץ 13, כן, 2.1 בפריים טיים, הלאה, חדשות 12, 10.7, אנחנו כבר כפסע מחד ספרתי, אוקיי, בפריים טיים, שידור חוזר של בן ברוך במופע סטנדאפ 5.2, כלומר עברנו אתמול בפריים, הפטריוטרים אתמול כבשה את הפריים טיים, עקפנו את קשת 12, וחדשות 11, עכשיו שימו לב, חדשות 11 עשו אתמול 5.1, פילר אירוויזיון 14.1, אירוויזיון חצי הגמר הראשון 23%, ו... השיר של ישראל ב-11 ודקה, השיר של ישראל שהוא עלה, 36.8. אתה קולט?
2: את זה לא ידעתי אפילו.
4: 36.8, השיר.
2: את זה לא ידעתי אפילו. יפה מאוד, מפרגן לכאן 11, בכלל חושב שזה ערוץ מצוין. רק מציין...
4: השתי דקות האלה, שבשעה 11, שעה 11, 36.8.
2: רק מציין שחדשות 12 פוצלו אתמול לשניים, ובחלק המשמעותי בין 8 ל-9 הם היו 12.1%.
4: אופה, 12.1!
2: וכמובן, שזה פי שניים ממה שהיה ב-14, אבל מכיוון שזה באמת לא מה שמטריד אותי, בטח לא ביום שבו כולם מוותרים על הרייטינג והולכים לראות אירוויזיון.
4: מי שולח? הסודרי? מי שולח לך?
2: לא, מישהו שלח לי ושאינו סודרי, בוודאות, אבל... אני דווקא רוצה להשלים משהו אחר שמעניין, כי יש ביום שישי הקרוב הפועל באר שבע בבלומפילד נגד הפועל תל אביב. עכשיו, יש פה כבר רחש בחש ש...
4: אני לא מתערב איך השמאל מחלק את הגולים שלו.
2: לא, אתה רואה, אתה מוכיח שוב שאתה לא מבין כלום. שאתה לא, אתה מוכיח שאתה לא מבין כלום. א', הפועל באר שבע זה לא שמאל. ב', גם הפועל תל אביב, אגב, המשחק הקודם, מישהו שלח לי צילום של דגל ישראל, ועליו ביבי גיבור ישראל מאחד היציעים של הפועל. ואני, גם אני נתקל בהם כשאני הולך, יש לא מעט ליכודניקים, גם בפועל תל אביב.
4: ברור, ברור.
2: וטוב שכבר אתה אפילו השארת את זה. אבל אתה מוכיח שאתה לא מבין בכלום בכדורגל, כי המשחק של הפועל באר שבע בבלומפילד, מדברים ואומרים עליו, יש רחש שהפועל יפתחו רגליים, הפועל שלי, ויתנו לבאר שבע לנצח, כנקמה על משחק הסרוכים המפורסם שבו בית שען עצרו השחקנים וקשרו סרוכים כדי שביתר ירושלים תנצח מחזור אחרון כדי שהפועל תל אביב לא תיקח חליפות שהמשחק שלה כבר נגמר כמה דקות קודם והיא ניצחה. ואני כאן נמצא כדי להגיד לא דובים ולא זבובים, אף אחד לא יפתח רגליים, הפועל תל אביב של השנה זה דבר מדהים עם מלחמה, מלחמת עולם בכל משחק שמגובה על ידי קהל שאין דבר כזה, ואני רוצה לראות שיעיזו לא להתאמץ כמו שמתאמצים, כמו שהתאמצו אתמול, אגב, בניצחון על הפועל פתח תקווה. יאללה, ברק זהב, אחד.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
2: השעה 9:15, תתחיל כבר את התוכנית.
4: לא, תתחיל אתה.
2: טוב. אתה ביקשת, ואתה תקבל.
4: בכל זאת 15 אינסרטים, ככה זה חצי שעה, תנהל את האירוע.
2: יכול לעשות, אתה יודע, לפעמים עושים כזה ריכוז של כל המחובות, כאילו, לתת עכשיו את כל הנמברים שלי ולכת? כן, בביא בכל זאת.
4: כן, בדיוק.
2: טוב, אז בואו נתחיל דווקא בעינון שלנו, בדברים שהוא אמר אתמול, כנראה, אני יודע, כן, זה חייב להיות רק אתמול, ונתקדם משם, וקראתי לדבר הזה הבטחות אחד.
4: ראש הממשלה, אתה הבטחת לחרדים חוק גיוס, זה בקואליציה, יש היום עשרות אלפי אנשים עם הסנקציות שיכולים לייצר כל רגע, ואני אומר לך, תעמוד בהבטחה שלך ותקיים, כי זה עלול חלילה להוביל להפסד בבחירות. זו הסכנה האמיתית בעיניי שאני מזהה בבחירות. כמו שאמרתי לך בזמנו, תקיים את ההבטחה שנתת לגנץ, ולא קיימת וקיבלת את בנט על הראש.
2: אז אני ראיתי בזה אתגר, שתי הבטחות שהוא לא קיים כבר רק מפיך, ועוד בלי מאמץ, ובואו נמשיך קצת, הבטחות שתיים.
6: משוכנע שאנחנו נפתור את בעיית הדיור, נגדיל באופן משמעותי את היצע הדירות, ונאפשר נגישות לדירות במחיר מוזל, בהישג יד.
7: יש תסכול של הציבור, אתה מבין את התסכול של רוב הישראלים שלא גומרים את החודש, את התסכול של דור שלם שלא יכול לקנות דירה, והם מסתכלים עליך.
8: בוודאי שאני מבין, אני מבין אותם, אני לא רק מבין אותם, אני אומר, זו טענה שצריך לתת לה מענה.
9: יש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות, ואין לו מדד מוסרי וציבורי לקבוע דברים כל כך גורליים למדינת ישראל.
10: לתת מע"מ אפס למיליוני אזרחים במוצרי מזון שהמחיר שלהם מפוקח, אנחנו לא נעצור את צה"ל, אנחנו נשלים את המלאכה, אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס.
11: אחד הצעדים המרכזיים שאני אנקוט זה להפחית מיסים, כן, להפחית את המיסים של כולנו ב-20% תוך 4 שנים. אחד הצעדים המרכזיים שאני אנקוט זה להפחית מיסים, כן, להפחית את המיסים של כולנו ב-20%.
12: אני מתחייב להביא חוק מען אפס על מוצרי יסוד.
13: נחוקק חוק שמבטיח את שינוי שיטת הממשל בישראל.
4: זה ה-15 אינסרטים היה או שזה אחד?
2: עכשיו הבטחות 3.
14: אני מבקש לך, בני, אמרת ישראל לפני הכל. ישראל לפני הכל זה לא לפיד לפני הכל. קבל את ההחלטה, יש הצעה אמיתית, הצעה פנטסטית, טובה. מה שצריך לעשות, נשב, נשלב יחד, נלך יחד, לצאת מהפוליטיקה הקטנה, מהעסקנות הקטנונית הזאת.
15: הממשלה רימה אותי. אני רוצה להגיד לך, אף פעם לא רימה אותי, אף
2: זה אדם. זה הרב זלמן מלמד.
15: אני לא זוכר שמישהו רימה אותי. האדם היחידי שרימה אותי זה ראש הממשלה, זה ביבי נתניהו. הוא הבטיח ולא קיים. הוא הבטיח ולא קיים, פגע בציונות הדתית.
14: היום אני מודיע על כוונתי,
2: כוונתי,
14: להכיל את הריבונות הישראלית על בקעת הירדן וצפון ים המלח.
16: לתת מע"מ אפס למיליוני אזרחים
14: למוצרי מזון שהמחיר שלהם מפוקח, אנחנו לא נעצור את צהם. אנחנו נשלים את המלאכה. אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס. הדעדים המרכזיים שאני אמקוד זה להפחית מיסים. כן, להפחית את המיסים של כולנו
2: ב-20%.
14: אני ביקשתי מניר ברקת חברנו להיות שר האוצר המיועד של ממשלת הליכוד הבאה.
13: חוק שמבטיח את שינוי שיטת הממשל בישראל.
2: הבטחות 4.
14: ההתנגדות שלנו למדינה הפלסטינית בשטח כלשהו מערב לירדן, ההתנגדות הזאת קיימת ושרירה, היא לא השתנתה כהוא זה. אני עודף את הניסיונות הללו כבר עשרות שנים. אני אהיה זה שאקים הסדר שלום של שתי מדינות לאום, אחת מן תהיה מפורזת, זה המדינה הפלסטינית, שתכיר במדינה היהודית.
2: הבטחות 5?
14: 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
2: 8 שנים?
14: 8 שנים אני מחכה להציג את האמת.
2: הבטחות 6?
16: אם תיבחר, האם תנסה לקדם חוק או מהלך כלשהו שימנע את העמדתך לדין?
14: מה? מה פתאום?
2: הבטחות 7?
17: אני רוצה ברשותך לשאול על איתמר בן גביר. הוא יהיה שר בממשלה שלך?
14: לא, הוא לא יהיה בממשלה בכלל.
17: למה לא?
14: הוא לא יהיה.
17: לא, למה לא?
14: אני
17: לא
14: מניח יהיה. שיש קווים מסוימים שהוא לא מסכים להם, הוא לא יהיה.
2: הבטחות 8?
14: אני גם אומר לך כראש ממשלה שאני לא ממהר לרוץ, לעשות מלחמות, לנפח את החזה, אתה יודע, ולהגיד, להקות בטופים ולחצרץ בחצוצרות. אנחנו מכינים לחמאס את הפתעת חייו. אם הם לא יתעשתו, לא רק ברקטות, את זה אנחנו מורידים להם. אבל אם הם לא יתעשתו ויפסיקו גם את הבלונים, זה רק שאלה של זמן שנפעיל את ההפתעה הזאת. אני לא אחשוף אותה כאן, אבל היא שונה מכל מה שהיה. ותזכור מה שאמרתי.
2: הוא באמת יפעיל, רק לא בזמן הנכון. הבטחות 9?
14: פעם עולה, פירות וירקות עולה, לחם עולה, הכל עולה, בשר עולה, דלק עולה, משכנתאות עולה. אתם רוצים להוריד את המחירים?
18: כן!
14: אתם צריכים לבוא להצביע כדי שנוכל להוריד את המחירים. וזו ההתחייבות שלי. אנחנו נוריד את המחירים.
2: עוד 10?
14: אני דוגל קודם כל בהפסקת העברת שקל אחד לממשלת החמאס. ואי אפשר לקבון את הראש בחול ולהגיד, טוב, הם מקבלים את זה עכשיו, אבל הם יהיו בשלטון בעוד 3 שבועות. הם מקבלים את זה עכשיו, זה הולך ישר לכיס שלהם.
2: 11?
14: אם הממשלה הזאת תעשה צעדים, תנקוט צעדים, שיערערו את מעמדו ועצמאותו של בית המשפט העליון, בדברים שנראים לי חיוניים, אני, בעזרת השם, אם נרכיב את הממשלה, אני אדאג לכך שנסב לאחור את ההחלטות הללו, את החוקים הללו שיפגעו במעמדו של בית המשפט.
2: 12?
14: מה קורה שגורמי הביטחון חולקים על דעת הממשלה? האחריות על הביטחון רובצת על הכתפיים של הממשלה, של הדרג המדיני, של ראש הממשלה, של שר הביטחון והשרים. בסוף מי שמחליט את ההחלטות בעניין ביטחוני זה הדרג המדיני. בממשלות בראשותי הדרגים הביטחוניים נשמעים היטב, אבל בסוף ההחלטה היא שלנו.
2: פתחות 13?
14: לא נעשה את זה בקדנציה הראשונה, אולי תעשה מה שצריך בקדנציה השנייה, אבל יותר מזה אתה לא צריך. תעשה את הדברים, לך לא הביתה, אבל לך במובן הפוליטי, לך הביתה, ואני רוצה להגיד לך, אני אשמח מאוד לאחר התפקיד הזה ללכת ולעשות דברים אחרים, ואני מקווה שיעלה בידך.
2: 14 לקראת סיום.
14: איך אני רוצה שיזכרו את הכהונה שלי?
4: איך אתה חושב שיזכרו? מישהו יציא אותי מהלופ הזה שנכנסנו אליו?
14: כשומר ביטחון ישראל.
4: ושנתי כבר התעוררתי.
2: אני מבקש...
4: איזה יום אנחנו?
2: מכיוון שהטנטרום קפץ, אני מבקש להשמיע את 14 שוב.
4: בן, בצער, תגיד לי, אפשר לעצור את הדבר הזה?
2: לא, אי אפשר.
4: לא הבנתי מה האירוע.
2: התשובה לא, אי אפשר.
4: כף הקלע, אני מרגיש בכף הקלע.
2: זר, שימה עליו כובע של ניצחון מוחלט רגע לשנייה.
4: מה זה הדבר הזה? זה לא רדיו.
2: זה מה שאני רוצה להשמיע.
4: זה מה שאתם עושים בחבורות תמיכה שלכם עם רונן צור וברק כהן. משמיעים אחד לשני
2: אינסרטים. שר, בבקשה.
4: איי.
2: 14?
14: איך אני רוצה שיזכרו את הכהונה שלי?
4: איך אתה חושב שיזכרו?
14: כשומר ביטחון ישראל.
2: יש כפיים. אחרון 15.
18: עכשיו זה המשמרת שלנו. זאת האחריות שלנו. זאת האחריות שלי.
2: אז למרות הסטנט הקבוע שלך של
4: דיגנוש... טוב, די, מצאת, יאללה, מה, יגמר זמנך, נו.
2: אני רוצה להגיד...
4: מספיק, נו, אתה רבע שעה ישמע את האינסרטים, תן גם לדבר. תן לדבר.
2: תגיד, אתה לא מבין שאני רוצה להגיד...
4: לא, בן, זה לא התוכנית, אתה התבלבלת.
2: איי.
4: זה לא התוכנית.
2: לא, התוכנית זה
4: כל הזמן... לא, לא לגיטימי להשמיע 10 דקות אינסרטים, עם כל הכבוד. לא, זה לא הקונספט.
2: אני מנסה לעשות מה, אני יודע שזה קשה, שר.
4: שמע, אתה, עכשיו תורי, תן לדבר.
2: יכול להיות שצריך אולי לתת לו זריקה?
4: הוא יכול להיות.
2: אם הכדורים לא עוזרים.
4: יכול להיות, נכון. טוב, תשלים את המשפט, נו, בבקשה.
2: אתה יודע מה, אני משנה את השלמת המשפט, ואומר משפט שלא תכננתי. כרגיל, ינון... אתה בעיקר מבזה את עצמך.
4: בסדר.
2: סע, תורך.
4: תודה. מה זה היה, תגיד לי? אתה לא תגיע רחוק ככה, ככה לא עושים רדיו, אתה מרדים את האנשים, הרדמת אותי, עכשיו ישנתי. מה זה מעניין כל האינסרטים האלה? מה אתה רוצה להגיד? תגיד מה שאתה רוצה להגיד, מה אתה עכשיו משמיע לי? 15 אינסרטים, נו באמת. טוב, בוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות. מה הכנו? אתה יודע, בוא ונצחיק את האנשים. יש אחד דניאל כהן, הוא פרשן, אני רוצה שהוא יהיה פרשן בערוץ 12. אוקיי? תשימו לב לפרשנות שלו. ככה אני רוצה להתחיל את זה, להעיר אתכם קצת, תשימו לב. הוא פרשן בערוץ 12. תשמיע לי את זה, בבקשה.
19: טוב, אז הרבה בנקודה הזאת שואלים, מה יהיה? האם אנחנו חוזרים למצב לחימה עם איראן? ממה שאני מצליח להבין מהאנשים שדיברתי איתם, גם במשרד הביטחון, גם חברים שלי במשרד ראש הממשלה, יש לפנינו שלוש אופציות מרכזיות שנלקחות בחשבון. האופציה הראשונה היא שכן, חוזרים ללחימה. ובמצב כזה אנחנו בעצם נתקוף באיראן ונחזור למצב של התקפה. האופציה השנייה שעומדת בעצם כאחת מהתרחישים, זה שאנחנו לא נתקוף באיראן. ובמצב שאנחנו לא נתקוף, מה שאנחנו כנראה נראה זה מצב של חוסר מלחמה ולא בתקיפה. והאופציה השלישית שאני מבין שהיא עדיין קיימת זה אולי כן, אולי לא. במצב של אולי אנחנו האזרחים בוודאי נבין ונראה שאולי. אלה שלושת ההתרחשויות המרכזיות, זה מה שאני מבין. מקווה שעשיתי לכם סדר בדברים.
4: זה הרבה של הפרשמיות שאתם שומעים בחדשות 12, זה אותו דבר. אותו דבר. אולי כן, אולי לא, מה שבטוח, אולי, וכל מיני דברים כאלה. עכשיו תראו, מה מצחיק, בדמרקר, אחרי שנתניהו הוריד מסדר היום את חוק הגיוס, אז הם שמו כותרת, פתאום הם קוראים לזה כותרת, חוק הגיוס נפל או משהו כזה. פתאום הם קוראים לזה חוק הגיוס. עד אתמול, זה היה חוק ההשתנתות, חוק הפטור. פתאום, פוף, זה חוק הגיוס. זה חוק הגיוס. עכשיו, אני אומר, מסכן נפתלי בנט, כל הקמפיין שלו זה היה על המשתמטים. כל המכונת רעל שלהם, זה הכל המשתמטים. פתאום נתניהו לא מעביר את חוק הגיוס. מה הם יעשו עכשיו, מסכנים? קצת רחמים. צריך לעזור לאיך קוראים לו, ליאור חורב, רונן צור, כל החבורת התולעים, כן, צריך לעזור להם לנבור ברוע אחר, כל היום רע ורע, רק רע, כן, ברק כהן אתמול, אני לא משמיע לכם את זה אתמול, איזה עורך דין משולי החברה הישראלית, שהשמאל מעריץ אותו, כי הוא מתנף ומקלל ומנבל את הפה על שרים בממשלה, הוא השליח שלהם, כן, שולחים אותו, כן, כמו קוואזימודו כזה, שולחים אותו, הוא מתזה ונותנים לו כסף, כך תקלל ימנים. אבל אחר כך מפריע להם מורדכי דוד, הוא מפריע להם, כן, כשהוא חוסם שמאלנים. ברק כהן הם נותנים לו כסף שיעשה את זה. עכשיו תשמעו משהו מעניין. ערה לברק, המכונה אהרון ברק, הגנב של מדינת ישראל, שגנב את המדינה. תראו מה הוא אמר אתמול בכנס באוניברסיטה העברית. בבקשה.
20: מה יקרה לדעתך או לשיטתך אם העם יגיד, זו הדמוקרטיה שאני רוצה, לא ליברלית, שלטון הרוב, אנחנו רוצים את ההפיכה או הרפורמה, תקראו לה איך שתרצו, במסגרתה כפי שהכרנו אותה.
21: אני לא יכול להחליף את העם. אם העם יבוא ויאמר, אני לא מקבל את הכרזת העצמאות, אז אין ברירה, והם יוכלו לעשות להם הכרזת עצמאות חדשה. אני לא מאמין שזה יקרה.
4: תגיד לי, מאיפה הגנב הזה, הפיראט, כמו שקראו לו בארצות הברית, הפיראט, השודד, שגנב את המדינה, מאיפה הוא הביא את הקטע שאנחנו לא מכירים במגילת העצמאות? איך הגעתם לאירוע שבו אתם חושבים שאתם מגילת העצמאות ואנחנו לא מגילת העצמאות? כאילו, באיזה סרט, תן לי איזה רפרנס, משהו, מישהו, מישהו זרק פעם, הוא אמר שאנחנו לא מכירים במגילת העצמאות, מישהו שאמר פעם משהו שמתכתב עם האירוע שאנחנו לא רוצים או לא מכירים במגילת העצמאות. איפה במגילת העצמאות יש משהו שנוגד את תפיסת העולם שלי או של המחנה הלאומי? כן, מה האירוע? אני רק מזכיר לכל מי שלא יודע שבמגילת העצמאות כתוב 9,000 פעם שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, ולא כתוב אפילו פעם אחת שהיא מדינה דמוקרטית, בטח לא דמוקרטיה ליברלית כפי שכבודו המציא, כן? לא דמוקרטיה ליברלית כפי שהוא חושב, כן? שהוא ייסד במדינת ישראל, לא מופיע במגילת העצמאות. כן מופיע במגילת העצמאות חזון הנביאים. אם כבר מישהו מחובר לחזון הנביאים, זה אנחנו ולא אתם. לחזון הנביאים.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
0: יש קו ישיר שמחבר בין השיחה שלנו עם מימרן על החרדים ועל המשבר ועל הגיוס לבין השיחה הבאה. זה מתחבר לעזרות של הרמטכ"ל על המחסור החמור בחיילים. זה לא עניין תיאורטי, זה משהו כבר שמרגישים בשטח, והסיפור הזה באמת מדהים. שנתיים וחצי אחרי הטבח הקשה של 7 באוקטובר, שמשפחות ככה מתחילות לחזור ליישובים, לקיבוצים בעוטף, החלטה לצמצם את כוח ההגנה על היישוב, להשאיר שם חלק מהתושבים פשוט בלי הגנה מספקת. אלמוג בוקר, כתב חדשות 12 בדרום, שלום.
1: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: ואתה מדבר ומלווה ומסקר את העניין הזה כבר תקופה, וזה באמת בלתי נתפס.
1: כן, ואנחנו מגיעים לסיטואציה שבה מרדדים עוד ועוד הכוחות. זה לא פעם ראשונה שזה קורה.
22: זהו, כי אתה יודע, אנחנו לא מצויים בפרטים, אבל זה כאילו כבר, לי יש הרגשה שלפחות פעמיים שמענו את הדבר הזה.
1: נכון, היה פעמיים, לפחות פעם אחת הצלחנו לעצור את זה, שרצו לעשות את זה, בזמנו פרסמנו את זה ב-12, ואז חזרו בהם ועצרו את זה, ועכשיו עוד פעם הולכים למהלך הזה. ולא בפעם הראשונה, כן, מרדדים לאורך כל השנתיים האחרונות, או כל פעם מורידים. עכשיו, אם בהתחלה עוד אפשר היה להבין, כי יש הבדל בין ימים של מלחמה, שבהם באמת הביאו לפה הרבה מאוד כוחות, ומה לעשות, יש גזרות שיש בהם לא מעט אירועים, אז היה צריך לקחת חלק מהכוחות. עכשיו זה כבר עניין אחר לגמרי, ופה אתה כבר מגיע למצב שבחלק מהיישובים נשארים בלי כוח בכלל, למעט הרבשת, זה מה שמוגדר יישובי סמוכי גדר, והדבר היותר מטריד, שמתחילים לצמצם גם ביישובים צמודי הגדר. רק דוגמה אחת, נחל עוז. השם ניסן דקלו בטח אומר לכם משהו, סגן הרבשת שנלחם בשבעה באוקטובר, איבד את הרבשת, את אילן פיורנטינו, זכרו לברכה, שנלחם יחד איתו ועוד חברים רבים בקיבוץ. לא חזר מאז הביתה, קיבל החלטה באמת באמת קשה, שהם בקיץ חוזרים הביתה. אני קורא לזה החלטה של גיבורים, כי אחרי מה שהוא עבר עם המשפחה שלו, לקבל החלטה כזאת, עם כל הפוסט-טראומה שהוא חווה, אני מספר, כי הוא מספר את זה באופן אישי, זה באמת אירוע אחר. ואתמול ההחלטה הזאת לרדד את הכוחות גם בנחל עוז, תופסת אותו בסיטואציה, שהוא מתחיל לחשוב פעם, אם נחזור הביתה, אם נחזור לנחל עוז. ואני חושב שבמכלול השיקולים של מקבלי ההחלטות, ואומרים מיד הצבא, אבל זה צבא בדרג מדיני, כי דרג מדיני...
0: אבל מה זה אומר, אלמוג, שאומרים לרדד, שאתה מדבר לרדד את הכוחות, דבר איתנו רגע במספרים, מה זה אומר?
1: תראה, יש פה גם שקר במספרים קצת, כי הצבא סופר את הכוחות שיש לו ביישובים, כולל הכיתת כוננות עצמה, בגלל שהוא מחמש אותה, שזה דבר טוב, שלא היה לפני 7 באוקטובר, בגלל שהוא מאמן אותה, שזה דבר מצוין, כי לא היה לפני 7 באוקטובר, בטח לא כמו שזה היום, אבל אתה לא יכול לספור את המספר הכללי עם הכיתת כוננות, כי ביום יום הכיתת כוננות לא שם, אנשים בעבודה, אנשים יוצאים לסופי שבוע, אנשים יוצאים לחול, אז מבחינת הימי מילואים מורידים את זה בעוד 5-6 אנשים, זה אומר שהם יישארו משהו כמו 10 או 12 בסך הכל הכללי, כשאתה מדבר על קיבוץ כמו נחל או שנמצא על הגדר, וכולנו רואים מה קורה עם חמאס היום שמתעצם וחוזר, או מנסה
22: לחזור. רגע, אבל שנייה, בוא נחדד את זה. אתה אומר, נותנים ימי מילואים לכיתת כוננות, ואז מה, אין אף חייל חיצוני שעובד בזה במשרה מלאה, בלשמור על לצורך העניין נחל עוז?
1: לא, קודם כל, הכיתת כוננות עצמה, יש חלק מהם שמשתמשים בהם כחיילי מילואים, כלומר שהם מקבלים ימי מילואים ונשארים.
22: ואז הם לא יוצאים מהקיבוץ במהלך הימים האלה.
1: נכון, זה בסדר, זה אחלה, זה לא משנה לי מי החייל מילואים, זה לא משנה פה לאף אחד מי החייל מילואים, זה מישהו מכיתת כוננות, להפך, אם זה מישהו מהכיתת כוננות שזה הבית שלו, אז האינטרס שלו לשמור על הבית יותר מכל אחד אחר, זה מצוין. העניין הוא שגם את המספרים של הכיתות כוננות, את מה שמוגדר ימי מילואים, מצמצמים ומצמצמים ומצמצמים, ובסוף אתה מסתכל על קיבוץ כמו נחל עוז שנמצא על הגדר. כולנו רואים את ההתחמשות ואת ההתעצמות של חמאס בימים האלה והכוונה שלהם לחזור. אז נכון, יש קו צהוב ויש הפרדה וכו', אבל בסוף בסוף מי שיצטרך, וראינו את זה בשבעה באוקטובר, להגן על הבית ויהיה אנשים שנמצאים בתוך הקיבוץ, ואני חושב שהצבא צריך לקחת גם את מה שמוגדר תחושת ביטחון של התושבים, בטח ביישובים הצמודים לגדר, בטח כאלה שעוד לא סיימו את החזרה הביתה, הם עוד שם. עכשיו יש כאן מאמץ, אבל הם בסוף צריכים, אמרנו קודם לכן, יש דרג צבאי ויש דרג מדיני, אני חושב שגם שר הביטחון צריך כאן להיכנס לעובי הקורה, ולתת את הכוחות הנדרשים לעוטף, כדי לאפשר את המשך הנוכחות של הכוחות בשטח, בתוך היישובים, כי ימי מילואים ולא כיתת כוננות, שהיא נמצאת שם, אבל לא תמיד שם.
0: מה מצב הביקושים על מוג, אבל מבחינת מגורים, דירות, חזרה לבתים?
1: זה די מדהים, היום מספר התושבים בעוטף גדול יותר ממספר התושבים ערב השבעה באוקטובר, וזה עוד לפני שכולם חזרו.
0: זה דבר משוגע, זה באמת דבר משוגע, שאפשר להסביר אותו, כאילו פסיכולוגית, לא יודע, זה משוגע.
1: יש פה שילוב של שני דברים, אחד, אנשים שבסוף חזרו הביתה, למרות הכל, חלקם כי אפשר היה יותר, חלקם מטעמים אידיאולוגיים שזה הבית ולא מבטרים עליו, ויש כאן כאלה שבאמת הרגישו אחרי השבעה באוקטובר, רצון לבוא ולחיות כאן. אגב, זה לא רק, זה כל פעם אומרים, זה רק הדתיים, הלאומיים, לא, אתה רואה גם אלה שהם אפילו לא חובשי כיפה, ולא שומרי שבת, שהחליטו לבוא לכאן, לצורך העניין הבית הצמוד אליי בזיקים, זה אנשים שלא גרו בעוטף, ובאו אחרי השבעה באוקטובר לחיות כאן, כי הם מרגישים שזה בדיוק הזמן דווקא. עכשיו, תסתכל על הנתונים, אמרתי, יותר מערב השבעה באוקטובר, בנחל עוז עוד לא חזרו כולם, רק 60%, כפר עזה לא חזרו, יישובים רבים, פוליט לא חזרו, ניר עוז לא חזרו, כי הם עדיין בתהליך של שיקום, כך שהמספרים רק צפויים לעלות, ואם יש נקודת אור אחת, אני אגיד במשפט, אתה עומד על נקודה גבוהה בזיקים, אתה מסתכל לצד בשני של הגדר, אתה רואה עזה ארוסה לגמרי, ומצד שני אתה רואה צמיחה, ואנשים שבאים ובונים בתים, וזה נקודת אור, משנתיים וחצי.
0: וזה דבר, זה נקודת אור, וזה מדהים, אבל זה גם, אתה יודע, תמונת מראה למה שקורה בצפון, וזה שובר את הלב לראות את האנשים פשוט בורחים משם ולא חוזרים, מפחדים להיות שם. אלמוג בוקר, כתב חדשות 12 בדרום, תודה רבה לך.
1: תודה.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
5: תראה, אמרת אתמול ששחקן גדול צריך להגיע למגרש, הגיע. נתן את הגול. רגע, רגע, רגע. נתן את השאר. אני מסכים איתך שעד השאר לא היינו במשחק ממש, אבל גדרני נתן כל העונה, גדרני לקח. אתה יודע, קורה כדורגל, אבל אני אגיד לך משהו אחד, כי דיברתי עם איזה חבר שלי, אוהד שרוף של הפועל, תל אביב דווקא. אומר לי, איך אתה הבוקר? אמרתי לו, ישנתי בלילה. כשהייתי צעיר, לא הייתי ישן בלילה, הייתי מעביר, אני בטוח שגנדרני לא ישן בלילה, עבר הכדור בין הרגל שלו 1,000 פעם.
4: שמע, אני רוצה להגיד לך משהו. לא סתם אמרתי לך רגליים כבדות. ביתר אתמול היו להם רגליים כבדות.
5: חבל על הזמן.
4: ביתר אתמול היו במשחק. בחשב היו הרבה יותר טובים.
5: נכון.
4: היו הרבה יותר דומיננטים. ברור שהיו כמה רגעים שביתר כן שיחקה, אבל...
5: הכישרון קצת יצא.
4: אבל... גם שועה אתמול, למרות שהוא נתן גול גדול, כן? גם שועה אתמול היה חלש מאוד. גם כל הכישור היה חלש מאוד.
5: לא היה כישור.
4: גם ההתקפה של ביתר כמעט ולא הייתה קיימת. ביתר אתמול רעדו להם הרגליים.
5: אפשר לשאול שאלה.
4: רעדו להם, באר שבע לא. באר שבע הייתה טובה אתמול.
5: נכון.
4: במשחק חוץ, 30,000 ירושלמים, בטדי, באר שבע שלטה. הרגליים של ביתר רעדו אתמול. אני לא סתם אומר רגליים כבדות. אתמול לביתר היו רגליים כבדות.
5: יותר מזה אני אגיד, אחד הדברים, וזה מה שאני אומר, אני תמיד הייתי מסתכל, שהייתי ילד יותר צעיר, בגיל 20, וזה הייתי שואל את אבא שלי, שהוא גם היה עוד בטר, זיכרונו לברכה, והוא לא היה מתרגש, אתה יודע, מפסידים, נצחים. הגעתי למקום הזה, אני אומר לך אמיתי, באר שבע אתמול הגיעה לה, היא הייתה יותר
4: קרובה. הראל, אני עליתי פעם למשחק, משחק קובע, באולד טראפורד, לא אשכח את המשחק הזה בחיים, משחק חשוב, דרבי, מנצ'סטר, אולד טראפורד. בוא נה, השחקנים לא רצו את הכדור. אני שחקתי לבד נגד מנצ'סטר יונייטד, לבד. לבד שחקתי.
5: זה מה שהרגשת אתמול שהם לא רוצים את הכדור, השחקנים?
4: ראיתי שהם כבדים, ראית גם שואה, ראית שזה לא שואה רגיל.
5: כן, היה לו שם מסירה לקלו בשמאל,
4: לא, זה לא שואה רגיל.
5: הבנתי.
4: זה לא היה שואה רגיל. שואה רגיל אתמול מסיים עם שתי גולים, עם גול ושתי בישולים. זה לא היה רגיל אתמול.
5: אני יכול לשאול אותך שאלה על כדורגל? משהו שאני רואה כל הקבוצות עושות ואתמול. לא, רגע, שנייה, תן לי שאת שאלה. אסף, אתה כאילו, אני באמצע שאלה, אתה שואל אותי שאלה. תראה, אתה שמת לב, בסדר, תנשאלת מומחה, אבל רגע, תן לי, את באמצע שאני שואל שאלה, אתה קוטע לי, אתה עושה לי שבץ. אני רואה כל פעם מחדש.
4: אסף, אתה בדירוג, אני מתחיל לחשוב שאתה מתחיל לרדת. יש איתך הרבה בעיות.
5: הוא בעייתי מאוד.
4: כן, אנחנו נוריד אותו למקום 9.
5: הוא בדירוג של הדולפינים. הוא נכנס דולפין, לוויתן.
4: היום במטבחון, שופרי אמר לך, תגיד, מה אתה עושה? אתה מבין למה אתה נשאר יציב בדירוג, אתה לא עולה?
5: כי אני רציני. כן, אני לא עולה. זה נורא.
4: שופרי לא פרייר, שופרי.
5: אני כאילו, אתה יודע, אני חשבתי אולי לבוא שבוע הבא עם חצוצרה, אבל עכשיו אני חוזר אליך לאירוע. אתה רואה שכל פעם, וזה אנשים צריכים להבין, זה קרה אחרי המונדיאל, הלחץ של ביתר בחלק הקדמי של באר שבע, וכל פעם באר שבע נותנת להם קצת כאילו ללחוץ, סתם עוברים אותם בזה, שולחים כדור למרכז המגרש, וזה כמעט התקפה.
4: אני פחות אוהב.
5: מתי ברק, אני אומר שוב, למה פעם אחר פעם, עם ההתחלות האלה, בהתחלה, במקום תרחיקו את הכדור כמו פעם, יש לכם עשר דקות.
4: יש בעיה בכדורגל הישראלי,
5: כן.
4: שכל הקבוצות חושבות שהן ברצלונה. הרי ברצלונה, טיקטקה, ובונה את המשחק מאחורה, והשוער משתתף. אין לנו עוד את הרמה הזאת, מספיק, בשביל לעשות את זה. אבל הם נסים את זה, כולם נסים, ולפעמים זה עולה ביוקר. אבל מה אני אומר? שקבוצה לוחצת...
5: חיפה עשתה לנו את זה ביוקר.
4: שקבוצה לוחצת אותך טוב, לא בושה להעיף גם כדור. לא בושה. וללחוץ אתה אותם.
5: אם אתה מוביל 1-0, דקה 80.
4: אני מפסיק עם הפסים האלה.
5: רק להרחיק. מה אתה שחק בתוך הרחבה? כל אחד כזה. טוב, אבל זה כדורגל, מה אתה מעריך? סיכוי של הפועל.
4: לא נגמר.
5: לא נגמר? עדיין יש סיכוי?
4: ממש לא נגמר.
5: או מדברים על הפועל, הפועל תבר.
4: לא, אין לתת ואין כלום, הכל בולשיט. לא נגמר עד המחזור האחרון.
5: תשמע, גם מכבי תל אביב הולכת להילחם במוצ"ש.
4: ברור.
5: ברור,
4: מה זאת אומרת? למה, מה, ביתר מנצחת בבלומפילד? לא כזה מהר.
5: לא כזה מהר, אני מסכים.
4: אם אתה שואל אותי, ביתר לא מנצחת בבלומפילד.
5: אז איפה יש לך סיכוי?
4: לא יודע, נגד מי באר שבע?
5: הפועל תל אביב יום שישי.
4: נו, מה, הפועל תל אביב פריירים?
5: אני מקווה שיתנו משחק קשוח.
4: אני אומר לך, לא נגמר עד הסוף. מה בוער? יש לנו אחלה תחרות.
3: מיד, לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
6: 103

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: אני אקח את הרנו קליו.
2: לי תארוז את הקפצ'ר.
3: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי. כפ

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: חג

מחלקת שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. אברי גלעד.

0: צהריים מופזים לכם, שלום עליכם, ברוכים הבאים לתוכנית המאזינים שלנו מכאן עד שעה שתיים. אם יש לכם משהו להגיד, תרשו לי להיות הספוג, שיספוג את כל הדעות השערוריותיות שאתם מתכוונים להנפיץ לחלל העולם. נושאי שיחה אפשריים, אחד, אירוויזיון. אהבתם את השיר שלנו, לא אהבתם את השיר שלנו, מה אתם אומרים על האירוע, מה אתם אומרים בכלל להשתתף באירועים שאף אחד לא רוצה אותך, האם אנחנו נדחקים למסיבות שאנחנו לא רצויים בהם, ואוכלים את כל הכיבוד? זה אחד. שתיים, הגוש. אין יותר גוש, אין יותר אמון בנתניהו. האם זאת אמת? האם זה ישנה משהו? העובדה שהחרדים כולל שס מתנקרים עכשיו לבין בריתם במשך שנים. מה עוד אפשר לדבר? הרחפנים, למשל. אני רואה אגב כותרת בישראל היום, גילוי נאות, אני כותב שם, מאוהבים במישל. האירופאים אולי אהבו את זה, אנא ערף, אולי. גם רחפנים זה נושא שאותי לפחות נורא מעניין, אבל אני בספק עם אתכם. לבנון, מה קורה? האם נגיע שם להישגים? רצועת עזה, ביטחון באופן כללי, בריטניה המתפוררת לנגד עינינו, ועוד כל מה שתרצו, החל בביטחון, פוליטיקה, רכילות, לא, למשל זה ממש לא, מה שתרצו, אני פה. מספר הטלפון שלנו, אם אתם רוצים להתקשר, 055-2-103-103, 055-2-103-103. שער פלסנר, עורך את התוכנית הזאת, איתו אתם מדברים כשאתם מתקשרים, תתעניינו בשלומו, תחומי העניין שלו הם, שער, כמו בגט, כשמגיע לך בן אדם, ספורט וביטחון, זה מה שמעניין אותו. אתה, אילי זק, מה מעניין אותך?
1: כדורגל.
0: אני לא יודע לנהל שיחה אינטליגנטית על כדורגל, אני ממש מתנצל. אבל אם אתם רוצים לדבר על כדורגל, בסדר, אילי ידבר איתכם על הנושא הזה. דניאל פרין ברדיו צפון, בדיגיטל, ראות מתיתיהו, ארגון ואריאל גולדשטיין. מספר הוואטסאפ שלנו, אם אין לכם טלפון, אם אין לכם טלפון, אז איך? לא משנה. 054-70-103-70. יאללה, התחלנו, נוסענו. שלום למי?
2: שלום גלעד.
0: אהלן, מי?
2: דבר גיא מהמרכז.
0: מי?
2: גיא מהמרכז.
0: גיא, שלום גיא, מה שלומך?
2: בסדר, מה שלומך אתה?
0: תודה רבה רבה. מה אנחנו מדברים?
2: אני רוצה לדבר על פוליטיקה.
0: אוקיי.
2: אני רוצה להפריך את השקר של הליכוד על החשיבות מבחינתם של הפיכה המשפטית. הם שרפו את המדינה בגלל ההפיכה הזאת. על הברטליות שהם עשו את זה. שום דבר לא יצור, שום דבר לא מעניין. כל ההפגנות, כל הפירוט, כל השנאה, כי הפיכה המשפטית זה להם חשוב. אין חשוב מזה. ואז איפה התגלה הבלוף?
0: איפה?
2: בליקויד האחרונה.
0: כן.
2: אני חושב שאתה יודע למה אני מתכוון.
0: לא, לא.
2: היה פורום, לא חשוב. היה פורום, לקחו עולם שלם, ענק. ענק. דעתי שם היה 500 מושבים.
0: זה שאף אחד לא בא לכנס של לוין?
2: אף אחד. וזה ליכוד נקנסרופים. אפס. זה לא, נדה.
0: כן, כולם הלכו לקניות באייסמול.
2: אתה מבין, האייפון היותר חשוב להם מהנושא שביום שרפו את המדינה. זה בדיוק ככה נראה הליכוד. בדיוק ככה. אם אתה זוכר, לפני הבחירות.
0: איזה בחירות? היו איזה אלף ברצף.
2: האחרונות.
0: כן.
2: ודי אמסלם, התחיל לדבר על ההפיכה המשפטית, התחיל לדבר. אז ביבי נתניהו בכבודו בעצמו הסתייג ממנו, אמר לא, זה לא הנושא, לא זה מה שחשוב, לא זה רוצים לדבר. ואז לוין, בינואר 23, הגיע הזמן לפעול, ועד היום אנחנו מרגישים את הטירוף של לוין בעיקר,
0: כן.
2: ביבי נתניהו, שהוא פוליטיקאי גאון, אבל מנהל הכי גרוע שאני מכיר, אין לו שריר, שנקרא ניהול. אין לו שריש דבר כזה.
0: נכון.
2: לא אמר, לא את... סליחה, אברי?
0: אני, אתה מאבחן נכון. אולי את אבקש ממך גם לאבחן את מצבי, כי עד כה אתה מאבחן את המצב בצורה די...
2: אני לא יודע, אתה מנהל. אבל ביבי בצור מנהל. תשמע, מנהל הוא מנכ״ל.
0: נורא.
2: הוא מנכ״ל.
0: נורא.
2: הוא מי שלא עושה טוב, הוא קורא לו, הוא אומר לו, פה היית, פה לא עשית, פה... תראה, שר החינוך, החינוך על הפנים.
0: על הפנים.
2: תחבורה על הפנים.
0: חד משמעית.
2: ביטחון על הפנים.
0: למרות ש...
2: אתה שמעת, שבו... שמעת דידי קורא לאחד מהשרים שלו.
0: לא.
2: מוזב בו.
0: לא. למרות
2: חלילה ש... חלילה מפטר אותו.
0: בוא.
2: אומר לי, לוין, אתה מטורף. תראה מה שאתה... וזה בכלל לא... את הליכודניקים זה לא מעניין.
0: אבל בוא, כן. בוא שנייה נשים כוכבית על התחבורה. אני מסכים איתך ש... שרוב רוב המשרדים באמת בתת תפקוד מטורף בגלל לא, שהם...
2: תגיד לי משרד אחד בתפקוד.
0: אני,
2: מה זה רוב? משרד אחד תגיד לי.
0: הנגב והגליל בתפקוד, וזה...
2: איזה משר? השר שהיה הוא פוטר.
0: לא, ועשר לאופי הוא היה...
2: אבל הוא פוטר.
0: לא פוטר, לא פוטר, לא פוטר. מה פתאום?
2: הוא לא שר, הוא התפטר. הוא לא שר עכשיו.
0: ועשר לאופי...
2: למה לדבר על תיאוריה? למה לדבר על תיאוריה?
0: אוקיי, הוסיפו לו את אלקין, לא משנה, אני רוצה להגיד לך לגבי התחבורה, שאני מסכים איתך, אבל מסתבר, אבל שנייה, שנייה, רגע, שנייה.
2: בביטחון, לא מסכים איתי.
0: שנייה, אתה לא נתן לי להוציא מילה, זה לא מוצא חן בעיניי, אני אנהם עליך. כל האירוע הזה של השאטלים האלה, שנוסעים ועוקפים את הפקקים בכביש החוף ובכביש 4, אנשים מדווחים שזה גן עדן, אני הייתי מאוד מאוד ספקן.
2: אני גם, אני מסכים.
0: הייתי מאוד מאוד ספקן.
2: בארבע שנים, מצוין, אבל זה מה שצריך לעשות יום יום, לא פעם אחת בארבע שנים, זה מה שעשו אחרי ארבע שנים, אברי, איפה אנחנו, ארבע שנים את יכולה, ישאלו את מירי רגב, כן מירי, מה את יכולה לציין חוץ מהתקסים שאת מארגן מטיסות לחוץ, היא תגיד, יש לי שאטלים, בארבע שנים את שאטלים, זה ההישג שלך, אברי זה מגוחך,
0: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שהמדינה לא מנוהלת,
2: ביבי אמר שבכלל הוא יסר אצלו, תראה, פשע, רצח, שחיטה, עבריינות.
0: אני מזכיר פרוטקשן. לך.
2: ביבי המנהל קרא להם ואמר להם, חברים, אתם לא עושים טוב את העבודה שלה.
0: אני מזכיר לך ששמיר סירב לשבת בזמנו עם הרב כהנה, ולכן עשו את ממשלת האחרית.
2: הם יצאו, מה זה לשבת? כשהוא דיבר, הם יצאו מהעולם.
0: כן.
2: יצאו, גם ביבי אמר שהוא לא יסר אצלו. גם ביבי אמר, הוא לא יסר אצלי.
0: כרגע נראה לי שביבי נמצא במצב שלמרות הדיבורים הגבוהים גבוהים, מנסור אבס יכול להיות סגן ראש הממשלה, שר הביטחון וראש המוסד במינוי אחד, וגם ישכנעו את האוהדים שזה בסדר גמור.
2: ברור, ברור. מה שביבי יגיד, זה חסידות.
0: יפה. דיברת יפה. גיא, תודה רבה שהתקשרת, להתראות.
2: תודה רבה, אברים.
0: ביי שלום, ביי. תודה רבה. מי עכשיו? שלום?
3: הלו.
0: שלום.
3: שלום.
0: שלום. כן, כן, אנחנו שומעים, אנחנו ממתינים, אין לנו את כל היום. הלו?
3: הלו, מר גלעד.
0: מר גלעד זה אני, שלום. מי אתה?
3: אני חיים מחריש.
0: שלום חיים, מה קורה מר חיים?
3: ברוך השם יום יום שעה שעה. לפי הגיא הזה לפניי.
0: כן.
3: הכל חשוך, השמש הפסיקה לזרוע, הירח והכוכבים לא עולים.
0: אז תן לי תמונת מציאות אחרת.
3: אני רציתי בעצם לדבר על משפט של נתניהו, אבל המציאות, מה שאני רואה, הרכבות נוסעות, האוטובוסים פועלים, הכל עובד.
0: הכל עובד. אוקיי, כנראה שבחריש, שאתה לא יוצא מחריש בגדול, אתה בתוך חריש ושם אתה נשאר.
3: אמר גלעד, תקשיב. פקקים תמיד היו ותמיד יהיו. כי כל אחד יש לו שתי מכוניות בבית.
0: ותאונות. ותאונות ועלייה מטורפת בכמות תאונות הדרכים. זה גם תמיד היה? לא, זה היה, הייתה גם ירידה.
3: עכשיו אני אשמים.
0: לא, זה...
3: אור האדום צריך לעצור.
0: נכון, אבל זה נכון שאנחנו אשמים, אבל כשאין אכיפה מתאימה, כשאין פתרונות הנדסיים מצוינים, אז אתה יודע... אנחנו מדינה של מחוריים. עד כאן אתה יכול להסכים איתי?
3: אנחנו עצמנו מחוריים.
0: זה מה שאני אומר. ובלי אכיפה קשה ביותר על עבירות הכי קטנות, אין לנו פה עתיד.
3: אם אתה ואני נמצא כל אחד במסלול שלו,
0: אני נוסע במסלול שלי, אבל תמיד יש איזה סקודה. איזה סקודה, אם אתה מבין על מה אני מדבר, שלא נוסעת במסלול שלה, וגם מנסה להוריד אותי מהמסלול שלי, אותה סקודה.
3: נהגתי מונית 30 שנה.
0: וואלה.
3: הייתי בים עוד 30 שנה.
0: בים?
3: בים, כל אחד נוסע במסלול שלו, אין תאונות.
0: כן.
3: בארץ שלנו, כל אחד נוסע כרצונו.
0: לגמרי.
3: אין חוקים, אין דין, אין דיין. כל אחד עושה מה לו בראש. תשמע באמת עכשיו סיפור קטן, קצר. אני הייתי בשוודיה שנתיים.
0: מה היית?
3: שוודיה, גרתי
0: בשוודיה.
3: שנתיים.
0: בשוודיה, כן.
3: כן. הייתה לי בת זוג.
0: שוודית.
3: כן. יום אחד היא אמרה לי, תנהג אתה. עכשיו, בתוך השכונה מותר 20 קמ"ש.
0: כן.
3: ואני ישראלי, לא?
0: נסעת 26.
3: אמרה לי, היי, היי, היי, תעצור, תעצור את האוטו, אתה לא נוהג פה יותר.
0: וואלה.
3: נשבע לך. ירדתי, החליפה אותי. אמרה לי, 20 זה 20. לא 25, 20. אתה מבין?
0: כן.
3: 20 ו-100 זה 150.
0: ואני מקווה שעל זה נפרדת ממנה.
3: לא, חס וחלילה.
0: אז...
3: היא צודקת.
0: אז על מה...
3: כי אצלנו מותר לך 100, אתה נוסע 150.
0: חד משמעית, אבל על מה נפרדתם?
3: לא, בסוף אני נמאס לי.
0: נמאס לך.
3: שלו ערבים, זה ברחתי.
0: זה כבר בתקופת ההתאסלמות של שוודיה.
3: אוי, אוי, מה שהולך שם. עכשיו לגבי משפט נתניהו, באמת, בקצר ולעניין.
0: כן.
3: עד היום, אני איש קטן, לא מבין משפטים. עד היום לא שמענו איזה ארנב, הם צלפו איזה ארנב מהכיס, שיגיד, הנה, פה הוא
0: לא צריך ארנב, אתה יודע, ממש לא צריך ארנבים מהכיס, פשוט יש כתב אישום שחלק מהאישומים בו הם בלתי ניתנים להפרחה, וחלקם במחלוקת.
3: מה הוא יזכור 30 שנה מה הוא דיבר עם אלוביץ' או עם חרטוביץ' או בלבוביץ'?
0: זה לא 30 שנה, זה הרבה פחות.
3: לא, הייתה שאלה על 30 שנה, לפני 30 שנה, מה הוא דיבר?
0: אני מבין שאתה...
3: כמה יענו שאתה, איזה צבע...
0: אם לא היה ממסמס וממחמך ככה את המשפט, אז היה יותר קרוב, אבל מי שאחראי להתארכות זה הוא ופרקליטיו, אתה מבין את זה, נכון?
3: לא, לא מבין. עכשיו אני אסביר לך למה. עכשיו, אני איש קטן אומר, עכשיו יש מלחמה.
0: אני מסכים
3: איתך. כבר שנתיים וחצי.
0: איש קטן אני מסכים איתך. בנקודה הזאת אני מסכים איתך.
3: שנתיים וחצי מלחמה.
0: כן.
3: למה לא נעצור את המשפט לשנה של שנתיים?
0: מסכים איתך חד משמעי.
3: תסתיים המלחמה, תערפו לו את הראש.
0: אם זה הדיל, אז כמובן עריפה מטאפורית, מטאפורית, לא בפועל. אני מסכים איתך, אני חושב שזה מטורף. בתור אחד שחושב שהוא בוודאי אשם בחלק מסעיפי האישום, הימשכותו של המשפט בעיניי היא מטורפת.
3: הוא מצידו הוא רוצה למשוך.
0: ברור.
3: אבל אל תתנו לו. תסיימו את המלחמה, תגידו לו בוא, עכשיו נסגור את כל העניין.
0: כאן עולה השאלה שאני לא יודע מה העמדה שלי לגביה, האם הימשכות המלחמה היא פועל יוצא של הימשכות המשפט, כלומר, יש אינטרס גדול שהמלחמה תימשך עוד ועוד, כדי שהמשפט יימשך עוד ועוד.
3: לדעתי זו טענה
0: זדונית. טענה זדונית, אוקיי.
3: כן.
0: אני יכול להתחבר לטיעון שלך?
3: יושבים שם 10-15 שופטים, מה הם טמבלים? תגידו
0: א' מספר השופטים הוא לא מדויק בקנה מידה,
3: בסדר,
0: ולגבי השאלה האם הם טמבלים, אני לא יכול להגיד את זה בשביל

0: אפילו.
1: יצא בקזבני.
0: אין בקזבני בכתב האישום, זה חדשות כזב של מקורבי ראש הממשלה. פעם אחת
1: לא
0: הוזכר...
1: נכון, לא נכון.
0: לא, לא, לא, אל תגיד לי לא נכון. פעם אחת הוזכר אותו בקזבני במשפט, אבל הוא לא מופיע בכתב האישום, הפכו את זה כאילו לחזות הכל, הפכו את זה לחזות הכל. אני חושב שזו טעות חמורה של הפרקליטות, שבכלל הביאה את הנושא הזה לבית המשפט, כיוון שהיא נתנה נשק בצורת בקזבני למי שרוצה לבטל את המשפט, אבל הנושא הזה איננו קיים בכתב האישום כלל. יאללה, אנחנו ממשיכים, תודה רבה חיים, תתקשר. להתראות, שלום למי?
2: שלום אברי.
0: שלום, זה גבר שלישי, רגע, אני רק רוצה להגיד, זה גבר שלישי ברציפות, אנחנו מתחילים להתגרד. נשים.
2: אנחנו בבעיה.
0: כן, מי כבודו?
2: טוב, לי קוראים נחום.
0: מי? נחום.
2: כן, עכשיו תשמע, יש דבר אחד שלא מדברים עליו.
0: אוקיי.
2: יש הרבה נכי צהל, המון.
0: נכון.
2: כל אחד, אני מסכים שזה קשה. דבר אחד שאנשים לא רואים, זה הפוסט-טראומה וחרדה.
0: כן.
2: עכשיו חרדה זה דבר שאתה לא יודע, גומר לך, אני מ-68,
0: כן.
2: נפצעתי כבלד התעלה, והחיים שלי עברו מקיצון לקיצון. אתה לא יודע איך אתה הולך לישון, אתה לא יודע איך אתה קם. אני אתן לך דוגמה, אני הולך 3 פעמים בשבוע לקבוצה בתל השומר,
0: כן.
2: שדוקטור פולק הוא שם אחרי.
0: כן.
2: אני יושב בקבוצה, יושבים 10 אנשים, מתוך 10-8 יושנים מהתרופות. עכשיו, הבן אדם שיש לו, גם שהוא בחרדות, הוא לא נחמד.
0: אני שומע אותך במקוטעין. הבן אדם שיש לו חרדות הוא...
2: הוא לא יכול להיות נחמד וסימפלטי. אם ברגע שהוא בחרדה...
0: בוודאי, בוודאי, בוודאי.
2: למה הוא עסוק עם הבעיה שלו?
0: יש לך את המדבקה הזאת לרכב, פוסט טראומטי לפניך, עשוי...
2: לא, לא, לא, לא, אני לא שם את זה. אני אתן לי לסבול עם עצמי לבד. וגם אני יכול להגיד לך שכל התרופות שיצאו היום, זה רק מסבך יותר את העניין.
0: ותגיד, קנאביס ניסית?
2: הרופא לא נתן לי. אמר שזה יכול להרוס לי יותר. מה שעוזר לי זה שחייה.
0: שחייה, פעילות גופנית.
2: אני שוחה 3 פעמים בשבוע, לא בבית הלוחם.
0: למה?
2: אני, מים שם חמים, אני אוהב לשחות ב... אני אוהב לשחות...
0: במים קרים.
2: באוניברסיטת תל אביב, במים קרים, קרים, קרים.
0: כן.
2: הדבר היחידי, חוץ מהתרופות שעוזר לכל הבלגן הזה,
0: כן.
2: זה שחייה, שמוריד לך את החרדות, לפחות עד הערב.
0: תגיד, מה קרה לך בתעלה?
2: אני מצביר את זה מכה. זה גם היה אותו מצב שאנשים לא ידעו מה זה בכלל. כשבאתי לרופא אחרי שזה קרה, אני אגיד לך מה קרה לי. אחרי שראיתי את כל הבלגן, זה לא יום ולא לילה, פתאום התמוטטתי, ולא ידעתי בכלל מה הולך איתי, לא ידעתי אם זה יום או לילה.
0: תגיד, הצלחת לקיים חיים? הקמת משפחה? עבדת בעבודה?
2: לא. אפילו רישיון, בקושי הוצאתי.
0: וואלה.
2: וכשאתה הולך לתת, תגיד לו שאתה זה, תגיד לו...
0: ועבודה?
2: עבודה, שזרו לי עבודה, עבדתי 41 שנה בחברת חשמל.
0: אוקיי.
2: Okay. זה כל הכבוד להם. ויש לך את עידן, שהוא אחראי על כל נכי צהל, אבל להגיד לך את האמת, אתה לא יכול להראות שיש לך פציעה.
0: למה?
2: אתה עם ידיים, okay. ברגליים. אתה יכול לתת לי של ספירה, אז מה? אבל אני לא עושה זה, אני סובר לי בפנים. ועוד פעם אני אומר לך, חבל שלא באים ורואים איך אנשים יושבים שם אצלנו ויושנים. יושנים, 8 אנשים יושנים, ארוך גורשים. אז תראה איך הדבר הזה מוביל אותך, אתה לא חי, אתה פשוט לא חי, ואף אחד לא מתייחס אליך, למה?
0: אז תגיד מה, אתה מתייחס אל החיים שלך כאל החמצה?
2: כן, אבל הייתי שחקן כדורגל טוב.
0: כן? איפה?
2: כן. שחקתי בבני יהודה, אבל כבר הייתי בתרופות. שחקתי בתרופות בליגה, עם כדורים.
0: וואו.
2: אם אני משחק עם אז היה ווליום, לא קלונס, כמו היום.
0: כן.
2: אז שחקתי בליגה עם תרופות, אבל מי יכול לדעת? אף אחד לא יכול לדעת.

0: ואתה, אני אומר לך, אחד שלא עבר זה, אני אמין לך גם על עורפים.
1: שמע, הקו שלך, אני שומע מילה כן, מילה לא, אנחנו נצטרך לסיים כאן.
0: אתה שומע? טוב,
1: אני שומע, אבל מקוטע, אני רוצה שנסיים את השיחה הזו, אני חושב שהנקודה הובהרה, תודה רבה, אנחנו שהתקשרת, פשוט איכות הקו שלך לא מאפשרת. המשך, תודה רבה. מספר הטלפון שלנו הוא 055-2-103-103. נשים, אני אוהב אתכן, למה אתם לא מדברות איתי? זה פוגע בי, זה מערער את הביטחון העצמי שלי כגבר, באמת. שלום למי?
2: אני?
1: כן.
2: אז ביקשת אנשים, לא?
1: בוודאי. שלום, תודה שנענית לקריאתי הנרגשת.
2: כן, הרמת לי ממש להנחתה, הייתי חייבת.
1: מי את?
2: אני קרן, רמת השרון.
1: אדן.
2: עובבת אירוויזיוני מושבעת, חייבת להגיד שקצת מעבר אחד מהשיחה הקודמת.
1: כן, אבל אנחנו בעולם המעברים אחדים, זה בסדר גמור. איך היה אתמול כי לא ראיתי?
2: תלוי.
1: תלוי.
2: זה היה, נקרא לזה, מעניין.
1: זה היה כמו כל שנה, הטרנסג'נדריאדה הגדולה, או שהיה...
2: דווקא זה לא הבעיה, זה ממש לא הבעיה. זה יותר, זה פשוט הופך להיות יותר ויותר קיצוני משנה לשנה, מבחינת דמויות, זה ממש הפך להיות מאוד מאוד מין איזשהו שילוב בין תיאטרלי למשהו מאוד מאוד קיצוני, כדי שיזכרו אותך, כדי שזה יהיה משהו...
1: תני לי דוגמה לקיצון.
2: אתה יודע, זכיר קליט.
1: תני לי דוגמה לקיצון.
2: בין גותיות עמוקה מאוד, כל מיני דמויות סטייל דרקולה, ודרך נשים נקרא לזה חצי לבושות, חצי לא, שוב, הכל אמנותי, הכל מתקבל, אבל רק אומרת.
1: לא, לא, לא, אל תגידי את המילים האלה, זה סתם, את סתם מורחת אותי, הכל מתקבל, הכל בסדר, עזבי אותי מהווקנס הזה.
2: אמנות זה אמנות.
1: לא, זה לא אמנות, זאת לא אמנות, והבעיה הגדולה היא שילדים צופים, והבנות שלי צופות, והן רואות את הדבר הזה, את המיניות המופרזת הזאת לסיטואציה. זאת אומרת, במועדון בברלין אני יכול לקבל את המיניות הזאת, אבל בהופעה שמיועדת לכל המשפחות באירופה, החרבה, אני לא יכול לזרום על זה.
2: תראה, כיוון שאני באה קצת מהעולמות האלה, של אומנות והבמה והכל והריקוד וכל הדברים האלה, אז אני כן יכולה להגיד לך שכאומנית אני מסתכלת על זה כאומנות. ואני כן מבינה את מה שאתה אומר, ואם זאת אני אומרת, כל אחד נורא ייחודי בדרכו, אז יש לו את הדרך הייחודית להביע את עצמו. אני כן חייבת להגיד שאתמול היה איזה שילוב כזה, קצת יותר הרגיש כמו אירוע AI מאשר, מאשר מה שאנחנו רגילים באירוויזיון, אבל, וזה אבל ממש ממש גדול, היהלום שלנו נצץ בצורה באמת קיצונית. זה היה גם קורה, גם אם היה אירוע יפה ומעולה וכל השירים היו טובים, כי הוא פשוט הביא הופעה מעולה, מעולה, מעולה, שלא לומר על ממש מושלמת, כן? כאילו זה משהו שלא קל לעשות בחי.
1: אבל...
2: הוא היה ממש מעולה.
1: אבל... אבל...
2: אבל
1: אני
2: מה?
1: לא סובל את השיר שלו, מה אני אעשה?
2: למה?
1: כי...
2: לא מייצג אותך?
1: אני לא יודע אם מייצג אותי, זה טיפה לא גדול מדי למידותיי. שיר אהבה לבחורה שקוראים לה מישל, עכשיו בזמן הזה, כשאנחנו עם ישראל כל כך נמצא במצב... ייחודי, משהו שלא אומר שום דבר שמדבר לעולם שלי, ועוד בצרפתית, שפתם של האנטישמים אולי, לא יודע, הם הכי גדולים, כן, הם והבלגים ביחד, לא יודע. משאיר אותי אדיש רגשית, למרות שאני מבין, הפזמון אני אוהב אותו, הוא מוזיקלית, בסיטואציה אחרת הייתי אוהב אותו, אבל לא יודע אם באירוויזיון זה מה שהייתי שולח. לא יודע.
2: אני יכולה לשער משהו, וזה ממש השערה, אין לי שום בסיס לנושא, אבל לאור השנים האחרונות, אני יכולה להניח שמה שאתה שומע זה לא באמת מה שזה. זאת אומרת, אחר כך בטח הסתבר שזה נכתב בשביל להביע דברים כאלה ואחרים שלא קשורים לשיר אהבה. לדעתי, אבל זה באמת מניסיון העבר וואו. שלנו בשנים האחרונות.
1: נמצאת.
2: שזה איזשהו מטאפורה למשהו, כן? אני לא מציעה את זה, זה משהו שהוא מוכר כבר כמה שנים. אז אנחנו נראה, אנחנו נגלה כולנו אחרי, וגם יכול להיות שרצינו אולי שנה אחת כאילו, להיות כאילו במרכאות כמו כולם, במרכאות, כן? להרגיש נורמלים לרגע, שגם זה, גם את זה אני יכולה להבין.
1: כשצועקים לך, stop the genocide.
2: לזה רציתי להגיע.
1: כן, אתה לא יכול להרגיש כמו כולם, שרק לך צועקים, עצור את רצח העם שאינך עושה.
2: בדיוק ככה, קטע הרגע קשה מאוד, ואני חייבת להגיד שעצם זה שאנחנו תמיד מגיעים בכל זאת, כי שאלת, האם אנחנו צריכים להשתתף, לא צריכים להשתתף, אני חושבת שזה שאנחנו מגיעים בכל זאת. מטריסים, כן? בפני העולם, שאנחנו יודעים מי אנחנו, ומה אנחנו, ומה הערכים שאנחנו מחזיקים בהם. וכחברה ישראלית, ואנחנו בכל זאת באים ולא נופלים בתוך המלכודות האלה, ובכל זאת שמחים ומשתתפים ומפרגנים לכולם, אני חושבת שאנחנו יכולים להביע את עצמנו הכי טוב ככה, ולא בזה שנגיד, אוקיי, אתם שונאים אותנו, אז לא נבוא, כזה. אז מה עשינו? אנחנו מספקים לידיים שלהם, חבל. אנחנו כן רוצים...
1: אני דעתי הפוכה מדעתך, וכיוון שאני מבוגר ממך, אז אני קובע, אני חושב שאנחנו לא צריכים להשתתף.
2: לגיטימי, יש דעות שונות, ברור.
1: אני חושב, אני אף פעם לא הלכתי למסיבה, שידעתי שברגע שאני אפתח את הדלת, כולם יסתכלו על היקום ויגידו מה באת. לא, אין לי צורך. וחמש מדינות החליטו לא להשתתף, שיסרפו קודם כל, אבל חוץ מזה, זה יותר שלהם, אנחנו, הרי זה לא שאנחנו, זה לא שאנחנו לא חלק מאירופה. הרי כל הקומבינה הזאת של אנחנו חלק מאירופה, היא קומבינה שפעם איכשהו הסתדרה לרגע, אבל אנחנו יושבים באסיה, אין שום דרך שתגידי שמדינת ישראל יושבת באירופה, ואין לנו שום עניין להיות חלק מהם במיוחד עכשיו. כשהם...
2: אני מבינה...
1: הם מדרדרים לכיליון המוחלט שלהם, כמעט כולם שם.
2: מבינה
1: מה לנו ולהם? מה לנו ולהם?
2: אני מניחה שהחיבור הראשוני היה יותר על בסיס ערכים הערבים, נקרא לזה, שאנחנו חולקים איתם יותר מאשר עם צדדים אחרים בעולם. עובדה שגם אוסטרליה אין לה שום קשר לאירופה, וידיים מתחרה בתחרות הזו.
1: יש לה קשר לאירופה, מכיוון שגם היא עוברת תהליך השתלטות על ידי האסלאם. אנחנו המדינה היחידה, בכל המדינות שהופיעו, שלא עוברת תהליך השתלטות על ידי האסלאם הג'יהאדיסטי.
2: אבל אני רגע עוצרת אותך, ואני אומרת, כל הרעיון של אירוע כזה הוא להיות איזשהו איחוד עם המוזיקה. נכון שזה לא קורה בפועל, כי אנחנו רואים מה קורה, זה הופך להיות אירוע פוליטי לחלוטין.
1: ברור.
2: אבל באיזשהו מקום, איזה כיף היה אם זה היה יכול להיות איזשהו עולם אוטופי אמיתי, שבו כולם באים, מתחברים, כולנו בני אדם בסוף, זה הרי כל כך מגוחך, כן, כל מה שקורה בעולם בכלל.
1: לגמרי.
2: כולנו בני אדם, אם רק נתחבר ברמה הכי, הכי, הכי בסיסית, כן, של משמעות, של מוזיקה, של ביחד, הכל היה נראה הרבה יותר.
1: אולי את זורמת על הרעיון שלי להקים עולם חדש, מהתחלה.
2: אוי, לבד. עם כמה דברים טובים שניקח מפה, אבל אין ספק שצריך פה איזה תיקון משמעותי.
1: נכון.
2: זה לא ספק.
1: קרן, תודה שהתקשרת.
2: בשמחה, ושיהיה בהצלחה בשבת.
1: תודה רבה, רבה, רבה. מי עכשיו שלום?
3: היי, שלום.
1: מי כבודו?
3: קוראים לי עידו.
1: היי, עידו. מאיפה?
3: תל אביב, במקור מגליל. אני רוצה לדבר על עניין שבי נגע מאוד מאוד חזק, ומלכתי כדי לראות מה קורה בשטחים עכשיו. הלכתי לנוכחות מגנה, פעמיים הייתי שם.
1: מה הלכת? לאיפה?
3: נוכחות מגנה זה נקרא.
1: מה זה נוכחות מגנה?
3: ויש כל מיני גם עמותות וגם תרגוניות פרטיות של אנשים שהולכים להגן על פלסטינים, בעצם להיות נוכחים בשטח שלהם, של השטחים שבאופן קבוע, חבר'ה שגרים בהתנחלויות פולשים לשם ועושים כל מיני מעשים, גם של ונדליזם, גם של אלימות.
1: כן, לקרוא לזה חבר'ה שגרים בהתנחלויות זה לא מדויק, מכיוון שהחבר'ה של הגבעות הם לא חבר'ה מהתנחלויות, רובם הם ממרכז הארץ, מבתים הרוסים, כל מיני כאלה, אבל את
3: הם עכשיו גרים, זה נכון, זה מצב מורכב באמת.
1: זה לא מדובר במתנחלים, אלא מדובר בפושעים שמשתמשים בטיקט הלאומי, שלא לומר הלאומני, כדי לתת דרור ליצרים האפלים שלהם. אבל בסדר, אז היית שם בנוכחות מגנה ו...
3: הנקודה שלי שהדבר היחיד שגרם להרגיש טוב בתוך הסיטואציה המאוד מאוד קשה והאלימה הזאת, היא להיות שם ורגע לנסות להביע איזו סולידריות מאוד מאוד בסיסית על המשפחות שחיות שם, שאני פגשתי משפחה שבדואית שחיה במקום שאחרי חודשיים גם הצליחו לגרש אותו משם, וכשאתה רואה שם ילד שמפחד בלילה, אשכה מפחד שבחסרי עונים לחלוטין, זה מזכיר אותנו, כלומר, ההיסטוריה שלנו כיהודים, זה מזכיר הרבה מאוד סיפורים שאנחנו חווים.
1: לא צריך ללכת אחורה להיסטוריה שלנו כיהודים. כיום ילדים יהודים ביהודה ושומרון, וגם לא מפחדים מהשכנים שלהם.
3: נכון.
1: השכנים שלהם, בוא, רק אל תמסגר את זה לא נכון. השכנים שלהם פי אלף יותר אלימים ורצחניים, פי אלף.
3: אבל יש הבדל שאתה מדינה כל כך חזקה, עם כל כך הרבה עוצמות, אל מול משפחה בדואית שיושבת שם, יש איזה פער, כלומר יש הבדל בתחושה. וזה אני אומר בתור יהודי וישראלי שחי פה ומכיר את הסיטואציה. יש הבדל בין להיות משפחה שאין לה למי לפנות, יש צבא מאוד מאוד חזק שבעצם מגבה את הצד שלנו, הצד החזק יותר.
1: אבל אתה מבין שחלק מהפעילות האלימה של המתיישבים או של הנערי גבעות, או איך שתרצה לקרוא להם, של הפורעים, של הטרוריסטים, של המן מן מן מניאקים האלה, זה בגלל שהם עוברים התקפות אלימות, ניסיונות רצח ורצח, כל יום, דיודי אבנים בכבישים, פלישות, השתלטויות, בניות, לא חוקיות, כל זה, כן? זה, אנחנו מבינים את התמונה המלאה, נכון?
3: זה לא משנה את העניין.
1: אבל זה כן משנה את העניין.
3: לא, אני רוצה לתת לך את הנקודה. ברגע שאתה פורש את הסיטואציה בשטח, אתה פורש את המשפחות האלה, שהן לא קשורות, הן בדיוק כאילו, כמו המשפחה, כמו הילד שלי, אני רואה אותם. אין להם באמת, כלומר, הם חיים את החיים שלהם. אני בתור אזרח של מדינה, שיש לה את כל העוצמה, ואת הצבא החזק ששירתתי בו, ואני מרגיש חובה בתור הגוף החזק יותר, להיות שם, להיות נוכח ולדבר על זה,
1: אני מבין שאתה איש...
3: אני מבין שאתה... אנחנו נותנים לפנות, לנו נותנים לפנות, יש לנו צבא, ואין להם כלום.
1: כן, אז אני מבין שאתה, שנדמה לך כמקובל היום בארצות המערב ובתרבות הפרוגרסיב, שמי שיותר חלש הוא צודק.
3: לא קשור לצדק, זה קשור לעובדה שאתה כמדינה, כמי ששולט פה, ובסוף לוקח את השליטה על השטחים שהוא מעוניין, לקח בהם את השליטה, אז יש לנו את החובה להסתכל על המציאות של האנשים החלשים.
1: אוקיי, אז מה ראית? ספר לי, מה ראית?
3: אני פגשתי משפחה ספציפית, שבאופן קבוע הגיעו להם, פלשו להם לתוך השטח המתנחלים, גונבים מהם את הצאן, את הבקר, משתמשים באלימות, פצעו אותם פיזית, ילדים שבלילה מפחדים ללכת לישון בבית שלהם, הם בדואים, הם לא קשורים בסיטואציה בשום מובן, אין להם שום עניין בשום דבר. הילדים פוחדים, לי יש ילד, כשאני רואה שם את הילדים פוחדים לישון, והם חסרנים, אין להם לאף אחד לפנות, לא לצבא, לא למשטרה, כי הצבא הרי מתייחס אליהם באופן שאנחנו מכירים את האופן שבו הוא מתייחס אליהם.
1: אני לא מכיר, אני לא יודע מה שאתה אומר שזה נכון.
3: הצבא עומד בצד ומסתכל פחות, יותר או מלווה, ברוב המקרים, לא תמיד, אבל ברוב המקרים זה הסיטואציה. כלומר, יש לנו הרוח שנושבת כרגע, היא רוח שמגבה מאוד כאילו את האלימות כדרך, את הכוחניות כדרך בשביל לנצח כביכול, בשביל להשיג שליטה על הסיטואציה.
1: אז איך אתה מסביר את ההתנגדות של המתיישבים או המתנחלים או המנמנמניקים האלה לצהל, האמירות שלהם שאלוף הפיקוד טוב ביותר שהיה מבחינתם אי פעם, בלוט הוא גם כן משטאפ וכל הדברים האלה, גם להם אבל... יש בטן מלאה.
3: נכון, אבל אני מדבר עלינו, לא עליהם, אני מדבר עלינו כתושבים של המדינה הזאת, שלנו יש את החובה, מה שהם עושים נגד הצבא, זה ברור, כולנו מאוד מאוד קל לנו להתרעם על זה, וגם לעשות מעשים נגד זה, אבל יש את הנושא הזה, שזה נושא מזוויע בעיניי, שאנחנו בתור תושבים של המדינה, חייבים לשים עליו את העין ואת הלב, ולהיות נוכחים שם, אני מזמין גם אותך ללכת רק לזה סיור, לזה משהו, ואני לא
1: פעיל. הייתי בסיורים האלה, הייתי.
3: אני לא פעיל בשום עמותה, כן, אני אומר את זה בתור בן אדם פשוט שבא וביקר שם,
1: כן.
3: וזעזע אותי, וזה לא משפחה אחת, יש המון עשרות משפחות כאלה, וזה מצב מזעזע, ואני מזמין את כל פשוט להסתכל, לא כמי צודק ומי לא, אלא כי יש אנשים שבאמת הם חסרים, אין להם לאף אחד לפנות, אין אף אחד שעוזר להם, ואנחנו, יש לנו את הרוח הזאת שמגבה את האלימות הזאת, וכשיטה, כרגע זה האסטרטגיה של המדינה, להיות כמה שיותר חזקים, זה כאילו, הכוח, זה מה שיביא לנו...
1: אתה מכיר שיטה אחרת לשמור על העם היהודי חוץ מכוח?
3: כן.
1: מה?
3: השיטה שבה נהגנו ואנחנו נוהגים זה לנסות לפעול מהאהבה, לטוב, ואהבת לרחה כמוך.
1: הלוואי, תשמע, חבר, אתה כל כך, כל כך תמים שזה נוגע לי ללב. אתה חושב של ואהבת ולרחה כמוך עובד מול הערבים הפלסטינים?
3: הייתי במצבים סופר קשים, טראומטיים, תאמין לי, עברתי דברים מאוד מאוד כאילו שרוב הישראלים חווים פה, ועדיין נומכת. יחד עם זה שאנחנו צריכים להגיע, זה איזון מאוד עדין.
1: אתה מכיר בצד השני אנשים שגם באים אליך ואהבת לרעך כמוך?
3: בטח, אבל זה מה שאני פגשתי שם, אני אומר לך, 90%, מה אתה חושב, שהבני אדם שהם לא כמוני כמוך, כמו 90% מהמדינה שלנו, 80% מהמדינה שלנו, שהם רוצים, מה אנשים ברחוב רוצים? שלום, כולם רוצים פה שלום, וגם שם, אנשים בסוף, 80% רוצים שלום.
1: זה שקר, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא עומד במשלג דת קהל, שעורכים הפלסטינים בתוך עצמם, הם תומכים בשבעה באוקטובר, ברמות של 83%, אם אני לא זוכר.
3: משלג דת קהל שלנו גם, אנשים פה רוצים, אתה יכול לסתכל פה, משלג דת קהל לא מייצגים משהו, הם מייצגים את התלהמות, כמו טוקבקים. ברגע שאתה הולך ופוגש את האנשים בשטח, ערבים, פלסטינים, אני הסתובבתי כבר מתוך עניין של לחקור ולהרגיש את השטח, ואני עובד בחדשות גם דרך אגב, אז אני מכיר את הכותרות, אבל אני באתי להרגיש רגע בשטח, ואני חושב שזה הדרך היחידה.
1: אוקיי.
3: מצפים במידע, והמידע הזה לא, לא, לא מייצג אותנו ולא אותם.
1: עידו, תודה רבה. תודה שהתקשרת. טוב, מי עכשיו שלום?
4: שלום, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה קורה?
4: בסדר, שמע, כל הזמן רבים, בלגן, אלו המתנחלים ש...
1: אבל רגע, איך קוראים לך בכלל?
4: אני ניסימוב מבני ברק.
1: בסדר, אתה יודע שאני לא מזהה את כל האנשים גם כשהם מתקשרים קבועים לתוכנית.
4: הייתי מדבר איתך גם בגלי צהל, אתה הבן אדם שהכי כיף לדבר איתו ברדיו.
1: באמת?
4: לא מנתק אנשים, יש כבוד, יש דרך...
1: תודה רבה לך, ניסימוב, ואל תתקשר.
4: אתה יודע למה? זה החינוך שקיבלת בבית. כל מה שראית בבית, אתה משדר את זה גם בחוץ. השם יברך אותך עם מלא כל משאלות לבך לטובה.
1: תודה רבה.
4: רציתי לדבר על המתנחלים.
1: אוקיי.
4: למה לא עוצבים, כמו במשטרה, אתה יודע, יש פושע, בא... אם הוא עשה פשע, שיקפו אותו, יעצרו אותו. למה צריך כל המדינה להשתגע? למה? למה? כמו כל דבר, אתה מבין? נכנס לך למחשב, אתה עושה איזה משהו, בא שוטר, עוצר את הבן אדם, או בצוער, או בית משפט. למה לא עושים את זה עם כמו... למה הם לא אזרחים כמו כולם? זו השאלה שלי.
1: אני לא יודע לתת לך תשובה על העניין הזה, אני מניח שהם פועלים בשטח שיש בו נוכחות מאוד דלילה. של, אתה יודע, זה לא כמו בבני ברק או בתל אביב. לא, לא שבתל אביב או בבני ברק המשטרה מתפקדת מצוין. ממש, ממש לא. ואתה יכול להתקשר למשטרה, והם לא יבואו. על שום דבר הם לא יבואו היום.
4: אתה יודע מתי הם יבואו? אם איזה כלבלב של איזה סלב נאבד, כל המדינה, כל המשטרה יחפשו את הכלב בשביל לעשות תמונה אחרי זה עם הכוכב, עם
1: כל אחד, כל אחד עושה מה שמשתלם לו, ולא עושה מה שלא משתלם לו.
4: תקשיב, אני הגעתי למסקנה שצריכים, למרות שאני אוהב את נתניהו, צריך להחליף את הממשלה הזאת. אתה יודע למה? שיהיה קצת שקט במדינה.
1: בדיוק.
4: אתה מאמין שבנט, יאיר לפיד, גנץ או אייזנקוט ישנו פה את המצב?
1: כן.
4: אתה חושב שיהיה פה ביטחון?
1: כן.
4: אתה חושב שיהיה פה, לא יהיה פה תאונות דרכים?
1: כן.
4: אתה חושב שלא יהיה רציחות במגזר הערבי?
1: כן.
4: אתה בטוח?
1: כן.
4: אתה מוכן ללכת איתי עכשיו לעורך דין לעשות סתם חתימה בינינו?
1: בכיף.
4: שכל מה ש... או, אני רוצה לראות. יאללה. אתה יודע מה? אני שמע, יש לי 3 ילדים בצבא, אני רוצה שהם וכל החיילים יחזרו בריאים שלמים.
1: אבל תשמע,
4: אם זה יקרה, אני מוכן שנתניהו היום ילך הביתה, לא מחר.
1: תשמע משהו, בזמן ממשלת השינוי, שקמה בחטא וכל זה, ובסדר, ומנסור עבאס וכל זה, אבל הייתה ירידה, הייתה ירידה בפשע במגזר הערבי, הייתה ירידה, הייתה ירידה, אתה לא נתן לי לדבר, אתה לא, אתה כל הזמן אומר החברות בזמן שאני מדבר, זה מפריע לי.
4: סליחה.
1: הייתה ירידה בתאונות דרכים, דרמטית, הייתה ירידה בפשע, דרמטית, הדברים עבדו, היה מטה לטיפול בפשיעה במגזר הערבי, הדברים עבדו, ויותר מהכל, ויותר מהכל, היה לרגע שקט, שזה מה שאתה ביקשת, היה שקט.
4: אז למה אחרי שנה וחצי יעופו אותם, לא מהמדרגות, מהמעלית זרקו אותם למטה?
1: לא בגלל חוסר תפקוד. ממש לא בגלל חוסר תפקוד. מכיוון שאתה וחבריך לא מסוגלים לסבול שלטון שבראשו לא עומד ביבי. אתם לא יכולים לשאת את זה.
4: די, נו. כך, הנה, אני מוכן להחליף. אני רוצה חיים שקטים.
1: אבל אתה תצביע עוד פעם לליכוד.
4: ממש לא. אני חייתי בארצות הברית, חיים שקטים, שלווים, אוכלים, שותים, נהנים. אין פה הנאה. אין פה הנאה בחיים. אנשים פה כל הזמן רבים אחד עם השני. למה?
1: אבל מדווחים שהם מאושרים.
4: תגידי, יש לי שאלה אליך. אז זאת אומרת, בגלל שנתניהו ובן גביר בשלטון, אז הרצח נעשה בגלל שנתניהו בשלטון? לא הבנתי.
1: בגלל שנתניהו בשלטון שמינה את בן גביר לעמוד בראש המשטרה, אדם עם אפס כישורים ניהוליים ואפס יכולת להשליט סדר במדינת ישראל. אותו דבר.
4: אז בן אדם אומר, עכשיו אני אכנס בקיר, אני אכנס ברכת, כי בן גביר הוא בשלטון?
1: לא, אני אכנס, אני אסע כמו מטורף.
4: אני לא אמרתי אותך.
1: לא, אבל אני אסע כמו מטורף, מכיוון שאין נוכחות משטרתית, אין אכיפה, אין אכיפה. אתה יודע ש... סתם דוגמה, דוגמה, דוגמה, דוגמה. אתה יודע שביטלו את האכיפה בנטצים שהייתה, מכיוון שפעילי ליכוד, זה מה שקראתי, מכיוון שבחירי הליכוד הגיעו אל השרה, ואמרו לה, היי, אבל אנחנו מקבלים פה דוחות, זה לא מתאים. אז היא ביטלה את האכיפה של המצלמות בנטצים. אתה יודע את זה?
4: לא יודע, אבל בן אדם שנוסע, רוב התאונות, אתה יודע ממה קורה. מאנשים שעם אייפון, מדברים בטלפון, אנשים אוכלים, מעשנים, הולכים אחורה, הולכים קדימה. אנשים, תשמע, תאונה איך קורית? איך קורה תאונה?
1: אבל אתה בדיוק עושה מה שכל הממשלה הזאת עושה כל הזמן, מישהו אחר אשם.
4: בוא נגיד
1: מישהו אחר אשם, לא.
4: בוא נביא את ג'וליאני.
1: יאללה.
4: עכשיו לא יהיה פה שפשע.
1: לא יהיה.
4: אברי, שיהיה לך יום טוב, היה לי כיף כרגע לדבר איתך.
1: תודה.
4: ותמשיך להצליח. אוהבים אותך,
1: אני רוצה קודם להתחיל להצליח, לפני שאני אמשיך להצליח, אני רוצה שזה סוף סוף יתחיל. שיט, רגע, שנייה. רגע, שנייה, מישהו בא אליי הביתה, ואני לא בבית, טוב. שלום למי? פרסומות, שלום לפרסומות, בבקשה. אני קורא עכשיו שמערך הסייבר הלאומי סקר כחצי מיליון סיסמאות ברשת וחשף הרגלי אבטחה חלשים. האם אתם משתמשים באותה סיסמה לכל האתרים שלכם? והאם זה תמיד תאריך הלידה שלכם? כן, נכון. אני רואה שגם עדותו של נתניהו קוצרה היום, אפשר לדבר גם על זה, למרות שאולי הנושא כבר טיפה משעמם. גופמן, עוד לא דיברנו בכלל על גופמן. מה עוד? ראיתם שעשרות טווסים נורו למוות ביישוב בגליל? מה אתם חושבים על טווסים? ועוד ועוד, יש כל כך הרבה דברים. וגם תוכנית החדשה של האוצר לביטול המע"מ באילת, אם אתם שומעים אותה, שומעים אותנו באילת? לא, נכון? רק דרך האתר. אוקיי. אז התוכנית החדשה של האוצר היא גם לבטל את הפטור ממע"מ באילת וגם להעלות את גיל הפרישה ל-70. אני מניח שכיוון שרוב מאזיני, רוב המתקשרים הם פחות או יותר בגיל הזה, נכון? נשמח לשמוע על גיל הפרישה, האם מתאים, לא מתאים, האם אתם בעד או נגד. זו שאלה ממש ממש ממש חשובה. במדינות כמו צרפת, כל המדינה יוצאת לרחובות על הסוגיה הזאת של גיל הפנסיה, שם זה נדמה לי 62, ניסו להעלות את זה בשבוע, שרפו את המדינה. שלום למי?
5: שלום לאברי, צהריים טובים, מדבר אהרון מחיפה.
1: אהלן אהרון, מה נשמע?
5: קודם כל, זה פעם ראשונה שאני מדבר איתך ואני מעריץ אותך, ואני מכבד אותך ואני אוהב אותך, אתה באמת אחד העיתונאים ואחד המגישים שאני באמת באמת מעריץ, אפילו שגדלתי עליהם, עוד בתוכנית של ערוץ 2, עולם הערב עם ערב טל, וזה אני פחות או יותר בגילאים שלכם, אתה מבין? אני באמת באמת מעריך אותך.
1: תודה רבה.
5: מה שרציתי לדבר, זה משהו שהרתיח אותי השבוע שראיתי, וערוץ שאתה עובד בו והערוצים מתחרים, אפילו, לא יודע אם הזכירו את זה, אבל זה ממש ממש, יושבת גברת חן ליברמן, העיתונאית מערוץ 11,
1: כן.
5: מראיינת איזה פסולת פלסטינאית מעזה,
1: כן.
5: שתראה, שאומר ככה במילים האלו, אם סלחתם לגרמנים אחרי 70 שנה,
1: כן.
5: שהפצע עוד תרי אצלנו, אתם תסלחו לנו גם על השביעי באוקטובר. איזה כבוד יש לעיתונאית, כן? העיתונאי אחר פשוט קם, היה יורק לו בפרצוף, להגיד כזה דבר עוד של הפצע תרי, אתה רוצה שאנחנו נסלח לך על השביעי באוקטובר?
1: גם בוא נגיד את האמת. גם בוא נגיד את האמת. א', הסליחה על הגרמנים היא טכנית, היא לאו דווקא בלב.
5: ברור.
1: אבל אתה יודע, הם שילמו שילומים, הם שינו את כל מערכת החינוך שלהם.
5: ברור.
1: הם השתנו מן הקצה אל הקצה.
5: זה המדינה היחידה שעדיין עומדת לצדך ואוהבת אותך. תראה גם בו...
1: לא אוהבת,
5: אבל אתה יודע, עדיין מכבדת אותך. אבל תראה גם בתרבות, גם באורוויזיון, בכל מקום, אתה רואה שהם כמעט לצדך, הם כמו אמריקאים. אני גם לא אסלח להם, אתה יודע, רק מסיבה אחת. כי אני, סבא שלי, בשביל לשחרר את הגרמנים במלחמת העולם השנייה, הוא יצא למלחמה במקום כבודו לא נקבע. קבר שול ריק, אין שם גופה. אני לא אסלח להם בחיים. אבל לסלוח לפלסטינאים, לפסולת העזתית הזאת, שאתה עוד הפצע טרי בשלם, תגיד, איזה פה היקיון פה? אברי, אני אומר לך, זה משהו עזוי, אני לא זוכר את הדברים, אני בתור ילד, אני לא זוכר את הדברים האלו, לא היה את הדברים האלו. זה משהו עזוי, אתה מבין? זה איך עיתונאי כמו חן ליברמן, לא הגיבה לו,
1: אני לא פה כבא כוחה של חן ליברמן, ואני חייב להגיד לך שהשקפת עולמה, גם מהזמן שבו עבדנו באותו ערוץ, אף פעם לא מצאתי שהיא מהדהדת בליבי באיזשהו אופן. אני חושב שיש ממש ממש ממש ממש לא.
5: זה לא רק העיתונאים, אתה יודע, גם תשמע, אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה. כשעוד היה מלחמה טריה, גברת אצילי מאיזה קיבוץ, אני לא יודע, שחטו את בעלה שהשם ייקום דמו, אני לא יודע גם אם שחטו, הם גם הרגו את הילדה שלה, אבל הלכה השתתפה ביום הזיכרון לחיילי צה"ל, ישבה עם אמא של נוחבות, יום הזיכרון הפלסטיני.
1: יום משותף, כן.
5: כן, אחרי השבועיים אמהות של נוגבות ששחטו את בעלה, תגיד לי, זה עזוי? זה בן אדם נורמלי? מפרסמים בערוץ 11 לפני, ביום הזיכרון האחרון, מפרסמים, אתם מוזמנים לשבת ליום הזיכרון הפלסטיני. איך רשות, איך התאגיד מפרסם כזה דבר? אתה מבין למה צריך לסגור את הערוץ הזה?
1: לא, לא, לא, לא, לא. לא, אל תשפוך לי את התינוק עם המים, הערוץ הזה יש בו נכסים תרבותיים, נפלאים. לא, לא.
5: איילה חסון נותנת שם עבודה יפה.
1: לא, לא, לא, לא, אל תגיד לי איילה חסון, לא.
5: כן? היא נותנת עבודה יפה, היא אובייקטיבית.
1: היא לא אובייקטיבית. היא לא אובייקטיבית ולא נעליים, עזוב אותך, היא לא שום... היא ממש לא אובייקטיבית, היא אחת מן השופרות, אין לה שום אובייקטיביות, היא שקרנית כמו רבים...
5: למה? בגלל שהיא הולכת לצד של ביבי
1: לא,
5: יותר?
1: לא, לא, א' גם, אבל אני בכלל לא מתייחס לתאגיד דרך העבודה העיתונאית שלו, אני חושב שזה דווקא החוליה הפחות חזקה שלו, החוליה התרבותית היא בעיניי הכי חשובה. הם עושים דברים שאף גוף מסחרי לא יכול להרשות לעצמו לעשות, בגלל תקציבי הענק שלהם, בלעדיהם אנחנו נהיה אומה מרוששת ודלה בתרבות, אנחנו חייבים את התאגיד. לגבי שידורי האקטואליה שלהם, אני אישית אינני צורך אותם.
5: אני מסכים איתך, יש דברים טובים שם, אבל בסדר, אבל תשמע, אחד כמו אחמד טיבי אומר לאבא של שקול, אתה אורח פה בכנסת, גם לי נהרגו שתי, תשמע, אני אומר מפה לאחמד טיבי, נהרגו לך שתי קרובים, חבל שלא התפרטו את שש אפסים לשתי קרובים, כמו שיצחק, כמו שצבי חזקאלי אמר בזמנו, ביום הראשון, ביום השני של המלחמה, ביום הראשון כבר היו צריכים להיות להם 100 אלף הרוגים בעזה, אבל אדון רביב דרוקר זה לא עובר לו טוב בגרון, אומר לו אני לא מסכים איתך, תשמע אם אני ראש ממשלה, אני הייתי מטיל עליהם כזה פצצה בעזה, לא 100 אלף, חצי מיליון הייתי הוריד ביום הראשון, זה מה שמגיע להם.
1: הדיבורים בזול, כשאתה
5: יושב... זה מה שמגיע להם, הם שחטו אותנו, הם... תשמע, אחי...
1: בין מגיע לאפשרי, יש פער כל כך גדול.
5: בוא, ארצות הברית לא הייתה רואה אותם ממטר, היו מוחקים אותם כבר ביום השני. אתה, להם מותר, לנו אסור, זה בסדר, זה הבנתי, אנחנו תקועים בארצות הברית. אתה מבין? זה הקטע, אנחנו, מה זה כאילו, בתוך תוכנו, יש כזה אויב שכאילו, מה אתה, שחטו אותך, רצחו אותך, רצו אותך, ואתה הולך עוד מחבק אותם. תראה, בשביל לאוקטובר, אין אחד שלא נפגע, כאילו, תשאל כל אזרח סטטיסטית, אם זה בן של חבר, אם זה בן דוד, כן. מישהו, אני גם יש לי חבר ששחטו את הבת שלו, אברי, אני ראיתי את התמונות, איברים, חלקים,
1: אני אומר לו... פאפה, עצור לי, אל תיתן לי את התיאורים.
5: כן, אני יודע, אני אומר לו, איך אתה מחזיק תמונות כאלו? הוא אומר לי, אהרון, זה מה שנשאר לי מהילדה שלי. הוא אומר לי, אתה יודע, זה קשה מישהו, והם עוד רוצים שאנחנו נצלח להם, איפה הכבוד של העיתונאית הזאת, גברת, תרקי לו בפרצוף,
1: אוקיי,
5: תגידי
1: בסדר.
5: לו, אתה פסולת עזתית.
1: עד כאן ענייני חן ליברמן.
5: מה זה הדבר הזה, אברי? מה זה?
1: אני
5: זה
1: לא
5: ערב
1: יודע.
5: רב שבתוכנו, סליחה שאני אומר את זה. ערב רב, זה לא יאומן. אוקיי. מה זה הדבר הזה?
1: אהרון, תודה רבה. אנחנו שומעים את המוזיקה כבר מלמטה, זה אומר שאנחנו צריכים לצאת להפסקה קצרה, ואחר כך חדשות קצרות, ואחר כך עוד שעה קצרה, כי החיים שלנו קצרים, חברים. ממש קצרים. תכף נגמרים.
6: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו, ב-103 FM. אברי גלעד.

0: אוקיי, שעה שנייה, התחלנו. מה עשינו בהפסקה? קפה דליל מהמכונה. וואו. כמה גרוע. שיחה חטופה עם הבת שלי, שניצחה בטורניר כדורעף, הרבה שמחה בבית. אילול בעיתון, אני לא יוצא לי כבר לקרוא עיתונים בכלל, האמת, לכם יוצא, אתם... פתחתי פה ידיעות אחרונות, וגיליתי שיש בו בגדול משהו כמו 3 עמודים. זה לא העיתון של פעם, שהיה בו המון כתוב, זה קצת דפים, אפילו לניקוי חלונות יסודי, זה כמעט כבר לא מתאים. רק בשישי שבת עדיין נותנים תוכן נורמלי. היו שם כמה ידיעות שסימנתי לעצמי שאני רוצה לדבר עליהם, אבל שכחתי את זה בחוץ. תכף אני אלך להביא. וזהו, פחות או יותר. מחכה לשיחות נוספות שלכם, אם בא לכם לדבר איתי. אני אשמח ב-055-2103-103. שר פלסנר עורך את התוכנית הזאת, וזה אומר שהוא עונה לכם לטלפונים. אילי זק אחראי פה על השידור, ברדיו צפון בני אלפרין, רעות מתתיהו, ארגון, ואופק קולר, עורכים בדיגיטל, ואנחנו כאמור ב-055-2103-103. שלום למי?
1: שלום אברי.
0: אהלן, כן, כן.
1: שלום אברי, מדבר משה מטירת הכרמל.
0: אהלן משה, מה קורה?
1: בסדר, פעם ראשונה אצלך בשידור.
0: שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
1: ומה שעשיתי בהפסקה זה שעשיתי אספרסו.
0: אני מקנה בך מכיוון שגם אני רציתי לשלוט אספרסו, אבל יש פה מכונת קפה כזו שטוחנת פולים, אבל היא מוציאה קפה כזה עלוב, שאתה אין לו...
1: אבל הבן שלי לא שומע, הבן שלי שם 2,500 שקל על מכונה כזאת, על הפנים.
0: אין לזה גוף לקפה הזה, אין לו גוף. הוא דליל כמו מים.
1: גועל נפש. ואם הקצף לא חום, חום, חום, חום, חום, זה לא אספרסו.
0: אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. אוקיי.
1: זה נסקפה יותר טוב. עכשיו לענייננו.
0: לא, חס ושלום. חס ושלום.
1: גם אני לא עושה, אני שותה רק אספרסו.
0: אוקיי.
1: לענייננו. אני רוצה להגיב לארון מחיפה, בתור אחד שגר בטירת הכרמל. טירת הכרמל וחיפה, אפשר להגיד שהן קשורות בטבור.
0: לגמרי.
1: אני רוצה להגיד לארון היקר, תקשיב, לפני הרבה שנים היה פה רב מרצחים ענק, גדול, שנו עם ישראל שקראו לו יאסר ערפאת, שהוא רצח אלפי תושבי ישראל.
0: כן.
1: אלפים, אלפים. ישב איתו ביבי נתניהו, פייס טו פייס, בארצות הברית, אוקיי? יצא מהשיחה, ולכל מי שעמד ושמע, כאילו עיתונאים, הוא אמר בפירוש, הכרתי ידיד אמת, חבר חדש. אבא של האמא של הצליחה. אז אדון אהרון,
0: תשמע.
1: נכון שהשביעי באוקטובר קורע את הלב, אסור לשכוח בשום פנים ואופן את מעשי הזוועה האלה, אבל כמו שנאמר, ועוד יגידו בעתיד...
0: שלום עושים עם אויבים ולא עם חברים, ברור.
1: אז מה נושא את שלו?
0: בסדר, אבל אתה יודע, בשביל לעשות שלום עם אויב, הוא חייב קודם כל להגיד, אני מפסיק להיות אויב שלך.
1: נכון, נכון.
0: אם לא, אם לא, אין מצב. אם לא, אין מצב.
1: אני מסכים. מסכים באבו אבו, אני מסכים.
0: אוקיי.
1: אין לסלוח, אין לשכוח, עד שלא יגיד, סליחה, טעיתי, חטאתי.
0: חד משמעית. זה אותו דבר בבקשות חנינה של אנשים שרוצים שישלחו להם לפני שהם אומרים, טעיתי.
1: עוד פעם, סליחה, לא שמעתי, מצטער.
0: אמרתי שאותו דבר בבקשות חנינה של אנשים שאומרים, חנון אותי לפני שאני יודע שטעיתי, ואני גם לא עודה שטעיתי.
1: אוי, איך אני אוהב אותך, איך אני אוהב אותך, אדון אהרון, לתשומת לבך, ואל תאמת את מה שאני מאוד מאוד יודע, הרבה מהימין אבל, מלאי שנאה כל הזמן, מלאי שנאה, קצת חמלה, קצת רחמים, קצת טוב לב, אתם אנשים רעים, יש הרבה בימין שהם אנשים רעים, מחרחרי מלחמה ושונאים, למה?
0: ולכן אני לא קורא להם ימין? אני חושב שהימין, באופן עקרוני,
1: עכשיו אתה מבין למה אני אוהב אותך?
0: ימין כתכונה, אם אתה ימני כתכונה, לא יכול להיות שיהיה בך שנאה. אם אתה בן אדם מלא שנאה ומשתמש בדעה פוליטית כזאת או אחרת כדי להצדיק את עצמך, אתה גם מטמא את המחנה, וגם אתה לא אומר אמת. תגיד, בן כמה אתה?
1: אני בן 69.
0: אז בדיוק אני רואה עכשיו את הכותרת בידיעות שגיל הפרישה יעלה ל-70. מה אתה אומר?
1: אני קודם כל, אני מזמן, לפני שנתיים יכולתי לצאת לפנסיה, אני בחרתי להמשיך לעבוד, אומנם לא במקצוע שלי, אני מאבטח בבית ספר. ואני כל זמן...
2: מה היית קודם?
1: אני עבדתי הרבה שנים בסופרסל, עבדתי בתור אצל זכיין, 14 שנה, עד שהחליטו שאנשים מבוגרים כבר לא מתאימים. אז גם פסע וגם פרשתי.
2: איך זה להיות מאבטח בבית ספר?
1: משעמם פחד. משעמם פחד.
2: תודה שאמרת את זה.
1: אני בתור בן אדם שכל החיים שלו חי באקשן, מהסביר לך למה אני מתכוון, אני לפני זה הייתי כל החיים שלי צלם אירועים. בזור חיפה מכירים אותי מעולה, הייתי צלם אירועים. זאת אומרת, צלם אירועים, זה לא בא לאולם, בוא הולך ב-12 הביתה, תפח מזה. זה לצלם קליפים, זה לעשות אחיכות, זה לצלם נופים של החתן בקלה, זה באוגוס, זה ביגודי, בשיח אוף. זה אתה עבד, עבד, עבד. זה שאתה רואה אותי בערב עם העניבה באולם.
2: כן. זה לא אומר שלא היית בסטלה מריס ב-10 בבוקר.
1: אל תשאל איזה חרה אכלתי לפני זה. אוקיי? אז זהו. זהו. אז היום אני גם חיפשתי ג'וב שלא רוצה להיות מנהל, לא רוצה להיות אחראי, לא רוצה לשמוע עובד, סבתא שלי נפטרה בפעם העשירית, כואבת לי הבטן, יש לי שישולים והקאות, למה שמת אותי בוקר, למה שמת אותי ערב, לא רוצה. חיפשתי עבודה של ראש הכי קטן בעולם, זה להיות מפתח.
2: אבל ראש קטן גם משתעמם.
1: אחרי, משתעמם, נכון, נכון. נכון, אבל אין מה לעשות, יש רצוי, יש מצוי, תבחר.
2: אתה חייב להמשיך לעבוד, אין לך פנסיה?
1: אני, קודם כל יש לי פנסיה, אבל אין לי שום כוונה לשבת בבית וללכת מהסופר לקופת חולים ומקופת חולים לסופר. אני לא אעשה את זה. ואני גם לא אתייבש מול הטלוויזיה, אני מעדיף לראות אנשים.
2: וכמאבטח בבית ספר, מה אתה רואה בבית ספר?
1: מה
2: אתה רואה בבית ספר?
1: ילדים נכנסים יוצאים, הורים נכנסים יוצאים.
2: אלימות?
1: אלימות לא, באמת, אני עובר בבית ספר באמת ברמה. וכמובן, אני למשל, תן לך דוגמה, יום שישי האחרון הייתה לי יום הולדת.
2: מזל טוב.
1: היי, תודה. ועשו לי פה פסטיבל בבית.
2: באמת?
1: חבל על הזמן.
2: איזה יופי.
1: עוגה ופרחים, וילדים עשו לי שיירות, ואל תשאר. ריגוש מפה להודעה חדשה.
2: אוקיי.
1: גם שנה שעברה, אותו דבר. באמת.
2: שאלה אחרונה, רומן גופמן, כן או לא?
1: לא.
2: למה?
1: אני אתן דוגמה מברקוביץ'. ברקוביץ' אמר בפירוש, תראה, אם ראש הממשלה מחליט למנות מלפפון, להיות ראש השבק, ראש המוסד, אז יהיה ראש המוסד. השאלה שלי לברקו דרכך, האם למנות מלפפון רקוב, כן או לא?
2: אתה קורא לרומן גופמן מלפפון?
1: לא, אני קורא רקוב? לו לא קשר למאדרי.
2: רקוב, מלפפון רקוב, בן אדם לא, שקם לא, לא, בשבעה לא, באוקטובר ונלחם לבדו.
1: אברי, אתה לא בן אדם טיפש, אתה אחלה בן אדם, יש לך אינטליגנציה, אתה יודע למה אני מתכוון. לא. אני בשבילי, אין לו מספיק ניסיון, זה אחד. שתיים, הוא לא עבר תהליכים כמו שעבר סתם דוגמת דגן או, או, או, או יתום. לא עבר את התהליכים האלה, אוקיי?
2: לא בטוח.
1: ואם הוא פספס, שיקר, מעד, תייח, אולי אפילו רימה, לא מתאים. ראש מוסד זה קודש הקודשים של מדינת ישראל. בלי המוסד, בלי שבק, אין מדינת ישראל, נקודה.
2: זה ברור. יאללה, תודה רבה להתראות, שמור על הבית ספר. תודה רבה רבה. אוקיי, שלום למי?
3: יואב מהקריות.
2: יואב מה?
3: יואב מהקריות.
2: מהקריות, מאיזה מהקריות?
3: ביאליק.
2: ביאליק, אוקיי.
3: תגיד, אני באתי לדבר ככה. אני לא שייך למחנה ביבי, ולא שייך למחנה לא רק ביבי. אני, מה שחשוב לי זה מדינת ישראל, וטובת מדינת ישראל. עכשיו, מה שלדעתי הבעיה הכי גדולה שלנו מעבר לאויבים בחוץ זה המחלוקת בינינו.
2: חד מש.
3: וכדי לסדר את המחלוקת ולמעיט אותה, צריך לנקוט בצעדים יצירתיים.
2: כמו?
3: שורש המחלוקת היא שצד אחד חושב שרוצים לפיל את המנהיג שלו, לא מכבדים את הבחירה שלו, והצד השני מפחד מהרפורמה המשפטית שרוצים... לשנות את מדינת ישראל ממה שהייתה.
2: לא רק מהרפורמה המשפטית, אלא גם מחוסר הניהול שפשה בכל, בנינוי אנשים בינוניים ומטה, מושחתים למיניהם, שמחרבים את כל המערכות הממלכתיות. זה לא רק עומד על הרפורמה המשפטית, אל תמעיט.
3: אני אומר, מזה זה התחיל כל המאומות, בעיקר מזה.
2: כן.
3: עכשיו, בכדי לפתור את זה, צריך פשוט לעשות דבר יצירתי. הרי פנו לנשיא שיעשה חנינה. הוא צריך לעשות עסקת חבילה, לחון את נתניהו חנינה מלאה, ללא קלון, תמורת שני הדברים שהצד השני רוצה.
2: והם?
3: הפסקה חד צדדית של הרפורמה המשפטית, והקמת ועדת חקירה. עכשיו, מכיוון שכרגע אנחנו לפני בחירות, וכל צד ירצה לקצין את העמדה שלו בשביל למצוא חן בעיני
2: הבעל שלו. אבל רגע, שנייה, אתה משלם על עניין פרטי במטבע ממלכתי. זאת אומרת, כאילו שתמורת החנינה לא צריך הנאשם גם לשלם מחיר אישי, כלשהו. אתה אומר ללא קלון, ללא שום דבר, פשוט ילך כאילו לא קרה כלום, ויסדר את הקלקולים שיצר במערכת. אבל מה עם האחריות האישית? הרי אין חנינה ללא לקיחת אחריות. זה לא דבר שהוא אפשרי.
3: תראה, כל הנושא של נתניהו, ואני אומר לך בתור איש מרכז, שלא שייך לזה, ומסתכל בעין אובייקטיבית,
2: כן.
3: זה דבר ששנוי במחלוקת. הלא אם היה אחד משמעי, כבר מזמן היו מרשיעים אותו.
2: לא נכון.
3: בצד אחד מאמין.
2: זה לא נכון, זה לא נכון שכבר מזמן מרשיעים אותו, זה ממש לא נכון, צריך לסיים את ההליכים, והם לא מסתיימים. אתה יודע, יש שמיעת עדויות ועדויות נגד, וזה זה אירוע של שנים, היה ידוע מראש שזה אירוע של שנים.
3: עכשיו, מעבר לזה, אנחנו אומרים, אני אומר, אל תהיה צודק, תהיה חכם.
2: אוקיי.
3: עכשיו, מעבר לזה, אני כרגע לא הייתי רוצה שראש הממשלה שלי, וזה לא משנה אם זה ביבי או זה בנט או לפיד או מי שלא יהיה, יהיה בזמן חשוב וקריטי למדינת ישראל כמו היום עם כל
2: הקצות
3: וכל המלחמות, שיגרו אותו כמה פעמים שבוע לבית משפט. הוא צריך להיות נטו.
2: אבל הרי בתחילת הקדנציה הוא אמר, אין שום בעיה, אני יכול
3: נכון, כאן, אבל אז, לא,
2: אבל אז עוד לא הייתה מלחמה, נכון, וזה ברור.
3: התמונה השתנתה,
2: המציאות
3: השתנתה.
2: אני מסכים איתך גם פה.
3: אבל עוד פעם, אם הוא היה נאשם בדברים חד משמעיים, אתה יודע, אונס, גניבה, רצח, לא יודע מה, אין ספק שהוא צריך לשלם. אבל פה זה נתון לפרשנות, האם זה מתנות מחבר, או זה שוחד, כל צד
2: מפרשן לא ניכנס לזה, הדיון הוא כבר משעמם ממש מזמן, לא חבר ולא נעליים.
3: אבל בוא נהיה חכמים, נעזור את זה בצד.
2: בסדר, מסכים איתך.
3: נגיע לעסקת חבילה, שהנשיא יעזור אומץ ויעלה את זה, ולא ינסה לגלגל את זה לזה, ובוא נפתור את כל הבעיה שלנו, שחשובה, עזוב אישי, לא אישי, לא משנה לי אם זה ביבי או אם זה היה בן אדם אחר במקום.
2: אוקיי. יפה.
3: חשוב לטובת מדינת ישראל.
2: רשמנו, תודה רבה רבה. אגב, עוד שאלה שאני רוצה לשאול אתכם, אם אתם נגיד נורא רוצים להתקשר ואין לכם על מה, אתם ראיתם את הזבל הזה אתמול, ימין למל, ימן, ימל, איך קוראים לו? ימין ימל. ראיתם אותו אתמול? עם הדגל פלסטין על המסעית, מנופף? האם זה גורם לכם להוד אותו פחות, את קבוצתו פחות, את הכדורגל פחות? מה שתגידו. גם אפשר לדבר על הרבשצים, אותם אנשים חשובים ביותר במארג הביטחון הלאומי שלנו, שלא מסוגלים לעבוד, כל הזמן פוגעים בהם, בשכרם, בתנאי עבודתם, בכל... והשבעה באוקטובר איכשהו לא הצליח לשנות... את הדיסקט של ההפעלה. צריך פה ריסטארט רציני לכל המדינה הזאת. כל כך הרבה אנשים שממשיכים להיות בתפקידים שלהם. ושוב אני אומר את המילה רחפנים, ששוב כבר שנתיים מטריעים על זה שזה הולך לבוא והכי בגדול. לא קורה כלום. ואז שזה מתחיל, מתחילים להתארגן מהר, מהר, מהר, מהר. למה? למה? למה הכל עובד ככה? שלום למי?
4: שלום לדני.
2: היי דני.
4: שלום אברי.
2: שלום. מאיפה אתה?
4: אני מרעננה. תשמע.
2: בן כמה?
4: אני בן 65.
2: דחיית גיל הפרישה עד 70, כן או לא?
4: לי זה באופן אישי לא משנה.
2: לא משנה, כי כבר פרשת?
4: אני פרשתי.
2: אוקיי, מה היית?
4: עצמאי.
2: באיזה תחום?
4: בתחום, כמה תחומים, חשמל, עבודות עפר, כל מיני.
2: אוקיי. מה אתה רוצה לדבר?
4: היום התחלתי פשוט לחיות ולהבין שלא צריך הרבה כסף בשביל ליהנות בחיים. פשוט כשאתה עובד כל הזמן ואתה טרוד ויש לך פועלים, אתה לא שם לב בעצם שכמה אתה מבזבז מסביב. אם תחסוך את כל ההוצאות, תחיה בכיף.
2: אבל איך אני אחסוך את כל ההוצאות? ההוצאות הן הכרחיות כדי שאני אחיה בכיף.
4: שום דבר לא הכרחי, רק האוויר לנשום אותו.
2: המזון, הרכב, הדירה, הנסיעות, הזהב.
4: עברי, הכל זה התפנקות. כשבן אדם רוצה, אז הוא יכול גם לשרוד, והכל זה עניין של פרופורציות. אבל תן לי רגע להגיד משהו.
2: יאללה.
4: קודם כל אני רוצה לפתוח בפרגון לך, זה העניין של העיקר בשיחה.
2: אופה.
4: כן, כן, כן. יש לי עוד שני נושאים קטנים,
2: אז אבל... בוא ניגש אליהם ישר. פרגון לי, אני מודה לך, אבל לא, כאילו זה לא...
4: לא. תקשיב, אני שומע אותך כבר שנים בגלי צהל, בכל מיני תוכניות של התנדבות, בכל מיני... אני ואתה לא באותם דעות, שיהיה ברור.
2: אוקיי.
4: אבל למה עליתי לפרגן לך? כי אני חושב, למשל, שאם היו אנשים משני הצדדים, בראש של בן אדם כמוך, שיכול לשמוע, יכול להכיל, יכול להתווכח בנימוס, יכול להבין, היינו במצב הרבה הרבה הרבה יותר טוב במדינה. גם אם יש מחלוקת.
2: כן.
4: זאת הבעיה, אתה מבין שכל כן. אחד רוצה לראות את האגו שלו, וכמה הוא גיבור וכמה יש לו גדול. עזוב אותנו. תן לנו לחיות בשקט. אם צריך מלחמה, תעשו מלחמה. אבל ביחד, הכל ביחד. ריבונו של העולם. מה קורה במדינה הזאת? ואתה אחד האנשים שבאמת, אתה יודע מה? אז אני לא אגיד, אני אעשה את זה בקבוצה יותר מצומצמת. אתה אחד מהעיתונאים, פרשנים, מגישים, או איך שלא תקרא לך, שאני זוכר אותך עוד ממני עורך, כי אנחנו פחות או יותר אותו גיל, אז אני אומר שאתה באמת, ואני עוקב אחריך שנים.
2: עד כאן, תודה רבה. אני מודה לך מאוד מאוד שאתה אומרת, זה משמח אותי מאוד, אבל אני לא בטוח שהפרהסיה היא המקום היפה לשמוע את כל הדברים האלה.
4: אני אמרתי את זה.
2: שלח לי פתק באישי ונתקדם. בוא נדבר על ענייני המדינה.
4: אברי, אני רציתי, יכול לשלוח לך באישי, אבל רציתי שכולם ידעו שיש אנשים כאלה שאפשר לדבר איתם, זה הכל.
2: אוקיי.
4: אבל אם אני אשלח לך באישי, איך כולם ידעו?
2: אני אספר להם. יאללה, בוא נתקדם לענייני המדינה. מה רצית לדבר?
4: תראה, קודם כל, אני שמעתי אותך מדבר על עניין של חנינה לנתניהו.
2: כן.
4: אז אני לא יודע אם נתניהו רוצה חנינה, ואני...
2: בטוח שהוא רוצה. ברור שהוא רוצה.
4: רגע. אני אחד, למשל, שתומך בביבי ולא רוצה חנינה.
2: אוקיי. אני יכול להבין את זה.
4: אני הדבר היחידי שאני מוכן לסבול במקום המשך המשפט, זה ביטול המשפט. לא חנינה, ביטול המשפט.
2: אוקיי.
4: כי המדינה עשתה טעות, לא ביבי. זה אחד. עכשיו, דבר שני, אם אנחנו כבר מדברים על זה, 11 שופטים בבגץ יכלו למנוע את כל הבלגן שיש היום. יכלו להחליט שביבי יצא לנבצרות, והם החליטו שלא. אז מה עכשיו הטענות? אני לא מבין. למה כל הזמן טוענים ומעסיקים אותו ומנסים? לא קונקרטים, אברי, לא קונקרטים במשפט. ומחרחרי ריב ומלחמה יש בשני הצדדים. והדבר היחידי שאני רוצה להגיד לך לסיכום יחסית של השיחה הקצרה הזאת, שאני את בגץ, אני אומר את דעתי, משווה או רואה, בדיוק כאייתולות באיראן, ואני אגיד למה. לא בגלל שהם לא הולכים עם קובעים או משהו, הם הפוסקים האחרונים.
2: אבל תמיד יש פוסק אחרון, בן אדם.
4: לא, הציבור זה הפוסק האחרון.
2: לא, בשום פנים ואופן לא. כי אני מצטט את דבריו של מנחם בגין, שאתה בוודאי לא חלוק עליו, שאמר, הפוסק האחרון בדמוקרטיה הוא בית המשפט העליון.
4: אתה צודק, אבל אתה יודע מתי הוא אמר את זה? לפני 40 שנה, מאז שכולם קלקלו את דרכיהם כבר. מה שמתאים לפני 40 שנה לא מתאים להיום, זאת הבעיה. הלוואי,
2: אתה חושב שלעם...
4: רגע, הלוואי תחזיר אותי 40 שנה אחורה, שהייתי בן 25, ואפילו לא ידעתי שקיים יועץ משפטי לממשלה. אתה מבין?
2: כן.
4: זאת הכוונה שלי. והיום תראה איפה היועצת המשפטית, בראש החדשות, בכל דבר. היא המחליטה, היא... בואי נה, אברי, אני מצטער. זה לא קשור לצד. אנחנו לא צד בעניין. יש לנו פה מלכה, שולטת פה בכל המדינה, מפעילה את האייתולות שלה, ובזה נגמר הסיפור. ואתה יודע מה? אני הייתי מת כאחד ממחנה הימין, שביבי אני לא אקרא לו בחיים מטומטם, אבל בזה אני לא חושב שהוא מצליח, הדבר היחידי, להבין איזה נזק הוא גורם.
2: בוודאי שהוא מבין. בוודאי לא, שהוא מבין.
4: בזה,
2: אני מצטט.
4: בזה, אני אגיד במה אבל. בזה שהוא יותר מדי ממלכתי. הבנת?
2: יותר מדי ממלכתי.
4: תסכים איתי.
2: לא.
4: אתה רואה? אז למה אתה, אז למה אתה מפסיק אותי באמצע?
2: לא, חשבתי שאתה הולך לכיוון אחר, אני מתנצל.
4: אני יודע מה חשבת, אבל אתה, אני ידעתי מה אני רוצה להגיד.
2: יפה, תגיד.
4: ביבי היחידי וירש את זה מאבא שלו, שגם היה יותר מדי ממלכתי, וזה לצערנו דופק את הימין. כי אם יהיה פה פיצוץ, תאמין לי, אברי, עזוב, אני אומר את זה בכלב, אתה שמעת את הנימה של הדברים שהרעפתי עליך ואמרתי באופן כללי.
2: כן.
4: שזה יגיע הדבר, תאמין לי שיהיה פה פיצוץ, השמאל בטוח יפסיד, וחבל שיהיה פה את הבלגן הזה. חבל! הימין הם יותר מטורפים, יותר משוגעים מקפלניסטים, אתה לא רואה אותם ברחובות כי אין על מה. אתה יודע מתי היה יכול לקרות פיצוץ כזה? אם ה-11 שופטים האלה היו מחליטים שביבי לא יכול להיות ראש ממשלה. אולי אז זה היה יכול להיות פיצוץ. אבל עכשיו הימין לא רדום, כמו שאומרים, והימין יודע מה הוא עושה, והימין יוצא ביום פקודה. גם אמא שלי בת 89 לא תוותר לבחור. אתה מבין?
2: אז מה אתה אומר? מה אתה אומר? אתה אומר תוצאות הבחירות הן ברורות מלהן מראש?
4: אני אומר ככה, תראה, אני כשכולם אמרו 60-60 בבחירות הקודמות, עוד לפני שפילבר אמר מה שאמר, אני בהרגשה שלי אמרתי שבקואליציה של ביבי יהיו 65, לא צדקתי, היה 64, ופילבר דווקא לפי מה שהבנתי צדק. אני אומר שהפעם יהיה לביבי יותר מ-70 מנדטים, ואחד התורמים הגדולים לדבר הזה, קודם כל כי בן גביר יגדל, לא יודעים בדיוק, אני לא מאמין לסקרים, אני שומע מה ברחוב, אני הסוקר הכי אמיתי מה שאני שומע כל הזמן, אני עושה על אופנוע ואני כל הזמן שומע דיבורים, הרוב הדיבורים במדינה זה פוליטיקה ומה יהיה ומה יקרה, ואני שומע כל הזמן, לא מביע הרבה פעמים את דעתי כי אני מבין שזה לא יעזור, אבל ביום הבחירות הציבור יגיד את דעתו. והדבר השני שאני רוצה להגיד זה ש בעקבות מה שהבגץ עושה לביבי וכל המשפט הזה בזמן מלחמה, שזה כבר לא קשור אם אתה ימין או שמאל, בוא הנה, יש לנו כן. ראש ממשלה, שאתה יודע מה שיהיה, שאתה תהיה ראש ממשלה,
2: בעזרת השם,
4: תנו לו להתעסק בענייני מלחמה,
2: מסכים,
4: תזרגגו אותו, תכניסו אותו לכלא,
2: מסכים איתך, מסכים.
4: אני לא נהניתי מהשוחד שלו, כן שוחד, לא שוחד.
2: אתה לא קיבלת חלק מהבקבוקים?
4: לא, אבל הוא, וגם לא מהסיגרים, אבל הוא לפחות עכשיו משרת את, תנו לו לגמור את העניין, למה בארצות הברית זה כן קורה? הרי טראמפ כמעט עמד למשפט, פתאום עצרו לו את הכל, יש עוד מדינות שזה קורה, אבל פה השנאה, ברגע שיפחיתו את השנאה, כל הרבדים האחרים יתחילו לרדת. שנאה זה המקור לכל.
2: מסכים.
4: אני המזל שלי בחיים, ואני חי 65 שנה, שבאמת, אולי אני לא אוהב את כולם, אבל שונא בטח לא, כי אני עם התכונה הזאת לא יכול להיות, עם השנאה הזאת.
2: אוהבים אותך דני, תודה רבה, להתראות. להתראות, שלום, תודה רבה רבה. אוקיי. שלום למי?
5: רותי.
2: רותי, מה נשמע?
5: אם אני אתפוס קצה של המאזין הקודם, אני חושבת שביבי יותר מדי מלכותי, לא ממלכתי.
2: יפה, יפה.
5: לא חשוב, זאת דעתי.
2: הבחנה מעניינת, אוקיי. כן, רותי,
5: מה אני... אני רציתי לפרגן, אני כבר דיברתי איתך ולא תמיד לטובה, אני עיוורת.
2: אני יודע, אני מכיר את הסיפור שלך, דיברנו לפחות 200 פעמים בעבר.
5: לא, נכון. אני לא מפריזה ולא מפליגה לכאלה מספרים. עכשיו, יש לנו היום, למה התקצרתי? כי פתאום הזכירו לי שיש לנו היום, אנחנו 6 עיוורים בקבוצה, שיש מתנדבת, שמתקשרת אלינו דרך הוואטסאפ, ומקריאה לנו הגדרות תשחית.
2: וואו.
5: כן.
2: איזה יופי. מדהים.
5: אני מקווה שלא תכעס, אבל שמה אלמוג בוקר.
2: אלמוג בוקר?
5: כן.
2: בטוח?
5: גם אנחנו הגבנו כך.
2: אוקיי, את מוכנה? אני, יש לי, במקרה יש לי תשחץ מולי, את מוכנה לפתור אותו?
5: אוקיי.
2: כן? רגע, זה פשוט, רגע, זה באותי. אם המאזינים
5: האחרים...
2: כן, בואו נשחק שנייה את השחץ, אבל אני פשוט, האותיות כל כך קטנות.
5: אולי אתה צריך שידבבו לך אותם.
2: מדור במשטרה, ארבע אותיות, בבקשה. מדור במשטרה, ארבע אותיות.
5: יחבל?
2: יחבל, בוא אני אכתוב את זה, אבל אוקיי, יחבל. עכשיו בואי נעשה חניון לילה, 1, 2, 3, 4, חניון לילה, 4 אותיות.
5: מה זה חניון לילה?
2: חיזיון לילה. אוקיי.
5: חלום.
2: חלום, יפה, אז היחבל שלך היה נכון, מעולה.
5: אני במקצועי עורכת לשונית.
2: אוקיי. להוציא מן הכלל, 1, 2, 3, 4, 5, אות ראשונה, למד. להוציא מן הכלל.
5: להחריג?
2: להחריג. אוקיי. אנחנו מתקדמים יפה מאוד. כמה אתה יכול לסבור את זה, שר?
5: אתה רוצה, האם תרצה להצטרף לקבוצה שלנו?
2: לא, אני ממש לא טוב.
5: ואז אני אדרוס אותך.
2: לא, אני לא חושב. רגע, אני קורא אגב מתוך התשחץ שלי.

0: הכתרת להם, לכם, ושגיאה נפוצה ביותר.
1: אני מסכים. קידומת הולנדית?
0: ון.
1: מה?
0: ון.
1: אבל זה, רגע, לא, זה עם וו בהתחלה.
0: בטח עם וו.
1: ון, ון. פה... טוב, פה שר העורך והמפיק הוא פשוט נכנס לאטרף של פתרון, אז אנחנו נעצור את זה כאן. מעולה. להתראות, ביי.
0: אז אלמוג בוקר, תודה רבה רבה.
1: אלמוג בוקר, גם אלמוג בוקר שעובד איתי, הוא גם כן דמות משכמו ומעלה, חד משמעית. תודה רבה, להתראות.
0: ביי.
1: שלום. מתי אנחנו בפרסומות? עוד מאזינה, שלום.
2: שלום.
1: מי?
2: אני לירי מחולון.
1: איך? הלל?
2: לירי.
1: לירי? היי לירי.
2: היי.
1: בת כמה את לירי?
2: 38 וקצת.
1: וואו, הנחתת את גיל הממוצע של המאזינים שלנו היום ב...
2: הייתי חייבת. אני נוסעת ברדיו והייתי חייבת.
1: אוקיי, היי לירי.
2: זוג, אמרתי, אני חייבת.
1: מה את רוצה לדבר איתי?
2: ככה, קצת על הנוער. אמנם לא רחוקה בגיל.
1: כן, כן.
2: אבל כאימא לבוגרים... אמא לארבעה, אבל יש לי שניים שהם בוגרים, שאני החלטתי שאם מערכת החינוך לא תכבד את עצמה, הילדים גם לא יכבדו אותם. ומה הכוונה? לא יכול להיות מצב, ניתן לך דוגמה של הבוקר. הילדה שלי תומדת ב-י' א', בבוקר קמה, ידע שיש לה שעת אפס, בום, ביטולי שיעורים. טוב, חיכתה, נסעה לבית ספר, יושבת בכיתה, שם, כל הכיתה יושבת, נכנס, מחכים למורה, מחכים. המורה החליט שהוא לא מגיע. ביטול שיעור, עוד הפעם ילדים חוזרים הביתה. עוד הפעם חוזרים חזרה לבית ספר. איך יכבדו את המורים בישראל אם הם לא מכבדים את עצמם?
1: אני חייב להגיד לך שכתלמיד זה לא קרה לי מעולם.
2: נכון.
1: מעולם לא היה דבר כזה.
2: לא היה דבר כזה, אני מאוד קרובה, אני כל הזמן אומרת לילדים שלי, אני מאוד קרובה לגיל שלכם. אני לא מהוותיקות. אבל דבר כזה לא היה.
1: בטח.
2: זה פשוט מה שקורה, שאין באמת משמעת ותפיסה שתופסים אותם היום בבתי ספר. והיום ההורים, אני בטוחה שגם אתה, שהיית ילד, בכל אופן אני זוכרת בזמני, נכון, לא שני ההורים היו בבית, אבל תמיד היה איזה דמות שהיינו רואים יותר, או אמא או אבא. היום, מכוח הנסיבות של מדינת ישראל, שני ההורים עובדים.
1: כן.
2: אז... הם גם, שהם עובדים משרה מלאה, גם הם מסיימים לעבוד בשעה 5, לצורך העניין, עם הפקקים הם מגיעים
1: כמעט לא יודע אם את מכירה את הנתון, התפרסם שבוע שעבר נדמה לי שהאזרחי ישראל עובדים 100 שעות יותר ב... אני לא מניח שזה בשבוע, אולי בחודש. משהו מטורף.
2: נכון. אז איך גם האם, גם מצפים מההורים לתפוס את הילדים, גם מערכת החינוך, מזלזלת בילדים, כי קודם כל אני רואה כמורה שהיא מזלזלת קודם כל בעצמה. אף אחד לא יכבד אותך. את לא מכבדת את הזמן של הילדים. על מה ולמה שהילדים ידעו לכבד אותך?
1: אני חייב להגיד לך אבל, שבעוד אנחנו מדברים... הבת שלי למדה בחינוך אנתרופוסופי, ואז יום אחד היא הגיעה אלינו עם החלטה שהיא עוברת לבית ספר רגיל, ממלכתי רגיל. ואנחנו השתוללנו, כי מה פתאום, עד שאנחנו... אבל היא דרשה ונכננו לה. והיא עברה לבית ספר רגיל, והוא בית ספר פשוט כל כך נהדר, אני פשוט מקבל כרגע הודעה, המנהל קנה לכל התלמידים ארטיק. איך זה? מדהים.
2: אני לא צריכה שיקנו להם ארטיק.
1: לא, הם ניצחו בכדורף, זה מדהים.
2: בסדר, זה יפה, זה מדהים,
1: יש,
2: בסדר,
1: יש,
2: זה סופר.
1: יש גם איים, כאילו אפשר להשחיר את הכל, ויש בעיות עמוקות מאוד. אבל נכון, פה, פה ושם תמיד
2: לא
1: צריך לזכור.
2: רק בתוך בית ספר, זה כבר בתוך מערכת החינוך. העולם התקדם, המדיה התקדמה, ומערכת החינוך תקועה עוד כמו שאתה ניגשת לבגרויות.
1: והבאתי ציונים כל כך, כל כך, כל כך בינוניים.
2: אבל תחשוב שאם אתה כל כך הרגעת בינוניים, אז היום אין להם את הכלים גם לתת את המצוינות. המזל שלי, אני כל הזמן אומרת, שהילדים שלי הם בכיתות מצוינות. בסדר? אז הם לא מורבים עם כל שאר השכבה, והם כאילו בכיתות שהן יותר מפונפנות. אבל עדיין, אם המורה לא מגיעה לכיתה, ולא... אם אני נכנסת בזמנו, בזמננו מורה לא הייתה מגיעה,

0: מישהו, גם אם הוא היה בא עם כדור, הוא היה אומר, תח, תרדו למגרש.
1: כן.
0: היום גם לא נכנס מישהו, הוא אומר, שלום,
1: כן.
0: תלכו הביתה.
1: Yes. אוקיי, אחלה, תודה רבה, אנחנו נעצור כאן, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אני עוד הייתי רוצה לדבר על פרשת ההורים הפדופילים, וואו, לפעמים יש בי כמיהה להוצאות להורג בכיכר העיר, ממש, הייתי הולך על איזה סוג של מיזם של מסעיות הוצאות להורג, כזה גרדום, גרדום נייד, מה אתה אומר? הולך? אוקיי, שלום למי?
2: משה מנס ציונה.
1: משה.
2: שומע אותי?
1: בטח. אהלן.
2: אברי, קודם כל, לפני שאני מתחיל, אני רוצה להגיד שאתה אדם שמאוד נעים, מאוד מאוד נעים לשוחח איתו.
1: תודה רבה.
2: זה לא קורה עם כולם, אתה מאוד נוח לבריאות, אתה מקבל כל דעה, גם אם אתה לא מסכים איתה, אתה יודע פשוט איך להוביל את השיחה למחוזות נעימים, ויודע להביא את דעתך בצורה ברורה, אבל יחד עם זה, מאפשר לכל מי שמתקשר לדבר בצורה נינוחה ושלווה, ועל זה אני מודה לך.
1: אני מודה לך בחזרה, תודה. עכשיו בוא נדבר על מה שאנחנו רוצים לדבר.
2: אוקיי, וגם חיתנת בן של חבר, זה היה מדהים. אוקיי, אז ככה, אני מדבר כרגע על דמין ימל.
1: כן, פו, פו,
2: פו. קודם כל, בוא נאמר שהוא בוודאי בין אולי 3 או 5 שחקנים הכי טובים בעולם היום.
1: כן.
2: עכשיו, הוא עשה דבר מכוער, מטריף, שהוא מניף דגל של אשף ברחובות ברצלונה.
1: בסדר, אבל הוא מוסלמי. הוא מוסלמי ממש.
2: אוקיי, אוקיי. אבל בכל זאת, לברצלונה יש מאות אלפי, בישראל, שאני יודע עליהם, מאות אלפי אוהדים. אתה יודע, ילדים באים לבר מצווה עם האבא, עם הסבא, משפחות שלמות נוסעות לראות בקמפ נו, את ברצלונה הגדולה, וכאילו קרה משהו.
1: אבל יש לומר, שבברצלונה, בעיקר, יש שנאה עמוקה אלינו, ספרד בכלל הפכה להיות למובילת האנטישמיות באירופה, אבל ברצלונה מצטיינת במיוחד, נדמה לי שהם ביטלו ברית ערים תאומות עם תל אביב או משהו, הם לא איתנו יותר.
2: לא, עדיין הם לא עשו את זה, אבל מה שאתה אומר כרגע קורה בכל העולם.
1: כן.
2: אתה לא יכול לנסוע לפריז, אתה לא יכול לנסוע ללונדון, אתה יודע, זה היום וינה, אתה רואה מה קורה באירוויזיון, זאת אומרת...
1: אבל בנהריה שקורה... יקבלו אותך יפה.
2: בנהריה, בסדר. אבל בגדול, העניין הוא, שהמאמן שלהם, אנזי פליק, הסתייג מאוד מהמעשה.
1: באמת?
2: הוא אמר שלמין אדם בוגר ואחראי, והוא אחראי למעשיו. עכשיו, מה מרגיז אותי? שנהלת ברסה עד עכשיו לא גינתה ולא הגיבה, וגורמת באמת, תדע לך...
1: אני רוצה לקצר לך את זמן המתח שאתה שרוי בתוכו, הם גם לא יגנו.
2: ייתכן והם אמרו משהו מרומז, משהו ממלכתי, אבל תחשוב שהוא הכוכב הכי גדול שלהם, ואני לא חושב באמת שהוא יואנש. יואנש בטוח שלא, כי אחרת היו גם...
1: איזה יואנש? הוא יכול להעניש את ברצלונה. ברצלונה לא יכולה להעניש אותו. הוא מביא להם את הכסף. על מה יואנש עכשיו? אתה לא... אתה יודע, טלנט...
2: לא, בסדר, אני קצת...
1: הוא טלנט ענק. מי יכול להעניש אותו בכלל?
2: כן, אבל בכל זאת הוא עשה משהו שאתה יודע, מה הקשר של הדגל הזה ככה... בצורה הזאת. למרות שאני אומר לעצמי, מה היה קורה, אברי, אם הוא היה מניף דגל ישראל? יש שאלה, כאילו, אז אנחנו היינו...
1: שמעת על המפץ הגדול פעם?
2: אני אומר, היינו גאים במאושרים.
1: כן, לא.
2: אז בכל מקרה, אני מאמין שהוא לא מספיק יודע על אירועי 7 באוקטובר, והוא כרגע שטוף יותר בקטע של... התגובה שלנו ומה שאנחנו וכל מה שהוא רואה שאנחנו לא ראינו וזהו, אני באמת לשוחח איתך ולהביא את עמדתי.
1: אבל רגע, אתה אוהד ברצלונה?
2: אני אם יורשה לי, אני אוהד ריאל מדריד יותר, אבל בוודאי שאני צופה במשחקים של ברצלונה ונפעם ומוקסם.
1: עכשיו אני שואל אותך, אתה יודע, כי אני למשל אומנים אפילו שאני אוהב אותם, שפתאום יוצאים נגדנו, באותו יום אני מפסיק לשמוע אותם, חרם מוחלט. ואני שואל את עצמי בספורט, מה קורה? כאילו מדינה או קבוצה או עיר, שאתה יודע שהתהפכה עלינו. אתה ממשיך להיות קשור אליה רגשית?
2: אני עכשיו לא יכול לראות אותו, אחרי מה שהוא עשה. ודע לך, אני לא מאחל לו פציעה חלילה או משהו, אבל...
1: אבל מתוך הלא מסתבר הכל.
2: אבל מי שפוגע בישראל וזה לא יודע מה קורה, הקריירה שלו קצת נפקת מעניין הזה. זה תחושתי, ואני אומר עוד פעם, זה משהו שאתה יודע, זה חורה, תורם, ובאמת פגע בהמון המון אוהדי ברצלונה בארץ. אני יודע את זה מחברים אישיים.
1: כן.
2: ופשוט שאמרו שזהו זה. הם לא רוצים לראות אותו, הם לא ייסו לברצה לראות, ומבחינתם נגמר הסיפור.
1: יפה. כך יאה וכך נאה, תודה רבה רבה לך, להתראות, שלום למי?
3: שמואל.
1: היי שמואל, מה קורה?
3: אני מקדומים.
1: קדומים, אחלה, מה נשמע?
3: ברוך השם, רציתי, בער לי משהו שאמרת לפני איזה שבועיים, בתוכנית שלך עם שרקי.
1: כן.
3: אמרת שאנחנו חייבים לחגוג את פורים, כמו ש... בגלל שלקחו לנו את הפורים,
1: וזה קרה, זה קרה בהמון בתי ספר, המון עשו פורים אפילו לפני שבוע, אני יודע, היו בתי ספר שעשו.
3: אין, אבל אני אסתכל את זה ככה, כאילו אם אתה אומר שצריך לחגוג את פורים לא בפורים, אז אנחנו צריכים לחגוג את פסח לא בפסח, או יום העצמאות לא ביום העצמאות.
1: כן, אבל אתה מבין שפורים זה חג יוצא דופן. הוא לא רק חג יהודי, וזה, הוא גם אירוע שנתי שהילדים מתכוננים אליו. אתה יודע, אם ליל הסדר מתבטל או מתמעט, לא נורא, אבל פורים עם כל התחפושות וכל העניינים, זה בעסה. וילדות יש רק פעם אחת. אי אפשר אחר כך שתהיה עוד ילדות.
3: אני מבין, אבל כאילו מרגיש לי שכאילו... ממה שאמרת שאנחנו צריכים לקחו לנו את הפסח, אולי נעשה עוד פעם ליל הסדר בגלל ש...
1: אז אני אומר לך שלא, זה לא אותו דבר, כי אני אחר כך, אתה יודע, אחר כך תהיה שערה גדולה כשיגלו שיש ילדים שחוגגים את ההלווין. יום בשנה שמתחפשים ועושים שטויות הוא הכרחי גם לנפש וגם לילדות. אתה יודע, באמת הילדים שלנו מאז תחילת הקורונה לא הייתה להם ילדות נורמלית. כל הזמן מבטלים להם, כל הזמן שותים להם את החגים, כל הזמן הם צריכים לחגוג פורים בזום. ואני אומר, אם אפשר לזרות קצת סוכריות על עוגת הקיום המרה של ישראל בשנים האחרונות, בכיף.
3: שתו לי כבר חצי מהחיים עם או קורונה או מלחמה.
1: בדיוק.
3: מה נעשה?
1: בדיוק. אתה יודע, היום אני משוחח עם הילדות שלי, והן אומרות, אבא, אין לנו ילדות נורמלית. אין לנו ילדות. ובאמת, הבעיה עם ילדות... שהיא באמת לא חוזרת. אתה יודע, עבר גיל 16, עבר גיל 17, אתה כבר לא יכול, כבר לא תרגיש את הדברים, כבר לא תתפעל מהתחפושת, כבר לא תשמח מהשטויות, כמו שהיית ילד. אחרי הצבא זה כבר לא אותו דבר. ואני אומר, כל דבר שאנחנו יכולים לעשות, כדי לתת זיכרונות ילדות מתוקים לילדים שלנו, בתוך המציאות הכל כך מורכבת בישראל, אני בעד.
3: אגב, סתם שתדע שאני מעריץ ענק של אחד נגד מאה.
1: כן? אתה רואה, אתה רואה את זה בערוץ השעשועונים?
3: בטח, כל תוכנית.
1: וואו, אני ממש מתגעגע לתוכנית הזאת. ממש.
3: למה שלא תעשה עוד עונה?
1: אי אפשר לעשות עוד עונה, מכיוון שזו... זה מורכב, אבל בגדול, בגדול, התוכנית הזו פשוט יותר מדי יקרה לטלוויזיה של היום. זו הייתה תוכנית הגיונית לטלוויזיה של פעם, שהיה בה המון כסף. אבל היום הטלוויזיה עובדת על מתח רווחים כל כך נמוך, ולהביא, אתה יודע מה הכי יקר באחד נגד מאה? האוטובוסים. להביא את המאה, לדאוג להם, יום צילום שלם, זה אופרציה ענקית, היום עושים דברים קטנים.
3: לא, אבל בטח אתה אומר גם עבד הקסם של התוכנית הזאת.
1: לא, אני חושב שאתה יודע, בניגוד לתוכניות אחרות שעבד הקסם שלהן, שעשיתי, דווקא אחד נגד מאה, אני חושב שהקסם שלה הוא עדיין קיים. אתה יודע שבישראל שודרו הכי הרבה תוכניות של אחד נגד מאה מכל ארצות העולם, כי זה פורמט בינלאומי. רק בישראל היו 8 עונות של אחד נגד מאה, אנחנו עשיינים. זו תוכנית מאוד מאוד מוצלחת בעיניי, אבל כבר אי אפשר לעשות אותה. יקר.
3: הלוואי, אני
1: אתפלל
3: ליום שזה יקרה.
1: אוקיי, בסדר. תודה רבה לך, חבר, להתראות. עוד שיחה אחת אולי נספיק, אולי שתיים, אולי נדחס שלוש. מי?
4: שלום, אברי.
1: מי?
4: אבי מכפר יונה, מה שלומך?
1: מעולה, מה שלום כפר יונה היום?
4: זה גמור, רגיל, כמו שלשום וכמו לפני שנה.
1: הוצאת נשק? כי אני מבין שנכנסתם לזכאות לנשק, נכון?
4: נכנסנו, אך לא, אך תרם. תרם הוצאתי.
1: אוקיי.
4: קשקשנו לפני שבועיים, דיברתי על המוסד הנישואים שפשט רגל, אם אתה זוכר.
1: כן.
4: אבל עכשיו רציתי לדבר, את האמת עליתי בגלל הבחורה הנחמדה שדיברה על מערכת החינוך.
1: כן.
4: שאני חושב שזה צריך להיות בטופ נושאים של הבחירות הקרובות.
1: אני מסכים איתך.
4: ולצערי זה לא יהיה, אבל אני חושב שמי שבאמת רוצה לזכות כאן או להעלות הסיכויים של הזכייה, חייב לשים על זה את הדגש, כי צריך פה רפורמה, אם כבר צריך רפורמה באיזה תחום מסוים, זה מערכת החינוך שבאמת כמו שהיא אמרה, 30, 40, 50 שנה אחורה. אני אישית רואה את זה משלושת ילדה, יש לי ילדה שעולה לכיתה י', ילד שעלה לכיתה ז', וילד שעלה לכיתה ב'. אז אני חולש על כל מערכת החינוך, ואני יכול להגיד לך שבלי שיעורים פרטיים, בלי עזרה בבית, ותיווך של הדברים, אין להם סיכוי.
1: אני מסכים איתך שהיום אנחנו כהורים נדרשים להיות נוכחים הרבה יותר מפעם.
4: הרבה יותר.
1: אני לא זוכר את ההורים שלי מכינים איתי שיעורים פעם אחת. אני יושב על שיעורים עם אחת מבנותיי כל הזמן. אני כותב עבודות, לא עשיתי את זה ביסודי, עכשיו אני כותב עבודות.
4: כן, אבל זה לא רק זה, זה בכלל כל אופן העברת החומר. אתה יודע, היום יש להם גישה לחומר. לנו לא היה, היינו צריכים ללכת לספריות ואנציקלופדיות וכולי. להם יש גישה של שנייה, הם רוצים לדעת משהו, הם יודעים אותו. בכלל כל הקטע הזה של ידע ושינון של חומרים ולמידה של דברים צריך להשתנות מהבסיס שלו ויותר לפתח יכולות אישיות ולא סתם, אתה יודע, ללמוד מקצועות מסוימים וללמוד אותם בעל פה ולהכיר אותם במבחן. זה לא נותן כלום היום. צריך לפתח את החשיבה עצמאית, חשיבה יצירתית, פתרון בעיות, לא יודע, כלכלה, לאיפה העולם הולך, עתיד וכולי וכולי. זה נושא כל כך רחב שגם נדבר עכשיו שתי תוכניות אנחנו נצליח. אבל חשבתי על רעיון מסוים, סתם דוגמה, שר חינוך, לא נדבר על שר חינוך הנוכחי, אבל סתם דוגמה, שר חינוך הבא, לך תמצא לך 3, 4, 5 מדינות שיש להם מערכות חינוך מצליחות בעולם, קח את האסכולה של א', ב', ג' או את הדרך שלהם, תכנס את הכל ביחד ותנסה להגיע לזה דרך מסוימת,
1: פינלנד, המילה היא פינלנד.
4: פינלנד, לא יודע, סינגפור, שוודיה, ארצות סקנדינביה למיניהם.
1: כן, כן, כן.
4: קח משם את הדרך שלהם, את השיטת עבודה שלהם, תלמד אותה, תנסה לעשות לה אדפטציה לאוכלוסייה המקומית.
1: צריך לעשות פה ריסטארט על הכל, ריסטארט על הכל.
4: ריסטארט מטורף,
1: כאילו. הכל, הכל, זה לא עובד פשוט, זה לא עובד, זה טלאי על טלאי על טלאי.
4: חד משמעית, כן. אז זה חייב להיות במוקד, לצערי זה לא יהיה במוקד, אבל...
1: כן, בסדר, כשיתחילו דקירות בתוך בתי הספר התעוררו, וזה...
4: אני לא חושב שגם אז התעוררו. כי הם ישימו, אז הם ישימו את הדגש, אוקיי, על קטע של אלימות, הם לא ישימו את הדגש על ה... זה מאוד שורשי.
1: כן.
4: זה מאוד מאוד שורשי, וזה שילוב של מה שמלמדים אותה בבתי ספר, ומה שהם מקבלים מהבית. אי אפשר להפיל את האשמה לא על הבית ולא על בית הספר.
1: מודיע לך, תודה רבה, שמחתי, מכובדיי, תודה רבה על ההזנה, שמחתי להיות איתכם את השעתיים האלה, ולשמוע דעות כה מגוונות, מאנשים שאני חושב שהמכנה המשותף של כולם, שהם רוצים לדבר ולא להתלהם, להביע דעה ולא לזעוק, לקיים דיאלוג ולא לנעום. זה נדמה לי הקו התחתון של התוכנית הזאת. שר פלסנר עורך את התוכנית הזאת, תודה רבה. אחראי לשידור אילי זק, תודה רבה. אך, קרוב של אלמה? לא, סתם זק, כן? סתם, זק פושט. אוקיי. בני אלפרין ברדיו צפון, בדיגיטל ראות מתתיהו, ארגון ואופק קולר. אנחנו נתראה בלי נדר ביום. 103
5: FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, משניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
6: עזוב אותך, אל תיכון.

0: מישל, נועם בטן, איזה הופעה הוא נתן אתמול, העלה אותנו לגמר של האירוויזיון. תמשיך לעשות חייל, אנחנו כולנו פה מאחוריך. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, היום יום רביעי, בלי התראות, כי הספרים עובדים כרגיל, בלי פעמיים כי טוב, כי יום רביעי היום. ועוד סיבה זה שהיום אני משתלט על הפתיחה של התוכנית ולא המשוגע שעובד איתי. אז באולפן יואב כהן, שם גנרי לכל הדעות, אומר שלום לשותפו אובססיבי רון שלום. מה אומר?
1: אני אובססיבי, אני אובססיבי, אני אובססיבי, אני אובססיבי.
0: אתה אובססיבי.
1: אתה יודע מה, אולי קצת.
0: קצת.
1: אולי קצת. תגיד רגע, כתבת לנו פתיחה לתוכנית להיום?
0: כן. רון שלום, מה אומר?
1: כתבת או לא כתבת?
0: פתיח כתוב, די, יאללה.
1: איפה כתוב?
0: הנה, זה מופיע לך מול העיניים, נו.
1: מה זה? זה הפתיח?
0: אפשר להתחיל תוכנית אחת בלי לריב?
1: בכיף.
0: לא, אתה פשוט מוציא לי את כל החשק, רון, באמת.
1: תכתוב כמו בן אדם, אני לא אוציא לך את החשק.
0: טוב, טוב.
1: מה טוב, מה טוב?
0: אתה לא סומך עליי. פשוט תגיד שאתה לא סומך עליי.
1: ברור שאני לא סומך עליך, סבבה?
0: למה לא?
1: כי אתה לא סמיך. אתה בן אדם לא סמיך.
0: אני לא מה?
1: אתה לא סמיך.
0: מה זה לא? אני לא סמיך? מה לא סמיך? מה זה? מה לא סמיך?
1: אתה לא יודע מה זה סמיך? סמיך, כאילו אתה... אתה דליל כזה, אתה טיפוס נוזלי.
0: אוקיי.
1: רדוד.
0: טוב.
1: אתה מבין, הנה, אפילו קרפל צוחק.
0: אתה עכשיו באמת, אתה באמת עכשיו פשוט הורס לי את הפתיחה.
1: אתה רואה? זאת אווירה לא טובה להתחיל תוכנית, וזהו.
0: טוב, די, אני לא יכול איתו. אני לא יכול.
1: יואב, תקשיב, זה שיעור חשוב. אתה כולה שנתיים ברדיו, עכשיו ברצינות, סבבה? אתה רוצה שאני אגיד לך את האמת, כאילו, בגובה העיניים, בלי...
0: כן, אוקיי.
1: בלי להיעלב.
0: סבבה.
1: סבבה. אתה כולה שנתיים ברדיו, אני כבר...
0: 28 שנה עושה רדיו. זה כבר 30, אוקיי? אתה תקוע למספר הזה כבר שנתיים אחרי.
1: 30 שנה אני עושה רדיו?
0: כן, 30 שנה אתה עושה רדיו.
1: רגע, תן לרון. בוא נעז, בכלל אתה צריך להקשיב לי, הגזור.
0: אתה יודע מה, סבבה, בבקשה, בוא, תן לי לספוג מהעילה המזדקנת שלך. בבקשה, תן לי.
1: אתה בא עכשיו, אתה בא להעליב.
0: אתה מעליב אותי פה בשידור, כל יום אתה מעליב אותי.
1: אבל אם מותר, כי אני 28 שנים ברדיו.
0: 30 שנה ברדיו, אתה מנסה לצאת צעיר שזה רק 28 שנה, כאילו זה גם הרבה זמן, 28 שנה.
1: תקשיב לי, יואב.
0: כן.
1: אתה רוצה להצליח?
0: כן.
1: תלמד. בפתיחה של התוכנית, אמיתי עכשיו, אני לא צוחק.
0: נו, דבר, דבר.
1: בפתיחה של התוכנית, אתה צריך להיות יותר מטופש.
0: כן.
1: אידיוטי כזה, מטומטם.
0: כמוך.
1: אני לא הייתי קורא לי מטומטם, אבל בגדול כן.
0: סבבה.
1: הבנת?
0: כן.
1: בדוק?
0: יש אותך ביותר נודניק, או שזה הכי הרבה שאתה יכול?
1: סיימתי.
0: תודה רבה.
2: אחלה פתיח.
0: תודה.
1: מרבי הבא אתה גם כותב את הפתיחה, כן?
0: כן, זוכר.
1: הייתה טובה, הייתה טובה.
0: תודה רבה.

0: טופיק, איזה יופי של שיר, Out My Head.
1: אורך השיר שלנו, דני קרפל, בתפקיד. מה אתה עושה?
0: אני עושה את הקרדיט.
1: למה?
0: כי אתה עשית פתיח, אז מתחלפים. עורך ראשי, דני קרפל בתפקיד.
1: טוב, סבבה, אתה יודע מה, אין בעיה. יאללה, תעשה, קדימה.
0: אתה יודע למה אין בעיה?
1: למה?
0: כי אין.
1: אם הייתה, הייתי אומר שיש.
0: עורך ראשי, דני קרפל בתפקיד, דני קרפל. מפיקה ראשית, בתפקיד מאיר הפרץ, מאיר הפרץ. רונן שבתאי על התחקיר ועל האווירה. עורכת המוזיקה, איש יפיוף, בלי שמות, לא נזכיר שמות.
1: ולמה אני צריך להקריא את זה ולא אתה?
0: בצוות שלנו, פרלה דנוך. בתפקיד האימא, יניב מורוזובסקי בתפקיד מורוזובסקי, וסתיו קורנס בדיגיטל, אופק קולר והראל גולשטיין, ואיתנו היא לא נמצאת, אומרי, ראות מתיתיהו ארגון.
1: כפרה עלייך.
0: מה קורה, ראות מתיתיהו
1: ארגון? כפרה עלייך. יפה, אתה עושה את זה לא רע, לא רע. אחראים על השידור, ברדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין, ברדיו ירושלים, 101.89.5 FM, רוני תזרן, ברדיו כל רגע. 96 ו-91.5 FM, אופיר מור יוסף, וכאן ב-103 FM, איציק אהרון. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, ולצוות הקומנדו שלנו, ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור, אורי אליהו. האזנה נעימה.
0: גם היום אנחנו עם המשחק שלנו, המשחק לוקח או בורח.
2: לוקח או בורח.
3: לוקח או בורח.
0: המשחק הזה מבוסס על אמון, אנחנו סומכים על המאזינים שלנו בדיוק כמו שהם סומכים עלינו. במהלך המשחק תקבלו הצעה ופרס. אם תחליטו לקבל את ההצעה, תגידו לוקח, תזכו בפרס בלי בעיות בכלל, רק תגידו שאתם מוכנים לעשות את זה.
1: רק תגידו שאתם מוכנים לעשות את זה. נגיד אתמול הייתה לנו מאזינה שלא, שהיא ברחה והחליטה רק לעלות לשידור ולברוח.
0: זה מה שאני אוהב במאזינים שלנו.
1: אנשים אמיתיים.
0: אמון.
1: אמון, אמון.
0: אם תחליטו לוותר על ההצעה, תגידו בורח, ואז תקבלו הצעה שנייה, שונה עם פרס אחר. הפרס החדש יכול להיות שווה יותר, אבל גם פחות. ההחלטה אם לקחת את הסיכון היא רק שלכם. שימו לב, יש רק שתי הצעות. אם בחרתם לקחת את ההצעה הראשונה, לא תקבלו הצעה שנייה.
1: ככל שאתה ממשיך זה רק יותר מבלבל. עזבו, תתקשרו, צחקו איתנו, אתם תהנו, אני מבטיח.
0: אבל מה מספר הטלפון?
1: 055-2-103-103, 055-2-103-103, שחקו איתנו, לוקח או בורח.
0: אתה ראית אתמול את האירוויזיון?
1: אני ראיתי את ההופעה שלנו, כן.
0: אני הייתי אתמול בחתונה, חזרתי הביתה ו... הרצתי לאחור, ראיתי את נועם בטן,
1: כן.
0: כמובן, נתן שור של החיים.
1: בטח מה, הוא לא יודע אחרת, אין לו אופציה לסתם.
0: מוקצוען.
1: לא, כן, הוא לא נותן סתם.
0: תגיד, רוברטו החתים כבר את הרקדנית שקיבלה...
1: הוא החתים את הצלם שנתן לה את,
0: את הצלם.
1: כן.
0: צריך לבדוק עם רוברטו אם הוא החתים אותה כבר. איך קוראים לה? מישהו זוכר? ליהי, ליהי. יש לה שם של כוכבת. ליהי מה? ליהי, לא גרינר, גרינר זה מסרט אחר. הנה כבר רגע מירה, תבדוק את זה. אני אגיד לכם, נו.
1: תבדוק, יאללה.
0: פרויד?
1: פרויד?
0: לא,
1: זה פליטה שלך, זה לא קשור ל...
0: טוב, בקיצור, צריך לבדוק אם רוברטו החתים כבר את הרקדנית המדהימה הזאת. אפרופו אירוויזיון, תקשיב לשיר הבא.

0: דינגה דונג, השיר הזה זכה בשנת 1975 באירוויזיון, להקה שנקראת טיץ' אין לדעתי, והוא ייצג את הולנד. אתה יודע איך הם חגגו אחרי הזכייה?
1: איך הם חגגו?
0: לא בקופי שופ.
1: זה רק הראש שלך, נו מה אתה?
0: לא, כי אתה מסתכל על
2: דונג. זאת לא היה אז קופי שופ, זה 75.
0: אה, ברור שהיה.
2: לא, משנות ה-80.
1: הנה, רון יודע, רון יודע.
2: האמת, אתה היית, אז אנחנו פחות. אנחנו אולי נתראה.
0: אני הייתי בבר מצווה של טרומפלדור, זה מה שאני זוכר כאילו מגיל
1: ה-20
0: שלי. אתם טרומפלדור, שבנו בשולחן הבירים.
1: בוודאי.
0: טוב, מה...
1: זה אירוויזיון, אוקיי. אגב, יצא שהרבה מדינות שהן כאילו נגדנו, והיו גם נגד ההשתתפות שלנו בכלל בתחרות, הצביעו דוספואה לנועם ביטן.
2: השיר מעולה, בוא.
1: הביצוע מעולה. נכון, אז הצביעו לנו, ואז התחילו טענות באירופה, ווי ווי ווי, מה קורה פה? ישראל מתה את התוצאות. ישראל מתערבת, אז בשביל זה אנחנו רוצים לברר עכשיו עם איזה מומחה סייבר. יש לנו, מצאנו מומחה, כן, יש לנו מומחה סייבר על הקו, שהוא גם חובב אירוויזיון. הוא מספר שהוא ניסה להשפיע על התוצאות, מהירה. אוקיי, טוב, אז אנחנו לא נחשוף את שמו. נגיד שלום לעין, שלום עין.
3: אוהבי, אוהבי, אוהבי.
1: עמי?
3: עמי, מאמי, אוהבי, אוהבי.
1: אמי מאמי, אמי מאמול, אני חושב שבטעות התקשרנו אליך. אני רציתי לדבר עם איזה מומחה סייבר שניסינו להעלות כאן על הקו.
3: מה שקרה באירוויזיון, זה אני, מה קרה לך?
1: מה?
3: כן, זה אני, מה הבוקר מראיינים אותי ב-CNN, NBC, LMNPQ, RST,
1: UBW,
3: אתה מבין?
1: אני מבין, אז רגע, אתה ניסית לפרוץ לנו.
3: רגע, אתם בשידור חי עכשיו?
1: בוודאי.
3: מה שהיה אצלכם עכשיו?
1: עכשיו 2:21.
3: כמו אצלנו, כן, דבר מהר.
1: תגיד, אתה ניסית...
3: רגע, פלרטט איתי, יואבי לאבי.
1: הנה, התחלנו.
3: פלרטט, יואבי לאבי. יואבי אבא נביאו בו אבב, לבי דבי יואבי.
1: מאמולי לולי. לולי מאמולי, טוב. אז אני רוצה לברר איתך עכשיו, אוקיי. אתה ניסית לפרוץ למערכת הצבעות של האירוויזיון ולשנות את התוצאה? תגיד לי את האמת, אבל את האמת. אבל תגיד לי את האמת.
3: לפני שנמשיך, חשוב לי להגיד לכל הטמבלים האירופאים ששומעים אותנו, במיוחד ה-BBC, שזה מערכון קומי, שלא יחתכו עכשיו טעים וירוצו עם זה להג.
1: כן, זה חשוב
3: מהם לציין. זה הכי חשוב קודם כל.
1: זה, בוא נשים את זה על השולחן, אוקיי. כן. אז רגע.
3: רגע. כן, תמשיך.
1: עכשיו אתה יכול לספר לי בבקשה מה עשית?
3: מה עשיתי?
1: כן.
3: תראה, בערב של הגמר טסתי לשוויצריה.
1: כן.
3: לקחתי מחשב נייד, מפצח קודים, מצפין רשת, צורק וי-פיי, ומסרק גבות. כדי שהגבות לא יסתירו לי את המסך של המחשב.
1: זה חשוב, אחרת איך, כן.
3: כן, התכנון היה שמתי שפותחים את ההצבעות, אני משנה את התוצאות בכל מדינה.
1: וואו, רגע, והצלחת?
3: לא הצלחתי. מסתבר ששכחתי את המטען של הלפטופ בבית.
1: נו, באמת, נו.
2: אבל זה קורה.
3: רגע, תן להסביר. הגמר התחיל, הבטריה נגמרה. אתה מבין?
1: אני מבין, ממש האקר מקצועי אתה. אז מה עשית?
3: מה שעשיתי זה עברתי לנוכלות מסורתית.
1: מה?
3: מה?
1: מה זה אומר?
3: נוכלות מסורתית, מה?
1: מה, איך, נגיד אני נוכל מסורתי, איך אני מטפל בדבר הזה?
3: לא, לך אין קשרים במוסד.
1: כן. סטופ.
3: אתה מבין?
1: מבין, כן. אז מה עשית?
3: אני הפעלתי קשרים במוסד.
1: כן.
3: ארגנתי מטוס ל-300 ישראלים, והשעה כבר ברור, נכון? לא צריך לחשוב הכל.
1: לא, אני לא הבנתי כלום. מה, זה לא ברור בכלל. מה עשית?
3: אז מה שעשינו, יורוטריפ, רק עם מטוס.
1: כן.
3: 30 מדינות בשעתיים. נחתנו בכל מדינה, הצבענו 20 פעם לישראל, ואמרנו למדינה הבאה.
1: מה? וואו, אני בהלם.
2: וואו.
1: איך הספקת לטוס ל-30 מדינות בשעתיים?
3: מה זה? חמרתי לפה, אז אתה לא מוריד את הרגל מהגז. אתה נוחת, נוסע על המסלול, וממריא הלאה. בסך הכל היינו 40 שניות בכל מדינה.
1: אני בשוק ממך.
3: רגע.
1: אני בהלם.
3: רגע, אינטרפול על הקו, רגע, רגע, אינטרפול על הקו, רגע.
1: עמי מחפשים אותך מהאינטרפול?
3: לא, זה האינטרפול. זה מסעדת חומוס בשעריה, שרחתי שם את הארנק לפני שטסתי לשוויצריה.
1: טוב, עמי, תודה רבה.
3: רגע, רגע, יש לי עוד רעיון עכשיו ל-BBC, ל-NBC, ל-NBA, ל-HMV, ל-MNOPQ.
1: אז נשחרר אותך, עמי. אז נשתחרר לרעיונות עם כל הערוצים שאתה ממציא. ביי ביי, עמי, ביי ביי. נשמע.
2: וואו, אז הוא ממש נוחל.
1: הוא נוחל, כן, אבל מסורתי.
2: מסורתי.
1: נוחל מסורתי.
2: חשוב.

0: לא, מה זה פרטסי, או איזה שיר, דחמחק. מה עם פרטסי? יאללה.
1: הרעליו, כפרה עליו.
0: הרעליו. יעקב, לך תעשה קפה, לך, לך. לך תעשה קפה, יעקב.
2: בסדר, אין בעיה, בוס. אין בעיה.
0: נחזור שאני אגיד לך.

0: וואלה, איזה שיר, בוא נע... לא, מהירה, מהירה, לא התקשר לפאר, לא, זה לא השעות שלו עכשיו.
1: לא, שלא יתעורר.
0: לא, שלא יתעורר עכשיו. למרות שהוא אומר בשיר, תעירו אותי, אל תעירו אותו.
1: בוא נע, לא, אז ראית את נועם בטן אתמול?
0: לא, לא, לא, אתה עשו לי ספוידר.
1: מה?
0: רגע.
2: קודם כל, הייתה הופעה.
0: לא, לא, לא, שנייה, הייתי אתמול בחתונה, לא ראיתי את האירוויזיון.
1: אה, לא ראית את החצי גמר? בוא נע, אתה לא מבין איזה ביצוע?
0: רגע, שתוק, אתה תגידו לי, אני רוצה לראות הקלטה היום.
2: אתה לא יודע גם מה... לא יודע מה היה. אתה לא יודע תוצאות.
0: אני הולך עכשיו, אני שם...
2: לא, לא, לא, הנה,
0: שתק. קודם כל, אני הייתי צריך להציג את ישראל באירוויזיון.
2: נכון.
0: איך קוראים לחבר שלך מכאן התאגיד?
1: אסף ליברמן. אסף ליברמן. בטח, הוא שם עכשיו.
0: אתה זוכר מה אמר על השיר שלי של אברי טיים?
1: בטח, מה זה?
0: אתה זוכר מה אמר? מה אמר? בוא נשמע את זה. יש לנו את זה? יציק, יש לך את זה? תחפש את זה רגע. רגע, יעקב. בואי, תביא את הקפה, תביא את הקפה. הנה הקפה של יעקב.
3: איזה ביצוע נתן אתמול נועם ביטן, העלה אותנו לגמר, איזה מלך! איזה מלך!
0: יעקב!
3: מה?
0: מה? מה אתה עושה לי ספוילר?
3: מה?
0: לא ראיתי את זה.
3: לא ידעת שהוא עלה לגמר?
0: איך? בוא'נה, תשמע, אתה
3: לא ידעת שהוא קיבל מלא דוספואה? בוא'נה, לא ראית איזה ריקוד הם דפקו שם על הבמה? בוא'נה, נתן ביצוע מהסרטים? כן, אומרים שזה היה הופעה של אחד בדור. ערב היסטורי של חצי גמר באירוויזיון.
0: יעקב.
3: מאז המשחק שהפסדנו בהופעה של שלומי שבת לא היה כזה ביצוע טוב על הבמה.
0: יעקב, קח את הקפה. לא, לא את שלי, את שלך, את שלך. קח אותו, צא איתו החוצה, סגור את הדלת אחריך, אל תחזור עד שאני קורא לך, יואב.
3: רגע! אבל מה לעשות עם הקפה?
0: לא יודע, בוא יואב, שב שב רגע, יואב.
3: בוא יואב, בוא תחליף, הוא
1: כועס עליי. מה עשית? מה הוא עשה?
0: עזוב, אני כולי טעון. עכשיו בקיצר, מה אני בא להגיד לך? אתה זוכר איזה ביקורת הוא נתן על השיר של אברי טיים? יש לכם את הביקורת?
1: רגע, חזרנו לאסף ליברמן.
0: לאסף
1: ליברמן.
0: הוא מומחה הרי באירוויזיון.
1: ברור, הוא שמע את השיר שלך, הוא עף עליו.
0: אז אני אובייקטיבי אומר לך, שאני הייתי צריך להיות שם, ולא נועם בטן, בוא נשמע מה הוא אומר.
1: בוא נזכר, כן.
4: ארון, צריך להגיד, הביא לנו כמה לעיתים מאוד גדולים לאורך השנים. כאן הוא מפגין קצב טוב, מילים קליטות. יש גם שליטה די מפתיעה באנגלית, שזה תמיד, תמיד מבורך. האמת, שורה התחתונה, נשמע לי כמו מועמד סופר ראוי לייצג אותנו באירוויזיון.
1: וואו, וואו, וואו, וואו.
5: אולי שנה הבאה.
1: הלאה, אסף.
0: סיינומו.

הביא לנו כמה להיטים מאוד גדולים לאורך השנים, כאן הוא מפגין קצב טוב, מילים קליטות, יש לנו שליטה עדיין מפתיעה באנגלית, שזה תמיד, תמיד מבורך. האמת, בשורה התחתונה, נשמע לי כמו מועמד סופר ראוי להציג אותם.

0: אהרון, יש בעיה אחת, אבל.
1: מה הבעיה?
0: לא יכול לייצג אותנו עם השיר הזה באירוויזיון, כי הוא, אתה צריך לקצר אותו.
1: אני יודע, כן.
0: אתה יודע?
1: אסוף, בוא לא נדבר על ההצלחות שלי. אתה תהיה בשקט, בוא נדבר על ההצלחות שלך. חברים שלי, שהיו במופע שלך, אני אף פעם לא הספקתי להגיד לך את זה.
0: נו, כן.
1: אומרים לי דבר אחד.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
3: שלום ויואב כהן, אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: bye bye.
1: Bye. Bye bye. Bye.
2: עם רון שלום ויואב כהן. Hey!

0: רמת גן, מי זה, קרמל שמה? מי כתבו את השיר הזה? על ראש העיר?
1: עליו.
0: שחר תבור, שעבר דירה ועניינים.
1: ברגע שהוא עבר לרמת גן, הוא מונה, הוא שודרג להיות הנסיך של העיר.
2: אני צריך לדבר איתו, כי אני מגבעתיים, ויש כמה מקומות ברמת גן שהוא לא מכיר, וחשוב שהוא יכיר.
0: חשוב מאוד שהוא יכיר שם. אז רגע, אז אם הוא הנסיך של רמת גן, מה ידדון, מה איתה?
1: מאיפה היא?
2: אולי היא שגרירה מתל אביב. היא שגרירה מהצפון.
0: לא, היא מקריית שמונה.
1: מקריית שמונה.
0: אתה ממציא דברים, יש לך קטע של למצאות.
1: לא, זכרתי טברי, אבל לא, היא מקריית שמונה, נכון. היא הייתה פה, היא אמרה שהיא מקריית שמונה, נכון. כן, אוקיי. אולי נשחק עכשיו איזה משחק מהזמין? טוב, תסתכל עליי כאילו, מה?
0: בואו נהיה בשקט רגע, כי אני רוצה לנהל את המשחק הכי רציני שהיה פעם ברדיו. לוקח או בורח, נגיד שלום לאבי, שלום אבי.
3: היה.
0: הלו, אבי?
3: כן,
1: יואב. מה העניינים? זה היה רון, אני יואב, הנה, לא, בסדר, נחמד שמתבלבלים בינינו, זה לא קרה
0: לנו. לא כיף לי, אבל בסדר.
1: בסדר, קורה. מה העניינים, אבי, מה שלומך?
3: מעולה, תודה.
1: תגיד, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
0: יופי, מה דחוף?
3: דחוף שנמצא עבודה מהר.
0: אתה כרגע לא עובד, אז רגע, בוא, ספר לנו מאיכן אתה.
3: מסלית.
0: סלית, יש לנו שם חבר צוות שגר בזה בסלית.
1: משפחת מורוזובסקי, משפחת מורוזובסקי היקרה.
0: הפרופסור הגאון. ספר לנו במה אתה טוב, במה אתה רוצה לעבוד.
3: ניהול כספים.
0: ניהול כספים, כאילו אתה רוצה שאנשים יביאו לך כסף, ואתה...
1: תנהל אותו.
2: אני חושב שזה כולנו רוצים.
3: בתוך הזאת, כן.
1: אולי גואטה מחפש.
0: עסקת בזה?
3: כן.
0: למדת?
3: כן.
0: מה למדת? ריאת
3: חשבון, מנהל עסקים.
0: אז אתה רואה חשבון?
1: כן.
0: אוקיי, אז אנחנו פונים פה לרואי חשבון, למשרדים, למי שצריך מנהל כספים, עכשיו אני ברצינות מדבר.
2: כן, תעזרו.
3: חברות סטארט-אפ.
0: אם אתה מחפשים עובד, בחור רציני, מסלעית.
2: כן, אתה יכול להגיד עליו דברים שאתה לא יודע, כי הוא בטח עומד בזה.
0: לא, אז אתם מוזמנים להתקשר אלינו, ליצור איתנו קשר, אנחנו נעביר את מספר הטלפון.
2: מאוד נשמח.
0: מה אומר, אבי?
3: תודה רבה.
0: 10% תיווך.
3: בכיף.
0: טוב, משקפיים.
1: משקפיים, אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: למקרה שתעבוד במשרד רואי חשבון, אני לא מכיר רואי חשבון אחד, בלי משקפיים.
1: בלי משקפי שמש, כן, בדיוק.
0: טוב, אבי, אתה מכיר את המשחק שלנו, לוקח או בורח?
3: בטח.
0: בוא נשמע ג'ינגל, ונתחיל.
4: לוקח או בורח.
5: לוקח או בורח. בורח.
0: תחילה, יואב יספר לך מה הפרסים.
1: הפרסים, הפרס הוא טיליון של שי משנקין, שלום זיסמן אחד, קניון דימול רמת גן, וכן מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תירוק וממרח בזיליקו.
0: אני רוצה להוסיף לו.
1: עוד?
0: אני רוצה להוסיף לו,
1: יאללה,
0: כן.
1: תן לו עוד.
0: שובר בסך 400 שקלים לארוחת שף בסלון היווני של השף גיא פרץ.
1: שי.
0: מקום מדהים, זה מקום שהשף והאווירה והמוזיקה נפגשים, ויש להם סניפים, אתה תבחר איכן בזיכרון, בהרצליה, במלון דניאל, בראשון לציון, בירושלים, ובקרוב כל השמחה הזאת גם תגיע לסביון ולים המלח.
1: ולים המלח. ומה, להוסיף עוד משהו?
0: הסלון היווני, בא לך להוסיף לו עוד משהו?
1: אני מתלבט.
0: משימה קשה. תוסיף. תוסיף, משימה מאוד קשה.
1: זה פשוט, זה פרס לאישה.
0: מצוין.
1: מי שלובשת גוטה, כל האנשים לובשות גוטה, ובגוטה הפרס הוא, יש בת זוג, יש אישה?
3: בטח, היא בדרך ליוון.
1: היא בדרך ליוון? די. אז היא יכולה להיכנס לה, אז אם אתה תבצע את המשימה, אתה תקבל מאיתנו, היא תוכל לבחור או אוברול שרבול ארוך, או אוברול שרבול קצר, או חליפה שזה מכנס וחולצה, הכל של גוטה, היא תיכנס לאינסטגרם, לגוטה 111, והיא תבחר מה שהיא רוצה, זה פרס שווה, בוא נראה.
0: כן, אבל חכה, יש לך משימה, בוא נראה אם אתה תצליח, ג'ינגל, ונגיד לו מה המשימה, בבקשה.
4: ועכשיו, לוקח או בורח?
1: אוקיי.
0: אתה תקבל את כל הפרסים האלה אם אתה במשך שבוע שלם מתחייב לא להרדים את ביל גייטס לפני השינה, אתה לא קורא לו סיפור, אתה לא שר לו שיר ערס, כלום. לוקח או בורח, אל תענה לי קרפל, מה אתה אומר?
2: תראה, עזוב רגע אם אפשר לעשות זה או לא אפשר לעשות זה, זה קודם כל לא מוסרי, כי איך ירדם ביל? איך הוא ירדם בלי שיר ובלי זה, וחוץ מזה, אני חושב שזה גם, זה לא אפשרי, מספיק שהוא מסתכל, אתה ראית פעם את העיניים של ביל גייטס?
0: אני ראיתי.
2: הוא מסתכל לך, זה כמו העיניים של החתול של שרק.
0: לוקח או בורח?
2: לא, אני בורח.
0: בורח. יואב.
1: אני, יהיה לי קשה מאוד להתאפק, כי זה ידוע שאני קורא סיפורי ילדים מאוד מאוד טוב, אני מתאמן בזה כל ערב, וזה יהיה בזבוז לא לקרוא לביל גייט סיפור לפני השינה, ולכן אני אברח, אני לא יכול...
0: שניכם אומרים בורח.
1: אני בורח, אני לא יכול להתחייב לכזה דבר. אם אני אראה ספר ילדים ליד ביל גייטס במיטה, אני ישר פותח את הספר וקורא לו את כולו.
0: אבי.
1: בלי לחשוב פעמיים בכלל.
0: לוקח או בורח שיר, ואז נדע.
2: תחשוב על זה.
0: תחשוב על זה. מושיקה אפיה. מושיקה היה לוקח לדעתי.
1: לוקח.
0: לוקח, לוקח.

0: אין לי של מושי קפיה, איזה יופי של שיר ואיזה כיף לשמוע אותו ככה בצהריים אצלנו בתוכנית, וכשאנחנו עם אבי מסלעית על הקו.
1: כן, למרות שזה תמיד מייצר בעיות שאתה עושה את הליינאפ, כי אומרים לך, יש לך אין לי? ואתה אומר, אין לי, אין לי, יש לי, אין לי, ואנחנו תמיד מתבלבלים שם.
0: אין לי.
2: אז מפה נקרא למושיק ונגיד לו רק את השם של השיר.
1: כן.
2: תתאם איתנו.
0: נכון.
2: בסדר? תתאם איתנו.
0: אני אומר להם, יש לי, אין לי, יש לי, אין לי בליינאפ.
2: ומאוד מבלבל, מאוד מבלבל אותנו.
0: אבי מסלעית, מה העניינים?
3: אני מצוין, אני חושב אם יש לי או אין לי, יש לי או אין לי, נראה לי אין לי, ואני בורח.
2: אתה בורח!
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: טוב, האמת שמשימה מאוד קשה.
2: היה מאוד מאתגר.
0: אתם צדקתם שניכם, גם יואב וגם דני קרפל, אמרו שאתה לא תיקח את המשימה. אני מזכיר למאזינים.
4: בורח.
0: קיבלת משימה לא פשוטה, שבוע ימים לא להרדים את ביל גייטס לפני השינה, לא לקרוא לו סיפור, בלי שיר ערס, בלי כלום. וטוב, כפיים, כפיים.
2: כפיים, כל הכבוד, כל הכבוד.
0: הוא יכל להגיד סתם, הוא יכל גם לשקר ולהגיד לוקח, לקחת את הפרס.
1: לא, לא, סליחה, סליחה, אני רוצה לעצור פה. המאזינים שלנו לא אומרים סתם, ואנחנו תמיד נאמין להם.
0: כל הכבוד. אוקיי, רוצה לשמוע מה הפרסים למשימה השנייה? בבקשה, יואב.
2: אוקיי, אז במשימה השנייה, אם תבחר ללכת עליה, אתה תקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת הפריים ברמת החייל. ערכת טיפוח של עד על הזורגן, קרם לחוט, מסכת שינה לשפתיים, סבון מקציף מושר בויטמין C וסרום C ותיק לחסון המוצרים, ובוסם של עילית קוסמטיקה, בוסם גיסדה טיטניום EDP for men. ועכשיו...
0: אני רוצה להוסיף לו. אני רוצה להוסיף לו על זה.
2: עוד פרס?
0: כן. חולצה של פריקרס עם הלוגו של 2-4.
2: אוקיי.
0: מתנת פריקרס.
2: קהילה צלוניקי שבע תל אביב.
0: יפה, אודי מולאיו וכל החבורה שם שעוזרת לנו. ג'ינגל, ונגיד לו מה המשימה.
2: דבר.
0: בבקשה.
5: ועכשיו, לוקח או בורח?

0: אתה מקבל את כל הפרסים האלה אם אתה מתחייב במשך חודש ימים, אתה לא נוסע לקוטב.
1: די, נו.
0: רגע, תן לי לסיים. אבל כלום. אתה לא נוסע לקוטב, לא לביקור קצרצר, לא לדקה, לא ל... כלום. מתנתק מהקוטב למשך חודש. אל תענה לי, קרפל, מה אתה אומר?
1: אתה יכול להוריד את זה לשבועיים?
0: לא, חודש.
1: שבועיים וחצי?
0: חודש.
1: שלושה שבועות?
0: קרפל, נו, זה...
1: חודש?
0: זה... חודש.
1: תראה, זה המשימה קשה, אני הייתי לוקח אותה, ולא רק מהסיבה שאם אני נגיד נכשל ומגיע לקוטב, אז לפחות אני בקוטב, זה לא כזה הפסד גדול. זה כאילו אני אומר, לכן הייתי לוקח.
0: לוקח?
1: כן.
0: אתה יכול חודש לא לטוס לקוטב?
1: לא יודע, אבל אני אומר, גם אם אני מפסיד, הרווחתי קוטב.
0: אוקיי, לוקח, אומר קרפל, יואב.
2: איזה קוטב?
0: צפוני.
2: אז לא, אני בורח. לא.
0: בורח.
2: כן, אני לא, אני לא, לא. זה לא יעבוד.
0: קרפל לוקח, אתה אומר בורח.
2: אני
0: כתשמע,
2: אני, הרי אתה יודע שאני כמעט סקיפר. כן, אני כמעט. יכול להגיע לשם, אם אני רוצה.
0: אבל אתם צריכים, אבל... אני מזכיר לכם עוד פעם, אתם צריכים לחשוב מה אבי אומר.
2: אה, אז...
0: לא אם אתה לוקח, הוא בורח, אם אבי ייקח, הוא יברח.
1: אני אומר הוא לוקח, אתה יכול, אבי, אתה...
2: אבי, אבי יכול לעשות את זה.
1: יהיה לו קשה, אבל הוא יעמוד
2: כן.
1: בזה.
2: כן, מסליט לקוטב.
3: חברים, אני סקיפר גם, ואני בין עבודות, יש לי הרבה זמן, אז אני מתלבט, מתלבט, אבל אני, בגלל הארוחה עם האישה, אני לוקח.
4: לוקח?
1: שמה?
0: אבי, תקשיב טוב, אם אתה טס בחודש הקרוב לקוטב, אם אנחנו שומעים שהיית שם אפילו לדקה אחת...
1: אם אני נכנס לגוגל ארף ועושה תמונה לקוטב הצפוני ורואה אותך...
0: אתה מחזיר את כל הפרסים.
2: הכל. זה הסוף שלך.
3: לגמרי.
0: מילה.
3: מילה.
0: כפיים.
3: גם לא בגדירה.
5: קריזמה.
0: תודה רבה לאבי סלעית שלקח את כל הפרסים שהכרזת עליהם. אבי, תודה רבה. תמשיך להזין לנו.
1: תחזיק מעמד עם המשימה הקשה.
0: תהיה חזק.
1: קשה.
3: תודה.
0: ביי, ביי, אבי. נשיא ארצות הברית, נוחת בסין, ממש ברגעים אלו, ממש מישהו רוצה לומר משהו בעניין הזה?
2: בוא, נגלה, מה קורה?
1: לדעתי סוחרים בנו שם עכשיו.
2: כן, כן. אולי הוא מוכר אותנו לסינים.
0: אני לא רוצה להיות ציני.
1: אולי הוא קונה ישראל סוג ב' כזה.
0: אם הייתי ציני, הייתי אומר משהו, אבל אני לא סיני. טוב, תקשיבו, אהרון, מה רצית להגיד?
6: תן לי רגע, אני רוצה רק להגיד שתכף נלך לעשות ספורט, ולפני שאני עושה ספורט, על ההופעה שלך רציתי לדבר איתך.
2: כן, כן, כן, כן, כן. למה? אבל איציק, למה?

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב

0: גט ביזי, פותח את השעה השנייה שלנו, 2-4, 3-9 דקות. אנחנו עם בני אלפרין, בתפקידו הוא ברדיו צפון, עם רונית עזרן, בתפקידה ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו קול, איציק אהרון ב-103FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. שנייה רגע, יעקב ברק איסר, שלומי צבאי אמיתי, אורי אליהו, אמיר חזן, תחבורה בבאר שבע, אמיר חזן שלנו. טוב, אני לא מוכן לעבוד לך, בוא, אני לא יכול.
1: מה אתה עכשיו מתפנק לי? הבן אדם נכנס חמם גרון, מה אתה עכשיו...
2: לא, אבל אהרון, הוא באמת עומדה בקיר, זה לא מכבד.
1: מה לא מכבד? את אהרון אני לא מכבד, את אהרון אני האמא של המכבד, מה קרה לך? מי אתה שבכלל תגיד לי מה לעשות?
2: לא אמרתי לך מה לעשות, יעצתי איך כדאי להתנהג...
1: לוקח את הדברים שלי חזרה, סליחה.
2: לא, אני אגיד לך מה להשתגע.
1: לא, נכון, צודק. מה קרה לך?
2: אתה לך טיפ קטן.
1: מי הוא בכלל קרפל שיגיד לך?
3: אני לא רוצה כניסה היום.
1: מה?
3: אני לא רוצה כניסה היום עם חצוצרות, אני לא רוצה כלום, אני רוצה היום לבוא כמו כאחד העם.
1: רגע! מה קרה, אתה לא מרגיש טוב? מה אתה...
3: לא מרגיש טוב, בוא נתחיל את הספורט.
1: צריך איזה כדור?
3: איך מדבר על זה?
1: צריך מסאז' לעשות לך ככה כמו חימום לפני...
3: עקוב.
1: גרוף? מה?
3: בוא נתחיל את הספורט.
4: בחסות? אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
3: קדימה, יעקב, הברמה שלכם.
5: נעבור אשר למבזק הספורט של אהרון. האיש והאגדה, אין עליו.

0: אהלן
1: עליך, תודה רבה, כאן הרון הרון מהג'ור במבזק הספורט הכי מואזן בארץ, שמועבר גם בצ'רלטון, ספורט אחת, אתם יודעים...
0: ערוץ מספר אחת.
1: בדיוק, אני אשאל את השאלה ואז תענה.
0: בסדר.
1: אתם יודעים למה קוראים...
0: ערוץ מספר אחת.
2: רגע, יעקב, תקשיב לו עד הסוף.
0: שיסיים, בסדר.
1: אתם יודעים למה קוראים לי הרון הרון?
0: מה, ככה נולדת, לא? ערוץ מספר אחת.
1: נכון.
0: מה?
1: כן? יוחנן הממתיק, שהוא בעצם ממתיקנו. יגאל קבב, שהוא בעצם קבבנו. יעקב בגלה, שהוא בעצם בגלנו. צוות גדול, רן לויצקי, סגיד פאר, ברק יסר, אמיר חזן, שקד מורג, סתיו קורנס, דורון אורן, לא אמרתי, אתם יודעים למה לא אמרתי דורון אורן?
0: למה?
1: כי דורון אורן לא יכל להגיע לעבודה היום, כי אתמול... אתמול
0: למה
1: גיא...
0: למה ככה? מה זה החוצפה הזאת? למה ככה?
1: אתמול גיא, הבן של דורון אורן והגר, התחתן עם אור.
0: מה אתה אומר?
1: כן,
0: זה לא סיבה להם... מספיק טובה לו לבוא היום בעיניי.
1: גם נכון, המגיע להם מזל טוב ענק.
2: רגע, אז קוראים לה... אור אורן?
1: אור אורן.
0: אור אורן, מזל טוב, אורן. חולים עליכם, יאללה.
1: עזוב, זה לא איפה הפאנץ', צ'אלתי איפה הפאנץ'.
0: איפה הפאנץ'?
1: שאתמול גם הבן של רן לוי... התחתן, רן לוי שעד בעת עכשיו עבד איתנו ברדיו, הבן של רן לוי ואילנה עכשיו, אביתר מגיע לו מזל טוב, עם מי אביתר התחתן?
0: עם מי, עם מי?
1: עם עוד אור.
0: מה?
1: תראה כמה אורות יש.
0: מלא אור.
2: אבל זאת אור לוי.
1: זאת אור לוי.
2: וזאת אור
1: אורן. אור אורן, אור לוי. הרבה אורות, יאללה, שיהיה להם הרבה אור בחיים ושמחה, ואנחנו אוהבים את כולם.
0: רגע, מה, יואב רצה גם למסור דש? למי אתה רוצה למסור?
1: רגע, יש עוד יום הולדת אבל.
0: יש עוד יום הולדת, אז רגע, יואב, חכה לסגל, מה אתה מפריע לנו, יאללה.
1: די-ג'י קיטי, יום הולדת שמח, מוסרים לך כולם, ואיציק אהרון, הדי-ג'י וכולם.
0: יאללה.
1: יאללה, מהר, זריז.
0: מה? כן, יואב, בוא. מה, אתה מפחד ממני? נהנה, עזיזז.
1: זהו, לך יחו.
3: אוקיי, אני רציתי למסור דש לשלומי סלו. נהג מונית שלקח אותי להופעה ביום שני, אתה אחר כך תספר לי סוף סוף מה החברים שלך אמרו, בסדר?
1: אני אספר לך.
3: זהו,
2: דברים מדהימים, הוא סיפר לי, זה דברים מדהימים.
3: כן, כי אני לא יודע, הוא לא מגיע לזה אף פעם.
1: עשיתי קרדיטים, אני הולך קצת לצ'רפאיה, נראה לי התקררתי, זה למה אמרתי לך, יעקב, מקודם שאני לא מרגיש טוב, אני נראה לי התקררתי. אז אני לא עושה ספורט, זהו, החלטתי, יואב, אני הולך לצ'רפאיה.
3: רגע, רגע, וואו, למה התקררת, מה...
1: מאיפה אני יודע מה זה, למה, מה אני פרופסור קרסו? ישנתי עם מסגן, חדר קר, העניינים, התקררתי.
3: מה, לא התכסית? מה הבעיה?
1: התכסיתי, אבל הייתי בלי חולצה, אז התקררתי, קורה, מה קרה לך?
3: אז למה ישנת בלי חולצה?
1: אתה באמת שואל למה? כי שרפתי אותה אתמול בשידור, שכחת?
3: אתה ישן עם חולצה של למין ימל?
1: כן, אתה יודע איך אהבתי אותו עד שלשום, אתה יודע איך אני שונא אותו מאתמול? אתה מבין? גם השקעתי בחולצה, גם הלכתי לישון, גם התקרתי. עזוב אותך, אני יאללה.
3: אז אתה לא עושה ספורט.
1: לא עושה ספורט.
3: לא עושה ספורט, כן.
1: אני רוצה להניח כאן ידיעה שהיא ידיעה היפותטית, היא לא הייתה מעולם, אני הופך את הידיעה הזאת בעצם ללחידה. לבבא, אין ידיעה, שכח את מה שאמרתי.
3: מה? אוקיי.
1: קשיב לי, אתה רואה אח הגדול?
3: לא.
1: אתה רואה אח הגדול, קרפל?
2: לא, לא.
1: איציק?
4: לא.
1: מה? אף אחד לא רואה אח הגדול, גם אני לא רואה.
3: אז איך אתה...
1: לא, אמרו לי. אף אחד לא רואה?
2: אני לא רואה,
1: קוליו, אתה רואה אח הגדול? גם לא? מה יש לכם אתם?
0: גם אני לא. למה אתה לוקח ממני את הקבל של הטלוויזיה?
1: כן, אנחנו שחקים פלייסטיישן. גם אני לא, אף אחד לא רואה. לא משנה, אמרו לי שהייתה שם איזה מישהי שהותחה שקוראים לה פטל. יכול להיות, כן?
3: פטל? זה שם?
1: פטל.
3: זה שם היום?
1: כן, פטל, כן. אז יש לי חידה. מה זה, שימו לב טוב, הבעלים של מכבי תל אביב בכדורגל, פלוס זאת שהותחה. מה יוצא? שיודע?
3: מה זה?
1: שיודע?
3: מה זה?
1: לא יודעים?
3: לא, מה זה?
1: מיץ' פטל.
3: מיץ' פטל, אוקיי.
1: אני הייתי ארון ארון.
3: אין עליך, גאון. בחסות.
5: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה?

0: בחיים.
1: יפה, אה? יפה להיזכר בשירים האלה של פעם, כאילו, בוא נזמן פשוט עובר מהר, מהר מדי. יואב, בוא נדבר על המשרד.
2: או, יופי, יופי, אני שמח שאלת את הנושא הזה.
1: זה לא נושא.
2: זה בהחלט נושא, אני, יש לי הרבה מה להגיד עליו, יסלחו לי רגע המאזינים שאני קצת ככה מוציא כבוסה מלוכלכת החוצה.
1: מה?
2: אבל קודם כל, זה לא משרד אם אין לי כיסא.
1: מה?
2: אוקיי? בן אדם לא יכול לעבוד בעמידה.
1: יואב, חבל.
2: רגע, אל תפסיק אותי. חוץ מזה, אנחנו לא מסעדה. רון, קרפל ואני לא צריכים לשטוף את המשרד כל יום אחרי השידור. נכון? קרפל, בוא.
3: מה, זה לא קורה בכל משרד?
2: לא, קרפל, אתה לא היית במשרד. זה לא קורה ככה, לא, רק רון כזה.
1: שנייה, סיימת?
2: אני לא התחלתי, חכה רגע. במשרד נורמלי, יש חלוקה. של מי מביא אוכל, פעם אני, פעם קרפל, אבל אצלנו, מה פתאום? רון שלום הגדול, הוא לא יכול להביא אוכל לחברים שלו, כי הוא טאלנט.
1: הוא טאלנט, טוב,
2: הוא טאלנט, מה לעשות?
1: אתה מביך את עצמך, יואב.
2: ובוא רגע נעצור ונדבר על השדכן סיכות, אוקיי? מה, הוא קרוב משפחה שלך? אתם במערכת יחסים? מה אתה שומר עליו כל כך טוב? זה שדכן, זה שדכן. זה כולו שדחן.
1: אתה מוכן, רגע,
2: יש אלף כמוהו.
1: בסדר.
2: יש עוד כמה אצלנו באתר, רב איתם.
1: רגע, איזה מזמן, תנשום, יואב, תנשום.
2: כן.
1: קח אוויר, נשמת?
2: אוקיי, כן.
1: יופי, נרגעת?
2: עכשיו כן. למה בכלל, אתה רואה, אתה הדלקת אותי, למה בכלל לפתוח את הנושא הזה בשידור? למה להתחיל לדבר איתי על המשרד?
1: אני מדבר על הסדרה, המשרד.
2: הסדרה
1: שאפשר לראות בדיסני פלוס. הסדרה, המשרד.
2: אז סתם התפרצתי עליך כאילו.
3: קצת, כן.
1: כן, כן.
2: מביך.
1: מביך מאוד.
2: כן.
1: מה אני אמרתי לך מקודם? שאתה מביך את עצמך, יואב.
3: וזה בדיוק כמו במשרד, יש שם המון רגעים מביכים גם שם.
1: נכון.
2: לא נעים, לא נעים.
1: נכון. המשרד בדיסני פלוס היא אחת הקומדיות הכי משפיעות ופופולריות של שנות ה-2000.
2: כן.
1: תקשיבו טוב, הסדרה היא מוקומנטרית, שזה אומר קומדיה שמצולמת כאילו צוות דוקו אמיתי, מתעד משרד רגיל. עכשיו, תשאל אותי מה הקסם של הסדרה.
2: מה הקסם של הסדרה, רון?
1: שהדמויות מרגישות אמיתיות. יש שיחות במסדרון, רומנים משרדיים, מה שאין פה. פוליטיקה קטנה של מקומות עבודה, והמון שתיקות מביכות למצלמה. מה אומרים?
2: מה אומרים? עכשיו שאני יודע שעל זה אתה מדבר, אני מת על המשרד. זו סדרה מאוד מצחיקה, וכל מי שאי פעם עבד במשרד, כלשהו יעוף עליה. יש שם את כל הטיפוסים האלה שמכירים מהמשרד. ואגב, זאת גם סדרה שהגדירה מחדש קומדיית מקום עבודה, והאמת שגם קומדיה באופן כללי, זה הרבה סדרות אחריה, מאוד הושפעו ממנה, גם אם זה מודרן פמילי, גם אם זה ברוקלין נאין-נאין, זה באמת, זה כאילו זה אבן דרך בקומדיה הטלוויזיונית.
3: זאת הסדרה שהביאה את הקומנטר, זה התחיל בבריטי ועבר לאמריקאי, זה בעצם אומר שדמויות לא משחקות כמו דמויות, הן משחקות כמו בני אדם רגילים, והשיבות הן רגילות, ובגלל זה אתה גם מזדהה מאוד.
2: כן, כן, כן.
1: כמובן חייבים לדבר על סטיב קארל.
3: סטיב קארל.
1: אחד מהקומיקאים הגדולים ביותר שיש, תלמד ממנו.
2: תודה רבה.
3: יש מה ללמוד ממנו.
2: לא, בטח, כן.
1: שעושה שם את הדמות הכי מצחיקה על המסך.
2: וזה גם בכלל זאת סדרת נחמה.
3: נכון.
2: סדרת נחמה מהגדולות בעולם בעיניי, נעימה, היא מוכרת, היא מצחיקה, גם בצפייה חמישית צוחקים מזה, והדמויות מרגישות ממש כמו אנשים שכולנו
1: מכירים. כאילו אתה, כן, ממש ככה.
2: אנשים שאנחנו מכירים.
1: ולמרות ההומור הציני, הסדרה מאוד אנושית, כאילו, הקשר בין ג'ים ופם למשל.
3: יו, איזה מרגש, זה
2: מתוקים, מתוקים
3: כאלה,
2: מתוקים.
1: הפך, באמת, הם הפכו לאחד הזוגות הכי אהובים בטלוויזיה.
3: תגידו, נכון תמיד אני אומר שאנחנו דומים לדמויות בסדרה?
2: נכון.
1: עכשיו הוא יגיד שאני המנהל של המשרד.
2: בקושי המנהל של הסרט שאתה חי בו.
1: די, נו, יואב, אתה לא יכול להיות מנהל. יואב, אתה לא יכול להיות מנהל, ברור שזה אני, נו.
2: אני המנהל. רון, אני
3: המנהל. סליחה, שנייה, אפשר רגע שקט משני המנהלים?
2: מה?
3: תודה רבה. אז אני הפעם החלטתי שאני אבדוק, אם אני רק מדמיין שאנחנו דומים לדמויות, כי יכול להיות שזה, אתה יודע, אני מדמיין בעצמי, או שיש דברים בגו. אז החלטתי לשאול את הצ'אט, אמרתי לו, ספר לי על מנהל הסניף שבמשרד, וזאת התשובה שלו, לא נגעתי, שימו לב, איציק, אתה יכול לשים לנו את זה?
4: מנהל הסניף הוא סטיב קארל, בתפקיד מייקל סקוט, אדם שחושב שהוא קריזמטי, גאון קומי ואהוב על כולם, בזמן שרוב העובדים פשוט מנסים לשרוד אותו, ילדותי, נואש לאהבה, מביך בטירוף.
2: טוב, זה בולרון.
3: בולרון,
2: זה
3: אחד לאחד. אבל זה מתאר אותך.
2: אחד לאחד.
3: בהתחלה, חשבתי שהוא מתאר את רון.
2: גם 10 מ-10, אפילו 100 מ-100. זה פגע פה.
1: תלמדו מה שאת, סבבה, תלמדו. רגע, ומי אתם בעצם?
3: לא, לא, אנחנו אף אחד. אנחנו לא דומים לאף דמות מהמשרד, בדקתי.
2: אין שום דמיון.
3: שאלתי את הצ'אט.
2: אנחנו מאוד מיוחדים.
3: רגילים כן.
1: מצחיק מאוד, רגע, אני אקח שנייה הברק הזה של לצחוק. המשרד בדיסני פלוס, קומדיה משובחת, לכו לראות דחוף. לא, שלא ירוצו.
3: לא, תלכו. שאני
1: פול.
2: תלכו בזהירות.
3: סדרה מדהימה, מדהימה, לא פחות.
1: המשרד. אור כהן. שם גנרי.

0: אור כהן, מגיע לי. יש לי חידה. לא כמו חידות של אהרון אהרון על מיץ' פטל ומיץ' גולדהר ופטל והחדדו, לא כאלה. אתה מכיר את השיר החדש של, הסינגל החדש של שימי תבורי, שיצא השבוע ושמענו אותו כבר?
1: כן, בטח.
0: כן, שמעת אותו בעצם. את הקלה.
1: כן.
0: קשה להגיד את זה, לבטא את זה.
1: את הקלה.
0: כי אתה אומר נגיד, את הקלה, אז זה נשמע כאילו, את תקלה. את
2: הקלה.
0: לא, לא, לא, מדברים על שימי תבורי. תשמע רגע את השיר. שימי תבורי. שיר חופות כזה, אתה יודע, עם...
2: מאוד יפה.

0: לא, זה מביא לך רעיונות. לא, לא, קרפל, אתה, די. לא, אתה לא הולך לעשות חופה. לא.
1: למה לא?
0: לא, נו, קרפל.
2: קרפל, אתה לא צריך לרדת על הברך, קרפל, אל תכרע ברך, נו.
0: יואב, אתה לא מתחתן, די, אני כבר גמרו אותי עם הצ'ק עם כל החתונות.
2: אני לא, ענת לא רוצה להתחתן.
0: איציק, שזה להביא לך רעיון, אה?
3: אני נמות ולא נתחתן.
2: או, יפה, לא, האמת שמי שפה הכי מועד לפורענות,
1: זה אתה.
2: זה אתה.

0: טוב, אמרנו חידה, נכון? אמרנו חידה. למה השמענו את זה דווקא עכשיו, כאילו? אתה יודע, יואבה?
1: למה?
0: למה?
1: למה?
0: איזה יום מחר?
1: מחר יום חמישי.
2: די!
0: לא נכון!
2: די!
0: רגע, רגע.
3: מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: מחר שימי תבורי איתנו כאן בחמישי אגדה, והוא גם יבצע את השיר הזה כאן באולפן לייב בפעם הראשונה,
2: ואז אתה תוכל להציע ניסויים בפעם המי יודע כמה למי ש...
1: וכן, יש מצב, יש מצב שאני אצא, אולי אהרון יציע מחר לאושרית חווה, הייתי פה יחד איתו.
2: לא נכון, אוקיי,
1: הם יהיו כאן, הם הודיעו לי כבר שמחר הם מגיעים, גם פרלה תהיה.
3: שימי תבורי אצלך
1: יהיה מרגש מאוד. מה אהרון, בוא
4: לא אמרתי, לא אמרתי שאני אציע ניסויים. אמרתי, וואלה, כולי השיר הביא לי איזה, אתה יודע, רעיון או משהו. תגיד, יואב, יש לך עוד הופעות? למה אנשים שאלו אותי,
2: אני... כן, כן, כן, בטח.
4: אתה יש לך עוד הופעות?
2: יש עכשיו סיבוב, מה קרה לך?
4: איזה סיבוב?
2: סיבוב הופעות אני נותן.
4: לא קביל סחרחור.
2: אל תדאג, אל תדאג.
4: איפה, איפה, איפה?
2: 28 במאי. חברים, מאזינים שלנו בצפון. חברים שלנו מאזינים בצפון.
4: אתה תגיד, 28 במאי אף אחד לא הגיע. מה זה?
2: 28 במאי. 28 במאי. אני בא לגושרים. אני בא לגושרים לקפה פילוסוף. בשניים ביוני, אני בראשון, בבלה צ'או.
4: מה זה שניים ביוני? שני לשישי.
2: השני לשישי, בבלה צ'או, בראשון לציון, ותשעה ביוני, תשעי ביוני, בפתח תקווה, בגולה.
4: יום הניסויים של רון שלום ואינבל.
2: באמת?
4: יכול להיות אני אבוא לבלה להגיד לך צ'או ואלך.
2: יאללה, תבוא, תבוא.
4: טוב, תשמע, בקיצור, מה שרציתי להגיד לך, חברים שלי שהוא בהופעה שלך,
5: אמרו מה שהם אמרו עליך?
2: היה סולדאו, היה סולדאו.
4: תן לי להגיד.
5: טוב, תגידו.
2: נו, מה היה, מה היה?
4: אמרו שהמופע שלך...
6: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
0: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: אך מחק, די, תפסיק!
1: אי אפשר להפסיק.
2: עם רון שלום ויואב כהן, שניים עד ארבע.

0: כן?
1: אתה לאונג', לאונג',
0: לאונג'. מת על זה, רון, מת. כיף. תגיד, יואב, מתי אמרת שאתה טס, נכון?
2: כן, הלילה. הלילה אני טס, כן?
0: הלילה.
2: כן.
0: לא, אז אולי...
1: הלילה.
0: אולי תצא כבר שלא תאחר, אתה יודע, כדאי לך.
2: זה בלילה.
0: יש תורים בשדה, אתה יודע איך זה...
1: אין תורים, אין הרבה טיסות עכשיו.
0: אבל אתה לא צריך להרוז, ותצא, אני מסתדר, נו, אני אומר לך, קח את הזמן.
2: שתי דקות להרוז, אני נוסע לסופה, שרון, מה אתה...
0: תקשיב לי, אני לא אומר סתם, תצא כבר עכשיו, שלא תהיה בלחץ, למה אתה צריך להגיע ברגע האחרון?
1: אבל אני לא בלחץ.
0: בטוח?
1: אני נראה לך בלחץ, אני לא בלחץ, בטוח.
0: בטוח, בטוח?
1: כן.
0: אז מה, שוב אתה טס, כאילו?
1: כן, כן,
0: כיף.
1: כן, ממש כיף, אני ממש...
0: לא, מפרגן לך, כאילו, אתה יודע.
1: תודה, אחי, תודה.
0: עם מי אתה נוסע?
1: עם מי אני נוסע?
0: לא, עם מי אני נוסע? אתה נוסע, עם מי אתה נוסע?
1: עם חברים.
0: וואלה.
1: מה? כן.
0: מה?
1: כן.
0: חשבתי שאני גם חבר שלך.
1: רון, אתה יכול להיות אבא שלי.
0: זה לא סותר. מנטלית אתה בגילי, אם לא יותר, אולי יותר אפילו.
1: מנטלית אתה עולה לכיתה א', אחי, בוא נודה בעובדות, אתה יודע.
0: אז הלילה אתה טס.
1: כן,
0: אבל הלילה. אבל אתה יודע, אומרים שיתחילו שוב עניינים בסופש.
1: מה, איראן וזה?
0: כן. הרי מה, איפה טראמפ עכשיו בסין? אתה יודע, אומרים שטראמפ החליט מחר אם חוזר את המלחמה.
1: אוי. אוי, לא. אוי.
0: מה, סרט עכשיו אם תיתקע בחול?
1: אוי, לא, וואו, זה יהיה נורא.
0: מה, אתה תשאיר את ענת לרוץ עם אסי למקלט בלילה?
1: יו, איזה סרט, רע, רק לא זה, וואו.
0: אתה בטוח תתפוצץ מדאגה גם.
1: ממש, כן, בטח, וואו, איזה דאגה.
0: אני אומר לך, זה הרוס לך את כל החוף שלנו. איך אפשר ליהנות עם חברים, כשאתה יודע שיש פה טילים, והמשפחה שלך עכשיו רצה לממד, וענתי עם אסי על הידיים, רצה במדרגות.
1: כן, וואו, בוא נזה, זה ממש יערוס לי. כן, זה ממש יערוס.
0: לך תדע כמה זמן אתה תתעקע שם, סרט.
1: שרק לקוות, לך תדע, כן.
0: ואם לא תגיע לתוכנית שבוע הבא, גם אותי אתה תשאיר פה לבד. אתה יודע, לא רק אני תשאר לבד עם אסי לרוץ למקלט שכל השכנים אחריה, כאילו בתל אביב, עם כל הפיצוצים וכל הלחץ והחרדה, וגם אני אשאר פה לבד.
1: אה, ואז אני לא אראה אותך. אוי, לא, רק לא זה, יואו, איזה בסה.
0: יואב, ברצינות אני אומר.
1: רון, אני מבטיח להתגעגע אליך. מהסיור יקבים ומהחמם. סבבה?
0: יואב, אולי אני אסביר במקומך, בחייאת יואב, נו, אני רציני עכשיו, אתה יודע שמלחמה עושה לי חרדות, קח אותי מפה יואב, נו, אני רוצה לבוא איתך. אני ברצינות, יואב. לא, יואב, אני רציני, קח אותי, נו, אתה יודע שאני בסרט מזה, בבקשה. מה אתה צוחק, ארפל, נו?
1: געגע אליך מאוד, ממש אני...
0: יואב, אני חייב לבוא איתך, נו. נו, איזה בסה, יואב.